0: הוא מעניש אותו, שהולך להיות כל הזמן רק חושך בעולם. ואז הוא ישב בתענית 8 ימים, והתפלל לקדוש ברוך הוא שימחה לו. אחרי זה הוא ראה שהימים פתאום מגיע ככה אמצע החורף, והימים מתחילים להתארך. ואז הוא הבין שזה מנהגו של עולם. ואז הוא עשה אומר המדרש, 8 ימים יום טוב, חג. אז שואלים, לא הבנו, על מה 8 ימים אתה עושה חג? מה גילית עכשיו? גילית שאתה, בסדר, הבנת לא נכון. זה לא עכשיו, יש לך עכשיו איזה ישועה עכשיו. אדם עושה שמחה מתי? קרה לו איזה משהו, הוא עושה שמחה. אבל עכשיו על מה אתה עושה שמחה? שאתה לא ידעת שהיום הוא הולך ככה, קצר וארוך, הולך ומתקצר, אחרי זה הוא מתארך. אלא מה? אומר אדם צריך לדעת שכל מה שקורה לו, זה בעצם הכל דמיונות. אומר אדם צריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו זה הכי טוב בעולם. אנחנו לא רואים את זה לפעמים. למה? אנחנו נמצאים באמצע הסרט. אנחנו נכנסנו ככה באמצע 5,000 שנה, ככה 5,700 שנה. לא יודעים מה היה לפני, מה היה אחרי. אבל אתה באמצע. אומרים למה זה דומה? אומר שפעם איזה נמלה אחת, היה איזה ציור גדול, ציור כזה יפה גדול של דשאים ופרחים ועצים, הכל ירוק. והייתה שם איזה חיפושית שפרת משה רבנו, אדומה ועם נקודות שחורות. והנמלה הקטנה שבה בדיוק על הנקודה השחורה. ואז היא אמרה, מה זה? אמרו לי, יש פה ציור יפה, הכל ירוק פה, מה זה? הכל שחור פה. ומה זה הכל שחור? נמצא נקודה שחורה. אז נמצא דבר בדיוק באמצע. אז אומר, ככה זה החיים של האדם. אומר, אדם נמצא באמצע. אתה בא באמצע החיים. אי אפשר תמיד להבין מה היה לפני, מה היה אחרי. צריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו זה הכי טוב בעולם. הרב אוירבך אומר, מה הכוונה, מה זה 3 רגלים? יש שם מדרש בשיר השירים. הוא אומר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. אז הוא שואל, איפה מצאנו דבר כזה, שבח כזה? כמו שמחד ישמע, בואי נע, איזה נעליים יפות יש לך, נעליים על הרגליים שלך, חבל הזמן, איזה נעליים יפות. שבח זה שבח של עם ישראל. מה יפו פעמייך בנעלים? איזה רגליים יפות עם הנעליים האלה? מה הפשט? אז אומר רב אוירבך, מה הכוונה בזה? אומר, כשעם ישראל עולים לרגל, 3 רגלים, אומר, יש 2 חלקים. חלק ראשון, יוצאים מהבית עד הר הבית. בחלק הזה הולכים עם נעליים. למה? מגיע להר הבית, צריך לחלוץ את הנעליים, אסור להיכנס עם נעליים. אומר, החלק הזה, אדם יוצא מהבית, הוא משאיר בבית שלו הכל. יש לו כבשים, יש לו עיזים, יש לו כסף, כל מה שהוא מחביא בבית, כסף השחור, היהלומים, אז זה, משאיר הכל בבית. עולה לירושלים, הוא מת מפחד. רבה, מה אתה פוחד? כתוב, לא יחמוד איש את ארצך ובעל אותך להראות את פניי. הוא אומר, כן, אבל אני לא כזה צדיק. אולי העבירות שעשיתי, אולי זה כבר אין לי את ההבטחה הזאת. אז הוא עולה לירושלים, והוא מגיע לצומת שם, הוא אומר, רגע, אולי אני אחזור. מה, לא חבל כל הכסף? כל מה שחסכתי כל השנה וזה, אני אחזור אולי. אומר, לא, אני אמשיך. הולך עוד קצת, עוד פעם, היצר אומר, תשמע, מה אתה עושה? תחזור הביתה, יגנבו לך, יש לך פרות, יש לך צאן, יש ערבים, יש חסר, לא חסר, בדואים. יקחו לך את הכל, תברח, תחזור בחזרה. לא, הוא מתגבר. מגיע לירושלים. מה, מגיע לירושלים, מוריד את הנעליים, נכנס הר הבית, אמר, פה זה עולם אחר לגמרי. הוא לא חושב לא על הכבשים ולא על העיזים ולא כלום, שם יש מחזה שכינה, אתה רואה שם שכינה, רואה את כל הניסים של בית המקדש, אתה הולך באוויר שם. מי חושב על הכבשים, מי חושב על הכסף? אומר הרב אוירבך, איזה חלק יותר חשוב? מאיך נראה לנו? ברור שאדם צריך שבירושלים, לפני הקדוש ברוך הוא, שכינה. אומר המדרש לו, מה יפו פעמייך בנעלים? דווקא החלק הזה שעם כל הקשיים, שאתה הולך ורוצה לחזור, והולך ורוצה לחזור, קשה לך. דווקא אומר המדרש, החלק הזה הקדוש ברוך הוא רוצה אותו יותר. לא, כשהגעת לשם, יש שכינה והכל בסדר. הכל טוב ויפה. אבל איך אתה קושי? דווקא איפה שקשה לך יותר, זה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. אומר הרמח"ל, אבי הרב גלינסקי, אומר, לפעמים יש אדם נכנס לבית כנסת. הוא נכנס באמצע התפילה. הוא שומע את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. הוא אומר, מה זה? למה גם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד? למה הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את אוהביו? למה? אחד נרדם, הוא מתעורר, הוא שומע, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. אומר, למה? למה השם שומר גם וגם? אומר, למה? אתה קמת באמצע, שמעת באמצע. אתה נכנסת באמצע סיפור. תשמע את הפסוק מההתחלה, אתה תבין. הוא אומר, החפץ חיים, למה זה דומה? היה פריץ אחד, שהפריץ הזה הייתה לו אהבה לבגדים. ומצד שני, הייתה לו שנאה ליהודים. כמעט מקביל. היה מאוד אוהב בגדים, כל היום היה קונה, קונה חליפות, קונה בגדים, קונה נעליים, אבל הוא לא יכול לסבול יהודים. אמרו לו, יש חיית אחד יהודי, מספר אחד. הוא עושה לך חליפה, אין דברים כאלה. טוב. הוא אמר לי, אשתו, מה את אומרת? אני מצד אחד לראות יהודים, אני לא יכול לראות יהודים. אבל מצד שני, יש לי את האהבה לבגדים. טוב, הוא התגבר. אמר, טוב, האהבה של הבגדים יותר בסינה ליהודים, אני לך, הלך לחיית, רוצה חליפה. תראה לי את העבודה שלך, הוא מראה לו את החליפות שהוא עשה, כל מיני חליפות. הוא התרשם, אמר לו, בסדר, כמה עולה חליפה? 1,500 שקל תפירה, תביא איזה בד שאתה רוצה, הלך הביא לו איזה בד, עם חוטים כאלה מזהב, בד יוקרתי מאוד. אחרי שבועיים, הוא בא לקראת את החליפה, לוקח את החליפה, מודד אותה, באמת חליפה מיוחדת, מהממת. טוב, הוא אומר לו, תגיד לי. הוא מגיע הביתה, אשתו אומרת לו, תגיד לי, מה זה? היהודי הזה גנב אותך. אבל למה גנב אותך? למה גנב אותי? אמר, בבד הזה אין לו, לא יותר משלוש מטר בד. אתה הבאת לו חמש מטר בד? יש פה לא יותר משלוש מטר. היא מוציאה מטר, מודדת, מודדת, מודדת, אתה רואה, תסתכל, שלוש מטר, צודקת. הוא התעזבן, מהר חזר לחיית, אמר לו, עכשיו אני הורג אותך. אמר לו, מה קרה, מה עשיתי לך? אמר לו, תראה, אתה גנב. אמר לו, למה גנב, מה גנבתי לך? אמר, הבאתי לך חמש מטר בד, ובחליפה יש רק שלוש מטר בד. אמר לו, בחליפה יש חמש מטר בד. אמר לו, אתה גם שקר. הנה המטר, מתחיל למדוד. אמר לו, חכה רגע. הוא לקח סכין יפני, פתח בצד של החליפה, הוא מראה לו שהבד הוא מקופל לשלוש. אמר, אתה רוצה שחליפה תעמוד לך כמו מה? כמו עפיפון? חייב שהבד, במקומות מסוימים, שהבד יהיה כפול, פי שלוש פה. כן, אבל בכל זאת אומר לו, אין פה חמש מטר. אמר לו, אין, אתה רוצה לפתח לך את כל החליפה? אמר לו, כן, אני רוצה לראות שיש פה חמש מטר. פתח לו את כל החליפה, הוא מודד, בדיוק חמש מטר. אמר לו, סליחה, טעיתי, הקשבתי לאשתי. טוב, תחזיר את זה עוד פעם. אמר לו, מה נראה לך, אני תופר סמרטוטים? לא תופר סמרטוטים, תביא בת חדש, תביא עוד 1,500 שקל, נתפור לך. אתה רוצה. אומר החפץ חיים, כשהיה עשרת הרוגי מלכות, אז יצא בת קול ואמרה, זאת תורה וזאת שכרה, מה זה? עשרה הרוגי מלכות, תנאים קדושים, זה מה שמגיע להם. יצא בת קול, אם אתם רוצים להבין, אני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כדי להבין מה שקרה, אי אפשר להבין עכשיו, אתם נמצאים באמצע. באמצע מהלך. כדי להבין את המהלך, זה לא ככה. צריך לחזור אחורה. מבריאת העולם. ואז תראו, כשמבריאת העולם, תבינו את המהלך. אבל פתאום ניכנס ככה באמצע, אי אפשר להבין את המהלך. סיפר יהודי אחד, בספר למרות הכל. הוא סיפר שהוא היה באחת המחנות. ואבא שלו, יום אחד, הוא רואה שאבא שלו, מריצים אותו הגרמנים. מתעללים בו, מריצים אותו. הוא מתקרב, הוא רואה מי מריץ אותו? יהודי אחד, קפו יהודי. והוא השתגע. אמר, איך יכול להיות? איך יהודי ככה מתעלל באחים שלו? מלא הנאצים זה נאצים. אבל יהודי, יהודי, אתה מתעלל ככה ביהודי? הוא לא יכול לסבול את זה. איך הוא מריץ את אבא שלו? הוא אומר, הלו, חזור, הלו, חזור, הלו, חזור, מתעלל בו. טוב, הוא מספר שסוף, לקראת סוף המלחמה, היה צעדת המוות. הלכו בצעדה הזאת איזה 1,000 קילומטר. שבוע שלם. והוא בתוך כדי שהוא הולך, הוא רואה איזה יהודי אחד, נפל, מושיט לו יד, תרים אותי. הוא מסתכל, מי זה? זה אותו אחד שהתעלל לאבא שלו. אמר, אני לא יעלה, לא מרים אותו. אמר, תישאר שם, לא מרים אותך. המשיך, שיר אותו ברצפה. עכשיו, אם הוא לא קם תוך שש שניות, זה כדור בראש, נגמר הסיפור. אז הוא רצה אבא שלו, אבא שלו היה בקדימה, אמר, אתה שומע, היהודי הזה התעלל בך, הוא שם על הרצפה, אתה שאני הרים אותו, לרמתי אותו. אמר, תחזור, מהר תרים אותו. הוא חוזר, ראה אותו כבר, ירו בו, נגמר. הוא מספר, נגמרה המלחמה, ואז אחרי המלחמה, אומר, הוא ניצל, אבא שלו אחרי איזה שנה, שנה וחצי, במחנה שם הרגו אותו, מת. ואז הוא מספר, ישבו כמה חבר'ה, ואז אחד אומר, תשמע, אני חייב לספר איזה סיפור, שהיה עם אבא שלך. אומר לו, שאבא שלך עשה איזה משהו, וחייבו אותו תליה, רצו לתלות אותו. ואז היה שם קפו יהודי אחד, ואמר להם, למה אתם רוצים להרוג אותו? תליה, אמר לו, זה שנייה אחת, למה? תנו לי, אני אתעלל בו, כדי להציל אותו. אני אתעלל בו. ואז הוא לקח את אבא שלך, והתחיל להריץ אותו, והגרמנים מסתכלים והם מבסוטים, בסוף הוא לקח אותו משם, הוציא אותו והציל אותו. ואחרי זה הוא חי עוד איזה שנה. אמר לו, זה, אתה יודע, זה היהודי, הקפו הזה ככה. ואז הוא ירד לו הסימון, אמר, תראה מה זה, היהודי הזה, כל הכוונה שלו הציל את אבא שלי. הוא הציל את אבא שלי בסוף. אני לא ראיתי, ראיתי באמצע, אני באתי באמצע, ראיתי שהוא מריץ אותו, הולך, מרוא, לא חזור, לא חזור, אמר, תראה, איך הוא מתעלל באבא שלי. אבל מה? הוא הציל את אבא שלך. בסוף אם נתן לו יד, לא הרים אותו. אז הוא אומר, אנחנו אף פעם לא יודעים את כל התמונה. לפעמים אדם נמצא, נכנס באמצע התמונה. צריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הכי טוב, הרב פינקוס אמר, הוא אמר, לפעמים אדם מגיע לבית כנסת בשבת. אתה רואה את הזקנים, תמיד מה עושים? כל אחד יש לו בזה, שקית עם סוכריות, מה ילד, ילד כך, סוכריה. אז הוא אומר, אף פעם לא ראיתי מישהו אומר לזה, צפייק על הזקן, למה אתה נותן סוכריה לבן שלי? אל תיתן לו סוכריה. אומר לו, אף אחד לא, נותן לו סוכריה, תודה רבה, בסדר. אבל אם הוא ייתן סתירה לבן שלך, מה יקרה? מה אתה מרביץ לו? מה אתה אבא שלו? מה אתה מרביץ לו? מה אתה ברים עליו ידיים? אומר, למה, מה ההבדל? כשהוא נתן סוכריה, לא אמרת כלום. למה? אומר, כי אבא מרביץ. אבא יש לו רשות לחנך את הילד, לתת לו איזה מכה. אבל אחד אחר, מה אתה קשור? למה אתה, מה? אתה לחנך את הילד אתה? אז הוא מצא לדעת שאבא נותן מכה, הוא נותן למה? כי הוא אוהב את הילד. הוא לא נותן לו סתם מכה להרביץ ומשעמם לו. הוא נותן לו כדי לחנך אותו, עשה משהו לא בסדר. הוא נותן לו איזה מכה ככה לחנך אותו. אומר הרבה רב פינקוס, צריך לדעת שאבא נותן מכה, הוא לא נותן מכה סתם. זה לחנך את הילד, לחנך אותנו, ליישר אותנו. אמר שהיה רב, אחד איזה דיין אחד סיפר, שהייתה איזה נערה אחת, יתומה מאבא, והאימא שלה הייתה מבוגרת, היא חזרה בתשובה ככה באוחר, והגיע הזמן של השידוכים, וברוך השם מצא איזה שידוך, אבל היא התלבטה לגבי הבחור. מצד אחד הבחור היה נראה לה, אבל היה כמה דברים שהיא ססה. ואז היה איזה דיין אחד בבני ברק, שהייתה כל הזמן הייתה מתייעצת איתו. ואז היא ניגשה לדיין, ואמרה לו את כל הצדדים וזה, הוא אמר, תשמעי, אני אגיד לך את האמת, אני קצת מתלבט, גם בזה נערה יתומה, יותר רגיש. אמר לה, אני אתייעץ עם הרב שח. אז הוא הלך לרב שח, אמר לו, תשמע, יש איזה נערה אחת, יתומה, והיא רוצה עכשיו להתחתן, מצא שידור, והיא מתלבטת. מה הרב אומר? מה אני אגיד לה? אמר, אם אתה רוצה לשמוע לי, אל תגיד לה כלום, אל תיתן לה תשובה. אל תגיד לה לא כן ולא לא. אומר, למה? אומר, תראה, אם אתה תגיד לה לא להתחתן איתו, ואחרי להתחתן עם מישהו אחר, אז היא תגיד, תראה, חבל שהתחתנתי עם הראשון. הוא היה יותר טוב. ואם מכאן נתחתן איתו, ויהיה בעיות, אז תגיד, אני אמרתי עוד כל הדברים, בסוף היא רבה להתחתן איתו, ותראה מה קרה. אז אומר, היא תמיד, אתה כל עד 120, אתה יכול להיות קשור לסיפור הזה. בין יהיה טוב, בין אם לא יהיה טוב. עדיף אל תגיד כלום. אז הוא אומר, אז מה לעשות? מה להגיד לה? היא מחכה לתשובה. אמרת, תשלח אותה אליי. אמר, לא הבנתי, מה אשלח אותה אליי? ואתה תגיד לה כן או לא? מה זה משנה, אני או אתה? אז אתה תגיד לה כן, או שתגיד לה לא, אני אגיד כן או לא, מה ההבדל? טוב, הוא שלח אותה, לא שאל שאלות, שלח אותה לרב שח, הכניס אותה לרב שח, אמר לה, התחיל לדבר איתה, אמר לה, שמעתי שהאבא שלך נפטר, ויש לה עכשיו שידוך, אמר לה, את יודעת, אני כבר, ילדים שלי כבר כולם נשואים, מבוגרים, את רוצה להיות הבת שלי? היא הייתה באלם, הרב שח. מה זאת אומרת, תראי, מה שאת רוצה, יש לך איזה בעיות, יש לך קושי במבחנים, כמו אבא שלך, מה שאת רוצה תבואי. תמיד, דלת פתוחה 24 שעות. והיא פתאום ירוע מדברת על 20 דקות, חצי שעה, הרב שח, מעלה אנשים חכים בתור, והוא בריך איתה והכל בשיחה. טוב, אמר לה עכשיו, טוב, מה הצריכה? אז מה הספק? אמרה לו את הספקות, אמרה לה, התחתני איתו. טוב, היא ישר יצאה, התקשרה לטלפון ציבורי עם הסימון עם אז, התקשרה לדיין, אומרת לו הרב שח, לסגור את השידוך. הוא בכלל לא הבין. אומר, מה, הוא רוצה שגיע אותי? לי הוא אומר, אל תגיד כלום, עכשיו הוא אומר לה להתחתן. מה, אני לא יודע להגיד כן, מה הבעיה? אז הוא ישר רץ לרב שח. אמר לו הרב שח, הרב, תוראי ורוצה אני, צריך אני ללמוד, מה? אם להגיד לה כן, אני גם יכול להגיד לה כן. אם להגיד לא, אני גם יכול להגיד לא. למה הרב יכול להגיד כן ואני לא? אמר לו, אני אסביר לך. אמר לו, אתה היית אומר לה כן ולא, כמו שהסברתי לך. אבל אני קודם כל נתתי להרגיש שאני אבא שלה. אחרי שהבינה שאני אבא שלה ואכפת לי ממנה, אבא יכול להגיד כן, יכול להגיד לא, לבת שלו. אז היא לא תתרעם עליו. אבל אתה תגיד לה כן, לא, תמיד אשים אותך. אמרת, הבנת את ההבדל? זה ההבדל. אומר הפינקו, זה ההבדל. אומר אבא, גם אם הוא נותן מכה, אז אדם צריך לדעת שהמכה שאבא נותן זה לטובתנו. אומר הכלי יקר, אומר, בלעם, בלק בא לבלעם, שיקלל את עם ישראל. אז אומר, זה דבר שהוא לא מובן. הרי במקום לקלל את עם ישראל, תגיד, קילל את עם ישראל. בסדר, עכשיו יהיה להם מלחמה עכשיו עם סוריה. אז מה? יקלל אותם עוד פעם? יהיה להם עם רוסיה, יקלל אותם עוד פעם? אמרה, עם ישראל זה פעם אחת. למה הוא לא ביקש ממנו שיברך את מואב? היה יותר טוב, יברך אותם, יהיה להם ברכה, ואז מי שילחמו, ינצחו. יותר פשוט. למה מעדיף לקלל? אז אומר הכלי יקר, אומר בלעם, כי ידעתי האמת, את אשר תברך מבורך. אין לך כוח לברך. אתה רואה בכוכבים, מי שמבורך אתה מברך אותו. אתה רואה מי שצריך להתעבר, בריון, זאת אומרת, תקלתי השנה. בסדר, כי אתה ראית שהיא כבר מעוברת. אבל את אשר טהור יואר. אומר, מי שאתה תקלל אותו, כללה יש לו כוח לקלל. אבל לברך, אין לך כוח לברך. אז זה, לכן הוא לא בירך את מואב. למה? כי הוא לא יכול לברך, אין לו כוח לברכה. אומר, למה זה דומה? היה שקולומבוס, הוא גילה את אמריקה. אז היה שם אינדיאנים. האינדיאנים פראים. הם היו הורגים אנשים שם, רוצחים. הם תפסו את קולומבוס ואת הקבוצה שהיו איתו, ורצו להרוג אותם. היה שם יהודי אחד, שהוא היה ככה מבין קצת בחוכמות. הוא הבין את המצב שם, שהם לפני שהם עולים על האש. ואז הוא אמר להם, תשמעו, אם אתם לא תשחררו אותנו, הוא ראה בלבנה שאותו לילה צריך להיות ליקוי לבנה. אמר להם, אם אתם לא תשחררו אותנו, אני אקח לכם את הלבנה. ולא תקבלו אותה. עכשיו שם, מה זה לבנה? בלי לבנה אין אור. אין תאורת רחוב. בני 500 שנה, אין שום דבר. האור של הלילה, האור הלבנה, או תדיק איזה אש. אמר להם, אם אתם לא שחררים אותנו, תוך שעתיים אין לכם לבנה. פתאום מתחילים לראות ככה, מתחיל להחשיך, והם רואים שהלבנה מתחילה עוד קאה. והתחילה עוד יותר, יותר חשוכה. מתחילה עוד ליקוי, ליקוי לבנה. ואז נכנסו ללחץ, באו, נשקו את הרגליים, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו נשחרר אתכם, רק תחזיר לנו את הלבנה. אמר, טוב, אתם רוצים שנחזיר לכם את הלבנה? אין בעיה, אבל בתנאי אחד. שאתם לא נוגעים באף אדם שיגיע לכאן, ושחררו אותנו, הכל יהיה בסדר. אם לא, אני לא מחזיר לכם. אמרו, לא, מבטיחים לך. אמר, בסדר, תוך שעתיים נחזיר לכם את הלבנה. תחזור למקום. אמר, נגמר הליקוי, חזרה הלבנה. אז הוא אומר, מה עושה? הוא בירך אותם? לא בירך אותם. הוא אומר, זה המצב שהיה. הוא אומר, אותו דבר זה בלעם. לא היה לו כוח לברך. רק הוא יכל לראות. היה בחור אחד, לפני איזה 90 שנה בערך, היה מצב של רעב בארץ. והבחור הזה רצה, הבחור הזה היה בן של הרב של לונדון, הרב דונר, רבי אהרון דונר, והוא הגיע לארץ, רצה להיבחן בישיבת חברון. טוב, הגיע לישיבה, הראש שיבה, רבי חזקאל סרנר, התחיל לשאול אותו שאלות, ראה שהוא תלמיד חכם עצום. אמר לו, טוב, התקבלת לישיבה, אבל אין לנו מקום לא לישון ולא לאכול. אומר, זה לא שאני בדרך כלל בחורים לא מקבל עכשיו, כי אין אפשרות. המצב היה מצב קשה מאוד. אומר, הבחורים שיש לי, זה מה שאני יכול לקבל. לא יכול להכניס עוד בחורים. אבל לקבל אותך ללמוד אני יכול, אבל אני לא יכול להתחייב לא למקום, לא למיטה ולא לאוכל. אם אתה רוצה, חבוד. הוא אמר, זה, הוא בא מלונדון, מן הסתם יש לו גם אפשרות. אבא שלו יש לו אפשרות. אמר לו, קודם כל, אני מודה לך שקיבלת אותי לישיבה, אבל יש, אני רוצה להגיד הרב איזה וורט, בפרשת שבוע. אמר לו, חבוד. אז הוא אמר לו, תגיד לי, הגמרא אומרת, בכלל של בלעם, כתוב שם, כרחלים ניתיו, כגנות עלי נהר, כעולים נטע השם. אז הגמרא אומרת, מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, כך עולים את תורה, מעלה את האדם מכף חובה לכף זכות. אז הוא תגיד לי, אם בלעם רוצה להגיד עכשיו את הדבר הזה, שזה מעלה את טהרה, וזה מכף חובה לכף זכות, תגיד ישר, למה צריך משל? למה צריך משל? בלי משל, זה לא ברור. תגיד, אדם שטובל, כן, אז הנהר מעלה אותו מטומאה לטהרה, ואדם שלומד תורה, מכף חובה לכף זכות, למה צריך? כי נחלים ניתיו, כי גלות אל הנהר, למה זה? אז אמר לו, הרב יחזקאל סרנר, נו, יש לך בטח תשובה מן הסתם. אמר לו, נגיד לך. אומר, תראה, נחל, מה מיוחד בנחל? נחל נובע. אין שם, אין אף כמינה כמה מים יש שם, לא צריך 40 סעה, כמו במקווה. הוא גם מתאר בזוחלין, גם כשהוא זוחל זה מתאר, לא כמו מקווה. אבל מה? אם שערה אחת היא לא בתוך המים, האדם לא טהור. אמר לו, אותו הדבר זה האוהל, באוהל של תורה. אומר, אדם שעושה עסקו תורה, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, שמע, בוא שב תלמד פה, ותצא החוצה תאכל, תצא החוצה לישון. אם אתה יוצא מהאוהל, אתה לא יכול להציג להגיע אותה מסגות. אז אמר לו, אני לא יכול מצד אחד, אתה אומר להתקבל לישיבה, מצד שני, אתה אומר לי, טוב, תדאג לעצמך, לך לאכול, איפה לישון. אומר, צריך שכמו נחל, להיות שקוע בתוך התורה. כדי שאדם יצליח, יתמיד בתורה, יזכה לתורה, צריך להישבת ללמוד, לא לצאת. אמר לו, אם זה השאיפות שלך, אמר לו, תתקבלת גם לזה, גם אכילה וגם שתייה, וגם לינה, אני דואג לך להכל. אבל, אומר, אתה רואה מה זה בעצם, כל הכללות של בלעם, הגמרא אומרת שם שכולם, חוץ מה, מה טוב הוא עליך יעקב, שזה התהפך לטובה. היה רבי פונוביץ' פעם נסע לארצות הברית, ואז הוא היה איזה יהודי אחד, מעל גיל 100, צלול, בריא, ואז הוא אמר לו, תשמע, איך כבודו זכה? מעל גיל 100, אדם ככה צלול, הולך רגיל, מדבר רגיל, הכל, כאילו בגיל 70 הבחור הזה. אמר לו, תשמע, אני אספר לך. אמר לו, לפני הרבה שנים, אומר, הוא יצא ככה לעבוד, רצה לפתוח איזה חנות, אבל לא היה לו כסף לפתוח לבד. אז היה לו איזה חבר, פתח שותף, עשו שותפים ביחד, עבדו ביחד. אומר, יום אחד, אני בא סופר את הקופה, אני רואה, חסר כסף. טוב, יום אחרי עוד פעם מסופר את הקופה, חסר כסף. אמרתי, יאללה, טעות פעם אחת, פעמיים. אומר, התחלתי לעקוב. אני רואה שכל יום חסר כסף. כנראה הוא חשב שהוא כהן, זה השותף שלו, לוי, התחיל לקחת לו מעשרות, לוקח כסף, כל יום גונב. אומר, הייתי ככה, הוא תבע אותו דין תורה אצל הבית יצחק. טוב, תבע אותו דין תורה, אז הוא אמר, טוב, מה זה? הוא אומר, לא לקחתי שום דבר. הוא אומר, אין בעיה, אתה צריך להישבע ולהיפטר. הוא אומר, אני מסתכל עליו, אני רואה שהוא עומד להישבע. עכשיו, אני יודע, ב-100%, בן אדם הזה נשבע לשקר. הוא גנב כסף, אין שאלה בכלל. לא יום ולא יומיים, עקבתי אחרי זה. הוא אומר, אבל כנראה מסכן העניות העבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו. הוא מוכן להישבע לשקר. ואז אמרתי לבית יצחק, אמרתי לו, הרב, אני מוותר על השבועה, שלא יישבע. אמר לו, למה? זה הרבה כסף. אמר, נכון, זה הרבה כסף. אבל אני רואה שהוא הולך להישבע לשקר. אמר, למה? כתוב שהגמרא אומרת שם שהאדם מזכיר שם השם לשב, אז העולם מזדעזע. שהקדוש ברוך הוא הזכיר בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם לחשב, העולם מזדעזע 400 פרסה ל-400 פרסה. איך אני אתן ככה שם השם ככה, יזכיר אותו לחינם? לא רוצה. הוא אמר, הוא כל כך התפעל ממני, אמר, הוא בירך אותו שבזכות זה שאתה לא רוצה ששם השם הוא שווה בשם השם לשב, אני אברך אותך שתזכה לאריכות ימים, תזכה לבריאות, תזכה לאושר. הוא אמר, והכל התקיים בי. הוא אומר, הוא היה בזמן המלחמה, הוא אומר, הוא ניצל בניסי ניסים. הגיע לארצות הברית אחרי זה, אמר, מה שהוא נגע, מה שהוא עשה, הכל, אומר, ברוך השם, הלך לו, נהיה עשיר. הוא אמר, כל זה למה? הוא אומר, כל זה בזכות שהוא לא רצה שיהיה שם השם בבטלה. ויתר על הרבה כסף. אמרנו, לא היה שווה לי. אומר, אם היה עכשיו אומרים לי, כך, תנצל רק במלחמה, הייתי מוכן לתת מיליונים. להישאר צלול עד גיל 100, מוכן לתת מיליונים. העושר, מוכן לתת מיליונים. מה אתה רואה? אומר, תראה מה זה ויתור אחד, תראה כמה הוא זכה. אומר, אמרי אמת מגור, הוא אומר, מה הזכות של האדם? אומר, אדם שעושה ויתור בשביל השני, אפילו צעד קטן. אומר, זה כמו אדם שעומד, אדם עומד עכשיו בכיוון מזרח, רואה את הירדן. אומר, אתה מסתובב, רואה עכשיו את הים. מה? איך זה? עשית בסך הכל סיבוב. הוא אומר, כן, אבל פסיעה אחת שאתה עושה לכבוד השם, אתה רואה, מגיע למקומות אחרים לגמרי. היה האתון שבא לבלעם, ואז בא המלאך להרוג את המלאך השם, להרוג את בלעם, אז בלעם אומר, חטאתי. אומר מילה אחת, חטאתי, אומר המדרש, והמלאך לא נגע בו. למה אומר המדרש? כל מי שאומר, חוטא אומר חטאתי, אין רשות למלאך לגעת בו. כך אומר המדרש רבה, ואומר אותו גם רבנו בחיי. אומר עוד דבר, בלעם, הייתה לו שאיפה, מה הוא רצה? תמות נפשי מאוד נשארים, ותהיה אחריתי כמו. מצד אחד הוא רצה לעשות כל העבירות שבעולם. מצד שני, הוא רוצה למות מות ישרים. רוצה למות כמו אבות. אומר אוחיים הקדוש, מה זה מות ישרים? אומר שצדיקים יש להם שני מיטות. יש מיטה אחת שזה מיטה שישר, צדיק ישר עולה למעלה, בלי גיהנום, בלי שום דבר, ישר עולה. ויש מיטה אחת שפעמים צדיק יש לו קצת, צריך קצת זיכוך, ואז הוא עולה. אומר בלעם הרצה, תמות נפשי מות ישרים. הוא רצה כמו הצדיקים, כמו אבות, רוצה להגיע ישר, ישר לגן עדן. בלי אפילו משהו קטן. אז זה מה הוא רוצה? רוצה כל החיים שלו לעשות את כל העבירות שבעולם. אבל הוא רוצה למות מות ישרים. יש הגמרא מספרת, הרב חיים אומר שהחמור של רבי פנחס בן יאיר, בדיוק השבוע ראינו אותו, את החמור הזה, החמור של רבי פנחס בן יאיר, זה היה גלגול של בלעם. הגמרא מספרת שם, כן, זכה. אומר רב חיים שבסוף הוא זכה לתיקון. מה התפילה שלו שהוא רצה, תהיה מות ישרים, בסוף זכה לזה. בסוף עם החמור של בלעם הוא נתקן. כן, אז בסוף זה עזר לו. הגמרא מספרת שם על החמור של רבי פנחס בן יאיר. כן, הוא היה חמור, חמור מחמיר. אז הוא הגיע אחרי שם כל הסיפור שם עם רבי, אז שמו לו לאכול. הוא לא רצה לאכול. כן, בהתחלה ניקו לו את האוכל, אחרי זה הוציאו, זה ניפו לו הכל, לא רוצה לאכול. אמר להם, אולי לא איסרתם. אמרו לו, טוב, לא איסרנו, איסרו את הזה והחמור אכל. אחרי שהחמור אכל, אז שואלים שם, באמת למה, איך החמור אכל? מה זה חמור הזה כזה חמור קדוש? מה, הוא מרגיש מה זה מוסר, מה לא מוסר? אז מביא השם משמואל, אומר שצדיקים, יש להם כוח, מרוב שהם הקדושה שלהם, כמו שאומר דוד המלך, שהרגליים שהלכו ישר לבית המדרש, האיברים שלהם מתקדשים, ולא רק האיברים שלהם, גם הבהמה שלו מתקדשת, כמו הדוגמה עם המתה של הנביא, אלישע, היה לו כוח אפילו לדומם להכניס חיות. אז הוא אומר שמה היה בעצם? אומר אותו הדבר, אז הוא שואל איך זה החמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא לא אכל מאוסר. אומר אברהם אבינו, הגמלים שלו, הוא שם בהם זמן בפה, שלא אכלו מהגזל. אומר איך זה יכול להיות? החמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא לא אכל מאוסר, והגמלים של אברהם אבינו, היה צריך סתם לשים להם זמן. אז הוא אומר שיש הבדל, אומר מה ההבדל? למצל רבי פנחס בן יאיר, אומר החמור, הרי הבהמה אין לדעת, לא יודעת להבחין בין טוב לרע. אז אומר שברגע שהיא מעלה, הבעלים שלה הוא צדיק, אז הוא, מה שהוא היה עושה כביכול, אז הוא העלה אותה. הדבר שהוא אסור היא לא תאכל, כמו הטבל, דבר שהוא לא מאוסר. שם עלה מגמר אומרת שם, בגלל שזה היה לצורך אדם, זה התחייב במעשרות, אז לכן הבא, היא לא אכלה. זאת אומרת, אם זה סתם רגיל, לא חייב מעשרות בכלל. אבל הגמלים, זה לא אכלו דבר גזל, לא אכלו דבר שהוא אסור, דבר שהוא מותר. רק צריך להבחין בין של רובן ונשימון, זה אין להם הבחנה, במעלות להבחין. לכן הוא שם להם את הזמם. אז יש שם הגמרא שמספרת שם גם על הפרדות שרבי פנחס בן יאיר, כשהוא חזר, אז הוא רצה לאכול אצל רבי. כן, רבי הזמין אותו לאכול אצלו, ואז הוא שמח שמחה גדולה, שסוף סוף הרי הוא לא היה נהנה מאף אחד. ואז שהוא ראה את הפרדות, אמר, אני לא אוכל פה. מה, אז הוא מחזיק בבית שלו את הפרדות האלה שהן מורגות, עם הביתה שלהם יכולות להרוג אדם, ואני אוכל אצלו. אז רבי אמר לו, מה הבעיה? אם זה ככה, אז אני יפקיר אותם. אני אמכור אותם. אמר לו, איך תמכור אותם? לפני עיוור, אסור למכור אותם. אמר, אז אני אפקיר אותם. אמר, כל שכן, יהיה יותר בעיה עכשיו, אם תפקיר אותם. תפקיר אותם, אז תחילו להרוג אנשים חופשי שם. הפקר. אז אמר לו, אני אעקור אותם. אמר לו, יש צער בעלי חיים, תוריד להם את הפרסות. יש להם, הוא אומר שהם נותנים ביתה, אבל מהביתה הזאת זה לא מתרפא. אמר לו, אני ארוג אותם. אמר לו, לא, אם תרוג אותם, יש בל תשחית. אז שואלים, למה כשהוא אמר לו, שיארוג אותם, הוא לא אמר לו, צער בעלי חיים, למה אמר לו רק בל תשחית? לא בל תשחית, סליחה. הוא אמר לו, בעקרנה להו, אמר לו, יש צער בעלי חיים. אבל כשהוא אמר לו, קטילנה להו, שאני ארוג אותם, אז אמר לו, יש בל תשחית. למה לא אמר לו צער בעלי חיים? אז באמת יש מפרש, הנודע ביהודה כותב שאין, כשאתה הורג בעל חי, אין צער בעלי חיים. צער בעלי חיים זה שאתה, הבעל חי הוא חי ואתה מצייר אותו. או בעלי חיים שמזיקים, כמו דוגמה האחברים, כל הזבובים. לפי האריזה אומר לא לרוג שום בריאה, אפילו זבוב, אפילו יתוש. אבל יש הרבה שאומרים שזה רק מידת חסידות. אין בעל הרוג, בעל חי שמצייר אותך, כמו שזה צורך האדם. אז מותר לך להרוג. כך אותם נודע ביהודה, יש לך אכברים שמזיקים, כל הדברים האלה, אין בעיה להרוג אותם. בבן יהודה כותב שעדיף תשים להם סם. תשים להם איזה רעל, יותר טוב. אבל באמת נודע וזה קודם שם שאין בעיה גם, גם להרוג אותם. כל מה שצורך האדם מזיק לאדם. יש ביש אחידה כותב, ראיתי השבוע משהו פלא. הוא אומר, אנחנו מתפללים, יש את התפילה לפרנסה. אז הוא אדם מתפלל שמה? שהקדוש ברוך הוא רזון אותנו זן מקרני רעמים על בצע קינים. אז הוא אומר, מה זה הקרני רעמים? יש את החיה הזאת שנקראת רעם. אומר, החיה הזאת היא חיה גדולה, כן, כמו שקודם שם, נוח בטבע שם, היה זוכף רק את האף שלו לתוך הטבע, והוא נחשם וחי. כן, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה, כדי שהחיה הזאת לא תתרבה. אין יותר מדי, יש תמיד רק זוג אחד. זוג אחד. אומר, הזוג הזה הם חיים 13 שנים. 12 שנים הם מסתדרים. מביא את זה במדבר קדמות, אחידה, הם מסתדרים, הזוג הזה. אה? רעם, רעם. כן. איך? לא, לא זה, לא, לא החיה. יש זוג רעב, כמו שהיה בתיבת נוח, שכניס האב שלו בתוך התיבה. זה חיה גדולה. ואז הוא אומר שהם חיים 13 שנים, 12 שנים הם דואגים לעצמם, אחרי זה, אחרי 12 שנים, הם כבר מתבגרים, נופלים, לא יכולים ללכת, והקדוש ברוך הוא מוציא להם מעיין של מים לאדם, ועץ פרי, הם אוכלים מזה, שוף השלון 13, הם מזדווגים, ומביאים עוד רעם וזכר נקבה, ועוד פעם, ככה זה 13 שנים, תמיד שלא יהיו יותר מזה. למה? שלא יקחו, אם יהיו הרבה כאלה, הם יחריבו את העולם. לכן ככה אומר זה כל פעם, סבב, ככה זה עובד. אומר הקינים, אומר זה גם כן דבר שהוא פלא, בצע קינים, אומר זה בראש של האדם, ובא ויונקת מהאדם, ככה היא חיה, נועד מהזעה, מהזד, מהאדם. אז הוא אומר, תראה, פלא פלאי, אומר, שני קצוות, והקדוש ברוך הוא דואג להם, איך דואג להם? אומר, הנה, תראה, זה מצמיח לו עץ. אז אנחנו מתפעלים, אומר, כמו שאתה דואג לקרני רעמים, אתה מוציא להם עץ ומוציא להם את המעיין, ואתה דואג לקינים, מביא להם את האוכל עד אליהם, אז אומר, גם הפרנסה שלנו, גם כן תדאג, מתפעלים על זה הפרנסה. אומר עוד דבר, ראינו פרשה, את העניין הזה של בלעם, שהקדוש ברוך הוא כמה הוא חס, על אפילו כמה שבלעם הוא היה רשע מרושע, כמה שהוא היה מושחת, והקדוש ברוך הוא לא נתן, לא רצה שהוא יתבייש, ומה הוא עשה? הרג את האתון, אפילו שאם האתון הזאת הייתה נשארת עכשיו, היה קידוש שם שמיים, האתון שדיברה, והיא באה והוכיחה את בלעם והכל, כל פעם רואים אותה. אבל מה? לא. אמר, מה יגידו? תראה, הנה האתון הזאת שהיא הוכיחה את בלעם, היא דיברה לבלעם וכל זה, ומה? אומר, בלעם מתבייש. אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא חס על אחד רשע כזה, רשע מרושע, אומר, כמה אדם צריך לחוס, כמה אדם צריך להיזהר בבן אדם לחברו, כמה אדם צריך להיזהר לא לגוע בשני. היה הרב פיינשטיין, הוא היה תמיד מזמין אותו לברית מילה, הוא לא היה נשאר. ברית והולך. זאת אומרת, פעם אחת הוא הזמין אותו לאיזה ברית, והוא ישב בברית אחרי זה, נשאר לסעודה. אז אמרו לו, תלמידים שלו, רבנו, מה קרה? בדרך כלל הרב לא נשאר. מה קרה הרב נשאר הפעם? אז הוא אמר, היהודי הזה, אומר, הוא יתן לו איזה כיבוד קטן. קרא לו זה ככה, אומר שלא, אומר לי, זה לא מפריע, זה לא מזיז לי בכלל, הזמין אותי, לא הזמין אותי, לא משחק תפקיד. הוא היה ענוותן גדול. הפעם הוא היה הולך ברחוב, אז מישהו קרא, צעק, מישהו באוטו, צעק משה, אז הוא הסתובב, עכשיו קוראים לו, גדול הדור. אז הוא אמר לי, זה לא מפריע, לא עושה לי כלום. אבל אנשים אוהבים לדבר. אומרים, יראו שאני הולך עכשיו, יגידו, תראה מה זה. למה הרב לא נשאר? כנראה בגלל שהוא לא כיבד אותו מספיק, אז הוא הלך. אז הוא אומר, כדי שלא יהיה סתם ככה דיבורים, דיבורים מיותרים, אומר, נשארתי, אפילו שחבל לי על הזמן, ואפילו שהזמן אני יכול ללמוד, אבל אומר, ראיתי שיכול להיות שיהיה סתם דברים שלא יחשדו, סתם נשארתי כאן. הוא אומר, ספר איזה יהודי אחד, השכן שלו, אומר, יהודי מבוגר, ויש לו שכן למעלה, יש 8 ילדים. אז השכן ממעלה, יום אחד לקבל טלפון, מהיהודי המבוגר הזה, הוא אומר, שמה, יש לי איזה בקשה אחת, הוא אומר, פשוט אני נכנס לישון ב-8, והילדים שלך שיהיו בריאים, רצים שם עם הנעליים למעלה, אני לא יכול להירדם, מפריע לי הרעש. יש לי בקשה, אם אתה יכול ב-8, להוריד להם את הנעליים. אמר לו, מה זה תוריד את הנעליים, מה זה? אני סוחר פה דירה, מה, שעה 8 בערב? אשתי נוריד את הנעליים, הילדים נוריד את הנעליים, אני נוריד את הנעליים. אמר לך, מה זה נראה לך הגיוני? אמר, מה, תשים התמים, תשים, אמר, תשמע, זה מאוד מופיע על הרעש, אני לא יכול, לא מצליח. אמר, תקשיב, יש דברים שאתה יודע, בן אדם יכול לשמוע, אבל זה מוגזם. מה אני אגיד להם, כל יום ב-8 חבר'ה, להוריד נעליים עכשיו, הולכים לשמוע ב-11-12, סובו יחף בבית, יחפים בבית. אז הוא לא מוכן לקבל את זה. והזקן הזה מסכן, לא יכול להירדם, מפריע לו. אמר לו, תשמע, בוא נלך לרב, מה שרב יגיד נעשה. אמר לו, בסדר, בוא נלך לרב. אומר, פעם ראית הרב שגיד לך להוריד, לך תייחף עכשיו בשמונה בערב בבית. אמר, הלכו לרב, הרב שמע. אמר לו, תראה, בוא נעשה עסקה בינינו. אני אדאג לך $50 כל יום. אתה מוכן $50 כל יום להוריד, להגיד לילדים שילכו יחפים בשמונה בערב? אמר לו, רב, דבר ברצינות. אמר לו, ברצינות, דבר חסי הרצינות. $50 כל יום. אמר לו, אם הרב מדבר ברצינות, אין בעיה, נוריד להם את הנעליים. גם את הגרביים נוריד, שיהיו יחפים, אין בעיה. $50 בכל יום, זה תעשה בחודש, יוצא לא רע. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, אז תהיה בריא. על מצוות חסד, אתה לא מוכן לשלם, להפסיד $50. עולם חסד ייבנה, אומר, כל העולם עומד על חסד. אז הוא ביקש ממך, קשה לו. אז אתה לא מוכן, אבל $50 אתה כן מוכן. לא תשלם על מצווה $50. תעשה כפול 8 ועוד אתה וישתך כפול 10, תראה איזה מצווה. אז אומר, אדם פעמים לא שם לב. אומר, כמה אדם יכול לעזור לשני? כמה שהשני אתה יכול לעזור לו? הרי הרב קרליץ, היה בבני ברק, יש את החבר'ה הצעירים שגמרו ללמוד מזמן, והם מסתובבים, שמם להם. אז מה הם עשו יום אחד? במוצא שבת, בשבת סליחה, הם קשרו בליל שבת, קשרו חבל, בשתי קצוות של חוב רבי עקיבא, ורצו שאנשים יעברו ויתקלו בזה ויפלו. בסדר, זה מעשה קונדס, חבר'ה צעירים ככה וזה. מי יצא מבית כנסת? רבי ניסים קרליץ. יצא מבית כנסת, הוא עובר שם, נתקל בחבל, נפל. סיפר את זה רבי אברהם גניחובסקי, אומר, אחד הבחורים סיפר לו את זה, שהוא עשה את החבל הזה, הוא קשר. אומר, הוא קם, לאט לאט, הוא אפילו לא הסתכל אחורה, הוא לא רצה לראות מי קשר לו את החבל. הוא המשיך ישר ללכת, לא אמר שום דבר. לא כעס, לא צעק, לא הסתובב אפילו לראות מי עשה את זה. המשיך הלאה. אמר לו הבחור הזה, המעשה הזה שלו, אומר, זה החזיר אותי בתשובה. אמר, תראה מה זה יהודי, איזה גדוד של בן אדם. אומר, דבר כזה, אתה ישר מסתכל אחורה, מתעצבן, מי עשה את זה? הוא לא רצה לראות מי זה. מי עשה את זה? לא מעניין אותי מי עשה את זה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. מה? הוא אומר, כל כך התפעל מההתנהגות שלו, אומר, זה החזיר אותי בחזרה לתלם. אומר, בלעם, כל מה שראינו בפרשה שם, כמה היה שם העניין הזה של הנגיעה האישית. שכל דבר, הוא הבין שזה לכבודו. למה? אדם נגוע. היה פעם אחד, הוא נכנס לבית מרזח. אמר, אני חייב, אנשים לא מבינים מה זה החומרה של האלכוהול. כמה אלכוהול זה גרוע. אמר, ניתן להם בראש. היו שם כמה שתיינים, שותים וויסקי, שותים זה. ואז הוא אמר להם, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים. אמרו, בכבוד, מה אתה רוצה להגיד? אז הוא הוציא מהכיס שלו קופסה עם תולעים, תולעים חיים. אמר, תביא את הוויסקי שלך. הוא אומר, לקח איזה כושר וויסקי, זרק תולעת, אומר, שתי שניות התולעת מתה. אז הוא רוצה לראות להם כמה זה חמור השתייה, כמה אלכוהול זה חמור. תסתכל מה, תולעת, שנייה אחת מתה, תראה כמה זה חזק, כך הוא אומר הזה. אז הוא רואה את הבחור שם, לוקח, הוא ממשיך לשתות. אומר לו, מה, לא הבנת? אומר, לא הבנתי. תראה, אתה שותה וויסקי, אין לך תולעים בגוף. כל התולעים זה הורג לך. אז הוא מבסוט מזה. אומר, זה אדם שיש לו נגיעה. אומר, אדם תמיד רואה מה שטוב. מה שהוא רוצה. יש גמרא מספרת על רב איליש. רב איליש, תפסו אותו בשבי. היה איתו אדם גוי אחד. טוב, אומר שם, אחרי כמה זמן, הוא רואה איזה עורב. העורב הזה צועק, איליש, איליש ברח, איליש ברח. טוב, הוא שואל את הגוי, תגיד לי, הגוי הזה היה מבין שפת העופות. אמר, אתה שמעת משהו? אמר לו, כן. שמעתי, אומר, איליש ברח, איליש ברח. אמר, טוב, העורב הוא שקרן, תיבת נוח וכל הבלגן. אמר, לא מאמין לעורב. אחרי כמה זמן, בא יונה. שומע, איליש ברח, איליש ברח. הוא אומר לגוי, שמעת משהו? אומר לו, כן. הוא אומר, איליש ברח. תפס הרגליים שלו, ברח. הצליח לברוח, משם ברח מהכלא. אז שואלים, הוא אומר, לא, אם הוא יודע שפת עופות, למה הוא שואל אותו בכלל? אתה יודע שפת עופות, שמעת שאומר איליש ברח, מההתחלה, מה העורב? תברח, למה אתה שואל? הבנת מה העוף אמר? הוא אמר, אדם, אומר רב חיים שמואלביץ, אדם נגוע, אדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע. אומר, לפעמים, אתה רוצה לשמוע, אומר, תראה, שני אנשים שאלו את אותו שאלה, קיבלו את אותו תשובה, זה הבין כן, זה הבין לא. איך? כל אחד מה הוא רוצה לשמוע. אבל שאלו את הרב, זה אמר לו א', זה אמר לו ב', אבל מה? שניהם, כל אחד מה הוא רוצה, אדם נגוע. היה יהודי אחד, מה דיברנו על החסד, אומר, תראה כמה זה חשוב לעשות ולתת ליהודי. סיפר איזה יהודי אחד, קראו לו רבי מורדכי. הוא היה אדם עשיר שירד מנכסיו. והבת שלו, ברוך השם, הגיעה לפרקה, הגיעה חתונה, הוא התחייב סכום כסף גדול. חשב שצריך להשיג, אבל, אומר, מגיע הזמן של החופה כבר. המחותן שולח לו, אומר, תראה, מה קורה עם הנדוניה? מה קורה עם הנדוניה? לא שילמת כלום. אמר, תראה, אם אתה לא מביא את זה תוך שבוע, תראה את העסק מבוטל. זה לא מהיום, זה כבר מאז התחילה בעיות הכלכליות. ואז הוא אומר, לא ידע מה לעשות. הוא שמע על רבי צבי מליסקה, הוא היה בעל צדקה גדול, עצום. הוא היה לוקח כל הכסף שהוא היה אוסף, היה עובר בערים, קבל קהל, היה בעל מופתים, היו נותנים לו כסף, כל הכסף היה מחלק את הכל. היה חלק להכנסת קלה, חלק לאנשים עניים, חלק לגמילות חסדים, כל מיני, אבל לא משאיר כלום. אז הוא אמר, אני אגש אליו, ואני מקווה שהוא צריך לעזור לי. טוב, אז הוא באמת נסע, הלך בדרך שם, לליסקה שם, ובדרך שם, עד שהוא מגיע ברגל, אין לו כסף ללכת, הוא מגיע לשם, אחרי כמה ימים, רגליים שלו כבר נפוחות, ואז הוא, אומרים לו, איפה זה? אמרו, לא פה. הוא עבר לעיר אחרת. הוא אוסף שם כסף, עבר לעיר אחרת. הוא רצה להגיע, סליחה, לאדמור. הוא רצה להגיע לאדמור, מבלז לחג, לשבועות. והוא מגיע לשם, אז הוא נכנס, אומר רבי מרכב מודך, אז הוא נכנס למונקאץ', הוא רוצה כסף, נכנס למונקאץ', ומגיע שם לזה שם, איפה, זה אמרו לו, לא, נסע למונקאץ', טוב, הוא מחכה למישהו שיקח אותו, היו הרבה חסידים שם שעולים, מישהו שיקח אותו לשם, אז הוא מגיע לעיר שם, אף אחד לא מוכן לקחת אותו. טוב, מה עושים? הוא רואה שם שיירות, כל מיני שיירות שהולכות, ממשיכות שם לעיר השנייה, ואז הוא מגיע לשם, אומר להם, חבר'ה, אני יכול להצטרף אליכם? אז אחד האחראי שם, הוא אמר לו, כשהוא הגיע לשם, לגבי, הוא נתן לו את כל, הוא הגיע, סליחה, לפני כן, הוא הגיע, נתן לו את כל הכסף. היהודי הזה, הוא הגיע לרבי צבי ירס מליסקה, ונתן לו את כל הכסף. אמר לו, כמה אתה צריך? אמר לו, 100 ריינש שאני צריך. אמר לו, אין בעיה, קח 100 ריינש, מצאת לחתונה, הנה הכסף. ואז היה שם יהודי אחד, אמר לו, סליחה הרב, אני שואל, רק בשביל הדעת. אמר לו, תגיד לי, מה, ככה נוהגים? כל הכסף, תן לו קצת, תן לו חלק גדול, והשאר שהוא יאסוף. למה צריך את כל הכסף? אמר לו, אני קיבלתי קבלה, שאם אני יכול לעזור ליהודי, ויש אפשרות, אני נותן לו את כל הכסף, שלא יחפש. אמר לו, למה? אמר לו, אני אספר לך למה. אז הוא סיפר לו, שהוא רצה פעם להגיע לבלז, לאדמו"ר מבלז, לחג, לשבועות, כשהוא היה צעיר, הוא היה מלמד בתלמוד תורה, ואז הוא הלך לכיוון בלז, והעיר סמוכה לבלז, הוא הגיע לשם, והרגליים שלו נפוחות, לא היה לו כוח לזוז, ורוצה ללכת, אמרו לו, אתה רוצה ללכת, תצרף איתנו 60 פרוטות. טוב, 60 פרוטות, אומר, אין לי פרוטה. אומר, אני מתחנן לפניהם, קחו איתי איתכם, אתם הולכים ככה. אומר, שיירות של חסידים שהולכים לאדמור, קחו איתי איתכם. אמרו לו, אין, בלי זה לא לוקחים. 60 פרוטות, תלך איתנו. אז הוא אמר, תשמע, אין בעיה, יש לנו עוד שעתיים אנחנו יוצאים, לך תאסוף כסף. תעשה שנורר, תאסוף כסף, טוב. אומר, הוא נכנס לחנויות, נכנס לחנות שם, אמרו לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה כסף או סחורה? מה אתה מעדיף? אמרתי, אני אגיד כסף, ייתנו לי פרוטה. אמר, תנו לי סחורה. הוא מוציא כפתור, נותן לו כפתור. טוב, אומר לחנות השנייה, אותו דבר, מה אתה רוצה? כסף או סחורה? אמר לו, סחורה. נותן לו מחט. חנות השלישית, הוא נותן לו גם כן, נותן לו זכות. אמר, מה, אני אקח לי שנתיים נגיע ל-60 פרוטות. זה נותן לך חוט, זה נותן לך מחט, זה נותן לך כפתור, מה? הגיע לחנות הרביעית, אמר לו, מה אתה רוצה? כסף או סחורה, והוא פרס בבכי. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני באתי מהעיר שלי עד לכאן, הרגליים שלי נפוחות, אין לי כוח ללכת. כל אחד נותן לי, זה נותן לי כפתור, זה נותן לי מחט, זה נותן לי חוט. אין לי כוח ללכת. ואני רוצה להגיע לאדמור לחג שבועות, אדמור מבלז. אמר לו, כמה אתה צריך? אמר לו, אני צריך 60 פרוטות. אז הוא הוציא 60 פרוטות, ונתן לו. אמר לו רבי צבי מליסקה, אמר לו, אותו יום, אותו רגע, אני אמרתי לעצמי, אם אני פעם יהיה לי אפשרות לתת צדקה ליהודי, אני לא אתן לו להסתובב. כל מה שאני אוכל לעזור, אני אעזור לו. ככה קיבלתי על עצמי. אמר לו, ואתה שואל, מאיפה אני למדתי את זה? אמר לו, ממך למדתי את זה. אז הוא התחיל לראות. אמר לו, ממני למה? אמר לו, כי אתה היית בעל העגלון. ואתה שלחת אותי לאסוף 60 ברובל. אמר, תזכור, לפני 30 שנה לפני כן. אומר, היה נער, היה אברך צעיר. אמר, הוא שלח אותו לאסוף. אמר לו, ממך למדתי. אמר, ביקש ממנו סליחה, כמה התנצל, כמה זה. מה, סך הכל תעלה איתך בעגלה. מה אכפת לך? זה נהנה, זה לא חסר. גם ככה נוסע. לא, בלי 60 פרוטות אתה לא לוקח. אסף אותנו לו לאסוף כסף בכל העיר. אז הוא אומר, אדם צריך לדעת כמה זה חשוב החסד לעשות עם השני. היה רב חיים קרייסבירט, הוא היה רב של אנדוורפן, הוא היה גאון עולם. הוא היה בקי בכל השס. והוא חלה בגיל 40. כשהוא חלה, אז הוא בא לסטייפלר. הוא היה חלה שמחלה שאמרו לו שהוא, השם ישמור, לא יחזיק מעמד, לא ירחם עם, אמרו לו הרופאים. הוא בא לסטייפלר, אז הסטייפלר אמר לו, אצל האשכנזים, אומר בתפילה, אומרים, אלו דברים שלהם, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת כלה ולוויית המת. אמרו, אתה צריך לעשות בין ביקור חולים להלוויית המת, תעשה חוצץ. מה יש שם הכנסת כלה? אמרו, תעסק בהכנסת כלה, ובעזרת השם יהיה לך רפואה. והוא פתח קרן של מיליוני דולרים, מכל העולם. היו פונים אליו כלות, הוא היה עוזר לכולם. כל מי שפונה אליו, מיליון, בכל העולם הוא הכיר. הקים קרנות כאלה. היה עוזר לכולם. היה יהודי אחד סיפר שיום אחד הגיעו אליו, הייתה איזה כלה יתומה, שהגיע הזמן רוצה להתחתן, רק אין לה כלום מסכנה, שום דבר. ואז ניגשו אליו גבי צדקה, אמרו, תשמע, אומר אדם ברוך השם, יש לו כסף. ניגשו אליו, אמרו, תשמע, הסיפור הוא כזה וכזה, יש כלה יתומה. אומר, כל החיים של המסכנה סבלה, בלי הורים. עכשיו היא צריכה להתחתן. מצד החתן, אבל מה? אין לה כסף לכלום. אומר, כל כך התרגש מהסיפור, התחיל לרדת לו דמעות. אז הוא אמר להם, אני לוקח את הכל עליי. מה זה הכל עליך? אמר הכל. הכל זה הכל. זה חתונה, זה בגדים וזה דירה גם. אני קונה להם הכל. אני עושה מצווה, מתחילה ועד הסוף. טוב, אמר להם, אתם אחראים, הוציא להם צ'קים, זה צ'ק לאולם, צ'ק לבגדים, פתוח, צ'ק דירה, אמר, אני אדאג להם לדירה. אמר, הוא דאג להם להכל, סגר להם את הכל. אמר, הוא הרגיש סיפוק עצום, אי אפשר להסביר את זה בכלל. מה, עשיתי ככה מזווה, יש כאלה, יש להם כסף, מה הוא רוצה? הולך עושה יצדון כדורגל, לעילו נשמתו. יש אחד, הולך לחפש איזה שטויות, איזה תיאטרון. אמר, זה שיפרות כסף, פרות אני אעזור לאנשים שצריכים. ואז הוא אומר, נתן להם הכל. הוא היה בחתונה, היה שמחה גדולה. הוא מספר שאחרי כמה שנים, הוא חלה באיזה מחלה, לקחו אותו לבית חולים, צילומים, כל מיני דברים, הרופא בודק אותו, אמרו, תשמע, אתה צריך להיפגש עם הרופא הבכיר, מחר בשעה 3, נפגש עם הרופא הבכיר, הרופא אמרו, תשמע, יש לך איזה מחלה, שלא, פה בארץ, אני לא יודע בכלל אם יש איזה רפואה לזה, סעבור ניתוחים מסובכים, נראה מה אפשר, אומר, טוב, ניתחו אותו בארץ, לא עזר. הוא הלך לרב פירר, אמרו, תקשיב, מה שאפשר לעשות זה, יש בחוץ לארץ, בארצות הברית, איזה בית חולים, שניתוח מאוד מאוד מסובך, אבל זה האופציה האחרונה. אמר, באדם היה שבור, מראה לו הכל, היה לו ברוך השם כסף, יש לו ילדים, יש לו הכל, הכל יש לו, אבל אין לו פתאום, אין לו כלום, באדם נמצא בין חיים למוות. אז הוא אמר לרב פירר שהוא הולך על זה, אין לו ברירה אחרת, הוא צירף לו איזה בחור אחד, קוראים לו יוסי. הבחור הזה נפגש איתו ככה בארץ, לפני שהם נכנסים לשדה תעופה, הוא מסתכל עליו, הבחור נראה מוכר. מה, עבר איזה 7 שנים, הוא לא, בזה הוא היה רק בחופה, ראה אותו בחופה, הוא לא ראה אותו יותר מדי. כל הזה הוא עשה בסתר. ואז הוא מסתכל, אמר, תגיד לי, אתה גר במקרה בבני ברק ברחוב כזה וכזה? הוא אומר לו, כן. התחתנת לפני 7 שנים, באולם כזה וכזה? הוא אומר לו, כן. אמר לו, נעים מאוד, אני זה שחיתנתי אותך, והבית שלך זה בעצם הבית שאני קניתי לך. אמר לו, אני עכשיו מאושר. הוא אומר, אני רואה איזה סימן משמיים, שאתה השליח שיהיה בעזרת השם, יהיה סייעתא דשמיא. אומר, בתוך אלפי מתנדבים, דווקא אתה הגעת אליי, דווקא זה שאני, דווקא אתה שאני עזרתי לך. אמר, זה לא יכול להיות. אמר, זה משמיים, השם מראה לי שפה יהיה סייעתא דשמיא. ואז אומר, באמת הלכו, נסעו לחוץ לארץ, עשה את הניתוח, ניתוח מסובך מאוד. והניתוח הזה, ברוך השם, הצליח, והוא עברי. והיו שם איזה חודש, ואחרי חודש, אומר, חזר לארץ, ברוך השם, אחרי הכל. זאת אומרת, אדם עושה חסד. אתה עושה חסד, למי אתה עושה? עושה לעצמך. קודם כל זה לעצמך. אז מה זה עוד עם בילם? אומר אדם, כמה אדם צריך להיזהר? כמה אדם צריך להיזהר לא לבייש את השני? לא לפגוע בשני? כמה אדם צריך לשים לב לזה? כן, לפעמים אדם לא שם לב, זורק מילה לזה, הוא מתבייש. אמרתי, מה זה? הקדוש ברוך הוא אפילו את החמור שבילם הרג, למה? שרשע מרושע כזה, שלא יהיה לו איזה בושה. אומר, קל וחומר, אדם לחברו, עוד עכשיו אנחנו כל בין המצרים נכנסים והכל, שנאת חינם, כמה אדם צריך להתחזק בזה? לא, רבי חנניה בן הקשיא אומר,
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר. ערוץ 2000 ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000
2: פיק ודום לתותנו גרף, תנו גרם, כל המיזוג, הכל אש, כיף רוח, כיף להגיע משהו בזכאי, מרגישים את התורה פה, מקום של תורה, כן, מרגישים, מלאכים, שתבח שמולד שיזכר, כולם להתחזק, בתורה וירת שמיים תורה, להתקדש, להתאר, אבל זה אני רוצה לדבר נושא מעניין, העסק מסתבך קצת, מה שנקרא מסתבך, בבחינה לוגיסטית, העסק מסתבך, דיינו, במדינה, בעניינים, הפגנות, עניינים, וקצת בני תורה, מה זה קצת? 50 בני תורה בערך בכלא נמצאים, על עבון לימוד תורה, שתפסו בעבון לימוד תורה, זה העבון היחיד שהם עשו, כן, שרוסים לימוד תורה בארץ הקודש, בארץ ישראל, 3,000 שנה הגענו, תודה רבה, 3,000 שנה הגענו לכאן, רצינו להגיע כאן, שנגיע לרגע הגדול, מה הרגע הגדול ללמוד תורה? הנה, עכשיו מגיעים כאן, בארץ הקודש, מצירים את הצעדים שלהם, רוצים, כן, שלא ילמדו תורה כמו שצריך וכולי, כי זה עבודה 20 באמת לדבר, אנחנו לא אנשי פוליטיקה ולא אנשי צבא ולא אנשי ביטחון, אנחנו צריכים הסברים על פי התורה, כן, מה התורה מצפה מבן אדם שומע כזה דבר, מה הוא צריך לעשות, וחס וחלילה, ובאמת זה נוגע בכבוד התורה, ואם אדם לא מוכה, כמובן למחות בצורה שצריך למחות, כן, תפילה, תורה, השקפה לבחות, איך להעביר עליהן, הסביר מה באמת אנחנו עושים, אבל אדם צריך לדעת, שאם אני שומע דבר, זה כלל בחיים, אם אני שומע דבר, לא סתם שמעתי דבר, אם אני באמת שמעתי דבר, שמעתי זה בעיה, שמעתי קרה משהו לא טוב, אין סתם ששמעתי, כגון רב חיים זוננפלד, זה היה קודש קודשים, כן, שמעתם עליו, היה רבה של ירושלים, הוא היה אחד הצדיקים הגדולים שהיה לעם ישראל, ובום אחד הוא הגיע לבת שלו, הלך לבקר אותה, הוא הגיע לבת שלו לבקר, ואז הוא שמע שצעקות, כן, שמע צעקות בשתי שכנות, כוונה שתי נשים צעקות, אחד על השנייה, והיא צועקת, והיא מחזירה לה, והיא צועקת, והיא מחזירה לה, הוא עלה למעלה לבת שלו, אמר, תגידי לי, פוסי שמיצן דרכתן, מרתן דבומבס, מה קורה שם בבית?

0: צעקות, בלגן, מה הולך? היא אמרה לו, תתי, יש פה איזה ספרדיה אחת, שהיא באה לעשות כביסה לאשכנזיות, כן, היא באה לעשות כביסה, וזה העבודה שלה, ספרדיה עושה כביסה, כן, כמובן, הספרדיה עושה לאשכנזיה, לא שאשכנזיה עושה ספרדיה, כן, והיא באה לה לעשות כביסות בדרך כלל פעם בשבוע, והיא אליה, והיה ראש חודש, כן, ואותה אחת הבעלת הבית אמרה לה שהיא מצטערת, הם אשכנזים והם לא נהגים בראש חודש לחבס, כן, לא יכולה לבוא לעשות את הכביסה. ספרדיה אומרת לה, למה את אומרת לי עכשיו? אני ביטלתי בגללך כל מיני קליינטים שרצו שאני אחבס להם את הבגדים ובאתי אלייך, זה הפסד. היא אומרת, לא, אני לא יכולה, אנחנו לא מחפשים בראש חודש, אנחנו אשכנזים ככה נוהגים. והתחילה בלגן, התחילה מריבה, אימילה, התחילה בלגן, התחילה בפיצוצים. רב זונפלד שמע את הפיצוצים האלה, אמר לבת שלו, תגידי, את יש לך כביסה בבית? היא אומרת, כן, יש לי כביסה בבית. אמרת, תגיד, קשרי גם לאמא, כמונה לאשתו, כן, יש לי כביסה בבית, כן. מיד הלכו להביא את זה, והשכנה ראתה שרב זונפלד הולך בעצמו, והרב זונפלד נותן את הכביסה לאותה ספרדיה. זה משמע, אם הרב זונפלד הגדול אמר, אז כנראה שאין בעיה, כן? כנראה מותר. אז גם השכנה ויתרה והביאה. זאת אומרת, במקום שיהיה לה פרנסה מבן אדם אחד, יצא לה שלוש פרנסות, כן? גם הרב זונפלד, גם השכנה וגם הבת של הרב זונפלד. ואז אחרי שהסתיים כל העסק, הבת שאלה אותו, אבא, תגיד לי רגע, היי, מה, אנחנו גם אשכנזים וגם אצל אשכנזים, גם אנחנו צריכות לא לחפש בראש חודש ולא שיחפשו לנו, זה מנהג של אשכנזים שלא מחפשים בראש חודש, כי זה יום טוב של אנשים, שאנשים לא חתום חטא העגל וכולי. אמר לה רב זונפלד, נכון, זה מנהג, אבל פה בן אדם לחברו, את משווה מנהג מול בן אדם לחברו, זה מנהג וזה בן אדם לחברו, זה דבר ראשון. דבר שני, תקשיבו טוב רבי ישראל, אני מתדלק. דבר שני, הוא אמר לה, תגידי לי רגע, למה שאני באתי לבניין, אני שמעתי את זה? למה שעליתי לבניין, אני שמעתי, למה? למה אני שמעתי ולא מישהו אחר? אם אלוקים ישמיע לי, כנראה אני יכול לעזור. אם אלוקים ישמיע לי, כנראה אני יכול לעזור. לא סתם אני שמעתי את זה. אם שמעתי, כנראה יש לי משהו לעשות, אולי זה יסוד גדול. שמעת? למה אתה שמעת את זה? כנראה שאתה יכול להשפיע, כנראה שיש משהו שאתה יכול לעזור. סיפר לכם סיפור, כן? אולי סיפרת לכם את זה, אבל זה קשור לנושא. אני הייתי לפני המון שנים, כן? לפני למעלה מ-2000 שנה. מרן היה נער, אני הייתי תינוק. אני הייתי לפני הרבה זמן, בסקט הרבים, בבית הכנסת של פרסים. כן, פרסים, אתה יודע, אותנטיים, רציניים ביותר. חבר'ה מפרס, היה שם וילונות עוד בזמן השעה, כן? היה, אתה יודע, שם וילונות, עניינים, תמונות, כל מיני מנורות כאלה של פרסים יורדים למטה, ושמות של הפרסים, כמו שאני אומר תמיד, חתונג'אן, מוכתריאן, ג'נג'אן, הכל עם אן בסוף, כן? מזליאן, מלומזוליאן, כן? ראשן רוזיאן, הכל ביחד. טוב, יום אחד, ובין הייתי מוסר שם שיעורים. עכשיו חבר'ה צעירים הם מגיעים. אז היום שלישי, הייתי אריה. זוכרים את התקופה שהייתי אריה? זוכרים את התקופה שהייתי יורה? הייתי יורה, הייתי יורה, פה, פה, פה, פה. עכשיו הצעירים חולים על זה, הצעירים? תן להם רק פיצוצים. זה לפני שאני הייתי ככה יותר רגוע, ושהייתי יותר אריה, באתי, הייתי בגיל 20, 25, פצצות, חבל הזמן. הרבה עם הצעירים, היה מפוצץ, החבר'ה אוהבים וזה, באופנועים, בלגן, היה שיעור כל יום שלישי. ולא היה לי דיין את הקהילה שלי, הייתי אברך כולל, ומוסר שיעורים, בלילות, הולך מסובב. טוב, ובאמת לכאן הייתי מגיע, כאן הייתי מגיע מזמן לכאן, פלו פלו, כן. איך זה הגיע, איך שומעתם, דרך הגעתם אליי, דרך אגב, כן, איך, אה? איך? רחפנים, רחפנים, איי, איי, איי. טוב, אז גם לכאן הגעתי, יש מקומות שהייתי מגיע עוד לפני 20 שנה, כן? גם לכאן, אבל אתה יודע, סגנון אחר הייתי. טוב, ובאמת היום מגיעים בחורים צעירים, יום אחד אחד מגיע אחד הצעירים, הרב, יש לי איזה משהו לדבר עם הרב, אפשר לדבר עם הרב שתי מילים? אמרתי, בבקשה, אפילו מילה אחת אם אתה רוצה, אין בעיה, לא חייב שתיים. אמר לי, הרב, סבא שלי נפטר, אמרתי, ברוך דיין האמת, אמרו כבוד הרב, לא, הם השאירו ירושה, ירושה, והם רוצים מהמסרות של הירושה לתרום לבית הכנסת. ולהביא את זה לרב, והוחלט במשפחה, שאתה הרב גלאזר, מקבל 80,000 שקל, כן? 80,000 שקל, אתה יודע, אז לא הייתי רגיל לכאלה סכומים, אז לא הכרתי את הרב זעיד, כן, אתה לא הכרתי, לא, כשהכרתי את הרב זעיד, אז אתה מקלה כאלה סכומים, כן, שהוא מרוויח את זה, אבל אז לא הכרתי, לא ידעתי, לא הייתי מודע לזה, כאלה סכומים, טוב? אמרתי 80,000 מצוין לבית הכנסת, למי אני אתן? אמרתי המקום הכי טוב, המקום ששם אני מוסר שיעורים, מזכה את הרבים, אני עדיין לא הייתה לבית הכנסת, חבל שזה לא, הוא נשמע, כן? אני לא הייתה בית הכנסת, 80,000 שקל, אז היה המון כסף, לפני 20 שנה, 80 שקל הרבה כסף. טוב, 80,000 שקל. גם 80 שקל הרבה. גם 10 שקלים הרבה כסף. אני תמיד אומר שהיינו ילדים, הייתי אחס לחנות עם 10 שקלים, יוצא עם שתי סקיות. אם זה בעיה, יש מצלמות הבטחה. כן, אבל בכל אופן, כן. ככה, 80,000 קיבלתי לידיים, ובאתי לגבי. גבי של הפרסים, יהודי בן 75. אני אומר, שמעת, יש לי בשורות טובות. מה? שיפוצים. אומר לי, באמת? הוא אומר, באמת? מה אומר? באמת? מה אומר? שמח, שמחה גדולה. אתה אומר, לפרסי 75,000 שקל לבית הכנסת, וואו, חבל, שמח. מה זה שמחה? לא יודע אם בחתונה שלו, לא יודע אם בחתונה הוא ככה שמח. איזה שמחה גדולה, היה בסדר? טוב, רבותיי, שיפצנו, מה זה היה? הוצאנו את כל הווילונות, כל המנורות. הוא אומר, כואב לב, לא חבל, כואב לב, זה דוד של סבא שלי, חבל, הלך בפרס, לא חבל. אבל יעזוב את זה, זה נראה כמו זה עתיק, די, בוא נתחדש. הבאנו מנורות, ספודים, הוצאנו את הווילונה, יש שם וילון, כמו של אמפיתיאטרון, וילון כזה שסוגרים באמפיתיאטרון, ככה, זה, הוצאנו את הכל, הוצאנו את הכל, נהיה פר ואדם, ריצוף יפה, ונגמר הכסף. זהו, פעד 80,000 שקל, גם אז, הרבה כסף, אבל לא, ריצוף. אתה עושה שפח תלים יפים, עושה כל מיני חצי קיר, זה, צובע, כי תקרא קוסית כאות עם כל מיני ספוטים כאלה נחמדים שהיה, זהו, צבע על כל הבית הכנסת, נגמר. זהו, הלך הכסף, נגמר הכסף, בסדר? זה היה יפה, אנשים באו, דרך אגב, מעט אנשים יותר באו, היה יותר כיף להגיע, שאתה, הכל כזה חשוך, היה חשוך, וילונות כאלה, בורדו כזה וכולי, היה קשה להגיע. פה נפתח, נהיה לבן, נהיה ספוטים וזה, התחילו להגיע אנשים יותר. בא לי הגבאי הצעיר, עכשיו גבאי אחד צעיר שבאמת היה אש, הוא הייתי יד ביד, וגם המבוגרים לא הפריעו לי ברוך השם, ואמר לי הרב, מה נתך לחל? מה נתך לחל? אמרתי, אין לי כסף, נגמר הכסף, זה הלך הכסף, נגמר, הלך הכסף, דוד, כבודו רואה, לא חש בטוב. אמר לו, אמר לי הרב, לא, אני חושב שאנחנו נעשה דרגיל. מה זה דרגיל? אנחנו נוציא את ההיכל הישן, ואז בית הכנסת יבואו, המתפללים יראו, כואב הלב, יבואו המתפללים, יראו שאין היכל, יכאב להם הלב, ואז הם יתרימו היכל, כי ברגע שהם יראו שאין היכל, אז יכאב להם הלב, ואז הם יתרימו היכל. אמרתי, יש מה נשמע? א', אל תבנה על זה, ב', זה פרסים, אתה יודע, כן, זה פרסים, עד מחר, זה פרסים, כן, אתה יודעים, הייתם פעם אחת אולי של פרסים, החתן מתעייף, והוא קורא לאבא שלו דוגל דוגלים, הוא אומר, בבא, הוא אומר, אין לי כוח ללכות, הוא אומר, מה אתה רוצה, הוא אומר, תגיד, אבא, כולם שמו כבר מעטפות, כן, אז התקשר למשטרה, תגיד שיש רעשים פה, ויאללה, פרסו את החתולה, כן, אם כולם שמו את המעטפה, אפשר להתקשר למשטרה, והכל בסדר, פזר את זה, הכל מצוין. אגב, בקורונה היה כזה סיפור, אגב, היה איזה חתן אחד שהוא לא היה סגור על הקלה. לא היה סגור על הקלה. בחילה, לא היה סגור על הקלה. ולא, הגיע לחתונה, ואתם יודעים, לחתונות קורונה, שהיה כאן קבוצה ב-20 איש, 25 איש, הוא לא היה סגור, כי הוא לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. אבל די, הלך הצידה, עשו מזה אחרי זה בדיחה. כן, הלך הצידה, והזמין משטרה. החתן, הזמין משטרה, אמר, מה עושים פה חתונת קורונה, לא מתביישים. כן, אחרי כמה שבועות גילו שמי שהזמין משטרה זה היה חתן בעצמו. רצה לפרק את החתונה. כן, אז החתן בעצמו, פרקו את החתונה, לא הייתה חתונה, ואז התעכב, לאט לאט הוא הודיע על הקלה שלא יודע אם באמת הוא הולך על המהלך וכו'. זה צעד גדול בשבילו וכו'. כמו שמספר לכם תמיד, שאז אחד יציע לרוסתו, ירוסין. אז הוא יציע לה, אז הוא כפף ברך, אמר לה, עתי נסעי לי, ואז נתפס לו אגב. הוא בא לרופא, אמר לו, שמע אחי, אולי עשית הצעד לא נכון, כן, אולי עשית הצעד לא נכון, כן, לא רק לגבי הגב, לגבי כלליות הצעדים, בקיצור ככה היה. טוב, אז אתה יודע, אמרת לשמע, אל תבנה על זה, אתה בונה על זה שמה, שיבואו פרסים ויגידו, איכל, אין איכל, בדבחת, אין איכל. רבותיי, תקשיבו טוב, רבי זה, כמו שאמרתי, נבואה, הוא לא הקשיב לי. הוציא די איכל, הוציא די איכל, מכילה, הוציא די איכל, יש לי, לא, לא, זה מספיק על קפה. עושי דאכל, אז עושי דאכל, הרב, הם באים כל יום שישים, באים הפרסים, יא חודה בבא, באמת כואב לב, באמת, חולה כואב לב, יא בלא עולם, אין לו איכל, כואב לב באמת, כואב לב באמת, זה הבוכים, הולכים הצידה, מתחילים לשם, יחוד, קודשה ולחוש חנדים, מתחילים למואזין כרגיל, כן? שנתיים ככה, כן? כואב לב, איכל, בבא, כואב לב, ככה שנתיים, הולך, עוזר, הולך, עוזר, ככה שנתיים, לא יומן כסף הרבה זה, שרקו, אתה יודעי, יש מורשי, וכזו, כואב הלב, אני אומר, מה כואב הלב? מה אתה יכול לעשות? כואב הלב, יש פה איכל, אתה רואה שיש איכל, והאיכל עדיין לא בנוי, מה כואב הלב? כי כואב הלב באמת, מה כואב הלב? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעזור? אולי תעזור משהו? לפעמים אדם שומע על השכן שלו, נפל כלכלית. מה אתה אומר? נפל? כן. איך נפלו גיבורים? מה אני זוכר? היה חבל, אז מה? הוא היה אחד התורמים הגדולים פה, כן? איך נפל? מה אתה נהיה פה עכשיו, נהיית פה מספיד? מה, הלו, למה שמעת את זה? אם שמעת את זה, כנראה שמה, שאתה יכול לעזור, כן? אתה לא יכול לעזור בכסף, אולי תעזור בעזרה, כן, משהו אחר, אולי ייעוץ, אם אתה באמת יש לך יד בדבר, או בבית, לעזור בבית, אתה יודע, לשלוח לו לפחות איזה משהו לשבת, אתה יכול לשלוח? להרים לו את המצב רוח, אתה יכול? כן, אין להגיד, אני שמעתי את זה נגמר, היה, הלו, שמעת יפה, מה אתה עושה עם זה, כן? אם שמעת, למה אתה שמעת? למה דווקא אתה? כנראה שיש כאן מסר מהשמיים, רבותיי, וזה גדול מאוד, זה גדול מאוד, ועם הרבה אנשים חושבים, אלוקים רומז להם, הלו, הנה, בבקשה, זה הזדמנות שלך לפרוח, זה הזדמנות לעשות, והרבה אנשים לזרה נורא, מפקששים את ההזדמנויות האלה, ולמה? כי לא מנצלים את הרגע הזה, אם שמעת, קדימה, תעשה משהו. רבי אנגל גליצקי מספר שפעם אחת הוא הגיע לאיזה דרשה, הוא הגיע לדרשה, ואז היה שם לאיזה בית ספר תיכון חילוני, הוא בא לתת שם כמה דברי תורה, הוא אומר, והמונית נכנסה לבית ספר, השומר פתח את השער, והיה התקהלות של אנשים. אז הנהג עושה פי, פי, פי, עושה פי, פי, פי, אז הוא צועק, יאללה, שמענו. אז אמר לו הנהג, שמעת, זוז, מה שמעת, כן, שמענו, אם שמעת, זוז, אני אומר, זה קשור אלינו גם. שמעתי, שמעת מה קרה להוא? שמעתי, כואב הלב, שמעת מה עם זה? כן, כואב הלב. שמעת, מה זה שמעת? שמעת, זוז, תעשה משהו, מה זה שמעת? אם שמעת, יש משהו לעשות? מה זה סתם? שמעתי, שמעתי. אם שמעת, מה אתה רדום? במה אתה נרדם? לנדה, למה אתה ככה ישן, חי, את החיים שלו? הלו, יש עוד הרבה, יש פה מה לעזור, ואתה יכול לעזור אם שמעת. אני רדם, יש לך מה לעשות. יש את הבדיחה הידועה שאני מספר על הבחור הזה שהיה רדום בישיבה. זוכרים את הבדיחה? אני שדרקתי אותה לאחרונה, עשיתי שדרוג יפה, שמוס שדרוג יפה. יש את הבדיחה הידועה, אני אגיד לכם את הישנה. מה הישנה? שהבחור מגיע למשגיח, והמשגיח אומר, תגיד, למה איחרת? למה איחרת? אמר לו הרב, קמתי בבוקר, שעון צלצל, הכל, כל יעקב, אבל הידיים, ידי אסף. שעון, כל יעקב, הידיים, ידי אסף. אמר לו, מחר זה הסוף שלך, תיזהר. אוי ואבוי מחר, אם אתה מאחר. אמר לו, בסדר. מורד הגיע ב-12, אמר לנו, בוא נשמע מה קרה היום, אומר היום כבוד הרב, היצר הרע אמר לי, יאללה בוקר תמשיך לישון, והיצר הטוב אמר לי, לך לבית הכנסת, להתפלל, לך לישיבה להתפלל, היצר אומר לי, שען, היצר הטוב אומר לי, קום, זה אומר שען, זה אומר קום, אומר לו, מה עשית בסוף? אומר, ביקשתי שיריבו בחוץ, זה מפריע לי לישון, והם ראו בחוץ, אומר, שמע, אם אחרת מאחר, זה הסוף שלך, אומר, יאללה בוחרת, אומר לו, מה היום? אומר, היום במשגיח השם. היום זה באשמת המשגיח. מעני, מעני השם. אבל אתה אמרת אתמול בשיחה, בשיחת חיזוק בוועד, שאסור לבחור, בחור, אסור לו לוותר על החלומות. אסור לוותר על החלומות. אסור לוותר על החלומות. ולכן, אני לא ויתרתי על החלומות שלי, כן? עד שלא נגמר החלום האחרון היום שישנתי, בסור, בחור אסור לוותר על החלומות. לא ויתרתי על החלומות. הוא אומר לו, תשמע, מחר זה הסום שלך. מחרת הוא לא מגיע. הגיע 12, 12 וחצי בצהריים, לא מגיע. המשגיח אמר, אני אלך פנימיה, לבדוק איך הוא ישן. הוא ראה אותו ישן שם, אמר לו, מה היום? אמר לו, היום, הראש ישיבה השם. אמר לו, מה הראש שיבה השם? אומר, הראש שיבה זה השדרוג. הראש שיבה אמר, רבו ישי, את הרמב״ם הזה צריכים לנתח. צריכים לנתח את הרמב״ם. אומר, נו, מה זה קשור? אומר, הרב, איך אפשר ניתוח בלי הרדמה? אפשר לנתח בלי הרדמה? חייב הרדמה. כן, הרמב״ם צריך לנתח. צריך הרדמה? איי, איי, איי, איי, איי. טוב, הגיע שבס. אמר, שבס, אם אתה לא מגיע, זה הסוף שלך. הגיע שבת, הוא לא מגיע. הגיע קריאת התורה. המשגיח הלך אחרי קריאת התורה, הלך לך לחדר פנימיה, רואה אותו יושן, באחר יושן עם מזגן ככה עליו, הוא יושן עם הסמיכה והקרית, אומר לו מה עכשיו? אומר לו המשגיח, עכשיו זה בעיה הלכתית, אני לא יכול לקום. אומר לו מה? אומר, אני בתוך הסמיכה, בקורבן עם הסמיכה, אני מורבב עם הסמיכה, ואם אני אקום זה בוירר, זה בורר. זה בורר, זה בעיה. אמר לו בסדר, אבל גם אם תקום אתה בורר אוכל מתוך פסולת. אמר לו נכון כבוד הרב, אבל רק סמוך לסעודה. אני קם לסעודה, אני לא קם לתפילה, רק סמוך לסעודה, כן? אם לסעודה, יהיה מודר הבורר. אם לא, אני לא יכול לקום, זה הקטע. זה האלה של הדברים. תראו איזה כוח רבו ישי. כוח אדיר, אדם ישן, אדם ישן. לא לירדם רבו ישי, לא לירדם. לכן אני אומר, צריכים להבין רבו ישי, מה המסר? מה באמת המסר הגדול? אז אני חושב דבר ראשון. דבר ראשון, הם לצערנו הרב רוצים לעקור תורה. לא רוצים תורה, לא מעריכים תורה. בטח שמעתם בכל ההפגנה שהייתה לפני שבועיים, ביום רביעי. איזה בלגן, אח, איזה בלגן. קוראים את המכנסיים של הבחורים וכו'. עכשיו בגיר עשו פרסומת, שמעת? בגיר עשו פרסומת, הם מראים שני שוטרים תופסים בחור שבעה, והם מנסים לקרוא לו את המכנסיים. ולא מצליחים לקרוא את המכנסיים, וכתוב, בגיר, לא תצליחו. בגיר, לא תצליח. זה פרסומת של בגיר, חבל הזמן. אתה יודע, זה מצחיק, וזה יום ונורא. אחים בחורי שבעות, בחוריכם, כך עושים? כך עושים? אז מה התשובה שלנו? מה נעשה עכשיו? נפגין, נזרוק לבן, מה נעשה? נזרוק אבטיחים? מה, אתה יכול להוציא? כמה אפשר לעשות? אז כמובן, שיש רבנים שצריכים, טוענים שצריך לעשות מחאה, וצריכים להפגין, מה שהתבול עם המכוניות, מה שזה, בסדר. אני מדבר עכשיו מה אנחנו בפנימיות שלנו צריכים לעשות, חוץ מכל אחד ואחד מה שהרב שלו אומר לו לעשות, מה אנחנו במחאה הפנימית, מה צריכים לעשות. רבותיי, אני אגיד לכם, רבו ישראל, יסוד גדול, יסוד גדול, היסוד הזה הוא חשוב מאוד. אתם יודעים, היה, וזה היסוד, היה איזה בעל ואישה שרבו ביניהם, מה הם רבו ביניהם? הבעל היה רציני, היה מדקדק בהלכה, ומדקדק בזה, עשיתי שבת לפני שבועיים, עם הדברות עם רבי אדיר אמרוסי, כן? כן, היה פה הרבה פעמים, נכון? היה פה רבי אדיר אמרוסי, היה, נכון? מתוק בדבש, הוא מדקדק, הוא היה זוכר, הוא גם זורם, כיף, כן? אז כל השבת ככה הוא דיבר דקדוקים, עניינים, היה ככה מצחיק, היה שמח, חבל על הזמן. טוב, אז דיברנו ביחד. דיברנו ביחד, והכוונה היינו שבת ביחד, והיה חבל על הזמן. היה חבל הזמן. שבא, דגדוקים, עניינים, קיצור, היה צחוקים. כל מה שהוא מדבר, אני אחרי זה בהרצאה עושה את העניינים, כן? את הישיבה, הקדושה, כל העניינים האלה, כן? שמעתי את השבוע ברדיו. אמר, אם אתה, יש לך בעיה, אחד אמר, כבוד הרב שלי, גם בעיה בזיווג, וגם בעיה בבריאות. הוא אמר לו, שאתה תפתור את הבעיה הזיוורית, הזיוורית, כאילו זיווג זה זיוור, אם עכשיו אני לידו בתפילה, הוא אומר, ולא גורלנו גורל אמונם, כן? ולא רורלנו ככל אמונם, זה קשה, ולא רורלנו ככל, זה הכל מדוקדק, זה חבל על הזמן. זאת אומרת, שאתה תפתור את הבעיה הזיוורית, ייפתר לך גם הבעיה הבריאותית. וככה אמר לו, ואז הוא אמר לו שגם קצת בעיה בבטן, הוא אומר, עניין עקבה, כשאתה יש לך יסיעה, אתה תשתה קוקה קולה קר. עם רזים, ובסייעת לשמיה ייפתר לך הבעיה של הזה, ואתה ייפתר גם עניין של הזיבור, וגם עניין של הבריאות, וגם עניין היסיעה. ככה זה היה תותח, חבל עצמם. שמחה גדולה הוא עושה לי, כן, הוא עתוק, ירש המים אמיתי, חבל עצמם. באמת ירש המים, מתכף, כל רגע היה כיף איתו. טוב, אז בקיצור, רבותי, עשה את אחד שבאמת היה מדגדק, ואשתו, אתה יודע, פחות, פחות מלומדת. ורבנו, שאלתי עליך, אתה יודע, שאלתי עליך? הנה, יש לי פה עדים. שאלתי עליו או לא שאלתי אחרי, אתה חסר לי בנוף, שאלתי עליך, אמרתי איפה רבנו, איפה הוא, שאתה כאן. כן, כן, כן. אז אני אדבר היום, אני אדבר עכשיו בדיוק על זה היום, מה אנחנו צריכים לעשות, מה התגובה שלנו, בתור אנשים יראי שמיים, למה שעושים כאן עכשיו, שלוקחים בחורי ישיבה, שימו אותם בכלא, כולנו הרי רוצים שיהיה פה תורה, כולנו רוצים שיהיה פה יהדות, אם לא היה פה יהדות, לא היה פה תורה, לא היה פה עם ישראל, לא היה עם ישראל, אם לא היה התרבות, החרדי וגם הדתי לאומי דרך אגב, שגם הם מתרבים, יותר מאשר הציבור החילוני, אם לא היה את החרדים והדתי לאומי, לא היה פה שום דבר, לא היה כאן שום דבר. שבלבד זה, ערך הכי גדול שלנו, מה הערך הכי גדול? תורה קדושה, הנה עכשיו שמעתי, בשם ההגדה של הרב עובדיה. אילו הביאנו, אילו נתן לנו את התורה, ולא הביאנו לארץ ישראל, דיינו. הרב עובדיה אומר, אם אדם נמצא בחוץ לארץ, ושם יש לו תורה, יבוא לארץ ישראל בלי תורה, מה עדיף? שיהיה בחוץ לארץ עם תורה, או בארץ ישראל בלי תורה? הוא אומר, ודאי שישאר בחוץ לארץ בלי תורה. אילו הביאנו את התורה, ולא הביאנו לארץ ישראל, דיינו, נגמר. נגמר. רב שח פעם דיבר עם אחד הרבנים של המזרחי, ואמר לו, הוא דיבר איתו ארץ ישראל וכולי, רב שח אמר לו, ברור, ארץ ישראל מצווה גדולה מאוד, אבל אם אתה תיקח יותר מדי את המצווה הזאת, זה יגרום לאנשים לזלזל בשאר המצוות, כך אמר. אז רב שח אמר לו, והיה כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעל צבריך, והיה כאשר תריד זה תריד, אם אתה תיקח מצווה אחת מהתורה, ותהפוך אותה לתו רשיו דלת, ופרקת הוא לא מעל צבריך. אם אתם תאחזו בדבר אחד רק, ולא דברו על שאר המצוות, רק על ארץ ישראל, חבל, אז זה ייבול. ולכן כתוב בעל חיים, אדם שלו פרנסה. אדם שלו פרנסה בחוץ לארץ, מצווה גדולה לעלות לארץ ישראל, שברה בסרט כתובות, בדף קופיות, כן? מצוות הסם, לעלות לארץ הקודש, זה מצוות הסם. אבל, אם אדם שלו בעל פרנסה, הוא לא חייב לעלות. יש לו פרנסה, ואם יגיע לכאן לארץ, לא תהיה לו פרנסה. אדם שלו פרנסה, בר מינן העניות מעבירה את האדם על דת קונו, שמרחם. שאין אוכל, זה דקדוקי העניות. שמרחם, הולך, מחשבן, איך יהיה, מה יהיה. יש אנשים פוחדים מהאקדח של המקודד, של הסופר יותר מהאקדח של המחבלים. מה זה מפחיד? איזה מחירים פה, מחירים שם. פחד פרדים, השם ישמור ויציל, מה זה פחד פרדים? זה באמת בעיה, כן, פוחדים מהקדש של המקודדים. איזה פרסי אחד, הבן שלו אמר לו, בבא, קורא לו בבא, בינג'ה. אמר לו, מה יש? בבא, בינג'ה. אמר לו, בוא אתה בבא, בוא, come son. כאילו, בוא, באנגלית, come son זה בוא בני. come son, בוא, come son, בוא. אמר, בבא, אני מתערסה, פוחד. ממה אתה פוחד? מהחושך. פוחד בחושך, לישון בחושך. אמר לו, בני, זה בסדר. לכולם יש פחדים, גם אבא פוחד. אומר, מה אבא, גם אתה פוחד מחושך? הוא אומר, לא, אני פוחד מחשמל, זה אני פוחד מהאור, אוקיי? אני יש לי פחד אחר, אני לא פוחד מחושך, אני פוחד מחשמל, והסיוט הכי גדול זה האדום הזה, האדום שם שככה במסדרון הדוד, זה הסיוט הכי גדול. אם זה דלוק, לא נושם באבא, אין אוויר נכנס אותי ככה, לא מסוגל, לא יכול, זה דוד עולה כשם רחם, השם ישמור ויציל, איי, איי, איי. טוב, זה רבותי, אז אני חוזר שוב פעם, לא פשוט בכלל. לא פשוט, צריכים להבין, צריכים להבין מה עושים, כן, אתה לא יכול להעביר את זה ככה ולהגיד יאללה, שלום מלך נפשי, צריכים להבין מה עושים, מה עושים כאן, מה התכלית שלנו. אז אמרתי רבותיי, קודם כל, יצא מעשית לכולנו, זה כל אחד יכול לעשות רבותיי, להעיב את התורה על כולם. מה זה להעיב את התורה? שיראו אותך, יראו אהבת תורה. אהבת תורה, כן, כמו האחים הקדושים שיהיו בריאים, כן, יש פה מישהו שלא אוהב אותם, כן, מי שלא אוהב אותם כנראה צריך לעשות נבחון, כן. אמרתי לכם שהתקשרו בבני ברק, מפלגת ביחד של בנט, שאלו איזה אברך שלום, מדברים ביחד של בנט, מה יגרום לך להצביע בנט? הוא אמר להם, אירוע מוחי, אירוע מוחי אולי זה יגרום, כן? רגע, בוא נאו חונדול, אתמול הוא הודיע שהוא בפקק לפני שההפגנה התחילה, דרך אגב, כן? הוא אומר, תראה מה אחרי, לפני שעה, שעה וחצי לפני ההפגנה, לפי החשבונות, שתיים וחצי, שעה וחצי, שמעתי שברדיו חילוני אמרו לו גם לשקר, צריכים לדעת, כאילו גם לשקר צריך שיהיה סגר, זה שאתה משקר, בסדר, אין בעיה, אבל גם לשקר, גם לשקר, חייב שיהיה עניינים, טוב, אני אגיד איך שלא יהיה, אני לא יודע, בטח דודי אמסלם ישמע על זה ויעשה קצת קטע יפה. דודי אמסלם עוקב אחרי הבדיחות שלי, ואז הוא מספר אותם בכנסת, כן? כל הבדיחה שאני אומר על בנט, אחרי יומיים אתה שומע דודי אמסלם בכנסת. הוא עוקב. לא, בקיצור, אז אחד בא לכיפה של, בא לחנות בשביל קדושה. שאל את המוכר, תגיד לי, אני רוצה כיפת בנט לילדים. כיפת בנט לילדים. אמר לו, אין כזאת מידה. אמר לו, מה אני אעשה? אני אכנס לחנות פה ליד. אמר, זה פיצוחים. אמר, כן, לוקח פיסטוק, פותח את זה, יש לו שתי כיפות רגע. אחד לשבת, אחד לחול. עושים את זה ככה, וזה, כן. אני אמרתי פעם שיש שני סודות בעולם שלא יודעים עליהם. זה המתכון, המתכון של קוקה קולה, ואיך הכיפה של בנט לא נופלת. הייתי אומר, זה לא יימן, איך זה לא נופל? כזה קטנצ'יק, באמצע הראש, כלום. כזה דבר, איך זה נופל? אז המתכון של קוקה קולה אף אחד לא יודע, וגם את הסוד, איך זה שם נתקע, איך זה, בקיצור, זה דבר גדול, מאוד צריך עיון. בקיצור, רבותיי, אז אני חוזר שוב פעם, תקשיבו טוב. מה עבודה שלו? להעיף תורה, להעיף תורה, כמו שאמרתי, אחים הקדושים. שמע, אהבה תורה, שיהיה מסעו ומתנו באמונה, שיהיה דיבורו בנחת עם הבריאות, שתהיה הערת פנים, הערת פנים, אדם מביא הערת פנים, וואי, זה יפה. ברגע שזה כבר פה, הרי מה הם רוצים לעשות האלה? רוצים לעקור תורה. עוד פעם, וכמובן, זה לא כל העם, אבל אני רוצה להגיד לכם, כמובן שזה לא כל העם, כל ההסתה הזאת, אבל זה משפיע. הייתי בליל שישי שעבר באיזה הזכרה. פעם ראשונה זה קורה לי בחיים. אתם יודעים, אני אדם חביב, אתה יודע, אני נכנס, גם שפעמים זורק בדיחות, לצחוק עם מסתלבט על זה, אתה יודע, הכל בשיא הכיף, אני באמת נטו מאהבה. כשאני נכנס למקום, כבר אז יש עם הקהל קונקטד. בא, מחייך, יש רבנים נכנסים קשוחים כאלה, וזה, אני לא אוהב את זה. כאלה בא, נכנס, מחייך, לפעמים היחס הזה לאנשים יותר טוב מאשר הרצאה בעצמה. כן, לפעמים יש איזה בחור במשבר, אתה עושה לו ככה לפני הרצאה, או אחרי הרצאה, יש לי אחד בבני ברק שאני מדורש אצלו במוצאי שבת, שנים, אני התחלתי אצלו, ועד היום הוא משלם לי אותו סכום, דרך אגב, כן, מה שהתחלתי, 25 שנה, אמרתי לו, עליך נאמר, צדקתו עומדת לעד, כן, לא זז המחיר, כן, לא מתקדם. טוב, אבל הבחור יראה שמיים, והוא יש לו, אתה יודע, גבאי תלמיד חכם, גבאי תלמיד חכם, של פעם אבל, אצלו, כאילו, אם אני הולך בדרך ומישהו מעכב אותי, לא לעכב את הרב, בידול תורה, לא לעכב את הרב, ככה, לחץ. כי אם אתה בית הכנסת שהכל לחץ, לא לעכב את הרב, נו הרב, ערבית, נו הרב, זה, עכשיו זה, זה דברי תורה, לחץ. אז אני נכנס, ועושה לבחור ככה, הוא עושה, נו הרב, הרב, נו, בידול תורה, בידול תורה. אמרתי לו, קלגולו קלימי, נשמע טובה, אמרתי לו, קלימי, תדע לך, שיש אנשים שאצלהם זה יותר מהרצאה בעצמם. היחס הזה, היחס. יש ילדים, אבא שלו לא מתייחס אליו, המורה לא מתייחס אליו, בלי לב, לא בכוונה, בלי סימן לב. הוא בא לראות, וואו, הרב מתייחס. אני עושה בליל שבת, עושה טיש, בשני נמצא בקהילה, אני עושה טיש לבחורים. מה זה טיש? באים, עושים בהתחלה שירים, יש כיבוד ככה, קל בהתחלה, ממש ממש קל. יש שדיעה ומשהו בקטנה, בהתחלה קל, רק בסוף ובדה יותר. שירה רצינית, באים מאות בחורים, מאות בחורים, שירה, איזה שירה, איזה שירה, כל הליטאים, חסידים, ספרדים, מתחזקים קצת, כן? משהו, משהו, ואז דרשה של איזה שעה, שעה ורבע, אפילו שעה וחצי, תלוי לפי עניין, ואז מביאים קיגלים, מביאים שתייה יותר זה, ושרים עוד פעם שירת וקוד, עד איזה שתיים בלילה, וזה חבל, עכשיו בעיה, בהתחלה, אז מביאים לי עין ואני מוזג, ואני קורא, בוא נגיד לזה 20 חבר'ה, אתה בוקח יין, בוקח, 20 חבר'ה, יש מאות אנשים, כן, מולים 200, יש 250, יש במצב, אני זה, ולפעמים, אתה יודע, נוהגים, נמזוג, להביא לו לחיים, תעשה ברכה, כל פעם מישהו אחר. לפעמים אני פוגש איזה אחד, אומר לי, הרב, אתה לא יודע, הבן שלי היה במשבר, הוא אמר לי שקראת לו, קראת לו, נתת לו יין, וואי, וואי, נתת לו יין. את הדרשה הוא לא שמע, כן, לא, או שהוא נרדם, או שהוא לא זוכר, אבל היין, הרב הביא לי יין, הרב קרא לי, ליד כולם, הביא לי יין. שמע, זה מקרב את האנשים, זה מקרב את האנשים. זה נקרא אהבת התורה, להעיף תורה, טוב? לדעת איך להעיף את התורה. זה העבודה שלנו, רבי, אני רק אצלם לכם סיפור, ונבין מה אני מתכוון. אז האישה, הייתה אישה, שהיא הייתה פחות חכמה מבעלה, ושהיא הייתה אומרת, המלאך הגואל אותי מקורה, הברכת לנה. הרים, כן, הוא יקרא בישים בשמות אברהם יצחק ביקורי וידגול הרב בקרב הארץ, היא הייתה אומרת, המלאך הגואל אותי מכל, רע יברך את הנערים, כן, מכל, רע יברך את הנערים, ובעלה אומר לה, זה לא ככה, זה לא ככה, היא אומרת לו, זה ככה, זה ככה, ככה אמא שלי הייתה אומרת, המלאך הגואל אותי, ככה אמא שלי הייתה אומרת, ככה אני אומרת, המלאך הגואל אותי מכל, כן, רע יברך את הנערים, תגיד, מה את רוצה? תגיד, מה, לא ככה? ויגורים עד לב השמיים. כל השכונה שומעת. ובעלה היה מה שנקרא טוניסאי, מדקדק, כן? בדקדוק, הכל טוב. והיא לא מוכנה לשמוע. בקיצור, מי שראו שעומדים להתגרש על השטויות האלה, שלחו אותם לרבי מסקולן. זה סיפור אמיתי. לרבי מסקולן. והרבי מסקולן ניגש אליהם, ישב איתם, והרבי מסקולן, הבעל סוף סוף שמח שהיא רוצה לבוא לרב, לשמוע. והרב אמר לו, כבוד הרב, כך וכך העניין. אמר לו, כן. אומר, נכון, אבל אני חושב שאשתך צודקת. אתה יודע למה? הרב, אשתי צודקת? אומר, מה, איך יכול להיות? אומר, כן, אני אגיד לך מה. אומר, המלאך הגואל אותי מכל, זה יצר הטוב. אבל כתוב, הגמרא אומרת במסכת שבת, קופית חט, שאדם מגיע בשבת לבית, ורואים שהבית שולחן מוכן, ומיטה מוצעת, ונר דלוק, אז המלאך הטוב אומר, יהי רצון שייקח גם שבת הבאה, ומלאך רע אומר בעל כוחו אמן, אז לפעמים גם המלאך הרע מברך, לא רק המלאך הטוב מברך, אלא גם המלאך הרע מברך. אז באמת זה מה שיש לך אומרת, כן? המלאך הגול עודי מכל, זה המלאך הטוב, רע יברך את הנערים, לא רק שהטוב, המלאך הטוב יברך את הנערים, אלא גם המלאך הרע יברך את הנערים, עונה אמן. הנה, היא הייתה מבסוטה, אתה רואה? הבעל אמר שמה, לא ידעתי, הסבר מאוד יפה. תראו, זה, ואז אומר רבי בסקולן, אבל תדעי לך שזה היה פעם. אמא שלך ככה אמרה, כי אז היה מגפה, והיה מלאך רע משתולל, אז בזמן המגפה, עושים גם שהמלאך הרע יגיד אמן, כן? אבל היום כבר בו שמן מגפה, נגברה המגפה, נגברה הכל, יש חיסונים, כן? נגברה המגפה, הכל בסדר, אין בעיה. איזה קריסטל וסופר דרינק, נגברה כבר המגפה, הכל בסדר, אין בעיה. שאלה לצורה לרגיל, באמת? חזרה לרגיל. תראו מה זה, רבותיי. הוא לא אמר לה, כן, זה שטות, זה, כאילו, זה וורד יפה, כן, אבל זה שטות, לא קוראים ככה, כן? הרב מזוז, זה היה שומע, זה היה צועק על הרבי מסקולן. מה, כבודו, מחוות עלינו את הכתובים, כן? אבל מה, הוא לא הביא את הכתובים. סידר את זה יפה. מה הוא עשה כאן? קודם כל, מה? אני שומע. קודם כל אני שומע, נכון שאתה צודק, קודם כל אני שומע. הרבי מסקולן אמר, שמע, קודם כל אני שומע, שאתה שומע את הבן אדם, כבר הוא נרגע. שמע, אתה, הבנת מה אני רוצה? שומע, אם הבן אדם מבין, שאתה מבין אותו, לא משנה אחרי זה מה קורה. העיקר, הבנת, אחר כך זה כמו האישה. האישה, היא לא צריכה שתביא לה עצות. כי היא גם לא נפקה מן מה תגיד לה. היא בחיים לא תעשה מה שאתה אומר, כן? היא תעשה מה שנראה לה, כן? פעמים זה מה שאתה אומר, פעמים זה דרכך, פעמים לא, אבל היא זה... אז שהיא מדברת, אל תיתן את זאת, אל תשמע, מה את אומרת? וואו, אז באמת, וואו, חבל, וואו, נו, אז מה, מה? אתה דובב, יותר לדובב. זהו, עשית את שלך, רגע, אבל אין פתרון, זה הפתרון. הפתרון הוא לשמוע, כן? שמוע, שמעתי נגמר, השמיע, אתה שומע, וואו, כבר, שמע, מבינים אותי, זה נגמר. היה סיפור, כן, שקלה, סיפור אמיתי, קלה באה לחופה. איך שהיא באה לעלות לחופה, זאת אומרת, אם יש הרבה גני אירועים, שזה עד היום, היום זה סטייל, בשטח הפתוח, לא באולם, וגם לא בחצר של האולם, תקוע באיזה דשא, קשור לאולם, כן, אבל הולכים בדשא, כיסאות, בפסטורליה, כן? אני מסדר גילושים כאלה מקומות לפעמים, ויש מושבים כאלה, ויש ריח של, של הבהמות. עכשיו, אני תמיד מסתפק, אם מותר להגיד את הברכות, או לא, הלכה, אין בעיה, כי הם רגילים בריח הזה, זה אומנם יש לו עיקר, אבל יש מחיצה, מהמקום שאני נמצא בו, אבל קיצור חם גם בקיץ, אבל לא, סטייל, באים באמצע היער וכו'. טוב, דור של חיצוניות. רגע, אתה מגיע לבני ברק, ארמון אתכן, באמצע העולם, אתה מראים לך איזה פרוכת, אתה יודע, פלקט של ביבי, כזה החופה, זה ככה, שעשו בהפגנה האחרונה, הלך הביתה, ויאללה, שבע, אתה לא יודע, השכרה או חתונה, כן? שם המשקיעים על בלונים, באמצע החופה מתפוצץ חזה, כל הרבנים פתאום פצפוצים של הקוף הזה, איזה בלגן, חוזר הרבה שאומרים, איפה היית? היית במועדון, מה כולך פצפוצים? היית סדרתי קדושין, שום מועדון שמרחם, בשילך, טוב, חושדת בגדולי ישראל. עכשיו בקיצור, שיח הלאה, טוב. שיבו רבו ישראל. אז באה, היא נכנסה לחופה, איך שהיא באה להיכנס לחופה, היא ראתה חתול שחור, עובר על החופה, מדלג והולך לשיחים. היא אמרה, וכנראה את רטי פולטאית, יא בוי, יא צ'יצ'ו, יא רני, יא שאווה. מלח מים, יא רני, יא בוי, יא שאווה. נכנסה לצ'פלקה, לא נכנס לחופה. אבא שלה, את פולטאית, אמר, יא בוי, הוא לא קשור, הוא דילג, די. אמרה לו, אבא, לא, חתול שחור, לא נכנסת. הוא אומר, שטויות, לא, הביאו רב. הגיע רב אשכנזי. אמר, נו גברת, זה שטיצים ואהבו לי, מה זה עבודה זורם? בטיץ! חתול שחור, מה אתם לא פרנקים? בסדר! הוא בא להגיד מזל טוב, גם החתול הספרדי, הוא בא להגיד מזל טוב, כן? בא להגיד, כן, מה אתם רוצים? בא להגיד מזל טוב. מחילה, ולהגיד מזל טוב. קיצור רבותיי, באים רבנים, תלמיד חכמים, לא רוצה לשמוע, עד שהגיע רב אחד חכם. מה אני יכול לדבר איתה? כן. מה, מה ראית? כן. והעיניים שלו איזה צבע היו? אמרו לו ירוק. אמרו, וואו, באמת? וואו. מה, גם הוא היה שחור? וגם עיניים ירוקות? יא בוי, יא בונה, רציני, וואו. מה, הוא עלה לחופה? הוא היה בחופה? אמרת, כן, עלה לחופה. גם, את אומרת, גם שחור, גם עיניים שווה, וגם מהשפם של החתול. היא אומרת, וואי, וואי, היא אומרת לו, מה זה כזה רציני? אמר לה, כן, כן, אגב, אני לא פטרים מזה, שנייה, הוא אומר, בסדר, בסדר, גמור. כתוב בגמרא, שאין כתובה שאין בה איזה משהו רע, דלת בתיגרה. ובאמת, ההורים שלך מתוקים בדבש, ההורים שלו מתוקים בדבש, את מוקצת כדבורה, והחתן, ברוך השם, מוכן להקיצות. זיווג השתבח שמולד, איך אמרה אחת הארוסות, להארוסה. בוא לא תדאג משה, אחרי החתונה אני האוזן הקשבת שלך, אני אקשיב לכל הצרות שלך, כל הבעיות שלך, כל המעקות שלך, אני אקשיב. אמר לה, אין לי שום צרות. היא אומרת, אמרתי לך, אחרי החתונה, עכשיו אין לך, אבל אחרי החתונה יהיה לך, אל תגיע לך, אני אקשיב להכל, אני הבונה, הפה שיעשה, זה הפה שהאוזן שתקשיב, יהיה בסדר, אל תדאג, נסדר את העניינים, שתבח שמך לעד מלכנו. הוא אמר לה, נראה לי שזה הכוונה, מה את אומרת? היא אומרת, נראה לי גם, כן, באמת, הכל היה טוב, הכל היה בסדר, האיפור, הקלה, אף אחד לא הכירו, לא הייתה הפגנה, הכל היה בסדר, נראה לי הכל בסדר, נתן לחופה, רבותיי, שימו לב. הרי לכאורה הרב האשכנזי והרב הספרדי הקודם שבאו שטויות, אין בזה שום בעיה וכולי, הם צדקו, אין בזה שום עניין, חתול שחור, זה סתם, זה בל תנחשו. אבל רבותיי, הבן אדם עכשיו נמצא באמוק, אל תנסה לנפלף אותו, למה? תרד, תרד, שמע מה אומר. שמע אותה, אומר, צודקת, אבל, צודקת, אבל, כן? קודם כל אתה צודק, אתה צודק, אבל. רבותיי, זה אני חושב, זה, אני קטן חושב, שזה דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות. רבותיי, בפרט עם הילדים, גם האישה, כן? יש איזה אחד רוצה להעיר לאשתו הערות, כאילו, משהו, שהוא צודק, כיסוי ראש, או שהיא הולכת לא צנוע, הוא מגיע כאן לשיעורים בבית זכאי, והתחזק חבל על הזמן. והיא עדיין מאחורה. היא עדיין מאחורה. דרך אגב, צריכים לעשות גם שיעורים לנשים. לחזק גם את האנשים של הקהילה, לא רק את הגברים, כן? גם את האנשים של הקהילה, להביא רבניות, להביא דרך שיעורי תורה חזקים, שגם האישה תתחזק. פחות פעם בשבועיים, כן? לפעמים האישה בבית יושבת, והבעל מתעלה, עולה ומתעלה, והאישה תקועה בדברים. מה אתה רוצה שתשמע את הרב יעקב זון? תשמע את הרב שח? מה היא תשמע? היא בבית. מקסימום ראה איזה סרטון של דקה וחצי של איזה רב, כאילו וואו, הרב דיבר שיש מצווה לעבור מעבר חצייה. שמע חבר הזמן, דברים כאלה, כן, הרב דיבר שזה לא לזרוק טיטול על השוטרים, אם יש בטיטול משהו בפנים, רק טיטול יפש. נו באמת, אבל זה עכשיו, יעזור לה עכשיו, צריך לשמוע חיזוקים, דברי תורה, להכניס את האנשים גם, אבל שם טוב אמר, תהפכו את האנשים שלכם גם לחסידות, שאישה גם יהיה לה ככה. אני תמיד שיש לי משהו פנוי ביומן, אני משתדל מיד, עושה להם שיעור לנשות הקהילה. אז לי יוצא פעם בחודשיים, פעם בחודש וחצי, פעם בשלושה, אבל עושה, למה? לפני זה חג, לפני מתן תורה, זה תאריכים הכי מבוקשים שיש. הייתי מוצא, ראיתי איזה כמה זמן לפני, מוצא שבת פנוי, מיד, כאלה נשים, חצי בני פקטע שם, ואתה נותן מוסר, מכניס, אהבה תורה. סיפרו לי אברכים, השיחה הזאת איזה שבועיים אחר כך, כמו מלאכים הבית. דיברתי, מה זה אברך, אדם בן תורה, כמו מלך הבית. אומר כבוד הרב, חזרו לי הסנדוויצ'ים, חזרו הוגיות, חתן שנה ראשונה יש לו סנדוויצ'ים, הוגיות, וכו', כן, שנה שנייה הוא מגיע לבית, אשתו אומרת, תכין לעצמך סנדוויץ' של איקאה. אומר לה, מה זה סנדוויץ' של איקאה? אומר, תחבר את זה לבד, יש לחם בארון ויש קודש בזה, איקאה, חבר את זה לבד, כן? אבל כאן, השתבח שמולד, מה חזרו, פסק זמן, טעמים, פתקים, ועלי היקר, קח פסק זמן, כן, יהיה לך משהו מתוק, תחשוב עלינו שזה, אפילו שאתמול עשית אותי מקופלת, רבצת לי, זה לא משנה, איך שלא יהיה, צריך להבין, להבין, לשמוע, לשמוע אותי, אז אדם, אשתו, לא, בלי כיסוי ראש, אשתו, לא הולכת צנוע, הוא בא לשיעורים, הוא שומע, הוא רוצה לחזק אותה. אז מה בלי שבת הוא מדבר בדברי תורה, בשולחן, בכיסוי ראש. הוא לא מבין למה היא מפוצצת, תגיד, אתה חונדול, זה, זה. מה, אבל הוא רוצה לחזק אותה, מה, מתי תשמע, מתי תדע? אתה צריך לחזק אותה בירת שמיים, ספר סיפור על אמונה, סיפורי צדיקים, בירת שמיים. אבל יש לך שאתה בא בירת שמיים? דבר איתה על תפילה, על תפילה. תיתן לי אשתך לעמוד מול המלך. תגיד אשתך, אשתי יקרה, שמי, ברוך שם שלנו ילדים טובים. בואי, אני מתפלל כל יום שלוש תפילות. עשי תפילה אחת ביום. עשי תפילה אחת ביום. שחרית, רק 18, 18, 18, מלכה, או ערבית. תפילה אחת ביום, כמו שכתב מרן. עשי תפילה אחת ביום. אתה מחבר אותה כל יום, 8 דקות בערך לבורא עולם. 8 דקות, יום עדיף. ושאישה מתפללת, היא כבר מתפללת. זה לא כמו שאנחנו, אתה יודע, כל הלב. זה לא כמו שאנחנו, כאילו, יש כאלה, כאילו, מתחיל 18, או טובה. בואו בקס בנם. אבל מה, רגע, לא משנה מה אומר. איזה מהירות. ואם זה עם זקיים, מה קרה? ואם יחד שפם, כמו איזה שני פשוטים, הלו, הרגע שלי, אתה תסתכל מה אתה אומר, אישה אין לה את הדברים האלה, אין לה את הדברים, מילה מילה, מילה מילה, ומתפללת וכולי ויפה, תעמיד את אשתך מול המלך, מול המלך, תן לה להתמודד איתו, תן לו לסדר אותה, תן לו, תן לו, לא, אתה ישר כל הזמן מאמיס, מאמיס, מאמיס, מאמיס, אני גדלתי שוט יש בלבי, ובשוט יש לי הרבה תשובות על פעה נוכרית, ואז היה תשובות שהייתי יותר צעיר, והייתי אש, וואח, אש, ואז דיברתי בתקיבות, אז שלח לי אחד, אמר לי כבוד רב, עכשיו יש אשכנזי אחד צדיק, נימוד נהנה מהספר, והביא לי את כל הסימנים, כאילו עבר על כל הספר, כאן הרב המגע, אומר ומוד, אומר ואני אעיר לכבודו, אומר אני לא חולק, אבל רוצה להעיר לכבודו בדרכה של תורה, אומר ואני לא רוצה לפגוע בכבודו, אף על בי שאש בליבי, כאילו תצפן מה המשפטים החזקים שלי, כן, משמע, הגזמת, מה אתה ככה תוקף? שהוא צודק, לפעמים אתה הולך ברחוב, מי שלובש את פאה נוכרית, כל הזרות בגללה, כל הזרות בגללה וכו'. זה בנרח שזה מקרב את האנשים, באמת אישה רואה עכשיו מודעה ברחוב, היא חושבת, בסדר, כמובן השאלה שעושים את זה הם צדיקים גדולים, הם מתכוונים לטובה והכל בסדר, אבל המציאות מראה זה לא מחזיר בתשובה, זה לא מקרב את האנשים, שאתה אומר לבן אדם שהוא רשע, מרושע, וכפקלה, וגיהנום, ודיבוקים, ועניינים, לא ילך, אבל ברגע שאתה אומר לבן אדם, יש אחת, בבני ברק שאני גר, היא עשתה מיזם, היא לוקחת נשים אשכנזיות שרופשות פאה, והיא מביאה להם הרב אלישיב, שהרב אלישיב אמר שמתפחת יותר צנוע מאשר פאה, יותר ודאי יותר צנוע יותר שפעה, וסיפור שהבת של הרב אלישיב פעם אחת באה לבית של הרב אלישיב, והוא ראה אותה עם מטפחת, הוא אמר, או, השיינר, כאן יפה, אמר לו, אבא לא, זה רק בבית, הוא אמר לו, נכון, גם בבית זה מצווה, כאילו, מה, בגלל שאת לא יכולה כל הזמן להיות לכתחילה, אז זה, מהשיעה הזה, היא יזמה, הבת של הרב אלישיב מיזם, הנשים אשכנזיות שקשה להם ללכת בלי פאה נוכרית, שפעם, פעמיים בשבוע, הן הולכות עם מטפחת. והיא, השכנה שלי, שעשתה צדקת גדולה, היא עשתה כזה מזעם, רבותיי, לא מאות, אלפים, אלפי נשים עברו למתפחת לגמרי. למה? היא עושה להם גם מזעם כזה. פעם בשבוע את הולכת עם כיסוי ראש, או שלוש שעות ביום, או אירוע אחד בשנה. וואי, זה קשה, אישה, אישה שרגילכתי באנוכית, פתאום תביא אותה לאירוע. זה קשה, אנחנו בחיים לא נבין מה היצר הרע של המלבושים של האישה. בחיים לא תביא את זה. בחיים, זה יצר, הגוין אמר שגבר בחיים לא יבין, כזה. אבל היא גורמת לאנשים להבין שגם זה מצווה. אז שבת אחת היא מטפחת. ואחרי זה פעם בשנה לכבוד השם יתברך, אירוע היא מטפחת. לאט לאט, אנשים ראש, מה, זה לא כזה נורא, זה לא כזה, זה דווקא נחמד, זה קדוש וכולי. ואם הבעל מיישר קו, בכלל, רבותיי, זה בדיוק העניין. שים לב, החלת להגיד לחר בה, הוא דר בה ולצעוק וכולי, החלת הכל. אבל מה, הוא היה חכם, מה הוא אמר? כמה דקות, כמה דקות, אפשר כמה דקות, כמה אתה רוצה להעיר לאשתך? תגיד לה, עזבי, לכי לשיעור, או תגיד לה, תפילה אחת ביום, או תגיד ברכת המזון, ככה, וחסק את הבית, ברכת המזון. ילדים, כולם ביחד, ברכת המזון, איתי עם אבא ביחד, תעשה את זה יפה, קליל, נחמד, אווירה טובה, האווירה, היא משאירה את כולם בחיק היהדות. ואני חושב שעכשיו זה לא סתם עובדי, עכשיו זה צו השעה שלנו. הם רוצים לעקור תורה, הם מפריע להם שיש תורה, עובדי, הם מפריע להם שיש תורה. צערנו הרב, אני תכף אגיד לכם וורט, היום ונורא. אנחנו לא יכולים לעשות הרבה נגדם. הכל, השלטון שלהם, הצבא שלהם, הכוחות, מה אפשר לעשות? מה, יוציאו את כולם ללחם? אתה יכול, יש לך משהו לעשות? מה נעשה? אז כל רב עושה את המחאה שלו. אני אומר, וגם מי שלא עושה מחאות ולא הולך למחאות, את המחאה האישית צריכים לעשות. אני אגדל פה דור של תורה. אני אגדל כאן דור של תלמידי חכמים. אני אגדל פה דור, הבנים שלי והנכדים שלי יהיו בישיבות. הם ירימו את העולם, ישורו על הגחלת. אני ארים את העסק. אני אדאג שעם ישראל לא, שנצח ישראל לא ישקר. רק שישארו וימשיכו הלאה, כמו שאני אומר תמיד, שהיה איזה אבא אחד ישב עם הבן שלו בשואה, והבן ממש בשנים הקשות של השואה, כל היה קשה, אבל השנים הקריטיות, תפשין ב', תפשין ג', והילד שואל את אבא שלו בליל הסדר במחתרת, אבא, גם שנה הבאה אני אשאל אותך מה נשתנה. אז אם זה היה אבא ספרדי, בטח, יא בויה, בטח, לא רק אתה, גם אמא, גם סבתא, אפילו חמודי, כאילו, זה אופטימי. אבל הם אשכנזים, אשכנזים זה, הם לא, אין להם הרבה סנטימנטים. נטו שכל. אמר לבן שלו, אני לא יודע אם שנה הבאה אתה תהיה פה. יכול להיות שאתה לא תהיה ואני אהיה, ויכול להיות שאני אהיה ואתה לא תהיה. זה קר. ויכול להיות שגם שנינו לא נהיה ביחד. ויכול להיות שגם שנינו לא נהיה, ויכול להיות ששנינו לא נהיה. אבל מה שבטוח אמר לו, שכל שנה יהיה בעם ישראל בן שישאל את אבא שלו מה נשתנה. עם ישראל לא יגמר בחיים. לא יודע אם זה אני, או אתה, או אני ואתה, או לא אני ואתה, או אתה ואני. היי, משה, בטוח שעם ישראל לא נגמר. זה צריכים להחדיר רבי ישראל. זה צריכים להכניס את הילדים, את הגאוות יחידה הזאת, להיות שמח להיות יהודי. שמח להיות בן תורה, שמח להיות עבד השם, להכניס את האהדה. רבותיי, וגם אתם, בחור שבע מגיע לבין הזמנים, תעשו להם תמריצים. מה הכוונה? פנקו אותם, טיולים יפים. תרימו את התורה, להרים את התורה, והרבה קהילות עושות את זה עכשיו, הרבה קהילות. מגיע תמיד חכם, כל אחד נותן משהו, כל אחד נותן משהו, מגיע להם טיול יפה לכל הבני תורה של המושב, כן, שחוזרים הישיבות לבין הזמנים, שים להם טיול יפה, שיבת בין הזמנים, הרבה הרבה אטרקציות וכולי, וכולם באים ונותנים, ואז בסוף בין הזמנים עושים סיומי מסכת וכולי. למה? לייקר ולהרים עובדי. זו התשובה שלנו לכל מה שהולך כאן. זו התשובה. ואני חייב להגיד לכם, אבל וורט, שרבנו בא אחרי משהו מפחיד, קחו את זה בערבון מוגבל. מה זה בערבון מוגבל? קחו את זה על הדרך, תגידו את זה בשבת בשולחן. פחד פחדים. פחד פחדים. בפרשה שעברה ראינו שמשה רבנו פחד מוג, פחד, היה לו פחד מוג מלך הבשן. שבור אמר לו, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו, מה שעשית לסיחון, תעשה לו. ממילים, צ'יפס, יש וורט. אז כולם שואלים, משה רבנו פוחד מהאוג? מתי משה רבנו פוחד? אז נכון שהוא היה ענק. היה ענק, היה גדול. זה לא קוש קוש. זה קינג קונג. היה גדול. החלט. אז רשי אומר, אומר רשי, פחד מהזכות. זה אגב, זה מביל על הרעיון, רשי הזה. וכולם יודעים מה הזכות. הרי למה לוט הודיע לאברהם על... למה אוג הודיע לאברהם כי נשבע לוט בן אחיו? הוא רצה את שרה, חונדו לזה. הוא רצה את שרה, אנחנו דבר כזה, מצווה! מצווה, בגלל זה אני אצליח, הרשע הזה. רשע מרושע. גם את זה הקודש ברוך הוא מחשבן. אמרתי לכם וורד מאסיף את הצדיק, אחד מגדולי החסידות. כתוב שפרו, משה רבן אמר לפרו על המכות, בהתחלה... כתוב, עכשיו כבר גדול רבנו יקר, רק איך אתה מגיש את זה, צורת ההגשה, זה כבר עושה חסק לשנות, אני אשתה עכשיו, תענוג. עבודיי, אחד כזה, רשע מרושע, אלוקים החשיב לו את המצווה, משה רבנו פחד, קנה על פרו, ואיבן פרו אל ביתו, ולא שד ליבו גם לזאת. מה היה פה? מה היה פה? פרו לא מקשיב למשה רבנו, אז מה אכפת לי איפה הוא היה? פרו היה בבית, ואיבן פרו אל ביתו, ולא שד ליבו גם לזאת. תגיד לי, מה זה כאן, אורחות רבנו? אתה יודע, בדרך כלל הרבנים יש להם ספרים, מרן הלך, מרן הניח תפילין, מרן מתעדף בציצית, תגיד את התמונות האלה? מרן בברכת האילנות, כן? מרן, כן? מה אכפת לי מה עשה פרו? זה לא רב. ואיפן פרו אל ביתו, אתה יודע מתי פרו אמר למשה לא? שהוא לא מקשיב לו? שהיה בבית. מה אכפת לי? שאלה ברורה. אומר הספטי צדיק, זה השבח של פרו. הוא לא אמר מיד לו, הוא הלך הבית לחשוב על זה, להקשיב לבורא עולם, לא להקשיב לבורא עולם, להקשיב למשה רבנו, לא להקשיב למשה רבנו, בסוף החליט שלא. אבל התורה, גם את העירור תשובה, ושהוא הלך הבית, שלחשוב על זה, כתבה את זה. ואיפן פרו אל ביתו, כמה אתה חושב? זה כותב הספטי צדיק, אחד בגדולי החסידים. זאת אומרת, לא נעלם שום דבר, אצל בורא יתברך. דווקא מן עלינו חבר, לא לזלזל בשום מצווה. כמה אתה מגיע לשיעור, עובדיה, אתה מגיע לשיעור, הרב. שלושה אנשים, כן, סיוט, סיוט, ואחד עייף, והשני באופציה, באופציה, כן, חבל אחרי הזמן, סוכה להתייאש, אתמול הייתי באיזה מקום, אתמול הייתי באיזה הזכרה, הייתי בהזכרה של אבא שלי, אחרי זה הלכתי להזכרה אחרת ברמלה, ועשר דקות הראשונות, הקהל לא מתקשר איתי בכלל, לא מצליח להזיז את הקהל, ככה, כלום. שולף להם עוד שפן ועוד שפן, מנסה בי, כלום. אני אמרתי עשיתי טוב, אני מעביר בו עוד איזה 10 דקות, חותך, הולך, לוקח את המעטפה, והולך. כן, אני שלי עשיתי. בחשבון שלי זה היה יוצא את זה אולי כי קרוב לחצי שעה, הרב זעיד אומר שגם בדיעבד חצי שעה זה גם נקרא הרצאה בדיעבד, אז זה כך אומר רב חיים, רב חיים זעיד. פתאום, אחרי דקה שהתייאשתי כבר, זרקתי איזה יציאה, אחד צחק, או שהוא צוחק, כולם, פתאום שומע את עזרת נשים מאחוריי, בוא'נה, לא היה לי כזאת הרצאה טובה, שנים, הייתי מיואש כבר, כן, מיואש, פתאום זה נפתח, זאת אומרת, אל תתייאש, אל תתייאש, פתאום רב על אדם, חכה, חכה רגע, חכה, טוב, אני אמשור בהרצאה גרה, מה, מה, מה, זה, תגיד לי מה, נראה לך שהוא מדבר עליך? חמותו קמה לתחייה מסכן, כן, עד שאמרו שהיא מתה, בסוף חיה, עובר משבר, נפטר משבר מזכיר, כן? הבטיחו שזה עובר משבר, שמרחם עלינו, רבותיי. אל תדון. זרוק, זרוק, שישיעו תורה, דברי תורה, תראה את חבד. חבד באים, זורקים לך משהו, כך, תגיד תהילים, כך, תעשה ברכה. כך, שים את הכיפה דקה עליך. כך, תגיד יחי אדוננו, כך, תגיד מורנו ורבנו, כך, תגיד משהו, כן? כך. תעשה משהו. הם ילכו לתאילנד, יניח תפילין לג'ירפה שם. למה שאיזה אחד יראה ג'ירפה עם תפילין? אין פה אנשים, מניח לג'ירפה. אחד יראה מרחוק ג'ירפה, הלך, תדע, ניצוץ של יהודי, דבר קל בעיניך. להדליק את הניצוץ. איי, איי, איי, זה חזק. זה חזק מאוד. רבותיי, זה רשי. רשי אומר שמשה רבנו פחד מאוד מלך הבשן. למה? בגלל המצווה. שהוא עשה מצווה שלא לשם שמיים. מצווה בשביל לקחת את צרה, הכופר הזה, המשומד הזה, עזריאל. איי, איי, איי. טוב, עד כאן. הרמב"ן אומר משהו אחר. מה הרמב"ן, הוא פחד ממנו, לא בגללו. הוא לא פחד לא בגלל המצווה שלו. זה מצווה שברחם. הוא פחד בגלל שם עם ישראל החטא, וגם שם משה רבנו לא ראוי שיהיה לידו נס. הרמב"ן אומר שהצדיקים תמיד פוחדים שהם זה לא צדיקים. הוא אומר, והכל זה אגדה, כי הם צדיקים גדולים. לכן אין מה לפחד, זה מה שמרגיש ברוך הוא. אל תראה אותו, בידך נתתי אותו, אתה צדיק, מגיע לך, הכל בסדר. עשה לו עידוד למשה רבנו, אל תדעי, אתה כן צדיק. משה רבנו פחד שאולי לא מספיק צדיק, שיעשה נס ילדי, אתה מספיק צדיק. זה רמב"ן. עד כאן שתי פירושים יפים, רש"י רמב"ן. רבותיי, שבו בכיסא טוב. תוכל לשמוע רבנו בחיה, שאני ראיתי אותו, קפצתי עם הכיסא לשולחן. אומר רבנו בחיי, אומר משה רבנו פחד מהשנים של עוג בן רבא שנה. היה בן 500. אומר, לולא הוא היה הצדיק, והיה לו זכות, הוא לא היה חי 500 שנה. חי 500 שנה. חי. אני אעשה הקדמה קצרה. הרבה אנשים שואלים, איך זה יכול להיות? מרביצים לבחורי ישיבות, אתה רואה את הבחור כול הבנים שלו דם. אכזריות כזאת רבה. והם על הגובה. וביקשו ממפכ"ל המשטרה להתנצל, הוא אמר, למה להתנצל? השוטרים היו צריכים לפנות הפגנה שסותמת את כל הצירים. אז אפילו בתקשורת החילונית שואלים, מה הם שונים מקפלן? גם קפלן יותר גרוע, שרפו צמיגים, וקפלן קראו לסרבנות, רצו להפוך את העולם. הם הלכו נגד השלטון. פה הבחורי ישיבות, הם לא, אלה מעניינים בשלטון. אנחנו אף אנו עניינים בשלטונות. יש עניין, לשמור על היהדות. זה אידיאל אמיתי, זה לא לעשות רע למישהו, או רפורמה או בלגן, לא, או להציג לנבחרי ציבור, לא, זה אמיתי, זה אידיאל. תלחמים על הבית שלהם, לא על להרוס לאנשים אחרים. הנה, כל ה... אתם רואים את זה בכבישים, מי שיביא זה על ההוא הזה, מיליון שקל לקבל. מי יש לו כסף להשקיע בשביל להפיל בן אדם ככה, הם להרוס, להכיס, להחריב, כן? לא שאני מכיר אותו ולא שאני לא מליץ עליו, כן? לא יודע מי והממו, כן? אבל הם עושים בשביל להרוס, לא בשביל לפנות. פה הבחורים מה רוצים? לשמור על הגחלת של עם ישראל. לשמור על הגחלת. אתה נותן ביתות לבן תורה, אתה בא, הם באו עם... אמר לי מישהו שהוא קשור שם לארגון שהם עשו את זה. הוא אמר לי שהשוטרים באו עם סכינים באצבעות. אגרופלים זה בוודאי, אבל יש להם סכינים. איך נקרא המכנסיים וירד דם? אש. מי שמדביק מודעות יודע שמדביקים מודעות, אז יש כזה סכין כזאת שמדביקה. מכירים את זה? אם מדביקים מודעה וצריכים לחתוך, אז יש להם מדביקים להם בסכין כזאת קטנה באצבע. הם באו עם הסכין הזאת וכך חתכו להם את המכנסיים עם הרגש שם מלחם. כל הרגש שותת את דם. תגיד לי, מה אנחנו נמצאים פה בתקופת מלחמת העולם השנייה? שמר, אני לא רוצה להגיד את המילה. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? מה אתה בא, באיזו הנאה אתה מגיע, אחד דרך על בחור ועשה כאילו ניצח. תגיד לי מה אתה מנצח, זה לא שוטר שנקלע לאירוע. זה לא שוטר שנקלע לאירוע והיה צריך להשתמש באיזה גרוף. זה לא אחד שלחצו עליו איזה 50 איש. הם באו לכתחילה של הרביץ והפקד הגיע, אני אראה לכם עושים את זה, זה שמועות מהשטח. אני אראה לכם עושים, ראיתם את התמונות, זה היום ונורא. זה היום ונורא, תגיד לי מה אתה נורמלי, מה אתה משוגע? למה בקפלן לא ככה? בקפלן ראיתם לכם בפגנות? זורקים עליהם מים מינרליים, כן? והם בטעמים, יוגב, אתה רוצה קוקוס? וואו, הנה לך, הרי לך ימית, בבקשה, חופית, הנה לך גם את אוהבת אננס על מצע אנונה. אתה רואה את המפכ"ל מסתובב ביניהם כמו מסוזה, והם נשקו אותם ככה, שמר אחר. מה, שמר אחר, מה זה ערב רב? מה זה ערב? זה שנאה כזאת תאומית? זה פשוט, אתה רואה, אש בעיניים, זה לא, אש בעיניים, הנאה, שמר אחר. והביטה שהוא נתן לו אחרי זה, תגיד, אתה נורמל אתה? ושואלים את המפכ"ל, תן תשובה, מה אומר? שוקלים את זה, מה יש לשקול? בן אדם מנוטרל, בחוץ, מקופל, מה בוטים על בראש? שוקלים את זה. כן, ובן גביר, כן, בן גביר, התותח. המשטרה תשקול לא להשתמש ברימוני הלם, אתמול בלילה זרקו רימוני הלם, אתמול בלילה זרקו רימוני הלם, על אנשים, על אנשים. זורקים רימונים על אנשים. אם היו זורקים רימון על אחד בקמפלן, מה היה קורה? רימון אחד, כל המדינה הייתה על הרגליים, רימון אחד, על איזה אחד בקמפלן, שם מרחם. היה קצין אחד ידוע שפרש, שכחתי מהשם שלו, הייתי אומר לכם את השם פעם אם תרצו, אני שמעתי אותו, ששאלו אותו למה יש אפליה בין ההפגנות של החרדים להפגנות של קפלן, הוא אמר מה השאלה? אלה אנשי קפלן, אנשים טובים, תורמים למדינה, אתה משווה אותם לחרדים, החיות והוונדליזם האלה? הם שמנרמלים לך את כל הבוהמת שלהם, ואני לא יכול לדבר פה בזה, הם שמנרמלים לך את כל השם ירחם, כל המסרבנות, כל המצעדי תועבה והכל, הם האנשים הטובים, ואלה ששומרים על הגחלת של עם ישראל, הם החוליגנים והכל, תגיד לי איפה אנחנו חיים? ויש פה משהו מעצבן, הם בשלטה, כאילו הם שולטים, למה? למה? בסוף איזה ראיתי רבנו בכי, מפחיד, מפחיד, זה קצת יניח את דעתנו, אומר רבנו בחי, ככה, אולי משפט לפעמים, אני אומר, כמה זמן זה מפה לירושלים? הרב ש... שעה, באמת שעה, הייתי בטוח, זה יותר קרוב מבני ברק. ראשית חוכמה מספר שהגיע איזה יהודי אחד צדיק, שסיפר לו שאבא שלו נפטר והיה צדיק גדול, קברו את האבא הזה, ואחרי שנתיים עוצרים להוציא את הקבר שלו למקום למקום, להזיז אותו לקברי אבותיו, אומר, ואבא שלו היה שלם בקבר, שלם. אבל הרגל שלו הייתה מלאה בתולעים. והבן של אותו צדיק היה בצער. למה הרגל של אבא מלאה בתולעים? בלילה הוא נרדם מתוך צער, הגיע לו אבא שלו בחלום. אומר לו, בני, למה אתה בצער? אומר לו, אבא, כל הגוף שלך שלם. למה הרגל עם תולעים? אומר, בני, שהייתי צעיר, הייתי מלמד בישיבה. והיה בחור אחד שרציתי שהוא יתדייג יותר יפה, ובעטתי בו. ובגלל שבעטתי בבן תורה, הרגל שלי עם תולעים. כל הגוף שלם, הרגל עם תולעים. זה אדם קדוש, תראה מה זה. אלה בעטו, שם ירחם. אספור רבנו בחיה, הייתם קצת חיזוק. רבנו בחיה, מה קרה עם... למה משה רבנו פחד? מוג מלך המשן. אומר רבנו בחיה, שמשה רבנו פחד בגלל שהאוג היה בן 500 שנה. אומר, אם לא היה האוג כזה צדיק, לא היה חי. אמר לו משה רבנו, לא, אתה טועה. אבל לא קודם שמוג המשן, אתה טועה, אתה יודע למה הוא חי? הוא אמר לסרה ואברהם, אילנות יבשים, ילדים לא יהיה לכם, המשך לא יהיה לכם, אתם אילנות בלי פירות, ביזה אותם ליד כולם, ליד כל הגרים שהם עשו, בא יום יום וזה אותם. אמר לה, קודש ברוך, אתה לא תמות, אתה תחיה ותראה איך עם ישראל מתפתח, אתה תחיה ותסבול. אמר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא למשה, אני רציתי להראות לאוג שאתם עוד תיכנסו לארץ ישראל, לארץ המובטחת, אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו. הוא חי של לראות אותך, איך עם ישראל מתפתח, עוד ישיבה ועוד כולל. אני אומר, הערב רב אלה, למה הם בשלטון? החיים שלהם עכשיו זה מוות, שהם רואים אותנו עוד שיעורי תורה, חזרה בתשובה, עוד ישיבה, עוד כולל. זה יותר קשה להם אשר למות, יותר קשה. הם מתפוצצים, איך? היו בטוחים שאפילו חרדי אחד לא יישאר, בן גוריון אמר, חרדי אחד לא יהיה. הרצל אמר, יהיה במוזיאון, מחמד, יהיה איזה אחד דתי עם כיפה, מחמד. פתאום כוללים, ישיבות, זה העונש שלהם, שהם רואים אותם למתפתחים, עוד שיעור תורה, לול הופך לבית מדרש, אתה בא שאולה, כן, הולכים לכאן, בית ספר חילוני, נהיה מקום של פעילות בית שען, כל מקומות בעולם, כולם מתחזקים, זה הערב רב, זה העונש שלו, שיחיו ויסבלו, יראו עוד תורה ועוד תורה, ונזכה כולנו בסייעתא דשמיא, בנים ובני בנים, זו התשובה שלנו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות וכן, יהי רצון
1: לומר. עד כאן אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר. 2000

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
2: התיקון היחיד.
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982.
2: 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לזכות גדולה, שבת המלכה, לשבת מיוחדת, שבת פרשת בלק. ועתה מכינים את עצמנו לקראת פרשת פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שלמעשה היא פרשת המועדות גם כן, ויש בה איך שהקדוש ברוך הוא אומר לו למשה, קח את יהושע אשר רוח בו ונתתה מהודך עליו, והוא ינהיג את עם ישראל אחריך. מעשה השבוע הזה גם כן 17 בתמוז ביום חמישי, ביום שבת פטירת, ביום שלישי פטירת רבי חיים בן עטר אור החיים הקדוש, ביום שבת פטירת מורנו ורבנו רבי בן ציון אבא שאול. נשתדל כל הדברים האלה נדבר עליהם היום בעזרת האל ובשועתו. דבר ראשון, איזה פרשה שיש בה סודות עליונים. פרשת בלק, כבר אנחנו ראינו פרשת בלק, אין בה שום הפסקה, אפילו אחת. כשאתה לא פתוחה, לא סתומה, שהיא מבדילה בין עניין לעניין. בדרך כלל, קדוש ברוך הוא סידר למשה רבנו הפרשיות שיהיו משמשות למשה לתת רווח, להתבונן מפרשה לפרשה. אבל בלעם הרשע, אצלו הכל הפרשה פעם אחת, אין הפסקות. למה? הוא נסחף בשטף דברי נבואתו, בלי בינה, בלי דעת, בלי הפסקה להתבונן. ועוד יותר פלא מדהים, תתבונן, תעמוד, תחשוב, אתה לא רואה, ויפתח השם את פי האתון, לא מתפעל, לא נבהל, לא משתומם, מתחילה לדבר איתך,

0: זה מפליא ביותר. זה פנה שלא היה כזה פנה. שהאדון מדברת. המלאך בא ומוכיח אותו. אנוכי יצאתי לשטן. באתי להפריע לך, להתנגן לך, לטובתך. האדון מבינה, אתה לא מבין. קדוש ברוך הוא שולח לאדם איתותים. זה מוסר גדול. כל כך ברורים. והוא אטום. הוא לא שם לב מה שקורה איתו. חפץ חיים אומר שגוי, כשיהודי יש לו בעיה, הוא הולך לרב, מבקש ממנו ברכה, שיצליח, שתצא הבעיה, שהוא גוי כשיש לו בעיה, מה הוא עושה? הוא מבקש שאותו אדם שנגדו, שימות, שילך לעזאזל. הוא לא... כך הוא הולך לקלל את עם ישראל. הוא לא מבקש ברכה שהוא יצליח. הוא מבקש ברכה שהוא כנגדו ילך. זה הגישה שלהם. אין להם שכל להתבונן בדברים, לראות מה קורה בעולם. הם לא מבינים את זה. לכן, וזה לא סתם. הלו, פי האתון, 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי האתון, לא שהאתון של בלעם העריך הימים כל כך שנים רבות עד מבריאת העולם עד בלעם. רבן עובדיה מברטינורה אומר שבערב שבת בין השמשות נגזר על האתון שתדבר עם בלעם. לא, האתון שתהיה. באותו האתון הראשונה נתן לקשורכו כוח שהאתון שתבוא בזמן בלעם היא תוכל לדבר. אותו דבר אומר התוספות יום טוב. לא ייתכן שהאתון זה הייתה כל כך זמן רב. זה פלא פלאות. ניתן כורח גדול ב... זה פלא. איך הקדוש ברוך הוא ידע את העילות וסיבת הסיבות, הוא מסדר את העניינים, ואיך שהם רוצים לתמות את עם ישראל, וזה לא הולך. מה שהם רוצים, איך אומר הזוהר, רוצים רבי לעם, הוא ידע את העבודה, הוא ידע אלוהים של אלו שונה זימה, הוא קישט את בנות מדיין. ב-24 קישוטים של סיטרה אחרה, כמו שאומר הזוהר, זינד מסעבותה. כנגד זה יש לנו 24 קישוטים של השכינה הקדושה, שאנחנו בקישוטים האלה של השכינה, 24 קישוטי קלה של השכינה, שזה כנגד 24 פרקי שבת ו-24 קד ספרים שבתורה, שקוראים אותם בליל שבועות, מכניעים את ה-24 זינדים מסעבותה האלה. הוא רוצה לתמוד את עם ישראל. זה מה שהוא חושב. והקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל כל דור ודור כוחות אדירים. יש לנו מנהיג גדול, היה משה רבנו מנהיג העולם. יש כזה דבר, איך משה רבנו יודע והוא לא דואג, הוא לא דואג לעצמו. משה רבנו, משה רבנו הוא דואג לעם ישראל. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת המדיינים את בני ישראל, שאמר זה נאמר בשבוע הבא פרשת מטות, אחר תאסף אל עמך. הוא אומר לו שילחם במדיין. מה עושה משה רבנו? משה רבנו נושא מלחמה. הוא יכול להגיד, משה רבנו יש פה מוסר גדול, משה רבנו יכול להגיד, טוב תראה, אנחנו נמתין, עד מתי נמתין? עד קצת שאני אלמד איתם תורה? לא, אללה. אומר לו, נותן לו שבחו ביטוח חיים. אומר, אתה תנקום נקמת ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. אומר לו, בזה תלוי הגאולה של עם ישראל. ברגע שאני נוקם נקמת ישראל, הם כבר יכולים, גמרנו, הם יכולים להמשיך הלאה. אומר, לא תלוי בעריכות ימין שלי, לא מעניין אותו שום דבר, מוסר נפש מיד. ויאמר משה אל העם, חלצו מאיתכם אנשים לצבא, לתת נקמת השם במדיין, מיד. בין הפלאות, איזה כוח, איזה אומץ, איזה חוזק יש לו. היה תמיד דורש רבי יעקב גדינסקי על זה, היה אומר, משה רבנו גייס 36,000 חיילים להילחם במדיין. מה הוא עשה איתם? חילק אותם 12, 12, 12, 3 פעמים 12, 36. 12 עומדים בחזית, נלחמים. 12 אלף נוספים הם שומרים על הכלים. ו-12,000 הם יושבים ולומדים תורה, מתפללים להשם בשביל כל חייו, בשביל כל חייל, אחד כנגד אחד, שומרים לו. היה עוד 12,000, וכנגד כל חייל צריך שניים לומדים. עד כדי כך, ככה זה הכוח. אז אומרים, כשרבי יעקב גלינסקי, הוא דרש לפני המפקדים, אז הוא אמר להם, הוא סיפר להם, הוא אומר, מי נחשב הצבא העיקרי? זה אלה שלומדים תורה, תדעו לכם. הם נותנים את הכוח לחיילים בחזית, יהיה לכם. הם מגויסים, זה העיקר, זה פלא פלאות, זה הסדר האמיתי של הצבא. נו, ראינו עכשיו בחורבן, בחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, שהיה רבי אליעזר המודעי, מאז גאון הגאונים, קודש קודשים, חסידה קדישה, שהוא היה צם ומתחסד עם קונון, דודו של בר כוכבא. בר כוכבא היה גיבור שבגיבורים, היה לו חיילים, כולם קטועי אצבע, שהיו נוסעים, היו קוטעים ארזים בדרך שלהם. ואז היה אספניאנוס עשה מצור, הוא כבר התייאש, ללכת, לא רוצה. ברגע, היה שם קוטי אחד זקן, אמר לו, אני תגיד לך סוד, תדע לך כל זמן, שרבי אליעזר מודעי, שהוא כל הזמן עומד תורה, והוא מתחנן על ירושלים, הוא עומד ובוכה וצם ומתפלל, לא תוכל עליהם. מה לעשות? אומר, אני יודע מה לעשות. הלך, כשרבי אליעזר מודעי המתפלל, 18, עשה עצמו מדבר איתו. אמרו לבר כוכבא, רבי אליעזר מודעי, קשר קשר עם האויב. מה אמרת להם? שום דבר, לא דיבר איתי. הוא לא יודע לכם, הוא לא דיבר איתו כלום. הוא לא שם לב, אבל לא, באמת. מה זה, אתה מצחק אותי? נתן לו בעיטה, הרג אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שתעזור לי, ואל תפריע לי. תן לי, אני יודע לעזור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קטעת את העיניים של עם ישראל, הרגת אותו, את הדוד שלך, שהוא מגן על כל עם ישראל, תקטע יד ימינך, יסמו עיניך. תשבור צרות, וכולם נופלים בחרב. וכך היה. מה מחזיק את כל הצבא? לא צבא. מחזיק את כל העולם, זה מי שלומד תורה. כך אמר להם גם רבי יעקב גלינסקי. משה רבנו גייס 12,000 לומדים, מתפללים, הם המגויסים. כמו שהם מקבלים תקציב, גם לומדי התורה צריכים תקציב. אתם נותנים תקציב לצבא? זה צבא הגנה לישראל. אלה הישבים ועוסקים בתורה. נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. את מי הוא שולח? שולח את פנחס. למה לא? אתה אומר לו, אני המפקד. אני לא יכול, אני גדלתי במניין, אני לא יכול בעצמי. אתה תלך, פלא פלאות. איזה כוחות היה להם. עכשיו אם כן, יש לנו, בעזרת השם יתברך, עכשיו יבואו גם כן. יום שלישי זה פטירת רבי חיים בן עטר, אתם יודעים? רק מה אני רוצה לדבר היום, יום שלישי, פטירת רבי חיים בן עטר. זה האור המיוחד של רבי חיים בן עטר, כתוב בספרים הקדושים, נשמתו של אור החיים עלתה לגנזי מרומים לפני 283 שנה. זה נקרא ט' תמוז ת' קוף ג', הוא ניצוץ נשמתו של גם משה רבנו של רשב"י, משהו אומרים כשלומדים פירוש אור החיים על התורה, זה כמו שלומדים בזוהר הקדוש. אתם יודעים איפה הוא נמצא במעלה הר הזיתים? המוני בית ישראל הולכים שם לישועה, זיווגים, עניינים. החיבור של התורה כולו שירה והלל על חשיבות לומדי התורה. איך הוא כותב שם, אם יהיו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. זה הוא רוצה, הוא רוצה שאדם יתלהב מהתורה. זה הצוואה שלו, שאדם ירגיש. מה זה ידע, מה זה ערכה של תורה? הוא היה מוסר נפש, עמל על התורה בצורה לא רגילה, לא רגילה. משהו לא רגיל בעולם, משהו לא רגיל בעולם. אז נדבר עליו בלי נדר, השם יזכנו, וגם יש לנו אחר כך ביום חמישי, זה יום 17 בתמוז, שנראה עוד מעט כמה דברים יראו בו ב-17 בתמוז, לכן צמים, והעיקר זה התשובה והבחיות ביום, ביום הזה, מתחילים 22 ימים של ימי בין המצרים, 21 יום, 22 יום, אם תשעה באב זה 22 יום. העיקר שבזה לעשות תשובה גדולה, אבל אומר החתם סופר, ביום תשעה באב לא ידוע שנולד המשיח, למה הם יושבים מהצהריים בשמחה? כי נולד יש ישועה. אז אומר החתם סופר, תדעו לכם, החתונה של בועז עם רות, זה היה בי"ז בתמוז. למה? הם חזרו בי"ז בניסן, הם חזרו משדה מואב. כשהם חזרו, רות המואביה עם חמותה נעמי, חזרו בי"ז, חיכו 3 חודשים, ואז היה מה שהיה עם בועז. אמר להם, יגאלך טוב, יגאל, ואם לאו, ואז בתמוז, ב-17 בתמוז, הייתה החתונה הגדולה, שבו ביום כבר נפטר בועז. התחתן איתה, הביא איתה כבר את הבן הזה, את המשיח, נשמת המשיח. ראית נולד הנשמה של המשיח ב-17 בתמוז. זה לא סתם, זה הכל עילת תעילות וסיבת הסיבות. זה ימים קדושים מאוד מאוד. לכן צריך לשים לב על הדברים הללו, וניקח את הדברים לתשומת ליבנו. גם אמרתי לכם, ביום שבת, בעזרת השם, כף בתמוז, זה פטירת מורנו ורבנו גאון העולם היה. רבנו רבי בן ציון אבא שאול, זכותו יגן עלינו, שהיה גאון שאין כמותו, נדבר עליו, שרבי עזרתי הרבו, שהיה רב רבנן, היה סומך עליו בכל דבר, וכשהגיע רב סילבר, אז הוא לא ידע מה לעשות, המחמצן אמר לו, כבוד הרב, אל תדאג. הוא היה גאון גדול, הרב סילבר, והיה מקשה קושיות, ורוצה תירוצים, אמר לו, חמצן, אני אבוא. אני אשב והכל יסתדר. אבל לו, הוא אמר דבר יפה. מורנו היה אומר, אין עם כל אבי יקום כערי התנסה. איך הם מתפללים, איך הם מסתדרים? היה אומר, לפי ההתמדת האדם, אפשר להבחין מבעל תורה. לפי איך שהאדם בא לתפילה, איך הוא מתפלל, אפשר לדעת. אומר, יש כמו הבאים לחתונה, היה אומר הרב. הולכים לחתונה, יש באים, מעט הולכים. יש ישרים יותר. אבל הקרובים, המשפחה הקרובה, בעלי השמחה, באים מהתחלה ונשארים עד הסוף. למה הם קשורים לבעלי השמחה? אומר, אותו דבר זה להבדיל, זה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, להיות קשור עם התורה, להיות קשור בשכינה, מי שבא מההתחלה ועד הסוף, מי שבא מתחילת התפילה עד סוף התפילה, מי שלומד, כל היום יושב בבית המדרש, אם יש איחור, יוצאים לפני סוף התפילה, אלה שאומרים עד הסוף ונשארים והכל, אלה בעלי השמחה, אלה. יש שמקדימים לפני תחילת התפילה, לא ממהרים לצאת. הוא אומר, אלה כמו בעלי השמחה, והם קשורים להשם יתברך. זה משל יפה נתן עליו. קשורים להשם יתברך בכל הכוחות שלהם. אז זהו, עכשיו בעזרת העיד ובשועתו הגענו פרשת פינחס. פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. איך ייתכן? לא, אומר פנחס, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. איפה השיב חמתי מעל בני ישראל? מתו 24,000! 24,000! מתו מעם ישראל, והשיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אומר הזוהר הקדוש, אומר רב שמעון בר יוחאי, כאשר באו ערב רב, נתגיירו, ובאו לעם ישראל, אף אחד מבני ישראל לא רצה להתחתן עמהם. מי כן התחתן איתם? זה שבט שמעון. הם הסכימו להתחתן עם ערב רב. אז לכן ערב רב הם נשאו נשים משבט שמעון, ונתערבו עמהם, הולידו בנים מהם. הבנים הללו, הם מתו בחטא העגל, וחלקם מתו במגפה, ואלו שנשתיירו, הם מתו אצל בנות מואב, פה, 24,000. הוא אומר, באמת, בני עם ישראל, בני ישראל ממש, לא מת אחד במגפה. רק מאותם בנים של הערב שנתערבו בשבט שמעון, הם מתו. כך אומר הזוהר. למה? בזכות שישראל שמרו להתערב עם ערב רב, כל זרע קודש נמנו בחשבון. להורות של משבט שמעון. לכן, אבל משבט שמעון, ממלאך המוות איתו תמם, מתוכם, מתוך מהם. ואני אסביר לכם, זה דבר פלא פלאות יש פה. כתוב, אצל פנחס ויקח רומח בידו. מה זה הרומח הזה? למה לא כתוב חרב? כתוב ויקח רומח. אומרים רבותינו, אמר פנחס בליבו, רומח, אברהם אבינו, זה רמח. נמטרי הרמח, בזכות אברהם אבינו. אני אלך ואנצח את ה... והארוג אותם. יקנה קנאת השם, לכן לקח רומח. גם בזכות רמח תיבות, זה רומח עם חולם, רומח. גם בזכות רמח תיבות של קריאת שמה, הארוג את זמרי וכוזבי. פלא פלאות. ברוג אזרחם תזכור. אז אומר הזוהר הקדוש, זוהר, אומר, ראה המם פיתוחה מסמך מם אלי אדם. עיקר הרע של הסמך מם, זה המם, איתסה ברקיע. להראות, בקנו את קנאתי בתוכם, בתוך מם. אז אומר הזוהר הקדוש, פנחס הוא ראה אותיות מוות מרחבות, משוטטות על עם ישראל, חטף את אות מם ממוות, וחיבר אותה לשם שלו. פנחס, זה גימטריה יצחק, רש חט, 208. לקח את המם, חיבר אותה אליו, נהיה רומח, רמח. גם את הוו של המוות לקח, נהיה רומח עם וו. רומח בידו. שם האיש עוטף גם כן. חטף אותה גם כן, ואז נהיה כמספר רש נון דלת. 254. סליחה, אז היה רש נון דלת, היה רומח, לקח את הוו, נעשה 256. נכון? 254. היה רמח. תיקח עוד 6 וו, נהיה 254. אחר כך הוא לקח את עוד תף, נהיה 654. תרנד. כמניין מרכבה של אמה. כמניין, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, בדיוק. זה נקרא מרכבה של אמה, אומר בכוח. המרכבה של אמה הזאת, ואני בעזרת האלו בשעתו מצליח נגד הסיטרה החרה הזאת. וככה זה לא סתם, זה, אתה יודע מה זה שאול בן הכנעני, אם אדם ידע מה זה שאול בן הכנעני, מי זה זמרי בן שאול? זמרי בן סלום. נשיא שבט השמעוני, הוא בנו של שמעון, ממש. כששמעון ולוי הלכו לעיר שכם, הם הרגו את כולם לפי חרב, באה דינה אומרת להם, עכשיו מה אני אעשה? מי התחתן איתי? אומר לה שמעון, בוא תתחתני איתי. ככה היו אחים. תתחתני איתי, אל תדאגי. לכן נקרא שאול בן... מי נולד מזה? זה שאול. הוא היה מאותם 70 נפש שירדו. שירדו למצרים. הוא היה בגיל 250 שנה אותו זמן. האריך ימים, נשיא שבעוני. בנוש בעצדי גדול. אבל מה? יצר הרע, והסטן ריקט שם, כמה שהם לקחו מערב רע והכל, הוא הסכים להם לקחת מערב רע. בא הסטן חקר, ואז הוא ראה שנשמת המשיח נמצאת אצל כוזבי, שהיא ביתו של בלק. באמת היה נשמה של משיח, אבל היא עברה לרות, היא נכדה של בלק, היא עברה לרות, ומשם בועז בא והביא את הנשמה של המשיח מרות. אבל היא עברה, לא סתם הוא הולך, זה הכל סודות עליונים. אבל יצר הרע הוא השטן, הוא המקטרג, הוא לא נטע. ולכן בזה עשה דבר גדול פנחס, בקנאו את קנאתי בתוכם. מה זה? בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל. ויכפר על בני ישראל. ולא חיליתי על בני ישראל, קנאתי. ויכפר, לא כתוב ויכיפר. אומרים רבותינו ויכפר על בני ישראל, כך מובא בילקוט שמעוני. עד עכשיו לא זז, אלא עומד ומכפר. פנחס בקנאו את קנאתי בתורם, שלא לכפר איפה שיש מתים, יש בעיות, בפנחס עומד שמה מכפר על בני ישראל עד היום הזה. לכן אומרים, רחמנא יתקן על זכותי תפנחס קנאה. ככה אנחנו אומרים, נעשה וזכה, הנני נותנו את בריתי שלום. נעשה פנחס מלאך חי וקיים, הוא יבשר את הגאולה בעזרת השם לעתיד גם כן. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אשר וישיב לבנים על אבות. עוד בחייו נעשה מלאך, איפה אנחנו יודעים? שם כתוב אצל המרגלים ששלח יהושע מרגל, באו ליריחו, היו אצל רחב הזונה, כתוב בתצפינו, היה הוא וכלב בתצפינו. למה בתצפינו? בתצפינם אומרים רבותינו, פנחס לא צריך להצפין אותו, הוא מלאך, לא רואים אותו. את מי התחל להצפין? את כלב. באותו שעה גם כן קיבל מתנה, נתקהן פנחס, זכה שכל הכהנים הגדולים היו מזרעו. תראה מה זה, איזה כוח. בהתחלה זה היה רק אהרון ובניו, זהו, מזה המשיך הכהונה. אבל פנחס לא היה כהן, עכשיו בזכות זה הוא נעשה גם כן, הוא היה לוי, עכשיו נעשה כהן. איזה כוחות היה להם, איך הוא קינה קנאת השם בצורה שאין כמותה בעולם. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר פשוט, זה למסור נפש. למה? אם זה לא יהיה בדיוק באותה זמן, אם הם יכולים לעשור, הוא חייב מיטה. צריך בדיוק, דווקא בזמן שהם מחוברים ביחד, ואז הוא יערוג אותם. אם לא כן, זה לא הולך. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני, אתה זכית. אתה קינאת השם, מסרת נפש, ולכן הנני נותנו את בריתי שלום. איזה כוח גדול. לכן, בפרשת פנחס יש את קריאת המועדות. אתם יודעים שהם מסוגלים, אומר הרב פלאצ'י, רבי חיים פלאצ'י, כותב, בקריאתם לבטל דינים ומסוגלים לנצח את העקום. אומר רבי יוסף, רבי חיים פלאצ'י בספר מועד לכל חי, ואנוכי האידיוט נהגתי לקרות נמר קודם שעת מנחה גדולה, פרשת הקורבנות, שבפרשת פנחס, אומר, עוד כל יום קודם המנחה, בכל איש ישראל שיש לו איזה תביעה ועלילה וצרה ומצוקה, יקרא פרשת הקורבנות שבפרשת פנחס וינצל. הכוח של זה כל כך גדול, פלא פלאות. לא סתם, גם מה שכתוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. תראו מה כותב רבי יעקב חביב בעין יעקב, הוא אומר, בן אנס אומר, שמעון בן פזי אומר, מצינו כלל גדול בתורה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה פירוש? אומר, זה אומר הנתיבות שלום, מה שאדם עובד את השם בתמידות, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה בא להראות לך תמידות, קורבן התמיד. אם אדם עושה בתמידות, הסגולה שלו, הכוח שלו אדיר, זה הכוח של הקורבנות שבתמידות, אין למעלה מזה. ולכן זה הכוח עכשיו שאנחנו צריכים בעזרת האל ובשועתו, בעזרת האל, חזק חזק ונתחזק. עכשיו זה פרשת פנחס, אתם יודעים בדיוק זה יוצא בין המצרים, ימים שבהם ציוו אותנו להתאבל אחרון בן בית המקדש, על גלות שכינת עוזנו, להתפלל על בניין בית המקדש השלישי, להתפלל על קיבוץ נדחה עמו ישראל, על משיח בן דוד. יותר מכל ימות השנה, כל יום צריך להתפלל, כל יום צריך לבכות על חורבן בית מקדשנו, אבל יותר מן הכל, זה. שאדם עכשיו לוקח את עצמו לידיים, והוא בוכה הגלות השכינה ועל חורבן בית המקדש, אין למעלה מזה. ולכן לא סתם הפרשה הזאת כוללת את כל המועדים, בימים הללו, למה בין המצרים אדם נכנס מתאבל על בית המקדש, צרות, גזרות, רואה מה זה, איזה, איך עם ישראל סבלו, איזה רדיפות. אז זה קצת מבלבל את הבן אדם. לכן נתנו לקרוא פרשת המועדות, להפיק את הצער. יש תכף, תדע לך, גאולה. עוד מה נזכה שיתגלה אלינו פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שהוא אליהו הנביא זכר לטוב. והוא יבשר לנו את הגאולה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. זה העניין. לכן צריך, וגם פרשת פינחס, בו פינחס, במילת פינחס רמוזים כל המועדים. הנה פי, זה פסח. פי זה גם פורים, פסח פורים כבר נהיה. יוד, יום הכיפורים. יוד בתשרי. עוד נון, חג השבועות, יום החמישים. חמישים ספירת העומר. חית, חנוכה. סמך, פנחס. סמך סוכות. חג הסוכות. זה כל האורות הגדולים, הם כבר, אנחנו רואים אותם פה. אז בעזרת השם, אתם יודעים איך זה, פנחס הוא אליהו, דור שביעי ליעקב אבינו. יעקב, לוי, קהת, עמרם, אהרון, אלעזר, פנחס, שביעי, מבחינת שבת. כמו שחנוך היה שביעי לאדם הראשון. אדם, שת, אנוש, קנן, מהללאל, ירד, חנוך. הם מעין עולם הבא. עכשיו אנחנו מחכים איך הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל, פלא פלאות. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קח את כל ראשי העם ועוקע אותם להשם נגד השמש, אלה שעבדו לבעל פעור. איך יודעים מי חטא מי לא חטא? אלא כששמים אותם מול השמש, זה סימן שאלה שהענן פלט אותם, סימן שהם חטאו. כשפנחס ראה את זה, השיב את חמתי מעל בני ישראל, התפלל לקדוש ברוך הוא, אומר לו, בונו של עולם, תביא את החמת, השיב את חמתי. אמר לחמה, לחמתי מלשון חמה, חמה ולבנה. לקח עוד פעם טענה, נמשיך אותו לחסות את בני ישראל, שלא הכניס אותם תחת הענן, שלא ימותו. פלא פלאות. ככה היה מפרש לנו, מורנו, רבי יהודה מועלם, עליו השלום. וזה כוח גדול. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. כמה זה כוח גדול שזוכים. עכשיו זה ימים לא פשוטים. ימים של ימי דין. אחד הדברים שמוציאים את הדין זה צדקה. ישיב את חמתי, אתם יודעים, מחצית השקל, מחצית, בהתחלה מם, בסוף תף. באמצע יש אותיות, עוד צדיק, ועל יד הצדיק זה חי. אז זה בעזרת השם ישיב, למה מוות, תשים באמצע עין ימעות, תהפוך אותם. הצדיק באמצע ישיב את חמתי מעל בני ישראל, שם את אותיות חי ליד הצדיק, והרחיק את המוות. זה ישיב את חמתי, וככה זה הולך. כשבחור חס על עמו ישראל, פלא פלאות, איך כשבחור שומר אותנו בדברים לא רגילים, רחם עלינו, נותן, כשבחור משגיח יומם ולילה, שלא תרד נפשנו לשאול. צריך כוח גדול שנהיה קשורים בדבוקים בקדוש ברוך הוא. מי שפורץ גדרות של היהדות, אומר רבותינו, למה הוא דומה? אחד עמד על הגג, בניין גדול, מהקומות. הוא בא לצוות על הגג, הוא מתחיל לטפס על המעקה, אמרו לו, היי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני קופץ אלי למטה. אומר לו, אבל אתה תהיה בדבק, אתה תהיה קוויץ'. אתה יודע מה זה, לא יישאר לך כלום. אומר לו, אני רק קופץ שתי קומות. מה, אפשר לפעות שתי קומות? אי אפשר. אומר, זה אותו דבר. אומר לו, אני רוצה אפיון, רוצה זה, אבל לא יקרה לי כלום. אבל זה פורץ גדר, אתה פורץ את הגדרות. אתה יצא מגבול הגג, אתה לא תגיע. אתה מבין? הם חכמים לעצמם. אתה מבין, הם חושבים, הם לא יודעים שרבים חללים מפינה, בר מינן. הוא זה באבוי מה שיכול להיות. אוי ואבוי, מה, איזה בעיות יכולים ללכת. עכשיו זה הזמן שאדם יעשה מעצורים. איך אמרו רבותינו, כל עודפיה ישיגו בין המצרים. כל מי שרודף את השם, עודף יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא בין המצרים. מה פירוש? אמו אנוכי בצרה, עכשיו הקדוש ברוך הוא יורד אצלנו. אפשר, עם ישראל יש להם מסירות נפש שאין כמותה. צריך לדעת את זה, יש לנו כוחות של אבותינו שהטביעו בנו, מיוחדים במינם, שאין כוחות כאלה בעולם. זה עם ישראל ניחן בכוחות אדירים, שאין להם תחליף, אין כמותם. לכן עכשיו זה הזמן, הימים הללו. אומרים שכל רודפי הישגו הבין המצרים, אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל? תראה כשצר להם. גוי, כשטוב לו, יש אדם ככה, זה אנחנו, כל מי יצור עלי אדמות. כל בן אדם, הוא, אם טוב לו, הוא שמח. כשהוא נותן לו בתים, קרמים, שדות, נותן לו משינה, בלבוניק, אישה, ילדים, בית, גינות, פרדסים, למה שלא כל יום יגיד תודה רבה לך רבונו של עולם, הודו להשם כי טוב, הכל טוב וישר, בטח שאדם ישמח וישבח את השם יתברך. אבל כשיש בעיות קצת, יהודי לא משנה, גם כשיש בעיות, זה הוא תמיד זועק להשם יתברך. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מדגדג אותנו, הוא נמצא איתנו, הוא רוצה לטובתנו. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא נותן, זה הכל ממנו יתברך. כל הבעיות שנשנם זה הכל הבל הבלים. העיקר זה שאדם יהיה לו את הרוחניות. אבל גוי, טיפה לא טוב לו, הוא בועט. הוא מקלל את אלוהיו, גוי. ככה זה הולך. אז כל עודפיה, אתה רוצה לדוף מה זה עם ישראל? איפה תשיג אותה בין המצרים כשצר להם? תראה, עדיין הם מחזיקים בתורה, באמונה, בנחת, בשלווה, בהשם יתברך. זה ככה זה הולך. עם ישראל הולכים בדרך השם בפלא פלאות. עכשיו, אתם יודעים, ימי בין המצרים, הימים האלה זה מפתח של הגאולה. מפוש. הימים הללו, יש לנו 22 יום. 22 יום, קודם כל 21 יום בלי תשעה באב, זה כנגד שם אקי. עולם הבינה, עולם התשובה. עושים תשובה, מצליחים מאוד. למה? כנגד 21 ימים מנהלו, יש 21 יום שהם מראש השנה עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה. זה כנגד זה. מי שעכשיו מכין כלים, עכשיו יכין את הכלי, אחר כך יכול לקבל בימים הנוראים שפע וערה גדולה. אתם יודעים שלעתיד סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה. לעתיד 17 בתמוז יהיה יום טוב ראשון, אחר כך יהיה חול המועד, אחר כך תשעה באב יום טוב האחרון. הכל יהפך לחג. עכשיו במצב שאנחנו נמצאים צריך חזק לדאוג על גלות השכינה, איך להפוך את זה באמת לחג. יש מ-17 בתמוז עד תשעה באב 22 ימים, זה יש בהם 528 שעות. תעשו חשבון, כל יום 24 שעות כפול 22, 528 שעות יש בהם ממנו. כמניין מפתח, מפתח מם ופי, 200 כמה זה? מם ופי 120, נכון? תף 520, חט מפתח, מפתח שעות. כמניין יש בכל שישה סדרי משנה 528 פרקים. משנה זה אותיות נשמה, על ידי המשנה זוכרים לנשמה. על ידי לימוד המשנה מתקבצים הגלויות. איך כתוב משנה שתיבות, העלית מנשאון נפשי. אבל יש שלושה שבתות בפנים. כל שבת עוד 24 שעות. כל 24 שעות, תוריד שלוש פעמים 24, יש 72 שעות. עוד יום ראש חודש, לא מתאבלים בו, תוריד אותו, כמה נהיה? 96, לא? 96 שעות. יש עוד 6 שעות שקרה עליי מועד, יום תשע באב אחרי צהריים, 6 שעות, נהפך להיות כבר מועד, כמה נהיה? 102 שעות. תוריד 102 שעות ממפתח שעות, מ-528 שעות, נהיה 426 שעות. נוריד את ה-102, נהיה 426. 426 זה אותיות תוך, תף ובחף. הנה אנוכי יוצא בתוך מצרים. תוך מצרים מצרים. בימי בין המצרים אני יוצא בתוך ימי בין המצרים, אני עם ישראל. תוך מצרים. יש. עכשיו חודש תמוז, מיום חמישי הזה, 17 בתמוז. עד סוף החודש, כפתת, 13 יום. 13 ימים. מ-17 בתמוז, עד ראש חודש של אב. 17 יום. 13 יום. אחר כך יש עד תשע באב, בחודש אב, 9 ימים. אומר רב הארי, 13 ימים של תמוז, זה כנגד יג מידות של רחמים. אין רחום וחנון. למה? הם מחפרים על חטא העגל. מה שעם ישראל עשה את העגל, אחרי שהוציאו אותנו כשחרו ממצרים, קראנו לנו את הים, נתנו לנו את התורה, אוי ואבוי עשו עגל, 13 ימים האלה מחפרים על זה. זה כנגד זה, לכן סובלים 13 ימים האלה. 9 ימים זה כנגד אבון המרגלים. עכשיו תראו דבר פלא. אמרנו שהכל העיקר הצרות והכל זה תוך ימים, תוך שעות. 426 שעות. נעשה עגל, כמה זה עולה? עין, גימל, בלמד, 103. שימו בצד החשבון עגל, 103. לקח מרגלים. מן ורש, 240. גימל, 243. למד ויוד ומם, למד יוד זה 40 ועוד 40. בדיוק כמה נהיה? היה 243 ועוד 80. לילים ועוד 80. 323. תיקח עוד את ה-300, את ה-103, כמה נהיה? 426. תוך. בדיוק, 426 השעות האלה. בדיוק. לכן, עכשיו זה הזמן. זה הגאולה. פיתחו לי פתח כפתחו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפתח מפתח. כפתחו של אולם, צריך בכל הכוחות שלנו עכשיו, בשבתות האלה, יש לנו עכשיו, אתם יודעים, שלושה שבתות. מתחיל להתחזק בין המצרים שלושה דברים. יש לנו קודם כל השבת הזאת, שלושה הפטרות. דברי ירמיהו בן חלקיהו, שבת אחרי זה, שמעו דבר השם, שבת אחרי זה חזון ישעיה בן אמוץ. שלושה. זה בא להגיד לנו לשמוע, להתחזק בשלושה דברים. דבר ראשון, דברי ירמיהו, פה. שמור על הפה בכל הכוחות שלנו. כמו שאמר ירמיהו, לא ידעתי לדבר. לשמור את הפה זה לא פשוט. זה קשה לפעמים אדם שוחשק לפתוח את הפה. הוא אומר, לפו צערה אגרה. לפי הדיבור של הבן אדם, צערה אגרה. גם יכול, לפעמים צער גדול יהיה לו בגלל שמדבר יותר מדי, וגם שכר גדול, מדבר דברי תורה. כל אמן אדם לפיו. זה ההפטרה של השבוע. בפה. דברי ירמיהו בן חלקיהו. בשבוע אחרי זה, זה שבוע ראשון, שבוע שני, שמעו דבר השם, נשמוע. לא בזהו את המתחכם, אתם יודעים מה היה עם רבי חיים בן עטר, שהוא היה מחנק כל ערב שבת, הוא בא לשאל רבי חיים בן עטר, מה שנדבר לו גומר. אבל היה לו, רבי חיים בן עטר, היה מחנק כל ערב שבת, היה מחנק בשר לתלמידי חכמים. היה ערב שבת אחת, לא היה לו. לא היה בכלל בשר בשוק. לא היה שברים, לא היה איפה, כלום. הוא השיג איזה עגל אחד, שחט אותו חלק. לקח את הבשר שלו, רק תלמידי חכמים. של הישיבה. בא איזה עשיר אחד מיליונר, אומר לו, תשמע, אני כל הזמן נותן כסף. תן לי איזה 2 קילו, משהו. אומר, לא, זה רק תלמידי חכמים. תחיל לבזות את תלמידי חכמים. לא ענה לו. אמרו לו מן השמיים, לא ענית לו. לא פשוט. אתה צריך ללכת לגלות, ועד שלא תשמע שמבזים אותך, לא יתכפר לך. אמר, מה יעשה? קיבל עליו את הדין באהבה, לקח את התרמין, ולקח מקלו בידו, והתחיל ללכת, היה פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו. בא, הוא נח באיזה מקום, בא איזה נשר אחד, הוא היה ישן, הרים אותו, לקח אותו איפה נער סמבטיון, איפה בני משה, שם אותו שם, חבט אותו, והוא תורה, הוא רואה את עצמו, לא יודע איפה. הוא אומר, היום ערב שבת. איך אני אעשה שבת? איפה אני נמצא? פתאום הוא שומע אחד מבקע עצים, לכבוד שבת קודש. רואה אותו, שואל אותו, מי אתה? אתה יהודי? אומר, כן. אומר, איפה? יש לי תלית קטן, אומר לו, רבי חיים בן עטר. מה, תלית קטן, רב חית קודש? אמר, בוא, אני אקח אותך, יעביר אותך את הנער סמבטיון, אני יודע איך לעבור אותו, ונעשה שבת אצלנו. פה זה בני משה. אומר, בסדר. נתקח אותו לשם, הביא אותו, כולם סמכו בו. מירושלים. לא האמינו לראות אדם מירושלים. איך הגעת? מה הגעת? אחר כך נדבר. טוב, נעבור איתו לרב. הרב היה אדם קדוש מאוד מאוד, צדיק, שאין כמותו. היה עושה להם בסעודה, איזה דברי תורה, אין כמותם בעולם. אומר להם, יש היום, עשה עליית נשמה, בסעודה ישן, אומר, יש היום רב גדול מירושלים, קוראים לו רבי חיים בן עטר, הסביר 42 פירושים על הפסוק, אם בחוקותיי תלכו. עכשיו אני אגיד לכם 8, איזה, הוא משבח אותו. הוא שואל אותו, מי זה חיים בן עטר? תשמע, איך אתה מוציא? זה אדם שאין כמותו בעולם, שאתה מוציא את השם הזה מהפה שלך. אוי ובוי, אם עוד פעם אחת אתה לא תכבד, אני אתן לך עונש. והוא אומר להם את החידושים של רבי חיים בן עטר, משהו, כולם שמחים ושרים. בבוקר הולכים להתפלל, חוזרים מהתפילה, לומדים והכל. עוד הפעם, הרב עושה עליית נשמה, אומר, הבאתי לכם עוד 8 פירושים. מי הנשמה שמעתי אותה, איזה חידושים. אומרים אותה בשמיים. ועוד פעם אומר לו, מי חיים בן עטר? אומר, עוד פעם אתה? אומר, תשים אותו במחסן, נסגור אותו, עד שנראה מוצא שבת מה לעשות איתו. הוא אכל איתם וסגרו אותו. סעודה שלישית, הביאו לו משהו לאכול, והרב עושה על יד נשמה, לא הולך. מחכים, מחכים, מחכים. כבר הגיע מוצאי שבת, הגיע ערבית, פתאום רואים רוחות. בא מלאך אחד כולו מלא עיניים, אומר להם, אומר לו, מה אתה רוצה פה? אומר, אני לא יכול לפתוח את הגיהינם. לא יכול. כל עוד שרבי חיים בן עטר לא אמר, ברוך את השם המבורך. אומר, איפה חיים בן עטר? לך אליו, איפה הוא בירושלים? אומר לו, אתה שמת אותו במחסן. מה? לא ידעתי שהוא רבי חיים בן עטר. הוא שמע את הביזיונות, ביזו אותו, אבל זה, אמר לו, לא, זה התיקון שלי. לקחו אותו, כיבדו אותו כיבוד גדול, ואחר כך העבירו אותו. ואז זה היה, רבי חיים בן עטר, פלא פלאות, היה איתו דברים אדירים. כשהגאון חידה עלה לארץ ישראל, הוא קיבל עליו לא לדבר. גאון חידה רצה להיות כמו אדם פשוט. בא אצל רבי חיים בן עטר, אמר לו, אני אתן לך, לכתוב לך פתק לשכינה הקדושה, שים את זה בכותל, ואתה תסתדר, אל תשכח. אמר לו, בסדר. עלה לארץ ישראל, אבל אין לו מה לאכול. היה הוא קצת עושה איזה סחירות, איזה... ולא היה לו מה לאכול, שבוע, שבועיים, שלוש, מסתדר את הדברים שלו, פתאום הוא רואה את הפתק של רבי חיים בן עטר. שם, שלושה ימים, הלך שם את הפתק הזה בכותל. אחרי זה רק נכנס לבית המדרש. מה זה כבוד נותנים לו? מי אתה? איפה אתה? מתי באת? ושמו אותו ראש וקצין עליהם. ועשו לו כבוד, היה לו כל זה. אמר לו רבי חיים בן עטר, תשים את הפתחה הזאת בכותל המערבי. אומר, לשכבות שכינה את עוזנו, היה דואג הרבה הרבה לצער השכינה. באופן, זה הדבר, בעזרת השם, דבר שלישי, חזון שהיה, זה העיניים, העיניים. צריך מאוד מאוד לשמור את העיניים. אתם יודעים, היה איזה סומה אחת, קרא לילדים שלו, אומר, אני רוצה להגיד לכם צוואה. לפני שהוא נפטר, הוציא את הבד, אומר, אני רואה את כולכם, אני רואה, אני לא סומה. אבל לא רציתי לבקור את העיניים שלי. הצוואה שלי, תתחזקו, תתאמצו, לשמוע את העיניים, את העיניים. יש שלוש דברים האלה. יש הרבה מה לדבר על רבי חיים בן עטר, אבל רציתי גם להגיד לכם על מורנו ורבנו, רבי בן ציון אבא שאול, איזה כמה מילים קצרות, שהוא היה המורה שלנו בישיבת פורת יוסף, משהו לא רגיל בעולם, שזכינו ללק ממנו תורה, ואני יודע שרבי מאיר אבו חציר היה מעריך אותו בצורה לא רגילה. הוא אומר, היה אצלי איזה גאון אחד, הוא אומר לו, קוראים לו בן ציון. אמרנו לו, זה, אמרו לו, לא, אני לא הייתי שם, אמרו לו, זה מורנו ורבנו גדול הדור. הוא אומר, אמר לי, אני אברך בפורת יוסף. הוא אומר, אבל שאלות, הוא שאל אותי שאלות שאף אחד בעולם לא שאל אותי. וגם הוא השיב לי תשובות, ראיתי שזה גאון שאין כמותו, הוא אומר. לא ראיתי כזה. אז בעזרת השם זה ביום שבת הזאת, אתם יודעים כמה הוא היה בוכה על צער השכינה, הוא וחם עובדיה, היו שני ידידים גדולים, אתם יודעים, חם עובדיה אשתו הלכה לבית דין, כל הזמן הוא בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, על השכינה, הם היו כל הזמן בוכים, על צער השכינה, משהו לא רגיל. הוא סיפר לנו, רבי דוד בצר סיפר, שבאחד הימים היו אמורים התלמידים לערוך ביקור בפרי עיר העתיקה, רבי אליעזר סילבר, היה רבה של סינסינטי, באוהיו, היה נשיא איחוד הרבנים של ארצות הברית בקנדה. היה גאון, כל ועד הישיבות מגייס הכספים זהו. המזרעתי אמרו לו שהוא בא, כולם היו מתרגשים ממנו. חמובד לא היה בשטח. חביציון ראה את הרב מצטער הרבה, אמר לו, כבוד הרב, הכל יסתדר. אני אבוא ואני אשב. בקיצור, הוא שאל איזה קושיות אדירות, וחם בציון היה בענבה, הכל מפרש לו. 20 דקות היה משיב לו אחת לאחת. הוא אומר לרבי זרעתיה, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אף אחד בעולם לא השיב לי כמו אצלך בישיבה. הוא אומר, אני הייתי אצל גדולי עולם שאין כמותם, הייתי שואל אותם שאלות, אף אחד לא ידע להשיב לי, לפעמים צריך חצי שעה, שעה לחשוב רק להתחיל לדבר איתי. אבל התלמידים שלך הסבירו לי את זה כל כך יפה שאין בכלל שאלה. כל כך פרשו לי את הדברים, לא ראיתי כזה. וחכם בציון הוא היה ענב גדול, אף פעם הוא לא רצה לדבר. אבל הוא היה אומר, אתם יודעים שהדברי החשש בנהר שלום עמוקים מאוד. הוא אומר שהלימוד של הרשש יכול, כשהוא לומד אותו, יכול לנשור כל השערות מהתרגשות. הוא אומר, כשלומדים את זה, הוא אומר שרבי ראובן שרבן עליו השלום, והיה כיסו. הוא אומר, המידות אין כמותם. תמיד הוא יעשה ברית מילה, גם פה אצלנו, גם לבני הוא עשה ברית מילה. הכל בכוונות. היה איזה בעיה, תמיד נותן לנו מוסרים אדירים, והדברים שלו היו אדירים שאין כמותם. אז חבל על דאבדים ולא משתכחים. הוא היה פעם בא אצלו איזו אישה, בדיוק עכשיו למדנו את זה בגמרא, אומרת לו שאמרו לה, היא בהיריון, ואמרו לה רופאים שיש לה ילד עם ארבע רגליים. אומר לה, יש לך תאומים, הם לא מסתכלים טוב, יש לך שנית, וכך היה, הם רואים ארבע רגליים אבל זה תאומים, הם לא צודקים. היה כל משהו לא רגיל בעולם, לא רגיל, לא רגיל. ומה שהיה מוציא מהפה, ככה היה נהיה. למה כוח של עמל של התורה? סותם יגן עלינו ועליכם, על כל ישראל אחינו. רציתי עוד הרבה דברים היום, גם זוהר לא עשינו של הימי בין המצרים והכל, אבל השעה, קחו את הדפים, מאוד יפה. השעה מאוחרת ואני צריך להיות בעוד מקום, אז לכן תסלחו לי. שבלך אבותינו הקדושים מברך כל הקהל הקדוש, מקדן מה יברך אתכון, זכה אתכון, בפעם אותם שמאזינים לנו דרך הלוויין, מקדן מברך אתכון, זכה אתכון, בפירוט איתנה, נורא מעניה, חיים טובים, ארוכים, נזכה. עכשיו, מה צריך לעשות? עוד הפעם, רגע, בימים הללו, מ-17 בתמוז זה צום, צריך לעשות תשובה, מעשים טובים, כל יום בצהריים, לבכות על חורבן בית המקדש. מצעה אחת בצהריים, ככה בערך, לבכות על חתי שעה. שבת על הנצפה, לבכות על חורבן בית מקדשנו. לא שישי, לא שבת, לא. אבל כל היום צריך זה, מי שעושה את זה זוכה. אין מה לדבר בחצות לילה. לעשות תיקון חצות, לבכות על חורבן בית המקדש, לעשות כל מה שאפשר, לא כמו שכינתה מאפלה. שמזכנו לעובדו.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: בארץ הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים בדברי הזוהר הקדוש בהקדמת הזוהר דף ו עמוד א'. למדנו שיעור קודם בעניין של ההתגלות שהייתה לרבי אלעזר ורבי אבא של האות היה, וראינו שהוא נדמה להם כתעין חמרה. שאלו אותו למה דווקא בצורה כזאת, ואז הוא אמר להם בתור משל עמוק בעניין של של היוד שעשתה קרב עם הקף והסמך, ואז לאחר מכן היא באה לנחם אותו. אז רבנו הארי מסביר בשער מאמרי רשב"י מי זה היה מדבר איתה, מי זאת היוד, מי זאת הקף, מי זאת הסמך. והסברנו בארוכה שיעור קודם שבעצם הבחינה שדיברה איתם זו הייתה הבחינה של החלוקה דרבנן של אותו צדיק, שאנחנו נראה שזה היה רב אמנון הסבא, שזה בעצם הבחינה של החלוקה דרבנן, שזה ההתגלות של המלבוש שמתגלה בעולם הזה לצדיקים, ועם איזה בחינה הוא התגלה אליהם, בחינת הנפש שבו. והבחינה של הנפש שבו זו בעצם האות יוד. והיא אמרה לחלוקה דרבנן שהיא עשתה קרב כביכול עם הקף והסמך, שהקף זה בחינת הנשמה בעולם הבריאה, עניין של הקף, כיסא הכבוד, והסמך, סוד השישים, זה בחינה של הרוח בעולם היצירה. והם לא יכלו לעזוב את מקומם, מכיוון שכבר כל אחד היה במקומו המדויק, הראוי לו, ולכן לא יכלו לעזוב את מקומם ולהשתתף עם הנפש, לבוא ולהתגלות לחכמים, לרבי אלעזר ולרבי אבא, בחלוקה דרבנן. אבל הנפש נחמה את החלוקה דרבנן ואמרה לו שעל ידי שהוא יגלה מה שצריך לגלות מסודות התורה לחכמי אותו הדור, אז היא תוכל להתעלות אותה נפש עד למעלה בעולם האצילות ולהמשיך לו שפע רב לחלוקה דרבנן. אז כך ראינו בעצם שיעור קודם, ועכשיו אנחנו נמשיך בעזרת השם יתברך לראות את הדברים. לפני שאני אמשיך, חשוב לי בעזרת השם, אתם יודעים, תוך כדי הלימוד של הזוהר, אז אתם תראו שמשתלמים בלימוד של כל ספרי הקבלה. כל כתבי הארי, כל ספרי הקבלה עם המפרשים, כל מיני דברים נפלאים שאנחנו בעזרת השם יתברך נראה. זה באמת חשוב מאוד העניין הזה של ההתמדה ולימוד את הדברים בהיקף ובעיון. יש בשער רוח הקודש במעדורת צילום, זה יוצא בדף כ"ד עמוד א'.

0: שם בעצם יש הקדמה בעניין של הייחודים, שאדם מייחד. וכותב פה הרב ככה, הנה האיש המייחד ייחוד עליון, התדבקו בו הנשמות של הצדיקים. והנה נשמות הצדיקים, הם מתגלים אל האדם ומתדבקים בו, הן לסיבת היותה משורש נשמתו, או גם משורש איש אחר, או שבאים בו בסוד העיבור לסייעו, מחמת שעשה איזו מצווה מתייחסת אליהם. זה בנושא של האיחודים, איחוד עליון וכולי, כל הצירוף של שמות הקודש, זה בזה גם כן. וכותב פה הרב, ודע, כי בניהו בן יהוידע, אני בכוונה מעתיק פה את הלשון, זאת אומרת, אני מראה לכם את הלשון שר רוח הקודש, ואתם תבינו עם ההמשך של הזוהר, למה אנחנו רואים את זה עכשיו. ודע כי בניהו בן יהוידע, הוא נמצא ומתגלה בכל המקומות שמייחדים איזה ייחוד, הגורם מעלת מי נוקבין. וסוד הדבר הוא, כי היו צדיקים רבים, אשר בחייהם היו תמיד מייחדים ייחודים עליונים. זאת אומרת, היו צדיקים רבים שבחייהם היו מייחדים ייחודים עליונים, והיו יודעים לכוון בעת רצון העליון. הרי יש גם סוד של עת רצון, כמו שאומר דוד המלך עליו השלום, ואני תפילתי לך אדוני עת רצון, אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך. אז היו כאלה שידעו לייחד את הייחודים גם בעת רצון גדול, ואז היו מייחדים הייחודים, ובזה היה נמשך להם תועלת גדול. והטעם הוא, לפי כי בשעה אחרת, אף על פי שהאדם מייחד בהם, אינו יכול לייחד רק כפי בחינת שורש נפשו בלבד. אבל המייחד בעת רצון, גורם לייחד כל השורשים העליונים כולם. וזוהי מעלה גדולה מאוד. ולכן שאר הצדיקים, כשנפטרים מן העולם הזה, הם גורמים שאז יתייחדו כל העולמות כולם. דהיינו בעת פטירת הצדיק. אבל אלו הצדיקים אשר מייחדים בעת רצון בחייהם, הם עושים בחייהם מה שעושים שאר הצדיקים בעת פטירתם. והנה בניהו בן יהוידע, היה אחד מהם. זאת אומרת, פה מגלה לנו רבן הארי בשער רוח הקודש, שבניהו בן יהוידע הוא היה אחד מהצדיקים, שבחיים חיותם ידעו לייחד בעת רצון, ולכן זכו לקבץ ולחבר את כל השורשים ביחד, גם אלה שלא משורש נפשם. ואומר פה הרב, שאותם צדיקים הם עושים בחייהם מה שצדיקים אחרים עושים בעת פטירתם. והנה בניהו בן יהוידע היה אחד מהם, ולכן נקרא בן איש חי, אפילו לאחר מיתתו. לאורות זה הנזכר, שאפילו בחייו היה מייחד כל העולמות כולם. וזה שאמר כתוב מקבץ אל, שהיה מקבץ ומייחד כל העולמות כולם. ונקרא בניהו על שם ייחודו, שהיה מייחד ומעלה מי נוקבין. וזה בניהו, בן יעקב. זה ידוע שבן זה שם הוויה דמילוי הין, ויוד כיוו זה הבחינה של הזעיר אנפין. כי יעקב הוא בחינת התפארת, הנותן ההוא רוחה דמי נוקבין, הנקרא שם בן. זאת אומרת, ההוא רוחה שניתן מתפארת למלכות, זה נקרא בשם בן, בנוקבה. וזהו בן יעקב, וזהו גם כן בן איש חי. בן זה שם בן, מאיפה הוא בא? מאיש חי. זאת אומרת, מבחינה של היסוד. כי זה השם דמילוי הין הנקרא בן, נמשך מן היסוד הנקרא איש חי. גם היו צדיקים אחרים דומים אליו בעניין הזה, כמו משה רבנו עליו השלום, ורב אמנון הסבא, ורב יבע סבא עליו השלום, וכיוצא. ולפי שאלו הצדיקים זכו למדרגה זאת בחייהם, לכן גם אחרי פטירתם, בכל מקום שרואים שני תלמידי חכמים עוסקים בתורה ומייחדים ייחוד עליון, הם מתגלים ונמצאים שם עמהם. או באסתר, עומדים שם ומדבקים עמהם תמיד. זאת אומרת, אלו הצדיקים, בכל מקום שהם רואים בעולם שלנו, שני תלמידי חכמים שעוסקים בייחוד עליון, אז הם מדבקים עמהם, בין בהתגליה ובין בהתקסיה. אף על פי שאינם משורשם, והטעם הוא לפי שהם בסוד כללות כל העולמות כנזכר לעיל, ומגלים להם סתרי תורה. וזהו עניין רב אמנון הסבא ובניהו בן יהוידע, שהיו מתגלים לרבי אלעזר ולרבי אבא. כנזכר בפרשת משפטים. פה רבנו הארי מציין לפרשת משפטים בזוהר. אנחנו פה נמצאים בהקדמת הזוהר, אבל זה מופיע גם בפרשת משפטים. וזה לשונו, ובכל אתר דענה משכח רבנן, בכל מקום שאני מוצא חכמים, אנא טעינה בתריו, אני טוען אחריהם, שזה בעצם העניין של המחמר. ודע, כי אם הנשמות של אלו הצדיקים הנזכרים הם מתגלים אל האדם, שהוא משורש נשמתם, זאת אומרת, פה הם מתגלים לכל תלמידי חכמים שמייחדים. מכיוון שהם היו עושים את הייחודים בחיים חייהם, בעת רצון, שהיו יכולים להתקשר לכל השורשים. אבל אם האדם שייחד את הייחוד בעולם הזה, הוא גם יהיה משורש נשמתם, אז כל שכן שהם יבואו, ואז אומר פה רבנו הארי, כי אם הנשמות של אלו הצדיקים הנזכרים מתגלים אל האדם שהוא משורש נשמתם, תגדל השגתו לאפלי. כי אפילו למי שאינו משורשם, מתגלים כנזכר. וכל שכן אם היה למי שהוא משורשם, שיש תיקון בתקנתו כנודע. ומי היה משורשם של הצדיקים הללו שזכה לעשות את הייחודים? מרן הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, ובעיקר מתי שהגיע פה לארץ ישראל, בשנת ה-36 לחייו. כן? אז הוא הלך ועשה זיערה בכיתובי הצדיקים, ובציון של בניהו בן יהוידע התעכב הרבה. ושם עשה את כל הייחודים שמובעים בשער רוח הקודש. הציון של בניהו בן יהוידע. ומאז, כמה שהוא היה גדול לפני, לאחר מכן, או-הו, כמעיין המתגבר וכן הר שאינו פוסק. אז זה בעצם הדברים הללו שמקושרים למה שאנחנו לומדים כעת. עכשיו בואו שימו לב, אומר פה הזוהר הקדוש, לאחר שגילה להם אותו צדיק, שהם עדיין לא יודעים מזה, למה מתגלה להם בצורה של תעין חמרה, ואומר להם בעצם את הבחינה הזאת שהנפש התגלתה אליהם עם החלוקה דרבנן שלו, והנפש זה בחינת העשייה, ולכן התגלה בבחינה של תעין חמרה. אומר פה הזוהר, חדו רבי אלעזר ורבי אבא, אז סמכו רבי אלעזר ורבי אבא, ובכו, התחילו לבכות, ואמרו זיל, רכיב, וענן נטעינה בטרח. איך אתה ותרכב אל החמור, אנחנו נחמר אחריך. אמר לו, נאמר להם, ולא אמרית לכון, וכי לא אמרתי לכם, תפקודה דמלכה היו, שזה אני אעשה את זה במצוות המלך. עד יתי, אהוד את עין חמרי. עד שיבוא אותו, אני שרוכב על חמור. אז דיברנו על זה סוף שיעור הקודם, שזה בעצם מלך משיח צדקנו. ויש גם כן פירוש, שרמז להם שאפילו אם יהיה לבעלי תורה, עניות ודלות בעולם הזה, לא ישיתו לב עליהם. כי זהו רק עד יתי אהוד את עין חמרי. עד שיבוא אותו אני ורוכב על חמור שהוא מלך המשיח שיבוא במהרה. והנה שכרו איתו ופעולתו לפניו לשלם שכרתו ולכל עמלי התורה. אמרו לו לאותו תאיעה רבי אלעזר ורבי אבא. השמך לא אמרת לן, אבל את השם שלך לא אמרת לנו. מי אתה? אתר בית מוטבח, מי הוא? ולפחות תגלה לנו את המקום מושבך, מאיפה הוא, מה שמך, ולפחות את מקום מושבך, מאיפה באת. אמר לו, אמר להם, אתר בית מוטבי, אי הוא תו, ואילה לגבי, והיא הוא מגדל חד פרח באווירה, רב ויקירה, ואינון דדיירין בבי מגדלה, קודשה בריחו וחד מסכנה, ודאו אתר בית מוטבי, וגלינה מתאמן, ואנה תאין חמרה. מה אומר להם? אומר להם דבר כזה, המקום שאני יושב בו, הוא מקום טוב, מקום טוב, מקום מעולה וחשוב בשבילי, והוא מגדל חד פרח באוויר הרב יקירה, והוא מגדל אחד שפורח באוויר, והוא גדול ויקר. וינון דדיירין בה, אותם שדרים בו, בזה המגדל, קודשה בריחו וחד מסכנה, קדוש ברוך הוא ועוד איזה מסכן. זהו, ודאו אתר בית מוטבי. זהו מקום בית מושבי, וגלינה מתאמן, ואני גליתי משם, מרצוני הטוב, ואנה תאין חמרה. ואני מחמה אחר החמור, כדי להעיר לצדיקים את הדרך בסודות התורה. מה זה המשל הזה שהוא אומר להם? מסבירים פה כל המפרשים. כן? כל המפרשים. שימו לב. יש פה מהלך. אנחנו יודעים, רבותיי, שההתגלות, התגלות של האלוקית שמתגלה בעולמות ובעולם שלנו גם כן, זה עובר בעצם כל ההתגלויות הללו דרך ייחודים נפלאים, שזה בעצם בסודות ההנהגה שמתגלה בעולם התחתון. גם נשמות הצדיקים, כידוע, נוצרים דרך הייחודים הללו. ואני אסביר לכם את הדבר בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. הגמרא אומרת, מסרת ברכות, שמלכותא דרקיעא, כן, מלכותא דערא. זה לגבי העניין של הנהגה של המלכות. אבל כותבים רבותינו שזה לא רק לעניין של הנהגת מלכות, אלא כל ענייני העולם הזה, זה בעצם משלים לשורשי ההנהגה בעולמות העליונים. שאלה, אני אשאל אתכם רבותיי היקרים, אני מקווה שתדעו לענות לי עליה, בסדר? איך תינוק בא לעולם? מישהו יודע? אולי החסידה מביאה, יפה. תודה רבה. זאת אומרת, יש ייחוד, יש אדם שנושא אישה בקדושה ובתארה, ואז ברוך השם, יש ילדים. וילדים זה לא רק גוש בשר. אפילו אם הוא נולד שמנמן, עם לחיים וכו'. אבל לא. זה נשמות שיורדות לעולם הזה עם מלבושים, וכל נשמה יש לה את הסיבה שהיא באה לעולם, עם התיקון שהיא באה לעולם, עם הייעוד שהיא באה לעולם. מטרה, תכלית, שליחות. יפה. הדבר הזה הוא חשוב מאוד, זה לא דבר של מה בכך. חז"ל גילו לנו סוד גדול, שאין בן דוד בעד שיכלו כל הנשמות שבגוף. פירוש הדברים, שהעניין הזה של פריה ורבייה, זה דבר שהגאולה תלויה בו. תיקון עולם במלכות שדי תלוי בו. עד כדי כך. כל כך חשוב שהגמרא אומרת שכל בריאת העולם נעשה לא תוהו ברעה לשבט יצרה. כמו שמבינים רבותיי שיש כך את ההנהגה הזאת בעולם הזה, אז ודאי שהנשמה, שורש הנשמה זה ממקומות גבוהים מאוד. כן, נשמות ישראל חצובות ממקומות גבוהים ביותר. ולכן גם בסוד ההנהגה העליונה, שורש נשמות הצדיקים בעיקר, ואלה שזכו למקומם ולשורשם העליון, הם, השורש להם חצוב במקום גבוה ועליון. בסופו של דבר, הספירה שהכי קרובה לעולם שלנו, דהיינו מעולם האצילות, כלפי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז הספירה הכי תחתונה בעולם האצילות, היא נקראת ספירת המלכות. ספירת המלכות, והיא יש לה 10 ספירות משל עצמה, בפרטות. והעשר ספירות שבעצמה, זה כל דבר שהוא כלול מ-10 ספירות, זה נקרא פרצוף. דיברנו על זה המון פעמים, שבתורת הקבלה, מתי שאתה אומר את המילה פרצוף, אתה לא מתכוון רק לפנים. אתה מתכוון לכל ה-10 ספירות עצמם. זה בעצם הכוונה. ולכן, ברגע שיש את ספירת המלכות שכלולה מ-10 ספירות פרטיות, יש את ספירת הפרצוף שנקרא נוקדזה. שמשם מתלבש ועובר האור האינסוף ברוך הוא, ומתגלה גם בעולם התחתון שלנו, ולכן זה גם נקרא שכינה, מלשון שוכן בתחתונים. נפלא מאוד. עכשיו, ידוע שהנוקדזה, פרצוף שמעליה, זה נקרא זעיר אנפין. וזה שם גם 10 ספירות. והיא בעצם, הפרצוף של הנוקדזה, מלביש על הפרצוף זה זעיר אנפין. והיסוד של זעיר אנפין הוא בעצם מסתיים בסוד ההלבשה בסוף התפארת של הנוקדזה. באופן שהיסוד של הנוקדזה אין לו על מה לסמוך בספירה כנגדו בזעיר אנפין. אין לו על מה לסמוך. בשלמה קו הימין חכן והקו שמאל בגה. והקו האמצעי, שזה כתר, דעת, תפארת של הנוק, יש על מה לסמוך כלפי פרצוף זה. בסדר? זאת אומרת, זה מלביש על פרצוף זה. כנגד נצח, הוד, שני שליש תפארת ויסוד של זה, על זה בעצם נסמכת ונשענת פרצוף נוק דזה. היסוד שלה, שהוא למטה מהתפארת שלה, והיסוד הזה מסתיים בסוף התפארת שלה, אז היסוד שלה אין לו על מה לסמוך. לכן בתורת הסוד, היסוד של הנוקדזה הוא נקרא מגדל הפורח באוויר. זה הכוונה. ואתם יודעים למה זה נקרא מגדל? זה נקרא מגדל, מכיוון שמגדל בגימטריה זה 77. נכון? מיג דל. תקחו את המם ואת הלמד, זה 70. ויש לך גימל ודלד, כן? מכילה את המגדל, את המם ואת הלמד, זה 70, ואת הגימל ואת הדלד זה 7. סך הכל זה 77. מה זה 77? 77 זה שם עדנות, א' ד' נון וי' זה בגימטריה 65. ואם אני לוקח את שם עדנות וממלא אותו באותיות, דיינו את האלף של הדינות, אני כותב אלף למד פי. את הדלד, אני כותב דלד למד תף. את הנון, נון וו נון, ואת היוד, יוד וו דלד. יצא מכאן שזה 12 אותיות. נכון? כי כל אות מיליתי אותה, בגימל אותיות. אלף, דלד, נון, יוד. ממילא זה 12 אותיות. אז שם עדינות פשוט זה גימטריה 65. אם ה-12 אותיות של המילוי, זה יוצא 77, זה בגימטריה מגדל. וזה בעצם מגדל עוז. בדיוק שם השם, ששם השם, זה רומז לנוקדזה, שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, שזה הבחינה של יסוד הזה. בדיוק. עכשיו, שימו לב, בתורה שלנו בתוך המילים יש את הכל, כן? הכל מכל כל, כפי שאתם תראו, לענייננו, יצא לנו מכאן שהיסוד דנוק דזה, זה נקרא מגדל הפורח באוויר. ומשם היה סוד נשמת רב אמנון הסבא, כפי שאנחנו נראה. ולכן, זה בחינה שהוא היה מעלה מיינוק בין, שזה התערותה דלתתה, על מנת להביא שפע של מיין דחירים. בסדר? שזה בעצם סוד האיחוד. הכל זה בעצם לייחד בעולמות העליונים, על מנת לגלות אור האינסוף ברוך הוא, בעולם. לכן, אומר פה הזוהר הקדוש, שהוא אומר להם, אתר בית מוטבי איותיו. המקום שאני יושב בו, מקום מושבי, שזה בעצם המקום שבאתי ממנו, הוא טוב. ידוע שהיסוד הוא נקרא טוב. כמו שנאמר, ותראה אותו כי טוב הוא, אצל משה רבינו, מה החזל אומרים, ראשי מביא זה במקום, שהוא נולד מעול. אתה שמתגלה בו, שהיה, התמלא כל הבית אורה, והרי את האור כי טוב, ושם זה הבחינה שנולד מעול, שזה בעצם עניין של אור זרוע לצדיק. ועילה לגבי, מקום נעלה וחשוב בשבילי. והוא מגדל אחד הפר באוויר הרב יקירה, והוא מגדל אחד הפורח באוויר והוא גדול ויקר. שזה בחינת היסוד של הנוקבה, שהוא גבוה ופורח למעלה. כן, שגם כן מסבירים שהוא גבוה מכל עולמות ביה, שכולם יוצאים ממנו. וינון דדיירין בה, אותם אלה שדרים בו, בעין מגדלה, קודשא בריחו וחד מסקנה. אז פה יש כמה פירושים. קודשא בריחו, בחינה של זעיר אנפין, שזה בעצם ההתגלות של אור אינסוף ברוך הוא דרך זעיר אנפין, זה מה שנקרא קודשא בריחו, כפי שכבר דיברנו המון פעמים, ונדגיש את זה עוד הפעם, אין עוד מלבדו, השתבח שמו, הכל זה אל אחד יחיד במיוחד, אין סוף ברוך הוא. אבל אור אינסוף ברוך הוא, רבותיי, אין לו לא שם ולא כינוי ולית מחשבה תפיסה בכלל. ולכן האור האינסוף ברוך הוא, כאשר הוא מתלבש, אור האינסוף ברוך הוא, בעולמות, בספירות וכו', אז בעצם מתגלית הנהגתו התברך. ובהנהגה יש הרבה שמות. בהנהגה, יש הנהגה של חסד, יש הנהגה של דין, יש הנהגה של רחמים, יש המון סוגים בהנהגה. ולכן ההנהגה שמתגלית דרך זה, זה נקרא קודשא בריחו. זאת אומרת, גם קודשא בריחו זה שם של הנהגה של האינסוף ברוך הוא. מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. ברגע שאתה מבין שגם קודשא בריחו זה סוד הנהגה של הקדוש ברוך הוא, אז אולי אתה תוכל להתחיל להבין מה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין וכל מיני משלים כאלו, שמוזכרים בשס. ומה זה בעצלתיים ממח המקרה, שנאמר עליו המקרה בשמיים עליותיו, בעצלות שיש בעם ישראל כביכול, עשו את הקדוש ברוך הוא מח, חלש. איך ניתן להבין את זה בשכל בכלל? איך אפשר להסביר דבר כזה? אלא הכוונה זה הנהגה של קודשא בריך הוא שמתגלית כלפינו. וכך גזרה חוכמתו התברך, כך גזרה חוכמתו התברך, שגודל גילויו התברך כלפינו, או מיעוטו, זה יהיה תלוי במעשינו. כך גזרה חוכמתו התברך. זה לא בגלל שזה מחויב המציאות, אלא זה מכיוון שכך השם יתברך קבע. כך הוא חקק, שזה סוד ההנהגה. ולכן בעצלתיים ממח המקרה. בעצלות שיש בעם ישראל, כביכול עושים את כוחו של הקדוש ברוך הוא מח. זה לא שכוחו מח, הוא לא תלוי בנו כלל ועיקר, אלא הכוונה ההתגלות שלו כלפיו, ההתגלות שלו כלפינו, תהיה דלה יותר. אז כלפינו זה נראה שכביכול מח. זה מה שאמרתי, ההתגלות דרך זה, זה התגלות שנקראת קודשא בריחו. ואז הוא אומר, והיינו דיירין בה, ואותם הראויים לדור בה, בעין מגדלה, בזה המגדל, קודשא בריחו וחד מסקנה. אז קודשא בריחו זה הבחינה של זעיר אנפין, וחד מסקנה, אז יש מסבירים שזה יסוד איזה, שהוא נקרא חד מסקנה בזמן הגלות, זה נקרא מסקנה, מכיוון שהשפע הוא דל יותר, בזמן הגלות. ויש אומרים שחד מסקנה זו המלכות עצמה, שהיא נקראת המלכות דלת לה מגר מקלום, דלה וענייה. ודאו אתר בית מוטבי, וזהו מקום בית מושבי. דהיינו יסוד ומלכות. וגלינה מתאמן. אני גליתי משם, זאת אומרת יצאתי ממקום מושבי, ואנה תעין חמרה, ואני מחמר אחריכם, כדי להעיר לצדיקים את הדרך בסוד התורה. השגחו רבי אבא ורבי אלעזר בה, הסתכלו בו רבי אלעזר ורבי אבא, ואת אמלון מילוי, התלים מהם את דבריו בסודות התורה, דיינו הסביר להם את מה שדיברנו עכשיו, דאבו מתיקין כמנה ודובשה, והיו מתוקים בפיהם כמן וכדבש. אמרו לשמע דאבוך, איתמה ננשיק אפרה דרגלך. אמרו את השם של אבא שלך, תגיד לנו, ואם תגיד לנו את השם של אבא שלך, אנחנו ננשק את אפר רגליך. אמר לו, ועמי, אמר להם, בשביל מה אתם צריכים לדעת את השם של אבא שלי? לאו אורך דילי בכך להתגאה באורייתא. אין הדרך שלי להתגאות בתורה, ואם אתם תדעו מזה אבא שלי, אתם תכבדו אותי הרבה. ואין הדרך שלי להתגאות בתורה, אבל אבא דילי, אבא שלי, בוא ניתן לכם רמז מזה. הווה דיורה בימה רבה. הוא, הדירה שלו בים הגדול. והוא אב אחד נונה. תאווה אסחר ימה רבה מסתרדה לסתרדה. והוא היה אחד נונה. הוא היה דג אחד. שהוא היה מסבב את הים הגדול מצד לצד. אומרים פה את המפרשים שהכוונה שבדעתו היה מקיף את כל חוכמת התורה והייתה ארוחה לפניו בכל זמן שירצה בלי שכחה. ואב הרב ויקירה ועתיק יומין. והוא היה רב ויקירה. היה גדול ומשובח ועתיק יומין מופלג בזקנה. ויש מפרשים שכותבים שרב זה נכלל בהערת הבינה ויקירה נכלל בהערת החוכמה. ועתיק יומין נכלל בהערת הכתר. עד אב הבלע כל שאר דונים דיימה. עד שהוא היה יכול לבלוע את כל הדגים שבים. מה הפירוש? כוונה שהדגים זה תלמידי חכמים. סוחים כמו דגים במים. והוא בקושיות שלו היה יכול לבלוע את כל הדגים שבים. ולבטר הפיקלון חיים. אחר כך הוא היה מוציא אותם חיים. למה? מכיוון שברגע שאתה מקשה קושיות לתלמידי חכמים שהם לא יודעים את התשובה, כביכול אתה הרגת אותם. הם לא יודעים את התשובה, איזה צער, והיה מקשה קושיות עד שכולם היו נשארים אלמים, כביכול היה בולע אותם, אבל לאחר שהוא היה מתרץ את כל הקושיות, והיה מאיר את כל הדברי תורה שלו באור יקרות, אז היה מוציא אותם חיים, הם היו יוצאים מלאי חיות, עם כל התורה שהיו מרוויחים ממנו. ושת ימה ברגע אחד בתוקפה, והיה שת את הים ברגע אחד, ואפיק לי, ואז הוא הוציא גם אותי. מה הכוונה הוציא אותי? בסוד הלידה, כגירה בידד גבר תקיף, כחץ ביד גיבור חזק. ידוע שחזל אומרים, שאיזה זרע ראוי להוליד? זרע שהוא יורק החץ. אז ככה היה בעצם, היה מוציא אותי גם כן, כיורק החץ, ותמיר לי באו אתר דאמרית לכו, והתמין אותי באותו מקום שאמרתי לכם, שזה בעצם במגדל הפורח באוויר, שזה יסוד הנוגבה. והוא טב להטרה, והוא חזר למקומו העליון, לעסוק בסודות התורה, ואגנס באו ימה, נגנס בימה הוא, עכשיו פה רבותיי, מה מפרשים? יש ספר אור רב של המרם פפירה, יש את הרמז, יש את המקדש מלך, יש את הקטן פס ועוד. הם בגדול הם מסבירים שהרי לפי מה שאנחנו נלמד בהמשך, זה הרב אמנונה בעצמו. רבי אלעזר ורבי אבא, הם הבינו עכשיו את דבריו שאבא שלו זה רב אמנונה, והוא הבן של רב אמנונה. ככה הבינו כעת. אבל עלי בדמת אנחנו נראה שזה בעצם רב אמנונה בעצמו. אבל פה הוא מספר להם על אבא שלו. והאבא שלו פה זה באמת רב אמנונה. אז איך זה מסתדר? כוונה שהסברנו שיעור קודם, שיש בחינה רבותיי תחתנה של התגלות של הנפש בעולם הזה, שהאבא שלה זה הבחינה של השורש של הנפש בעולמות העליונים. ולכן באמת רב אמנונה וכולי, עוד היה השורש שלו מהיסוד דבינה, שיסוד דבינה שמתלבש בזה בחזה דזה. ושם זה נקרא ימה רבה, זה הים הגדול שהוא מספר פה עכשיו. אבל כאשר הגיע הזמן להוציא את הבחינה של רב אמנונה פה בעולם הזה, שזה כביכול הבן שלו, אז היה הבחינה שהוא ירד למטה, ליסוד עזה, ויורק החץ, ליסוד הנוקבה, ומשם נולד בעולם הזה, והשורש העליון חוזר למקומו. אומר הזוהר הקדוש, אשגיח רבי אלעזר במילוי, השגיח רבי אלעזר בדבריו, אמר לי, אומר לו לאותי, אנטו ברד בוצינה קדישה, אתה הבן של המאור הקדוש, אנטו ברד רב אמנונה סבא, אתה בנו של רב אמנונה סבא, אנטו ברד נהירו דאורייתא, אתה הוא בנו של אור התורה, ואנט טעינה בטרן, ואתה בעצם טוען אחרינו, בחוק אחדה ונשקוהו ועזלו. זאת אומרת, בחור כולם כאחד, נשקו אותו והמשיכו ללכת ביחד. עכשיו שימו לב. כאן תכף הם ישאלו אותו את השם שלו בעצמו. כאן הוא דורש להם את הפסוק שכתוב בספר, כן? את הפסוק של בניה או בן יהוידע בן איש חי, שאנחנו נראה את זה, אני רוצה להראות לכם, שגם הגמרא במסרת ברכות, וזה בעצם מבאר להם את הפסוק של בניה בן יהוידע, כמו שראינו בשער רוח הקודש, בעניין הזה. אז ידוע, זה בספר שמואל ב', פרק כף ג', פסוק כף. שם כתוב, ונייהו בן יהוידע, בן איש חיל, ויש שם קריא וכתיב של חי, רב פעלים מקו צאל. וכמו שאתם רואים, דיברנו על זה מקודם, על רבנו יוסף חיים, שאת השמות של הספרים שלו, בעצם הוא קרא אותם ככה. יש את הספר שנקרא בנייהו, שזה גם על השס וגם על החומש, על הפרשיות שבוע. יש בן יהוידע, שזה גם על השס וגם על החומש. בן איש חי, שזה הספר ההלכות הידוע. בן איש חיל, שזה על הדרשות של ארבע שבתות השנה. רב פעלים, שזה השוט. מקבציאל, שבאמונתנו עדיין אין לנו אותו, ואפילו שהדפיסו איזה ספר, וקראו לו מקבציאל, אבל אחר המחילה, זה אפילו בתור בדיחה לא מצחיק. כן? ודאי שזה המהדורה קמה של הבן איש חי, שמרן הבן איש חי היה כותב לעצמו רשימות לפני שהוציא את הבן איש חי הלכות, אז זה המהדורה קמה של זה. המקבציאל עצמו מוכח מאין ספור מקורות, שזה היה ספר גדול ורב ועצום, כמו בית יוסף על הבן איש חי הלכות, כן? עם כל התשובות שלם והפלפולים והשקלה והטריה וכו'. ויש עוד ספרים נפלאים, כידוע. עכשיו, אז פתח, אז זה בעצם הפסוק אומר, ובניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקבציאל. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. מה ההסבר של הדברים? קודם כל, סתם בשביל הפשט, בניהו היה שמו. בן יהוידע אביו, בן איש חיל, שהוא היה איש חיל, והגמרא דורשת בן איש חי, שגם בפטירתו היה חי, רב פעלים, כן, שהוא היה ברב פעלים בפעולות שהוא היה עושה, מקו צאל זה ממקום שנקרא קו צאל, אז הוא היה מקו צאל, והוא היכה את שני אריאל מואב, זה השרים הגדולים הגיבורים של מואב שהיו, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. הכוונה שהיה הארי, שהארי בדרך כלל בשלג, אז הוא מתחזק והבן אדם הוא חלש, והוא הצליח ביום השלג בתוך הבור להכות את הארי. זה פשט הדברים שם, איך שהמצודות מסביר וכולי. חז"ל במסכת ברכות, בדף י"ח עמוד ב', הם דורשים, שהיכה שני אריאל מואב, הכוונה שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, והיכה את הארי ביום השלג, אז יש מפרשים שם ששבר ברד כדי לטבור בבור, יש מפרשים שלמד כל תורת כהנים, שזה כל הספרה על ספר ויקרא, שהוא דבר קשה ועמוק בזמן הקור. עכשיו בוא נראה איך הזוהר פה דורש את הדברים. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אמרו לי איני חכמי מרנה, אם יפה לפני מורנו להודיע לנו את שמו. פתח ואמר, ובניהו בן יהוידע. עכשיו, כפי שהסברתי לכם רבותיי, בשם הזה בניהו רומז לשורש נשמתו, כמו שאמרנו מקודם, שבניהו זה בן יעקב, שבן זה ארוחה דשדי בגבה, מהיסוד לזה ליסוד נוגבה, יעקב זה רומז לזה עצמו, וגם מה שכתוב בן יהוידע, אז צריך לדעת שגם פה השם יהוידע הוא גם רומז לדבר הזה, כי יהוידע הגימל אותיות הראשונות זה יעקב, יוד קי וב, ידע, כמה זה בגימטריה ידע? ידע זה בגימטריה 84. למה זה? מכיוון שזה רומז, אז יהוידע, אז יוד קי וב זה רומז לזכר, אבל ידע זה רומז לנקבה. מכיוון שאין לך טיפה שיורדת מלמעלה, שאין טיפיים שעולות כנגדה מלמטה. ולכן ידוע שהטיפה זה גם בסוד מב, ולכן פעמיים מב זה יוצא פד. ופד זה בגימטריה ידע. י' ד' עין. אומר הזוהר הקדוש, שאמרו לו איני חכמי מרנה להודע לנשמה, פתח ואמר ובניהו בן יהוידע. אז פה המפרשים מסבירים שבגלל שזה היה רב אמנון הסבא, שנשמתו הייתה משורש בניהו בן יהוידע, לכן כששאלו את שמו הוא פתח לפרש את הפסוק הזה, לרמז ששורשו מנשמת בניהו. היקרא אוקמוה ושפיריו, אומר להם את הפסוק הזה, בניהו בן יהוידע וכולי, כבר פרשו אותו, ושפרשו אותו טוב. זה בעצם מה שחז"ל אומרים. אבל היקרא להחזר רזיני לאין דאורייתא ודאתא. אבל בעצם הפסוק הזה הוא בא להראות סודות עליונים של התורה. ובניהו בן יהוידע על רזה דחוכמתה כעתה. בניהו בן יהוידע על סוד עמוק שבחוכמת התורה הוא בא, מילה סתימה יהיו ושמה גרים. זה דבר סתום שהשם גורם. בן איש חי, דה צדיק חי על מין. זאת אומרת, הנה, בן איש חי, זה בעצם בן, זה שם בן, שהוא איש חי. בן שבא מאיש חי. האיש חי זה יסוד עזה, שהוא נקרא צדיק חי על מין. רב פעלים מראה דכל עובדים. רב פעלים זה אדון כל המעשים. פירוש הדברים, ידוע שבעצם אנחנו אומרים שהבחינה של הגילוי, של העברת השפע, של הגילוי בעולם הזה, זה דרך הבחינה של היסוד. יש לנו ימין, שמאל ואמצע, זה הבחינה של הגילוי. כתוב כי ממנו תוצאות חיים. ולכן, רב פעלים מראה דכל עובדין, וכל חילין נילאין, כל חילין נילאין, דהיינו כל החילות העליונים, צבאות, מלאכי העליונים, כל נשמות העליונים, בגין דכולי הוא נפקין מיני, מפני שכולם יוצאים ממנו, שזה המבחינה של יסוד עזה, שמאיר ליסוד הנוקבה, ומשם מתגלה בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. אדוני צבאות איהו, הוא נקרא השם צבאות, למה? מכיוון שמוציא צבאות, השם צבאות, שגם כן מוציא כל צבאות התחתונים שנמצאים בבריאה, יצירה ועשייה, רשימו, רשום אצלם, זאת אומרת, הפעולות שלו ניכרות בהם בעולמות התחתונים, ידוע שחותמו של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, תזכירו לי מה זה החותם של הקדוש ברוך הוא? איך? אמת, תודה רבה, חותמו אמת, השתבח שמו. ומה כתוב? כתוב כולו זרע אמת. זאת אומרת, כל הבחינה הזאת, רבותיי, של העניין של אמת וחותם, זה ההתגלות, זה החותמו, התברך, שנמצא בכל דבר בבריאה. וזה בבחינה של היסוד. לכן, תדעו לכם שגם בברית מילה, בברכה שאנחנו מברכים אשר קידש ידי מבטן, אז אנחנו אומרים מפורשות, וצאצאיו חתן בעוד ברית קודש. זאת אומרת, מה זה וצאצאיו חתן? יש את החותם שלא התברך בצאצאיו. בצאצאיו חתן. ואיפה? בעוד ברית קודש. למה? מכיוון שהכל זה במקביל. אותו בכל חיילים דידי, רשימו ורב מכולם, גדול מכולם. רב פעלים לו, רב בפעולותיו, לפי שעול, פה המפרשים מסבירים, רב בפעולותיו, לפי שעולה עד הדעת, להמשיך משם החסדים וכו'. מקבציאל, מה הכוונה מקבציאל? היי אילנה רבי יקירה, זה האילן הגדול והיקר. מי זה האילן הגדול והיקר? גם זה בחינה של יסוד עזה. למה יסוד עזה נקרא אילן? כל זה בעצם במשלים. למה? האילן מה הוא מוציא? פירות. היסוד מה הוא מוציא? פירות. האילנה רבי יקירה, רב מכולה, הוא בעצם גדול מכולם, מאן אתר נפק, מאיזה מקום יוצאים החסדים, מה השורש העליון שלהם יותר? מן דרגה אתה? האדר קרא ואמר, חזר הכתוב ואמר, מקבציאל, ממקום שנקרא קבציאל. למה? מה זה המקום הזה? דרגה היא לעשת אימה, זו מדרגה עליונה וסתומה, דעין לא ראתה וגומר. שזה בחינת יסוד דעימה, שמתלבש בזה, שידוע שהחסדים באים כבר מעדה עד עזה, שעדה עד עזה הוא גנוז בתוך יסוד דעימה. וביסוד דעימה, ממהיר, יסוד דעבה. זאת אומרת, הכל זה אחדות אחת. ידוע שיסוד האבא הוא נקרא עדן, ויסוד אימה הוא נקרא נהר. כן? נהר. וזה מה שאנחנו אומרים, ונהר יוצא מעדן, להשקות את הגן. דעין לא ראתה וגומר, דרגה דקולה וקניש בגבי, זה מדרגה שהכל בא ומקובץ בתוכה, שזה בחינת יסוד אימה, מגון נאורה אילאה, שזה מתוך המאור העליון, שזה הבחינה של יסוד הבא, ומיני נפיק כולה. ומיסוד אימה יוצאים בעצם כל החסדים המפשטים בחמישה קצוות של זה, שזה גם בסוד, חמש פעמים אור, שנאמר ביום הראשון במעשה בראשית, ולאחר מכן נכללים כולם ביסוד, ואיהו היכלה קדישה סתימה. והיסוד הזה דעימה הוא בעצם היכל הקדוש והסתום. למה זה היכל קדוש וסתום? מכיוון שהוא מתלבש בתוך גוף הדזה והוא סתום שם בפנים. דכל דרגים כנישים וסתימים בגבי, שכל המדרגות של החסדים והגבורות כולם מקובצים וסתומים בתוכו, בתוך היסוד דעימה. ובגופה דעה יכלה, ובגוף של זה היכל, שזה היסוד דעימה, קיימין כל אלמין, קיימים בעצם כל העולמות, שורש כל העולמות נמצא ביסוד הזה דעימה, שהם בחינה של זון דאצילות וכל עולמות ביה, וכל חיילין קדישין, כל הצבאות הקדושים וכולי, מיני איתזנו, ממנו הם ניזונים ומקבלים שפעם, וקיימי על קיומיון. הוא עיקה את שני אריאל מואב. מה ההסבר עכשיו שהוא עיקה את שני אריאל מואב? טרין מקדשין אבו קיימין בגיני. שתי מקדשות היו עומדים בשבילו והתאזנו מנה. וגם כן ניזונו ממנו. פירוש הדברים רבותיי. מכיוון שכל העברת השפע לעולמות התחתונים, כפי שלמדנו, זה מיסוד הבא ליסוד אימא, ליסוד עזה, ליסוד נוקבד עזה, ולעולמות התחתונים. הבנתם? דרך היסודות הללו, ולעולמות התחתונים. ואז העולמות התחתונים מקבלים את כל החיות שלהם, מהעולמות העליונים. ולכן, גם כן, שתי בתי מקדש, בית מקדש תחתון, בין ראשון ושני, קיבלו את השפע שלהם, דרך השפע שהשתלשל מהיסוד הבא, ליסוד אימא, ליסוד עזה, ליסוד נוגבד עזה, וברגע שהשפע הזה הופסק, הופסק, אז זה נחשב שנחרבו בתי מקדש. אומר מפורש, הוא עיקה את שני אריאל מואב, טרין מקדשי נאבו קיימין בגיני, שתי מקדשות היו עומדים בשבילו, והתאזנו מנה, ניזונו ממנו, מקדש ראשון ומקדש שני. עכשיו ידוע שהמקדשות הם נקראו אריאל. קודם כל יש מאמר חז"ל בפרק ד' של מסכת מידות, וגם יש, הנה פסוק מפורש, תחיל מקדשי אבוקיים בגיני ותזנו מיני, מקדש ראשון ומקדש שני, שגם כתוב בפסוק, הוי אריאל, שזה רומז על העניין של בית המקדש, הייתי זה, אחד המפרשים, מביא זאת גם, כן, הנה בספר ישעיה, פרק כ"ט, פסוק א', הוי אריאל, אריאל, קריאת חנה דוד, זה בשם הכתם פז, הוא מביא זאת, ולכן אומר פה הזוהר, והתאזנו מיני, מקדש ראשון ומקדש שני, כיוון דיו הסתלק, כיוון דיו הסתלק הכוונה, כיוון שהשפע הזה מהיסוד נסתלק למעלה, מחמת העוונות, כן, שלנו, ונגידו, דאב הנגיד מלעילה, התמנה, הנגידו, מה זה נגידו? נגידו זה המשכה. ההמשכה שהייתה נמשכת מלמעלה התמנה. זאת אומרת נמנעה, כביכול הוא עיקה לון וחריב לון ושצילון. אז הוא כביכול עיקה אותם, החריב אותם וקילה אותם. את שני המקדשות. ולמה נקד פה בג' לשונות? עיקה לון, חריב לון, שצילון, כנגד עולמות בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, יצא לנו מכאן, הוא עיקה! מי זה הוא? בן היה או בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקפציאל? הוא עיקה! איך הוא עיקה? מכיוון שזה רומז ליסוד עזה, וברגע שהשפע ממנו נמנע מלהימשך למטה, זה נחשב שהוא עיקה את שני אריאל מואב. זאת אומרת, שני בתי מקדשות נחרבו בגללו. אבל מה הכוונה בגללו? בגלל השפע שהפסיק להימשך ממנו. זה בעצם התוצאה. כמו שאנחנו אומרים שהשם יתברך קילה את חמתו על עצים ואבנים. אז מי יחריב את בית המקדש? הקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש. כן? מה הסיבה? הסיבה זה משהו אחר בגלל האבונות שלנו. אבל בפועל זה נעשה על ידי השם יתברך. תגידו, אי, אבל טיטוס הדליק אש. כתוב בגמרא מפורש, קמח תחון תחנת, היכל שרוף שרפת. ולכן אומר פה, הוא יקלון וחריבלון ושצילון וקורסיה הקדישה נפלת. כביכול הכיסא הקדוש, שזו הבחינה של השכינה הקדושה, נפלה. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב. ואני, ואני כבר אמרנו שהמילה אני זה רומז לנוגדזה למלכות. למה? כי המילה אני בגימטריה 61, ו-61 זה שם בן שזה 52 עם 9 אותיות שלו, זה גימטריה אני. וקורסאיה קדישה נפלת, עד ההוא תכתיב זה מה שכתוב, ואני בתוך הגולה, ההוא דרגה דהיקרי, אני אותה הדרגה שהיא נקראת אני שהיא השכינה, הוא בתוך הגולה, דהיינו בגלות עם בני ישראל, עמי, על נהר כבר, מה הכוונה על נהר כבר? על הנהר שכבר הפסיק מלהמשיך את ההשפעה שלו, הנער כבח, הנער דנגיד ונפיק בשביל הנער הנמשך ויוצא, שהיה רגיל בעצם להמשיך את השפע לבק דזה ומזה ליסוד דזה ומיסוד דזה ליסוד המלכות ומיסוד המלכות ללמטה, עכשיו כבר לא מאיר ולא נמשך ממנו, דפסיק ממוי ומבועוי, שפסק ממיו ומבועיו, ולהנגיד קד בקדמיתה, לא ממשיך את השפע כמקודם. הדה עוד הכתיב, זהו מה שכתוב, ונער יחרב ויבש. יחרב בבית ראשון, תראו את הלשון הכפולה, יחרב ויבש. יחרב בבית ראשון ויבש בבית שני. ובגין כך, הוא יקה את שני אריאל מואב. כביכול היסוד יחריב את שני אריאל מואב, את שני בתי המקדשות. מה זה מואב? דאבו מאבדי בשמיה, כן, שני אריאל מואב שהיו מאבא שבשמיים, מאב שבשמיים, שזה השורש של שני הבתי מקדשות, שהיו בעצם, שהיו קיימים בזכות, בזכות אב שבשמיים, שזה גם השורש של הבחינה של היסודות הללו, שמתחילות גם כמיסוד הבא, והתחרבו והשתציעו בגיני, זאת אומרת שנחרבו, ונחרטו בגללו, וכל נאורין דאבו נאירין לישראל, כולו התחשכו. כל האורות שהיו מאירים לישראל, כולם נחשכו. אז זה בעצם בעניין הזה, ובעזרת השם נברך, אנחנו נמשיך את הביאור של הפסוק הזה, ועוד הרבה סודות נפלאים שתראו בהמשך, גם כן מה הכוונה ביום השלג, ומה הכוונה גם של הפסוקים הבאים לאחר מכן. שיהיה שם והוא יקע איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי, וירגיעו בחניתו. דברים נפלאים בעזרת השם, אז בלי נדר, שיעור הבא, נעשה תזכורת קטנה, ונמשיך הלאה, ונראה את הדברים הנפלאים הללו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2000

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף סמך א', אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. כזכור למדנו בדברי המשנה שסימני העוף לא נאמרו בתורה, ועל כך שואלת הגמרא, ולא, איך ייתכן לומר שהסימנים של העוף הטהור לא נאמרו בתורה? והתניא נשר, יש לנו ברייתא שלמדה ממה שכתוב בפסוק ותל תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת האוזניה, כך כתוב בפסוק. ולמעשה התורה מונה 24 עופות שהם הטמאים האסורים במאכל, אחד מהם זהו הנשר, והברייתא למדה מהנשר כך: מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה וזפק ואין כור כיוונו נקלף ודורס ואוכל? טמא, אף כל כיוצא בו טמא. אנחנו למדים שהרי נשר אין בו את ארבעת סימני הטהרה, ולמעשה אין לו את אותה אצבע יתרה שנמצאת בגב הרגל קצת מעל שאר האצבעות, ואין לו את הזפק, ואין לו כור כיוון שהוא נקלף, וכן הוא דורס ואוכל, ועל כן הוא טמא. אז ככה אנחנו למדים שכל אחד שיש בו את אותם ארבעת הסימנים, העדר ארבעת הסימנים של הטהרה, ולמעשה ארבעת סימני הטומאה, כמו בנשר, הדין הוא שהוא יהיה טמא. אם יש בו סימן אחד, הוא יהיה טהור, כפי שאנחנו נראה. תורין, מה שאמרה התורה תורין, שהם הטהורים למאכל, אנחנו למדים מהם כך, תורין שיש להם אצבע יתרה, וזפק, וקורקבן נקלף, ואין דורסין ואוכלין. תאורים, יש בהם את אותם ארבעת סימני הטהרה, אף כל כיוצא בהן תאורים. אז עם אילה, לפי הברייתא הזאת, אנחנו למדים מהתורה בפירוש, שיש לנו אותם ארבעת סימני טהרה, ובהיעדר ארבעת הסימני הטהרה, לכל הפחות, בהיעדר שלא יהיה אחד לכל הפחות, אזי העוף הזה הוא יהיה טמא. אז אם ככה, למה המשנה אמרה שסימני העוף לא נאמרו בתורה? ועל כך מתרצת הגמרא, אמר אביי, לא נאמר פירושן מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. אמנם נאמרו לנו מהם העופות הטמאים, אבל אנחנו, רבנן, היו צריכים להסיק לבד מהם הסימנים של העוף הטמא. מתי הוא עוף טמא, ומתי יש לו סימנים כאלו שמעידים עליו שהוא עוף טהור. ומאחר וכך שזה הפירוש, הביאור של הסימנים לא נאמר מדברי תורה, אלא רק מדברי סופרים, זה מה שאמרה המשנה, שסימני העוף לא נאמרו. בשונה מסימני בהמה וחמאה,

0: היה שהם נאמרו בפירוש, כתוב שם, מפריסה פרסה, שוסעת שסע, מעלת גירה, את זה כתוב מפורשות בתורה. מה שאין כן באוף, שלא נאמרו אותם הסימנים שמנו חכמים. אז זה התירוש של הגמרא. אומרת הגמרא, תנא רבי חייא, כך שנה רבי חייא, אוף הבא בסימן אחד טהור. לפי שאין דומה לנשר. מספיק לנו שיהיה סימן אחד באוף, סימן אחד של טהרה, זה כבר יכשיר את האוף והוא יהיה כשר לאכילה, יהיה אוף טהור. ולא צריך שיהיה בו את ארבעת הסימנים שנמצאים בתורים. מספיק שהוא לא יהיה דומה לנשר. נשר יש בו, אין בו ארבעת הסימנים של הטהרה, מספיק שסימן אחד של טהרה יהיה בו, בשביל שהוא יהיה כשר. אומרת הגמרא, נשר דלית לכלל הוא דלות תיחול. נשר שאין לו כלום, שום אחד מהסימנים הוא דלות תיחול. האיקה דאית לחד, תיחול. משהו שאחד, מספיק שיהיה בו סימן אחד של סימן טהרה, זה כבר יהיה מכשיר את האוף הזה באכילה. שואלת הגמרא, ולילף מתורין, תלמד הפוך, תלמד מהתורין. מה תורין דאיקה כולו ארבע, צריך שיהיה דווקא את ארבעתם, ארבעת סימני הטהרה, אז האוף הזה יהיה כשר, כמו תורין, אף החנמי, הדאיקה כולו ארבע. אז אם ככה, אומרת הגמרא, לא, אני לא יכול ללמוד מתורים, שצריך דווקא את כל ארבעת הסימנים, למה? אם כן, שאר אופות תמאין דכתב רחמנה, למה לי? אם ככה, למה התורה כתבה את שאר האופות התמאים? כפי שהזכרנו, התורה הזכירה וכתבה 24 אופות תמאים. אחד מהם זה הנשר, אבל השאר יש שם עוד אופות, התנשמת, הקוס, הינשוף וכו', כל מה שנקטה שם התורה. ולמעשה 20 מהאופות הללו, יש בהם שלושה סימנים, שלושה סימני טהרה. שני אופות, שזה האוזניה והפרס, יש בהם רק סימן אחד. אוף אחד, שזה העורב, יש בו שני סימני טהרה. הנשר, לעומת כולם, אין בו אחד מכל הסימנים, אין בו כלום. אז למעשה, למה התורה נקטה את כל שאר האופות? אם אתה רוצה לומר שבאמת כל אחד שיש בו סימן, שיש בו רק ארבעת סימני טהרה, רק הוא זה האוף הטהור, ואם יש בו רק סימן אחד, הוא לא יחשב כאוף טהור, אז למה התורה נקטה את כל השאר? משהו שהתורה רוצה להפוקי, לומר לך שאומנם מספיק שיש סימן אחד של טהרה, האוף יהיה טהור, אבל היא באה להפוקי את כל 24 אופות, שהם אפילו שיש ב-20 הם שלוש סימנים, באחד שזה העורב, יש בו שני סימנים, בשניים יש בהם סימן אחד, על אף שיש בהם סימני טהרה הזאת, בכל אופן אני אוסר אותם עליך. אבל שאר שתמצא בהם שהם לא כתובים בתורה, שיש בהם את אותם סימנים, הם יהיו טהורים, כך נראה. וזה מה שאומרת הגמרא, אם כן שאר עופות מעין דכתב רחמנה, למה לי? אומרת הגמרא, מה הבעיה? ונעלף מניו, אז נלמד באמת עם העופות שכתובים שם. מה אתם תלתה מאותם 20 עופות שיש בהם שלושה סימנים, שכך קיבלו חזל, אז מה אותם יש בהם שלושה סימנים? ולא אכלינן, בכל אופן אסור לאכול אותם, על אף שיש בהם שלושה סימני טהרה, אלא מה? צריך שיהיה ארבעה סימני טהרה, כמו תורין, אף כל תלתה ולא נאכול. אז כך נלמד את זה מהם, מה הבעיה? וכל שכן טרי ואחד, שבוודאי שאם יש שתי סימנים או סימן אחד, בוודאי שאי אפשר לאכול. אומרת הגמרא, לא, זה לא מסתבר, למה? אם כן עורב דכתב רחמנה, למה לי? אם ככה, זה לא יסתדר לנו, למה התורה כתבה את העורב? הרי העורב יש בו שתי סימנים. השתא דאית לתלתא לא אכלינן, דאית לתרי מבעיה? אז מה יש לך ספק בכלל שעורב יהיה אסור באכילה? אז למה התורה אומרת שהעורב אסור באכילה? אלא בכך שאלו של השלושה, את כל ה-20, היא לא נקטה אותם בשביל ללמד אותך לעופות אחרים. היא באה לומר לך שרק הם אלו שיהיו העופות האסורים באכילה, העופות הטמאים. כי אם היא באה ללמד על האחרים, אז למה אתה צריך את העורב? אז אומרת הגמרא, נו, אז בסדר. את זה הבנתי. אז ולילף מעורב, אולי לכל הפחות נלמד ממה שהתורה כתבה את העורב, מה הטעם טרי שיש בו שתי סימני טהרה, לא, ובכל אופן הוא אסור במאכל, הוא טמא, אף כל טרי לא, אלא רק עד שיהיו לפחות שלושה סימני טהרה. אומרת הגמרא, עדיין, אם כן, פרס ואוזניה, דכתב רחמנה, למה לי? הרי פרס ואוזניה, כפי שהזכרנו, יש בכל אחד סימן אחד. אם יש בהם סימן אחד, הרי יש לנו קל וחומר, השתא דאית לתרי, שזה העורב, לא אכלינן, אסור באכילה, דאית לחד מבעיה, אלו פרס ואוזניה, יש לנו בכלל ספק שהם יהיו אסורים באכילה, אז למה התורה באה להזכיר אותם ולומר שהם יהיו אסורים במאכל? אלא בוודאי שאת העורב, התורה לא נקטה בשביל ללמד על הכלל, אלא בשביל לומר, דווקא העורב הוא יהיה אסור. אבל מה שאין כן אחרים שהם דומים לעורב, הם יהיו מותרים, דהיינו שיש בהם שני סימני טהרה. אז אם כן, ועל כן, אחרי שאומרת הגמרא, ונגמר מפרס ואוזניה, אז בסופו של דבר בסדר, אבל התורה בסופו של דבר מזכירה פרס ואוזניה. פרס ואוזניה, כפי שאמרנו, יש בהם סימן אחד של טהרה. ובכל אופן, התורה אומרת שהם אסורים במאכל. סימן פרס ואוזניה שבסימן טהרה אחד, אסורים במאכל, צריך שתי סימנים לכל הפחות. אבל תגמר, אם כן, נשר זה כתב רחמנה, למה לראה? בסופו של דבר, למה התורה כותבת נשר? הרי אם אתה יכול ללמוד פרס ואוזניה, והתורה כן מתכוונת לכך שכשיש סימן אחד של טהרה, אסור העוף במאכל, רק שיש בו שתי סימני טהרה לכל הפחות מעל פרס ואוזניה, אז למה התורה כותבת נשר? הרי נשר אין בו בכלל סימנים. הרי יש לך קל וחומר, השתדית לחד לא אכלינן, פרס ואוזניה יש בהם סימן אחד, ובכל אופן אסור לאכול את זה. דלית לכלל מבעיה, כשאין לו בכלל סימנים, יש לך ספק לומר שהוא יהיה מותר במאכל, בוודאי שהוא יהיה אסור במאכל. אז למה התורה מזכירה נשר? אלא נשר דלית לכלל הוא דלא תאכול, נשר שאין לו בכלל סימני טהרה, הוא שאסור לך לאכול. הדעית לחד איכול, וזה הלימוד שלנו, שאם יש סימן טהרה אחד, תאכל. ומה שהתורה הזכירה את כל השאר, את כל 23 האחרים של העופות, היא הזכירה לומר לך שדווקא אותם אל תאכל, אף שיש בהם סימני טהרה, אבל השאר שיש בהם מספיק סימן אחד של טהרה, תאכל. ונגמר בלתמה דכתב רחמנה נשר, הלבחי, אבה מן הלילה מפרס ואוזניה. אז רגע, אז מה אנחנו למדים? שבאמת, אם דווקא בגלל שהתורה כתבה נשר, אז אנחנו לא למדים מפרס ואוזניה, שמה? שרק שבשתי סימני טהרה יהיה העוף טהור כשר. אבל בסימן אחד לא. אבל מאחר שהתורה כתבה נשר, אז אני לא למד מפרס ואוזניה, כי לפני כן כן הייתי למד פרס ואוזניה. אבל לפרס ואוזניה שני כתובים באים כאחד, ושני כתובים באים כאחד, אין מלמדים. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר שאת הנשר התורה כתבה בשביל לומר לי שאל תלמד מפרס ואוזניה. כי הרי מפרס ואוזניה לא הייתי למד, כי הרי למה התורה הזכירה שני כתובים, שניים שיש בכל אחד סימן אחד, זה לא בשביל ללמד. אם התורה הייתה רוצה ללמד הלאה, הייתה מזכירה רק אחד, או פרס או אוזניה, שיש בהם סימן אחד שאסור לאכול את אותו העוף, וכך נלמד לכל שאר העופות שיש בהם סימן אחד שאסור לאוכלם, אלא רק כאשר יש שני סימנים. זה עד כמה כמובן שלא היה נשר. אבל כאשר התורה הזכירה לנו את שניהם, אז ממילא אנחנו לא יכולים ללמוד מהם. למה? כי יש לנו כלל, אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, ששני כתובים באים כאחד, אין מלמדים. לא ניתן ללמוד מאיתם שום לימוד. כי למה התורה באה והזכירה שניים? אלא היא באה לא רק לומר שדווקא הם אסורים, אבל השאר יהיו מותרים. אז אם ככה, למה אני צריך את הנשר? שוב פעם שואלת הגמרא. הרי לבד אני כבר יודע, אחר גם שהם כתובים פרס ואוזניה, אני יודע לבד שמספיק סימן טהרה אחד בשביל לתאר, כי פרס ואוזניה דווקא הם, התורה אמרה שהם יהיו טמאים, אבל שאר עופות שיש בהם סימן אחד של טהרה, הוא יהיה טהור. אומרת הגמרא, מאחר שפרס ואוזניה גמירי דאיקה בהי ליקה בהי, ודאיקה בהי ליקה בהי. למדו חכמים דור מפי דור, שבאמת בפרס ואוזניה הסימן שיש לפרס, זה לא אותו סימן שיש לאוזניה. לדוגמה, אם לפרס יש את הזפק, שזה סימן טהרה אחד שיש בו, לאוזניה יש את הסימן שהוא אינו דורס ואוכל. אז כך, מאחר שמי דאיקה בהי, ליקה בהי, ודאיקה בהי, ליקה בהי, אז זה לא שני כתובים הבאים כאחד. כל אחד הוא בא ללמד בעצמו, בפני עצמו. אז עם מילץ, כן הייתי חושב ללמוד מהם, כמה שמען התורה, הנשר שאי אפשר ללמוד מהם. אבל הייתי אמרה, מכדי 24 עופות טמאים אהבו, אי אפשר דחה דאיקה בהנח, ליקה בהני. הרי בסופו של דבר יש לנו 24 עופות, ומתוכם 20 עופות יש בהם 3 סימני טהרה, עורב יש בו 2 סימני טהרה, ופרס ואוזניה כל אחד אחד. הרי לא מסתבר לומר שמתוך כל ה-24 עופות, אין באחד מהם משהו שאין בו את הסימנים שיש בפרס ובאוזניה. או כפי שאמרנו, לדוגמה, אם יש בפרס הזפק ובאוזניה הזה שאינו דורס ואוכל, לכל הפחות באחד מכל ה-20 עופות של השלושה, יש בהם אחד מהסימני טהרה של, של הפרס ושל האוזניה. אז אם ככה, אי אפשר דחד דאיקה בהנח, ליקה בהני, והבו לאו שני כתובים הבאים כאחד. אז הנה, שוב פעם, יש לנו כאן שני כתובים הבאים כאחד. דהיינו, או הפרס או האוזניה, ואחד מאלו, ה-22 הנותרים של העופות שיש בהם סימני טהרה, שבוודאי שיש בהם אחד מהסימנים שיש בו, אז יש לנו כאן עכשיו שני כתובים הבאים כאחד, והם לא מלמדים, אז תמיד אני לא צריך את הנשר, כי תמיד יש לי כאן שתי כתובים הבאים כאחד, והם לא יכולים ללמד לשאר העופות, שאם יש בהם, רק שאם יש בהם שני סימני טהרה, הם מלמדים, הם יכולים להיות עופות טהורים, ואם יש בהם סימן אחד, הם יהיו טמאים. אי אפשר ללמד את זה, למה? כי תמיד יש לנו שני כתובים הבאים כאחד. אומרת הגמרא, גמירי, גם זה למדו חז"ל, 24 עופות טמאים אבו, וארבעה סימנים, תלתה הדרי בקולו, 20 מהם, שלושה, ותרי בעורב, חד בפרס וחד באוזניה, דאיתה בהה, ליתה בהה. למדו חכמים, שבאמת, באותם 24 עופות, 20 עופות כפי שאמרנו, שיש בהם שלושה סימני טהרה, כל אותם סימני טהרה הדרי בקולו, הם חוזרים אחד אחרי השני, דהיינו שאותם סימנים בדיוק שיש בזה, יש גם בזה, בכל אותם 20 העופות. ובנותרים, כשיש לנו את העורב, אז הוא גם כן חלק מהם. בעורב יש לו שני סימנים, זה שני סימנים מתוך השלושה סימנים שיש בכולם. עדיין יש לנו כאן פרס ואוזניה, אז אחד, הפרס או האוזניה, יש בו סימן אחד שגם יש בעורב ויש באותם אלו של ה-20 לכל הפחות שיש בהם שלושה. רק באחד מהם, הנותר או הפרס או האוזניה, יש בו סימן אחד שהוא הסימן הרביעי, שהוא אותו אין בכולם. ועד כמה שכך, אז אין לנו כאן שני כתובים הבאים כאחד, יש לנו כאן כתוב אחד שאפשר ללמוד ממנו, או הפרס או האוזניה, שיש בו סימן אחד שאין בכולם, ממנו אנחנו נלמד לכל שאר העופות שיש בהם סימן אחד של טהרה, שעדיין לא ניתן לאוכלו, אלא רק כאשר יהיה בו שני סימני טהרה, ולכן התורה מצריכה את הנשר. אומרת הגמרא, וזה מה שאומרת, מהו דתאים עלי אלף מיני, הייתי חושב לומר שנלמד ממנו, שמה? כפי שאמרנו, שכל עוף אחר שיש בו שתי סימנים הוא יהיה טהור, אבל יש בו סימן אחד הוא יהיה טמא, כתב רחמנה נשר. לא אומר לך, נשר דלית לכלל, הוא דלא תאכול, אין בו בכלל סימני טהרה, אז אותו אתה יכול לאכול. איקא דאית לחד, איכול. אם יש אחד עוף שיש בו סימן אחד, אז כבר הוא יהיה ניתר באכילה. אז אומרת הגמרא, הבנתי, אבל בסופו של דבר אל התורין דכתב רחמנה למה לי? אם ככה, למה אתה מצליח לכתוב? למה התורה צריכה לכתוב את התורין? הרי את כל האלו אתה למד, אתה למד שמספיק שיש סימן טהרה אחד, כבר העוף הזה טהור, למה אתה צריך להביא לי תורין? הרי אנחנו חשבנו בהתחלה שמה שכתוב תורין דווקא שיש ארבעה סימני טהרה, אבל דחינו את זה. אז אם ככה, באמת למה צריך להזכיר לי תורין? אומרת הגמרא, אומר רב עקיבא בר חמא לקורבן, באה התורה להשמיע לך שאת התורין יש להקריבם כקורבן, שהם לבדם קשרים לקורבן, ולא אוף אחר. וכפי שרשי כאן אומר, והיה לקטן אלה אותנה לאל, וכאמר, אף כל, דהיינו שלמדנו מהתורין, גם כן אף כל, שיהיו כמוהם, כמו התורין עם ארבעה סימני טהרה, לא יצטריך למייל אף מיני ומידי, בסימני טהרה. דהה, בסימן אחד נפקלן מנשר, וכל שכן בארבעה, אלא סימנה באלמה אורלן, שאלו התורין, לקטן איתנה למה הלכתה, אלא, אז הוא אומר שבסופו של דבר, מה שהתורה כתבה את התורין, הוא בא ללמד אותנו את העניין של הקורבן, זה ההלכה, וכל מה שהזכרנו לאל, מה תורין יש בהם ארבעה סימני טהרה, אף כל שיש בו ארבעה סימני טהרה, זה לא בא להכריח להלכה שצריך ארבעה סימני טהרה, כי באמת מספיק סימן טהרה אחד כפי שאנחנו למדים מנשר, אלא זה בא רק סימנה באלמה, שאלו הם סימני הטהרה שיש בעוף. אבל בסופו של דבר, מספיק שיש סימן אחד של טהרה בעוף, בשביל להתיר אותו באכילה, בשביל שהוא ייחשב כעוף טהור. עד כאן מסכת חולין, דף סמך א'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000. בכל יום רב...

0: 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: גם תחלואי הגוף של האדם וגם תחלואי הנפש של האדם תלויים לא ברופא. רופא הוא שליח השם וצריכים לשמוע בקולו. אבל חז"ל אומרים, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, לא ניתנה רשות לרופא לייאש. הרופא לא יושב שם למעלה שיודע לקצוב כמה פלוני יחיה ומתי אלמוני ימות. אין לרופא רשות לומר דברים כאלה. והשורש של הטעות, כי הרופא מנחס את הצלחת הרפואה לעצמו. הרופא אומר, אני ריפאתי אותו, נתת תרופה כזו, תרופה כזו. טעות מאוד גדולה, צריכים לדעת שיש רק רופא אחד. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל, הקדוש ברוך הוא הרופא. מספרים על אחד הצדיקים שבא פעם לבקר חולה, החולה אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות, אין לי כבר כוח. אומר לו, למה? אומר לו, הרופא, יום אחד הרופא נתן לי תרופה כזאת, יום אחרי הרופא נותן לי תרופה כזאת, כל הזמן עוד סוג ניסיון, עוד סוג תרופה. אומר, אין לי כבר כוח. אמר לו הצדיק, תדע לך, הרופא היחיד שאצלו הרפואה היא בבת אחת, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אני השם רופאך. אצל הקדוש ברוך הוא זה בבת אחת, אצל הרופא זה תמיד עוד פעם תרופה ותרופה אחרת. לכן כתוב, ורפא ירפא. אצל הקדוש ברוך הוא זה בפעם אחת, אני השם רופאך, נגמר. אצל הרופא זה לא בבת אחת, אלא ורפא ירפא, כל הזמן עוד סוג תרופה, עוד סוג. כי רק אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו זוכה האדם לקבל רפואה שלמה. זה אחד ההסברים לגמרא בקידושין דף פ"ב, שהגמרא אומרת, טוב שברופאים לגיהנום. למה טוב שברופאים לגיהנום? את הרופא הטוב ביותר שולחים לגיהנום, למה? מגיע לו פרס, לא. אלא הבעיה של הרופא שהוא בטוח שהוא מרפא. זה זוכר בשם מי אומרים את זה, בשם אחד הצדיקים, אולי זקנינו רמי פרמישלן, לצדיק אחר, הוא אמר, טוב שברופאים, בתפילת 18 אנחנו מתפללים 18 ברכות. הוסיפו חכמים אחר כך עוד ברכה, אבל כעיקרון תפילת העמידה נקראת 18. אבל רופא שבטוח שהוא זה שמרפא, אז אצלו יש רק 17 ברכות. למה? ברכת רפאינו השם ונרפא הוא לא אומר. טוב זה בגימטריה 17. טוב שברופאים, רופא שמתפלל 17 ברכות במקום 18 ברכות, הוא לא מאמין שהשם מרפא, אז רפאינו השם ונרפא הוא לא אומר, אז הוא רק טוב, הוא אומר 17, טוב זה בגימטריה 17. רופא שמתפלל 17 ברכות במקום 18 ברכות, מגיע לכזה רופא שילך לגיהנום. טוב שברופאים לגיהנום.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מטופל 613 לחדר מספר 26.
2: דוקטור, תציל אותי, אני לא יודע מה יש לי.
3: נו טוב, אני מכיר את הבעיה, אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם, צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

0: אומר השלה הקדוש, היה פעם איזה עיירה, בעיירה הזאת היה חלבן. אתם יודעים, חלבן זה אדם שמוכר חלב, יהודי נאמן וישר ונאמן בכל דבריו. יום אחד החלבן הזה מקבל זימון לבית המשפט לחקירה תחת הזהרה. חלבן לא מבין מה חטאו, מה פשעו, מה קרה. מקבל הזמנה, מגיע לבית המשפט, רואה שופטים יושבים, ממש עסק רציני. מה קרה? במה אני מואשם? אומרים לו, אתה מואשם בגניבה. לא בגניבה חד פעמית, בגניבה קבועה וארוכת טווח, סדרתית. אתה גנב סדרתי. אומר להם, במה אני גנב, ממי גנבתי? מציגים לפניו את התביעה, בתביעה עומד האופה של העיירה, והוא אומר שהוא כבר 30 שנה כל שבוע קונה חלב ומוצרי חלב אצל החלבן. בין היתר הוא כל שבוע קונה קילו גבינה אצל החלבן. ויום אחד הוא היה משועמם, הוא אומר, אני רוצה לבדוק את הגבינה הזו. מגיע הביתה, הוא שם את הגבינה על המשקל, הוא קנה קילו גבינה, והוא מגלה שזה לא קילו, זה 800 גרם. שבוע אחרי זה הוא שוב קונה קילו גבינה, ושוב הוא מגלה שזה 800 גרם. הדבר חוזר על עצמו כל שבוע, ועושה חשבון, יש מאות אנשים בעיירה שקונים חלב אצל החלבן הזה, ואת מכולם הוא לוקח רק 200 גרם, גונב מהם, הוא יכול להיות מיליונר רק מהגניבות האלה, וזה לא יום ולא יומיים, עשרות בשנים. פונה השופט לחלבן, אדוני החלבן, מה יש לך לומר? מה יש לך לומר להגנתך? אומר לו החלבן, מה יש לי לומר להגנתי? אומר לו השופט, וכי אתה מוכר את הגבינה בערך? אתה לא שוקל את הגבינה לפני שאתה מוכר? אומר לו, מה השאלה? אני שוקל אותה? איך אתה שוקל אותה? אומר, יש לנו משקל מאוד מדויק, ירושה מאבא, שירש מהסבא, דורי דורות של אנשים שעסקו במכר חלב, ואנחנו שוקלים את החלב ואת הגבינות לפני זה. אומר לו, איך זה נראה המשקל שלך? הוא אומר, כזה משקל יפה, יש פה כף מוזדיים, פה כף מוזדיים, ואני שוקל את הגבינה. אומר, איך אתה שוקל אותה? אומר, פשוט, אומר, אני הולך למאפייה פה בעיירה אצל האופה, קונה קילו לחם, שם בצד אחד של המשקל, בצד השני אני שם גבינה, וככה אני יודע שזה קילו, ואני מוכר את, אני מוכר את הגבינה הזו. מסתכל השופט על האופה, שפניו התחילו להשתנות לצבעים שונים ומשונים. אומר לו, תגיד, אתה שומע מה שהוא אומר? הוא אומר שאת הקילו גבינה שלו הוא שוקל לפי הקילו לחם שלך. נמצא שלא הוא הגנב שמוכר 800 גרם ומקבל כסף על קילו גבינה. אתה הוא הגנב שאתה מוכר לחם בתור קילו ואתה מוכר 800 גרם, וזה גרם לחלבן גם כליטות. האופה הזה בא להפליל ונמצא מופלל. אומר השלה הקדוש, טבע האדם לראות בזולת את כל הפגמים הקיימים בו. האדם חושב, אדם גנב, אתם תבדקו ותראו, אדם שהוא גנב, הוא מאשים את כולם ביותם גנבים. אדם שהוא בעל גאווה, הוא לא מסוגל לראות אדם שנראה לו שהוא בעל גאווה. האדם רואה את הסביבה במשקפיים שלו. האם המשקפיים שלו הם משקפיים של גנב? הוא רואה את כולם גנבים. אם המשקפיים שלו הם משקפיים של גאוותן או של כעסן, או לא משנה איזה מידה שלו תהיה, כל הסביבה נראית לו אותו דבר. וזה רבותיי יסוד גדול. אומר השלה הקדוש, והצרוע אשר בו הנהגה, בגדיו יופרומים וראשו יהיה פרוע והשפם יעתה, ותמה. אומר, איך אני יודע אם הוא תמה או לא? תמה יקרא. אם הוא קורא לאחר תמה, זה ראיה שהוא תמה. כי אדם טוב רואה טוב בזולת. אדם רע רואה רע בזולת. זה טבע האדם.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני שומע מנשים שהיום השנוי ביותר עליהם במהלך השבוע זה יום שבת. יום שבת שהוא אהבה בתענוגים, יום שבת זה מעין העולם הבא, יום שבת מנוחה, זה היום הכי שנוי? למה? אז אני שומע, כי זה היום היחיד שבעלה לא מעשן. לא מעשן סיגריות, וגם לא דברים אחרים. בכל זאת אסור בשבת, ואז שהוא לא מעשן, הוא נורא עצבני. והשבת הופכת להיות לזירת קרב. והשבת הופכת להיות למקום הכי סנוי והכי דחוי אצל שאר בני הבית, ובפרט אצל בעלת הבית, שכבר כמה ימים לפני שבת תורחת ועמילה, כדי שהאוכל של שבת יהיה, רבותינו אומרים שתבלין של שבת ריחו נודף. אז הגברת מיום רביעי כבר הופעה חלות, ומבשלת לכבוד שבת, ועושה כל שביכולתה שהשבת תהיה מעין העולם הבא, שיהיה עונג הנשמות ועדן הרוחות. והוא מגיע בכניסת שבת, והרי אסור כבר לעשן בשבת, וכיוון שאסור לעשן בשבת, אז לעשן הוא לא מעשן, אז הוא עצבני. וכדי לא להיות עצבני, אז הוא גם כן חושב ששבת זה פורים, והוא שותה משקאות חריפים, דבר שהוא רע מאוד. מותר לאדם לשתות לחיים, אבל אתם יודעים שהיו צדיקים שהתנגדו בתכלית לכל המושג של שכרות, שזה שורש פורה ראש ולענה של כל הצרות. שלמה המלך אומר, למי אוי, למי אבוי, לאדם ששותה יין בשבת ומגיע למצב של חס ושלום, אין לו זכות בחירה, הוא הופך להיות אדם שנתון לבחירה של כל מיני חומרים כימיים או כאלה ואחרים. אז מה, אז איך השבת נראית? אנחנו רבותיי צריכים להפוך את השבת שזה יהיה יום שלא רק אנחנו, בני הבית, נאהב אותו. ששבת יהיה יום שמחכים לו. יום ראשון בשבת, יום שני בשבת. כל יום זה רק אמצעי להגיע ליום הקדוש הזה שנקרא שבת. וכשמגיע מוצאי שבת לא רוצים שהשבת תלך. מתגעגעים, מתגעגעים בכיסופים לכבוד השבת הקדושה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

Hi, Shapiro.

0: האמת היא אחת, אין שתי אמת, והאמת מופיעה פה ופה. דברים אמיתיים, אתה רואה יסודות שכתובים בספרי חסידות, אתה מוצא אותם בלשונות אחרים, בסגנון אחר, בספרי חכמי ליטא, ואתה רואה אותם בגדולי חכמי רבותינו הספרדים, ואתה רואה אותה, אתה רואה את האמת שהיא חוזרת על עצמה בלשונות אחרים בכל מקום. התורה היא אחת. אני שומע לפעמים אנשים מדברים, זה פלוני, זה ספרדי, זה אשכנזי, זה מרוקאי, זה תימני. אדם פותח דף גמרא, איפה נכתבה הגמרא? בעיראק. מפנה את פניו לפנים העמוד, רשי נכתב באירופה, בצרפת. התוספות נכתבו בצרפת. זה הולך קצת יותר עם מינה, רבינו חננאל חי לפני 1,000 שנה במרוקו. הולך קצת אחורה, מגיע לרבינו עריף, רבי יצחק אלפסי, רבינו עריף, מגדולי חכמי המערב, חכמי רבותינו מצפון אפריקה. ואתה מדפדף עוד קצת בגמרא, מגיע למהרשה שחי בגליציה, בפולין. אתה קצת מסתכל בהגאות הגרא מווילנה, אתה קצת פותח משניות, אחד מגדולי בפרשי המשניות בא מצענה בתימן. אדם שלומד תורה לא יכול להיות גזעני, ואם הוא גזעני, התורה שלו היא לא תורת אמת. אדם שלומד תורה על אותו דו גמרא, האשכנזי הכי גזעני לומד את הגמרא מאיראק, הספרדי הכי גזעני לומד את הרשי מאירופה, זה שהכי לא אוהב עדה כזו או אחרת לומד. אין מקום בתורה הקדושה לפירוד לבבות, למחלוקת. התורה מאחדת את כולם, התורה מחברת את כולם. מי שלא לומד, שם מתחילה המחלוקת. או מי שלומד על מנת לקנטר, שלא על מנת לקיים, לומד תורה שלא לשמה, שם מתחילה המחלוקת.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

אומר ערוגות הבושם, הרבה פעמים, לצערנו הרב, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, הקדוש ברוך הוא שם את האדם במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, עם אישה מסוימת, עם ילדים מסוימים, עם מצב כלכלי מסוים, עם מצב בריאותי מסוים, ואדם אומר, איי, איי, איי, אם הייתי עכשיו במקום אחר, אם המצב הכלכלי שלי היה אחר, אם המצב הבריאותי שלי היה אחר, אם המצב הזוגי שלי היה אחר, אז הייתי הרבה יותר מצליח. למה התחתנתי איתה? למה באתי לגור בשכונה הזו? למה השם הוליד אותי לאבא ואימא כאלה? כל הדיבורים על הרבותיי, זה הצעת היצר. אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום הכי טוב. השם עשה אותך למטה עכשיו, שם אותך למטה, שם אותך במקום פחות, תהיה הכי טוב שאפשר במקום שהאלוקים שם אותך. אל תחפש להיות מישהו אחר. אל תחפש להיות משהו אחר. תהיה הכי טוב בתור המקום הנמוך. עכשיו יש לך תקופה נמוכה בחיים, תהיה בטוח שזה הכי טוב בשבילך. אל תחשוב כל הזמן, אם הייתי עכשיו במקום אחר. רבי שלמה מקרלין היה אומר, ואהבת את השם אלוקיך, אומר רש"י, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה זה לא יהיה לבך חלוק על המקום? בפשטות הכוונה היא, אל תחלוק על הקדוש ברוך הוא. אבל הפשט העמוק יותר, לא יהיה לבך חלוק על המקום, הכוונה, המקום שהאלוקים שם אותך, אל תחלוק עליו, אל תגיד, אם הייתי עכשיו במקום אחר, היה יותר טוב. זה המקום הכי טוב בשבילך. נגזר על האדם להיות אני. אז בתור אני הוא יהיה הכי טוב שיכול להיות, השם יעזור, הוא יהיה עשיר. אבל אם בתור אני הוא לא משלים עם המצב, והוא כל הזמן רוצה להיות משהו אחר, אז גם עשיר הוא לא יהיה. אנחנו כל הזמן רוצים להיות משהו אחר. כמה פעמים אני שומע אנשים, שהקדוש ברוך הוא יהיה להם ייעוד בחיים, לעבוד, להתפרנס, ומכספם, לתמור בלומדי תורה. אתה שומע אותו כל היום, הוא רוצה להיות אברך. מי אמר שזה התפקיד שלך בעולם? מי אמר שזה היעד שלך בעולם? היעד שלך זה לעבוד ולהתפרנס ומכספך לתמור בלומדי תורה, וכמובן לקבוע עיתים לתורה בוקר וערב. לפעמים אתה שומע אברך שלומד תורה, אומר, לא חבל, אני לעול על אחרים, אני אלך לעבוד, אני אגביר, אני אתמור בלומדי תורה. אברך רוצה להיות גביר, הגביר רוצה להיות אברך. אדם כל הזמן רוצה להיות מה שהוא לא. איך אמר רבי משה מקוברין? אם לא הולך איך שאתה רוצה, תרצה איך שהולך. ואם תרצה איך שהולך, ילך איך שאתה רוצה. אהבת ישראל עם

0: ומעניין ומרתק על פרשת השבוע. חידושים, פרפראות ומדרשים מרתקים. יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.
2: אוי, תתה.

0: איתי, תודה רבה.
1: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
1: בכל יום רבעון.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. מה הבעיה? מה הבעיה? ריבונו של עולם. אם העמידו דבריהם על דין תורה, הלוואי על כל עם ישראל, כל הדברים.

חרבת הדין. זה הפצצה. נכון, אתה יכול ללכת לפי שורת הדין, אבל קומה מעל זה לפנים משורת הדין. מי שככה בחיים שלו התנהג בכל מקום שבו הוא נמצא, אל תלך תמיד על מידת הדין. תראה איפה אתה יכול להוריד את הראש. תראה איפה אתה יכול לחפש קצת סיבובים כדי להקל. איפה אתה יכול להקל. איפה פעמים שפגעו בך והיית בבחינת הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. במי שאתה מגיע הביתה, אתה בטוח שתקבל עכשיו איזה ארוחת ערב מוכנה, אתה מגיע הביתה, ואתה אומר, אני מתקשר לאשתך בערב, אתה אומר לה, רבקה, אני חוזר בתשע, אני רעב, שתשאר איך שאני מגיע, שהכל יהיה מוכן. ואתה מגיע הביתה, והיא אומרת לך, אתה אומר לה, אפשר לטול ידיים? ולך תטול. תחפש לך משהו מקרר לאכול. מה? תחפש לך משהו מקרר לאכול, לא הספקתי. לא הספקת? ואז בא המשפט, מה עשית כל היום? יש לה 8 ילדים. מה עשית כל היום? כן? ואז מתחיל מלחמת עולם. אבל אם אתה מוריד את הראש, אתה מחפש במקרר משהו לאכול, ומקבל את פניה בחיוך, יש לה 8 ילדים, יש לכם 8 ילדים, זה לא 5 דקות להכיל את כולם. זה לא 3 דקות לעבוד על שיעורי הבית עם הילדים, מקלחות, כביסות, גיהוץ, אוכל, להרדים אותם. יש הרבה עבודה בתוך בית. ואתה כועס, כעס גדול, שלא קיבלת את ארוחת הערב תוך שנייה מהרגע שנכנסת הביתה. הגמרא אומרת, ירושלים חרבה שלא נהגו לפנים משורת הדין. תחפש תמיד איך אתה יכול לא ליצור מחלוקת. ואם נוצרה מחלוקת, תהיה אתה הראשון שמבטר. אתה הראשון שמוריד את הראש. יש אנשים חושבים שאם הוא יהיה זה שיוריד ראשון את הראש, אז זה פחיתות כבוד, ואז התלבשו עליו לאבא. זה בכלל לא נכון. מדי שרבי אריה לוין היה אומר, אם אתה תוותר 9 פעמים ראשונות, אשתך תוותר החל מהפעם העשירית. אם אתה תהיה נחשון בין המנדב הוויתורים, וכך צריך לנהוג תמיד. ואפילו שאתה צודק. לא רק שאתה לא צודק, אתה 100% צודק. הצד השני טועה בוודאי, אין שאלה. אין שאלה. אבל למרות שאתה צודק, אתה הוא זה שמבקש סליחה. אתה הוא זה שמבקש להתפייס. אל תדאג. יש צופה ומביט בשמיים. הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא ראה הקדוש ברוך הוא את מה שהתרחש עכשיו. הוא ראה את ההפגנות שעשו נגדך עכשיו. את המלחמה שאתה עובר. את האיסורים שאתה עובר. אבל אתה בבחינת וידום אהרון. שותק. לא מגיב. לא מחזיר. לא מתפרץ. לא עונה. יש הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים. וברגע שזה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. יש לזה תוכנית חיסכון. והקדוש ברוך הוא מחליט מתי היא נפתחת. ברוך הוא מחליט מתי לשלם לך על מה שאתה עכשיו היית גיבורי כוח עושה דברו. מי שנוהג לפנים משורת הדין, גם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינהג איתו כך.

0: מהו חנון ורחום? אף אתה יהיה חנון ורחום. כשהקדוש ברוך הוא חנון, הוא עושה לפנים משורת הדין. וכשאדם לא נוהג לפנים משורת הדין, זאת אומרת שהוא לא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלו. וכשאתה נוהג לפנים משורת הדין, זה בבחינת אתה לוקח איתך את הקדוש ברוך הוא. מה יותר חזק מזה? מה יותר חזק מזה? אם אדם הולך לקחת הלוואה, כן? והוא מביא איזה עשיר איתו, שיהיה ערב שלו. הבנק רגוע. אם אתה לא משלם, יש פה ערב חזק. אם אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא איתך בכל דבר שאתה עושה, במיוחד במה שאתה לא חייב לעשות. במיוחד מה שאתה לא חייב לעשות. שתבח שמולד. איזה זכות. לכן שנדע את העניינים האלה. אתה לא בבחינת, כמו שמדברים בלשון העם, פרייר, בכלל לא. אתה גיבור. אתה מרומם מעם. אתה צדיק. אתה עושה דברו. הקדוש ברוך הוא אומר עליך, אשר בך אתפאר. כאלה אנשים אני צריך. כאלה אנשים אני מחפש. זו זכות גדולה. להיות חיילים של קודש בריחו. בקדושה, ברוממות, בגבורה. וזה חל על הרבה דברים שחלים בחיים שלנו. יש פעמים שאנחנו מרגישים שזה לא מגיע לנו מה שעושים לנו. לא מגיע לנו. ולמה זה קורה, ריבונו של עולם? אתה מתפלא, איך אתה יכול לוותר? כשאתה יודע שהשני פשוט עושה נגדך, נלחם בך. אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע את האמת. אבל אם תדע שאת הניסיון הזה שלח לך הקדוש ברוך הוא. אני זוכר אם סיפרנו את זה פעם. אבל זה חשוב מאוד ללמוד במעשה הזה. יש יהודי אחד, משפחה ברוכת ילדים, 8 ילדים, גרים בדירת חדר וחצי, אבל את הדירה הם קנו כשיש אפשרות להרחיב לעוד 3 חדרים. והם, ברוך השם, עשו את הפתרון הזה, קנו את הדירה הזאת, והנה הם הלכו לשכן, וביקשו ממנו, ביקשו להודיע לו שברוך השם, הם מצאו קבלן, ובעוד שבועיים הם בונים את ההרחבה. השכן הזה שהם לא מזמן חתמו לו להרחבת הבנייה, אמר להם, למרות שיש להם היתר בנייה ביד, אני לא אתן לכם לבנות פה. זה חוסם לי את האוויר. אמרו לו, גם אתה בנית, וחסמת לנו את האוויר, לא דיברנו. אני לא אתן לכם לבנות כאן, ושלא יעזור לכם שום דבר. אם תביאו טרקטור, אני יושב כאן, תביאו משטרה, מה שאתם רוצים. אתם לא בונים פה. האישה אמרה לו, תגיד לי, מה אתה בכלל שואל אותו? יש יותר בנייה. שיעשה מה שהוא רוצה, יש משטרה, יש חוק. יפנו אותו. זה לא מפגין שלא מפנים אותו. זה מפגין שמפנים אותו. אבל הוא אמר לה, תראי, רעייתי, אני לא רוצה לבנות כשאני יודע שאני מצער בן אדם ואני נלחם עם בן אדם. נכון שהוא לא צודק. נכון שלא שום זכות דיבור, במיוחד שאנחנו חתמנו על הרחבה שלו. במיוחד שיש לנו היתר בנייה. הוא לא יכול לעשות שום דבר. גם שילמנו תוספת בקניית הדירה בגלל האפשרות שאפשר להרחיב. והוא עכשיו מתנקה לנו פשוט. אבל הבעל הוא כזה צדיק. הוא אמר לה, תראי, בואי נוותר. נמשיך להצטופף, 8 ילדים בחדר וחצי. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיום אחד יפתח את ליבו, שיסכים. אבל בואי תהיה איתי, בואי לא נבנה עכשיו. בואי נחכה קצת, בואי נראה מה קורה. ננסה לדבר על ליבו. אבל האישה, היא לא יכולה להתמודד. זה כולם, זה ישנים בסלון, ישנים במטבח. זה בלתי אפשרי להחזיק בית עם 8 ילדים בחדר וחצי כזה קטן. אומנם חצר קטנה, אבל אי אפשר. היא אומרת לו, משה, גש אליו, דבר איתו. אי אפשר עוד להמשיך כך. הלך אליו. דיבר על ליבו, אתה יודע, יש לו חדר וחצי. יש לו 8 ילדים, אשתי מאוד קשה לה. אני אבקש ממך, אל תקפיד עלינו. זה לא, כמו שאתה הרחבת, אנחנו רוצים להכיר אותו דבר. אתה לא תבנה פה. אתה לא תבנה פה, לא יעזור לך. לא אתן לך לבנות פה. איזה רעות, אפשר לומר. יש אנשים, יש להם עין צרה, כשהשני מרחיב, כשהשני קונה איזה משהו חדש. גם הרבה נפגעים כתוצאה מעין הרע. אבל הוא החליט, הוא לא בונה. הוא נשאר בחדר וחצי והוא לא בונה. חוזר לכולל. כהרגלו, לומד כולל בוקר, צהריים, גם כולל ערב הוא לומד, כדי להשלים את ההכנסה, יש 8 ילדים בבית. בכל אופן, האישה עם כל הצער שלה, אבל אישה צדיקה, מדי פעם, ככה זורקת לו איזה חץ קטן, משה, אולי דבר איתו עוד הפעם, אולי אפשר לעשות משהו, אולי מישהו מכיר אותו טוב, יוכל לדבר איתו. אמר, ניסיתי הכל, לא מוכן לשמוע. הוא לא מוכן לשמוע. באחד הימים, נכנס איזה יהודי לכולל ערב. שאל אותו, בשם אותך חוו אותה? חוו אותה. הם יושבים מדי ערב, וזה 3 חודשים, יושבים ועוסקים בסוגיות בשס. יהודי מבוגר, מאוד נהנה מהשיעור, מחוו אותה איתו, והם מתיידדים, ואז שואל אותו, איפה אתה גר? אני גר כאן, לא רחוק מכאן, בסמטה. כמה ילדים יש לך? 8 ילדים? כמה חדרים בטירה? חדר וחצי. חדר וחצי? איך אפשר חדר וחצי? איך אפשר? מה לעשות? ביקשתי, יש לנו יותר בנייה, אבל השכן לא מסכים שנבנה. יש לנו יותר בנייה, השכן לא מוכן. מה פירוש לא מוכן? הוא אמר שאם נביא טרקטור מקבלן, הוא יישב על הטרקטור ויביא משטרה, וכל יום יקיים מלחמות. אז אנחנו כבני תורה לא רוצים לבנות כשמישהו ככה נלחם. מה אתה אומר? לא, תשמע, אני יהודי מבוגר, היה לי מפעל, סגרתי אותו, ברוך השם. כל הרכוש שלי הוא שלי, כרגע אין לי יורשים. קח לדירה וחצי הזאת, תמכור אותה, תקנה דירת 5 חדרים, ההפרש עליי. ההפרש עליי בעזרת השם. זו דירה נאה מרחיבה דעתו של האדם. אתה לא יכול לחיות בכוך. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין שיש דבר כזה. שיש יהודי כזה. שברגע אחד ייתן לו למעלה 1,000,000 שקל. אז הוא חוזר הביתה. הוא אומר לאשתו, רבקה, רבקה צדיקה, רבקה צדיקה, תכיני ארוחת צהריים. עכשיו חזרתי מהכולל, יש לי משהו טוב לספר לך. מה החידוש? במוסר? רוצה לחזק אותי למה אנחנו לא בונים? כן? אני רוצה לחזק אותך, להמשיך לחזק אותך. אתה יודע כבר שאין לי כוחות. אתה יודע שרבקה אין לה כוחות. אני מותשת, אבל אני הולכת אחר בעלי, כך הנחו אותי בסמינר. תשמעי תמיד דעת תורה, שהבעל יהיה המכוון של הדעת תורה. אבל בואי תשמעי רבקה. היום בהפסקה, הגיע היהודי שנמד בחברותה בכל ערב. ואתמול סיפרתי לו על העניין הזה של הדירה והשכן. הוא אמר לי, לך תקנה 5 חדרים. ההפרש עליי. ההפרש עליי. השתבח שמו לעד. לא צריכים לבנות. עזרת השם, אחרי הכל אל ערב, נחפש דירה. דירה נאה, מרחיבה דעתו של האדם. בעזרת השם, הוא ערירי, אין לו אישה, אין לו ילדים. והתחברתי אליו חזק מאוד. ואני עכשיו בעזרת השם, נראה סיידי שמיה גם ממשי איתו. אז את רואה? זה לא שאני אומר לך, אמרתי לך. אלא כיוון שהיינו, ברוך השם, התחזקנו מאוד שנינו בעניין הזה. לא לצייר יהודי. כל אחד או אחת שרואים שהם צודקים לפעמים בוויכוח. את צודקת 100%. צודקת, כואב לך. שבעלך לא הולך לתפילה במניין. שבעלך לא הולך לשיעורי תורה. שבעלך חוזר מתי שהוא רוצה בלי להודיע. אין ספק. דברים כואבים. צריך להתפלל על זה. צריך לבקש רחמי שמיים מהקדוש ברוך הוא. תחפשי איזה קבלה, או תחפש את איזה קבלה אפשר לקחת בלפנים משורת הדין. בוא נעשה משהו בלפנים משורת הדין. משהו שלא חייבים. זה בעזרה לזולת. אם זה באיזה גמח, להקים איזה גמח בבית. אם זה בשיעור תורה חדש שיוצרים בתוך הבית. אם זה אנחנו עכשיו מתייחסים בהערת פנים לכל אחד. סיפר לי יהודי. אמר לי, הרב, אני רוצה לספר לך על קבלה שאני מקבל עכשיו לקראת חודש אלול. שאני בא עם זה לראש השנה. אמר לי, זה קבלה, כבוד הרב. קלה מאוד, אבל שווה $1,000,000. השתבח שמולד, מוכן לשמוע. קבלה ששווה $1,000,000, וכבוד. היא קשה או קלה? אמר לי כבוד הרב, לחלק מהאנשים היא קשה, לחלק מהאנשים היא בכלל לא בעיה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בבקשה, אני מוכן לשמוע. הוא אמר לי, הרב, תראה, אתה יודע, אחד החיזוקים שאני לוקח על עצמי, זה שאשתי תהיה שמחה. יש כאלה חושבים, תן לה כסף, כולם כסף, אז היא תהיה שמחה. לא בהכרח. יש לך יכול לשתות הבת ב-$2,000, בחנות, חזר הביתה, קיבל צעקות שעל משהו שהוא השאיר את הגרביים בסלון. כן? איפה $2,000? עכשיו שמחת אותה, לא קשור אחד לשני אצלה. אתה גרביים, לא תשאיר בסלון. עכשיו קניתי לך את הבת ב-$2,000. תחיל את זה למחר לפחות. מה הוא קיבל על עצמו? השתבח שמולד. וזה קבלה? ממש יפה. הוא אמר לי, כבוד הרב, אני החלטתי, יש לנו טלפון כשר עם הודעות. אני שולח לאשתי כל יום איזה מחמאה אחת. בהודעות. למשל, כל שולח לה, כותב לה, תודה לקדוש ברוך הוא שבחר אותך בשבילי. כשכתוב שכתוב הוא מזווק את הזיווגים, כשראיתי מה הוא בחר לי, הקדוש ברוך הוא, רק כזה הוא יכל לבחור לי כזה זיווג טוב. השתבח שמולד. רבים מן הצופים שלנו, אין להם הודעות בטלפון הכשר. אפשר להשאיר פתק במטבח, אפשר להשאיר פתק בחדר השינה, פתק ככה מקופל יפה לאשתי היקרה. זה יותר מ-1,000 שרשרות זהב. המילים האלה, המחזקות, נותנות לאישה כוח לכל היום, לכל השבוע. משפט אחד. בעזרת השם, תחזק כולנו בעניין הזה. אם הילד צריך להתחזק בן אדם לחברו, להוסיף בן אדם לחברו, להוסיף הערת פנים, עזרת השם, נזכה לביאת משיח, תתקנו במהרה בימינו, אמן.
1: יד לשוב לאיש ואישה זכור, עם מיטב המרצים.

0: הבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.

0: מאזינים לאיש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: שלום רב לצופים היקרים, ערוץ 2000. ברוך השם, זוכים היום גם כן נושא חשוב מאוד, נושא שקשור לכל אחד, ואולי מהשיחה של היום ירגישו אולי כמה מהבעלים או מהנשים לעשות איזה שינוי קל בתוך הבית. הגמרא אומרת, אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זעיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בביתו של האדם, אלא בזכות ביתו שזו אשתו, שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. אם אנחנו רוצים לזכות בברכה, ידוע שברכת השם היא תעשיר. איך זוכים לברכת השם? איך אדם יכול לזכות לברכה מהקדוש ברוך הוא? כמו שאמרנו, רבה היה אומר לאנשי העיר מחוזה, כבדו לנשותיכם על מנת שתתעשרו. כבד את האישה. איך מכבדים את האישה? בסדר, אני רוצה לכבד את האישה, אבל איך עושים את זה? פשוט, אומר הרב דסלר, כאשר השאיפה שלך תהיה נתינה ולא נטילה. כאשר כל המחשבה שלך תהיה איך אני נותן לאשתי, איך אני מפתיע אותה, איך אני מכבד אותה, איך אני גורם לה שהיא תהיה שמחה. הרי בדור שלנו, האדם בדרך כלל יש לו דרישות, ואם הוא לא קיבל את המגיע לו, הוא כבר כועס. הוא לא מדבר, אם הוא לא קיבל את האוכל בזמן, על הדקה שהוא תכנן לקבל את האוכל, כי האישה הייתה עסוקה או לא הספיקה, כן, הוא כבר מראה פנים זועפות. כאשר אתה תחשוב כל הזמן, איך אני מעניק, איך אני נותן, איך אני גורם שהאישה תהיה שמחה, זה הסיבה שאדם יכול לזכות גם לעשירות. כאשר אדם, כל הזמן הראש שלו, הוא חושב, איך אני משמח את אשתי? איך אני מפתיע אותה? איך אני גורם לה שתחייך? כשהיא נכנסת הביתה, איך אני מאושר? איך אני מראה לה שהיא הייתה חסרה כל עוד היא לא הייתה פה? ואת זה גם כן צריך ללמוד. שהאישה תרגיש, היא תרגיש שבעלה מעריך אותה. שבעלה מייקר אותה, שהיא חשובה בעיניו. אישה מוכנה לעשות מסירות נפש. היא מוכנה לשאול מאוחר בלילה, לחבס, לגעץ, לחנך את הילדים, לטפל בילדים, הכל, הכל, הכל. אבל היא מצפה תמיד בסופו של יום, שבעלה יוקיר, יעריך את מה שהיא עשתה. אבל לצערנו, לא תמיד זה כך. היה יהודי אחד, אנחנו אוהבים ככה לסבר את האוזן באיזה סיפורים ומעשים ככה נפלאים שממחישים את העניין. היה איזה יהודי אחד בן 80, הגיע למרפאה, היה צריך חבישה ביד, אדם מבוגר, והוא ניגש לאח התורן שם בבית מרקחת, והוא אומר לו, כן, בבקשה, אני צריך להחליף תחבושת, אבל צריך שהרופא יראה את הזיהום שיש כאן. אז אמר לו, תשמע, כנס לרופא, שהרופא יראה אם הכל בסדר, ואז אני אחבוש לך. אבל הוא רואה שלרופא ייקח לו עוד איזה 40 דקות להיכנס לפי התור שיש לו. הוא אומר לאותו אח, תראה, אני מאוד ממהר, אולי תחבוש, אבל לא, אתה חייב את הרופא לראות אם יש זיהום או אין זיהום. כן, צריכים לשאול את הרופא. תמתין בבקשה, כאן בתור, אני רואה שאין הרבה אנשים בתור, יש לך תור עוד חצי שעה, לפי המספר שיש לך, בעזרת השם, חצי שעה, ותיכנס אליי, אני אעשה לך חבישה. אבל תוך כדי זה הוא שואל אותו, תגיד לי, לאן אתה בדיוק ממהר? אני בן 80, זה לא אחד בן 20-25, ממהר לעבודה, ממהר לכולל, אדם בן 80, לאיפה יש לו למהר? במיוחד בשעות הבוקר. הוא אמר לו, אני מהר ללכת לרעייתי. לרעייתך? כל כך מוקדם בבוקר? הוא אומר לו, מה אתה צריך ככה כל כך למהר? הוא אומר לו, אני הולך לאכול איתה ארוחת בוקר. אדם בן 80, אוכל עם אשתו ככה, ארוחת בוקר, ברוך השם. בסדר, אבל אומר לו, בסדר, מה יקרה עוד? חצי שעה, היא תחכה לך, איפה אשתך? בבית. הוא אומר לו, לא, אשתי במוסד, יש לה אלצהיימר. אמר לו, אלצהיימר? אז מאיפה יודעת, אם הגעת ב8:30, הגעת ב9, אלצהיימר זה הכל שכחה, היא לא יודעת, היא לא מזהה את השעה. מה הבעיה? אז הוא אמר לו, לא רק זה שאשתי לא תזהה את השעה, אלא אני אגיד לך יותר חמור מזה. הוא אומר לו, שאני כבר 5 שנים אשתי לא מזהה אותי. אז הוא אומר לו, אדרבה, אם היא לא מזהה אותך, אז אין שאלה, אתה יכול להיות פה עוד שעה אפילו. אבל הוא אמר לו, זה יכול להכעיס אותה, לצער אותה. מה אתה ממהר? אז הוא אמר לו, תראה, למרות שהיא לא מזהה אותי, אני משתדל כל בוקר ללכת אל המוסד שבו היא נמצאת ולאכול איתה ארוחת בוקר. אמר לו, מה כל כך דחוף אם היא לא מזהה אותך? הוא אומר, נכון, היא לא מכירה אותי, אבל אני מכיר אותה. אני רוצה להשיב לטובה על כל השנים שהיא כן זיהתה אותי. לכן אני מקפיד כל בוקר ובוקר. אני הולך מביתי, הולך למוסד, לאכול איתה ארוחת בוקר. אני מקפיד על השעה, מקפיד להיות שם. אפילו אותו אח בקופת חולים סיפר שזה ריגש אותו. השתבח שמו לעד. אדם מרגיש חובה פנימית, מושגית, להכיר טובה לאשתו, איזו אישה שנמצאת במוסד, שהיא בכלל אצלה אין הבדל אם הוא יבוא היום או לא יגיע היום, או לא יבוא עוד יומיים. אבל הוא מקפיד כל בוקר ב8:30 ללכת לאכול איתה ארוחת בוקר, אף על פי שהיא לא מזהה אותנו. איזה מוסר נפלא. האישה שלנו מזהה אותנו. לאישה שלנו אנחנו חייבים להכיר לטובה על כל הטובות שהיא עושה איתנו. רק אנחנו מתוך השגרה, מתוך היומיום, מתוך זה שאנחנו רגילים לקבל הכל מוכן, אדם רוצה חולצה, הוא רק מוריד אותה מהקולב. בדרך כלל האישה מגייצת. כן, יש בודדים שהם מגייצים לעצמם, אבל בדרך כלל מי מגייץ? האישה מגייצת. בדרך כלל האישה מכינה אוכל. אדם רוצה לאכול, מגיע הביתה, כן, היא קצת אולי ימתין, אבל יישב, תהיה לו ארוחת צהריים, ארוחת ערב מוכנה, שהאישה הכינה לו. הכל מכובס. הילדים, מי מכין להם את האוכל? האישה. מי עושה איתם שיעורי בית? האישה. אדם זוכר שהרבה דברים נעשים על ידי האישה, שאדם בכלל לא מרגיש שיש קושי ביומיום בכלל לעשות אותם. יש נשים שהן עובדות ועושות את כל זה. לא כולם עקרות בית. יש הרבה נשים שהן עובדות בחוץ. הן מורות, הן גננות. והן עובדות עד השעה 3, ועושות הבית השעה 4. ורק אז הן מתחילות לטפל בעניין של הבית. אז איך לא נכיר טובה? איך לא נגיד תודה רבה בורא עולם על החסד שעשית עמנו, שזכינו ברוך השם לקבל אישה? אבל פעמים יש אדם שמדברים מסוימים הוא אינו מרוצה. נו, אז מה? אבל אם תיקח את כל הטובות שעושה איתך האישה, זה כמעט כעין וכאפס. יש אדם על זה שהוא לא קיבל אוכל בזמן, על זה שהוא לא קיבל את הסלט שהוא אוהב, או התפריט שהוא אוהב, כבר מביע פנים זועפות, פנים כעוסות, כאילו נחרב העולם. יש כאלה גם ירימו את קולם. הילדים בבית בסלון, והם שומעים את הזעקות, זעקות ומזעקות השבר. על מה? על זה שהיא לא הכינה לך תפריט, או אכלת היום את מה שאכלת אתמול. מה קרה, ריבונו של עולם? מה קרה? אמר רבי חל, ואומרת הגמרא, לעולם תהיה זהיר בכבוד שלה. הרמב״ם כותב שאדם צריך להרבות בטובתה ולקנות לה בכל האפשרויות שיש לו, ביכולת שלו. עד כמה מרבה בטובתה, עד כמה יכול לקנות, ביכולת שיש לאדם. ללכת עם האישה, לקנות לה איזה בגד, איזה תכשיט מדי פעם, קצת לתת איתה, לטייל איתה טיפה, לא טיפה, אלא כמה שצריך, ברוך השם, לשמח אותה. הרי שנדע, אדם לבד לא יכול לגדל את הילדים שלו. אדם לבד לא יכול לשמור על עצמו מפני החטאים. אין, אי אפשר. זה רק זכותה של האישה. ויש פעמים, אדם מסתכל, אומר, תראה מה זה. יש האישה בבית כנסת, אשתו של זה, של המתפעל של ידי, איזה אישה צדקת יש לו. הלוואי והייתי זוכה באישה כמו שיש לו. הרבה פעמים אדם לא יודע את הדברים האחרים. הוא לא יודע. אתה, מי שבחר לך הקדוש ברוך הוא את האישה, מי שבחר אותה זה הקדוש ברוך הוא. זה לא השטחנית. זה לא שהוא סידר לך אותה. 40 יום קודם יצירת הולד, בת קול היא יוצאת מחרזת ואומרת, בת פלוני לפלוני. אם אדם ידע שהאישה שבחר לו הקדוש ברוך הוא, מי בחר? הקדוש ברוך הוא. היא הטובה ביותר עבורך, ואתה מקבל אותה, אומר הזוהר הקדוש, האישה מתנהגת כלפיך לפי ההתנהגות שלך כלפיה. כך כותב הזוהר הקדוש. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי, מביא את זה בזוהר הקדוש, שאם האישה כועסת עליך, אם האישה עושה לך צרות, מי הגורם? אתה הגורם. איך זה יכול להיות? על מה גרמתי לצער? לא תמיד אתה יודע, לא תמיד אתה מבין. יש דברים שהם קטנים שהם מכעיסים את האישה, יש דברים שהם קטנים שהם פוגעים באישה. לפעמים אתה אומר משפט שהוא לא כל כך התכוון לפגוע בו. אבל המשפט הזה הוא כמו פצע אצל האישה. כן, ניתן דוגמה למשל. כן, לפעמים אדם אומר, שח, זה אמא שלי, השתבח שמו לעד, איזה קוסקוס היא מכינה לי. כך אתה יכול לומר לאשתך? אתה עכשיו, ועזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. ודבק באשתו. אתה רוצה לאכול אצל אמא שלך לפעמים, בלי שהאישה תרגיש, תוכה, בלי שהיא תדע, אל תגיד לה את זה אבל. אבל אל תאמר לה. אכלתי אצל אמא שלי, איזה אוכל הכינה אמא שלי, דבש. כך אתה אומר לאישה, מה התכוונת לומר לה? שאת האוכל שלך הוא לא דבש. כך אפשר לומר לאישה? אסור לצער את האישה. אם אדם גורם שהאישה תוריד דמעות, מובא בספרים שדמעותיה עולות עד כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד הדמעות עולות. בא איזה אברך אחד, בא לשאול את הרב שטיינמן, אשתו רצתה מזגן בבית. הוא אומר לרב שטיינמן, כבוד הרב, מה, אברך, ריבונו של עולם, מה היא חושבת? איך אני יכול מזגן בבית, מההכנסה שלי? שואל את הרב שטיינמן, לאיפה אתה הולך עכשיו, לכולל? שם יש מזגן, בכולל? טוב, בכולל יש מזגן, אבל לא אני משלם, הכולל. יש מזגן בכולל? תדאג לה למזגן. כמו שאומר הרב דסלר, ככל שאתה תרבה בנתינה, ככל שאתה תרבה בכבוד, ככל שאתה תייקר אותה, היא תחזיר לך חזרה טובה. יכול להיות לא תראה את זה על המקום, אבל ברגע שהיא תרגיש, ברגע שהאישה תרגיש שאתה חשוב, שהיא חשובה אצלך, ברגע שהיא תרגיש שאתה עושה מאמצים אדירים כדי לרצות אותה, תדע לך, בכל אופן זה חודר לנשמתה. ובמיוחד, הילדים. הילדים, אתה לא תתנהג יפה כלפי אשתך, כך הם ינהגו לעתיד לבוא. הם יראו שהבעל יכול להרים את הכל על אשתו. אבא יכול לצעוק על אמא. זה מהסוג כשהם יהיו גדולים גם כן. כמה חשוב העניין הזה של אדם מכבד איך מכבד אותה? קודם כל בדיבור שלה. יש כאלה קוראים לנשותיהם אמא, אפילו שיש להם אמא, כשהיא מסכימה. קורא לה אמא, לאשתו הוא קורא לה אמא. מה זה מראה? איך הוא מכבד אותה. לכן, שנדע, שהאדם, אומר המדרש, כן, שכמו שאברהם זכה אצל שרה, שהייתה לו ברכה, כן, כך אומר המדרש, כל זמן שהייתה שרה קיימת, תלתו של אברהם היו פתוחות לרווחה. כשמתה שרה, פסקה הרווחה הזאת. זאת אומרת שכל הרווחה הזאת היו בזכותה של שרה. כל הרווחה הזאת הייתה בזכותה של שרה. כמה האדם צריך לדעת שהברכה בזכותה. ולכן, כשאנחנו ברוך השם רוצים להכיר טובה לנשותינו, אז ראשית זה המאור פנים שיש לאדם. אם אדם בא עם פנים כעוסות, אומר, אם בעלי המוסר, שאדם נכנס הביתה, לא יאיר הערה אפילו שיש לו. נגיד נכנסת הביתה, יש בלגן, יש צעצועים על הרצפה, אתה רואה גרביים בסלון, העצבים עולים לך חזק. לא, אל תאיר ברגע שאתה נכנס. אחר כך, יש לך, לא קיבלת את האוכל בזמן, אל תאיר על המקום. תלמד להתאפק. לכן חז"ל הורו לנו את העניין של ברכת השם היא תעשיר. הברכה של האדם היא בזכות זה שהוא מייקר את אשתו. ואני ברוך השם זוכה לטפל בהרבה מקרים, בהרבה מקרים שבאים אליי בנושא הזה של שלום בית, של מריבות, של מלחמות. כן? השבוע הביא לי איזה יהודי, איזה מכתב שהוא רוצה לכתוב לאשתו, על הפגיעות שהיא פוגעת בו. רוצה לכתוב לה מכתב שככה לתת את כל הפצצות, שהוא לא יכול להגיד לה איזה פנים מול פנים, הוא רוצה לתת את המכתב הזה. והוא הביא לי את מה שהוא כתב. אמרתי לו, כבר הבאת עליי את זה? אמר לי, עוד לא. אמרתי לו, איזה נס. איזה נס. אתה צריך לדעת. אחרי שתיתן לה את זה, תבקש 1,000 סליחות אחרי שתשלימו, היא לא תמחה לך. היא לא תמחה לך. אישה, הזיכרון שלה חזק מאוד. למה? כי הרגש פועל אצל האישה. הרגש עובד חזק אצל האישה. אמרתי לו, ברגע שאתה תרצה אותה, לך תקנה לה תכשיט ותפתיע אותה. רבי חייא, אשתו הייתה מכעיסה אותו. היה מייקר אותה, היה קונה לה תכשיטים. איך זה יכול להיות? צריך ללמוד את זה. האדם צריך ללמוד את זה. איך אני כל הזמן מחפש? איך אני מרצה אותה? איך אני מכבד אותה? איך אני מייקר אותה? כן? זה שנדע את זה. ברגע שאנחנו כך ננהג, אותו דבר ינהג הקדוש ברוך הוא איתנו, בברכה שהוא יעתיר עלינו. לכן בעזרת השם, נלמד כולנו. זה משני הצדדים. זה גם האישה וגם הבעל. כל אחד צריך לדעת. העניין של הנתינה, אני עושה למען בעלי, אני עושה למען אשתי. ופעמים, סיפרתי פעם אחת, אני מדי פעם קונה איזה ממתק בבוקר, אחרי של 3-5 שקלים. כן, משהו קטן, שוקולד קטן, כן, איזה משהו יפה. מביא אותו, שם אותו בשולחן, שתי מילים, לאשתי היקרה, זהו. זהו, זה מספיק. בכמה קנית את זה? לא ב-500 שקלים. לא ב-800 שקלים, 5 שקלים. אבל הראית התייחסות, הראית שאתה מעריך. השווי של המתנה הוא לא תמיד זה שעושה את האדם שמח. יש אנשים שיביאו מתנה ב-$1,000, ב-$2,000, ואחרי 5 דקות יכולים לקבל צעקה. לא הכמות של הכסף שהשקעת, היא מביאה משהו, הכסף, כן? אבל ההתייחסות היומיומית. להפתיע את האישה, להפתיע את בעלך, תראו שיחולל שינוי עצום בתוך הבית. הדברים האלה בעזרת השם יזכו את כולנו לעשות שלום בית בתוך הבית. אם יש שלום בית, הבית שמח. כשהאישה שמחה, אני אומר הרבה פעמים לזוגות, כשהאישה שמחה, כל הבית שמח. אם האישה היא עצובה, אם האישה היא כעוסה, אם האישה היא עצבנית, אם האישה היא ממורמרת, כל הבית לא עובד. מה שתנסה לעשות, כל הבית לא עובד. עזרת השם. השתדל כולנו, תמיד, ביומיום, ביומיום בעזרת השם, לשמח.
0: עד כאן איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. בגמרא במסכת שבת בדף קי"ג עמוד א', אומרת הגמרא לפסוק וכיבדתו מעשור דרכך, וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, וכיהא דרבי יוחנן קרא למנה מכבדותי. מעשו דרכך, שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. ממצוא חפצך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים. ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. דיבור אסור, הרהור מותר. בשיעור הקודם התחלנו לראות את הדינים שנוגעים לפסוק הזה, שלומדים אותו מספר ישעיהו הנביא. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך באור קודשי, וקראת על השבת עונג. ראינו את קושיית הראשונים, הרי נביא לא יכול לחדש דבר מעתה, אחרי שנתקל.

הלכה למשה מסיני, וישעיהו הנביא רק העלה אותם על הכתב על ידי הנבואה שקיבל, אבל הוא לא חידש אותם, אי אפשר לחדש דינים. וכאן אומרת הגמרא, וכיבדתו מעשות דרכיך, איך מכבדים את השבת, לא רק ברשימה שמופיעה שם, היה אפשר להסביר, איך תכבד את השבת, מעשות דרכיך, צריך הפצחה, דבר דבר, אבל אומרת הגמרא, וכיבדתו זו מילה בפני עצמה, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. מי אמר שבגדים מכבדים את האדם? אומרת הגמרא, כי הדה רבי יוחנן, קרא למנה מכבדותיי. הבגדים שלו אמר זה מכבד. רואים אדם לבוש בהופעה מסוימת, מכבדים אותו בהתאם להופעה שלו. ובשבת יש מצווה לכבד את השבת, לא רק לשמור שבת, אלא גם לכבד את השבת. שמירת שבת אלה הלכות שבת, שיש בהם מצוות עשה, זכור את יום השבת לקדשו, זכרו בכניסתו וביציאתו שעושים קידוש והבדלה, ויש מצוות לא תעשה, שזה כל ה-39 מלאכות, יש בתורה זכור את יום השבת לקדשו, ויש שמור את יום השבת לקדשו. זכור זה לא מלשון זיכרון במוח, אלא מלשון הזכרה בפה, כמו זכור את אשר עשה לך המלאק, צריך להזכיר בפה. גם כאן זכור את יום השבת לקדשו, פירושו תזכיר אותו בפה. איך? בכניסתו על ידי קידוש, ביציאתו על ידי הבדלה. וזה אגב דבר שצריך לפרסם אותו. יש הרבה אנשים מגדירים את עצמם מסורתיים. מקפידים לעשות קידוש בכניסת השבת, חוק ולא יעבור. אין דבר כזה שיהיה שבת בלי קידוש. אבל הבדלה לא מייחסים לזה כל כך משקל. וצריך ללמד אותם שכמו שקידוש אתה מקפיד בכניסת השבת, כך תקפיד על הבדלה בצד השבת. כי זכור זה זוכרו בכניסתו וביציאתו. מדרבנן חכמים תקנו עוד קידוש, גם בבוקר, אחרי שאדם ישן בלילה, כמו שמתחיל יום חדש, תקנו לחכמים קידוש גם בבוקר. אבל מדאורייתא, בכניסה, שזה בערב שבת וביציאה, זה זכור. שמור את יום השבת, תשמר שלא לעשות דברים האסורים, שאלה כל ה-39 מלאכות, שהמשנה מונה אותם, מה שאסור לעשות בשבת. אבל כאן אומר הפסוק, לא רק תקיים מצוות עשה של שבת ומצוות לא תעשה, אלא גם וכיבדתו. צריך לדאוג לחשוב דרכים איך אני מכבד את השבת. אז האחד זה בגדים, שהמלבוש של שבת יהיה לבוש מיוחד לשבת. יש מהחכמים המקובלים שמקפידים שהבגד שהוא לובש בשבת, כל סוג של בגד, זה יהיה בגד שהוא לא לובש אותו ביום חול, מיוחד רק לשבת. אבל לכל הפחות אדם צריך להקפיד שבשבת ילבש בגדים כאילו שהוא יוצא עכשיו לחתונה, יוצא לבר מצווה, אנשים יוצאים לאירועים, הם לא הולכים עם הבגדים הרגילים שלהם, יש להם בגדים מיוחדים לכבוד האירוע. כך בשבת, לפעמים רואים בתי כנסת, באים אנשים להתפלל בשבת, זה חשוב, אבל רואים אותם עם בגדי חול. הוא לובש את הטריקו שהוא לובש ביום חול, לובש גם בשבת. וצריך ללמד אותו שכבוד השבת, שילבש בשבת בגדים, אפילו אם נמצא באי בודד, אין אף אחד איתו בכל האי הזה במהלך השבת, צריך שילבש בגדים לכבוד שבת. כי המטרה של בגדי שבת הם לא להראות לאחרים, אלא להראות לשבת, שהשבת עצמה מכבדים אותה, מייקרים אותה. אדם שרוצה שיהיה לו ברכה בכסף, כתוב שהשבת היא מקור הברכה. צריך להקפיד גם על הלכות שבת וגם על כבוד השבת. כשהוא מייקר את השבת, הגמרא אומרת שרבה אמר לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כי יחד תתעטרו. תכבדו את נשותיכם, אתם תתעשרו. למה אמר להם לכבד את האישה וזה קשור לעושר? מה הקשר בין כבוד האישה לבין עושר? ועל השבת, גם כן כתוב שהשבת היא מקור הברכה. רבה, כל מי שלומד גמרא, פוגש המון את המחלוקות, את הדעות, אביי ורבה, מגדולי האמוראים. ובדרך כלל, הדיונים שיש בסוגיות, זה ברובד של הפשט, מפרדס התורה. אבל רואים בגמרא שרבה היה מבין גדול בתורת הסוד, היה מקובל גדול רבה. איפה רואים את זה? הגמרא אומרת שרבה ברא גברה. רבה יצר אדם. איך? אומר רש"י על פי

0: ספר יצירה. היה בקי בסוד האותיות שבהם נברא העולם. היום גם יש ידע בסוד האותיות, אבל הידע שנשאר בידינו זה רק הריח של האותיות. אין את הידע של הסודות, מה שהכירו בדורות ההם בפנימיות, אבל רבה שהיה בקי בסוד האותיות ברבדים העמוקים והפנימיים, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי צירופי אותיות, הוא ברא את האותיות והוא הטביע בהם את הכוח שהצירופים שלהם יוצר מציאות. יהי אור פירושו שא' ו' ר' התחברו הכוחות שלהם והתוצאה במציאות יהיה אור. רבה שהיה בקי בזה יצר אדם על פי ספר יצירה, היה מבין גדול בתורת הסוד. גם כאן שאומר, הוקירו לנשייך וכי יחד תתעטרו, תכבדו את נשותיכם וכך תתעשרו, זה על פי תורת הסוד. השבת היא מקור הברכה. למה השבת היא מקור הברכה? לומדים מפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. קידש אותו, פירושו יבדיל אותו מכל הימים ורומם אותו. אבל מה זה ויברך? הטביע בו ברכה. שואל רבי שמעון בספר הזוהר הקדוש, כיוון דלה השתקח במזונה, מה היא ברכתה השתקח בה? מן לא היה במדבר ביום שבת, היו צריכים לקחת מיום שישי כפול. אדם שעובד לפרנסתו, בשבת החנות סגורה. אז איפה יש ברכה בכסף בשבת? משיב רבי שמעון, דקולהו יומה, כל ימי השבוע, מברכת השבת מתברכים. כלומר, השבת היא כמו המרכז, מסביב יש שישה ימים כמו שש בארות של מים, אדם עובד כל יום, הוא שואב מהבאר, אבל איפה נמצא המעיין שעולה על גדותיו, ממלא את כל הבארות שמסביב, זו השבת. אז במעיין לא נוגעים, היא באמצע. השבת לא עובדים בה. אבל היא הברכה של כל השבוע. כשאדם שומר שבת ומכבד את השבת, כמו שרואים באישה, הוקירו לנשייכו, כי יחד התעטרו. כי האישה, בתורת הסוד, שורש נשמתה בספירת מלכות. השבת גם היא מלכות, יש שבת המלכה ויש את האישה היהודיה שגם היא בחינה של מלכה. כשהשורש של שתיהן אומרים חכמי הסוד בספירת מלכות. והפרנסה, סוד הפרנסה גם בספירת מלכות. אז כשאדם מכבד את אשתו, הוא מוריד לעצמו שפע מספירת מלכות. יש לו ברכה בכסף, יש לו כפילות. שורש המילה ברכה בית רשקף, אלא שלושת האותיות היחידות שכל אחת כפולה מזו שלפניה. זה ביחידות, זה בעשרות וזה במאות. וכך, כשהאדם מכבד את השבת, כלומר לא רק שומר שבת, אלא כמו שאומר כאן הפסוק, וכיבדתו, לובש בגדים יפים, אוכל משובח, אז זוכה שיש לו ברכה בכסף. ממשיך הלאה, מעשות דרכך שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. בסימן שין א', פוסק השולחן ערוך, נקרא את לשונו, אין לרוץ בשבת, אלא אם כן הוא לדבר מצווה כגון לבית הכנסת או חיוצא בו. ולרוץ בשבת זה לא רק לרוץ, גם פסיעה גסה. שם הגמרא מסבירה, מעשות דרכך שלא יפסע בשבת פסיעה גסה. מה זה פסיעה גסה? כשאדם ממהר הוא מרחיב את צעדיו, וכל פסיעה היא מאוד גדולה, כי הוא רוצה במהירות להגיע למקום מסוים. אז או שהוא רץ, או שהוא הולך בפסיעות גדולות. אנשים מכובדים לא הולכים בפסיעות כאלה גדולות, אבל כשאדם ממהר לעבודה, ממהר לעסק ביום חול, אז או שהוא רץ, או שהוא פוסע פסיעה גסה. בשבת, ההילוך בשבת צריך שיהיה בנחת, בשלווה, כמו אדם מכובד, כמו אדם עשיר, שהכל מסודר אצלו. אז הוא הולך בצורה מכובדת. כך אדם צריך ללכת גם בשבת. אבל אומר השולחן ערוך, אלא אם כן הוא לדבר מצווה, כגון לבית הכנסת או חיוצא בו. ממהר לתפילה שלא לאחר, ממהר לשיעור תורה שלא לאחר, לא רק מותר, אלא מצווה לרוץ אפילו בשבת. כמו שראינו כאן על כל הפסוקים האלה, ממצוא חפצך, ראינו בשיעור הקודם, חפציך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. אסור לאדם לדבר במסחר ביום שבת על העסקים שלו. אבל למכור עליות בבית הכנסת לפתיחת ההיכל ותרומות וכדומה, מותר לדבר בשבת. אבל מדברים על כסף ועושים כמו מחירה פומבית, אבל זה דבר המצווה. חפציך אסורים, ימצוא חפציך, אבל חפצי שמיים מותרים. גם כאן אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ו עמוד ב', אמר רבי זרע, מרש הווה אמנה, בתחילה הייתי אומר, כי הווה חזנה להו לרבנן, דקראת לפרקה בשבת, אתה רואה את הבחורי ישיבות, שהם רצים בשבת כדי להספיק לתפוס מקום בשיעור קרוב לרב, שיוכלו לשמוע טוב. אז היה רואה את הבחורי ישיבות רצים בשבת, אז אומר בהתחלה כשהייתי רואה אותם, אמנה כמחלין רבנן שבתה. הייתי אומר, הם מחללי שבת. אסור לרוץ בשבת. כיוון דשמענה ליד רבי תנחום אמר בישוע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת, שנאמר אחרי השם ילכו כאריה ישאג, ענה נמי ראיתנה. אומר, כששמעתי שיש מצווה לרוץ לדבר מצווה, אפילו בשבת, אז גם אני התחלתי לרוץ. הבנתי שיש בזה מעלה. אז רואים שלרוץ בשבת לדבר מצווה מותר. בסעיף ב' אומר השולחן ערוך, בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר, וכן לראות כל דבר שמתענגים בו. כל דבר שאדם רוצה לרוץ בשבת כי זה עושה לו עונג, מותר בשבת. כלומר, אף על פי שלא דבר מצווה, אבל עונג שבת זה דבר מצווה. לכן אדם שמתענג מהריצה שלו בשבת, לא שהוא ממהר לאיזה מקום שזה לא דבר מצווה, והוא רץ כדי להגיע לשם מהר. הוא לא נהנה מעצם הריצה, הוא רק רוצה להגיע למקום פלוני, זה אסור בשבת. אבל אם עצם הריצה מענגת אותו, או שהוא רץ לדבר מצווה, אלה דברים שמותר לרוץ עליהם בשבת. לגבי דיבור, כאן אמר, ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כך אומרת שם הגמרא, וממשיכה הגמרא, דיבור אסור, הרהור מותר. דיבור בשבת בחפצי חול אסור. כשאדם מתכנן מה הוא הולך לקנות מחר, לאיפה הוא רוצה לנסוע מחר, דברים שאסור לעשות אותם בשבת, אסור גם לדבר עליהם, שאני הולך לעשות את אותם הדברים ביום חול. זה לומדים מדבר דבר. אבל הרהור מותר. נקרא את לשון השולחן ערוך, בסימן שין וב, סעיף ח'. הרהור בעסקיו מותר, ומכל מקום, משום עונג שבת, מצווה שלא יחשוב מהם כלל, ויהה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. זה דבר שדורש הסבר, איך מגיעים למדרגה כזו. ראשית, למדו מהפסוק, ודבר דבר, אסור לדבר בשבת על דברים שאתה מתכנן לעשות אותם ביום חול, ודברים שהם דברי חולין שקשורים אליך, והם דברים שאסור לעשות אותם בשבת, כמו לקנות, לא יאמר לחברו, אני מתכנן לקנות דבר פלוני, אני מתכנן לנסוע למקום פלוני, יכול לומר לו שהוא רוצה ללכת למקום פלוני, כי בשבת גם מותר ללכת אם זה מקום שהוא לא נמצא מחוץ לתחום שבת, אז יכול לומר, להשתמש במילה ללכת, או אני רוצה שיהיה לי בגד פלוני, אבל לא לדבר על זה שהוא הולך לקנות, או לעשות חשבונות, כמה יעלה לי במסחר, כך וכך, אבל בראש מותר לתכנן. אדם יכול לעשות חשבונות בראש, יש לו חנות, והוא מתכנן בראש כמה יעלה מוצר פלוני, וכמה אני ארוויח על זה, מותר בשבת. יש כלל בתורה שלא גוזרים גזרה על הציבור, אם רוב הציבור לא יכול לעמוד בו. דיבור, אדם יכול לשלוט בדיבור שלו, שלא לדבר דברי חול בשבת. אבל המחשבות בדברי חול, לא דברים האסורים שאסור לחשוב עליהם, אלא דברי חול שביום חול מותר לחשוב עליהם. וכל השבוע זה מה שהוא חושב. לא כל אדם בדרגה הזו שיוכל בשבת לעצור את המחשבות, ולא לתכנן מה הוא הולך לעשות ביום חול. וזה מה שכתוב, דיבור אסור ודבר דבר, אבל הרהור מותר. בכל זאת ממשיך השולחן ערוך, מכל מקום, משום עונג שבת, מצווה שלא יחשוב מהם כלל. מה זה קשור לעונג שבת? כשאדם מתחיל לתכנן בראשו כספים וחובות וחשבונות, זה ודאי מוריד לו את העונג שבת, מנוחת הנפש שלו. כמו שכל אדם ששומר שבת יודע שחלק מהעונג שבת זה שהטלפון שלו סגור. זה שהוא יודע בשבת אין טלפונים, הוא חי את המציאות, יש בית כנסת, סעודת שבת, דברי תורה, שירים, מרגיש מנוחת הנפש, הטלפון סגור. גם אדם שהמוח שלו שקט ולא עסוק במחשבות והטרדות של כל מה שהוא צריך לעשות ביום חול, האדם הזה יש לו עונג שבת. אז משום עונג שבת אומר השולחן ערוך, אף על פי שמותר להרהר בדברי חול בשבת, אבל מכל מקום משום עונג שבת מצווה, אמנם זה לא חובה, אבל מצווה שלא יחשב בהם כלל, שלא יחשוב על ענייני חולין כלל. איך אפשר לעשות את זה? אומר, אבל יש לי טרדות שאני צריך לטפל מחר, שאני לא אשכח. יהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. כלומר, ביד האדם להרגיל את המחשבה שלו, שכאילו הכל מסודר. ברגע שנכנסת שבת, הוא יכול לחנך את עצמו שהכל מסודר. זאת אומרת, כל טרדה שעולה לו בראש, אומר לעצמו, הכל בסדר. עולה לו מחשבה, אבל צריך, אומר, אין אבל, הכל בסדר, הכל מסודר. נקרא את לשון הפסיקתא. הפסיקתא זוטרתה, אומר על הפסוק, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אנחנו התרגלנו לפסוק הזה, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אבל רבותינו בפסיקתא שואלים, כלומר, מהתשובה רואים מה היה קשה להם. המילה כל, מה זה ועשית כל מלאכתך? היה צריך להיות כתוב, ששת ימים תעבוד, ועשית מלאכתך, וביום השביעי תשבות. מה זה ועשית כל מלאכתך? אתה יכול באמת בשבוע אחד לגמור את כל המלאכות שלך, כל מה שמוטל עליך לעשות, שבוע אחד גמרת את הכל, ועכשיו עד 120 אתה רגוע, שלא צריך שום תרחה. וכי אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו בשישה ימים, כלומר, דייקו מהמילה כל שנראית מיותרת, היה צריך להיות כתוב ועשית מלאכתך, ואומר ועשית כל מלאכתך, משמע אומרת לך התורה בשישה ימים, כל מה שאתה צריך תעשה, ואתה מסודר עד סוף החיים. איך אפשר דבר כזה? אלא שבות כאילו כל מלאכתך עשויה. כשכתוב ביום השביעי תשבות, תרגיש שכבר סיימת לעשות את כל מה שאתה צריך לכל החיים, סיימת אותו בכניסת שבת. אז כל פעם שעולה בראש מחשבה, ביום ראשון אני צריך, אומר לעצמו, ביום ראשון לא צריך כלום. הכל מסודר, הכל מושלם, הכל מתוקן, אני עשיר גדול, העסקים מסודרים, אין בעיות, אין טרדות, תהיה רגוע. וביד האדם, עם קצת הרגל שמחנך את עצמו לכך, להגיע למדרגה כזו, שברגע שנכנסת שבת, הוא מרגיש כזו שלוות נפש, מנוחה, פנימית, שהוא באמת מרגיש כל מלאכתי עשויה, הכל מושלם, הכל מסודר. ואז בשבת יש לו עונג מיוחד, מנוחת הנפש, שגם זה בריא לבריאות של האדם, שיש לו יום אחד שהוא רגוע ושלב, ואחר כך מוצאי שבת עושה הבדלה, עוד הפעם יוצא לכל ענייני החולין של כל השבוע. עוד מביא כאן הפסיקתא דבר אחר, ממחשבת עבודה. וכן הוא אומר, אם תשיב משבת רגליך, ואומר, אז תתענג על השם. על כל פנים, העולה מהדברים האלה, שאדם בשבת, לדבר דברי חולין אסור, להרהר בדברי חולין מותר, אבל יש מצווה מיוחדת להרגיל את עצמו, שגם לא לדבר בדברי חולין. נעבור כעת לשאלה, באיזה אופן מותר לקבל שכר שבת? כלומר כך, אדם שרוצה לעבוד בשבת, אבל הוא לא עושה מלאכה אסורה. הוא לא הולך להדליק אור, הוא לא הולך לנסוע. הוא עושה דברים המותרים בשבת, אבל משלמים לו על זה. האם מותר בשבת לעשות דבר שאין איסור לעשות אותו מצד עצמו, אצלו בבית מותר לו לעשות? כגון מלצר. רוצה לעבוד בשבת חתן, השכנים עושים שבת חתן, ושואלים מי מוכן לבוא בשבת ולהגיש את האוכל, ניתן לו 200 שקל לשעה. והוא רוצה לעבוד, לבוא לשם להגיע. או כל סוג עבודה אחר, שאדם עוד, אין איסור לעשות את זה, לא בבית היה מותר, אבל פה הוא הולך לעשות את זה תמורת כסף. האם שכר שבת מותר או לא? נראה כאן, בשולחן ערוך, בסימן שם זין, סעיף ד' הסוחר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר. יש לי שדה, מפחד שיבואו גנבים, יגנבו את כל היבול של החיטים שצמחו, של הירקות שצמחו. והוא אומר, אני רוצה שאתה כל יום, עד שיבשילו לגמרי ואני אעשה את הקציר, תלך לשם, תשמור ואני אשלם לך לפי יומית. גם בשבת עלולים לבוא גנבים. והוא סוחר אותו שיעבוד כל יום, וגם בשבת. הרי הוא לא הולך לעשות מלאכה, נכון? אדם שהוא שומר, הוא לא עושה כלום, הוא רק עצם הנוכחות שלו שם מבריחה את הגנבים. הסוחר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר. אינו נותן לו שכר שבת. לפיכך, אין אחריות שבת עליו. לא משלם לו על התרחה שלו בשבת, כי אסור לקבל שכר שבת. רש"י כותב שזה מחזה כמקח וממכר. כשמקבל שכר שבת זה נראה כמו מסחר שהוא עושה. ולכן אסור בשבת לקבל שכר שבת. לפיכך, אין אחריות שבת עליו. אם באו גנבים וגנבו בשבת, לא יכול בעל השדה לתבוע אותו, למה לא שמרת? אתה לא משלם לי על שבת. אז אני גם לא חייב לשמור. היה שכיר שבת, כאן שבת הכוונה שבוע שלם, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותן לו שכר שבת. לפיכך, אחריות שבת עליו. זה נקרא בהבלעה. כלומר, אם שכר השבת נבלע בשכר של יום חול, מותר. אומר לו, אני סוחר אותך לשנה שלמה לשמור בשדה שלי. בתוך השנה יש גם שבתות. והוא אומר לו, לשנה אתה מקבל 50,000 שקלים. אז הוא שילם לו על כל השנה, או על כל השבוע, או על כל החודש. באופן כזה, מותר. כי הוא לא נותן לו רק על שבת, זה לא נראה כמקח וממכר. הוא נותן לו על הימי חול, והשבת נבלעת בתוך זה. באופן כזה יהיה מותר. אז זה ודאי שאם סוחרים אדם לשמירה או מלצרות בשבת, וחלק מהעבודה הוא עושה לפני שבת וחלק ממוצאי שבת. יום שישי בצהריים הוא בא מתחיל לערוך את השולחנות. מוצאי שבת הוא מפנה, בשבת הוא מגיש. ונותנים לו במכלול על כל המערכת הזאת שהוא הולך לעשות, משלמים לו סכום מסוים של כסף, באופן כזה מותר, אף על פי שלא מדובר כאן בשנה או בשבוע שהשבת היא מיעוט, אבל מכיוון שיש לפני ואחרי שהוא עובד ביום חול, והשבת נבלעת בתוך הימי חול, באופן כזה מותר. המנחת יצחק דן בשאלה, אדם שרוצה להפקיד כסף בבנק, והפיקדון הזה הוא יומי. יש פיקדון שבועי, פקם, שכל שבוע הוא יכול להוציא את הכסף ומקבל ריבית על השבוע הזה. המילה ריבית היא לא מילה טובה שמשתמשים בה בבנקים. עדיף להשתמש במילה רווח מאשר ריבית. ריבית התורה אוסרת. למה בבנקים מותר להם ללוות ולהלוות עם הריבית הזו שהם לוקחים? כי יש להם יותר עסקה. אבל ביותר עסקה לא כדאי להשתמש במילה ריבית. עדיף שישתמשו במילה רווח. על כל פנים, בפועל קוראים לזה היום ריבית. האדם הזה מפקיד כסף, אם הוא מפקיד לשבוע, לחודש, אז ודאי שאין בעיה, השבתות נבלעות בפנים. אבל אם הוא מפקיד לפי יומית, זאת אומרת, על כל יום הוא מקבל כך וכך שקלים על הפיקדון, מפקיד מיליון שקלים, כל יום מקבל 5 שקלים רווח. וכל יום הוא יכול למשוך את הכסף. אם מפקיד לשבוע, הוא לא יכול למשוך באמצע. אבל כאן נפקיד את זה יומית, כל יום הוא יכול למשוך. יוצא שיש לו רווח על שבת. נשאל המנחת יצחק, האם מותר לעשות פיקדון יומי בבנק ולקבל את הרווח של שבת, או שיאמר לבנק, תנקו לי את כל הימים של השבת, לא רוצה את הרווחים על השבת. פוסק להלכה שמותר. ומה טעם היתר? מכיוון שהבנקים, כשהם משלמים לאדם את הרווחים שלו לפי ימים, הם לא משלמים משקיעת החמה ועד שקיעת החמה. אלא יום בנקאי, מה הוא נחשב? מהיום אחר הצהריים עד מחר אחר הצהריים. אז יוצא שהם משלמים לך על לפני שבת. אז נכון שזה נגמר בשבת, ואחר כך שוב מתחיל יום חדש משבת אחרי צהריים עד יום ראשון, אבל זה נקרא בהבלעה וזה נקרא בהבלעה. לכן להלכה פוסק שמותר. בסעיף ה' דן השולחן ערוך בשאלה מעניינת. עד עכשיו דיברנו, אדם שהולך לעבוד בשמירת זרעים, שומר לו על השדה. אין בזה דבר מצווה של זרעים, של פרנסה, יש בזה עניין של פרנסה, אבל אין פה דבר מצווה. מה יהיה הדין אם משלמים לחזן, שיהיה חזן בשבת, יש לו כל ערב, אומרים לו, תהיה חזן בשבת, על כל תפילת שחרית ומוסף משלמים לך 300 שקלים. או קריאת התורה, אתה תקרא בשבת ותקבל על הקריאה בתורה כסף. או שיעור תורה, תבוא תמסור שיעור תורה ותקבל. אז זה ודאי שאם הוא מכין ביום חול, צריך לקרוא בתורה, אז הוא מכין ביום חול. אז זה נקרא אבלה, כי עובד על הכסף הוא מקבל על מה שהוא הכין לפני שבת, וגם על מה שהוא קורא בשבת. אבל מה הדין במצב שהוא לא צריך להכין? הוא חזן שיודע את כל המנגינות בעל פה, יודע את כל התורה שבעל פה, שיעורים, הוא לא צריך להכין שיעור, הוא בא ישר מוסר את השיעור, יוצא שהוא מקבל כסף רק על החזנות, הוא מקבל כסף רק על השיעור, אבל זה דבר מצווה. האם מותר או אסור? בשולחן ערוך כאן כותב כך, סעיף ה', אסור לזכור חזנים להתפלל בשבת, ויש מי שמתיר. יש לנו כלל בשולחן ערוך, סתם ויש, הלכה כסתם. אם אומר הלכה בסתם, כמו כאן, אסור לזכור חזנים, זאת אומרת שיש מי שמתיר, משמע שדעתו להלכה, לאסור. מצד שני, במקום אחר, פוסק השולחן ערוך, נקרא את לשונו, בסימן תקפ"ה, סעיף ה', שם הוא כותב, הנוטל שכר לתקוע שופר בראש השנה, או כדי להתפלל, כלומר להיות חזן, או לתרגם בשבתות וימים טובים. מתרגם זה או כמו אצל התימנים שעד היום נוהגים לקרוא תרגום של הפרשה, או מתורגמן, שאז לא היה רמקולים, בפרט בשבת אסור רמקול, ויש קהל של אלפים, אז מה שהיו עושים, היה החכם מדבר, מרחק כמה עשרות מטר עומד מישהו אחר, שומע את דברי החכם, או אם החכם הקול שלו נמוך, עומד לידו אדם עם קול גבוה, וחוזר על מה שהוא אמר כדי שהציבור ישמע, זה נקרא גם כן מתורגמן. על זה אומר, הנוטל שכר לתקוע שופר בראש שנה וכו', אינו רואה מאותו שכר סימן ברכה. אם כתוב שאינו רואה סימן ברכה, מה משמע? שמותר, רק לא רואה סימן ברכה. והוא עצמו, רבי יוסף קארו, בבית יוסף, מביא שרבנו יחיאל, אחיו של הראש, הייתה לו ביקורת על הספרדים. אומר כך, עוד מנהג באשכנז, שגדולי העיר מקדימים לתקוע כל מי שזריז בו יותר. מה שאין כן בספרד, שבורחים מן המצווה, עד שצריכים לזכור אחד מן השוק לתקוע להם. ולא ידעתי להם מאין מצאו יותר זה, כי נראה לי שאסור. רבנו יחיאל אומר, באשכנז, כולם היה כוונתם משם שמיים, אצל האשכנזים, החכמים, כל אחד היה רוצה לזכות במצווה, אז הוא רוצה לתקוע בשופר, והוא מנדב את עצמו, אני רוצה לזכות בזה. אצל הספרדים, כל אחד אומר, אני לא ראוי. כל אחד היה בורח מהמצווה, צריך עוד לשלם למישהו שיבוא ויתקע בשופר. אלה כוונתם לשם שמיים, ואלה כוונתם לשם שמיים. אבל אומר רבנו יחיאל, אני לא יודע מה היתר של הספרדים שמשלמים לתוקע בשופר, הרי זה שכר שבת שאסור לעשות את זה. אבל שם הבית יוסף מביא מהגמרא, במסכת פסחים, דפנון עמוד ב', אומרת הגמרא, תנו רבנן, ארבע פרוטות אין בהם סימן ברכה לעולם. כלומר, ארבע סוגים של כספים, של הכנסות, אין סימן ברכה. ואחד מהם שכר מתורגמנים. ולמה? דמיחזק שכר שבת. אומר הבית יוסף, אם כתוב שזה שכר, כמו שכר שבת, ואין בזה סימן ברכה, משמע שאין איסור. גם עצם זה שאומר שהמתורגמנים בשבת אין להם סימן ברכה, משמע שהיו נוהגים לקחת מתורגמנים. אם היה אסור, לא היו לוקחים. כי הגמרא אומרת שהמתורגמים שמקבלים כסף על התרגום שלהם בשבת, של הקריאה בתורה או התרגום של השיעור לרבים, אין להם סימן ברכה בכסף. אבל משמע שהיו עושים את זה ומשמע שמותר. אז מדייק הבית יוסף שמותר, וככה גם פסק בשולחן ערוך שם בהלכות קריאת שופר, שאדם שתוקע בשופר ומקבל כסף, אין לו סימן ברכה. סותר את עצמו לכאורה. כאן אצלנו, בסימן שין וב, בסתם ויש, הוא אוסר. מרן הרב עובדיה יוסף דן בזה בשו"ת יביע עומר, ופוסק שהלכה כמשנה אחרונה. כשיש לנו סתירה בשולחן ערוך, הולכים לפי מה שהוא פסק בסוף הדברים. כאן זה סימן שין זין, שם זה סימן תקפ"ה, אז הלכה כמו שהוא כתב שם, כלומר שעל דבר מצווה מותר לקבל כסף בשבת, רק לא רואה בזה סימן ברכה. לכן מזה נלמד, רופא שומר תורה ומצוות. הזעיקו אותו בשבת לבוא לטפל בחולה. סכנת נפשות, הלך טיפל בו, חזר הביתה, לא לקח כסף בשבת. ביום ראשון מותר לו לצלצל, אומר לו אתמול טיפלתי בך, ביקור פרטי עולה 500 שקלים, או שנגיד זה שכר שבת, אסור לך. התשובה היא מותר. למה? כי זה דבר מצווה. לרפא אנשים זה דבר מצווה. מיילדת, זה דבר מצווה, חזן דבר מצווה. רק כמו שאומר שולחן ערוך, אין בזה סימן ברכה, אבל מעיקר הדין מותר. בכל זאת, נראה לי שאברך, שההכנסה הזו משבת עוזרת לו ביישוב הדעת בתורה, שהפרנסה שלו הוא קורא כל שבת בית הכנסת, חזן, נותנים לו 500 שקלים, יש לו פרנסה, יכול לשבת לעסוק בתורה מיישוב הדעת, יהיה לו גם סימן ברכה. לא צריך לחשוש לעניין של סימן ברכה, ולהגיד טוב, אני לא יהיה חזן בשבת, כי אני רוצה סימן ברכה. אם זה עוזר לו ללמוד תורה ביישוב הדעת, אז זה שהוא לוקח את הכסף הזה, וכוונתו לשם שמיים, לא לעוד הכנסה, אלא שיהיה לו יישוב הדעת בתורה. אז אדם כזה, יהיה לו סימן ברכה, ויכול לעשות את זה לכתחילה. בספר חזון עובדיה פוסק על פי היסוד הזה, היסוד שהזכרנו קודם, כן, לא הנקודה של הסימן ברכה, על פי היסוד שהזכרנו קודם, שמותר בשבת לקבל שכר על דבר מצווה, משגיח כשרות בבית מלון, מותר לו לקבל שכר על שבת. למה? כי הוא מזכה את הרבים שיהיה להם אוכל כשר. לכן גם זה נקרא דבר מצווה שמותר. נאמר איזה דבר חיזוק מהפרשה, פרשת פנחס. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו, שהוא לא, הילדים שלו לא ירשו אותו, אחרי פרשת בנות צלופחד, אמר אם שם יש דין ירושה, אז גם הילדים שלי. ולכן ביקש מהקדוש ברוך הוא, שיפקד השם אלוקים איש על העדה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, יהושע בן נון, עכשיו הגיע הזמן שיקבל שכרו, נער לא ימיש מתוך האוהל, והוא יהיה המנהיג. אבל כשמשה רבנו פונה ומבקש, הוא משתמש במילים, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. מה פירוש המילים האלה? אלוהי הרוחות לכל בשר. אומר רש"י, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. עם ישראל, כל אדם יש לו דעה אחרת. ואם המנהיג הוא קשוח בעמדה שלו, הוא לא יכול להכיל את האנשים. אז תמנה אדם, לכן אמר אלוהי הרוחות, אתה ריבונו של עולם, מכיר את הרוחות של כולם. ואתה יודע שהדעות של אנשים הן לא זהות, אי אפשר לדרוש מכולם שיהיו באותה מחשבה. אז תמנה אדם שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. מה זה סובל? מלשון סבל. נרים על עצמו את המסע של כל אחד ואחד לפי דעתו. כלומר, מנהיג אמיתי זה מנהיג שיודע להבין כל אדם באשר הוא, לדעת שיש דעות שונות, ולהיות כזה חכם שהוא מתנהל עם כל אחד בפועל בהנהגה הציבורית, באופן שכמה שיותר כולם יהיו שמחים, כולם יהיו מרוצים, וצריך לדעת איך לעשות את זה. הרבול בזצל, בעל העלי שור, כמה פעמים שאלתי אותו שאלות בענייני חינוך, הוא היה כבר בגיל 90, וכששואלים אותו שאלות על ילדים בגיל הרך, רואים שהוא כעת נכנס לתחושות, לרגשות של ילד בגיל 3, והוא עונה לפי זה. מדברים איתו על ניסיונות של נערים בגיל 16. רואים שהוא הופך להיות עכשיו נער בן 16. הוא מרגיש אותו עם כל הבלבולים והטרדות והיצרים. זה נקרא אדם שרוח בו. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא אחר כך למשה רבנו. בתשובה שלו הוא אומר לו, קח את לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. רש"י כותב, איש אשר רוח בו, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וזה יסוד גדול, לא רק אצל מנהיגי ישראל. כל אדם הוא מנהיג. אדם שיש לו משפחה ילדים, הוא המנהיג של הילדים שלו, של המשפחה שלו. צריך לדעת להיות בבחינה הזו. איש אשר רוח בו. לא להיות מקובע בעמדה שלו. זה אני וכולם צריכים להתיישר לפי הדעה הזו. אלא להבין מה עובר על הילד הזה. גם בשלום בית. הרמב״ם כותב יסוד גדול. כדי להגיע לשלום בית, אם היום הולכים לפסיכולוגים, יועצים שלא בקיאים בתורה שלנו, ושואלים אותם, איך יהיה לי שלום בית? התשובה תהיה, אתם צריכים לדעת להעניק ולוותר, הבעל לאישה, האישה לבעל, וללכת כל אחד לקראת השני, זה התשובות שיקבלו. הרמב"ם אומר שהגישה הזו לא נכונה. יש לרמב"ם בפרק ט"ו מהלכות אישות, הלכה י"ט, רשימת הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, ובהלכה כ"ף, רשימה של הוראות שונה לאישה, איך להתנהג עם האיש. זה נקרא שרוח בו. תנסה להבין מה השני צריך, לא מה אתה רוצה לתת. יכולים להיות בעל ואישה שלשניהם יש לב טוב, ואין להם שלום בית. אפילו שכל אחד באמת רוצה לתת לשני. אבל חסר שם את אשר רוח בו. הוא לא הולך לפי רוחו של הצד השני, הוא הולך לפי רוח עצמו. אם הוא רוצה דברים מסוימים שיתנהגו איתו, כך הוא מתנהג עם אשתו. אבל אישה, היא לא צריכה את הדברים האלה. הוא יכול לדבר עם אשתו כמו שהוא מדבר עם החברים שלו. והיא נעלבת מצורת הדיבור. והוא לא מבין למה כל החברים שלו לא נעלבים. כי אשתך היא אישה, היא בנויה אחרת. כך גם אישה שרוצה שבעלה יהיה שמח ומאושר, צריך שיהיה רוח בה. להבין איך הקדוש ברוך הוא ברא אותו, מה הוא צריך, מה הצרכים הנפשיים שלו. אותו דבר בחינוך ילדים, כל ילד לפי הגיל שלו, ולפי האופי שלו. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. בסוג הזה יש בו הרבה יסודות בחינוך. דבר ראשון, חנוך לנער על פי דרכו. למה לא כתוב על פי דרכך? אתה מבוגר, יש לך ניסיון חיים. על פי דרכך, תחנך את הילד. אומר הגאון מבילנה בביאורו לספר משלי. חנוך לנער על פי דרכו, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת, שמי שנולד במזל מאדים, אז יהיה לו אופי של שופך דמים. מי שנולד במזל צדק, יהיה לו אופי אחר. יש שם רשימה ארוכה, לפי המזל שהאדם נולד, כלומר אותו כוכב שלט ברקיע באותה שעה, זה משפיע על נפש האדם. לא שהכוכבים יש להם כוח, הקדוש ברוך הוא קובע. אבל הכוכבים הם כמו שעון שמראה מה הקדוש ברוך הוא קבע לאותו אדם, שנולד באותה שעה. אומר הגרא, שם כתוב בגמרא, שמי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה אדם שופך דמים. כי זה הטבע שלו. ממשיכה הגמרא, או שהוא יהיה מוהל, או שיהיה שוחט, או לוקח דמים, כמו בקופת חולים שלוקחים דם, או שיהיה רוצח. מה הגמרא התכוונה? סתם לומר תחזית מה יהיה עם האדם הזה? אומר הגרא, הגמרא התכוונה לתת הדרכה, ולומר, תדע לך, אם יש לך אופי מסוים, אל תנסה להיות אופי אחר, כי אתה לא תצליח. אם נולד מזל מאדים, הוא יהיה מזל מאדים, הוא לא יכול להיות אדם עדין נפש. אז מה יגיד? אז מה נגזר עליי? גזרה קשה? התשובה היא שלא. תיקח את האופי שקיבלת, ותיקח את זה לדרך טובה. תלך להיות מוהל, תלך להיות שוחט. תעשה דברים שהם מועילים. כי אם הוא לא ייקח את זה למקומות טובים, הוא עלול חס ושלום לקחת את זה למקומות לא טובים, ובסוף שיהיה רוצח. אומר הגרא, זה הפירוש של חנוך לנער על פי דרכו. כל אבא צריך להכיר את האופי של הילד שלו. זה איש אשר רוח בו. להתהלך עם כל ילד לפי מה שהוא. יכולים להיות ילדים תאומים בבית אחד. האחד ניכרים בו מגיל קטן סימנים של מידת הקמצנות. והשני ניכרים בו סימנים של מידת הפזרנות. זה בגן, כל מה שהוא מקבל מחלק לכולן. לא נשאר לו כלום אחרי דקה מהממתקים שהוא מקבל. והשני אפילו בעצמו לא אוכל. בפסח הארון שלו מלא כל הממתקים של כל השנה, כי הוא לא מסוגל להוציא משהו שיש לו, לא לעצמו ולא לאחרים. אז זה ניכרים בו סימנים של פזרנות, זה קמצנות. איך החינוך צריך להיות? על פי דרכו. מישהו פזרן, צריך לדבר איתו, אתה צריך גם לדעת לשמור לעצמך. אדם נותן צדקה, אסור לתת יותר מחומש, שלא יחסר לו אחר כך. וזה שקמצן, צריך לדבר איתו הפוך, על מידת הנתינה, כמה צריך לתת לאחרים. כמה צריך שההורים יהיו בבחינת איש אשר רוח בו. להיכנס לראש של הילד, להבין מה הצרכים שלו, לחנך אותו בהתאם. אם ילד שלא יודע לדבר נמצא בידיים של האמא, והיא יש לה ביד כוס זכוכית שהיא שותה, והוא לוקח לה את זה מהיד ומנפץ בכוונה. הוא לא יודע לדבר, קטן עדיין. אבל האמא כועסת, למה הוא שבר את הכוס? אם היא הייתה אמא בבחינת אשר רוח בו, והייתה מבינה, כמו שכותב הרב וולבה, שמה שלנו ברור מתוך ניסיון של עשרות שנים, עבור הילד זו גזרה חדשה בלתי מובנת. אם האמא כועסת עליו, למה זרקת ושברת? ייתכן שאם היה יכול לדבר, היה אומר לאמא, אני לא מבין, אתמול את נתת לי כדור ביד, והראית לי איך לזרוק את זה על הרצפה, וזה קפץ חזרה. מאיפה אני יכול לדעת שכוס לא קופצת בחזרה? בשבילו זה דבר חדש, הוא בא לעולם לפני לא הרבה זמן. איש אשר רוח בו לא כועס מהר, מנסה להבין מה קורה לשני, מה ההתמודדות שלו. גם בשלום בית, בעל בא לבית, רואה את אשתו מתוסכלת וכועסת עליו וצועקת. אם הוא איש אשר רוח בו, במקום להיפגע ולכעוס ולהחזיר, הוא מנסה להבין מה קרה היום, עם מה התמודדת היום, מה קשה לך. כנראה שהיה קשה לה במשך היום, ועכשיו הגיע הבעל, אז את כל הכעס היא פורקת עליו. הוא מנסה להבין אותה. ובאמת מי שיראה שם את כל ההוראות של הרמב״ם, לבעל ולאישה, בפרק תתווה מהלכות אישות, רואים את ההבדל הגדול, שזה בבחינת איש אשר רוח בו, להבין מה שני צריך. ההבדל הבסיסי שהקדוש ברוך הוא יצר, ואמר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הניגוד יהיה עזר. זאת אומרת, שהאישה יש לה תכונות שאין לאיש, שהיא מוצלחת בהם, ולאיש יש תכונות שאין לאישה והוא מוצלח בהם. והניגוד הזה יוצר שלמות. מה ההבדל בין איש לאישה כשרואים את ההוראות של הרמב״ם? הכל סביב איזה יסוד מסתובב שם. גם הפרנסה חשובה לבעל ולאישה. וגם הילדים חשובים לבעל ולאישה. אבל מה מעסיק יותר את הראש במשך היום אצל האישה? מה יהיה עם הפרנסה או מה שלום הילדים כעת? אצל האישה, מה שלום הילדים? אצל האיש, פרנסה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את האיש שמטבעו, המחשבות שלו עוסקות יותר בענייני החוץ, והאישה יותר בענייני הפנים. לכן האישה, יש לה את הכישורים של סבלנות לילדים, כל מה שקשור למשפחתיות, האישה נמצאת במקום יותר גבוה מהאיש. לכן אומר הרמב״ם לבעל ברשימת ההוראות שלו, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן. כל אלה דברים שהם סביב הרגש של האישה, של המשפחתיות, לתת לה את מה שהיא צריכה. לעומת זאת, לאישה הוא אומר דברים אחרים, בהלכה כף, וכן ציוו על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, כמה שהיא חושבת שדי, צריכה להוסיף עוד. כי הכבוד של האיש זה כבוד יותר של חוץ, לא של משפחתיות. הוא יותר שייך לחוץ, אחרי זה רוממות מסוימת. ולכן הוא אומר שם, מכבדת את בעלה ביותר מדי, כמה שהיא חושבת שדי, צריכה להוסיף עוד. תעשה כל מעשיה על פיו. יהיה בעיניה כמו שר ומלך, ליקר אותו ואז הוא יעשה אותה מלכה. מהלכת בתאוות ליבו. ומרחק את כל שישנה. אם יש איזה דבר מאכל שהוא שונא, אם יש דברים שהוא לא אוהב, האישה יודעת איך להחשיב אותו, עשה משהו, תיקן משהו, שחב, קנה, משבחת אותו, מחמיאה לו, מרוממת אותו. אלה דברים שכשכל צד הוא בבחינת איש אשר רוח בו, מנסה להבין מה השני צריך ומעניק לו אותם, מה שהזכרנו עכשיו במהירות את דברי הרמב״ם כלאחר יד, כל משפט הוא דורש הסבר. בספר, שם ספר המדריך לנישואין מאושרים, שם בארנו בהרחבה כל הוראה של הרמב״ם, והיו אנשים שסיפרו לי שהם היו ממש על סף גירושים, כשלמדו את הרמב״ם הזה והתחילו ליישם אותו, שניהם אנשים טובים, אבל אף פעם לא לימדו אותם איך צריך להתנהג עם הצד השני. היה מקרה של רופא שאמר לי, שכחנו שפעם רצינו להתגרש. אחרי שהוא למד את הרמב״ם הזה, אומר הרמב״ם הזה, הצילו את הנישואים שלו. כבר היו אחרי כל התהליכים, מה שנשאר רק לתת את הגט. וכשהוא השתנה והיא השתנתה, זכו לעלות על דרך המלך. וזה סוד ההצלחה בחיים, שאדם לא מרוכז בעצמו, לא רק מה אני חושב ומה אני רוצה, אלא נכנס לראש של השני, לראש של הילד, לראש של הזולת, כך גם בשלום בית, אז יודעים איך להתנהג, ועל אחת כמה וכמה, אדם שהוא בבחינת מנהיג, כמו שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי הרוחות לכל בשר, שיפקיד על העדה אדם כזה, והקדוש ברוך הוא מילא את בקשתו, ואמר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, אומר רש"י, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

הלב הזה פצוע.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, היום נדבר דיני ומנהגי ימי בין המצרים שאנחנו עכשיו מתחילים אותם. יהיה רצון שיהפכו לימים של ששון ושמחה. והיום גם נגלה סוד גדול, באמת למה מתעכבת הגאולה. עניין גדול שכולנו לא שמים לב אליו, גם אלה ששומרים תורה ומצוות. סוד שמגלה אותו בספר הברית ועוד, ואולי מזה נתעורר לשנות על מנת שכן, בעזרת השם, נחיש את הגאולה. ימי בין המצרים, למה נקראים בין המצרים? כמו שכתוב, באיכה כל רודפיה השיגוה בין המצרים, זה אותם שלושת השבועות שבהם נפרצה החומה בבית שני. נפרצה החומה בי"ז בתמוז, בבית הראשון זה קרה בתשעה בתמוז, אבל הבית השני יותר חמור לנו, כי עד עכשיו אנחנו סובלים מזה. ובמשך שלושה השבועות הללו היה טבח נורא בירושלים, השיא הגיע לצערנו הרב לחורבן בית המקדש, שריפת בית מקדשנו ביום תשעה באב. אז כל רודפיה השיגוה בין המצרים, זה גם רבותינו למדו שאנחנו צריכים לדעת, שהימים הללו בכלל ימים כאלו של ימי סכנה, יש כמה מנהגי אבלות שאנחנו נוהגים בהם, בימים הללו נדבר מה אסור, מה מותר, לא כל דבר שחושבים שאסור זה אסור, לא כל דבר שחושבים שזה מותר, זה מותר. למה עושים את הדברים הללו? וכמו שאמרנו, למה בכלל אנחנו נוהגים את המנהגים האלו? אז אני רוצה לפתוח בדברי הרמב״ם. מורה ורבותיי, הרמב״ם כותב, למה אנחנו נוהגים מנהגי אבלות בימי בין המצרים? אני אקרא את לשונו במסכת

התשובה, ויהיה זיכרון למעשינו הרעים. שימו לב, לשון הרמב״ם, למעשים שלנו הרעים, ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו אתה. שמתם לב מה כותב פה הרמב״ם? לא שאדם יבוא יגיד, אנחנו עכשיו סובלים בגלל מה שהם עשו פעם. נכון? שהיה לו בסדר בזמן חורבן, שנאת חינם היה, זלזול בחכמים היה, שרפו בריונים את כל המחסנים, התחצפו לרבנים, התחצפו לחכמי ישראל. הם גרמו את כל החורבן, הם גרמו להתגרות בגויים שלא היה צריך. הם גרמו, הבריונים שזלזלו בתורה, גרמו ששונאי ישראל עלו על ירושלים ושרפו אותה, ומה שקרה. נכון, הם. אבל מה, עכשיו למה הם? זה בגללנו, לא בגללם. שימו לב, לשון הרמב״ם אומר, לפתוח דרכי התשובה ויהיה זיכרון למעשינו הרעים, שהוא מעשה אבותינו שהם היו כמעשינו אתה. ויהיה עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. אומר הרמב״ם, מה שגרם להם, אנחנו חוזרים על הדברים. ולנו יגרמים אותו הצרות כל הזמן, כי אנחנו חוזרים על המעשים הרעים שהיו אז, שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. על ידי שאנחנו מזכירים כל פעם את חורבן ירושלים, ומציינים את זה על ידי מנהגי האבלות שתקנו לנו רבותינו, אז זה גורם לנו שנשוב להטיב, כמו שכתוב, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. אנחנו מתוודים על האבונות שלנו, חוץ ממה שעשו אבותינו. ולכן, אומר הרמב״ם, כל אדם חייב לשוב בתשובה ולפשפש במעשה בלו הימים יותר משאר הימים, כיוון שמבני כך היה התקנה. שמעתם, מורי ורבותיי? כמה אנשים לא חושבים את זה, לא מבינים את זה. שאנחנו לא עכשיו עושים צומות ומנהגי אבלות בגלל מה שעשו פעם, בגלל מה שאנחנו עושים היום. לפי הרמב״ם יש שתי תקופות בשנה שאנחנו צריכים להתחזק בתשובה יותר משאר ימות השנה. תקופה מפורסמת, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, עשרת ימי תשובה, זה כולם יודעים. אבל הרמב״ם פה כותב שיש עוד תקופה בשנה שצריכים להתחזק בתשובה מאוד מאוד יותר משאר ימות השנה. מתי גם כן? בשלושת השבועות הללו. שלושה שבועות שרבותינו ציינו אותם לדורות עולם, אם לא היו מציינים אותם, אוי ואבוי לנו. אני לא חושב שהיינו זוכרים, חס ושלום. לא היינו זוכרים. אם לא היו מציינים ומחדדים אצלנו בתודעה, בזיכרון, על ידי העשייה, על ידי המנהגים, היינו שוכחים. אתם רוצים לדעת למה? בואו אני אגיד לכם למה היינו שוכחים. מה הוכחה לזה? סוד גדול, רבותיי, שמגלה לנו הרב פנחס הורוביץ. הפנחס אליה הורוביץ הוא חי בערך לפני 30 שנה בעיר לבוב, כתב ספר הברית, ספר נפלא מאוד, הוא היה מקובל אדיר, חכם גדול, גם חוכמת התורה בקבלה, הוא כתב בעצם, הספר הזה בעצם היה לפרש, לבאר את השער השלישי בספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, אבל הוא גם הוא ידע המון חוכמת הטבע, גם דרך חוכמת הטבע הוא רצה ככה שאדם גם כן יתקרב להשם יתברך, נכיר את מי זה בורא עולם, גם דרך העניינים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כמובן, הכל פי בקדושה וטהרה. ושם הוא כותב את הסוד הגדול, רבותיי. כותב בסתר הברית, עמדתי והתבונן. למה הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה? למה הוא לא בונה בית המקדש? למה לא בונה מלך משיח לבשר לכל העולם שהשם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד? ואין עוד מתוודו. למה זה לא קורה? מה תגיד, שיש הרבה שלא שומרים תורה מצוות? יכול להיות. אבל יש גם הרבה שהם שומרים תורה מצוות. יש הרבה אנשים שלומדים תורה. יש הרבה ישיבות. יש הרבה בתי מדרשות. ברוך השם, תינוקות של בית רבן. הרבה יש בארץ ישראל, בחוץ לארץ, בכל העולם, תלמודי תורה, תינוקות של בית רבן. אבל פיהם טהור. בזכותם צריכים, ודאי שצריכה לבוא הגאולה. כמה יש עניים בעם ישראל, שאפילו שקשה להם, מתקדקים על המצוות, קולים מצוות מהודרות, אפילו שיותר יקר. כמה מקפידים על הכשרות, לפעמים אפילו יותר מדורות קודמים, על חינוך הילדים, גם על צניעות ברוך השם, הרבה נשים צנועות בעם ישראל, מתאמצים אנחנו, עד הרבה, בגלל שכל כך יש התנגדות,

0: מעלה של המצוות שלנו היא יותר גדולה משל פעם. אז למה לא מגיע הזמן הגאולה? למה אנחנו לא רואים בניין בית המקדש? תשמעו אותו מורה ורבותיי, דבר נורא מה שמגלה לנו. אומר הרב, כיוון שגם אלו שכן כביכול מתפללים על הגאולה ומייחלים לביאת משיח, הם לא באמת מתכוונים לזה. לא באמת מתכוונים לזה. מה פירוש הדבר? אם תשאל אדם שיש לו עכשיו, ברוך השם, יש לו עסקים נרחבים, מסועפים, יש לו עכשיו אפילו עסק אחד, שהוא ברוך שהוא מצליח וזה הולך לו בסדר גמור, הוא נמצא עכשיו, דוגמה, בחוץ לארץ, או שאדם עכשיו בונה איזה בניין, בונה איזה בית חדש, בונה, תגיד לו, תשמע, צריך לעזוב הכל, צריך לעלות לארץ ישראל, מלך משיח מגיע, נבנה בית מקדש, כולנו צריכים, קיבוץ גלויות, הרי אתה מתפלל על זה כל יום, נכון? כל יום מזכירים התפילה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, לארצנו, ברוך אתה השם, מקבץ נידחי עמו ישראל, אתה מתפלל על זה כל יום, כל לב, כוונה, ודאי, כן. קום, קום, עזב הכל, בוא לארץ ישראל, הוא יקום, שאלה גדולה. הוא יבוא, יעזב הכל. אני חושב שרובנו יודעים כבר את התשובה. אז על מה אתה מתפלל כל הזמן לגאולה? אתה באמת רוצה שיבוא גאולה? באמת אתה רוצה לעלות לארץ ישראל ולחיות תחת כנפי השכינה? זה מורי ורבותיי, פסוק בספר ישעיה. וכל חסדו כציץ השדה. כל חסדו כציץ השדה. כמו שבשדה יש כל הזמן גודלים הרבה עשבים, זה נראה כאילו, זה יש בזה ממשות, אין בזה שום דבר. נובל מהר, כלום. זה הדיבורים האלה, זה רק דיבורים מהשפה ולחוץ, באמת, מייחלים לגאולה, בכלל לא בטוח. תראו, אם אדם בונה עכשיו איזה בית, זה דוגמה שנבין כמה אנחנו כל כך רחוקים מההרגש שחסר לנו בניין בית המקדש. אדם בונה בית, עשה תוספת בנייה, לא לפי החוק. בנה עוד איזה חדר, חצי חדר, באים פקחים, עושים לו צו עצירה, צו הריסה, וואה, כמה ראש שלו תרוד מזה, לא יושן בלילות, וזה מפריע לו, וזה מטריע אותו, חדר, חדר, חצי חדר, מרפסת הוציא, לא יושן, לא יושן בלילה. בית של בורא עולם, מלך מלכי המלכים, חורבן, אלפים שנה, שואלים מלכים בו, בית של מלך מלכי המלכים, מישהו מטריד, מישהו מוטרד, יש מישהו לא ישן בלילה מזה? על המרפסת הקטנה שלך, אתה לא ישן בלילה. על הבית של הקדוש ברוך הוא, חסרים אנחנו רבותיי, זה הסיבה. הוא אומר הרב, זה הסיבה האמיתית. שאתה שואל יהודי, נו, מתי בניין ירושלים? הוא אומר, בעזרת השם, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. נו, ועד השנה הבאה, תעזוב אותי, אני באמצע הבנייה שלי פה, אני באמצע העסק, באמצע העסקים, אל תפריע לי. לשנה הבאה בירושלים בנייה, עוד שנה נדבר. אין לנו רצון אמיתי לגאולה. ככה אומר הרב, זה משהו נורא. ואם אתם חושבים שרק זה ספר הברית, זה כתוב הדבר הזה, יש את המעשה הנורא על רבי יוסף קארו, בעל שולחן ערוך, מביא אותו השלם, מסכת תמיד. על הלימוד המפורסם שלמד רבי יוסף קארו עם כל המקובלים, בחוץ לארץ, שהיה בחוץ לארץ, בספרד, ליל חג שבועות, הלימוד הזה שבו התגלה המלאך, היה מלאך מדבר מגרונו של רבי יוסף קארו, ובאמצע הלימוד פתאום הם שמעו את הקול של המלאך מדבר, כל השעה שכינה, הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר איתם, ואומר להם, אשריכם, בניי, ידידיי, אהוביי, שאתם עוזבים אבלי העולם ועוסקים בתורה הקדושה, כמה שמחה אתם עושים בעולמות העליונים, כמה הקדוש ברוך הוא שמח בכם ובתורה, ונחת רוח אתם עושים. ותדעו לכם שכבר כמה שנים רבות מאוד השכינה מושלכת באפר בסיבתכם. שמעתם? בשבילכם. למי מדובר פה? לגדולי ישראל, גדולי העולם, קדושים, תיאורים, מקובלים. אתם. אתם לא מספיק מתאמצים להביא את השכינה, להביא את הקהולה. נורא והיום. ואז שם המלאך ממשיך לדבר. הכל מסר מהקדוש ברוך הוא. תשמעו אותו מה שהוא אמר להם. אני יודע, את הסיפור הזה מכירים הרבה, ומפרסמים את זה איך שהמלאך אמר להם, בסיבתכם אני מושלכת באפר, אז מה נגיד אנחנו אזובי הקיר? אבל יש עוד קטע שלא תמיד שמים לב אליו. הוא שמה מעורר אותם הרבה, תעזבו הכל ותלכו, תבואו לארץ ישראל, תעלו לארץ ישראל, ואל תחוסו על כליכם, ואל תחוסו על הממון, ואל תיתנו עיניכם בבתים היפים שיש לכם בחוץ לארץ, ובעסקים ובכספים. תעלו לארץ ישראל, אני אפרנסכם, אני השכינה, אני אפרנס אתכם, אני אתן לכם בורא עולם, אתן לכם הכל. ומטוב הארץ העליונה תאכלו. הארץ העליונה, ארץ ישראל, היא נקראת ארץ עליונה, עליונה על כל הארצות. שם יש כל טוב שבעולם, תעזבו. וגם תדעו לכם, אחר כך ממשיך רבי יוסף קארו, ממשיך את המעשה הזה, כל זה השלה, מביא את המעשה הזה. ומספר שבלילה השני זה בחוץ לארץ יומיים, עוד פעם התחילו ללמוד, עוד פעם בא המלאך, ומדבר איתם, ומברך אותם, ומשבח אותם, ושוב חוזר על העניין הזה, תעזבו הכל, תעלו מהר לארץ ישראל, כי לא כל העיתים שוות, אתם לא יודעים אפילו מתי כן תוכלו. מה, תמיד אני יכול? לא! מהר! מה עם הפרנסה? מה עם העסקים? מה עם הבתים? עזבו! מהר, תמכרו, בואו, בואו מהר, בואו לארץ ישראל. לא יחסה לכם מאומה. אני תמיד אומר לאנשים, שאלה, אתה קונה, הוא קונה, ברוך השם, הבית ענק, בתים, עסקים, ויש אדם שיש לו בית פשוט, בחיים פחות יותר צנועים, שלווים ושקטים. מי יותר שלו ושקט? בדרך הזה שיש לו פחות עסקים. אבל בוא נגיד, יש לו עסקים, יש לו הרבה כספים, יש לו... בוא נראה, כשמגיעים לאכול. מה הגודל של הצלחת? אותו גודל של צלחת. איזה כלים הוא אוכל עם כלים מזהב וכלים מיוחדים? אותם כלים, כמו שאדם הרגיל פחות או יותר אוכל. ואיזה אוכל שמים על הצלחת? תתפלו, לפעמים מצבטים פשוטים, אנשים משלניות פי כמה וכמה, אוכל יותר טוב ממה שאוכל השיר הכי גדול. אתם יודעים טוב מאוד מה שאני אומר. אז מה, הכל זה, העולם הזה כל כך מושך. באמת מצפים לגאולה? שלא נעשה שקר בנפשנו. זה כותב הרב ספר הברית, רבי פנחס אליה אורביץ, לפני יותר 220 שנה. וכמה אנחנו צריכים מתור הזה, לא אכפת לנו באמת מהחורבן. לא אכפת לנו באמת שיבוא המלך משיח. אומרים את זה, אבל באמת מהלב, לא בטוח. זה מה שאמרתי לכם עכשיו, רבותיי. זה דבר שכולם צריכים להתעורר עליו. ואם אדם עכשיו נוהג את כל מנהגי אבלות, אבל תכלס הוא לא מבין מה הוא עושה, הוא לא מבין מה שהוא עושה, מפסיד את כל, את כל העיקר פה. כל העיקר פה לעורר את הלבבות שלנו, כמו שכותב הרמב״ם מפורש, שבזיכרון דברים אלו, כל המנהגים של ימי בין המצרים, נשוב להיטיב, שנאמר, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, ולכן כל אדם חייב לשוב בתשובה ולפשפש במעשיו באלו הימים. הוא ממש קורא לימים האלו, כמו הימים של, של עשרת ימי תשובה, כל הימים האלה של, של שלושת השבועות הללו, שבין המצרים. חייב לפשפש במעשיו ולשוב בתשובה באלו הימים יותר משאר הימים, מפני כך הייתה התקנה. אז יהיה רצון שיתעורר טוב על הדבר הזה. ואני אומר את זה באמת מהלב שלי, כי אני, הלווה שאני בעצמי גם ככה, שהלב שלנו יתעורר באמת. ואתם רואים אנשים, אתם אנחנו מדברים, תמיד מדברים, יש אנשים גדולות, נצורות. אני מכיר כאילו אנשים שמחשבים את עצמם באמת, אנשים שהם אמורים לייצג תורה או מוסר או ערכים. אני לא מדבר על חילונים, חילונים מסכנים, בוודאי שבגלל האבונות מתעכב הגאולה, זה לא, אין ספק בדבר, כל האבונות, וצערנו הרב מה שקורה בארץ ישראל, שנועץ החזיר את ציפורניו בקודשי ישראל, זה החורבן גדול מאוד, אין מה לדבר, בכותל, בכשרות, בעולם התורה, משתלחים ברבנים, רוצים לגיורים המוניים, חד של למחוק את כל זהות יהודית, השם ירחם. אבל זה המסכנים, או רשעים או מסכנים. אבל מה איתנו, אלה ששומרי תורה מצוות? ואני מניח שמסתכלים עכשיו, מי ששומע או מי שרואה, אנשים ששומרי תורה מצוות. הרוב, מה איתנו? אנשים דברים גדולות ונצורות, באותו הזמן ממש. מדברים לשון הרע, מתערבים בסכסוכים שלא להם, מתערבים בתוך בני משפחה שזה לא קשור אליהם בכלל, מתערבים בסכסוך בין בני אדם שלא קשור לכם בכלל. ומה אתה עושה? הוא חושב שהוא מציא את העולם. מה זה מציא את העולם? אתה רוצח, רוצח, לא פחות מזה. מפריד משפחות, הורס אנשים, מדבר לשון הרע. לפעמים גם יש אנשים שאומרים מצוות ומדברים תמידי חכמים. מי יתיר לך הדבר הזה? מה אתה עושה? אתה מחליש את העם. אתה מדבר על תמידי חכמים, אנשים פשוטים, הם, הדבר הזה הם נחלשים. לא לשמוע מי שמדבר על רבנים, לא לקשיב לו אפילו. הוא הורס לנו את האמונה. אמונת חכמים זה הדבר הכי חשוב אצלנו. זה, בגלל זה נחרב הבית, תדעו. נחרב הבית על זה. אם היו מכבדים את החכמים, לא היה לך בית המקדש. היו אנשים, היו שומעים לכל החכמים, החכמים אמרו מפורש, אותו זמן, זה לא זמן להתגרות בגויים. מה תאירו ומה תאוררו את האהבה? עד שתחפץ. מתי שהקדוש ברוך הוא? מתי אני יודע הקדוש ברוך הוא? לפי חכמי ישראל. הם הפה של הקדוש ברוך הוא. שמואל בדורו, משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקורא שמו. שמואל בדורו כמו משה ואהרון בדורו, וכל חכמי ישראל הגדולים, המפורסמים, הענקים בתורה וביראת שמיים טהורה, הם המנהיגים, הם הפה של הקדוש ברוך הוא בכל דור. אז בזמן בית המקדש לא שמעו להם, לא, לא, אנחנו לא נשמע לכם, לא. מי אתם? אנחנו בריונים, אנחנו גיבורים, אנחנו יש לנו צבא חזק, הם היו חופרים מערות מתחת, ושורפים את כל אלי הברזל של הרומאים. גם בזמן נבוכדנצר, גם, היה גיבורים, זורקים סלעים ענקים, זורקים, גיבורים, צבא חזק, עוצמתי, קשקוש, קשקוש. צבא חזק זה רק עם בורא עולם איתנו. אם בורא עולם לא נמצא, אין כלום, אפס, אין כלום. זה רק בורא עולם. בורא עולם, אז נותן ברכה לחיילים הצדיקים שלנו, שיוצאים ונלחמים, והשם מצליח דרכם בעזרת השם, ושומר אותם ומנצחים. גם שמירה, גם ניצחון. איך בורא עולם עושה את הכל? איך עושה? על ידי התורה שלנו, על ידי המעשים טובים שלנו. זה היסוד. אז עכשיו שוב אני אומר, אני לא מדבר עלו לא שומעים בכלל. גם אנחנו לצפות באמת לגאולה, באמת אנחנו צריכים באמת לפעל בשם ברך, שיש שלום בינינו, בין אחד לשני. כי הסכסוכים הללו הם שמקווים את הגאולה. כשיש אחדות, כמה כזה שאוהב את זה, שיש שלום, שים שלום, טובה וברכה. כשיש שלום, באה טובה, באה ברכה, חיים, חן וחסד ורחמים. איך כל זה יורד? שים שלום. אחרי זה הכל נשפח, הכל בא. אין שלום. אין שלום בין המחנה ששומר תורה ומצוות. וחושבים שהכל בסדר. צריך לעשות שלום, צריך לעשות בין אדם לחברו, שלום בין איש לאשתו, שלום בין הילדים להורים, במקרים כאלו שלצערנו, שיש עכשיו מושג חדש בעולם, ניכור הורי. מה זה ניכור הורי? מי יתיר לילדים ככה לדבר, להתנקר מאבא ואמא שלהם? ויש אנשים שמסעים, זה מה שמדהים, מצדיקים את זה, מה אתה מצדיק? זה איסור תורה חמור כל יום, שהילד לא מכבד את אבא ואת אמא שלו. איזה צער נורא הורים עוברים כל יום איסורי איוב, ואתה מצדיק? אם הילד שלך היה מתנהג איתך ככה, אתה היית יכול לחיות יום אחד? איך אתה מצדיק? לעשות הכל, לעשות שלום. להגיד להם שחייבים אתם לכבד את ההורים, גם ההורים. יש הורים שהם מתנכרים לילדים. אוי ואבוי, גם זה צריך, אתה צריך לעשות הכל בשביל לחבור לילדים שלך, לאהוב אותם, לדאוג להם. וילדים, חובה עליהם לכבד את ההורים, שום מטר בעולם, רק אם אבא נהיה גוי. אבא נהיה גוי, כתוב שוכל לא רופתו. אבל לא ניקח. ויש סכסוכים עם בעל האישה, זה שם שום מהצד אחד, שום מהצד שלי. מי תראה לך, מי אתה? אתה בדין, אתה. אנחנו יושבים בבדין, אני זכיתי לשבת בשני בתי דין. ואנחנו שומעים אנשים, אתה שומע פעם צד אחד, אתה אומר, וואו, זה נשמע קטוסטרופה, איך הוא? אתה שומע בכלל את התובע, תמיד תחיל לדבר, התובע, דו דו דו, אומר, אתה שומע, וואו, וואו, וואו. חבל על הזמן, זה ברור שהוא צדיק, והוא סובל, ועשקו אותו, וגזלו אותו, ועשו לו, והוא נתבע, אוי ואבוי. זה בהתחלה, כשהיינו טירונים. עכשיו אנחנו כבר יודעים. ניסיון. אתה שומע את הצד השני, כל התמונה לא רק מתאזנת, לפעמים מתהפכת. אתה אומר, אוי, איזה שקרן, זה קשקשן הוא היה. או מדומיין, או שקרן, או שתיהם ביחד. מה זה היה? או לפעמים תביעות שבכלל באות מקומות אחרים, בגלל שיש לו זה טבע, שהוא רב עם כל העולם, הוא רב גם איתו. אתה שומע בצד שני זה אחר. וגם, רק אם אתה בבית דין, אם אתה לא בבית דין, מה אתה מתערב בסכסוך של אנשים בכלל? מה אתה מכנס לזה בכלל? מי שמך בכלל? אנשים חושבים שהם עושים מצוות, מי יודע איזה עולם הבא מחכה להם, אם יש להם בכל עולם הבא. אני לא אומר את זה מעצמי. אני פעם, זה מקרה מסוים, אני לא יודעת עם הרב בעדני, גם אנשים, זה זוג אנשים, חושבים שהם עושים מצווה, מתערבים איזה סכסוך משפחתי. אמר לי מפורשות, ככה הרב בעדני, מרן, גדול הדור הספרדי, בדור שלנו, אמר לי, מה אתה בכלל מזכיר את האיש הזה, אז האיש הזה, ככה הוא אמר לי, שאני לא יודע אם יש לו בכלל עולם הבא. לא יאומן. והוא לומד תורה, לומד, אפילו יושב שלנו, הוא מלמד קצת. כך הוא אמר לי. מה אתה בכלל מזכיר אותו? אני לא יודע אם יש לבן אדם הזה בכלל עולם הבא, על מה שהוא עושה פה. נורא! נו, והוא חושב, תשאל אותו, הוא עושה מצווה, הוא עושה מצווה, הוא מציל את העולם. מציל את העולם. רוצח, אין מילה אחר. הורג משפחות. אני מדבר קצת היום, הוא יותר ככה מתעורר. כמה בין המצרים עבר עלינו? השתננו? לא בטוח. לא יודע, משהו זז אפילו. אותו דבר, אותם אנשים שהיו של השברה, ודברו על שנאת חינם, והם שונאי חינם הכי גדולים. כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו, לא לחפש לשאול אחרים. מה איתנו אנחנו? אנחנו, מה איתנו? תקן את עצמך, אני תקן את עצמי, אני שדבר איתכם, אסור תקן את עצמי. וכל אחד ואחד תקן את עצמו. תתרכז בבית שלך, תתרכז במשפחה שלך, שיהיה לך שלום עם אשתך, שלאישה יהיה שלום עם בעלה, שיהיה שלום בין הילדים, תמיד לכתיר אהבה ואחווה, ולא להתערב אצל חיים של אנשים אחרים. אתה לא עושה שום מצווה, אתה לא עושה בזה. אם אתה רוצה, יש גדולי ישראל, על פי ההלכה גם. כללים בהלכה, גם גדולי ישראל לא יכולים לזוז מההלכה. כבד את אביך ואת אמך, לא יכולים. לא תגנוב, לא תגזול, לא לדבר לשון הרע. כולם כפופים לשולחן ערוך. מי שעובר על זה, אל תשמע לו. זה לא גדול בתורה, זה לא גדול בתורה. אם הוא הולך נגד השולחן ערוך, הוא לא גדול בתורה. אז מה אם כולם, אם יש כמה איזה שמחזיקים ממנו? על פי התורה, אשר ירוחה, התורה, יש לנו תורה אחת, הלכה אחת. ובאמת הולך לגדולי ישראל המפורסמים הגדולים, אתה רואה איזה זוך, איזה תואר, איזה תורת אמת, איזה תורה לשמה. אתה שומע דברים אחרים, אצל הגדולים, גדולי ישראל. אין אצלהם את כל הסכסוכים, זה ככה וכך. ולא נגד זה שלא לקבל ילדים כאלו לסמינר כזה, או לאיזו ישיבה כזאת, או לזלזל באיזה קבוצה או עדה מסוימת. אין אצלהם את הדברים האלו. זה כואב להם הדברים האלו. זה גדולי ישראל האמיתיים. לכן הקדוש ברוך הוא זיכה אותם משמעיה, שדברים נשמעים, אתה רואה, כולם הולכים אצלם. זה נשאף לדבר הזה בעזרת השם, באמת לשנות את עצמנו, להטיב עם אחרים, לאהוב אחרים, לעשות שלום. ואיפה שיש מחלוקת, לברוח, לא העניין שלנו, לא העניין שלנו. יש בעיה? יש גדולי ישראל, לפנות אליהם, מפורסמים, החשובים, שולחים בשולחן ערוך, כמובן, תשאל, הפי הדבר שירוך. כמה מילים לגבי המנהגים של הימים הללו. הימים הללו בכלל, זה ימים קצת סכנה. כתוב במדרשים, גם גמרא מסכת פסחים, שיש כתב מרירי. זה סוג כזה ששינדלת, שהוא מסתובב בין חמה לצל, בין השעה הרביעית לשעה התשיעית של היום. מסוכן, יש לו מראה כזה מפחד, יש לו תורים מפחידים בחזל, כולו עיניים, יש לו עין גדולה בלב, מישהו רואה אותו נופל ומת, היו חכמים שראו אותו, כל החיים לא יכלו לחיות מהפחד. לא להכות, כל השנה לא טוב להכות ילדים, אפילו הכוונה גם בדברים קטנים, כמו שנותנים ככה ליד, גם בדברים כאלה, בימים האלו להיזהר. להיזהר. רוצים ללכת לים, לבריכה, מעיקר הדין, מותר. אבל צריך להיזהר. יש כאלה נמנעים, ים, סוכן, כל מקומות כאלו שחוץ סכנה, נזהרים. לא אסור, אבל כדאי להיזהר. טיולים, מותר, אבל להיזהר, זה ימים לא כל כך פשוטים. ימי בין המצרים. ברכת שהחיינו, תשימו לב, האם מברכים ברכת שהחיינו בימי בין המצרים, שלושת השבועות הללו? אז אני כבר צריך להדגיש, יש לנו, הימי בין המצרים הם בעצם מתחלקים, בוא נאמר, לשלוש תקופות. שלוש תקופות. זאת אומרת, זה הולך ככה. תקופה ראשונה זה מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב. אחר כך, מראש חודש אב מתגבר יותר ענייני המנהגי אבלות עד שבוע שחל בו תשעה באב. אותו שבוע ש... היום שתשעה באב יחול בו. שבוע שחל בו שתשעה באב, עוד יותר חומרות יש. האמת, השנה שלנו, אין לנו שבוע שחל בו תשעה באב, ככה דעתו של הרב עובדיה ועוד הרבה פוסקים אחרים. יש בבני אשכנז שכן מחשבים שבוע שחל בו תשעה באב. לבני ספרד ודאי, השנה שיום ראשון זה יהיה צום של תשעה באב, או שהוא יוצא על שבת, ודוחים אותו ליום ראשון, או שיוצא ממש על יום ראשון, תשעה באב, זה לא משנה. יום הצום עצמו, הוא חל ביום ראשון, אז כל השבוע שקודם לו, זה לא שבוע שחל בו תשעה באב, או צום תשעה באב, ועל כן, אין דין של שבוע שחל בו השנה הזו. מה נפקא מינה, למשל, כדי ללבוש בגדים מכובסים, שצריך להכין את זה לפני שבוע שחל בו תשעה באב, להתקלח עם מים חמים, שלא מתקלחים בשבוע, אבל השנה אין שבוע שחל בו תשעה באב, אז יהיה אפשר להתקלח עם מים חמים, ויהיה אפשר גם ללבוש בגדים מכובסים. זה בעיקר. אבל בואו נחזור לפני זה. בואו נראה מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, מה היה הדינים. אז קודם כל יש דבר שהוא כללי מאוד, שזה קשור לכל שלוש השבועות כולם, עד תשעה באב עצמו, ברכת שהחיינו. ברכת שהחיינו, כתוב בשולחן ערוך, שטוב להיזהר, טוב להיזהר שלא לברך ברכת שהחיינו בימים אלו. טוב להיזהר, זאת אומרת, זה לא אסור איסור גמור, ברכת שהחיינו. למה טוב להיזהר? איך אתה תברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? איך, מה אתה שמח כל זה הגעת לזמן הזה, זמן של, שמשמור, מציינים את חורבן של ירושלים? הבעיה זה ברכת שהחיינו. אתה תיקח בגד חדש, אתה צריך לברך על זה שהחיינו. איך דבר שהחיינו? אתה תיקח פרי חדש, אתה צריך לברך על זה שהחיינו. מה דבר שהחיינו והגיענו לזמן הזה? איך אפשר? זו הסיבה שאנחנו נמנעים ללבוש בגדים חדשים או פרי חדש בימים הללו, שלא נצטרך לברך ברכת שהחיינו. אבל יוצא לפי זה שאם זה פרי שכבר ברכנו עליו, כבר שהחיינו לפני שלושת השבועות, או בגד שברכנו עליו שהחיינו לפני שלושת, אפילו שלא לבשנו, לא חייבים ללבוש מי שגיד שהחיינו. ברכת שהחיינו כבר, אפשר לחדש אותו, כי אין פה ברכת שהחיינו. נעליים למשל, על נעליים חדשות, יש כאן נמנעים, כי יש בזה קצת שמחה. אבל אם אתה צריך, אם צריך את הנעליים הללו, שלושת בין המצרים, שלושת השבועות, הוא צריך את הנעל הזאת החדשה, אין לו נעל אחרת ללבוש, הוא זקוק לנעל הזו, מותר ללבוש את הנעל, כי אין עליה ברכת שהחיין. או בגדים שאין עליהם ברכת שהחיין, או כמו לבנים, לבנים, הבגדים שאדם לובש מתחת, מה שנקרא בגדי זהה, אין זה ברכת שהחיינו, או גרביים. אין ברכת שהחיינו, אין בעיה לחדש אותם, ללבוש אפילו חדש. אם אדם צריך, מותר יהיה ללבוש את הבגדים האלו, כן, אין ברכת שהחיינו. כיוון שמרן שולחן ערוך כתב שטוב להיזהר, יש אנשים שכן יכולים לברך שהחיינו, גם על בגד חדש, וגם על פרי חדש. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, בשבתות שבין ה... בין י"ז תמוז לתשעה באב, חוץ משבת חזון, מי שיש לו בגד חדש, הוא זקוק לבגד החדש, יש חולצה חדשה, מכנס חדש, צריכים את זה, צריך את הבגד החדש הזה לבוש אותו, אז לחדש אותו בשבת יהיה מותר, ולברך הזה שהחיינו בשבת. חוץ משבת חזון, שבת חזון זה שבת שסמוכה ממש לתשעה באב, זה כדאי גם להימנע, גם מי שנוהג כן לברך שהחיינו בשבתות האלו של בין המצרים, שבת הזאת שהיא לפני סמוכה, חזון, סמוכה תשעה באב, לא כדאי לברך שהחיינו. עכשיו מה שאני אומר את זה, זה גם אלה שנוהגים להקל לברך בשבתות, כשיש צורך מסוים, זה גם על בגד חדש, ולחדש אותו בשבת, ברך שהחיינו, וגם פרי חדש, גם פירות חדשים, שיש אדם איזה צורך, נגיד הוא קנה איזה פרי חדש, והפרי הזה עכשיו התקלקל, או הוא לא ברך שהחיינו לפני בין המצרים, זה ילך לאיבוד. יכול לברך הזה שהחיינו בשבת, בשבתות שבין המצרים, חוץ משבת חזון, שאז רצוי יותר להחמיר. אם זה למשל פרי שאדם הוא ספק לו אם הוא ימצא אותו אחרי בין המצרים, הוא לא יודע, השם שלו הזדמנות, או שהמחיר שלו יעלה הרבה, או שלא יודע מי ישיג אותו אחרי זה, פרי חדש בשבתות של בין המצרים בשבת יהיה אפשרי לברך על זה גם שיחיינו. אם אדם ברך נגיד בא איזה פרי חדש, הוא שכח על, על הזמן שהוא נמצא, ברך הזה בורא פרי העץ, לא יודע, אני, דוגמה מנגו, לא אחד השנה מנגו, ברך הזה בורא פרי העץ, הוא, אוי, אני לא חבר שהחיינו, טוב, אין ברירה, אדוני, באמצע שבוע, אין ברירה, אתה אמרת זה העץ, מה ברכה לבטלה תעשה, תאכל ככה בלי שהחיינו, ברך שהחיינו, למה? כי זה מנהג שלא לברך שהחיינו, זה לא איסור, כי זה מנהג, אמרנו שופני שמותר, פה ברך שהעץ כבר, לברך שהחיינו ויתאם, איתה מהפרי. יש אדם למשל לא ראה את חבר שלו 30 יום. לא ראה, הכוונה, שום קשר לא היה. לא ראה אותו בהודעות ולא בתמונות ושום דבר. לא ראה אותו בכלל. לא היה קשר ביניהם. אחרי 30 יום. ואחרי 30 יום, וואה, הוא מאוד שמח לראות אותו. באמת, באמת שמח מהלב לראות אותו. בין המצרים הוא פתאום בא לו, אחרי 30 יום שלא ראה, יכול לברך עליו שהחיינו. למה? כי זה ברכה שעוברת. אין זמן אחרי לברך, רק הפעם הראשונה שאתה רואה אותו אחרי 30 יום, דבר שהחיינו. יש אדם שבשעה טובה נולד לו בן. היום זכיתי להיות ברית מילה. אבי הבן, ברך שהחיינו. זה המצווה לברך שהחיינו על מצווה בזמנה. הנה, ממש לפני שעה זכינו. אבי הבן, ברך שהחיינו. אם יש גם מצווה של פדיון הבן, גם כן, מברכים שהחיינו, זה מצווה בזמנה, מברכים עליה שהחיינו, אי אפשר לדחות את הברכה לזמן אחר, זה הזמן של הברכה, אז מברכים את זה שהחיינו. אם יש אדם זקן או חולה, או אישה שהיא מעוברת, או אישה שהיא מניקה, אנשים חלשים, יש פרי מסוים, פרי מסוים, שהם צריכים אותו לחיזוק הגוף, מותר להם לברך על זה העץ ושהחיינו, כי זה אנשים שצריכים לבריאות הגוף, מותר יהיה להם לברך ולאכול גם בזמן בין המצרים, לברך על זה את הברכת שהחיינו. זה כמה מילים לגבי הברכה. לגבי נישואין, חתונות, שעה טובה מוצלחת עכשיו, ברוך השם, עדיין ממשיכים החתונות, זמן של החתונות, תלוי למי. בני אשכנז נוהגים במשך כל שלושת השבועות, לא עושים, לא עורכים חתונות. לא עורכים חתונות. מחכים, מחכים, יש כאן מחכים עד מוצאי תשעה באב, שמחכים עד מוצאי עשירי באב, זה עניין שמנהגים. השנה, אין מה לדבר בכלל, השנה שגם ככה הוא דחוי, תשעה באב, אז הצום הוא בעצם בעשירי באב. אז אם ככה, כי הוא דחוי משבת יום ראשון, אז יוצא שכל המנהגים, ויש כאלה מנהגים שמחמירים במוצאי תשעה באב, שעדיין לא לשמוע מוזיקה, או עדיין לא התחתן, או יש כאלה שלא אוכלים עדיין בשר, לא אוכלים עדיין בשר, בחזון עובדיה, מוצאי תשעה באב עדיין לא אוכל לאכול בשר. אבל עכשיו מוצאי תשעה באב, זה יוצא אחרי יום העשירי כבר, זה ליל 11 כבר, כי גם ככה הוא דחוי. אז כמובן שמוצא תשעה באב השנה, שהוא דחוי, יהיה מותר הכל, גם לאכול בשר, גם לשמוע מוזיקה, חתונות, הכל. כל מה שאנחנו נמלנו, זה מסתיים במוצא תשעה באב שהוא דחוי, מסתיים הכל. אבל כל פנים, בני אשכנז, כל שלושת השבועות, הם לא נוהגים לערוך חופה וקידושין. הספרדים הם מתירים. בני ספרד, אנחנו מנהג. זה עניין שמנהג. מנהג שבני ספרד לערוך חתונות עד ראש חודש אב. מראש חודש אב, אמרנו כבר, זו תקופה שיותר מחמירים את הנושא של האבלות. אבל בני ספרד, המנהג שלהם, עד ראש חודש אב, אנחנו ממשיכים עם אפשר לערוך חתונות. בפרט אדם שלא קיים פריה ורבייה, יש כאלו מבני אשכנז שמתירים, אם הבחור הזה לא, עדיין לא התחתן, ולא, לא להשאיר אותו ככה, אז יש כאלה בני אשכנז שמתירים עד ראש חודש אב, גם לערוך חופה וקידושין. אבל כל פנים, בני ספרד ודאי שמתירים את הדבר הזה, שעד ראש חודש אב, אנחנו עדיין עושים חופה וקידושין. אם אדם הוא מחזיר את גרושתו, זה סיפור אחר, זה פחות שמחה. זה שמחה ברוך השם, מצווה גדולה, שמחה גדולה, אבל זו לא שמחה כמו שפעם ראשונה אדם התחתן, לא בשבילו ולא בשבילה. אז מחזיר גרושתו, מותר להתחתן עד יום תשעה באב עצמו, חוץ מיום תשעה באב עצמו, עד תשעה באב, לערוך שמחת נישואין של מחזיר גרושתו, זה יהיה מותר. וורט, מה שקוראים היום וורט, עריכת התנאים, ההסכמים, זה מותר לעשות אפילו עד יום תשעה באב, אין בזה שום בעיה. לשיר, שירים רבותיי, שירים, מוזיקה, אנחנו לא שומעים בימים האלו. תדעו לכם, שלפי השולחן ערוך, מיום שנחרב בית המקדש, אנחנו לא צריכים לשמוע מוזיקה בכלל, כל השנה. אבל בכלים, היום שומרים, בני אדם זה צורך נפשי בשבילם, צורך רפואי, אנשים עגומים, אנשים עצבו, זה מחיה את הנפש, זה עוזר בעבודת השם, זה עוזר לימוד של תורה, זה עוזר שלום בית. אתם יודעים שהיום ההרצאות הכי מבוקשות, ידוע, כל מה שקשור חיזוק באמונה, תתחזה, השם איתך, אנשים מסכנים, סובלים. כל ההרצאות הכי מבוקשות, זה בנושא של חיזוק באמונה ועידוד לנפשו של אדם. כי זה מה שהדור צריך בעצם, זה הצרה הכי גדולה שמצאים. יש עצבות, גם לאנשים העשירים הכי גדולים, הם גם עצובים. ככה, זה שיש את כל המותרות האלו שיש בעולם, וכל הסטרחה שיש בעולם, זה גורם עצבות לנשמה שלנו. כל הנחלים הולכים לים, והים הוא לא ימלא, שום דבר לא ימלא את נפשו של האדם, שום כלום, רק דבר אחד יביא לאדם שמחה אמיתית, פנימית, זה שמחה של קדושה וטהרה, ושמחה של תורה. זהו. כל שאר הדברים בעולם זה דברים חיצוניים, זה כאילו משמח, זה סתם, זה עוללות, זה לא שמחה אמיתית, שמחת הלב. שמחת הלב, יש אחד, פיקודי השם ישרים, לכן הם משמחי לב, כי הם ישרים. כל השאר פיקודים, כל השאר הדברים שבעולם הזה, אני לא בטוח שהם ישרים, לא בטוח שהם תאורים, והנשמה מרגישה, אז האדם לא מרגיש שמחה. זה כאילו משהו זמני, אבל באמת שמחה אמיתית, זה מי שקשור עם השם יתברך, הוא האדם השמח, הוא האדם החזק. אז התירו כל השנה לשמוע מוזיקה. יש מתירים רק דרך רמקו, הקלטות, או דרך רדיו, או דרך, אני יודע, יש פעם דיסקים, עכשיו יש דיסק עונקי, כל מיני כאלו. אבל מוזיקה עם תזמורת וכו', רק אם זה סעודת מצווה ממש. ממש סעודת מצווה, כמו חתונה, כמו בר מצווה, ברית מילה, תזמורת. אבל עכשיו, כל מה שאמרנו שמותר ומותר, אם זה לא על ידי תזמורת או על זה כן תזמורת, זה לא בשלושת ימי בין המצרים. אנחנו בימים הללו, אנחנו לא שומעים מוזיקה, אלא אם כן סעודת מצווה. סעודת מצווה עדיין יהיה מותר. מה זה סעודת מצווה? אם עושים ברית מילה, אם עושים פדיון הבן, אם עושים חתונה, כמובן, מתי שעושים חתונה בימים הללו, זה עדיין יהיה מותר לשמוע מוזיקה. גם עם כלי נגינה, זה גם יהיה מותר. יש אדם שהוא שומע מוזיקה קטנה לילדים, שהילדים מפעילים אותם ככה על ידי שירה, לסמר את הילדים, להפעיל אותם יהיה מותר. בכלל צריך לדעת, אני אגיד לכם יסוד, עיקרון, שזה כבר תופס לכל הדברים. ילדים במנהגי אבלות, אנחנו לא מחנכים אותם. לא מחנכים אותם במנהגי אבלות. זאת אומרת, שאנחנו לא מחנכים ילד שיצום צומות של אבלות. לא צום יזיין תמוז, לא צום תשעה באב. יש תשעה באב שאומרים שאם הוא כבר שנה לפני, טוב, קצת להרגיל אותו קצת, אבל לא לתת לו יצום יום שלם בשום פנים ואופן. אנחנו לא מרגילים, אנחנו לא רוצים בכלל את הצומות הללו, אנחנו לא רוצים שיתרגלו לצום את הצומות האלו, ולא לחנך אותם לצום את הצומות האלו, כי הם בזרת שהם מתבטלים. כל זה צריך להתבטל, לא צריך להיות. אז מה שקשור לצומות הללו, לא מחנכים אותם בכלל. וגם שאר הדברים, למשל, נושא של תספורת, אם יש צורך לספר ילד קטן, בימים הללו, מספרים אותו. אין איסור, מקרא דין, לילד קטן אין איסור. אנחנו בכלל, תספורת, אם כבר הזכרתי, אז הבני אשכנז, כל שלושת השבועות, לא מסתפרים בכלל. מי יוצא מתמוז, עד תשעה באב כולל, לא מסתפרים. בני ספרד, תשמעו טוב, ככה לפי שולחן ערוך. מסתפרים, מי יוצא תמוז, ממשיכים אנחנו להסתפר. אפילו ביום יוצא תמוז עצמו. מותר להסתפר, לבני ספרד, עד שבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, ככה דעת מרן שולחן ערוך, אז לא מסתפרים. השנה, כמו שהזכרתי, אין שבוע שחל בו תשעה באב. למה? כי הצום יוצא על יום ראשון, הוא דחוי, דחוי, והיום הצום הוא הקובע. יום הצום הוא הקובע. אז כיוון שיום הצום הוא הקובע, יוצא שצום כיפור יוצא יום ראשון, שבוע שלפניו, זה לא שבוע שחל בו תשעה באב, אין שבוע, אז יוצא לפי זה שבמשך גם כל השבוע לבני ספרד, במשך כל השבוע שסמוך, יהיה מותר להסתפר ולהתגלח, חוץ מיום אחד שצריך להימנע. ערב שבת חזון. אתה מגיע ליום שישי, שזה ערב בעצם תשעה באב, רק הוא יוצא בשבת. אז מה, אתה רוצה להיכנס לתוך השבת הזאת, שהיא בעצם אמרה לתשעה באב, ואחר כך מחר בלילה מתחיל הצום, במוצאי שבת מתחיל צום של תשעה באב, אתה רוצה כולך כמו איזה חתן? לא, זה לא ראוי דבר כזה לעשות. אז לכן, כשמגיעים לערב שבת, גם בני ספרד לא מסתפרים, לא מתגלחים. אבל עד אז, מנהג של בני ספרד כן. המחמיר, תבוא עליו הברכה. עד הרבה, יש אדם שהוא רוצה להרגיש את הצער, שלא מסתפר, לא מתגלח, זה לא נוח. שאומרים, זה לא נוח לי, מגרד לי. אומרים, ברור. אבל מה רצית? אתה רוצה מנהג אבלות של כיף כיף? אז איפה האבלות פה בדיוק? זה הנקודה פה, שתרגיש לא בנוח. מה? הוא מתלונן אמנוע. נכון, טוב מאוד. עכשיו אתה מרגיש לא אומר, טוב מאוד. עכשיו, שאתה חושב, למה אתה מרגיש לא בנוח? למה רוצים שתרגיש לא בנוח? יש משהו, יש איזה מקום שנקרא הבית של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחורבן. לא הגינה שלך שאתה שתי מטר, אתה חושב עליה, לקחו לי, עשו לי, פלשו לי, עצרו לי בנייה של, של, של, של חצי מרפסת. לא, זה דברים שטויות קטנים ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא מתחיל אפילו. אתה תיזכר, אתה לא מתגר, לא מסתפר, תיזכר, יש חורבן הבית הכי חשוב בעולם. תיזכר על זה. טוב, מה אני אעשה? הם עשו, אנחנו עשינו. טוב, מה אני עושה? כן, אתה, כן, אנחנו כולנו, כולנו. טוב, החילונים, לא, לא, אנחנו, אתה. אני ואתה, זו תשובה. מדבר לשון הרע, מחלוקות, מתערב בין אנשים, דברים שלא שייכים לך, דברים שגדולי ישראל אומרים לו, אין לך עולם הבא בכלל, אתה חושב שאתה לומד תורה, אתה חושב שצריך, אין, אתה בכלל הולך לגיהנם, אתה הולך. אתה בעל ריב, מחלוקת, מפריד בין אנשים, רשע, אכזר. מדבר על חכמים, מדבר על רבנים. מה? מה? מה חשבת? שהתורה תציל אותנו? הקדוש ברוך הוא מסתכל על המעשים שלנו. אתם יודעים, הבריונים בירושלים, הם היו אנשים דתיים אגב, שידעו את זה. הבריונים ששרפו והתחצפו לחכמים, הם היו דתיים. הם היו שומרים שבת. הם קראו לעצמם, אנחנו קנאים. לא שמעו לחכמים. לא, אנחנו צריכים להראות לזה, לגויים. צריך לעלות להר הבית. מי יתך לעלות להר הבית? מכל הכבוד, יש הלכה, את תזוז. כל זמן שאתה לא תזוז מההלכה, נגיד, זה אדם טוב. ברגע שאתה תזוז מההלכה, זה כבר אי אפשר לסמוך עליך. מה אתה עושה? מה אתה עושה? שים לב. ועוד פעם, לא מדבר עכשיו, לא עניינים של מדינה ולא פוליטיקה. אני מדבר כולם, גם אנשים שמחשיבים את עצמם בעיני תורה מעוללים. כולנו, כולנו, כולנו צריכים לחזור בתשובה. שים לב. אני גם, שאני קצת בעולם של הדיינות, כל פעם שומעים דברים, אתה, גם דיינים צריכים לשים לב, לשים לב. בא בן אדם, ספר לך וזה, אתה צריך לפסול את עצמך. בא בן אדם שאתה מכיר אותו, בא לדון אצלך, אתה לפסול את עצמך, בא, ספרי דו דו דו, וכן, צריך לעשות ככה, לעשות ככה. מה אתה אומר? אתה נשמע צד שני? כל זה אני אומר, בשביל לעורר אותנו, אם בארזים נפלה שלהבת, מה נגיד אנחנו מזובי הקיר? אז אנחנו צריכים לשים לב טוב טוב שאם אנחנו בסדר או לא. שים לב טוב. עוד דבר נזכיר פה. עניין של תספורת גם לאישה. או, תספורת לאישה. אישה, רבותיי, אם יש לה עניין של היא צריכה לראות יפה בעיני בעלה, שלא תתנבל בעיני בעלה. האמת היא אישה שהיא נשואה, מכסה את הראש שלה, אז אין לה את הבעיה הזו, אולי לסדר את הפנים וכו', אין לה שום בעיה, ודאי שיהיה לה מותר. אישה שהיא לא נשואה, אז הראש שלה הוא לא מכוסה, והיא רוצה להתחתן, היא רוצה לראות נחמד, שחתן שהיא תמצא חן בעיניו, מותר לבחורה להסתפר בימים הללו, בימי בין המיצרים, מותר לה להסתפר. אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר להסתפר, בנות אשכנז מקילות עד שבוע שחל בו תשעה באב. עד אז, הן יכולות להסתפר גם כן. יש אדם שהיה באבלות, לא על עם ישראל, והסתיימה האבלות שלו 30 יום של אבלות. אחרי 30 יום אדם הסתפר. זה יצא לו בתוך בין המצרים. הסתיימו ה-30, אז יהיה מותר לו להסתפר, אלא אם כן יסתיים בתוך שבוע שחל בו תשעה באב. אם זה שבוע שחל בו תשעה באב, יסתיים ה-30 שלו, אז לא יסתפר. כן. בנייה של בית. מה שקשור להרווחה, סתם אדם רוצה להרווחה, שיהיה לו יותר יפה, זה לא עושים. לא בנים בשלושת השבועות האלו. אבל אם זה בנייה לא להרווחה בעלמה, אלא באמת הוא צריך את זה לבחייה, או שצריך את זה לפרנסה, יהיה מותר בנייה בימים הללו. יש דברים של מחייה, כמו למשל, אדם, הוא צריך להרחיב את הבית שלהם, את המקום לגור, להתקין מזגנים, מזגנים זה ממש צורך ממש של מחייה, מותר להתקין מזגנים בימים הללו. קבלן של בניין, זה הפרנסה שלו, עכשיו הוא באמצע בנייה, זה העניין של הפרנסה שלו. אם הוא לא יעבוד עכשיו, הוא מפסיד ממון. מותר לקבלן בניין להמשיך, לגמור. יש גם בכלל בארץ ישראל, יש מצוות יישוב ארץ ישראל. כל בנייה שעושים אותה בשביל שיתיישב מקום, שאנשים יבואו ויגורו, זה יהיה מותר, ואפילו יש בזה מצווה. יש מקום אחד שקישוטים בלבד זה יהיה מותר. איפה? ציור וקיור, בית הכנסת. בית הכנסת זה בית השם, גם אפילו שרק צובעים ומייפים אותו, זה בנייה שיהיה מותר בזמן של בין המיצרים. קניית בגדים, רבותיי, זה תלוי. אם זה בגדים שאדם לא צריך אותם בכלל, יש להחמיר, כך כותב החזון עובדיה, יש להחמיר, שלא לקנות בגדים חדשים בימים הללו, אפילו שהוא חושב ללבוש אותם אחרי תשעה באב. אני הזכרתי גם מקודם גם נעליים. גם נעליים, אם אין לאדם צורך, לא, יחכה עד אחרי תשעה באב ויקנה אותם. יש להחמיר בדבר הזה, אלא אם כן, יש מצב שזה אולי עכשיו מאוד זול, זה יותר יקר, מותר לקנות בימים הללו, ולחדש אותם אחרי תשעה באב. כמו שאמרתי, נעליים, אם יש צורך גדול, גם בתוך הימים הללו זה יהיה מותר. עוד דבר אחד נגיד, ובזה אנחנו נסיים, לגבי אכילה ושתייה של בשר, אכילה של בשר ושתייה של יין. בשר, רבותיי, אנחנו עד ראש חודש אב אוכלים בשר. נוהגים לאכול בשר. המנהג הוא עד ראש חודש אב, כולל ראש חודש אב, שאוכלים בשר. ככה נוהגים בני ספרד. האשכנזים בראש חודש אב הם כבר נמנעים מלאכול בשר. זה עניין של מנהג. עניין של מנהג. אבל מראש חודש אב, מאחרי ראש חודש אב, כבר מפסיקים אנחנו לאכול בשר. אני יודע שמעדות תימן הם אוכלים בשר עד הסעודה המפסקת של לפני תשעה באב. כי זה המנהג שלהם. יש רק זמן אחד שאסור מהדין, מהדין אסור לאכול בשר, סעודה מפסקת, שחכמים אסרו, סעודה מפסקת לפני תשעה באב אסור לאכול בשר. אז התימנים אומרים, טוב, אנחנו נוהגים. אבל בחזון עובדיהו כותב, בסדר, זה היה בתימן. אבל עכשיו פה בארץ ישראל רצוי וראוי לנהוג כמנהג ארץ ישראל. כולנו פה איש אחד, בלב אחד, אנשים אחים אנחנו, ארץ ישראל, המנהג בארץ ישראל, שלא לאכול בשר בתשעת הימים, חוץ מראש חודש אב, שעדיין נוהגים לאכול. אני עכשיו לא ארחיב בדבר הזה, עוד חזון המועד בעזרת השם, יהיה רצון שלא נצטרך את ההלכות האלו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבשר אותנו בשורות טובות, ויהיה רצון שיבנה בית המקדש עוד היום. לא אצטרך בכלל את השיעור הזה מה שדיברנו, אבל דבר אחד שכן יצטרך, תדעו לכם, עבודת המידות, להרבות אהבה ואחווה ושלום, להתרחק בין המחלוקות, לא להתערב בין אנשים, להרבות חיבור, להרבות אהבה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן ירצה.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: לנשמה.
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

הרגלים, מחכה שיסדרו לך את החיים, ולא מבין שזה לא מקרי. אל תפחד לקחת סיכונים, לפעמים צריך לשמור.

0: יצר שעושה אותי חצוף, בין השלווה לשיגעון, בין התשובה לדיכאון. תדע, אתה לא צריך להפיל את השמיים ולא לשבור לאף אחד את השיניים. המלחמה הזאת תהיה קשה, אבל אתה ניצחת כל עוד לא הרמת את הידיים.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחד אמר לי, אלא, אשתי צועקת את הילדים, הילדים בטראומה. מה לעשות? למה אתה רואה רק את זה? אם היא צועקת את הילדים, סימן שאתה, אתה לא עוזר לה. אם היית עוזר לה, היא הייתה... רגועה, אתה לא עוזר לה, לא עושה כלום, רק יש לה טענות. למה, למה, למה, למה? למה אמרו הגויים? אתה גוי, אתה יהודי, ככה, אתה מעיר הערות, תשמור עליה, תטפח אותה. תראה את הטוב, תראה איזה חמין היא עושה לכבוד שבת, איזה קוקלות של הטריפולטיים, ככה טובות, ככה... איזה חביתות עם בצל היא עושה לך בערב, איך היא מטפלת בילדים, דואגת להם. מה הוא רואה? רק את מה? את הצעקות שהיא צועקת. למה אתה רואה רק את הרע? אז אומר אדמור מצאנז, יש לו ספר שנקרא דברי חיים, קראו לו בחיים מצאנז, דברי חיים. הוא אומר, כתוב בכתבי הארי הקדוש שחודש תמוז וחודש אב הם כנגד עין ימין ועין שמאל. חודש תמוז ואב. ויש כאן מוסר ודרך בעבודת השם הרב מזרחי. לפי שבית המקדש נחרב על ידי שכל אחד הייתה עין שלו רעה על השני, של חברו. כל אחד ראה את הרע. ראה את אשתו של חברו הולכת בלי גרביים. הנה, אתה רואה? הוא לא דתי. קודם כל, איך ראית שהיא הלכה בלי גרביים? איך ראית? סימן שאתה מסתכל, נכון? אז אתה יותר גרוע ממנו. איך ראית שהיא הולכת בלי גרביים? לא, ראיתי אותו עם טלפון, לא קשר. אז הוא לא חרדי. אומר, השם סילק את השכינה שלו מבית המקדש וחריב את הבית שלו בשביל הדברים האלו. שאנשים מחפשים את הרע אצל השני. חבל, חבל, אחים יקרים, נשמות, חבל. למי אתה עין רעה? בפרשת השבוע, בשבת נקרא. בלעם. בלעם נשא את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה הוא ראה? שהם פתחיהם מכוונים אחד מול השני. מה פירוש? אומר התפארת שמואל, רצה לומר שכל אחד היה מסתכל על חברו כמה הוא צדיק וכמה הוא עצמו רשע. זה מה שראה בלעם. לא שהוא לא הסתכל על אשתו ועל זה בחלון. הוא ראה את השני בעין טובה, איזה צדיק הוא וכמה אני רחוק מזה. מה זה? מי אני שאני אעביר עליך ביקורת? ככה לשונו, ראה שהם פתחיהם מכוונים אחד לשני, שהתאמת בלבבו שכל אדם, ששום אדם לא חטא כל כך כמו, אין מישהו שעשה פה עבירות כמו שאני עשיתי. ועד רבה, שיראה מעלת חברו, כמו שאמר רבי אלימלך. מה אמר רבי אלימלך? ותן בליבנו, שמה?

שנראה כל אחד מעלת חברינו, ולא ולא ולא חסרונן. חפש, חפש את הטוב. עכשיו אתם הולכים הביתה, נכון? מה תחפשו אצל האישה? את הדברים הטובים, נכון? את חפש דברים לא טובים. למה זה? למה? אין למה. כל הכבוד, איזה יופי, איזה דברים טובים. תחפש דברים טובים. הנה, זאת אומרת, זה מה ש... בלעם מה שבלעם ראה. לכן צריך בחודש תמוז ואב לתקן את מה? את העיניים. מה יותר חמור? לראות עריות או לראות בעין רעה את חברו? מה יותר חמור? שתי המסורים. אבל מה יותר חמור? מה אתם אומרים? ומה לימדו אותנו עד היום? מה לימדו אותנו עד היום? שמה יותר חמור? לראות

למקום. עין רעה לחברו זה בן אדם לחברו, זה יותר גרוע, זה יותר חמור. אדם רואה יראה באשתו, זה יותר גרוע, בבת שלו, בקלה שלו, בשכן, זה הרבה יותר גרוע מפריצות, כי זה בן אדם לחברו. בעניינים שהם אדם במקום, הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם עסקת טיעון והוא בא לקראתו ביום הכיפורים. אבל בן אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר. אתם רואים את ההבדל או לא? יום הכיפורים מחפר על עבירות שבן אדם למקום, אדם לחברו לא מחפר. קרוב ל-2000 שנה של חורבן שלא נגמר. עיקר השמירת העיניים זה לא מפריצות ועזה, עיקר השמירת העיניים זה לא לראות רע באנשים. העבר עיניים מראות ברע. תעזור לי ריבונו של עולם שאני לא אראה רע באף אחד. אתם יכולים להכניס את זה לתפילה. בשומע התפילה אפשר לבקש בקשות. תבקשו, ריבונו של עולם, תן לי בעיניים, רבי יורם, תן לי בעיניים לראות רק את הטוב אצל אנשים. תן לי לראות רק שאני לא אראה רע באף אחד. אפשר להתפלל על זה? בקש, מה קרה? יש טבע לבן אדם לחפש את השלילי, לראות רע, למה? השם לא אוהב את זה. צריך להרגיל את העיניים לראות רק טוב ביהודים. בזה שכתוב, איך ישבה בדד העיר רבתי עם. אף על פי שהייתה רבתי, מה זה רבתי? מרובה, כל אחד היה בדד. העיר רבת, העיר, איך ישבה בדד, למה? כל אחד ישב בדד, לא סבל את חברו. זה רמאי, זה קמצן, זה השכן שלי צר עין, לכן העדיפו להיות בדד, כל אחד עם עצמו. שכל אחד ראה רק רע ברחברו, והיה חרב איש ברעהו, לכן הבקיעה העיר מתי? בי"ז בתמוז, תמוז כנגד עין ימין, וי"ז בתמוז זה גימטריה, י"ז כמה זה? טוב, וזו עין טובה, ועין גימטריה 400, כנגד 400 איש שהביא מי? עשיו הרשע להילחם יעקב, ועל ידי עין רעה נתנו להם כוח לכבוש את ארץ ישראל. מי עושה לנו הכי הרבה צרות? תגידו, מי? מי? חיזבאללה? איראן? מי עושה לנו הכי הרבה צרות? מי עושה לנו הכי הרבה צרות? היועמ"שית? גלי בערב מיארה? הם שליחים של השם, זה מה, הם לא עושים את הרע, הם לא עושים את הרע. העין רעה שלנו, היא עושה את הרע. היו צרי, צרי עין, התלמידים של רבי עקיבא, אחד בשני, השם לקח אותם מהעולם. אסור להסתכל על הרע. מי שיש לו תפקיד לחפש, לתקן את העולם, למשל שופט, שוטר, צריך לראות, לעשות סדר בעולם, לא? אחד משבע מצוות בני נוח זה להעמיד דיינים, שיהיה סדר בעולם, שלא יהיה אנדרלמוסיה, אחד אוכל את השני. אז צריך שוטר שיראה רב של קהילה, צריך להסתכל שהכל בסדר, אז הוא צריך לתקן את הדברים. אבל אנחנו, מה אנחנו? אתה יש לך תפקיד, מה אתה שוטר בבית? אחד אמרה לי, הבעלי הביתה הוא כמו שוטר, הוא מחפש. אחר כך חסר שיוציא את הדוחות, יעשה לי גם כן רפורט. מסכנה. זה לא התפקיד שלך, אתה תראה דברים טובים. תפרגן, תגיד איזה יופי, איזה מקלחת נקייה, איזה מטבח נקי, איזה... איך, מתי הספק לשטוף את הכלים? כל הכבוד, איך הילדים מסודרים, טופחים. אחד הלך לאיזה מקום, אומר, הרב, ראיתי מישהו מהבית כנסת, רוקד, מעורב, בחתונה. מה השאלה שאלתי אותו? מה השאלה? איך אתה ראית? איך הוא ראה? גם הוא היה שם. אתם מבינים מה זה? אז למה ראית? איך ראית? אתה היית גם שם, נכון? אמר לי כן, אבל אני לא רקדתי. אבל מה? אסור לרקוד, גם אסור להיות שם. אז למה אתה רואה את הרע של השני? חוץ מזה, תדעו לכף זכות. יכול להיות שהוא היה שיקור ומישהו סחב אותו לרחבה שם. הוא לא בכלל לא רצה, הוא לא רצה לרקוד. למה אתה רואה את הרע? השפת אמת אומר, חידוש גדול, הוא אומר שאתה דן לקו זכות

0: ואתה דן אותו באמת לקו זכות הבן אדם, בשמיים גם דנים אותו לזכות ומוציאים אותו מהדין. אתה יכול... אה? כן. גם אותו וגם את השני. לא מענישים אותו. למה? אומר השם, אתה לא יכול להיות צדיק ממני. אם אתה דן לקו זכות, אני כל שכן אני. אתה בשר ודם. אחד סיפר לו, אומר, הילד שלו מגיע בלילה עם ריח של אלכוהול, 2-3 בבוקר, מסתובב עם חברים כל מיני... ראית איזה ילד רע. הרב, אולי נזרוק אותו מהבית. חס ושלום, מה פתאום? הוא לא שתה, רק שפכו עליו בירה קצת, מסכן, יש לו ריח. זה, הוא לא שתה, הוא צדיק. מה אתה, למה אתה רואה רע? מה פתאום? הבת שלך לא קמה לעזור לך בשבת, להכנות לשבת. ראית איזה ילדים, לא עוזרת לי אף פעם. לא, זה צדק איתי. כנראה לא נרדמה בלילה, אז ביום שישי ישנה, עד מתי? עד כניסת שבת. וואו, וואו, וואו. היא אוהבת לעזור, ככה השם רוצה. השם רוצה שנראה את הטוב, מה נעשה? אם אתה רואה רע, גם המלאכים באים לפני הקבורים, תראה, תראה בן אדם הזה שמדבר על אנשים, איך הוא פוגם בעיניים, איך הוא מסתכל על השכנה, איך הוא צוחק עם הפקידה, איך הוא בא מאוחר לתפילה, איך הוא חולם בקדיש, איך הוא מתחיל לקטרג עליך. תראה טוב. לא הביט אבן ביעקב, לא רעמל בישראל, אפילו בכניסים הוא לא רואה רע. ככה השם רוצה, מה, אתה נתווכח עם השם? שבוע טוב, נשמות טהורות. רבי נחמן מברסלב אומר, נצטווינו לבכות בתשעה באב. למה? הדמעות מתוקות או מלוכות? מלוכות. למה? הן עושות חיטוי לעיניים. מהעין רעה שיש לבן אדם. לכן צריך לבכות בתשעה באב כדי לחטות את העין. מהעין רעה שיש שם. מהרוע שיש. על השכנים, על המשפחה, על האישה, על הגרושה, על הירושה. שעה, שעה, שעה. יש לנו רעל בעיניים. מאשימים את זה ואת זה ואת זה. זה הפרקליטות, זה השופטים, זה היועמ"שית. מתי נחזור בתשובה? מתי? מתי נאמין שהכל זה השם לטובתנו? הייתי באיזה כנס, אחד, רב אחד גדול, קילל את היועמ"שית ואת ה... שימותו היום וזה. נדמתי. רבנים צדיקים, אבל אף פעם לא פתחו את מה? את הספרים של האמונה. כמוכם. אתם יודעים יותר טוב ממנו. אני מרחם עליו, מסכן. אתם מכירים, אני לא אגיד את השם. מה אתה מקלל? כל הקללות שקילל דוד המלך את יואב, לריב, לעשות מהומות, להתעמת עם שוטרים. זה אף פעם, אף פעם לא רבתנו בדרך הזאת. יש לנו רעל בעיניים. לא מבינים שזה השם. ככה השם רוצה. יש משהו שזז בעולם אם זה לא רצון השם? אם התקללה שלו תתקיים והיועמ"ש תמות, חס ושלום, יכול להיות שיהיה גזרה שמאה אלף יצטרכו ללכת בזה אסון. זה במקום טיל מאיראן של אורניום מואשר, שזה כזה בקבוק כזה קטן, שולחים אותו וזה שואב 300 אלף אנשים בשנייה. מה זה אורניום מואשר? זה חומר שדוחסים אותו במשהו קטן וזה 300 אלף אנשים שואב בשנייה. אז השם אמר, במקום הטיל הזה מאיראן, נעמיד את מי? את היועמ"שית והפרקליטות ואלה שעשו צרות לילדים שלי, ואני אמנע מהם את מה? את האסון הגדול. מישהו חושב ככה? לא, זה הם, זה הם רעים, הם רעים. זה. בית המקדש נקרא עיניים. כמו שכתוב בפסוק, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כשבוכים על בית המקדש, יוצא הארס מהעיניים. איזה ארס? לראות רע באנשים, להאשים את זה ותאו ותאו. אם היה אחדות אצלנו, וכולם היו אוהבים אחד את השני, היה ככה? כל אחד מבין שלא. אז מה, מה זה קשור אליהם? מה שייך לקלל אותם? אני לא מסכים איתם, זה לא נכון מה שהם עושים. גזרות האלה זה לא טוב. ככה לא עושים יהודים. בסדר, אני יכול לעשות מחאה, לעשות עצרת, תפילה, לזעוק, קולי לשם אזעק, קולי לשם אתחנן, רק הקדוש ברוך הוא. שעם ישראל הוא במצרים, איך הם נגלו? מה הם עשו? תגידו אתם. ויזעקו אל השם בצר להם, צוקדם מצילם. צעקו, והשם שמע. זה משמיים. כשאדם מתנהג ככה, אז השם מרחם. אבל הם הולכים להרים איתם, אז אין סייעת דשמיא. אין סייעת דשמיא, יש צרות. והגזרות נוחתות כל רגע עוד ועוד ועוד. אפילו טראמפ התהפך עלינו. אתם מבינים? זה לא סתם. טראמפ התהפך עלינו, פתאום נהיה אויב. הלך עשה איזו עסקה של מפגר עם האיראנים האלה, הם כולם רשעים שם, עבדו עליו. הוא אמריקאי, תמים. הפרסים האלה הם נוכלים, הם רציניים. וואי, וואי, וואי. פרסי אחד קנה לאשתו שקית של שקדים. אז היא לקחה אחד ואכלה. בא לקחת עוד אחד, הוא אומר לה, לא, לא צריך, הכל אותו טעם. למה לאכול שתיים, אם אפשר להסתדר עם אחד? אמרתי לכם, הייתי באיזה מקום, ראיתי מקרר בבית של פרסים. מקרר עם דלת זכוכית. אמרתי לה, בעל הבית, למה הדלת זכוכית? הוא אמר, אני לא מאמין שהאור סגור. אני רוצה לראות שהאור נכבה. אז הוא עשה דלת מזכוכית. כן. חבל על החשמל. רוצה להאמין, הכל זה השם לטובתנו. מה זה קשור אליהם? שבוע שעבר אישה אחת אומרת לי, כבוד הרב, בעלי צוחק עם בנות בעבודה, לפעמים עם השכנה. זה מאוד מפריע לי, אומרת. אני לא יכול לסבול את זה. אבל למה את רואה את הרע של בעלך? למה את רואה את הרע של בעלך? אין לו דברים טובים? אמרה לי, כן, תגידי, מה יש דברים טובים אצלו? איך הוא מסור לעבודה, מביא פרנסה, הוא קונה כל מה שצריך לבית, הוא אוהב את הילדים, הוא דואג לי. למה מזה את מתעלמת? מחפשת רק את הרע. יש לו נקודות חולשה, נכון? גם את יש לך מה את מרים, מה נביאה? את מרים, מה נביאה את? מה אני רוצה שאני אגיד לך מה את עושה? לא, לא, כבוד הרב, לא, לא, לא, אל תגיד. חושבת שאני נביא, אני יודע מה היא עשתה, ואיפה אני יודע מה היא עשתה? אם את תגיד, תדברי עליו רע, השם יגיד לך אותו דבר. מה עם הלשון הרע שלך? מה עם הברכות בבטלה? מה עם החלומות בתפילה? מה עם שאת מחשבות רעות? מה השנאה שלך לשכנה שאת שונאת אותה? ואת חמותך את לא רוצה לראות? אחת סיפרה לי, אומרת, באה חמותה אליה הביתה, אמרה לה, איף, איזה שירותים מסריחים יש לך בבית. אז מה עשית? אתה אמרת, תלכי מפה, אל תבואי לפה יותר. ככה אומרים? את אישה מאמינה, דתייה, אומרת ככה, שבע, עשר שנים יש נתק, אין, אחד לא רואה את השני. אז מה הייתי צריכה לעשות, היא אומרת? אמרתי לך להגיד לה, צודקת. שבוע הבא אני נקה את השירותים, שאת תבואי, אני אכניס אותך לשירותים ולא תצאי משם. תראה, כך יהיה לך נעים שם, לא תרצי לצאת. יא תעשי, זהו, נגמר. עושים מזה צחוק, בדיחה, נגמר. לא צריך לריב 100 שנים רק על הדבר הזה. הלאס. אחד דיבר, מצא את אשתו כל הזמן, מדבר בטלפון, כל הזמן. אני לא יכול לסבול את זה. למה אתה מסתכל על הרע שלה? הוא אומר, כל פעם שאני מתקשר לבית, היא בממתינה. שעתיים, שלוש, ממתינה. פעם אחת היה רק חצי שעה, אמרתי לה, חר אינשאללה, מה קרה פעם? אמרה, היה טעות במספר. דיברה עם איזה מישהי, דיברה חצי שעה. תסתכל, תראה לך ארונות מסודרים, איך הבגדים לבנים נקיים, קופלים במקום, אתה פותח את המגרה, רואה גרביים נקיות, איך שמת אותם, ג'יפה, סירחון, נכון? תראה, הכל נקי, מסודר בארון, תראה את המקלחת, נקייה, מסודרת, תראה את הילדים. למה אתה רואה את הדיבורים בטלפון? אדם עושה מעשה זבוב, מה זבוב עושה? מחפש, איפה יש? לכלוך, איפה יש לכלוך הוא שם, איפה שיש דם. אם אתה לא סובל את אשתך, גם השם לא יסבול אותך. יש לך גם עוונות, יש לך עוונות, אין לך עוונות. מה, אתה משה רבנו? מה, אתה רוצה לשכב בבית חולים, לצעוק? יש אנשים צועקים בתי חולים, אף אחד לא יכול לעזור להם מהכאבים. נותנים להם קנאביס, קנאביס זה סם, לא עוזר. מורפיום. לא עוזר להם שום דבר לרפא את הכאב שלהם. למה? כי הם לא יכולים להתעלם מהרע, כי הם מסתכלים רע אצל אנשים. למה אתה רואה רע? השם רוצה שתתנהג כמו עיוור. עיוור מה? לא רואה, לא רואה כלום, זהו. לא רוצה לראות. אומר השם, תעשו לי טובה, אל תכריחו אותי לראות את העוונות שלכם. אני לא רוצה לראות רע. אני בראתי את העולם בצורה כזאת שלא הביט אבן ביעקב. אני בבת ככה בראתי את העולם. למה יש דינים? אתם מכירים אותי להשתנות, כך אומר רבי למלך. אני מתנהג בדיוק כמוך, מה השם צילך על יד ימיניך. בראתי את העולם בצורה רק טוב. תפסיקו לרמוס אחד את השני. וקשלו איש באחיו, הכל קורס. תראו מה זה, הממשלה קורסת. הכל קורס במדינה. כולם קורסים. מה יהיה? מעשיך יקרבוך או מעשיך רחקוך? אם לא נראה את הרע, אנחנו נרוויח. אל תראה חסרונות, לא באשתך, לא בילדים, לא בבית כנסת, לא בגבאים, לא ברב. תראה דברים טובים. פעם שני אנשים עברו ליד איזה נבלה סרוכה. אז אחד אמר, איף איזה ריח, איזה נבלה סרוכה. השני אמר, תראה כמה השיניים של הלבנות. הר, יורה, מה הוא ראה בנבלה? שיניים לבנות, יש בה משהו טוב. גם הסירחון הזה יש משהו טוב. הטיפש רואה את הסירחון, הוא בורח. החכם לא מריח כלום. הוא מתפעל מהשיניים הלבנות, הר המזרחי. יש דבר יותר מסריח מנבלה? גם שם התורה אומרת, אל תראה את הרע, תראה את הטוב בה. זאת אומרת, אישה אחת אומרת לי, כבוד הרב, יש לי שלושה תינקות, בעלי לא קם עלי לעזור, נולדו לו שלישייה, שלישייה. למי? אמרה, אני קם בבעלה, לא יודעת למי לגשת. זה עושה וואה, וואה, וואה, וואה, וואה. משה, למי ללכת? משתגע. אני מירה אותו, הוא לא קם, יושן כמו אבן. לוחר גם כמו זה, נחירות של מרוקאים. איזה עושים נחירות כאלה. זה כמו רמקול, היא אומרת. הוא לא קם. למה את רואה רק את זה? מסכן הלך, כל היום היה בעבודה, הלך לשיעור בערב, חזר מאוחר בלילה, היה עייף, מסכן אז הוא נרדם. תראי את הטוב שלו, אל תראי את הרע שלו. השם יצליח אותך בחיים, תדעי לך, אם את תקבלי את זה באהבה, אפילו נזלת לא תהיה לך. יהיה לך כוח לטפל בכולם לבד. אל תראי חסרונות. איך אומר, חוזר על הפסוק, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. זהו, אם ראית יהודים שמקולקלים מעשיו ומורחק מהשם, במעט לימוד זכות, יש בו נקודה טובה, יאללה, אתה מעלה אותו לקו זכות. ככה אנחנו... זה היועמשית הזאת, קוראים לה... מיארה, זה משפחה של מרוקאים, משפחה מפורסמת של אנשים צדיקים. כן? תראה מה זה? מסכנה. רחמנות, איזה עונש שתקבל. אפילו זה, חבר כנסת דודי אמסלם אמר עליה, אומר, אין גיהנום שנברא להכיל את העבירה שלה. צריך לרחם. הם מסכנים. נכון שקשה, אנחנו סובלים, אבל זה במקום משהו יותר גרוע. אם היא לא הייתה, חס ושלום, היו צריכים למות איזה 5,000 בחורים. מקורונה, עכשיו יש אבולה, אבולה, לא יודע, איזה עוד, איזה חיידק. ורגע אחד יכול לרקע לקראת כמה אלפים. לא היה ככה? אז צריכים מה, למי צריך לפנות? אבא, תרחם, אתה, רק אתה. זה לא קשור לכוח, אנחנו לא, עם ישראל בחיים לא היה, אנחנו לא יודעים. הכל קול יעקב. קולי לשם עזעה, קולי לשם את חנן, חנן לשם. זה עבודת השם האמיתית. זה אמר דוד המלך, העבר עיניי מראות שב. שהוא זוכה אדם לקדש ולתאר את עיניו, לרואה רק טוב. כל הרע יעלם. תלמידי הבעל שם טוב, העיניים שלהם ראו רק טוב. מי שמקדש את העיניים שלו לא רואה רע באף אחד. ומי שנזהר מזה, אין לה קליפות שלום שליטה עליו. תנסו את זה, תראו. את התורה שלנו אפשר לבדוק, תכניסו אותה במעבדה. הכל פשוט. שום נזק, שום רע לא יהיה לך. במידה שאדם מודד, מודדים לו. כשרואה תמיד מעלות ישראל הופכים בשמיים בזכותו. לכן צריך אותה לפתוח את המידות של הרחמים שלנו, לרחם על ישראל. בוא נתחיל בבית, כמו שאמרתי. תאהב את אשתך, תעזור לה, תפרגן לה, תשבח אותה. שהבית שלנו יהיה בסיס טוב, אנחנו נשפיע על כל העולם. מה קורה שבבית אין את הפרגונים, אין את הקשר הטוב? אז כל העולם מקולקל. חבל. הנה, תראה, בזה אני אסיים. יוסף אומר לפרעה, מה אומר לו? בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. אומר רבי אלימלך, תדע לך שאם השם יענה לפתרון שלי זה בזכותך, לא בגללי, בזכותך. ככה אומר. הייתה מדרגתו של יוסף הצדיק שאמר בלעדיי, שהרי מקטין עצמו מול פרעה ואמר לו, מה שיעשה השם יראה לפרעה, לא בגלל מעלת יוסף אלא מצד מעלת פרעה. אתה צדיק, השם מענה לך, לא לי, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, אתה צדיק פי אלף ממני. ככה הרגיש יוסף, מול מי הוא עומד? מול הקליפה שנקראת פרעה. אתה צדיק ממני פי אלף. מי מסוגל להגיד דבר כזה היום להמיני? לך תגיד לו, אתה צדיק יותר ממני? מישהו יגיד למנסור עבאס, אתה צדיק יותר ממני. יוסף ידע שאם הוא חוטא הוא מזיד, אבל פרעה מה הוא? שוגג. זה אומר בעל שם טוב הקדוש, את המילים האלה. זה עבודת השם האמיתית שלנו. רבותיי, אז בואו נקבל עלינו מנידר מהיום, בבית, רק אף זכות. רואים רק טוב. מי האיש החפץ חיים? משה אוהב ימים? לראות רק טוב. לא רואה רע באף אחד. לא באישה, לא בבית, לא בשכנים, לא בילדים, לא במשפחה. כל שכן לא ברבנים. כל אחד צריך לראות אותו. תלמיד חכם, לשים אותו על הראש שלנו. לא לפגוע באף אחד. כמה צריך זהירות. תלמידי רבי עקיבא לא נזהרו כבוד אחד של השני, איזה חורבניה. השם אוהב את זה, לפרגן אחד לשני, לא אוהב אחד את השני. השם, אני מאחל לעצמי וגם לכם, שתמיד נשתדל לעבוד על העין. עין טובה. אמרנו, תמוז ואב זה כנגד עין ימין ועין שמאל. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. בית המקדש נקרא עיניים. אנחנו רוצים שהעיניים האלה כבר יחזרו אלינו. מתי הם יחזרו שנתחיל לשפר את העין שלנו, לראות דברים טובים. לא לראות רע. גם כשאתה רואה רע, אל תראה, תדון לקו זכות. תפלל השם, תצעק, השם, תעזור לי שאני לא אראה רע באף אחד. אני רק דברים טובים. איזה עבודת השם זה? זה יותר קשה מאשר לגמור את כל הספרים שיש פה. אנשים משקיעים בשכל, משקיעים, המחשב יודע יותר טוב ממך. השם רוצה עבודת מידות, ענווה, צניעות, עין טובה, לראות את הטוב אצל אשתו, אצל הילדים שלו, אצל החתנים, אצל הקלות, אף פעם אין לו הערות, אף פעם לא על השכנים שלו איזה מילה רעה. איזה שכן טוב יש לנו, איזה יופי, איזה צדיקים הם, שיהיה להם ברכה. לא לראות רע באף אחד. בוא נתחיל עם זה בבית שלנו. זה עבודת השם. זה התוכנית של היום. רבי אלימלך. ראיתם מה הוא מכר לנו על פרשת בלק? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל. אפילו חוטאים, אני לא רואה את העבירות שלכם. אבל למה קורה שכן יש בעיות? כי אתם רואים את הרע אצל השני, אתם עוררים את המידה הזאת בשמיים. למה לעורר כתרוגים? למה? בוא נראה טוב. בוא נתחיל לעמוד על זה. היום, לבאים הביתה, תחפש משהו טוב. תראה, הכלים שטופים, הכל הכיור נקי. כל הכבוד, אשתי היקרה, איזה יופי, תראה הכיור נקי. אם אני הייתי גר פה, הכל היה פה ג'יפה. היו פה ג'וקים, היו פה. איזה מזל שיש לי אותך. יורם גון, אתה יכול להגיד את זה? היום שאתה בא הביתה? מה, למה לא? כל אחד אגיד. מי ששכה שיש לו אישה בכלל. יש כאלה חושבים שאישה זה דבר מובן מאליו. כל מה תחשוב, אם היית לבד, איזה מסכן היית. תודה רבה על השם שיש לנו אישה בכלל. זה כבר כמה ימים היא מדלקת באוזניים שלי. שתי האוזניים שלי סתומות. אני באתי לכאן עם אנטיביוטיקה ועם כל מיני... בזכות השיעור תורה פה, שהרב משה פה ארגן כאן שיהיה בריא, זה מרפא אותי. אני לא צוחק. האמונה מרפא את האדם. אתה מדבר עין טובה, אתה מדבר דברים טובים, הנפש מתרפאת, אז זה משפיע גם על הגוף. הרופא אמר לי, זה כנראה מהבריכה, נכנס לך זיהום. מהבריכה. אמרתי לו, שמעתי כנראה דברים לא טובים. אז השם הביא את הווירוס הזה. את החיידק הזה שיעשה לך, זה לא סתם. אין איסורים בלא חטא, אין מיטה בלא עוון. זה הרופא לא יודע, כי הוא למד רפואה, אבל מי שלמד תורה יודע, הכל זה השם. כל האיסורים מדודים בדיוק, כמה יחב לך, איזה אוזן, כמה הרמה של הכאב, איזה תרופה תרפא אותך. הלכתי לרופא מומחה אף אוזן גרון, הביא לי טיפות שנותנים לילדים קטנים. הייתי, הכאבים לא עוברים, הלכתי לרופא אתמול אחר. אומר לי, הוא הביא לך טיפות שנותנים לילדים קטנים. זה לא יעזור לך. הביא לי משהו הרבה יותר חזק. מי עשה את זה? השם. שלחת לרופא, יעני שם, כי שמחת על הרופא. הרופא לא יוכל לשאול שום דבר. כשהולכים לרופא, קודם כל מתפללים, למי? לרצון שהרופא הזה יהיה שליח טוב מאיתך להמציא לי רפואתי. אני יודע שהכל זה אתה, אתה הרופא, אתה רופא כל בשר מפליא לעשות, זה לא קשור אל הרופא. תעשה שיהיה שליח טוב שייתן את התרופה הנכונה. אבל מעבר לזה, לרופא אין שום משמעות. אין השם ורפא, נכון נשמה? יפה. תודה השם, אני מאחל לכם וגם לעצמי, שתמיד נזכה לראות את השם, שיהיה לנו רק טוב. רבותיי, עוד נקודה קטנה, כתיב רבי ישראל מרוז'ין, כותב לפני שיתגלה משיח צדקנו, אם יהודי יצטרך להתחזק באמונה, הוא יצטרך להתאמץ כמו אחד שאוחז בציפורניים שלו בקיר של ברזל חלק, לטפס עליו. כך כתבו הרבה צדיקים, גם רבי נחמן כתב את זה. ירד אפיקורסות גדולה אצל הדתיים, לפני שיבוא המשיח. לא מאמינים שהכל זה השם. הולכים לריב, הולכים זה, הולכים לבד. לא מאמינים, הכל זה השם. זה לא קיר של בלוקים שאפשר מה לתפוס באיזה פינה. קיר חלק של ברזל. להשיג את האמונה לא יהיה קשה מאוד, יהיה קשה. השיעור הזה כל יום ראשון כאן ב8 נותן לנו כלים שיהיה לנו את הכוח לטפס על הקיר הזה. גם שהוא קיר חלק, השם יעשה לך מקומות שתוכל לתפוס ולהגיע. כי אם לא, יהיה לנו תקנה. אמונה פשוטה, בלי פלפולים. יהיה קשה לדתיים להאמין. ומי שיצליח, אומר רבי ישראל מרוז'ין, וישאר באמונתו, עליו הכתוב אומר, הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. מי שילך עם האמונה, לא יעשה מריבות, לא מחלוקות, לא גירושין, לא מקפיד על אף אחד, לא על אשתו, לא על השכנים, לא על האחים שלו, לא על השותף. הכל זה השם, הוא מנהל את העולם. עובר הרב ככה, תשמעו טוב, ובזה נסיים. וכל מה שהרה לאליהו בהר הכרמל, שירד לו אש מן השמיים, וקודם ביאת המשיח האש תרד לנביא הבעל. אתם שומעים מה אומר כאן? עוד מעט תהיה מבחן, והאש תרד לנביאי הבעל. כולם יראו שהם צודקים כאילו. השם יעשה שהשקר יהיה נכון. אליהו הנביא עשה מבחן לבדוק מי האלוהים האמיתי. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. לקחו שתי פרים, נביאי הבעל צעקו כל הבעל ענינו, ואליהו צחק עליהם. מה אמרתי? צעקו יותר חזק. אולי הוא בשירותים, אולי הוא בקופיקס, לא יודע, הלך לטיול. והם שמו מתחת לעצים שם את חיל בית האלי עם איזה ברנר שיקבל הוראה שידליק את האש, והשם שלח נחש והקיש אותו, הרג אותו. אחר כך בא אליהו, ריפא את מזבח השם מהרוס, התפלל, ענני השם, ענני. מה זה פעמיים ענני? ענני שתרד אש, ענני שלא יגידו מה מעשה כשפים הוא. אכלה את הכל וכל העם צעקו השם האלוהים. אומר רבי עזרא מרושלים, הסרט הזה יחזור עוד הפעם לפני המשיח. אבל הפעם תרד אש למי? לנביא הבעל, לצד השני. לשקרנים, צוני השם. וזה המבחן לדעת מי מאמין בשם. מי שחזק באמונה, שום דבר לא עזיז אותו מעבודת השם. מי שבא לשיעור בכל יום ראשון ופתח ספרים של אמונה ונדבק באמונה, שידע שהוא ידע בדיוק מי האלוהים האמיתי, הוא לא יתבלבל. לכן צריך להתחזק באמונה. לכן צריך לדבר הרבה דיבורים של אמונה, גם בבית. לפעמים האישה לא שומעת, רק אתה מדבר, רק אתה שומע. צריך גם להעביר לה את המסר. יש כאלה צוחקים, כבוד הרב, אתה מלמד שיעור אמונה, מה אתה זה? תלמד דף היומי, תלמד הלכות, מה אתה מלמד אמונה? מה זה האמונה הזאת? מזלזלים, זה בעלי בתים, יש בעלי בתים, מה? בעלי בתים. שלא יודעים ללמוד גמרא, אז לומדים הם את האמונה. ככה הם אומרים. גם הרמח"ל דיבר על האנשים האלה שעושים צחוק. הוא חרץ את דינם, אמר להם, צוחק, מי שצוחק, אחרון. אתם תראו מי שלמד אמונה, איך יהיה לו החיים שלו. איך אתם תעברו את כל הניסיונות, מה שיד ביד המשיח. מה שאין כן, אלה שלא למדו אמונה, תראו מה יהיה אחר איתם, זקנים. השם יחזיר את כולנו לאמונה הקדושה. שיהיה לכם רק טוב, ועוד יותר טוב, חיים טובים, שלום בית, שמחה, פרנסה טובה, כיסים מלאים ולב שמח לכולם, אמן. אמן. אבי חנן בבקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא צוקות ישראל, לפיכך, הבאת המשוות מועדנו, חפץ
1: למעצה. עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון, ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות, והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפ... לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

קורסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דו.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000. בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר, תוכנית שעוסקת במאמרים נבחרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש, הספר עליו העיד אליהו הנביא, שמסוגל לגאולה ברחמים של כל אחד ואחד מאיתנו בפרט, ומסוגל לגאולת ישראל ברחמים בכלל. הפעם אנחנו נדבר בעזרת השם על פרשת פנחס, וגם בעזרת השם על אחדות ישראל ועל בית המקדש, והכל ברוך השם קשור זה בזה. אבל לפני שנתחיל, והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, וזכות כל החבורה הנפלאה, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלילה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז גם פרשת פנחס, כמו שאר חברותיה האחרות לחומש במדבר, עמוסה וקדושה באירועים, בנושאים של לכאורה לא קשורים זה לזה. החומש כל הזמן קופץ מנושא לנושא, מתיאור מעשה הגבורה של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ששיפל למעשה את ראש שבט שמעון, שעשה מעשה לא יעשה עם שותפתו לשיפוד, כוזבי בצור שהייתה לא פחות מביתו של בלק, ומשם עובר לספירת בני ישראל ועובר לבנות צלופחד שמבקשות נחלה כי אין להם אחים, ומסמיכים את יהושע בן נון כמחליף עתידי למשה רבנו, ומשם למנהגי שלושת הרגלים והמועדים. אומר הזוהר הקדוש בפרשתנו בדף רש למד זין, פנחס דה יצחק. אומר פנחס זה יצחק. ועמד פנחס ודן דין ומתלבש בגבורה חזקה שהוא שמאל, ומשום זה זכה לימין. כאן נכלל שמאל בימין. פנחס הוא נכדו של אהרון הכהן, והוא מצד החסד. עכשיו, אהרון אנחנו יודעים שהוא הופרש להיות כהן מתוך הלוויים, ככה שהלוויים עצמם הם למעשה מידת הגבורה. והוא לכאורה עשה מעשה שהוא הפוך מהחסד, אבל למעשה הוא עשה את המעשה שהוא הכי בטבע שלו, כי הוא לוי. הוא אומר האור החיים הקדוש על הפסוק שיש כאן חסד גדול ועצום, ויש פה תיקון לקלקול מהעבר. שואל האור החיים הקדוש, הוא אומר, למה בכלל היה צריך החומש

השם תכף ונבין יחד במאמר נפלא מה זה אומר שהייתה תלויה מעל בני ישראל. והוא מחזק את זה בפסוק, ולא קיליתי את בני ישראל. כלומר, פנחס עשה תיקון לאותו הקלקול של הסבא שלו, של אהרון הכהן. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, השיב את חמתי. מה הוא השיב את חמתי? אלא אלו שלושה ממונים של הגיהנום, משחית, אף וחימה. אחד על שפיכות עמים, אחד על גילוי הראיות, ואחד על עבודה זרה. משום שראה פנחס את אותו חמה, את אותו הממונה הרוחני הזה שקוראים לו חמה, ממש קוראים לו חמה, זה השם שלו. דהבה פשיט והתמשך מסתרת יצחק, שהיה מתפשט ונמשך מצידו של יצחק, מה עשה? התלבש הוא ביצחק, התלבש במידת הגבורה, והוא עשה למעשה מעשה שהוא לכאורה הפוך מהטבע שלו. מכיוון שהוא בן של כהן, והוא למעשה כבר מצד החסד, הוא אחז באותה חמה כמי שאוחז בחברו והשיב אותו לאחוריו. ואז דן דין, שכל הבועל הרמית קלעים פוגעים בו, שכתוב והדקור את שניהם. ועל זה כתוב, השיב את חמתי, אומר הזוהר הקדוש, שכאשר ראה את אותו חמה, ראה אותו דהבה נחית על רשיון די ישראל. הוא היה רואה את הממונה הזה שיורד על הראשים של עם ישראל ממש. ועכשיו שימו לב לתיאור הנהדר הזה, ונסו ממש לעצום עיניים, לדמיין בעיני רוחכם את מה שרבי שמעון מתאר כאן, זה פשוט נפלא. שואל הזוהר הקדוש, מה הוא ראה? חמה אוטמם, דהבה טס ברקיע. הוא ראה את אוטמם שהייתה טסה ברקיע. וזה הסימן של מלאך המוות שרוצה להיבנות באות ו' ובאות ת'. זה מה שאומר הזוהר הקדוש, לכאורה סתום. אבל אנחנו למדנו שהרי העולם כולו נברא באותיות. האותיות, כמו שלמדנו, עם צינורות שפע גדולים ועצומים, שכל החיבור ביניהם יוצר מציאות רוחנית וגשמית. שלמעשה כשאנחנו מדברים, אנחנו מחברים אותיות, אנחנו מחברים צינורות שפע. וכל מה שאנחנו רואים מסביבנו למעשה, יש שם שנקבע עוד מששת ימי בראשית, והכוח הזה זה המהות של אותו דבר. אומר פה רבי שמעון, ואם נצליח לדמיין את זה, אנחנו נצליח להבין איך המקובלים, אולי נצליח להבין, אולי נצליח לתפוס איכשהו, איך המקובלים עושים ייחודים וכוונות, את הרעיון לפחות. ואז שפנחס ראה את האות מי משוטטת באוויר העולם, הוא מחפש את האותיות ו' ות', כדי לחבר, להתחבר עם האות מי, ואז ליצור את המילה מוות חס ושלום. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא שראה, זה מה שאומר הזוהר הקדוש שראה, שהיה יורד על ראשיהם של ישראל. ממשיך ואומר, מה עשה פנחס? שהיה מתלבש ביצחק, נטל מי מהי, וחטף לי וחיבר לי בהדה. חטף את האוטמה וחיבר אותה איתו. וכיוון שראה מלאך המוות שפנחס חטף לו את האוטמה, מיד שב לאחוריו. אז מה קורה פה בעצם? אומר רבי שמעון שכאשר פנחס קינה בלב שלו, הוא התלבש במדרגה של יצחק, הוא התלבש בגבורות של יצחק. והוא אומר, והתעלה להיות בחשבון 208, וכך עולה שמו ב-208, וכך עולה יצחק. זאת אומרת, גם הגימטריה של פנחס, פי ועוד נון ועוד חט ועוד סמך, זה עולה 208, וכך גם הגימטריה של יצחק, יחד זה 208. אז למעשה הוא כאילו התלבש ביצחק. כיוון דחמה לאות מם טס ברקיע, כיוון שראה פנחס את האות מם שאפה ברקיע, חטף אותה וחיבר אותה לעצמו, הוא הוסיף למעשה ל-208 את השם של יצחק, הוא הוסיף ל-208 את האותמים, זה עוד 40, ונעשה מיד 248, וזהו שכתוב, ויקח רומח. רומח בידו, רומח גימטריה 248. רמח, כמו שאנחנו יודעים, רמח איברים, שזה רמח זה מידת החסד. ושימו לב לדבר יפה, אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו בדף רש תתוו, תח הזה, בוראי רזד עברית קדיש, הסוד הברית קודש היא אות יוד, שמתעטרת ברושם עליון, ומשום שכינה פנחס על הברית, נרשמה בשמו האות הזו כאן, פנחס, הוסיפו לו את האות יוד הקטנה, יוד קטנה כזאת, שכנגד עוד הברית, ולכן יהיו קיים בקיומה שלים כמה מלכה קדישה. לכן הוא עומד בקיום שלם לפני המלך הקדוש, שלא נאבד מן העולם. עכשיו תיקחו את האות פנחס, אות פי אמרנו זה 80, אות נון זה 50, יחד 130.
נוסיף לזה את האות חרט, זה 138, ואת האות סמך, שזה עוד

0: 90, קיבלנו 198. איך הגענו ל-208? הוא אומר, תוסיפו לזה את האות יוד, כמו שאומר שהזוהר הקדוש, על ידי קנאה לשמירת הברית, אז הוא קיבל את האות יוד, מכיוון שהוא עשה את אותו מעשה, ולמעשה שיפד שם את ראש שבט שמעון, את זמרי בן סלו ואת כוזבי בצור, ולכן הוא קיבל בסופו של דבר את האות יוד. וזה למעשה הגימטריה של יצחק. תוסיפו לזה את האות מהם, וזה מה שאומר פה הזוהר הקדוש, שראה את האות מהם, אף הברקיע וחטף אותה וחיבר אותה איתו, והוא עצמו הפך להיות הרומח, רמח, ויקח רומח בידו. עכשיו שואל רבי שמעון שאלה חזקה. הוא אומר, מאיפה אנחנו בכלל יודעים שהאות מהם היא למעשה מוות? מאיפה אנחנו יודעים בכלל שהאות הזאת מסמלת מוות? התשובה, בשביל לענות על התשובה הזאת, אנחנו חוזרים אחורה בזמן עד לתחילת הבריאה, כמעט עד לאדם וחווה בגן עדן. שם אומר רבי שמעון שהאות מם היא הייתה הסימן הראשון לאדם הראשון, שהייתה הסימן הראשון לאדם הראשון שהביא מוות על העולם. אומר רבי שמעון, משום שאות זו הייתה טסה על ראשו של אדם בשעה שכתוב, תיקח מפריו. מפריו, מם פריו, אומר רבי שמעון. והיו בחכות אותיות ו' ות' בזמן שכתוב ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה הימה ויוכל ותיפקח לעיני שניהם. אומר רבי שמעון למעשה שהמילים ותאכל ותיתן ותיפקחנה הן מתחילות בו' ות'. ואלה האותיות שעוד מהם הייתה צריכה בשביל להתחבר ביחד בכדי להביא מוות לעולם. ורבי שמעון שואל, וכי פנחס השיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא? והיה כתוב, והיו המתים במגפה. אם לא מת אף אחד מהם, הייתי אומר, אוקיי, הוא השיב את חמתי, אבל כל אלו מתו, מה הטעם שנאמר בפסוק, השיב את חמתי ולא חיליתי את בני ישראל, אלא ודאי ברור הדבר, אומר רבי שמעון, ואילה לברנש לפגים בזרי, ואילה למנדלה נתיר זרעי כתקיות. אוי לו לאותו האדם שפוגם בזרעו, אוי לו למי שלא שומר את זרעו כמו שצריך. אבל חס ושלום שאפילו אחד מישראל מת, אלא רק משבט שמעון, אומר רבי שמעון. שכאשר באו אותם ערב רב, התערבו בנשים ששבט שמעון לאחר שהתגיירו והוליטו בנים. מהם מתו בעגל, מהם מתו במגפה, ואחרים מתו כאן. זהו שכתוב, היו המתים במגפה. ומשום שנשמרו ישראל וכל אותם זרע הקדוש, נמנו כולם. וזה אומר רבי שמעון, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה למעשה מפקד לעם ישראל, מיד לאחר מכן כדי להראות שלא חסר אפילו אחד מהם. ועל זה כתוב, ולא חיליתי את בני ישראל, משמע שאחרים כן קלו. ממשיך רבי שמעון ואומר, וכן מה שנאמר, השיב את חמתי מעל בני ישראל. צריך לראות את הדיוק הנפלא הזה שאומר פה רבי שמעון, מעל בני ישראל השיב, אבל מאחרים שאותם הערב רב לא השיב. ועל זה כתב הפסוק מעל בני ישראל. משום זה נמנו בני ישראל כמקודם, וחיבר לו נקוד שבריך הוא בהדה, חיבר אותם הקדוש ברוך הוא איתו. אומר רבי שמעון, זה כדוגמת מעשה העגל שכתוב היפול מן העם. כל אלו מערב רב היו, להחזעה דלא אהבו מבני ישראל, להראות שלא היו בבני ישראל. מה כתוב אחר כך? והקל משה את כל עדת בני ישראל. וזה, ופה הדגש על המילה כל, שאנחנו למדנו שאחרי העגל, הקהיל משה את כל עדת בני ישראל, והמילה כל רומזת שאפילו אחד לא היה חסר מהם. וכל אלו שנפלו נפלו מהעם, מאותו ערב רב, ולא מישראל. ממשיך הזוהר הקדוש דף רש למד זין בעמודה ב' ואומר, קחוי בעיתכם תרומה. תחת זה בו הוראה בראשונה כתוב מעד כל איש אשר ידבנו ליבו, מכולם, כולם ביחד, לא עושים הפרדה בין זה, כל אחד שיביא את התרומה. אבל לאחר חטא העגל מה כתוב? מתו אותם, מהם אותם שמתו, רצה הקדוש ברוך הוא להתפייסה בהדה יהודי ישראל, להתפייס עם ישראל. אמר להם, אתם תתחברו כולכם לצד אחד, וזהו שכתוב ויקהל משה את כל עדת בני ישראל לבדם. אמר להם, בניי, בכם אני רוצה לשכון. ואיתכם תהיה הדירה שלי, שם אני, איתכם אני אגור, ואלוהים הערב רב. ועל זה נאמר, קחו מאיתכם תרומה, מאיתכם ולא מאחרים. לא בעינד תהיה שיתופה לאחרים בהדי, לא רוצה שתהיה שותפות לאחרים איתי ולא איתכם, ומשום זה נחרטו דווקא מהעם מאותם ערב רב. ושוב שואל הזוהר הקדוש שאלה, אם זה ככה, אז מה זה שכתוב, קח את כל ראשי העם ועוקר אותם? עונה, ראשי העם ודאי, ולא ראשי בני ישראל, ומן המילה העם יש לנו ללמוד. זאת אומרת, כמו שאנחנו כבר למדנו בעבר, המילה העם היא מיוחסת לערב רב, והמילה ישראל או בני ישראל היא מיוחסת לעם ישראל, לאלו שבאמת מזרע ישראל. ואנחנו ברוך השם הבאנו הרבה דוגמאות כאלה בעבר, ואנחנו כבר עושים את ההבדלה הזאת, בכל מקום שכתוב העם מדובר על הערב רב. אבל אז שואל הזוהר הקדוש, אבל בואו רואה, מה תגיד על הפסוק הזה, ויצמד ישראל לבד פאור? עונה, לא עבדו לו. וסייפה דקרא הוכח, ומסוף הפסוק מוכח שכתוב ויוכל העם וישתחוו. לא כתוב ויוכל ישראל וישתחוו, אלא העם. אותו זרע רע היו חובה לישראל. איי, איי, איי, איזה יופי של מאמר, איזה יופי של מאמר, ולפעמים אני תוהה, אנחנו מסתכלים, אנחנו לומדים את התורה, ואנחנו רואים מה כתוב בה, ואנחנו לא מבינים תמיד. לא מבינים שזה ברוך השם, יש לנו גדולי ישראל, יש לנו את הזוהר הקדוש, שיודע להסביר לנו מה ההבדל בין העם ובין בני ישראל, ויודע להראות את ההבדלים ביניהם, ובאמת מה היה באמת שם. וזה מה שיש לזוהר הקדוש להגיד על העניין הזה של פנחס. ושימו לב מה אומר ראיה מהמנה על הערב רב, דף רש למד חד בפרשה, והוא קצת חוזר על דברים שאנחנו כבר אמרנו בשם הזוהר הקדוש, והוא אומר ככה, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, מאיתכם ולא מערב רב, שישראל אינם נקראים קהילה וחיבור עד שעובר מהם הערב רב, שבזמן שמתערבים ביניהם עם ישראל, כאילו לא היו גוי אחד. זאת אומרת, כל עוד הערב רב נמצא עם ישראל, לצערנו, באבונותינו, אנחנו לא נחשבים לעם אחד. הם אלה שגורמים לפירוד, להצסה, ואנחנו יכולים לראות את זה באבונותינו גם היום. עם כל הניסיונות לכפייה חילונית, אגרסיבית, והניסיון להדרת היהדות מהמרחב הציבורי, היום ברוך השם, הדברים טיפה משתנים, אבל עדיין, אומר הזוהר הקדוש, כל העניין של הפירוד בעם ישראל זה הטביעות אצבע של הערב רב. וכל עוד הם נמצאים עם ישראל, יש את אותו פירוד. משום זה אומר, קחו מאיתכם תרומה, מאיתכם, ולא משותפות אחרת. דלה בעינה לשתפה אחרנים ביני ובינייכו. אני לא רוצה לשתף אחרים ביני וביניכם, אומר הקדוש ברוך הוא. ולא עוד, אלא שכאשר הערב רב ומעורבים בישראל, מה כתוב, היו צרי על הראש. עכשיו שימו לב טוב, מה אומר פה? ראיה מהמנה, הרואה הנאמן. משה רבנו עליו השלום, אומר בזוהר הקדוש, וגם אחר כך, ובלי להתבייש, ובלי לחשוב פעמיים, ובלי להיות נחמד ומתחשב ופוליטיקלי קורקט, הוא אומר, הנהגת העם היהודי נמצאת היום בידיים שהן זרות ליהדות, והוא תכף גם ימשיך ויסביר את העניין. וישראל, בתר דמתעברי ביני ואילן, אחרי שאלו עוברים מהם, אותם הערב רב, זאת אומרת שמפרידים בין הערב רב ובין ישראל, מה כתוב? שאו את כל ראש עדד בני ישראל. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא ענה בילד העירה ימכון, אני רוצה לדור עמכן, זהו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולא עוד, ממשיך הזוהר הקדוש ועוד מחמם את העניינים. הוא אומר, אלא כד בני ישראל בגלותה, כאשר בני ישראל בגלות, עליהם נאמר מי מעכב, שאור שבעיסה מעכב. והרי בערו בעלי משנה בשעה שערב רב הם ראשים על ישראל, הם מעבירים את שלטונו של הקדוש ברוך הוא, לכאורה, כן? הם כאילו מעבירים את שלטונו של הקדוש ברוך הוא. ועושים שלטון על הקדוש ברוך הוא. ויעלון במשפטי כוכביה ומזלה, ונכנסים במשפטי כוכבים ומזלות, ומשום זה צועקים ואומרים, אדוני אלוהינו, בעלונו אדונים זולתך. צריך להבין את הדבר העמוק הזה. כשהערב רב הם למעשה שולטים, הם למעשה כביכול שולטים על הקדוש ברוך הוא. ומכיוון ש... פה במדינה שלנו, לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה גם טוב מאוד בדור שלנו, המדינה שלנו לא מתנהלת כמדינה יהודית באמת. אז נחשב שכביכול הם קופים את עצמם גם על הקדוש ברוך הוא, הם לכאורה מדחיקים, דוחקים את רגלו של הקדוש ברוך הוא מלהיות חלק פעיל בחיים של האומה היהודית. וזה דבר מדהים בעיניי. איך הקדוש ברוך הוא יצר עולם, הוא יצר מציאות כלשהי, שיכולה אפילו להכחיש אותו, את זה שברא אותה, זה פשוט מדהים, זה מראה על שלמות, זה מראה על חוכמה שאין כדוגמתה בכלל, כי פה הוא מאפשר את, הבחירה החופשית לכל אחד ואחד. למדנו שאמר הזוהר הקדוש, כאשר הערב רב ומעורבים בישראל, מה כתוב? היו צריה לראש. ורק לאחר שאנחנו מעבירים את שליטת הערב רב בישראל, אז כתוב, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. ורק אז למעשה יכולה להיות תקומה לבני ישראל. ורק אז עם ישראל יכול לזקוף את הראש שלו. וההסבר הזה, המדהים הזה של הזוהר הקדוש, הוא כל כך מדויק, והוא נכון גם לימים שלנו, כמו שאמרנו. אנחנו רואים איך מתגברת מלכות הרשעה, המתייבנים, אלו שמאמצים בחיבוק אוהב את התרבות החילונית של אומות העולם. ושוב, מנסים להעביר אותנו, מנסים להעביר את עם הנצח מהיהדות, מנסים להכניס את החילוניות בכל דבר ודבר, לכאורה, כאילו אין, לכאורה אין בורא לעולם. לבדוק כאילו מה יכולת ההכלה שלנו, של הציבור שומר תורה ומצוות, של עבדי השם, היהודים האמיתיים והאותנטיים, אותם אנשים שלא שינו מדרך אבותם כבר 3,300 שנה, ולמעשה זה מה שהחזיק אותנו גם בגלות. הם כאילו מנסים כל פעם לבדוק מתי סוף סוף יקום הציבור הזה בכל רחבי הארץ, ויתנער כערי, עם כלבי יקום, וייתן שעגה שתשמע מסוף העולם ועד סופו. רק לפני כמה שנים, למי שכבר הספיק לשכוח, כל הארץ רעדה, אוי ואבוי, עם הגיור לחומרה שהיה בצבא, שומו שמיים, איך אתם מעיזים בכלל. אחר כך היה הקמפיין הבכייני הזה של הדרת נשים, ואחר כך הדתה במערכת החינוך, וניסו לעשות חילול שבת המוני והפרת הסטטוס קוו בשבת, עם פתיחה של חנויות וקווי אוטובוסים ציבוריים בשבת. היום נלחמים על גיוס תלמידי ישיבות לצבא, שזה הארדקור, זה הלב ליבה של המערכה. ואנחנו במלחמה, חברים. אנחנו, זה לא נעים להגיד את זה, אבל אנחנו ממש במלחמה, מלחמה רוחנית חזקה מאוד על הציוויון של מדינת ישראל. עוד הערב רב נמצא בהנהגת המדינה, ואפילו זה מהצד הימני של המפה. שום דבר לא מופרך. אנחנו רואים איך הממשלה שלכאורה, מייצגת את אוהבי ישראל, את דת ישראל, את היהדות, לא מסוגלת כמעט לעשות שום דבר, מעיקרי הדברים שהיא הבטיחה, שזה האג'נדה שלה. ואפילו שקיבלו מספר חברי כנסת שהרבה זמן לא היה פה, כבר שנים לא היה כזה דבר, 64 חברי כנסת, והם לא מסוגלים לעשות שום דבר למען היהדות. יש מעליה את הדת החדשה, דת הפרוגרס. זה בהנהגת הבגץ, היועמשית, שזה השלוחה של הפרוגרס בממשלה. אין כמעט החלטה שהממשלה הזאת יכולה לקבל בצורה עצמאית, החל בפיתורי היועמשית דרך החלפת ראש הבק ועד להוראות פתיחה באש בצבא. הכל עובר דרך אותו פילטר פרוגרסיבי קיצוני מטורלל. ומה שכן, מי אמר שאין לקדוש ברוך הוא שחוש הומור נפלא. היום רואים סוף סוף שהמדינה שלנו נשלטת באמת על חבורה, על ידי חבורה של פקידונים שמעולם לא נבחרו. והיא לא רק שהיא לא מתנהלת כמדינה יהודית, אלא ההפך, היא מתנהלת כמדינה טוטליטרית, כמדינה דיקטטורית לכל דבר. ולמה כל זה קורה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שנבין שהכל יכול להיות. אבל זה תלוי בנו, היהודים. אנחנו אלה שמחליטים מה תהיה התוצאה ואיך תראה המדינה. וכל אחד מאיתנו צריך לצאת החוצה בגאון, לזקוף את גבו ולהכריז קבל עם וידע שהוא יהודי גאה, ושהוא שומר על תורת משה ועל דרך השם. וזה מחבר אותנו גם לדברים שאומר הזוהר הקדוש בפרשת החרמות בדף עין ב'. הוא אומר שמה, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם. רבי אבא אומר, אשר חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא התרצה בהם מכל העמים עובדי עבודה זרה. ובשביל אהבתו עליהם, יהיב לו נימוסין דקשות, נתן להם הנגוד בדרך האמת. נטע בהם את עץ החיים, וישרה את שכינתו ביניהם. מה הטעם? בגין דה ישראל רשימין ברשימה קדישה בבשריון. משום שישראל רשומים, ברושם הקדוש בבשרם ונודע שהם שלו, ונודע שהם מבני היכלו. משום כך, כל אינון דלא רשומים ברשימו וקדיש הכל, אותם אלו שלא רשומים ברושם הקדוש, אינם שלו, ונודעים שכולם מצד התרומה הם באים, ואסיר לו הודעה לאום מילי דאורייתא, אסור להתחבר עמהם ולדבר עמהם בדברי תורה ובדברי הקדוש ברוך הוא. ואסור להודיעם דברי תורה, כי התורה כולה שמו של הקדוש ברוך הוא. וכל עוד של התורה נקשרת לשם הקדוש, וכל מי שלא רשום ברושם הקדוש בבשרו, אסור להודיעו דברי תורה, וכל שכן להתעסק עמו. אנחנו רואים גם בזוהר הקדוש וגם בספרים של גדולי ישראל, כמו הכוזרי למשל, בהרבה סיפורים שהיו פעמים רבות שהיו דיונים שלמים והתנצחויות על דרך התורה. כי אומות העולם קשה להם מאוד שאין דבר כזה, כאילו, טעויות בתורה. כאילו, הם מבינים, אם משה רבנו כתב את התורה, חייב להיות טעויות. וקשה להם להבין שעם ישראל זה עם שהוא נפרד, זה עם שהוא שונה, עם שהולך בדרך אחרת לחלוטין, זה דבר שהם אף פעם לא קיבלו. כי הם פשוט לא מסוגלים להבין את זה. הם לא מסוגלים להבין את זה, הם לא בנויים להבין את הדבר הזה. עד שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו ממש עכשיו בעזרת השם. ואז כולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם, וכל העולם, כל העולם למעשה ידעו את הקדוש ברוך הוא. ולכן כל הזמן הם מתווכחים עם ישראל על אמיתות התורה, על כל מיני אמיתות בתורה, על קיום מציאות אינסופית, על דבר, על נבדלות של ישראל מכל העולם, ואנחנו יודעים ששנאת עמי הארצות את תלמידי חכמים לפעמים גדולה משנאת אומות העולם. אבל לפעמים צריך להזכיר להם שהם בני מלאכים, והדבר היחיד שיכול לשמור על עם ישראל זה הלימוד והעיסוק בתורה הקדושה. וכשעם ישראל מפורד ובעל מחלוקות, אנחנו רואים כיצד האויבים שלנו מיד חושבים ומפרשים את זה כחולשה. ואנחנו ראינו לצערנו הרב את התוצאה לזה בטבח הסדיסטי של שמחת תורה, ובכל הניסיונות וכל הפיגועים שהיו בשנים שלפני וגם היום. וכל זה, כל זה קשור לאותה התנהלות שערורייתית של אותו שמאל קיצוני שמנסה להציס בכל כוחו. כאילו לא מספיקים לנו אויבים בבחוץ. ואותו טבח של שמחת תורה בא לעורר ולהראות לעם ישראל, ואני באמת, אנחנו ראינו איך אלפים ועשרות אלפים מתעוררים ומקבלים על עצמם את השבת ומבינים שיש דברים בגו, לא סתם הדברים האלה הגיעו. והרבה מאוד יהודים קיבלו על עצמם שבת וקיבלו על עצמם מתחזק, ואנשים לפעמים הבינו פתאום שהם יהודים. ואם הם באו, ואם באו לטבוח בהם בגלל שהם יהודים, הם צריכים להבין לפחות מה זה. והנה חלפה לה עוד שנה. שנה, אתה ברוך השם, עמוסה באירועים, שנה סוערת במיוחד, עם מלחמות בכל הכיוונים, ברוך השם, עם ניצחונות בסבב הזה לפחות, בכל אופן, כי המלחמה עוד לא תמה, וכל עוד עם ישראל כולו לא יקרא לשם יתברך, אני לא רוצה לחשוב אפילו איך השם יתברך הולך לעורר אותנו בפעם הבאה, אבל אני מקווה שזה תהליך שבאמת כולם ייכנסו לתוך התהליך הזה, והתעוררו בתשובה להתקרב לבורא יתברך, לפחות להבין מה זה להיות יהודי. וזה אומר שגם אנחנו מציינים השנה את התקופה הזאת של בין המצרים, שהסתיים בעזרת השם בתשעה באב, תקופה שהתרחשו בה כמה וכמה אסונות קשים ומשמעותיים מאוד לישראל. והשיא שלהם היה מצור על ירושלים, חורבן בתי המקדש, ואנחנו מרגישים את החיסרון הזה היטב, היטב, עד לעצם היום הזה. זה סך הכל שלושה שבועות לא פשוטים מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית האמת. ואנחנו מציינים כמידי שנה, וכמו ביהדות, שום דבר זה לא רק לעבר, זה גם על ההווה. כל חג, כל מועד, כל תענית שאנחנו מציינים היום, זה לא רק תזכורת לאיזשהו אירוע היסטורי שקרה בעבר. האנרגיה שלהם נמצאת וקיימת גם היום, אחרת לא היינו מציינים אותו. ושורשי התקופה הזאת של בין המצרים הולכים הרחק הרחק אחורה, מגיעים ממש ממש עד למעמד הר סיני ומתן תורה. בזין בסיוון יום אחרי שהקדוש ברוך הוא יורד על ההר ומתגלה בפני עם שלם, עולה משה רבנו בכדי ללמוד את התורה על כל פרטיה ודקדוקיה. אחרי 40 יום עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מקבל את כל המידע האפשרי הזה, שכולל את כל התורה שבעל פה שאנחנו מכירים היום, וזה כולל למעשה את כל הספרות התורנית שאי פעם נכתבה, כי כולה למעשה נגזרת מהתורה הקדושה. י' ז' בתמוז הוא יורד עם לוחות הברית, שנכתבו על ידי בורא עולם כדי ללמד ולהנחיל אותה לעם ישראל. ושם הוא נחשף במלוא העוצמה לחטא העגל. ואז הוא מחליט לשבור את הלוחות, את לוחות הברית הראשונים, ופה כבר ניטע זרע הפורענות לעתיד לבוא. אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תישא דף קצד ג' ודף קצד ד' בוראי טרם חטא האדם הווסליק וקיים בחוכמה דנהירו אלה, היה עולה ועומד בחוכמת האור העליון ולא היה נפרד מעץ החיים. כיוון שהגדיל תשוקתו לדעת ולרדת למטה, הוא רצה להכיר למעשה מה זה חטא אדם הראשון, הרצה דעת, הוא רצה לדעת את כוחות הסתרה אחרה. נמשך אחריהם, אומר הזוהר הקדוש, עד שנפרד מעץ החיים וידע רע ועזב את הטוב. ומי שנמשך ברע אין מקומו בעץ החיים, וטרם שחטאו אדם וחווה היו שומעים קול מלמעלה ויודעים את החוכמה העליונה ולא פוחדים. כמו כן, טרם שחטאו ישראל בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, תעבר מניו זוהמה דהווה דהי חיביה. ועברה מהם זוהמתו של הנחש הזה, שהרי אז ביטול של יצר הרע היה בעולם. ודחו אותו מהם, ואז נאחזו בעץ החיים ועלו למעלה ולא ירדו למטה. ככה כל עם ישראל היה למעלה, היה אורות עליונים, ידע הכל מסוף העולם ועד סופו. ואז היו מקרים והיו רואים הספקלריות העליונות ועיניהם הוערו ושמחו להכיר ולשמוע, כדין חגר לונקוד שבריחו חגירין דעת ון דשמע קדישה. חגר אותם הקדוש ברוך הוא בחגורות של אותיות של השם הקדוש, שלא יוכל לשלוט אליהם הנחש ולא יתאמה אותם כבראשונה. כיוון שחטאו בעגל, התעברו מניו כל אילון דרגין ונהורין אלעין, ועברו מהם כל אותם הדרגות והאורות העליונים. ועברה מהם חגורת, אותה חגורה שהתעטרו מהשם הקדוש העליון, והמשיכו עליהם הנחש הרע כמקודם, וגרמו למוות לכל העולם. ואחר כך מה כתוב? וירא אהרון את כל בני ישראל, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. בורא מה כתוב בראשונה, וירא ישראל את היד הגדולה, וכולו חמן זהרין, אלעין התנהרין, כולם ראו את האורות העליונים המהירים, שכתוב וכל העם רואים את הקולות, ועל הים היו רואים ולא פוחדים. זה שכתוב זה אלי וענווהו, היו רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין, לא פחדו משום דבר, הם ידעו שהם שם, הם שייכים לשם. אבל אחר שחטאו, אומר הזוהר הקדוש, אפילו על פניו של משה רבנו הם לא יוכלו להסתכל. וזה מה שכתוב בדיוק, ויראו מגשת אליו. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו יודעים את זה שראתה שפחה על הים, ראו תינוקות במי אימן, מה שלא ראה יחזקאל הנביא בנבואה שלו, ושהוא ראה את המרכבה הקדושה. הם ראו את הקדוש ברוך הוא, את כל החילות בקריאת ים סוף, ואמרו, וירא ישראל את היד הגדולה, וזה אלי וענווהו. ואחר כך כולם עמדו במעמד הר סיני, ראו את ההר שעולה באש, וראו את הברקים ואת העשן, ושמעו את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, פחד פחדי, ועליהם העיד הכתוב, כאילו כל העם רואים את הקולות. אבל אחרי שחטאו בחטא העגל, אפילו הפנים של משה רבנו ולא יכולו להסתכל. תחזה מכתיב בהור, בורא מה כתוב בהם, אומר הזוהר הקדוש, והתנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב, שהועברו מהם אותם עטרות שהתחברו בהם בהר סיני, כדי שלא ישלוט אותו הנחש הרע. כיוון שעברו מהם הכתוב, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. עכשיו משה רבנו ידע כלל בסיסי. משה רבנו ידע שאין וקום בעולם. זאת אומרת, אין דבר כזה מקום שהוא סטרילי. אם אין קדושה, יש טומאה. והקדוש ברוך הוא ייתר את בני ישראל בכתרים של קדושה, נתן להם את כל הכלים האפשריים במתנה כדי לעטוף אותם בקדושה, להכניס אותם לצד הקדושה, והם בחרו דווקא בתומה. נדבקו בצד עגל הזהב. ומשה רבנו הבין מיד שאת הקדושה צריך להרחיק משם, ומי שרוצה באמת לקבל על עצמו קדושה, צריך לצאת אל מחוץ למחנה. מחוץ למחנה, לא במחנה בכלל. הוא יצטרך לעשות מאמץ גדול בכדי לזכות בה. אמר רבי אלעזר, כיוון שידע משה שהוא עבור מישראל אותם כלי זין עליונים, אמר ודאי, ויקענו להלאה חיוויה בישה, יתה לדעירה ביניו. מאותו רגע והלאה, הנחש הרע יבוא לגור ביניהם. ואם יעמוד המקדש ביניהם, הוא יתאמע. מיד, ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. משום שמשה ראה שהרי אז ישלוט הנחש הרע, מה שלא היה מקודם לכן. ויש פה מילה אחת שרומז הזוהר הקדוש לזה, שמשה רבנו כבר ראה למעשה את תקופת אחרית הימים. זו תקופה שתהיה לנחש שליטה על ישראל, וזו המילה אז. ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, ייקח לשון עתיד. הוא לא לקח בעקבות החטא של העגל, בעקבות החטא של העגל, אלא ייקח לשון עתיד, משום שמשה ראה שאז ישלוט הנחש הרע מה שלא היה מקודם לכן. אז לעתיד לבוא, כמו שאומרים, אז ישיר משה ובני ישראל, אז המילה רומזת לאחרית הימים. ועד אותו אז, ישלוט אז. ישלוט על ישראל היצר הרע הזה. היצר של, של, של, של התומעה. שכל מי שמחפש קדושה, הוא לא יוכל למצוא אותו בקלות במחנה. הוא לא יוכל למצוא אותו, כאילו, הוא צריך ללכת נגד הזרם. הוא צריך לצאת אל מחוץ למחנה, אל שולי החברה. כי המחנה עצמו יעבוד את העגל הזהב. וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. ומה ישלוט במחנה הזה? כל ענות. אנוכי שומע. כל ענות אנוכי שומע. אגואיזם, אנוכיות, נהנתנות, נרקסיזם, כל מיני תאוות גשמיות, מסיבות, אכול ושתו כי מחר למות. אז איפה הקדושה תהיה, אתם שואלים? וקרא לו אוהל מועד. מדי פעם, מועד, לעתים, את הדבקות העליונה, עם ישראל איבדו במעמד העגל. שזה שבר משה את הלוחות הראשונים, ואז הוא ירד עם הלוחות שניים, שהם במדרגה נמוכה יותר מעט. ולכן הקדושה תוכל להיות מושגת רק לפעמים, מדי פעם. ועל זה נאמר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אז איך עושים את זה? ממשיך ואומר, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר אל מחוץ המחנה. אתה רוצה קדושה, אח שלי? צא אל מחוץ המחנה, יקירי, קח בחשבון שאתה הולך לעבור קשיים לא פשוטים, לפחות בהתחלה. עד שתהיה שלם עם זה. קח בחשבון שהאנשים מסביבך ובני המשפחה שלך יחשבו שככה השתגעת קצת, ירדת מהפסים, אולי אפילו יש כאלה שאפילו מחרימים. הסתכלו עליך כמו פסיכי, כי אתה נוטש את כל מה שהם עדיין מאמינים בו. ולאנשים בדרך כלל די קשה להשתנות. צריך לבוא משהו מאוד מאוד חזק, לצערנו אנחנו קיבלנו את זה בטבח הזה של שמחת תורה, וזה מה שעורר המון המון המון אנשים. אבל לבן אדם באופן כללי ככה קשה מאוד להשתנות. לא פעם אני שומע משפטים כמו, אני בן 45, מי כבר יכול להשתנות? מה זה הבדיחה הזאת? אתה רק בן 45. עשית בקושי שליש מהחיים שלך. מילא היית אומר, אתה בן 90, אני מבין. גם זה עדיין בר שינוי. אבל 40, 50, 60, מה קורה לך? זה לא 60 של לפני דור קודם, שבגיל 70 היו הולכים כבר כאילו מהעולם. היום ברוך השם תוחלת החיים מגיעה כמעט ל-85 שנה לגברים ונשים פר פלוס מינוס, וזה הכל בראש, אחים שלי, הכל בראש. וזה אותה מציאות האגומה שלנו, מאז ועד היום. וזה כל עוד אין בית משפט, כל עוד אי אפשר לראות את הנוכחות של בורא העולם בעיניים, את ההשפעה של השכינה על חיי היום-יום שלנו, זה יהיה קשה, זה קשה, אנחנו נמצאים למעשה בגלות. ועד שהוקמה בחסדי השם מדינת ישראל, אחד הניסים הגדולים מאוד ב-2000 שנה האחרונים, שזה למעשה התגשמות של נבואה, הגלות שלנו הייתה ממשית, פיזית. שבטי ישראל היו בכל מקום בעולם. במשך הזמן היו חלקים שהתמזגו באוכלוסייה המקומית, התבוללו עד שכבר לא הכירו אותם. ואם זה מרצון, כמו הרפורמים והקונסרבטיבים באירופה ובארצות הברית, או אם זה מאונס, כמו שהיה בספרד ובפורטוגל למשל. ובכדי להבין עד כמה אנחנו כמה רחוקים אנחנו מהנקודה השלמה והמלאה הזאת, היא מאותה מציאות נפלאה של נוכחות אלוקית שנמצאת איתנו ביום יום, מאותה שלמות רוחנית וגשמית, אנחנו צריכים לזכור את התקופה שבה נזרעו אותם זרעי פורענות של שלושת השבועות האלה. עם ישראל נמצא תחת השגחה אלוקית דקדקנית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים ביום ובלילה. ומכיוון שיצר האדם רע מנעורה, מכיוון שטוב לנו מדי, אנחנו בוחרים להסתכל דווקא על מה שחסר לנו בחיים, כדי שיהיה עוד יותר טוב, או סתם כדי שיהיה לנו על מה נתלונן, שלא מושלם. במקום לבחור להסתכל על הטוב שכבר קיים, ולהכיר תודה למי שאמר והיה העולם. וכך קרה שנוצר חטא העגל. ולאחר מכן מורה הקדוש ברוך הוא למשה להקים משכן. מעט כל איש אשר ידבנו לבו, שם תשרה השכינה הקדושה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. מה זה שכנתי בתוכם? כבר אמרו, דקדקו רבותינו הקדושים על המילה הזאת, ושכנתי בתוכם ולא שכנתי בתוכו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוך הלב של עם ישראל. הוא רוצה שתהיה עבודת הלב. זה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, וכשעם ישראל, כשאנחנו נתעלה בעבודת הקורבנות והמנחות במשכן, ממילא אנחנו נכין מקום להשראת הקדוש ברוך הוא גם בתוך הלב. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף ד', ויקרא אל משה, אמר רבי חייא אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם, ובחר בהם מכל העמים, כשבחר אותם, רצה להגן עליהם, ולהרחיק אותם מכל המקטרגים של האושה בעולם. והוא רואה ביום שהוקם המשכן למטה, הוא הוקם ממו משכן אחר למעלה, והיום ההוא יום שמחתו של הקדוש ברוך הוא היה. בשעה שירדה כנסת ישראל, זאת המלכות, השכינה הקדושה, להשרות את משכנה בארץ, במשכן, אמר לה הקדוש ברוך הוא, באתי לגני אחותי חלה ארית עם הורים בסמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. משום שנמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, והיא, אותה השכינה הקדושה, מתבשמת ומפיקה ממנה ברכות לכל. אז כן, אז לאחר שהמלכות נמצאת בשפע כל כך רב, היא מתמלאת בכל אותן הערות מהקדוש ברוך הוא, עכשיו יכולה להמשיך ולהעביר אותם הלאה. לכל העולמות ביה שמתחתיה, כל אחד וכל עולם ועולם לפי המדרגה שלו, לפי הצרכים שלו, וזה בסוד הפסוק, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כשהוקם המשכן הייתה שמחה גדולה בכל העולמות, מכיוון שעכשיו תהיה למעשה נוכחות קבע של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מצד שני, כאמור, גם פה נשתל זרע פורענות. כבר הקדוש ברוך הוא עדכן את משה שבני ישראל עתידים לחטוא למרות הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה מאותו חטא העגל. חטא העגל החזיר למעשה את אותו נחש, את אותו היצר הרע לכל אחד ואחד מאיתנו באותה תקופה. ובית המקדש זה המקור להשראת השכינה בעולם. וממנו ירד לעולם כולו שפע רוחני שמלווה בשפע גשמי. גם הגויים נהנו מהשפע הזה. כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היהודי בבית המקדש נותן להם, הם מקיפים אותו, שומרים כדי לשומרו, ועם ישראל על אחת כמה וכמה. בית המקדש, צריך להבין, אחים יקרים, זה מקום שבו נפגשים שמיים וארץ. זה מקום שאין לנו השגה בו. זה מקום שבו הגשמיות מתבטלת בצורה מוחלטת לרוחניות. והרוחניות מזככת את הגשמיות בצורה כזאת, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, זה ברמה הכי גבוהה שגשמיות יכולה להגיע. ושם בבית המקדש זה חיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא וישראל. שם היו רואים את זה. היו רואים את האשן שעולה מתמר ישר למעלה, לא משנה מהרוח ולא משנה מהגשם. היו רואים אריה שיורד על הקורבנות והיה מקבל אותם, והיה מקבל את זה, לא היה זבוב, היו עשר ניסים בבית המקדש, היו רואים כל פעם, כל יום ויום, היו רואים את זה. והחורבן הזה של בית המקדש, הוא מבטל מאיתנו את קרבת האלוקים הזאת, את היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא אלינו כאומה. ומצבנו הרוחני בלי בית מקדש הוא ירוד עשרות מונים, עשרות מונים ביחס למצב הרוחני שקיים. גם רבותינו אמרו אז במסכת ברכות, מיום שנחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם בשמיים. ומיום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו נתלה יצא ממנו. ואומר הזוהר הקדוש ברות, זוהר חדש ברות, מיום שנחרב בית המקדש, נגדרו אלופי עצה, והדעות משובשות, והלב אינו קיים על בריאו, והולך אחר מראית העין. אחר מראית העין. זה בדיוק מה שקורה. איפה אותה שמחת הלב שהרגשנו בשמחת בית השואבה, שחגגנו בחג סוכות, ריקודי ומחולות, שבעה ימים ושבעה לילות בלי הפסקה? כי משם היה רוח הקודש. שם נשאבה לנו רוח הקודש. אתה לא צריך כלום. איפה אותה תחושת טהרה של חיים נקיים בלי חטא? שקורבן התמיד מחפר, של הבוקר מחפר על העבירות של הלילה, קורבן התמיד של בין הארבעים מחפר על העוונות של היום, לכל בני ישראל. הייתה תחושה של אחדות עמוקה, אנחנו חשנו אותה שלוש פעמים בשנה. עלינו כולנו לבית המקדש. איפה אותה תחושה, האחדות הזאת? איפה אותה התעלות רוחנית שזכה לעם ישראל במוצאי יום כיפור, כש-600 אלף איש היו מלווים את הכהן הגדול, שיצא מבית קודש הקודשים, היו מלווים אותו בשמחה ובריקודים הביתה. אפילו לא הרגישו צורך לשבור את הצום. איפה אותה יראת שמיים שזכינו לה כשהיו כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם? וזה בדיוק מה שהיו עושים בני ישראל בבית המקדש. על ידי עבודת הקורבנות, כל אחד ואחד במדרגה שלו, כל אחד ואחד בתיקון שלו, ועוד לא נגענו בעבודת הכהנים בקודש הקודשים, בהדלקת המנורה שהייתה מאירה את כל הספירות בעולם האצילות, פותחת השערי ומורידה שפע מטורף למטה. את הזעת אדם ביום הכיפורים על המזבח, אחת ושתיים, וכו' וכו', שזה למעשה המשכת אורות מהבינה הקדושה לספירות שתחתיה, ועוד ועוד ועוד ועוד פעולות שאין לנו היום, אין לנו שום השגה בהן. בית המקדש זה למעשה התמצית של כל המשאלות של העם היהודי לדורותיו. כל הצרות והיסורים שאנחנו שעוברים על העם שלנו, זה תולדה של חורבן בית המקדש. כך שלמעשה הציפייה, הכמיהה להקמתו, היא למעשה מרכזת את הציפייה לבניינה המחודש של האומה היהודית. ואז, כשתחזור האומה היהודית לעוצמתה, זה המקום הראוי לה. כל עמי העולם יישאו עיניים לי להבין מה זה, מה זה האומה היהודית. והתפקיד שלנו פה הוא להיות התעודת זהות של הקדוש ברוך הוא. ובהיעדר בית מקדש, כל החיים שלנו נעדרים למעשה. כל חיי התורה, כל המצוות שלנו הם מאוד מאוד חלקיים, מאוד חסרים. אנחנו יודעים על תרי"ג מצוות. אבל אנחנו יכולים לקיים אולי שליש מהם. רוב המצוות יכולות להתקיים רק סביב בית המקדש. ובית המקדש זה לא רק מקום לעבודת הבורא, זה מקום שבו גם שוכן את השכינה. והחיבור עם הקדוש ברוך הוא שם הוא מתגלה לנו. אחת ממצוות התורה היא העלייה לרגל. למה? לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. אומרים חז"ל, כשם שבא לראות, ככה בא לראות. זאת אומרת, שמו שיהודי בא למקדש כדי להראות את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, ככה בא לראות את הקדוש ברוך הוא, הוא בא לראות פני השכינה. וכל עולה לרגל היורה בעיניים את חוקי הטבע המשתנים, היו עשר ניסים, כמו שאמרנו, הם מתחוללים בתדירות בבית המקדש. לא היה צריכים אמונה אפילו. היו רואים את המציאות הניסית הזאת, דברים שגלויים לעיניים. והכל היו רואים את השכינה האלוקית שורה בבית המקדש. וזה היה ביטוי להשראת השכינה בעם ישראל. ומעם ישראל יוצא האור לכל העולם כולו. ואנחנו מצפים ומייחלים בכל רגע לבניין בית המקדש, לגאולה, למשיח צדקנו. ואז רק תחזן העינינו בשובו של הקדוש ברוך הוא לציון. ובית המקדש השלישי עתיד להיות בדרגה עליונה אפילו לאין שיעור. אומות העולם הולכים להתייצב ולשמור עליו ויראו בו את הדבר הכי יקר ונשגב. וזה מה שאומר הנביא, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לכל העמים. אמרו רבותינו שאם הגויים היו יודעים את עוצמת הברכה והשפע שהם מקבלים מבית המקדש, היו מקיפים אותו בשרשרת אנושית חיה כדי להגן עליו. לא, לא, בטח ובטח לא היו הורסים אותו. וכשיבנה בית המקדש השלישי, יחושו את זה גם אומות, כל אומות העולם. בזה יהיה המרכז, למעשה מרכז הקדושה והאמונה של כל האנושות כולה. עד אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה. צריכים לחזק את עצמנו בכל דבר שאפשר. וכרגיל אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, אבל את מה שהלב חושק, הזמן עושק. אז אנחנו בעזרת השם נתפלל לקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, במהרה בימינו. אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים העיקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת, ואם חס ושלום, חס ושלום, לא יגיע משיח עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. שהשם יברך אתכם ויסבח אתכם בכל אשר תעשו, שישמור עלינו במהלך התקופה הלא פשוטה הזאת, יש עדיין רוחות מלחמה מכל עבר, שימשיך לחזק אותנו בדרך השם, באמונה, להאיר בנו את הרצון, ללמוד את הזוהר הקדוש ואת התורה הקדושה לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
3: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד,
4: התיקון היחיד
3: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982,
4: 073-321-2982.
1: ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: מה אתה כזה בטוח שאם היה לך כסף, את השם? מי אמר לך? ומה שטענו ממנוחת נפשם, כן, אז זה לא דומה לבעל משכון. בעל משכון, הוא אומר, שמע, יש לי משכון, אני רגוע. מה מקסימום, הוא לא יחזיר לי את ההלוואה? יש לי משכון בעיה. כן? אבל אלה שבעלים הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, תן לי משכון, מבטיח לך אני אהיה צדיק. מי אמר שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שאתה רוצה, את המשכון שאתה מדבר עליו, שזה כיף, כסף ואושר, אז יהיה לך טוב מזה. מי אמר? זה לא כמו משכון ביד בשר ודם. זה משכון שיכול לגרום לך לצאת מהעולם, למקרה רחס ושלום. ומה שטענו, אומר הרב, ממנוחת נפשם, בהגיעם אל חפצה מעון העולם, מה זאת אומרת? מה הם אומרים? לא, אם היה לי הרבה כסף, הייתי רגוע, הייתי מיושב בדעתי, היה לי פניות הדעת ללמוד גמרא, אם היה לי כסף, תאמין לי, התפילות שלי היו זכות וקדושות. אומר רבנו בחיה, כזב וסכלות מהם בבקשותם. מדברים שטויות. כי אפשר שיש סיבה חזקה לתרדת ליבם ולצער נפשם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אם היה לי הרבה כסף, אז הייתי מסודר, ואז יכולתי ללמוד ולבוא לבית כנסת להתפלל. ולהתפלל כמו שצריך, וללמוד כמו שצריך. והייתי מבטיח לך, הייתי קובע, הייתי נטוע, למה? כי אני מבוסס כלכלית. אין לי את הדעה כל כך לרדוף אחרי הכסף. מסתבר שכל בני אדם טועים בזה, והקדוש ברוך הוא, רואים שהוא לא עושה את זה. כנראה שהדרך היא באמת לא נכונה. מי שחושב כך, זה לא הדרך. מי הבטיח לך? קודם כל שתלמד. וגם אם תלמד, מי אמר שיהיה לך פניות הדעת, יישוב הדעת. הרבה נכסים, הרבה דאגות. אז לא יעזור. כן? שאתה רוצה שיהיה לך כדי ללמוד. בדיוק ההפך. זה רק יסבך אותך ויפריע לך. אז כמובן, אנחנו תמיד האנשים החכמים, ואנחנו בטוחים בעצמנו, לעצמנו. כמה אנחנו משקרים על עצמנו, כי אנחנו רוצים את הכסף, רוצים את העושר. אומר רבנו בחיה, אין הבדל. מרבה נכסים, זה לא משנה מי. זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות... אתה חושב שאתה. מי אתה חושב שאתה? על מה תסמוך? על מה תסמוך? אז אומר רבנו בחיה, אתה לא דומה לבעל המשכון. בעל המשכון, יש לו עוד יישוב הדעת, הוא רגוע. הוא אומר, מקסימום, הוא לא ישלם לי את ההלוואה, לא יחסיר לי את ההלוואה, אז יש איתה משכון. אבל, אדם שבא לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, ואומר לו, ריבונו של עולם, תיתן לי, ואני מבטיח לך שאני אוכל לשבת וללמוד, ואני אוכל להתפלל, הקדוש ברוך הוא, אל תספר לי סיפורים, עזוב אותך. סיפורים האלה, אנחנו מכירים אותם. עכשיו, חשוב מאוד לציין פה נקודה. נקודה חשובה. תסתכלו, העולם, רוב בני האדם, הם לא עשירים. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא רוצה מהם עבודה, עבודת השם. למה? אם באמת הטענה של האנשים האלה צודקים, אז הקדוש ברוך הוא, מה היה צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא היה צריך, מה היה צריך לעשות? היה צריך מה? סדר את כולם. בורא עולם היה צריך סדר את כולם. בורא עולם היה צריך לדאוג לכולם. וכולם היו בכולל. כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב אחרת מאיתנו, וברור שהוא יודע יותר טוב מאיתנו. אז כל המחשבות האלה אנחנו צריכים לגנוז אותם. לא צריכים בכלל לחשוב עליהם. יבוא עושר? יבוא. יבוא בהסך הדעת. לא כי אתה עשית, כי אתה תכננת, כי אתה בנית. כי אתה החכם הגדול, לא. כי השם רצה. אם הוא ירצה. ולא יבוא, אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתנאים שהוא נתן לך. ללמוד, להתפלל בתנאים שלך. קצת קשה בפרנסה, זה מה שהשם רוצה. השם רוצה את הדוחק הזה. השם רוצה את הקושי הזה. מי אמר שהשם רוצה שתשב רגל על רגל, ותספור אפסים בחשבון בנק, ותשב תדמת דף היומי. מי אמר?

מה זאת אומרת? אם נגיד אני עכשיו הלוויתי למישהו, ואני יודע שהלווה הזה יפרע את החוב מוקדם יותר מזמן הפיראון שקבענו בינינו, כן? כן? זאת אומרת, הוא אדם כל כך אמין, וכל כך אדם ישר, שאני סומך עליו ב-100%, 100%, שהוא יחזיר לי את המשכון מוקדם יותר ממה שחשבתי. נגיד, הלוויתי לו $1,000 ל-30 יום, חודש ימים, סתם הלוואה 30 יום. אני יודע שהבן אדם הזה יהפוך את העולם, שתוך 3-4 ימים, גג שבוע, יביא לי את הכסף. אני אקח ממנו משכון? אומר רבנו בחיה, אילו היה ברור שיפרעו קודם זמנו, יגמלאו, תחת המתנתו כפל מה שיש לו אצלו לחסד עליו, לא היה ממשכן אותו בשום פנים. והבורא התברך, אשר ידענו מנהגו הטוב עמנו, וטובו הגדול עלינו, חדשים גם ישנים, ושהוא גומל על מעשה הצדקה והעבודה במה שאינו לבדעת כל שכן, שיסופה. מה זאת אומרת? אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, דורשים ממנו, תן משכון? כמה הוא נותן לך? כמה הוא מטיב לך? כמה הוא משפיע עליך? כמה הוא מגן ושומר עליך? אומר רבנו בחיה, אם בורא עולם אין חשבונות, אם בן אדם רגיל, שהוא בן אדם טוב, היה מפריע, אתה יודע שהוא היה נותן לך, פורע לך את ההלוואה מוקדם, לא הייתה לוקח משכון. מהקדוש ברוך הוא אתה בא ואומר לו, יש לי תנאים? אני רוצה משכונות? אני רוצה ביטוחים? תן לי ותביא לי? אתם יודעים, אנחנו מתקרבים לשלושת השבועות, י"ז בתמוז ביום חמישי. אתם מכירים את הסיפור, אני מספר אותו בדרך כלל בשלושת השבועות. זה כל כך מתאים למה שכתוב כאן. אנשים, הראש שלהם כל הזמן תמון ותפוס בכסף, בביטחונות, במשכונות שלהם. אז רב שבתא יהודלביץ' סיפר שהוא ישב בבית המדרש, בבית כנסת, בתשעה באב, כולם יושבים על הרצפה ובוכים, מקוננים על חובן הבית. אומר, לפתע נפתחה הדלת והגיעו קבוצה של תיירים, עם מצלמות ופאוצ'ים ומימיות, באמצע תשעה באב, ביום תשעה באב. רואים את כולם יושבים ובוכים, מקוננים, אבלים. אז הרב קלט אותם, קם, ראה אותם, ניגש אליהם. אז אומר לו שלום, הרב עונה לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש, כי אסור להגיד שלום בתשעה באב, ואז הוא שואל אותו, התייר הגדול, המדריך של הקבוצה של התיירים, אומר לו, מה זה, מה קרה? מה אתם בוכים? אומר, הם היו תלושים מהמציאות, תלושים מהדת, מהיהדות. אז אומר לו על בית המקדש. אומר לו, מה זה בית מקדש? אז הוא מתחיל להסביר לו. אומר לו, בטח הייתם בכותל המערבי. תיירים, תמיד הולכים לכותל המערבי. אז אומר לו, כן, היינו בכותל המערבי. אומר, אנחנו בונים, בוכים. הבנתי, אתם בוכים. מתי זה קרה? אומר לו, זה נשרף. וקרה לפני 2,000 שנה. אומר לו, 2,000 שנה אתם בוכים על הדבר הזה? על הבית הזה? אומר לו, אני לא מצליח להבין. ואדם שנשרף לו הבית לפני 2,000 שנה, הוא ממשיך לבכות 2,000 שנה לבית. אני לא מבין. אז הוא מסביר לו, תשמע, זה בית מקדש, זה מקום קדוש, הם מקריבים קורבנות, כל הקדושה, כל השכינה, כל הברכה, כל ההצלחה של עם ישראל, כל בבית המקדש. הוא לא מצליח להבין. אז בסוף הוא אומר לו, עכשיו הבנתי. כנראה לא היה ביטוח למקום. כיוון שלא היה ביטוח, אז הלך הכסף דוד. אז כיוון שאין כסף, עליי, לא היה ביטוח, על זה אתם בוכים. זאת אומרת, יש אנשים שהמושג שלהם, כסף מסביר הכל. פה זה נגמר, פה זה מתחיל, פה זה נגמר. אין ביטוח, אני מבין למה אתה בוכה. רבי שבתא יהודלביץ' שאומר, אני בכיתי והוא בכה. הוא בכה על הכסף כאילו, ואני בוכה על בן אדם שלא יודע על מה לבכות. אתה בא לקדוש ברוך הוא אומר, תן לי ביטוחים. תן לי משכונות. על מה אתה מדבר? על מה אתה חושב בכלל? שומר רבנו בחי. איך אתה מעיז? באיזה חוצפה אתה מעיז לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תביא לי ואז אני. תראה כמה הוא נותן לך, כמה הוא שומר לך, כמה הוא משפיע עליך. דואג לך לעבודה, דואג לך פרנסה, דואג לך לאישה, לילדים, להכל. בסדר, אז קשה לך פה, קשה לך שם, יש קצת ענייני, קצת בעיות. יש מישהו שאין לו את זה? כל בני העולם הם סרט הזה, מה שאתה רואה בסרטים ומה שאתה שומע סיפורים, זה אחד למיליארד. מה זה קשור? רוב בני העולם הם לא ככה. כי זה לא ההנהגה של השם יתברך. השם יתברך לא מנהיג את העולם בצורה כזאת. אז לכאורה, איך אתה דורש משכון מהקדוש ברוך הוא? רק מה?

0: אנחנו קוראים לזה משכון. אנחנו אומרים, תשמע, אם היה לי, אז אני הייתי. וחבל שאין לי, אז אני הייתי. זה נקרא, אומר רבנו באחל, לדרוש משכון. בצורה יפה. אתה חוצפן כאילו באלגנטיות. כמו שכתוב, עין לא ראתה אלוהים זלתך, יעשה למך כלוי, יותר הוא גנאי גדול שנמשכן אותו. זאת אומרת, אתה עתיד לקבל שכר. מה זה עין לא ראתה אלוהים זלתך? שכר. אף אחד לא ראה את השכר שעתידים לקבל ישראל בעולם הבא. עין לא ראתה אלוהים זלתך. יעשה למי את השכר הזה? למך כלו. מי שהולך באמונה עם הקדוש ברוך הוא, מי שחי את הקדוש ברוך הוא, מי שלומד את התורה של השם, מי שמקיים את המצוות של השם, יש לו שכר. רק לא ראית. בסדר? לא ראית, אבל אתה יודע שיש שכר בעולם הבא. הרי אתה מאמין שיש עולם הבא, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. נכון? אז אתה יודע שיש גן עדן ויש גיהנום. אם יש גן עדן, יש גיהנום, יש שכר ויש עונש. אז על מה שאתה מקיים פה בעולם הזה, קמת בבוקר והנחת תפילין, אמרת אמן יש אמר הבא, השתתפת בשיעור תורה, נתת צדקה ליהודי, שמרת את השבת, השתתפת בשיעור, עשית חסד עם בני ביתך, הערת פנים לאישה ולילדים, עזרת בבית, עזרת לחברים, אתה תקבל על זה שכר. אז אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שכר בעולם הבא, אתה בעוד בא ודורש ממנו, תביא לי? פה בעולם הזה? אז הרבה אנשים אומרים לי, אף כן, אבל אתה יודע, שיזרוק לנו קצת כמה פיצוחים, שיהיה לנו פה בעולם הזה שנוכל להסתדר לחיות. ברוך השם, אתה מסתדר את החיים. רק מה, אתה רוצה להסתדר, אתה רוצה להיות יותר מדי מסודר. שאף אחד לא יבטיח לך שתישאר מסודר, אם תישאר בכלל. כמו שאומר רבנו בכי, שלמדנו מקודם. מי אמר לך שהאושר הגדול הזה, שאתה מבקש אותו, אתה חולם עליו, אתה מתפלל עליו, שהוא עשה לך טוב בכלל. אולי זה יגום לך למות בגיל צעיר. אז תגיד תודה לשם איך שאתה חי, תגיד תודה לשם מה שיש לך. תשמח במה שיש לך. הפסוק הזה, אני לא ראתה אלוהים זולתך, דרך אגב, הגמרא אומרת שאף אחד לא יודע מה השכר ואיך נראה השכר בעולם הבא. אפילו לא הנביאים. הנביאים התנבאו וראו דברים גדולים, אבל הם לא ראו מה יש בעולם העליון. מה השכר? עין לא ראתה אלוהים זאת, רק השם יתברך. אז איך אתה מסוגל לבוא ובקש ולהתנות תנאים לשם? אחרי כל הטובות שהוא עושה לך, זה השם, והוא יעשה לנו, אתה עוד מעיז לעשות תנאים. זה רבנו בחיה בטענה השישית שלו, דוחה את אותם אנשים. טענה שביעית, ובסייעתא דשמיא, בזה אנחנו מסיימים את הפרק, והשביעי, כי הממשכן את חברו, אינו ממשכנו, אלא אחר שהוא יכול למלות מה שמשכנו בעבורו מעון העולם. מה זאת אומרת? כשאדם ממשכן את החבר שלו, הוא עושה זה שיש לו יכולת להשים את חסרונו לפי ערך המשכון. אבל הממשכן הבורא יתברך בהקדמת הטובות אליו, אין לו יכולת לשלם העבודה עליהן ולא מובטח לפרע, לפרוע, מה שיש עליו מן החובות הישנות, כל שכן החדשות, שאדם הצדיק איננו פורע חובות טובת האלוקים עליו, אלא בעזר האלוקים לו. זאת אומרת, אדם שלוקח משכון מחבר שלו, כן? אז בעצם הוא לוקח את המשכון, זאת אומרת, למה לקחתי משכון? כי עשיתי איתו חסד. כן? נתתי לו הלוואה, נכון? נתתי לו כסף. אז זה סיבה שמה? שלקחת משכון. כאילו, לא סתם אתה לקחת משכון, נתת לו, אז קיבלת משכון כנגד. נכון? זה הפשט. אדם ממשכן את חברו, בוא נראה. המשכון קודם להלוואה. כי הממשכן את חברו אינו ממשכנו לאחר שהוא יכול למלות מה שמשכנו בעבורו מעון העולם. זאת אומרת, אתה מתכוון להגיד שמה שהוא נותן את המשכון הוא בעצם כאילו... כן, זה שהוא נותן את המשכון, הוא בעצם אומר לו, תיקח את המשכון, בעצם כאילו יש לו מה לתת. יפה. אני הבנתי קצת שונה את זה. אבל נראה לי שמה שאתה אומר זה נכון. השביעי, כי הממשכן את חברו אינו ממשכנו, אלא אחר שהוא יכול למלות מה שמשכנו בעבורו מעון העולם. זאת אומרת שהוא יכול לעמוד במשכון הזה, שיש לו מה לתת לי בעבור ההלוואה הזאת, בדיוק. אבל הממשכן הבורא יתברך, בהקדמת הטובות אליו, אין לו יכולת לשלם העבודה עליהן, ולא מובטח להיפרע, או לפרוע מה שיש עליו מן החובות הישנות. אתה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תשמע, תביא לי, ואז אני אלמד תורה. תביא לי, ואז אני אשמור שבת, נכון? אתה בא בדיוק. אתה אין לך מה לתת. ולא רק שאין לך מה לתת, אתה עוד חייב על הישנות. אתה במינוס. כן? תראו, איך הבן ובחיה, ניתח את המציאות שאנחנו חיים בה. איך המוח שלנו עובד. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל אנחנו, כך אנחנו מתנהגים באמת ביום יום. הבן ובחיה חשב על כל המחשבות המקולקלות האלו. מחשבות אדם הם האבל. כל המחשבות האלו, איך להסתור אותם. כן, תראו מה הוא חשב ועיין בדבר. כתב על זה פרק שלם, הפרק שלמדנו עכשיו. אז אומר, וכל זה כמו שאמר אחד מן החסידים בתשפחותיו. מה אמר אחד החסידים? ואף המשכיל היודע אותך, לא במעשה הוא התהלל. כן, זאת אומרת, גם אם אדם יודע איך לעבוד את השם, הוא לא מתעלל במעשה שלו, כן, הוא לא מחזיק טובה לעצמו. אלא, כי אם בשמך וברחמך, שרחינות את לבבו לדעת אותך, כי בך יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל, אמור, באלוהים אילנו כל היום, ושמך לעולם נודה, סלע. זאת אומרת, גם אם אני זכיתי ללמוד תורה, ולקיים מצוות, ולהניח תפילין, לשמור שבת והכל, זה הכל מתנת הבורא. אז מה אני נותן לו? אני בעצם לא נותן לו כלום. הוא נותן תמיד, בדיוק, הוא נותן לי, הוא הקדים לתת לי, ועוד אני בא ואומר לו, תשמע, אם לא תביא לי, אז... אז גם שברוך השם זכית היום להשתתף בשיעור תורה, ללמוד רבנו בחיה, זה השם יתברך. כל מה שיש לך, זה מה שאומר, גם מה שאתה יודע, אתה לא תולה את זה במעשים שלך, אלא במה שהקדוש ברוך הוא ריחם עליך. יפה מאוד. נכון, נכון. הוא עדיין נותן כי דרכו של הטוב להטיב. אז תלוי. אז יש עושר שמו לבעליו לרעתו, שזה להרחיק אותו. כי הוא משלם פה בעולם הזה, כי הוא לא רוצה לראות אותו. אתה מכיר את אור יחזקאל, רב חזקאל לוינשטיין, מה שאומר על הנחש, שהקדוש ברוך הוא אמר, עפר תאכל כל ימי חייך. אז הוא שואל, הרי אין לך ברכה גדולה מזו. למה? יש עפר חול מצוי בכל מקום. אז למה זה כללה? מה הכללה? הכללה שאתה מסודר, אני לא רוצה שתדבר איתי, אתה לא צריך לפנות אליי. אתה לא צריך להתפלל אליי. אני כאילו לא רוצה לראות את הפרצוף שלך, אז כך. אתה מבין? יש אנשים, בעולם לא כך. כך, מה אתה רוצה? כך, תן לך. למה? אין לך את הזכות להתפלל, לדבר איתי. עכשיו שתבינו מה הזכות שלכם. תבין מה הזכות שלנו. בסדר, אז אין לי איזה וילה בסביון או בצלי הפיתוח. בסדר, אבל יש לי את הזכות שאני בא לקדוש ברוך הוא, אני מדבר עם בורא עולם. יש לי את הזכות לבוא לבית כנסת 3 פעמים ביום, ערב הבוקר וצהריים, הסליחה וימי, וישמע קולי, השתבח שמו לעד, לדבר עם בורא עולם, לדבר עם השם, לבוא ללמוד את התורה שלו, לפתוח ספר, רבנו בחיה ללמוד את התורה שלו, לבוא לשיעורים, שיעורים בגמרא, שיעורים במוסר, שיעורים בהלכה, ללמוד את תורת השם פה בעולם הזה, יש זכות גדולה מזו? אתה מסתכל רק על כסף? כן, מה, הזכות האמיתית, האמיתית, האמיתית, באמת האמיתית. יש אנשים שיש להם. אתה יודע מה הסיבה שיש להם? אולי זה כדי, אולי זה הרמה להנחתה, כמו שאומרים היום. נותן לו, בום. אחרי זה רוצה לרסק אותו. לכן, אדם צריך לסמוח במה שיש לו. אדם צריך להתחזק באמונה בשם. אדם צריך להודות לשם. וגם אם אתה מצליח בכל מה שהצלחת, זה רק השם יתברך. אל תעלל את עצמך, אל תעלל את מעשיך. שמור על הצנע, לכת עם אלוקיך. כמו שקראנו בהפטרה, שבת. לכת בצניעות, בענווה, בורא עולם, הכל זה אתה. כל סייעתא דשמיא. אתה מנהל פה את העניינים. אתה הבאת אותי לזה. אתה נתת לי. שום דבר לא ממני. פה אנשים נופלים. עכשיו, דרך ההורה, אתה רואה אנשים, יש להם משרדים, יש להם כסף, יש להם כבוד, יש להם, הנה, תראה, אתה רואה, הוא הלך, הוא השקיע, הוא עשה, והנה, הצליח. אבל תראה כמה הוא רחוק מהשם. אתה מסתכל כמה כסף יש לו, אתה מסתכל איך הוא מתלבש, מסתכל איזה אוטו הוא נוסע, על איזה משרד יפה יש לו. מסתכל כמה הוא רחוק מהשם, כמה הוא מסכן, שיש לו, אין לו את הזכות הזאת לבוא להגיד לשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז הרבה אנשים אומרים, כן, אבל הרב, אפשר גם זה וגם זה. מה הבעיה? בסדר, אם בורא עולם חושב שאפשר גם זה וגם זה, הוא ייתן לך. יש כאלה שהוא נתן להם, יש כאלה שהוא לא נתן להם. הוא יודע למי נכון לתת, למי לא נכון לתת. יש אנשים שהוא יודע שאם הוא ייתן להם, הם הלכו לאיבוד. הם יפסידו את הכל. את מה הם יפסידו? לא את הכסף. הם יפסידו את התפילה. הם יפסידו את האמונה. תפילין, הם יפסידו את השבת. אתם יודעים, אני שמעתי, מכיר. משפחה, הייתה להם תקופה שהם חזרו בתשובה, התחזקו, שמרו שבת, הלכו בית כנסת, משהו כמו 3 שנים בערך. יש פה סיפור אמיתי. אחרי 3 שנים, עכשיו היה להם קצת איסורים ב3 שנים האלו. כל מיני דברים, אתה יודע, לא הלך להם כל מיני דברים, כל מיני פציעות, כל מיני דברים, לא עלינו. אחרי 3 שנים, הם החליטו להתהפך. אחד מהם, לא יודע מה, שהוא היה דומיננטי במשפחה, אחרי זה הוא לא שומר שבת. לא בא לו. לא יודע מה עבר עליו, כן? לא נכנס עכשיו לכף זכות, זה... מספר לכם סיפור כבעייתו. התחילה לשבת, המשפחה נגררו אחריו. ועוד הפעם חזרו לחילוניות. הפסיקו את הכל. לא שבת, לא מצוות, לא בית כנסת, כלום. בחודש שהם התחילו חלל שבת, באותה תקופה, אותו חודש, הם זכו בלוטו. הם שלחו וזכו בסכום גדול. כמה מיליונים, אני זוכר? 4-5 מיליון. לא ענק, אבל סכום יפה. ומשם, הם הלכו רק והתדרדרו. רק הלכו והתדרדרו. אני מכיר את המשפחה. עכשיו אני אומר, תסתכל, תחשוב רגע. אתה עומד בצד, ומסתכל ומתבונן למשפחה הזאת, אתה אומר, תראה מה זה. הם שמרו שבת. נכון, היה להם קצת איסורים. יכול להיות שהשם חיפר להם באיסורים האלה, על העבירות שהם עשו לפני כן. כמו שאומר רבנו בכי, אתה עוד חייב לו. הם, היה להם קצת קושי. לא יודע מה. אני לא דן אותם עוד הפעם. אני לא שופט ולא דן. לעצם העניין. חילות הוא לא עמדתי משור שבת. מה עשה בורא עולם? שילם להם במזומן. אבל כך. כך. עכשיו מה הוא יגיד? אתה רואה? רק הפסקתי לשמור שבת? זכיתי בלוטו. מה אלוקים אומר? לקראת שבת לכו ונחה, כי היא מקור הברכה. אבל איך יכול להיות שהוא שמר שבת, היה לו רק איסורים. עכשיו שהוא הפסיק לשמור שבת, פתאום הוא זכה בלוטו? סימן שמה? שלא צריך לשמור שבת. אין לך עונש גדול מזה. אתה מבין מה השם עשה לו? מה השם עשה להם? את ההפך. שמה הוא בטוח? שהוא צודק. הנה, הדרך שלי נכונה. מי אמר שהדרך שלך נכונה? נכון? נכון, רק אני אומר עוד הפעם. אני אומר, אנשים לפעמים, כמו שאנחנו למדנו פה עכשיו בפרק האחרון, הנושא של הכסף תופס אצל הרבה אנשים מקום גדול. הרבה מקום. אולי הכל. אבל אתה לא יודע את הדרכים של השם, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לדעת. אז הוא ייתן לך, נו, תזכה בלוטו ב-80 מיליון. ומה יישאר ממך? מה אתה חושב, שאתה תהיה צדיק? כן, אתה בטוח, בוא נראה, תן לי את ההזדמנות. ניסיון העושר גדול, ניסיון העוני, זה לא פשוט. אם בורא עולם עושה, כמו שאמרנו מקודם, רוב העולם הוא לא כזה, סימן שזה לא דרך נכונה. יש אחד ב, שניים מ, יש הרבה. בטח, כמה יש הרבה? ביחס לכלל, כמה? אתה מביא מהם ראייה. ואתה יודע חשבונות שמיים, אתה יודע מה ילד יום, אתה יודע מה אחר מחמתיים. אתה יודע למה הוא נתן לו. אי אפשר לדעת כלום. לכן אדם צריך להיות שמח. תודה לשם. שתבח שם מולד. תודה לשם שאני קם בבוקר. אני עושה את הפעולות הכי פשוטות. אני אומר מודה אני. נניח תפילין. אני מתפלל ואני הולך לעבודה. ותודה לשם אני חוזר מהעבודה. ויש לי לאן לחזור. יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילדים. תודה לשם יתברך שיש לי ארוחת צהריים. תודה שאני יכול לשים את הראש על כרית לנוח. דברים פשוטים. תודה שאני יכול לבוא לשיעור תורה. ולהתפלל מלכת ברבית ולחזור הביתה. ועוד פעם אחר בבוקר להתפלל וללכת לעבודה. תודה לשם. על הדברים הקטנים, על הדברים הפשוטים. שזה הדברים הכי חשובים. לא, אנשים חפשים דברים בומבסטיים. אטרקציות. ככה. הרפתקאות לחיים. ספיק. שם ירצה, הוא יביא עד אליך. עד אליך זה יבוא. אבל אם השם לא רוצה, זה לא יעזור לך שום דבר. אומר, שם בגמרא בסנהדרין, העורב, הסתכל על היונה. נוח, שלחת היונה, שלחת העורב. אז הגמרא אומרת, ראית פעם את ההליכה של היונה ואת ההליכה של העורב? יונה הולכת יפה כזה. העורב איך הולך? כולו עקום כזה. נכון? תסתכל פה, יש עורבים. הוא הולך ככה, טיק, טיק, טיק. כולו עקום. ולמה? כי הוא קינה, הוא היה מקנה. הוא הצליח כמו היונה. כן, אז... תהיה שמח במה שאתה. אתה עכשיו מסתכל על אחרים. אתם יודעים, כמו אומרת על קורח, שם בגמרא בסנהדרין קופיוד, כמו אומרת על קורח, שהוא רצה מה שלא היה לו, ומה שהיה לו ניטל ממנו. הוא רצה דבר שלא היה לו, הוא רצה את התפקיד, המשרה של ליצפן, כן? רב לכם בעיני לוי, ומדוע תתנסו על קהל השם? הוא חולק על משה רבנו, הוא עושה מחלוקת, הוא קח איתו 250 ראשי סנהדראות, למדנו את זה לא מזמן. אבל קורח עשיר היה. אחד העשירים הגדולים ביותר. עשיר כקורח, זה נהיה מושג בעולם, עשיר כקורח. הוציא אוצרות על גבי אוצרות ממצרים. ולא רק זה, הוא היה מנושא אהרון משבט לוי, הוא היה אדם גדול מאוד בחוכמה, בתורה, בקרבת השם. מה חסר לך? יש לך חוכמה בינה ודעת, יש לך קרבת השם. מנושא, אתה יודעים מה זה נושא אהרון? הוא נושא את התורה, את לוחות הברית, מעשה ידיו של אלוקים. הוא הכי קרוב לשם. וגם עשירות יש לך. לא חסר לך כלום. לא, יש משהו שאני רוצה. אומרת הגמרא, מכיוון שהוא רצה דבר שלא היה שלו, גם את מה ששלו לקחו לו. הכל נכנס לתוך האדמה, הכל נבלה בתוך האדמה. ניקח לך כל מה שהיה לך, ניקח לך. אז אל תתאבל לשולחנם של אחרים. ואל תחמוד דבר של מישהו, שלא שלך. אלא תהיה מכיר את מקומו והשמח בחלקו. תכיר את מקומך, תדע מי אתה ומה אתה, ותהיה שמח במה ששלך. פרק ז' בסייעת הדשמיה, פרק שביעי, פרק האחרון, כמדומנים, אני לא טועה, נכון? כן, בעזרת השם יתברך. אנחנו מקווים בסייעת הדשמיה, רק נתחיל אותו, אחרי זה בלי נדר, יש לנו קצת זמן, בסדר? נשאיר כמה דקות בסוף לכבודו של אור החיים הקדוש, הבנו חיים בנתר, זכר צדיק קדוש ברוך הוא, שהיום בערב, ההילולה שלו, זכותו תגן עלינו, ועל כל עם ישראל. טוב, אומר רבנו בחיה, פרק שביעי במפסידי הביטחון באלוקים, וכל מה שצריך לדבר בעניין הביטחון, הוא קצר בחלקיו. וכיוון שהשלמנו בשער הזה, מה שהיה ראוי לו מן הדברים כפי השגתנו, ראוי לנו אתה לבאר מפסידי הביטחון באלוקים. טוב, הסברתי לך מה זה ביטחון, הסברתי לך מה זה אמונה. נתתי לך הרבה דוגמאות, אומר רבנו בחיה. הסברנו לאורך ולרוחב את הנושא של ביטחון, אבל לא הסברתי לך, לא לימדתי אותך, אומר רבנו בחיה, שיש כמה דברים שגורמים לחוסר ביטחון. מפסיד לך את הביטחון בשם. ואומר, כי מפסידי שלושת השערים הקודמים בספר הזה, כולם מפסידים בביטחון. ומפסידיו עוד, קודם כל השערים הקודמים שלמדנו, הם מפסידים ביטחון. אז נגענו בזה. מפסידיו עוד, מה עוד מפסיד ביטחון? הסחלות בעניין הבורא ובמידותיו הטובות. שימו למה אומר פה. כי מי שאינו מבין רחמי הבורא על ברואה והגנתו עליהם והשגחתו ומושלו בהם, ושהם קשורים באסוריו, לא ינוח ליבו ולא יסמוך עליו. שומע מה אומר? אומר רבנו בחיה, שיש דבר שמפסיד את מידת הביטחון בשם, וזה אדם שלא מבין כמה השם יתברך עושה איתו חסדים. כמה השם יתברך מרחם עליו. כן? הרי תראו, אם אדם מסתכל טוב, בעיניים אמיתיות, הוא רואה שהוא מוקף, לא מוקף, הוא תובע בחסדים של השם. בכל מקום. הרי כל דבר הכי קטן, אתה לא יכול לזוז מבלדי חסדי השם. ברוב רחמיו ורוב חסדיו עליך. אומר רבנו בכי, אם אתה יודע את זה, אתה תפתח בשם, אתה תסמוך עליו, ואתה תשען בכל הכוח על בורא עולם. אבל אם אתה לא מבין כמה השם מרחם עליך, כמה השם שומר ומגן עליך, אז אין סיבה שתאמין בו, אין סיבה שתבטח בו. כלו, רוב הדברים בעולם, רוב הדברים הם לא תלויים ביד האדם. רוב הדברים לא תלויים בך, לא תלויים בנו בכלל. אלא בשם יתברך, והוא זה שדואג ומביא לך ועושה לך אותם, ומרחם עליך ושומר עליך. אז אתה בא עכשיו להגיד לי, איך אני אסמוך על השם? איפה הביטחון שלי? למה אני אבטח בו? רבנו ברכה פשוט מאוד, פתח את העיניים. פתח את העיניים, ותראה כמה חסד השם עושה איתך. ומהם, סחלותו, במצוות הבורא יתברך, רצוני לומר תורתו, שרזיר בה לסמוך עליו, ותוח בו כשנאמר, ובחנוני נע בזאת. וואו. אתם מה אומר פה? אומר רבנו בחיה, אחד מהדברים, זאת אומרת, יש שני דברים שהם בעצם גורמים לך לא לבטוח בשם. שני דברים טיפשיים, טיפשות ראשונה, זה שאתה לא מבין את רחמיו של השם עליך, כמה הוא מגן ושומר עליך ומרחם עליך, כמה חסדים בורא העולם עושה איתך. הדבר, הטיפשות השנייה, זה סיכלות במצוות הבורא. כוונה בתורה שלו. חוסר ידיעה במצוות הביטחון, שהיא עצמה מצווה. מהם סיכלותו במצוות הבורא, בר רצונו אמר תורתו אשר הזהיר לסמוך עליו. תורה, השם יתברך, הוא יזהיר אותך, הוא יזהיר אותנו לסמוך ולפתוח בו. ואתה לא סומך ובוטח בו. אומר הקדוש ברוך הוא, בחנו נינה בזאת, תבחן אותי. תבחן אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. בנו בכי מביא שזה נאמר על מצוות הביטחון. ואמר, ביטחו באדוני ידי עד. שומע? ביטחו באשם עדי עד. זאת אומרת, יש מצווה להאמין בשם ולבטוח בשם, ואם אתה לא בוטח בו, זה עצמו טיפשות. אומר רבנו באחיה, שתביא אותך עוד יותר להתרחק מהביטחון בשם. חוץ ממה שאמרתי לך ולימדתי אותך מקודם, שתתבונן בחסדים של השם. אומר הרב, ומהם נטוטו אל הסיבות הקרובות אשר הוא רואה אותן, ולא ידע, כי העילות כל אשר תקרבנה מהמעולל, תמעט יכולתם להועיל המעולל ולהזיקו. וכל אשר תרחקנה, יקוח יכולתם להועילו ולהזיקו. את האדם הביטחון בשם, קראנו את זה בתחילת הספר, זה הביטחון בסיבות, מה שהוא אומר. מהם נטוטו אל הסיבות הקרובות, שהוא רואה אותן. זאת אומרת, יש כל מיני מקרים, בדברים שקורים, הוא בוטח בסיבה, נגיד, הוא סומך על החבר, הוא סומך על ההשתדלות, שהוא עושה, אומר רבנו בכי, אל תתבלבל. יש סיבה, אבל יש סיבת הסיבות. יש עילה ויש עילת העילות. זה שהוא אומר. לדעת שהשם הוא מסובב את הכל. והשם הוא המעולל. כן? הוא מקיף את כל המצאות. איך אומר הזוהר? ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין. הוא גם בפנים, הוא גם בחוץ. הוא בכל מקום. אלת אתר פנוי מיני. אומר רבנו בכי, אם אדם, שימו לב, אם אדם חי בתחושה שבגלל שהשתדלתי ועשיתי כך וכך, או בגלל שהחבר שלי עזר לי כך וכך, ובגלל שהתאמצתי ועשיתי השתדלות כך וכך, וכן על זה הדרך, אומר רבנו בחיה, תדע שאתה מתרחק מהאמונה והביטחון בשם. וזה הדבר שמפסיד את האמונה בשם. כי אתה תמיד צריך לזכור שיש עילת העילות וסיבת הסיבות. כל מה שקורה בעולם יש לו סיבה שקודמת לסיבה שאתה חושב אותה. אנחנו אנשים, בני אדם, אנחנו קצרים בשכל שלנו, בדעת שלנו. כמה שאדם יהיה חכם וגאון, אבל עדיין הוא מוגבל, הוא בן אדם, כן? אז אוטומטית שקורה דברים, איך אנחנו מפרשים אותם? לפי השכל שלנו, לפי התפיסה שלנו, לפי המוגבלות שלנו. צריך להיכנס בהם. לא, צריך לעשות שלום איתה. צריך להמשיך את המלחמה. אם היו כובשים, אם לא היו שומעים, אם היו עושים. שימו לב, אנחנו נכנסים לצמצומים של חיסרון באמונה. הרי כל הדיבור שאנחנו נופלים בהם, זה חיסרון באמונה וביטחון. יש רק דבר אחד, סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות. זה השם יתברך. יש כתובת לכל הדברים האלו. והקדוש ברוך הוא לימד אותנו את זה בשבועות האחרונים. טוב מאוד. איך שטראמפ התהפך עלינו, והנאום שלו היה אנטי-ישראלי. לא להאמין. כולם בטוחים? זהו. ומחר הוא מתגייר, בבית של הרב קרליץ. בבני ברק. אני תורם את הציצית. איפה אנשים הגיעו במחשבות שלהם? יותר מדי להישען על בני אדם, על בשר ודם, כל הכבוד, כן? כל אחד יש לו את הזכות שלו ואת ה... אבל מה שייך? מה שייך? קופים אותך לעשות דברים שאתה לא רוצה? בעל כורחנו. השם תמיד מאיר לנו שאנחנו פה רק בחסדי הבורא. הנה, אתמול, טורקיה מאיימת לתקוף את ישראל. טורקיה. זה כבר סיפור אחר, חבר'ה. זה סיפור אחר לגמרי. זה לא עוד משהו. והיום, היום הודיעו, מודיעין, 8200 הודיעו, מתפרסם בתקשורת, כן? שחמאס מתכונן למתקפה נגד ישראל. חמאס! מה אנחנו בטוחים? אין כלום. אישרו את עזה, נכון? הורידו את הכל. מתפרסם בחדשות. כן? מה, זה כבר, טוב, פה כל רגע זה חדשות חדשות. אתה לא מספיק לעמוד בקצב. אתה שומע? אתם יודעים למה כל זה? לא כי אנחנו לא מתנהלים נכון מבחינה צבאית. אלא מה, אנחנו לא מתנהלים נכון באמונה שלנו בשם. צריך להיכנס בהם, צריך לעשות להם, צריך לקחת להם, צריך לא להתחשב באף אחד, ולהגיד מה... נכנסים לשכל של בשר ודם. יש למעלה מן השכל. למעלה מהכל, דלת מחשבה תפיסה בכלל. זה השם יתברך. אז היום זה איראנים, מחר זה לבנון, מחרתיים זה חמאס, אחר כך זה יהיה טורקים. למה? כי השם רוצה... ישמעאל, ישמע אל. הוא רוצה שנדבר איתו, הוא רוצה שנצעק אליו. הוא רוצה שנחזור בתשובה. הוא רוצה שנתקרב לשם, נתקרב אליו. זה מה שהוא רוצה. וכל המפרשים והפרשנים והמדברים והמבינים, זה הכל בצמצומים של חיסרון, בבדיוק ההפך מהאמונה והביטחון. למה? כי אומר רבנו בחיה כאן, כולם מתעסקים בסיבות. כי, ואם, ובגלל, ולכן, מתעסקים בסיבות. אבל אומר הרב, יש סיבת הסיבות. תרים את העיניים לשמיים. כשתילה את העילות, הוא כבר נראה לך. לא, אני דילקתי, סליחה. סליחה, סליחה, דילקתי. כמו המלך. עכשיו הוא נותן דוגמה לאחד שמסתכל על הסיבה, לא מסתכל על השם יתברך. כמו המלך, כשהוא רוצה לענות אחד מעבדיו, הוא כעס עליו, הוא רוצה לענות אותו, מצווה משנה הוא לעשות. כן, יש משנה למלך, נכון? אז הוא אומר לו, בוא, אתה המשנה שלי, אתה הסגן שלי? אתה תטפל בו. מה עושה המשנה? מצווה לשר. והשר מצווה לשוטר. והשוטר והשרדיות מצווה הנוקסים. והנוקסים מקיימים המעשה בכלים מוכנים לו. כן? ואשר יכולתו מעוטה מכולם להקל מצערו ולוסיף עליו עם הכלים. בני שאין להם חפץ. מה זאת אומרת? מי הכי פחות? מי הכי פחות יכול להקל עליו, לעזור לו? אז אמר, אומר, טוב, אתה התקדמת, כן. והם הכלים, בני שאין להם חפץ, והנוקסים יותר יכולים מהכלים. כן, השרדיות יותר מהנוקסים, והשוטה יותר מן השרדיות, והשר יותר מן השוטה, והמשנה יותר מהשר. והמלך יותר מכולם, פני שאם ירצה ימחל לו. זאת אומרת, ככל שאני יורד, מה זאת אומרת, אני לא רואה את הסיבה? כן, כן, כן. נכון. נכון. יפה. יפה מאוד. זאת אומרת, ככל שאני יורד, מהמלך למשנה, מהמשנה לשר, מהשר לשוטר, מהשר לשוטר, לשוטר לסרדיות, והסרדיות לכלים, אני בעצם מתרחק יותר ממי? מהמלך. ואז בעצם אני מתעסק עם מי? איתם. עם הנוקסים, עם הכלים, עם השוטרים, עם המשנה, עם השר, עם השר, עם השוטר. נכון? בעצם לא עם המלך. והרי בפועל, בתכלס, מי זה שיכול למחול לך? רק המלך. אומר המלך, זה הקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים. נכון? שהוא עילת האלו סיבת כל הסיבות. ואתה מתעסק לי בכלים, בשרדיות, בשוטר, בשר, במשנה למלך. בסיבות, באנשים. אם היו עושים ככה, דרכי הפעולה שנקטו לא נכונים, כל אחד נהיה לך גאון. כל אחד נהיה לך חכם, היו צריכים לעשות ככה, והיו צריכים להפתיע מכאן, והיו צריכים לא להתחשב, והיו צריכים לא להתייעץ, והיו צריכים כן לעשות וכן... אתה מתעסק כל הזמן בכלים, בנוקסים. למה אתה לא פונה למלך? למה אתה לא פונה למלך? הרי הוא זה שהביא את זה, הוא זה שיכול לקחת את זה. יפה מאוד. זה מה שאומר רבנו בכי. הוא כבר נראה לך, כי חלישות העילות וחזקתם להועיל המעולה תהיינה כפי קרבתם ורוקה ממנו. טוב, זאת אומרת, ככל שאתה מחזיק את המחזיק טובה לסיבה, כן, אז אתה בעצם מתרחק יותר מהשם, או שהשם מתרחק יותר ממך. אז אלה שכל מתעסקים מתעסקים בהסברים ובפירושים ובפרשנויות, הם מתרחקים כל הזמן מהשם. לכן צריך כמה שפחות לשמוע, כמה שפחות להתעסק בדברים האלה, כי הדברים האלה מקררים ומצננים את האמונה. טוב, היום הילולת האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, שהעיד עליו רבנו הבעל שם טוב הקדוש, קבע הנר המערבי, שהוא נשמת משיח בן יוסף. ידוע שיש סגולה, כתוב בספרים, שיש סגולה לגרוס זוהר. והסגולה בזוהר, שגם אם אתה לא מבין מה אתה אומר, זה נחשב לך לימוד. אבל גמרא לא, משנה לא, מדרש לא, הלכה לא. בספרי חסידות חידשו לנו שגם הלומד אור החיים הקדוש, אפילו שהוא לא מבין, זה כמו גרסת זוהר. איך יכול להיות? ההסבר הוא, כיוון שאור החיים הקדוש, הוא הגיע וזכה לדרגת קדושה אדירה, עצומה, שהוא הכניס בספר שלו הקדוש אור החיים. יש לו המון ספרים, הרבה ספרים יש לו. יש לו על השולחן ערוך, יש לו על הרמב״ם, יש לו על השס, הרבה ספרים יש לו. אבל בספר הזה על התורה כתוב בספרי חסידות שהוא הכניס את כל הקדושה שלו לשם. ומי שלומד את זה חשב לו כאילו הוא גורא זוהר, הוא מזכך את נפשו ואת נשמתו. עד כדי כך שהוא היה מקפיד בענייני קדושה שלא ראו אצל חכמים אחרים, אפילו שהם היו אנשים גדולים ועצומים. הרבנו החידה, הרבנו הרשש, שהיו כולם באותו הדור, היו באותה ישיבה. ואור החיים הקדוש עשה לעצמו גדרים וסייגים והנהגות על הנהגות, וחומרות על חומרות כדי להזדכך ולהתקדש יותר ויותר. ברמה כזאת, שלדוגמה, אחת הדוגמאות שמציינים התלמידים שלו, שהוא היה נכנס להתפנות, מיד אחר כך הוא היה טובל במקווה. במהלך כל היום, כל הזמן, כל רגע שהוא היה נכנס להתפנות שירותים, היה יוצא טובל במקווה. למה? שמה חס ושלום יצא ממנו איזה טיפה, חס ושלום. אז כלומר, מתפנה, מקווה. היה לו בישיבה, היה לו בביתו, היה בור עם מים, מקווה, הטובל. איזה קדושה. תלמידים שלו מעידים עליו שהוא היה מלמד אותם, הוא היה מרחף באוויר. יש ספר קבה, נר המערבי, כך קוראים לספר נר המערבי, תלמידים שלו כותבים, שהיה מלמד תורה, היה מעל הקרקע. הוא היה מתרומם, מהקדושה שלו, כמו, בבחינת מלאך. הוא החיים הקדוש. הוא היה לומד תורה, עוסק בתורה בעמל והגיעה ובעיון, מאמץ את המוח שלו, מקוט שאין כדוגמתה. ידוע שהגאון הקדוש רבי חיים אבולעפיה, רבה של טבריה, היה מוסר שיעור. ונכנס אור החיים הקדוש, שלא הכירו אותו, הוא הגיע ממרוקו. הוא הגיע לבית כנסת שלו, לבית מדרש של רבי חיים אבולעפיה. הוא הקשה קושייה בשיעור. רבי חיים אבולעפיה שמע את השאלה, אז הוא אמר, זה קושייה שמתאימה לרבי חיים בן עטר. הוא לא ידע שזה הוא. לפי העומק, לפי הסגנון של הקושייה, זה יכול להיות רק חכם גדול כמו אור החיים הקדוש נמצא במרוקו. הוא לא ידע שזה הוא בכלל. שתבינו. אחרי השיעור ניגש אליו וביקש, והתוודע אליו שהוא החיים בנתר, ואז ביקשו ממנו שהוא יישאר בטבריה. רצו שהוא יהיה רבה של טבריה. אבל הוא אמר שהוא לא יכול, מכיוון שהוא הבטיח לרבנים בירושלים שהוא יבוא להיות שם ראש ישיבה וילמד אותם תורה. אז הוא לא רצה. הוא הגיש אי נעימות מהם, שלח להם מכתבים, והם חזרו אליו ואמרו לו שהם רוצים אותו, ועוד פעם ביקש זה. אבל לא, חזר בחזרה עלה לירושלים. כמה יהודים שנושעו בזכות אור החיים הקדוש. סיפרתי לכם את הסיפור לפני כמה חודשים על היהודי אצלנו במודיעין. הרבה שנים הוא שם בקהילה. סיפרתי לכם שהוא קיבל דום לב. נפל 3/4 שעה. היה בלי דופק. והפרמדיקים עובדים עליו, יחזירו לו את הדופק, אבל מורדם ונשם 48 יום. סיפרתי לכם. היה פה באסף הרופא, מהחדר שהוא היה בו, במחלקה, לא עלינו, יצאו 14 גופות. 14 מתים, לא עלינו. אני הייתי שם, בדיוק הוציאו בר מינן גופה, מהחדר שם. אחד הזכויות שהוא, אתמול פגשתי אותו דרך אגב, את היהודי הזה, בריא, שלם, חזר לעבודה, מתפלל, אומר, הכל. הרופאים אמרו, בטוח שיהיה נזק מוחי. לא יכול להיות שבן אדם 3/4 שעה, בלי חמצן למוח, אין סיכוי, אין סיכוי. הזיכרון ייפגע, התפקוד ייפגע, המוח, הכל. אני אומר לכם, בריא. בריא, בריא, מתפקד כאחד האדם. אח שלו אתמול גילה לי, שלא רק זה שאנחנו התפללנו עליו והתרנו עליו וכל זה. הוא ואחי שבת, לפני שחרית, לומדים אור החיים. אח שלו לקח את הספר של האור החיים, נכנס לחדר, ביקש מהרופאים. הוא אומר, הרב, סיפר לי אתמול, 24 שעות ברציפות, הוא אומר, ישבתי בחדר, לא זזתי. עם הספר אור החיים, אומר, ואני קורא, אומר, יש דברים שאני מבין, רוב הדברים לא הבנתי. אני קורא ובוכה, בוכה, בוכה, ואומר, אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, תציל את אח שלי. בבקשה, אני מתחנן בפניך. הוא חזר אלינו, והוא בריא, והוא מתפקד, והוא עובד. תראו מה זה כוח של אור החיים הקדוש. כמובן שגם התפילות עזרו וכוח אור החיים. מה? רבי חיים בן עטר קרוב ל-260, 270 שנה. 280 כבר? כן. אז אני לא מספיק את הקצב כבר, 280. אתם יודעים מה זה? כן. קלה אותו. כן. טוב, יש הרבה הרבה סיפורים על אור החיים הקדוש. הרבה מעשיות. תלמדו עליו היום, תדליקו לו נר. והכי חשוב, תלמדו בתורה שלו, פתחו אורחיים על התורה, תדעו לכם, כל יסודות חסידות נמצאים באורחיים. אתם יודעים, כל החסידויות בעולם, ביום חמישי בלילה לשישי לומדים אורחיים. הם לוקחים שולחן ענק, כולם לומדים ספרים ולומדים ביחד אורחיים. נכון, כן, כן. זכותו תגן עלינו על כל עם ישראל. זכה בזה השם לגילוי האור האלוקי בעולם. לגאולה שלמה. מלאך יזרח אור השם בזכות אור החיים הקדוש. אור החיים. זכה יגן עלינו על כל עם ישראל. אמן ואמן. אביך בבקשה אומר יצא הקדוש ברוך הוא זכות שרי פרה בן פרוצות שאני אמר.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: עם הרב אלמוג לוי.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
3: ערוץ 2000.
1: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
4: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
4: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
5: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: ערוץ 2000

0: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000.
1: בערוץ 2000.
0: מוזיקה ברצף.

0: שלנו.
1: התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיד. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעית. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: ערב טוב ומבורך לקהל הקדוש שהתכנס כאן הערב, ימי בין המצרים, ימים של הרבה דמעות, ממעטים בשמחה, משנכנס אב, תפילה לבורא עולם, ובזה אנו פותחים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ונזכה בעזרת השם, ברשות הצדקת, הרבנית, השם יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, קודש קודשים להשם ולתורתו. אנחנו נאמר משהו קטן. בית המקדש נחרב על שנאת חינם. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. שמעתי עכשיו אחד מגדולי ישראל אמר, כל ירושלים פחד פחדים, נחרבה על מה? הקמצא ובר קמצא. ויכוח קטן, מפריד. לא שתגידו שהיה כאן איזה מין ויכוח של שנים וסיפור של שנאה. הקמצא ובר קמצא, ויכוח בין שני אנשים קטן, ירושלים נחרבה. פחד פחדים. הזמנים האלה הם זמנים שצריכים להרבות באהבת חינם. בניי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. על זה יבנה בית המקדש. אני חייב סיפור קטן. סיפור פלא פלאים. תראו מה זה נקרא קידוש השם. הרבנית, את תשמחי בסיפור הזה. למה את תשמחי? כי את כולך קידוש השם. אומרים חפצה של קידוש השם. תשמעו, תשמעו. גבל, נסעתי לטבריה למסור שיחה. רכב, קטן. אני רואה על צומת יגור, עומד רכב, וינקר, בחוץ עומד בן אדם, משקפיים למעלה, רכב, זה לא רכב, בניין, יגואר. אמרו לי, אחרי זה, הדגם הזה, זה כמו שיש לרב, אמרו לי, הדגם הזה קרוב ל-2.3 מיליון שקל. דירה על הכביש, דירה. בן אדם נראה עמיד, משקפי שמש, חולצת פולו. אני אומר לנהג שנסע איתי, ארי, אני אומר לו, ארי, תעצור, יש לי רושם שהוא צריך עזרה. הוא אומר לי, הרב זעיד, הוא צריך עזרה. הוא מוכר פנס אחד והוא קולט את הדירה שלך. אתה אומר לי, עזרה. שחרר, סע. הוא מסודר בחיים. אמרתי לו, עזוב, אל תעשה חשבונות. תעצור, יהודי צריך עזרה. אני יוצא החוצה, אני אומר לו, שלום כבודו. צריך איזה עזרה? הוא מסתכל עליי, עושה לי, אחי, התרגשתי. ממה? 40 דקות אני עומד כאן, אף אחד לא עוצר לי. ולמה? אנשים אומרים, יש לו יגואר, תזמין מסוק, מה הבעיה שלך? צריך את העזרה שלנו? יש לך פה 2.5 מיליון שקל, תסתדר. לא עוצרים. אני אומר לו, מה הבעיה? נגמר לו הדלק. יגואר לוקח הרבה דלק, לא שם לב, טק, אין דלק, האוטו לא זז. האוטו הכי טוב בעולם. מאמר המוסגר, יהודי הכי גדול בעולם, אם אין דלק, אם אין שיעורי תורה, לא זז. לא זז. אתם פה, ואלה ששומעים, דלק, דלק, לזה קוראים דלק. אני אומר לו, כבודו, no problem. אני אעזור לך. תמתין שנייה. אני לוקח את הווייז, הצדיק, שלוקח אותו במקום למקום, יש לי ברוך השם ווייז נטו, ווייז כשר, שרינו, ואני לוחץ על הכפתור, תחנת דלק קרובה. 6.7 קילומטר. נו. כמה זה זמן נסיעה 7 קילומטר? 10 דקות. 10 דקות, נו. אני אומר לו, אני נוסע על תחנת דלק ואני מביא לך ג'ריקן דלק. תמתין פה, תהיה רגוע. בוא קח כסף, עזוב כסף, אחרי זה תביא לי יגואר. אה? הוא כבר חבר שלי. אני נוסע. 15 דקות, מגיע לתחנת דלק, שלום וברוכה. מישהו נתקע כאן, מה אתה צריך? 4 ליטר דלק. טק טק. 4 ליטר, כמה עולה 4 ליטר? שלם? סוגר, שם באוטו, נוסע חזרה אליו. לפני שירדתי מהאוטו, ונסעתי להביא לו דלק, לא שמתי לב.

בסדר. הבן אדם לוקח את הדלק, שופך לתוך האוטו, אומר לי, אחי, רב תודות, תהיה בריא, חיממת את הלב. אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, כשאתה נסעת, בדקתי בקוגל, מי זה חיים זעיד? מי זה שעצר לי? אני רואה, אתה סלב. מרצה! אני רואה סרטים שלך בארץ, בעולם, מדברות, פה. בואי נא, תשמע, חיממת לי את הלב. יהודים פשוטים, לא עוצרים. אתה ממהר בטח להרצאות, לזה, לפה, לשם. אתה עוצר לי. הוא אומר לי, זה סימן שעולם היהדות והכיפה שעל הראש שלך עושה לך המון. רב חשוב יעצור לי? אמרת, תעזוב אותך משטויות, נו. הכל טוב, כולנו בני איש אחד, אנחנו בשמחה רבה צדיק. בוא לי, תהיה בריא, באמת מחמם את הלב. הוא מוציא מעטפה, ככה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. 10,000 שקל. מעטפה. עושה לי כבודו, תהיה בריא, נותן לי חיבוק, ומשחיל לי את המעטפה ביד. גבל! 200 כחולים. אני אומר לו, כבודו, תקשיב טוב. אני, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, שכמו שראית בסרטונים, אני מדבר הרבה. אבל אני גם אוהב מאוד לבעוט. אתה רוצה בעיטה? אני אומר, יש לך, מה הדיבורים האלה? אמרתי לו, תיקח את זה ומהר. אתה חולם שאני ימיר את המצווה שעשיתי ב10,000 שקל? מילא היית מביא יגואר, יש מה לדבר. 10,000 שקל, אני אמיר את המצווה? לא רוצה שקל. הוא אומר לי, אחי, אני רוצה להגיד לך משהו, כבוד הרב חיים. אתה יודע מי אני? חבר'ה, היות ואני מוסרט פה, מקומות שאני מביט ואני לא מוקלט, אמרתי את השם. בהזדמנות אגיד לכם בשקט. אבל דעו, היהודי הזה הוא אחד מארבעה שותפים של אחד המפעלים הגדולים בארץ שכולכם מכירות. עד כאן. לא רוצה לומר, אולי הוא לא מרצה, לא מסכים, לא נעים. שזה הולך לרבים, צריך זהירות. הוא אחד מארבעה שותפים של אחד המפעלים הגדולים ביותר בארץ, שכולכם מכירות, כי אתם משתמשות במפעל הזה, לצורך איזה עניין. הוא אומר לי, כבודו, 10,000 שקל האלה, מזה ידעתי שזה 10,000, רק הייתי ערימה, הוא סיפר לי. 10,000 האלה בשבילי זה כמו 5 שקל שלך. כך! תעשה לי חסד! הוא עוד מתחנן. אמרתי לו, ידידי, תעשה לי אתה חסד. אני לא רוצה שקל. הוא אמר לי, למצווה. אמרתי לו, מצווה? תעשה מצוות. אין לי מוסדות, אין לי אגודות, אין לי עמותות. אני ברוך השם יהודי פשוט, ואין לי, ואני לא אוסף כספים, ולא צריך כלום. כשאני צריך, הקדוש ברוך הוא שולח כבר. כעת אני לא צריך. שלום, להתראות. כך תביא למי שאתה רוצה. או, תכף תשמעי למה לא. היהודי הזה עושה לי שלום, נותן לי חיבוק, ונפרדים דרכנו. יום למחרת הוא מצלצל אליי. שלום, זה הרב חיים, מדבר פלוני אלמוני. אני רוצה להגיד את השם, אבל אני לא יכול. אני אומר לו, שלומך, איך הגעת אליי? הוא אומר לי, כבודו, תדע לך, כל הלילה לא ישנתי. התחלתי לחשוב, מה זה עולם היהדות? אני בא ממשפחה מסורתית, אבל התרחקנו. אבל אני אוהב בורא עולם. התחלתי לחשוב, 40 דקות אף אחד לא עוצר לי, אתה עוצר לי.

0: אני זורק לך 10,000 שקל, אתה לא רוצה לקחת. אני אומר לך לא בשבילך, לצדקה, אתה אומר לא רוצה. תשאיר לי מצווה נטו. הוא אומר לי, לא ראיתי כאלה דברים בחיים. הרבה עושים לי טובות. אני זורק להם כספים, הם חוטפים, הם מבקשים עוד. ככה? הוא אומר לי, כבודה, אני רוצה להגיד לך משהו. סבא שלי היה אדם מגדולי ירושלים, שכונת מוסיוף, מעשירי ירושלים, גדולי ירושלים. הוא אומר לי, סבא שלי קנה לכל הנכדים, אחד מהם זה אני, תפילין, מסופר שהיה טובל כל שעה במקווה. כל שעה טבילה וכותב, טבילה וכותב. יש לי תפילין קודש קודשין. אבל כבודו, אני כבר לא... יש לי אבל דבר שאני עושה אותו קבוע פעם בחודש. אני פעם בחודש, בשבת, מניח תפילין. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. הוא אומר לי, בזכותך, אני בלי נדר, אניח כל שבת. אמרתי לו, יהודי מתוק, תרשה לי. אני מתרגש שחשבת על הדברים. אני מתרגש שנפגשנו וזה לא סתם. ואני שמח, ותדע לך שיש לך זכות גדולה צדיק. לא מניחים בשבת. אותי ביני וביניכם. יש כבר עוד שבת קודש. אבל כבודו, אני מבקש, נפגשנו, הכרת, תפסיק שבתות. אסור בשבת צדיק. תניח כל יום. כמה דקות בבוקר? אני אומר לך, זה יביא לך קדושה, זה יביא לך שפע. היהודי הזה צלצל אליי אתמול בבוקר. אומר לי, הרב חיים, אני מניח את התפילין כל יום. כבוד הרב, אני מרגיש מאושר. היה איזה עניין בפרנסה שהיינו צריכים לקנות איזה מקום. הוא אומר לי, ישועות, ישועות. הוא אומר, אני לא מוותר מהיום להניח תפילין כל יום. ובעזרת השם, בהמשך, נמשוך אותו, הלאה, לאט לאט, טיפין טיפין. עד שייתן לי יגוח. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. לא יאומן, לא יאומן. תראו מה זה נקרא קידוש השם. תראו מה זה נקרא אהבת חינם. מה אני חייב לעצור לו? יגואר, תסתדר, תזמין מונית. אבל כשעם ישראל יהודי אוהב אחד את השני, עושה למען השני, חושב על השני, לאיפה זה יכול להגיע? שיהודי כזה יתחיל להניח תפילין כמו שצריך, ומי יודע לאיכן הדברים יגיעו? כשהראיתי לו שלא כסף יקנה אותי, ואני לא רוצה כלום, אני רוצה לעזור לך נטו. ולו הייתי לוקח הרבנית, אפילו לצדקה, כבר היה הורס הרבה. פלא פלאים. אהבת חינם. אדם שמוכן לוותר לשני, לעשות למען השני. אני חייב לספר לכם סיפור מדהים. זה סיפור, מי שבא היום שווה, שווה, שווה. לא יאומן. הזמינו אותי לדבר במלון כינר שבת עם הידברות. מלון כינר, בצפון. אמרתי, אני אשם מוקדם, ארד לכינרת, טבילה, מקווה, שבת קודש. 10 בבוקר אני יוצא מהבית. כולכם יודעות איפה אני גר? חוף חגי, מספר 10. אני תמיד אומר לכל מי שנמצא באזור שלי ונתקע, יכול לעלות לבית שלי, הדלת פתוחה, יאכל, ישתה, יניח 100 שקל. ואני יורד מהבית. ואני יורד מהבית, לוקח את המזוודה והולך לכיוון הרכב. סיעה ארוכה, כינר. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. בום! בום! לפתוח! לפתוח! מישהו נתקע במעלית בשעה טובה ומוצלחת ובסייעתא דשמיא. עכשיו, להתקע במעלית בני ברקית, זה לא נעים. אור אין כבר, הילדים פירקו את החשמלים, המראה שבורה מזמן, חושך, זה מפחיד, זה לא נעים. פעם מישהו נתקע במעלית, אני מתקרב למעלית ואני צועק. מי זה? לא פחות ולא יותר, רק זה היה חסר. שכנה מקומה ראשונה, שושנה שתהיה בריאה, בת 73. מסכנה, היא לחוצה. 73? אנחנו נחצים. מה היא? תפתחו, אני לא יכולה, אני לא נושבת, אני לא נושבת. אני אומר לה, רגע, תרגעי. הרב זאי, תפתח, למה סגרת אותי? אמרתי לה, לא סגרתי אותך. אני לא סגרתי אותך, מה את רוצה ממני? אני נוסע לכינר. אתה חוצפן. שושנה, רגע, לא קשור אליי, אני לא סגרתי את המעלית. לא, אתה ועד הבית. אני ועד הבית? אני ועד הבית לסגור מעליות? אני לוקח לטלפון, ואני מצלצל לחברת המעליות. שלום. מדבר חיים זעיד, חגי 10. אפשר לשלוח בבקשה מישהו למעלית? 73, מסכנה. כן, כבודו, כבר אנחנו בודקים. בודקים במחשב. כבודו, זה יום שישי, אין הרבה טכנאים, יש אחד שמסתובב, הוא נמצא כעת בהרצליה, משם לפתח תקווה, משם אליכם, תוך שעה ורבע הוא יהיה אצלכם. תגיד לה, יש אוויר, שתרגע. אני פותח את הפיר ואני צועק, שושנה, שושנה, תקשיבי, תהי רגועה, תוך שעה ורבע מגיעים. שבי על הרצפה, תגידי קינות, תשאירי זמירות שבת, תספרי כמה נכדים יש לך, מי מהם אוהב אותך, מי מהם לא אוהב אותך, תעשי חשבון נפש, שבי! היא רק שמעה שעה וחצי, היא יצאה מדעתה. היא התחילה לצעוק, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, אני לא נושמת! לא! והיא דופקת על הדלת! והיא... מסכנה, אני ראיתי שעוד שנייה זה ארון קבורה. לא, באמת, היא מסכנה, יאי. אמרתי, לא שייך ככה. והיא צועקת. אני מתה! אני מתה! אני אומרת לה, את לא מתה! שושנה, את בת 73, יש לך עוד שנתיים, תרגעי! מה קרה לך? צועקת, צועקת. אין ברירה. אני מרים טלפון למכבי אש, זה ליד הבית שלנו. מכבי אש לשירותך. תקשיבו, 73 נתקעה, בואו מהר. מיד באים. סירנות. נגיע כבאי. מה קרה? פטיש כזה, מפתח. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק והמעלית התחילה לרדת. והיא צועקת, יאו, אתה שקט, שושנה, מורידים אותך. שקט, תחזיקי שקט. פותח את המעלית. היא יצאה, חיוורת, מזיעה, רועדת. ואומר לה, בואי שבי, בואי שבי. ישבה, הבאנו לה כוס מים. הכל בסדר, גברת? להביא הצולה? לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע. נרגעה. עד שפקחה עיניים, אומרת לי, הרב חיים, שהשם יברך אותך, שיהיה לך 200 ילדים, שיהיה לך... מה זה? איזה ברכות היא הביאה? אין כאלה ברכות בעולם. שתהיה בריאה. בסדר, הכל טוב? כן, אתה צדיק. עצרת לי, מה אתה? ברוך השם. הקבאי מגיע אליי, מגיש לי נייר, עושה לי כבודו לחתום. אני אומר לו, על מה כבודו? חילוץ, מכבי אש בני ברק, 660 שקל. אמרתי לו, כבודו, אתה למדת בבית ספר פעם? אמר לי, למה? אמרתי לו, לומדים דקדוק. זה לא תחתום, זה תחתמי. מה זה קשור אליי? הוא אומר לי, כבודו, אל תכניס לי לעניין, טוב? הזמנת, תחתום. היא, שתחתום אי, אבל תסגרו את זה ביניכם. זה לא הכל טוב. אני הולך אליה. שושנה, את מרגישה טוב? כן, אתה צדיק. אמרת, את צדיק? עכשיו הכיס שלי גם צריך להיות צדיק. קחי את הבדק, תחתמי בבקשה. היא אומרת, על מה? אמרתי לה, זה עולה 660 שקל. סליחה? אתה לא חושב שאתה חצוב? החוק אומר, מי שהזמין הוא משלם. אני יצאתי מדעתי. אני עושה לך טובה? כמעט זרקת על תוך המעלית, סגרת אותו שנתיים. מה זה? אני אומר לה, שושנה, תקשיבי רגע. את יודעת שעכשיו ברגעים האלה, אם אני לא הייתי מציל אותך, היה עובר כעת רכב ואומר, ניצחו הראלים את המצוקים, והיא נסגרה המעלית. הלוויתה של שושנה תצא בשעה 11. את יודעת את זה? אמרתי, חס ושלום, חס ושלום. אמרתי לה, חס ושלום. חס ושלום הזה זה אני. אני חס ושלום. אני הבאתי את הכי... מה? של מי הזה? מה, אני אשלם? אמרתי לי, אין מה לעשות, יש חוק. לפחות תגידי חלק, חלק, לא יודע מה. אמרתי באותו רגע, אהבת חינם, זה נקרא אהבת חינם. אני לא חייב לה כלום. ועשיתי לה טובה. זה אהבת חינם. חתמתי. חתמתי? אמר לה, תהי בריאה. אני מוותר. היא לא הפסיקה. היא אומרת לי, למה אתה אומר שאתה מוותר? זה לא נקרא שאתה מוותר, אתה חייב. היא ממשיכה. תגידי תודה. ליומן. שילמתי, יותר נכון, חתמתי שאני אשלם, ישלחו לי הבית הזה. אני נוסע לכינר ואני עצבני. לא עצבני, חס ולא עושה את זה מהסוער. אבל זה מרגיז. אתה עושה טובה לבן אדם, לפחות ש... שלא יכיר טובה, אבל ייפול עליך הכסף. עברתי דרך החנות שמה, אני עושה לו דוד, תעשה לי טובה. תן לי בקבוק זירו. תן לי רגע קצת, הקפאין מרגיע אותי קצת. בוא לי בחבות כבוד הרב, מביא לי בקבוק זירו קר, שתיתי קצת. אומר לי הרב 8 שקל. שילמתי 8 שקל. בינתיים הלך 668. אין מה לעשות, נוסע לכינר. אני מגיע לכינר, עולה לחדר, מקדמים אותי בברכה, שלום וברכה, מתארגן, מסתדר. אני יורד לכינרת, וילה לכבוד שבס קוידש. אני יורד לכינרת, יושב שם יהודי, תלמיד שלי, גר בצפת, בוגר. הרב זיין, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, אני כן, באתי עם הידברות, ואני... הרב, שתהיה בריא. אני חייב אותך. באת בזמן. מה קרה? הוא אומר לי, לפני 10 דקות מצאתי בים שקית עם כסף. הלכתי למציל. תכריז. אולי למישהו נאבד. המציל צועק. למי שנאבד שקית עם כסף יבוא לסוכת המציל. אף אחד לא בא. מכירות את המציל שצועק? למי שנאבד מכשיר שמיעה יבוא לסוכת המציל. מי יבוא? אף אחד לא בא. נו! אומר, הנה הכסף, הרי אלו שלו. בעלים התייאשו. אומר, אבל הרב, תשמע, אני לא מסוכל לגעת בכסף שלו שלי. הרב, פגשת לך משמיים. אתה מכיר אנשים שצריכים צדקה. אנשים שנתקעים בכל מיני מקומות, מסכנים. אמרתי לו, בטח, נתקעים במעליות. קח את זה. אני לוקח את השקית, אני פותח אותה ואני לא מאמין. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. 200, 200, 200, 20, 20, 20. 660 שקל. בדיוק. אמר בורא עולם, אתה שותק לאותה אישה, לא רב איתה. לזה קוראים אהבת חינם. אני לא חייב לה כלום, לא צריך לשלם עליה. אהבת חינם? אל תדאג, יהיה גאולה, אני אחזיר לך את זה. שמתי את זה בצד, זה לא מחבש. עליתי לחדר, אני אומר לה, תלמיד שהיה איתי שלוי מלא. אני אומר לו, שלוי מלא, ראית בורא עולם? אומר הרב, מרגש. אמרתי לו, ואתה תראה שבורא עולם ייתן לי גם את השמונה שקל, לא מבטר. אומר לי, הרב, אתה קמצן? אמרתי לו, אתה חצוף? אני קמצן? אני רוצה לראות בורא עולם. אני רוצה לראות שמה שאומרים בבוקר, ברוך שאמר והיה העולם, לא אומרים את זה? אה? איפה זה? ברוך שאמר והיה העולם, ברוך ברחם, ברוך משלם, שכר טוב ליראיו, אני מאמין בזה. ואתה תראה שגם 8 שקל יהיה לי. בואי טוב הרב, נו מספיק, יאללה. מתארגנים בחדר, הולכים לישון קצת. אני נכנס לנוח. אני קם, מחפש לפני שבת את החפתים שלי. איפה החפתים? מחפש איפה שמתי את זה, פותח. פותח את הארון, פותח את המגירה בארון, אני אומר לו, שלוי מלא, בוא לפה. תסתכל מה יש במגירה. 8 שקל. מישהו אמר לי שיכול להיות שהוא שם את זה כי הוא ראה כמה אכפת לי משמונה שקל. מה אכפת לי? קיבלתי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, ואתם ישנות היום. חבל שאני מספר לכם, חבל, חבל, חבל, תהנה. בורא עולם, בורא עולם. משלם שכר טוב ליריב. אהבת חינם. הקדוש ברוך הוא מחזיר בחזרה. אתה תשתוק, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. אני חייב לספר לכם סיפור. לא יאומן. לא יאומן. השבוע, השבוע, השבוע, השבוע. תלמיד שלי. לומד אצל מורה לנהיגה רישיון. אחד מהשיעורים הוא לקח שיעור כפול, קוראים לזה. כמה עולה שיעור לנהיגה? 130, 40, 150. הוא לקח שיעור כפול. הוא לקח 3 שעות. שעה וחצי פלוס שעה וחצי. אותו ערב, לא מזמן, הפגנה של מה שקרה עם האתיופים, נתקעו באיזה כביש על תחילת השיעור, 3 שעות עמדו. מי חייב את זה? על חשבון מי זה? שאלה מאוד חזקה בהלכה. אני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע. שאם המורה היה בן אדם, עושים חצי חצי. פשרה. בסדר, לא אני אשם, לא אתה אשם, שיעור חתנך. אמר לו המורה, חביבי, הכל עליך. אני באתי, פקם, פקם. הוא אומר לו, אבל אני, אין לי כסף לשיעורים, אני עד שאני נלחם על כל שקל, חצי, שתורם דבר. תלמיד שלי, כל דבר שואל אותי. וכל הנותן עצה מן הזקנים אינו נכשל, אבל אני לא זקן. אבל יש כאלה שואלים וזה טוב. לא אני הכתובת, אבל... אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך מותק משהו. אנחנו קרובים לשלושת השבועות, זה היה לפני... עכשיו זו תקופה של אהבת חינם. לא שווה לריב. עזוב, תעביר. שמע לי, אני יודע שהקדוש ברוך הוא לוותרנים משלם. עזוב. אהבת חינם, אתה לא חייב לו. אבל... בוא לי, מה שהרב אומר אני עושה, זה קשה לי, אבל הרב אומר שלום. חזר למורה לנהיגה, אמר לו, אני מוותר. יומיים לאחר מכן, הבחור שכשיהיה בריא, המורה לנהיגה יושב עם הטלפון ומתכתב. לא שם לב. תלמיד שלי בלי שם לב, רק חדש, מסכן, רק לומד נהיגה, נכנס לאיזה רחוב, אין כניסה. משטרה עוצרת אותו. מי מקבל את הכנס? מורה לנהיגה, בוודאי. רפורט, מורה לנהיגה. אמר לו, הוא לא שם לב, זה חדש, כן חדש, הביא לו 250, בסדר, יצא בקלות. אומר לו, המורה לנהיגה, 250 שקל תן לי. אומר לו, אתה רצוף? מה? אתה צריך להסתכל עליי, אני לומד הרי. הוא לא, אין כזה דבר, אבל תמרורים למטה. איך נכנסת? גם זה שאלה בהלכה, אינני יודע, כי הרי תמרורים הוא כן למד. בסדר, אבל הנהג למד תמרורים, עבר תיאוריה. אתה רואה, אין כניסה, מה אתה נכנס? זה עוד סיפור. אבל גם אתה לא בסדר, שוב פעם גם הוא לא... שאלה, לא נכנס להלכה. שוב פעם, תעשו פשרה, תסתדרו. לא, לא תשלם לי, לא מעביר אותך הלאה. תלמיד שלי מצלצל לרב זעיד, להילחם בו או לא? אמרתי לו, לא. לא שווה לעבור מורה, כי צריך את כל השיעורים מחדש, זה סיפור מהאגדה. זה לא פשוט. אמרתי לו, עזוב. תעביר, תעביר, תעביר. עוד 250 שקל. אם אתה שומע לי, בסוף תרוויח. אני יודע. הרבה יושבים כאן אומרים פרייר, ולהילחם, ועורך דין, ובלגן, ויאללה מלחמות. עזבו. שתק. יום ראשון היה לו טסט. ניגש את הטסט. הטסטר אומר לו, בן אדם, אתה לא מעוטט. זה לא שאתה לא עברת, זה לא שנכשלת, אתה עוד לא התחלת ללמוד. מה עובר עליך? העיר לו על איתות, העיר לו על אלף אחד דברים. למרות שהוא יודע, רק הוא התרגש, הוא בחור נורא עדין. אז כן, כאלה מתרגשים, הם לא מצליחים לעבור. העיר לו, העיר לו, העיר לו. לפני שהוא יורד מהאוטו, בסוף הטסט, עוברים בצומת, ורכב יוצא מחנייה, מאותת. למי זכות קדימה? לרכב, מי שיוצא מחנייה צריך להיזהר, שיעברו כל הרכבים. אומר התלמיד שלי לטסטר, אפשר לוותר לו שנייה אחת שייצא? אומר לו, תקשיב, אתה כבר שלוש פעמים ראיתי שוויתרת בכל מיני מקומות. עם הוויתורים האלה, תגיע הביתה בעוד שבועיים. הוא אומר לו, כן, אני, יש לי בעיה. הרב שלי לימד אותי לוותר. בלי קשר לחוק. תהיה מטרן, תן לשני, זכות דימה, לא זכות דימה, תוותר! הוא לא, באמת? מגיעים לסוף החנייה, הוא אומר לו, רוצה לספר לך משהו. אתה בוחן נהיגה. פקק, מי חייב לשלם? סיפר לו את הסיפורים שהוא ויתר שם. אומר לו הטסטר בסוף, כל טוב צדיק, תצליח, תראה, לעבור לא עברת. אין מצב. אבל כדאי לך אחרי זה לבדוק אם עברת או לא, כי אני אוהב וטרנים. עבר את הטסט. עכשיו תחשבו, אם הוא לא היה מוותר, כמה היה משלם פי כמה וכמה וכמה וכמה. בחור שמתרגש מכל דבר, אני מכיר אותו, הוא היה אמור לעבור טסט שמיני. הוא לא יכול, הוא נוגע, הוא מתרגש מבחן. אני רואה אותו במבחנים אצלנו בישיבה. הוא לא יכול לעבור טסט מסכן. אבל כוח הביטור, זה הסיפור שהתגלגל ונתן לו בסופו של דבר, לוותר ולהצליח בטסט ראשון. למרות שהטסטר אמר לו, לא מגיע לך. לא הצלחת. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אילו הימים האלה, אילו הימים האלה של אהבת חינם. אהבת חינם. שכל אחד יחשוב על השני, ולא יעשה חשבון, כן, אבל, ואני אתבע, ואני אעשה, ואיך, ולמה. עזוב, תהיה חכם, תראה שבורא עולם ישלם. זה קשה, זה לא קל, אבל זה הימים האלה של אהבת חינם. אומרים, שהמשיח, כשהוא יבוא, מספרים שהוא ייכנס לרחוב רבי עקיבא, והוא יפגוש איזה חסיד, חבד, ויגיד לו, שולם עלייכם. אילו שלום וברוכה. נו, מי אתה? אומר לו, אני המשיח. אומר לו, באמת? אז תעשה טובה. ואתה מגיע. הלילה! הלילה. עשה טובה. שים כיפה של חבד, יחי אדוננו. תבוא כמו חבדניק. בסדר? שום בעיה. ממשיך המשיח והולך הלאה, ופוגש יהודי, חסיד ברסלב. שלום עלייך. שלום וברכה. מי אתה? אני המשיח. אתה המשיח? היית בא? היום בלילה. באמת? אומר לו החסיד ברסלב, תעשה טובה. אבל תבוא כמו יהודי, כמונו. כיפה לבנה, נחמן נאומן. תבוא כמו שצריך. אומר לו, בסדר. וכך הוא עובר הלאה, וכל אחד אומר לו, תבוא ככה, וזה אומר, תבוא ככה, וזה אומר, תבוא ככה, וכל אחד עם התבוא שלו. עולה המשיח בסוף רבי עקיבא, עולה על במה, ואומר, חבר'ה, רוצה להגיד לכם משהו. אני המשיח, והייתי אמור להגיע הלילה. אבל לצערי, אני לא יודע איך להגיע. זה רוצה כך, וזה רוצה כך, זה רוצה כך, וזה רוצה כך. תתאגדו ביניכם. תחליטו איך אני אגיע, אני מבטיח לכם, כשתהיו מאוחדים, אני בא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. המשיח בו יבוא. המשיח רוצה לראות אותנו באחדות, באהבת ישראל, באהבת חינם, בלי חשבונות. בניי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה. על זה נחרב הבית, ועל זה ייבנה הבית. ואתם נשים צדקניות שבאתם לכאן. כל אחד בכוחו, כל אחד בכוחו לקיים את הפסוק ותחזנה עינינו. עם כל אחת ואחת כאן תלך לביתה, תרבה אהבה, עם שכנים, עם שכנות, בעבודה, בכל מקום. נרבה קידוש השם, נרבה אהבה, נרבה מאור פנים, נעשה אחד למען השני, נשליך את המריבות. נזכה בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון. אמן.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זאית. התוכנית הבאה תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
4: מאיר את העולם.
5: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש. הארי הקדוש. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
6: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il. 03-613-2000.

0: איתי,
1: תודה רבה.
2: ערוץ 2000.
3: תחלת מרדכי בכל יום רביעי בשעה 6 בערב, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
4: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
3: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
4: כוחה של תפילה,
3: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
5: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת פנחס. אנחנו רוצים לעמוד על סוד המנהיגות. איש ציבור, איש חינוך, בעל עסקים, בבית. כותבת לנו פרשת השבוע התורה, וידבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. אז משה רבנו מבקש בעת השם, לפני פטירתו, בבקשה, אתה צריך להכין ממלא מקום, מנהיג אחר על עם ישראל. אז איך הביטויים, איך הבקשה? יפקוד השם איש על העדה, למעל, איש אל העדה. ככה שואלים הפרשים. אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. אשר יוציאם ואשר יביאם. הכל כפול, מה פה הכפילויות האלה? ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. כעדת, כצון, בלי רואה. מה זה? אשר אין להם רואה. מה זה? כך שואל המהרש"ל פנדרי. ויאמר השם, קח את יהושע אשר רוח בו. מה זה אשר רוח בו? רוח, הכוונה משהו חי ולא מת, ודאי. אומר רשי, ומביאים חז"ל במדרש, שיכול להלך כנגד רוחו של כל אדם ואדם. המדרש יותר מדגיש את הדבר ואומר שהוא ידע ללכת לחיות עם קפדנים ולדעת לחיות עם מתונים, עם כל הקצוות, עם כל שכבות הציבור. מוריי ורבותיי, הלשונות של הפסוק מאוד מאוד קשים. בראש ובראשונה, למה יהושע? יש רמב"ן שכותב שכשכתוב את השמות של המרגלים, זה לפי סדר גדולתן נכתבו בתורה. את הראשון זה הכי גדול, השני פחות, השלישי פחות, הרביעי. השלישי זה כלב, חמישי זה יהושע. כלב לפניו, יותר גדול ממנו. למה לא נתנו לו להיות מנהיג? דבר שני, בספר משנה שכיר כותב, מביא יש מרדכי שכותב דבר מעניין, מסביר בתוספתא, שמי ממנים כפרנס לציבור, כמנהיג לציבור? אדם שהיטיב עם הציבור, שהציל את הציבור מצרה. ככה כותב המרדכי. זאת אומרת, אדם שבאמת מסר את עצמו להציל ציבור מצרה, הוא ראוי להנהיג אותם. ולכן, שואל שאלה דבר יפה, הרי פנחס בן אלעזר כתוב מפורש. פנחס בפרשתנו כתוב, פרשת פנחס, שהקדוש ברוך הוא מעיד, השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא חיליתי, והוא מסר את נפשו, כמו שהגמרא בסנהדרין בדף פ"ב אומרת, פשוט מסר את עצמו למיתה, לא היה לו סיכוי לצאת חי, זה רק נס. אז מי צריך להיות מנהיג? לכאורה אחד שמסר את עצמו, למה לא פנחס? חוץ מזה, כמובן, מה הוא שואל משה רבינו? הרי אתם יודעים שהיו מתנבאים במחנה אלדד ומדד, מה אמרו? משה מת ויהושע מכניס. אז הוא כבר שמע את הנבואה שיהושע צריך להכניס. למה עוד פעם עכשיו פתאום הוא שואל? ועוד כל מיני דקדוקים בלשון. מורי ורבותיי, אני רוצה לפתוח בסיפור. יש משפחה חסידית בירושלים, במאה שערים. חרדית כמובן, חסידית, צ'יימרית. כמו שצריך. היה להם רק בנות וילד אחד, בן יחיד. בבן הזה השקיעו את המרב והמתב כפי יכולתם, שיצליח ויעלה ויתעלה וכו' וכו'. באמת הוא לא יחזב במשך שנים, עד הגיעו לגיל 16, טיפש 16. והנה ביום אחד בהיר, מגיע בצהרי היום לבית, דופק, נכנס לבית, אומר להם, אבא, אמא, זהו, נגמר הסיפור. אני לא מוכן להמשיך בדרך הזאת, זהו, אני החלטתי, אני הולך לקיבוץ, אין מה לדבר איתי, זה כבר סגור הכל, לוקח לו קצת בגדים, יוצא, ושלום, קחו טלפון, אתם רוצים, תהיו איתי בקשר, זהו. ההורים אפילו לא הספיקו לעכל את הדברים, מרוב הכאב. התפרצו מבחיות נוראות, והילד הלך. ככה שלושה ימים ישבו לבכות. איך? איזה פצצה הטיל להם בבית. הלך האבא להתייעץ עם רבו, אומר לו דבר אחד, אין מה לעשות. אתם צריכים, תקבלו עליכם קבלות, להתפלל השם, ותהיו איתו בקשר, רק חום ואהבה. אם אתם רוצים להחזיר אותה אליכם, רק חום ואהבה. אל תקנטרו, אל תעירו ולא תעוררו, כי לא זו הדרך להשיג אותו. ודאי שזה לא קל, אבל צריך לנשוך את הברזל בשפתיים, ולהמשיך על את הדרך. ואכן כך הם עשו, שמעו בעצתו, כל הזמן מתקשרים, מדברים איתו בחום ואהבה, ואנחנו אוהבים אותך, לא אכפת לנו איך שאתה, אנחנו מכילים אותך, השם יעזור, העיקר שיהיה לך טוב, אם אתה צריך איזה משהו לעזור לך, וככה כל הזמן, כל הזמן. וככה אחרי תקופה ארוכה, סוף סוף, החליט לבוא לבקר, ראו אותו בכלל מופקע לגמרי מהכל, לא אמרו מילה, כיבדו אותו, הכילו אותו, הכל בחום ואהבה. אמר להם, בואו תבקרו אצלי בקיבוץ, מה, מה

קיבלו אותו הכל באהבה ובחיבה והמשיכו הלאה את הדרך. האמא קיבלה על עצמה קבלה לקרוא כל יום את כל התהילים בכותל. ככה, אם היו גורים קרוב יותר לכותל, הייתה הולכת יום יום מתפללת לשם. וכל הזמן פרגונים, רק אהבה, אהבה ואהבה ואהבה. עובר הזמן, הרבה זמן, והוא מצלצל אליהם שהוא עכשיו הולך לצבא. הגיע כבר הזמן לצבא, והוא הולך לצבא, עוד יותר רכיב להם. הבינו שכבר הוא שקוע לגמרי, מתרחק מהדרך. אחרי הצבא, הוא כבר מודיע להם, אחרי כמה זמן הוא הולך לקורס קצינים, בכלל הוא רוצה להיות חלק מההווי. אבל זה מה שיש. הרב כל הזמן חיזק אותם, להמשיך הלאה בחום, באהבה, וזהו זה. וככה היה, מדי פעם היה בא לבקר, והכל בחום ואהבה. והוא לא שינה את דרכו. והנה, יום אחד האמא הולכת לשוק לקנות, היו שם קבוצת בנות חילוניות, שעמדו מן הצד והסתכלו על הציבור החרדי ככה כמוזרים, איך הם חיים. הם הסתכלו עליהם, לא מבינים, כאילו הם מנותקים מהעולם, כאילו משהו חדש, הם לא שייכים לעולם בכלל. וכשהיא עברה בדיוק לידם, אז אחת פנתה אליה, לאימא הזאת, שואלת אותה, תגידי לי, אפשר לשאול אותך שאלה? בבקשה, אין בעיה. שואלת אותה שאלות על הנושא של החרדים. מה משונה, ככה, ככה, תחילה לשאול שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. בקיצור, הצלה הדרך, הזמן קצר. אמרה, אני ממש מתנצלת, אני לא יכולה כל כך הרבה זמן להתעכב. אם את רוצה, תבואי, מוזמנת אליי לשבת, בכבוד. ונשב, נדבר, יהיה לנו יותר זמן עכשיו, אני לא יכולה. אבל אני לא, את לא מכירה אותי. אמרה לה, אין לי בעיה לקבל אותך לשבת, אנחנו, הבית שלנו פתוח לכל אדם. בקיצור, לא עברו שבועיים, ודופקת בדלת אותה בחורה בערב שבת. ואומרת לה, אני הבחורה שדיברתי איתך בשוק, את זוכרת? כן. את אמרת שאני יכולה לבוא לשבת, אני באתי. בשמחה, ברוכה הבאה. קיבלה אותה במאור פנים, הכניסה אותה, סדרה למקום, וכוס קפה עם עוגה, קיבלה אותה, ובקיצור, הכל היה משהו, השתדלו לתת לה את כל המענה, והיא כל השבת רק יושבת איתה עם שאלות על גבי שאלות. הגיע מוצאי שבת, היא התפרצה בבכי לפני הפרידה, חשבה שאולי פגעו בה, אולי משהו, שאלה אותה מה קרה, השתדלנו לעשות את הכי טוב שאפשר, אמרה להם, לא, לא, הבכי שלי, לא שחס וחלילה, אתם עשיתם מעל ומעבר. אני בוכה על עצמי. איפה הייתי עד היום? איך טעיתי בדרך של החיים שלי? איך לא הכרתי שיש חיים אחרים בכלל? שחשבתי שזהו החיים. עכשיו הגעתי לתובנות אחרות. איזה חיים אתם חיים? איזה עושר, איזה שמחה. אני חייבת להיות רק בדרך הזאת. אני מבקשת ממך, תסדרי לי מקום שאני אוכל ללמוד את הדרך של החיים. בקיצור, עזרו לה באמת לסדר לה איזה מקום פנימיה וכדומה, ושבתות הייתה באה והייתה מתחזקת כל הזמן. ממש חזרה מהשערים, חזרה בתשובה. והבן שלהם בינתיים התחיל לבוא לשבת. פתאום הוא התחיל קצת לבוא לשבת, וכשהיה בא לשבת הוא התרכך. הוא כבר לא היה קנטרן כזה נגד הדת. ולאט לאט עוד יותר, עוד יותר, במיוחד שהוא ראה פתאום איזה בת חילוניה שהיא מתחזקת וכל כך מעריצה את החרדים, אז זה גם כן פעל אצלו את הפעולות, ולאט לאט לאט לאט לאט לאט התחיל להתחזק, עד שביום בהיר הוא מצלצל לאבא שלו, תדע, אני חוזר לישיבה, אני לא יהיה חסיד, אבל אני חוזר חרדי לישיבה, ובאמת הוא חזר לשבת, להיכנס לישיבה וישב ולמד, וברוך השם, מה קרה בסוף? הוא התחתן עם אותה בחורה שבאה לבית, שגם כן חזרה בתשובה. ובנו בית לשם ולתפארת. מוריי ורבותיי, מה עשות? חום ואהבה. איש אשר רוח בו. לדעת להכיל את השני. לדעת שהשני הוא לא יכול להיות דווקא כמוך. אחרת אתה לא יכול לקבל אותו. אלא אתה מקבל אותו כמו שהוא, ומשם אתה יכול לקרב אותו, חלוך לנער על פי דרכו, דרכו, לא דרכך. אתה, אם אנחנו נרצה שכל הילדים יהיו כמו דרכנו, זה יהיה חורבן. אתה צריך לקחת את האדם כמו שהוא, ולקרב אותו,
וזהו למעשה מה שהתורה מלמדת

0: אותנו. משה רבנו מבקש מהשם, צריכים מנהיג לעם ישראל. מנהיג זקוק לשתי כוחות מיוחדים, שתי כישרונות, כישורים, שיוכל להנהיג את העם. בראש ובראשונה, איש אשר רוח בו. מה זה רוח? שידע להכיל כל אדם. שידע לקבל כל אדם. אחרת אם בן אדם יתחיל להתנגש עם כל מי שהוא לא הולך בדרך שלו, אז זה יהיה חורבן. אי אפשר להנהיג ציבור בצורה כזאת. לכן, הדבר הראשון, אשר רוח בו. אז לכן בא משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, הוא ידע שהנבואה היא שמשה, שיהושע, אבל מה קרה? משה רבנו חשש. יש כלב יותר גדול מיהושע, אולי אם אנו יתקלב. יש פנחס שכינה לשם, והציל, הציל את עם ישראל. יש חשש שהקדוש ברוך הוא יגיד לו למנות אותו כמנהיג. בא משה רבנו מהמקום של ההנהגה ואומר, בורא עולם, אני מתחנן אליך, שכדי שיהיה מנהיג שמתאים, חייב להיות איש אשר רוח בו. שהוא יכול להכיל כל אחד, שיכול לסבול כל אחד. גם אלה שמעצבינים, וגם אלה שמרגיזים, גם אלה שמקנטרים. כמו שאני יודע, אני עברתי איתם במדבר, ואם לא, הוא לא יוכל להנהיג. פנחס זה אליהו, חזל אומרים. איך פנחס? פנחס הוא באמת עוצמתי, הוא קנה אל השם, אבל הוא קפטן. הרי איך כתוב במלכים שם שהוא כעס על עם ישראל שהם לא הלכו בדרך, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לה שהם עוזבי השם, שהוא גזר עליהם, גזר שלא ירד יותר גשם, 3 שנים. אז בגלל זה משה רבנו חשש שמה השתנו פני הדברים בהנהגה, ולכן הוא ביקש מהשם, צריך להיות איש אשר רוח בו. כמו שמצאנו בהלל, הלל הזקן, הקרבה שהוא היה יודע לקרב, היה לנו 2 הנהגות, יש לנו הנהגה של שמאי, זה קנאות, ויש הנהגה של הלל, שזה חום ואהבה, ולקרב את הבריות. הגמרא בשבת מה אומרת? שאותם גרים, 3 נפגשו פעם ואמרו, סיכמו, שקפדנותו של שמאי רצתה לטורדנו מן העולם, ואילו הנבטנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. דווקא הלל, שהוא לקח אותם מהמקום שהם, והכיל אותם, וקירב אותם, מזה הם התגיירו וחזרו בתשובה. ואילו היינו הולכים את דרכו של שמאי, אתה לא מתאים, אתה לא הולך בדרך שלי, לא שייך, אז הם היינו נשארים גויים. זה מה שהגמרא מלמדת. לכן מה אנחנו רוצים, מה הנושא שבעצם אנחנו לומדים מכאן, שמשה רבנו מבקש, כדי להנהיג צריך להיות שיהיה לו רוח בו, וזה למעשה הסוד. לכן באמת בפרקי אבות, התנא פרקי אבות, פרק א', משנה י"ב, אומר הלל, הלל מה אומר? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה זה אוהב את הבריות ואחר כך מקרבן לתורה? מה הפשט בזה? מסברים המפרשים. אם אתה רוצה לקרב מישהו, אתה קודם כל צריך לאהוב אותו. אם אתה לא אוהב אותו, אז אין לך שום סיכוי בעולם לקרב אותו. כי כדי לקרב אתה צריך לבוא מהמקום שבן אדם ייתן בך את האימון, שאתה אוהב אותו כמו שהוא, שאתה מעריך אותו כמו שהוא, ואתה באמת בא לטובתו. אבל אם אתה הולך איתו בצורה קשה ונוקשת, אין סיכוי. וזה לא רק מנהיג. כל איש מנהיג בביתו. כל איש להיות צורר בביתו. כל איש יכול להנהיג את הבית שלו בצורה השרירותית, ובצורה של להכיל ולקבל, ומשם אף אחד לא בחר את הילדים. הילדים כמו האצבעות, קטן, גדול, בינוני, גבוה, יכולים להיות כל מיני שינויים. כשהוא נטע את הנשמות אצלך, הפקיד אותם. העבודה היא שלך לדעת להכיל כל ילד כמו שהוא, ומשם להרים אותו ולרמם אותו, לגדל אותו. אתה צריך לדעת להכיל את האישה, והאישה צריכה להכיל את הבעל. והדרך היא תמיד רק בחום ואהבה. משיגים מה שלא משיגים בכוח. זה הדרך כדי להצליח בחינוך ובכל דבר. היה סיפר הרב אליהו לופן, על פעם שהיה נסע לעשות מקביעות, הוא פגש איזה ראש קהילה, גביר אחד, שהוא באמת היה מפרגן ללומדי התורה, וכל כך היה מרעיף עליהם אהבה, משהו יוצא מן הכלל. מצד שני, הוא לא איש ספר, הוא לא יושב ולומד, הוא לא הבין את זה. הרב אליהו לופן לא הבין, אמר לו, תגיד לי, ניסה לתהות על קנקנו, איך הוא הגיע לכזו אהבת לומדי התורה? אז הוא סיפר שכשהוא היה קטן, הוא בא להתקבל בישיבה אצל החפץ חיים. והחפץ חיים, כאשר הוא בחן אותו, הוא לא התאים לישיבה. משום בחינה. ואז הוא נצרח להתעכב שם, כי הוא, הרכבת כבר נסעה, ונצרח ללון שם. ואז איפה ישן? אז החפץ חיים שם לו מקום, סידר לו מקום אצלו בבית שישן. בלילה החפץ חיים בא, הוא רואה שהמזג אוויר מאוד קר, פושט את המעיל שלו, של הפרווה, שם אותו עליו, מכסה אותו שיהיה לו חם, והחפץ חיים ישב ללמוד בלי מעיל, בקור. הוא אומר, אותו חום של המעיל הזה, עד היום הוא לא יכול לשכוח את זה. איזה אהבה, איזה חום. מה לחפץ חיים? מה הוא צריך לסבול בשבילי? איזה חום. אותו חום של המעיל. ראיתי מה זה בן אדם צדיק שיושב ולומד תורה. לכן הוא, לא, הוא אוהב את לומדי התורה עד בלי די. זה המושג של קרבה. היה פעם אחד, סיפר לי בחור, אחד לצערנו הרב, יש לנו מוסדות של אלפי תלמידים, ויש לי הרבה פעמים תלמידים שנושרים. פעם אחת פגשתי אחד התלמידים שנשר. כשהוא כבר לגמרי פרק עול מעליו, אני שואל אותו, תגיד לי מותק, מה קרה? למה הגעת לזה? מה פתאום עזבת את הדרך? מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, המחנך שלי. מה קרה? המחנך ביזה אותו ברבים. ומאז הוא שנה את המחנך הזה שהשפיל אותו, ויותר לא רצה ללמוד אצלו. אז כל אותה שנה, לא היה לו לימודים, לא למד, והתבטל, וממילא הוא הפריע, וכל הזמן שולחים אותו, ועד שידרדר לגמרי עד הרחוב. הכל התחיל ממה? כשאתה לא יודע להכיל, אתה ישר הולך בצורה מוקצנת. ראיתי בדיוק במשפחה, סיפור סבא, שהיום הוא מספר סיפור אישי שלו, בגיל 58, שכבר יש לו נכדים. הוא אומר, אני מספר את הסיפור כדי שילמדו אחרים ממני. הוא למד, הוא היה ילד מחונן, נולד ילד מחונן, ובאמת ישב, הכניס אותו לתלמוד תורה, כבר בגיל 2-3 כבר ההורים שלו נתנו לו ספרים והיה קורא, והיה באמת הצליח, ובלימודים הכניס אותו לתלמוד תורה, תמיד הוא ידע את כל החומר, פרפקט, בקלות הוא, אבל בגלל שהיה מחונן, אז הוא לא היה אוהב להקשיב הרבה, כיוון שהוא כבר למד את החומר עוד לפני שיגידו אותו. אז הוא ככה כזה לא מקשיב, אתם יודעים, כשלא מקשיבים אז זה קצת מפריע, ובמיוחד בגיל הצעיר, אז תמיד הרבה היה בזמנו, איך מלמדים, כדי שיקשיבו, שים את האצבע איפה אנחנו אוחזים, וקוראים את הפסוק, וצריך כל אחד לשים את האצבע, הוא לא היה שם אצבע, איפה אוחזים? מי שלא שם אצבע, המחנך היה נותן לו מכה על היד בכפית, אז הוא היה מקבל מטה מכה בכפית, הוא היה מקבל מכה, ועד שפעם אחת הוא עשה לו את זה פעמיים, אמר איזה מחנך רע, נתן לו עוד יותר, מאוד מאוד כאב לו, והכאב הזה של המכה שהוא נתן לו, זה רק גרם לו זעזוע. אבל הלאה, עבר כיתה, הרבי השני אותו דבר, כי הוא מחונן, אז הוא לא מקשיב, לא מקשיב, אז הרבי ההוא כבר היה לו מקל, המקל הוא נותן, תבוא לפה, נתן לך מכה, מי שלא זה. הוא לא ראה, בקיצור, מה, אני אלך אבוא אליו לקבל מכה? הוא החליט שהוא לא בא אליו. אז הרבי קם אליו, אז הוא ברח לו. בקיצור, הוא יאל מדרן מוסיה בכיתה. ואז הוא אמר לו, משוגע שלו. זה הילד המשוגע של הכיתה. קינה אותו בשם משוגע. והתחילו הילדים, כל החברים, משוגע, משוגע, משוגע. עולה עוד כיתה, משוגע שלנו, החברה משוגע. בקיצור, הוא אומר, ככה עד כיתה זין. הוא היה משוגע, הוא היה משונה בכיתה זין. כבר היה מיואש מעצמו, היה בגיל 12 כבר, הבין שהוא לא יצא ממנו כלום, הוא חושב שכבר הוא מאופס, כי כולם ככה מדברים עליו, וכבר עוד מעט האמין שזה המציאות שלו. ואז הוא בא תחילת השנה כיתה זין, בשיעור הראשון, אמר אני אשתדל לשמוע להקשיב, הקשיב לשיעור, מה שהוא התחיל, ואז הוא הקשה קושיה עצומה, וואי, הרבי שלו, מה לקח את השאלה? וואי, איזה שאלה! אתם יודעים איזה שאלה הוא שואל? שאלה עצומה, הוא כיוון לדעת רשי, ורומם אותו, גידל אותו. נו, מה אתם אומרים תלמידים יקרים על השאלה? נו, מי תרץ לנו אותה? אף אחד לא יודע. אתם יודעים, אתה תתרץ לנו אותה. יושב וחושב ואומר, אולי אפשר לו מגע. וואי, איזה תירוץ. תירצה בדיוק מה שרשי. כל הכבוד. בקיצור, הילד הזה מהשיעור הזה, השתנה לו כל המציאות שלו. פתאום רב שמכיל אותו, מרומם אותו, מילה אחת טובה עד היום הוא לא שמע בכלל. רק הערות ומילים שליליות. הילד כבר היה שבור לרסיסים. ופתאום מכיתה זין הוא אומר, זה הרבי שהציל לי את החיים שאני לא נמצא בברזלים. זה מה שהשאיר אותי בחיים להיות עדיין מחובר לתורה. מוריי ורבותיי, חום ואהבה. איש אשר רוח בו, זה הדבר שמחזיק את האדם. ואחרת רחמנא ליצלן, היית פעם פה בבחירות בקלפיות אצלנו, אז עושים קלפיות בתלמוד תורה, אני עמדתי בכניסה של התלמוד תורה שלנו, אז כל ילד שבא, בוקר טוב מותק, בוקר טוב צדיק, בכבוד, והשוטר שהמפקח שם על הקלפי, הוא עומד לידי, והוא רואה אותי, הוא אומר לי, תגיד לי מה, ככה אתם מקבלים ילדים? ככה כל ילד אתה מותק, צדיק, הוא אומר, תשמע, אני מקנה בכם, אתה יודע למה אני שוטר? הוא אומר לי. אני שוטר בגלל שכשאני הייתי בא לבית ספר, אני מגיע, המנהל עומד בכניסה, צ'אח, לך מהר לכיתה שלך. ככה הוא היה עושה לי. אני הייתי רוצה לרצוח אותו. אומר, בגלל זה אני לא... סניתי את הבית ספר, סניתי את הלימודים. זהו ההבדל של חום ואהבה. רק בדרך של חום ואהבה ניתן להשיג. ולכן... זה מה שאמר משה רבנו, שצריך חום ואהבה. זה החלק הראשון של המנהיג. החלק השני של המנהיג, זה צריך להיות מנהיג ולא מונהג. אשר יצא לפניהם ואשר יביאם, אשר יוציאם. מה פירוש הדברים? אז מסופר על המהרש"א אלפנדרי, רבי אלעזר אלפנדרי, שפעם אחד היה לו תלמיד, הרב עקריש, רבי יצחק עקריש, גאון גדול, והוא היה כזה קצת קשוח. התלמיד הזה הוא היה תלמיד חכם עצום, אבל הוא היה חי בעוני. בקיצור, המהרש"א תמיד הגן עליו, ביקש מרבו, אולי יכול לעזור לו לסדר לו איזה משרה. אמר לו המהרש"א, אני מוכן לסדר לך משרה, אבל בתנאי שמה שאני אומר לך אתה תעשה. אמר לו, אין בעיה, בסדר, מקבל עליי. קיבל, הלך למנות אותו רב של העיר, איפה שהמהרש"א. וואי, איך אני יכול להיות רב במקום של הרב שלי? אני לא מסוגל. הרב אמר לו, קיבלת, זה נדר, אתה לא תוכל לשנות. זהו. ואז, מאז, המהרש"א אמר, כל מי שבא לשאול אותו, יש רב העיר. רב העיר, לכו תשאלו את רב העיר. במעמד של ההכתרה שלו, עמד המהרש"א ודיבר, ואמר, בואו נלמד מהתורה, מה התורה דורשת ממנהיג. ואז הוא דיבר על בקשת משה רבנו, איש אשר רוח בו, וגם אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, איש על העדה, שלא יהיה כצון אשר אין להם רועה, לא אין, אין, אין, אין, כצון בלי רועה. מה כל המילים האלה אמר המהרש"א? המהרש"א מסביר שמנהיג צריך להיות מנהיג ולא מונהג. הוא צריך שהוא יצא לפניהם, הוא צריך שהוא יביא אותם, שהוא יוציא אותם. יש הרבה מנהיגים שהם מסתכלים, מה אומרים? אוקיי, אז ככה צריך לעשות. זאת אומרת, השאלה, מי המנהיג? הבעל הבית מנהיג אותך? הגביר מנהיג אותך? או אתה מנהיג את הגביר? צריך מנהיג, צריך להיות שהוא המנהיג, שהוא המוביל, הוא מבטא את הדעה שלו על פי רוח התורה. אם לא, הוא לא יכול להיות מנהיג, וזה הדרך הנכונה של ההנהגה. לכן הוא צריך להוציא אותם. הוא צריך להביא אותם, הוא צריך להיות על העדה, על העדה, לא עם העדה שהיא מובילה אותו. צריך להיות כצון שאין להם רועה. מה פירוש המילים האלה? יכול להיות שיש רועה, אבל אם יש רועה והוא לא עושה אלא מה שמשתקף לו מהציבור, אז הוא לא רועה. אף אחד לא יודע מי זה הרועה, אולי הגביר הזה, אולי בעל הבית הזה. מתי זה רועה? רואה שהוא, רואים שהדעות שלו מקובלות והוא מוביל את העדה לחוף מבטחים. זה המושג של מנהיג. ועל כן הוא אמר שאלוואי שכל הציבור חייב להישמע. יש לנו מרא דאתרא, אסור להמר את דבריו. חייבים כולם להיות כפופים אליו. חייבים לשמוע כולם להנהגתו. כי זו הדרך לכבד את המנהיגות, והמנהיגות היא צריכה להיות שהוא המנהיג את הציבור, ולא הציבור מנהיג אותו. ולכן הוא לא רצה לפסוק, בשום אופן, אפילו שהוא תלמיד שלו, אפילו שהוא מינה אותו, אמר להם, עכשיו הוא הרב, הוא צריך להיות הפוסק. כמו שמסופר, היה פעם אחד הרב מרדכי בנט, בא לעיר שלו, בא לעיר שלו לבקר הבעל הנתיבות, ואז כשהוא בא לבקר שם, אז כיבדו אותו להגיד דבר תורה. אמר איזה שיעור יפה, פלפול, והרבנט, רבה של העיר, העיר איזה ערה, יש איזה ירושלמי, שלכאורה סותר את דבריו, אז הבעל הנתיבות שתק. זאת אומרת, לא ענה לו, זה לא נכון או כן נכון וכדומה, אלא קיצר, בקיצור, זה היה נראה כאילו סתר לו את כל השיעור. אחר כך הרב מרדכי בנט עיין בירושלמי שוב, וראה אבל שאם גומרים ולומדים את כל הירושלמי, רואים שזה בדיוק הפוך, זה כמו מה שהוא אמר בשיעור. אז הוא הלך לבעל הנתיבות לאכסניה, אמר לו, תשמע, מה ששאלתי אותך, תראה בסוף הירושלמי, ככה כתוב, אתה צודק. אמר לו, אני יודע שזה ככה. אז אמר לו, אז למה לא ענית לי? אמר לו, אתה מרדעת רע. מה, אתה רוצה שאני יוריד את הכבוד שלך? אני לא יוריד את הכבוד שלך. הכבוד שלי אני אורח, לא בעיה. אבל הכבוד שלך אני חייב לשמור. אם לא, לא ישמעו בקולך, לכן שתקתי. כמו שמסופר על הגאון מווילנה, היה פעם חיית, שחיים בדוחק, עד שמשיגים עוף וכו'. פעם אחת שחטו עוף, והייתה שאלה, ואז שלחו את הקורקבן לשאלה, האישה שאלה, שלחה לגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה גר בקרבתם. ואז הגאון מווילנה הטריף את העוף. בעלה לא ידע שהיא שלחה לגאון מווילנה, הוא שלח את הילד עם העוף לרב העיר, לרב שמואל. הרב שמואל אביגדור, הוא היה רבה של העיר. ואז כשהילד הלך לרבה של העיר, הרב הכשיר. כשהוא בא הביתה הילד עם הפסיקה של רב העיר, וואי, האמא אומרת, אבל שאלתי מקודם את הגרא יטריף, מה עושים? הלך חזרה לרב העיר, אמר לו, כך וכך העניין, מה עושים? בא הרב של העיר לגאון מבינה, אמר לו, מורי ורבי, אני תלמידך, אני עפר לרגליך. אין ספק שאתה גדול ממני 10 תמונים, אבל אני רבה של העיר. ההלכה היא חייבת להיות כמותי, לא כמותך. ואם אתה תגיד שלא, הפשט הוא שמחר לא ישמעו לכל מה שאני פוסק. לכן, אנא, כבוד הרב, זה ההלכה, תקבל את ההלכה מפני כבוד התורה. הגאון אמר לו, אתה צודק. אמר לו, אם ככה, אני מבקש ממך שבערב שבת ניכנס לבית שלהם ונאכל מהעוף שפסקתי שמותר, אפילו שפסקת שאסור, כי אני קובע את ההלכה. הלכה כמו אמר הדאתרא. ככה היה. באמת הוא בא לגאון מווילנה, נכנסו בערב שבת, כי הרב הבטיח להם, תבשלו, ואני והגאון מווילנה נבוא נאכל אצלכם בבית בערב שבת. ואכן הם הגיעו, שני גדולי העולם האלה מגיעים לבית, ואז האישה הולכת למזוג, מגישה להם חתיכה מהעוף שפסקו עליה, שהגרא הטריף ושהרבה של העיר הכשיר. ומה קרה? קרה נס, שנפל בדיוק הזה של המנורה על הצלחת, ואז לא היה נשבר הכל, לא היה אפשר לאכול את זה. אז מצד אחד שמרו על כבוד רב העיר, מצד שני שמרו על הגאון מווילנה, שהוא כבר אסר על עצמו את זה. מוריי ורבותיי, זו הדרך. זה מלמד אותנו מה זה מנהיגות, איך אדם צריך להנהיג ציבור, איך אדם צריך להנהיג את הבית, איך אדם צריך לחנך. קודם כל לדעת להכיל כל אחד, לדעת לאהוב את הבריות, לדעת שרק בדרך חום ואהבה אתה תשיג את המטרה. לא בכוח אלא במוח, כי לא הדרך הנכונה ללכת בכוחנות, כי בדרך הזאת רק מאבדים כל חלקה טובה. ודבר שני, אבל מצד שני, חייבים להיות אסטרטיבי, להיות סמכותי, לדעת להנהיג. יש דרך, יש השקפה, לא להיות מונהג. כי אם אתה רוצה להנהיג, אתה חייב לקבוע את הכללים. אבל זה לא סתירה בין הדברים האלה. זו הדרך של מנהיג אמיתי, וזה הסוד של ההצלחה, גם במנהיגות. ומצד שני, כשזה המנהיג, צריכים לדעת להוקיר ולכבד ולרומם ולגדל. זו הדרך להצליח. לצערנו רבים היום שלא יודעים מה זה מרדאטרה, לא יודעים מה זה רב עיר, לא מבינים בכלל את המושג הזה. היום זה כבר התשתשו כל הגבולות, וכל אחד הוא מרדאטרה לעצמו, וכל אחד רב, וכל אחד אומר שיש, שכולם מאופסים, שאין אף אחד שיכול להיות בעל בית. זה נורא והיום מה שהולך, אבל לא זו הדרך ולא זו העיר, כי הדרך הנכונה, כשיש מנהיגות, צריכים לדעת להוקיר ולכבד ולרומם, ורק זו הדרך שמביאים את ההצלחה ומשכינים אהבה ואחווה, שלום ורעות. יעזור השם שנזכה כולנו להיות איש אשר רוח בו. שבת שלום.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00, ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.

0: שי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

הירידות שלא ילכו לך ברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה תפוס קפה.

0: va.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים מדבש ונופת צופים. אך, השתבח שמך בעולם, איזה ילדים מתוקים יש לך? אנחנו בשעת סיפור כמדי ערב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון. ילדים יקרים ומתוקים שלי, כשאדם נקלע לצרה או למבוי סתום, ואינו יודע כיצד להיחלץ ממנה, מהי העצה הטובה ביותר? היום אני אספר לכם. המשגיח בישיבת פונוביץ', מרן הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, עמל היה רבות באיסוף הכספים למען הכולל שהקים בגיסט סהד, היה הכולל הראשון שהיה באנגליה, של הימים ההם. פעמים רבות התמודד הרב עם גירעון גדול והיה צריך להשלימה מתוך ימים ספורים היה צריך להשלים. אולם תמיד נמצא סכום הכסף הדרוש והתשלום לאברכים לא יתאחר. בעובדה זו ראה הרב דסלר אות משמיים לכך שמעשיו רצויים. פעם, כאשר הגיע עת חלוקת המלגות, היה קופת הכולל ריקה. התרוצץ הרב דסלר כדי להשיג תרומות להשלים את החסר, אך מאומה לא עלתה בידו. הוא יכול היה לקחת הלוואה, אך סבר כי אסור לעשות זאת אלו ידיעה ברורה. מכאן יחזיר זאת. לפתע נזכר בשמו של יהודי מסוים שהיה סיכוי שבאמצעותו יצמיח לו השם יתברך את הישוע. הוא ניגש לתא טלפון ציבורי בזמנו כך היה, כן, כדי להתקשר אל היהודי ההוא. אבל מה רבה הייתה אכזבתו? איזה אכזבה גדולה כאשר אשתו של האיש השיבה שבעלה איננו בבית. אף אחד מבני הבית לא ידע היכן נמצא כבודו ומתי ישוב. הרב דסלר נותר על עומדו בתא טלפון כשהוא עובד את סוד. ולפתע פרץ בבכי, אוי אוי אוי, מי שהכיר את הרב דסלר ידע שהוא לא היה טיפוס שבוכה בקלות. הפעם זה היה בכי שניקז אליו את כל הכאב והאכזבה על חוסר האפשרות לשלם לאברכים בזמן. המשגיח לא הסתפק בבכי. את רגשות הכאב הוא החליט להעביר להפיק חיובי. לתפילה מקירות הלב אל בורו. לקח את הבכי הזה למקום של תפילה מתוך הלב אל בורא עולם. עמד הרב דסלר בתפילה וביקש מהשם יתברך שישלח לו ישועה כדי שמקום התורה המיוחד הזה בגיסטהד לא יתמוטט. בתפילתו הזכיר מן הסתם את העובדה שהוא עושה את הדברים למען השם יתברך, למען כבודו, למען מלכותו. אין לו בכך כל נגיעה עצמית. כך עמד במשך דקות ארוכות התבודדות בתא הטלפון והתפלל שיעזרו השם יתברך למען כבודו שמו. והוא מוחד עם אותיו, יוצא מתא הטלפון אל הרחוב. את מי הוא פוגש? צועד לעברו. לא אחר מאשר היהודי שחיפש אתה שהתקשר אליו, הוא לא היה בבית, הוא לא ידע מתי הוא חוזר. אותו יהודי שמע על מצוקתו של הכולל ועל המצב הקשה אליו נקלע, נהנה מיד, תרם בו במקום את מלוא הסכום הנדרש. ללמדנו ילדים יקרים כמה גדול כוחה של תפילה מקירות הלב, מקירות לב של יהודי שבור ורצוץ, אך, בפרט בימים כאלו שהמלך נמצא בשדה באלול. כשאתם רוצים משהו, פנו אל השם יתברך, התבודדו, דברו איתו, תפנו אליו. כי מה שמגיע ללא תפילה, ספק אם יתקיים או תהיה בו ברכה. כך כתוב בספרים הקדושים. אך מה שמגיע מעת השם יתברך על ידי תפילה, ברור הדבר שתהיה פה ברכה והצלחה. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור שלנו כמדי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך ברור עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד. המשך ערב טוב ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב מתוקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: בתוכנית הבאה.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000. וכן, הלילה הלל 17 בתמוז. באמת שנחלקו הפוסקים, האם ימי בין המצרים מתחיל מהלילה או רק ממחר בבוקר. דברי הרב חידה משמע שכבר בלילה, כי הוא דיבר לגבי אותם שמחמירים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, זה אומר שמהלילה מתחיל. אף על פי שיש כמה פוסקים שאומרים שדווקא ביום. בכל אופן, נזכיר כמה הלכות ששייכות אם למחר, אם לאחר כך. נזכיר, דהינה צריך לדעת, התענית של הימים האלה היא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. אז עלות השחר, מאז אסור לאכול ואסור גם לשתות, וצריך להתענות. כתוב שמי שפורץ גדר, חס ושלום. הרי זה אסור לפרוץ גדר, כי זה מנהג כל ישראל. צריך להתענות כבר, מה נפקא מינה? שברגע שהוא הולך לישון, אכל, והלך לישון, כבר קיבל עליו את התענית. ולכן מי שיודע שאולי יקום באמצע הלילה וירצה לשתות משהו או לאכול משהו, צריך להתנות. כשהוא הולך לישון, לומר בפיו, אני לא מקבל עליי מעכשיו את התענית, אלא רק מעלות השחר. ואז אוכל גם בלילה אם ירצה, כי מפורש בשולחן ערוך שאפשר לאכול כל הלילה, אין שום בעיה. ומחר, אחר כך, יהיה יום, יתענה. אמנם יש בזוהר ויקהל, זוהר שם מחמיר מאוד, לא רק בליל תענית. זוהר מחמיר לגבי מי שישן בלילה. וקם בבוקר, או קם בחצות ללמוד תורה, רוצה לאכול משהו או לשתות משהו, זוהר קורא לו מעונן, מנחש ומחשב. אומר, זה גורם, עובר על לא תאכלו על הדם, לא תאכלו עד שיתפללו על דמכם. מדוע? אומר, כמה שבשינה רוח טומאה אשורה על האדם, והדם שלו כאילו מעורב עם יצר הרע. ואם יאכל וישתה קודם שיתפלל שחרית, מדובר באחד שישן, ישן וקם ובא לאכול ולשתות קודם תפילת שחרית, נותן יניקה לסטרא אחרא. ורבי שמעון כותב עליו דברים קשים מאוד בזוהר ויקהל. שם המפרשים עמדו בסוגיה הזאת. יש איזו שמועה שמי שכתב, שראה את רבי חיים ויטל, ששתה קפה. אבל השמועה הזו לא מדויקת, ואין לנו לזה סימוכים. כי רבנו הרי בפירוש כותב, שמי שישן לפי הקבלה, אפילו בשאר הלילות, כל לילה ולילה, ישן, קם באמצע הלילה ורוצה להישאר ער, אסור לו לאכול, אסור לו לשתות, חוץ ממים, מותר לו לשתות מים. אבל כל מיני דברים אחרים, מיני מאכלים או מיני שתייה אחרת, זה בכלל מעונן ומנחש. ולכן המקובלים מזרים בזה. אבל הנה חינמה, מישהו יודע שהוא חלש וקשה לו, בפרט התענית כשהיא בימים חמים, קשה לו להתענות, יכול להתנות כשהולך לישון, אני לא מקבל עליי את התענית, רק מעלות השחר. ואז גם אם יתעורר באמצע, מותר לו לשתות או לאכול מה שהוא צריך, ואין בזה חשש, איזה איסור חלילה, חס ושלום. כי לא בכל דבר צריך לנהוג דווקא כסברת המקובלים, דברי הזוהר הקדוש, למי שיכול, או למי שהוא בריא. רבי שמעון מדבר באנשים בריאים, לא מדבר באנשים שהם לא בריאים. עכשיו, יש עוד דבר אחד, צריך גם להיזהר בתענית הזאת, הן באכילה, הן בשתייה, וגם לא ישטוף את הפה שלו במים. הרי נוהגים בבוקר, כשהוא קם, ישטוף את הפה ואחר כך הלכת להתפלל. אז ישטוף את הפה לא. לרוק יכול להוציא את הרוק הלחה שיש מגרונו, אבל לשטוף, משתדל מאוד לא לשטוף את הפה גם במים כלל בעיקר. דבר נוסף, יש למה שכתוב הפוסקים, מסתקי. אני מדבר על מסתקי, מסתיק תימני, שאין לו טעם, יש לו ריח, יש לו טעם כזה, ריח. זה כתוב הפוסקים שמותר ביום התענית. אז ייקח מסתקי, יש לו ריח טוב, ויגלגל אותו בשיניים, ואז גם כן זה צחצח לו את השיניים, ויוציא את הרוק הלחה שיש לו בפה, ואז יהיה מותר. אבל מסתיק כתוב הפוסקים שלו, כיוון שמסתיק יש בו סוכר, יש בו כל מיני דברים אחרים, זה ודאי שלא. וכן, לגבי תרופה, מי שצריך לקחת תרופה, מותר בלי מים. ואם לא יכול בלי מים, לפעמים זה נתקע בגרון, מותר לו עם מעט מים. לגבי עישון, יש מחלוקת בפוסקים, אם מותר לעשן או אסור לעשן בצום. לפי ההלכה, האמת, מי שמעשן, כי בעישון אין בו נקרא, זה לא נקרא שתייה. אמנם היו קוראים לזה שתיית הטוטום. למה? היו מעשנים נרגילה, והנרגילה שם עובדת עם מים. אז זה נקרא שתיית הטוטום, כולם כתבו על זה, זה היה מנהג בטורקיה, ושם התפשט לכל שאר ארצות המזרח. הם יושבים ומעשנים נרגילה. אפילו הנשים, התימניות, היה מצוי, אני זוכר, היינו ילדים, היו תימניות השוות בית ישראל במרפסת, לאורך המרפסת, כל אחת יש לה בפה איזה נרגילה, והיה הפה, הפנים שלהם היה כבר בצבע, קבל צבע של הנרגילה. אז היה. אז אם כן, איך שיהיה, תלוי, אדם, יש אדם רגיל, הוא לא יכול בלי זה, זה משהו אחר.

פירוש המילה, פירוש נדיב, אדם טוב, אדם נדיב, אדם שיודע לתת עצות גם, יועץ טוב. מילה בספרדית, אבל הוא, למה נקרא כך? הוא נולד יתום, יתום מאבא, ואמו לא עלינו אחרי שנה אחת הלכה לעולמה. גדל בלי אבא, בלי אמא. הייתה שם שכנה אחת שרחמה עליו, לקחה אותו, גידלה אותו. גידלה אותו כמו בן. ושלחה, לא לדבר, ושלחה אותו ללמוד תורה, והייתה שומרת עליו. וגדל, הוא נולד בשנת שין פה, לפני 400 שנה. ונפטר תף למד זן, זאת אומרת, חי לא הרבה, בקושי 37 ועוד 20, 57 שנים, זה היה החיים שלו, אבל היה גאון גדול. אחר כך היה בסלוניקי, משם הגיע לצפת, עשו אותו רב של צפת, היה גם בירושלים, והיה לו הרבה ויכוחים עם חכמי ירושלים וכמה הלכות, ביניהם אחת ההלכות זה לגבי יום תענית, האם מותר לעשן ביום התענית או לא. הוא עורר את הוויכוח הגדול הזה. ואז הוא כותב שהיה לו תלמידי חכמים בירושלים, שהם היו כת חסידים, אני קורא להם, שהם החמירו, אבל כת החכמים התירו. אומר, החכמים היו כן מעשנים, אבל החסידים היו נזהרים שלא לעשות כן. אומר, חוץ, מתי? ביום תשעה באב היו נזהרים שלא לעשן. למה? כיוון שבתשעה באב הוא מסיח דעתו מהאבלות, ואסור להסיח דעתו מהאבלות, אלא כל היום צריך להיות יושב ודומם ומצטער על חורבן בית המקדש. כך כתב גם הרב חידה בברכי יוסף, שככה היו נוהגים בירושלים, היו נזרים שלא נעשן בשום פנים ביום תשעה באב, פני שזה יום אבל ויום צער, ואסור להתנהג בעניינים של אלה. ולכן אומר, היזהר בזה האדם, לכת תחילה האמת שמותר, אבל אשרי מי שמחמיר על עצמו, אשרה ואשרה חלקו. וגם אומר, אלה שהיו מעשנים, היו מעשנים אחר הצהריים, כי אחר הצהריים ביום תשעה באב יותר קל, אז יש כולה, כיוון שכבר נולד משיח, וגם נחרב בית המקדש, אז הנח כפרה בעוונותינו, אז יש איזו נחמה, לכן נושבים מהספסלים ומחזקים את האמונה בביאת המשיח ביום הזה, ולכן היו מקלים קצת אחר הצהריים, אחרי חצות היום. אחרי זה יש לנו גם לגבי מי חייב בתענית ומי פטור מהתענית. תלמידי חכמים שלומדים תורה חייבים להתענות גם כן, אפילו שזה יגרום להם. בגמרא מובא שהיו במסכת תענית, רבי יוחנן היה גוער בתלמיד חכם שהיה מתענה, סתם, איזה תענית? תענית של נדבה, כמו תענית שובבים, או תענית של ערב ראש חודש, פני שהיו על ידי זה, היו נחלשים בלימוד תורה. אז אסור, היה גוער בהם, בפרט מי שמלמד תינוקות, הוא צריך ללמד ילדים, צריך יהיה לו כוח. היה רבי יוחנן, הגמרא אומרת שם, ראה פעם נכנס איזה חדר, ראה שהמלמד חלש. שאל אותם, למה הוא חלש? מה יש לו? אמרו לו, לא, הרב הוא כל יום מתענה. קרא אותו וגער בו, ואיים עליו. אמר לו, אסור לך להתענות, שמלאכתך היא מלאכת שמיים. מפי עוללים ויונקים, יסד טעוז, אתה צריך כוח? אתה לא בשבילך תעניות, אבל איזה תעניות? תענית נדבה.
אבל אל תענה.

0: שהיא חובה, כמו אלה התעניות האלה שחכמים תקנו לנו, זה תענית חובה, גם מי שלומד תורה, גם מי שמלמד לאחרים, זה כן להתענות, צריך להתענות. עכשיו, הוא הדין גם כן לגבי חתן, תוך שבעת ימי החופה, אפילו שכתוב סימח את אשתו שלקח, וחיה ואכילה ושתייה, מסר ויין, אבל תעניות חיה בתענית. וכן אבי הבן, שנולד לו בן, אז יש לו יום טוב, צריך לאכול ולשתות, אבל תענית 17 בתמוז, מתענה ככל העם. הוא הדין סנדק, כל שכן, שגם כן מתענה, ואין לעשות שום עניין אחר בזה.
1: נשים מעוד.
0: מה?
1: נשים מעוד.
0: חכה, עוד מעט, נשים, אנחנו מדברים על גברים. כן, יש טוב. אז עכשיו יוצא
1: ש...
0: עוד פעם?
1: אבי הבן והסנדק.
0: משלימים התענית
1: עד הסוף?
0: מתענים.
1: עד הסוף.
0: הכל. רק בתענית דחויה שהיא לא בזמן שלה, כמו תענית אסתר או 10 בטבת תמיד זה מתענים, אבל 17 בתמוז זה יכול להיות שזה יחול בשבת, זה נדחה ליום ראשון, אז אם כן יכול אחרי הצהריים לאכול, אבל עליו הכי צריך להתענות. עכשיו לגבי נשים מעוברות או מניקות, מעוברות ומניקות אותו דין יש להם, שתיהן יכולות לאכול, ועד רבה בפסוקים פוסקים כתבו שחייבות לאכול, כיוון שהן מזיקות לעובר, צריכות לאכול, והיה זה יותר מזכות מיום תשעה באב, תשעה באב הן חייבות, אבל מה? מנקת, גם כן, אוכלת, אוכלת ושותה, אבל תשעה באב צריכות להתענות. אלא שהיה לפני 300 שנה, היה בבבל הרב צדקה חוצן, בעל צדקה ומשפט, שם החום היה כבד, זאת אומרת כמו שהחום שלנו היום, היה החום שם כבד, והיה רואה שהנשים מתעלפות ואין להם כוח, עמד וגזר שגם בתשעה באב לא יצום, כיוון שהוא לא דאורייתא, גזר עליהם לאכול ולשתות, כי ראה שבאים מדי סכנה ויכולות גם להפיל, היו כאלה שהפילו, לא עליכם. לכן, כיוון שזה סכנה, סכנה לעובר, זה לא מדובר באנשים של פעם שהיו גיבורים, גיבורי חיל, היו יכולות לצום שבוע שלם, היו צמות, אבל אלה שהם זה, אומר להם לאכול. אז ראה שמת צדקה יש לנו בפירוש פסק שלו, ככה הוא פסק, וככה הוא גם לפסוק היום. היה גם בזמנו הרב פישר, הרב ישראל פישר, עליו השלום, היה מתיר להם ביום תשעה באב. פעם אחת באו אליו חכמים ואמרו לו, איך כבודו מתיר? הרי עוסקים כתבו שמעוברת ומניקה בתשעה באב צריכות לצום. אמר להם, אתם תבואו אליי לבית אחרי תשעה באב ותראו את התוצאות של התעניות, מה קורה איתם, ותשמעו את הצרות שיש להם, אחרי זה תבואו תדברו. אכן, צריך לדעת שחכמים יודעים לשקול כל דבר, מתי כן ומתי לא. עכשיו, הוא הדין, ילד למטה מגיל בר מצווה, ובת למטה מבת מצווה, לא לתת להם בשום פנים ואופן להתענות, כיוון שהם לא יודעים את החומרה של התענית. הם רוצים להיות גדולים, ורוצים להתענות ולהראות לחברים שלהם שאני צמתי, והוא משחק בחיים שלו, זה לא טוב, צריך להיזהר. סיפר לי אבא עליו השלום שהיה לו חבר בבגדד, היה חברותה שלו, היה חסיד גדול, והיה כבר בגיל בר מצווה, בגיל 15, בן 15, והיה ביום הכיפורים, סיפר לי את זה בדמעות, אמר לי ביום כיפור הפנים שלו התחלפו, נהיה חיוור, וקראו לו החכמים, הורידו אותו במרתף תחת בית הכנסת וציוו עליו לשתות, הוא לא רצה. לא שתה, לא הליכם, הלך לעולמו. אומר, אכן תראה כמה זה צריך להיזהר שחס ושלום לא יבוא אדם לידי סכנה, שלא יבוא לידי תקלה. לכן, זה מאוד בזה. עכשיו, לגבי התפילה בבית הכנסת. מה הדין בבית הכנסת? כמה יש בני אדם שהם לא מתענים? אנחנו צריכים מניין שמתענים. הרי בתעניות, בהלכות תענית, צריך מניין מתענים. אבל צריך לדעת ללמוד את ההלכה טוב. מה שצריך מניין מתענים, מדובר דווקא בתענית נדבה. מה זה תענית נדבה? ערב ראש חודש, שובבים, ושבעה באדר, וכדומה, נכון? ספירת העומר ועוד, יש ימים שאנשים מתענים בהם, או יש יורצייט של איזה גדול, כמו שבעה באדר של פטירת משה רבנו, חמישה באב, יום פטירת רבנו הארי. אז יש הרבה שמתענים ביום הזה. זה, התירו להם, זה נקרא תענית נדבה. בתענית נדבה אני צריך שיהיו 10 מתענים כדי להוציא ספר תורה, לומר ויחל ולומר ברכת כהנים. אבל בתעניות שלנו שהן קבועות, כמו 10 בטבת, 17 בתמוז, שזה קבוע, אפילו יש 6 מתענים, מועיל. ולא רק 6 מתענים, אלא למשל, היה פה, יש לנו מניין מתענים, אבל חלק מהם שמעו ספר תורה, חלק לא שמעו. שאלה, ואין לנו מניין שלא שמעו, בכל זאת, אם יש 6 שלא שמעו פרשת ויחל, מוציאים ספר תורה ועולים לתורה, כהן, לוי, ישראל, ורק מי שמתענה עולה לתורה, מי שלא מתענה לא יעלה לתורה. וכן גם כן לגבי חבזן, חבזן במנחה וכן בשחרית, הוא צריך להגיד עננו. ואם הוא לא מתענה החבזן, אסור לו להגיד עננו, ברכה לבטלה. לכן יעלה במקומו מי שמתענה. אבל יש מהפוסקים כתבו שאם אין להם אחר, בדיעבד אפשר להכשיר גם מי שלא מתענה, שיעלה, שיקרא, יאמר את התפילה יחד איתנו. אבל לך תהילה, שיהיה בתענית. כולל עננו? כן, למה? כי הוא אומר ביום צום התענית הזה. הוא לא אומר יום צום התענית שאני מתענה. יום צום התענית הזה, כך תקדקו הפוסקים. גם אם אין מישהו אחר, הוא קורא בתורה. יש מישהו אחר, יקרא הוא בתורה. אבל אין מישהו אחר, הכוונה אפילו לא יודע לדקדק. זאת אומרת, קורא, יש הרבה קוראים בתורה. אליסו. אבל בולעים מילים, אותיות, ולא אומרים אותם כהוגן, זה לא נקרא קורא בתורה. אדרבה, זה ביזיון. זה לא כבוד. לכן צריך. לכן שליח ציבור שלא מתענה, לכתחילה לא יעלה, כי הוא לא יכול להגיד עננו. וכך גם כן כתבו הפוסקים, כתבו שהוא לא יגיד, לא יעלה ולא יאמר. הטור אמנם התיר, אבל רב היה גאון ורב עמרם גאון, זה עוד נדון בגאונים. אז הגאונים כתבו, רב היי גאון, נו, ורב עמרם גאון כותבים שלא יתענה, שלא יעלה. אבל כתבו הפוסקים שאם אין מישהו אחר, יכול. למה מגן אברהם כתב גם כן שלא. אבל הישועות יעקב סתר את דברם והביא ראיות שאם אין מישהו אחר, יכול האיש הזה שהוא מתענה, הוא אוכל, הוא יכול לומר עננו, ואין בזה ברכה לבטלה. למה? כי הוא לא אומר ביום צום שהתענית שאנחנו מתענים, אלא ביום צום התענית הזה, כוון על הציבור. להתפלל בעד הציבור. בסדר? כן. אחר כך יש לנו שאלה אחרת. מה הדין אם הוא טעה? טעה שליח ציבור. הרי איפה הוא אומר את העננו?
1: בן גואל לרופא.
0: לפני רפאנו, אומר עננו אבינו עננו ביום צומתה הענית הזה. התחיל ברכת רפאנו, ובאמצע הברכה צעקו עליו ואמרו לו עננו. מה הדין? מפסיק באמצע, מפסיק באמצע ואומר עננו אבינו עננו ביום צומתה הענית הזה. זכיר. אז אם זה אומר באמצע. אמר ברוך אתה השם, את צריך לחתום רופא חולי עמו ישראל, ומה יעשה? יגיד, ואחר כך, אחר כך, יש מהפוסקים כתבו שהוא לא יגיד אז, אלא מתי? כשיגיע לשמע קולנו, בתוך שמע קולנו, יזכיר עננו כמו יחיד שאומר בשמע קולנו. אנחנו יחידים הרי אומרים, עננו אבינו עננו, בתוך תפילת היחיד. עכשיו הוא הדין עם אדם בשחרית, הוא בא לבית הכנסת והוא מסופק. הוא יצום היום, לא יצום היום, כי הוא מרגיש לא טוב, והרופא הזהיר אותו שכך, או השאיר אותו, נאמר הרופא, אמר לו, תתחיל לצום, ואיך שתרגיש בהמשך. עכשיו הוא לא יודע, האם מותר לו להגיד עננו? לפי ההלכה, שהוא יכול לומר, כי אין בזה הפסק, כי אומר בתוך התפילה, אומר עננו אבינו עננו, יום צומת הענית הזה, זה לא שקר. אלא מה, אם הוא לא יתענה אחר כך, במנחה לא יאמר. אבל על ספק וצד, שיש צד שהוא יכול להתענות, אז אפשר להקל, להגיד לו שיכול לומר עננו בתוך התפילה. עכשיו, מה הדין לגבי ברכת כהנים? מה עושים? ברכת כהנים בבוקר זה רגיל, כרגיל. אחרי הצהריים במנחה, אומרים ברכת כהנים או לא? לא הבנתי.
1: חצי שעה לפני
0: השקיעה. מה אתה אומר, ידידיה? תשע שעה. תגיד לי שעון, שעה. כמה זמן לפני השקיעה?
1: חצי שעה.
0: למה? למה אתה תוחה אותו עד הערב? בגלל? שלא יבואו לטעות, כי בזמנם היו שותים יין. ואז מי ששותה יין אסור לשתות. כמו שאנחנו עושים ביום הכיפורים. הרי ביום הכיפורים במנחה אומרים? אין. ובנעילה אומרים. בתנאי שנעילה מתי? סמוך לשקיעה. סמוך לשקיעה לא גזרו, כיוון זה סוף היום. גם כאן, מתי יכול לומר את ברכת כהנים? מה הזמן שקצוב לפי ההלכה? חצי שעה. חצי שעה מהמתי? מתחילת העמידה, מתחילת התפילה, מהמתי? הרי יש לך למנצח, ואשר שבתך, ואחר זה פתיחת ההיכל, וקוראים בהיכל, סתנה בהיכל, ושלוש עורים, אשכנזים יש להם גם, דרשו השם בהימצאו, הפטרה. נו, אנחנו לא אומרים הפטרה. נו, ואז?
1: מחצי שעה, לפני...
0: יפה. אז אם הוא הגיע, אם הגיע למרכת כהנים, בזמן שהגיע כבר תוך חצי שעה האחרונה של היום, סמוך לשקיעה, הגיע לדקה 29 לפני השקיעה, אומרים עולי הכהנים לדוכן, ואומרים מרכת כהנים. אבל 31 דקות, וואלו. הוא יכול לעשות אחרת, להאריך בחזרה, ינגן, יאריך עד שיגיע לברכת כהנים, יהיה פחות מחצי שעה, ואז הכהנים עולים ומברכים את העם. עכשיו, עד מתי עד מתי נהיה שקיעה? יכול לעלות בחד כהנים או לא?
2: 13.5 דקות זמניות.
0: לא, 31 לפני. עכשיו עבר השקיעה, ועדיין לא אמרו בחד כהנים. והכהנים רוצים לעלות, להגיד בחד כהנים, עולים או לא? אחרי השקיעה, עד 13.5 דקות, עדיין לא הגיע בין השמשות, יכולים לעלות ולברך את העם. עבר 13.5 דקות, לא עולים.
2: זמניות.
0: זמניות, בסדר.
2: אז זה יותר מ-13.5 דקות בקיץ.
0: אז בקיץ,
2: 18.
0: חי דקות, טוב. בסדר, אני הולך איתך היום. חי דקות בקיץ. חי דקות, ואז יכול להגיד. אבל לפני כן, לא. לכן לא טוב אלה שמתפללים מנחה גדולה בתעני, הם נוהגים להגיד מנחה גדולה, מבטלים ברכת כהנים, אבל צריך להרוויח ברכת כהנים אחרי הצהריים, יש בזה מעלה. הרי לא אמרו רבותינו כמה גדול יום הכיפורים, שביום כיפור יש שם כמה פעמים ברכת כהנים?
2: שלוש.
0: זה היום היחיד בשנה. יש לך בשחרית, מוסף ונעילה. המשולש ברכת כהנים, יש להם מעלה גדולה. אתה לא יודע שהתלמידי בריסק היו הולכים עד היום, משתיב לכם, הולכים ושומעים כמה פעמים ברכת כהנים. למה? כי אולי זה לא כהן, אולי זה לא כהן, אולי זה לא כהן, אולי יש בפסול, ככה יזכו לשמוע מחד כהנים מאיזה כהן. מראש השנה אתה תראה אותם מסתובבים בכל בתי הכנסת בירושלים לשמוע תקיעת שופר. למה? יש הרבה שיטות בתקיעה, אז הם רוצים מצאת ידי חובה אני בא לכל הדעות. אז הוא הולך בכנסת א', אולי חצי יום הם מסתובבים בכל בתי הכנסת לשמוע תקיעות שופר שונות ומשונות. אשריהם ישראל, מחבבים את המצוות. עכשיו, יחיד שאיחר, בא יחיד להתפלל מנחה, והוא איחר, אז הוא שומע, קריאת התורה לא יצא לו לשמוע, אז הוא עמדו עמידה, וגם בעמידה הוא לא הגיע בזמן, אז עמד מתי שהשליח ציבור התחיל את העמידה. ואומר יחד איתו את העמידה מילה במילה. מה איתו, מה הוא עושה? והשליח ציבור אומר עננו, איפה אומר עננו? ברפאנו, לפני רפאנו. הוא יאמר שם?
2: לא, מה פתאום, הוא יחיד.
0: הוא יפה. אז הוא יגיד בשומע תפילה. אבל לא יגיד יחד עם השליח ציבור. זה כתוב הפוסקים בפירוש. שיזהר היחיד הזה לומר בשומע תפילה. עכשיו מה הבעיה שלו? כיוון שהוא מעריך בשומע תפילה ואומר עננו, בינתיים הצליח ציבור אמר מודים. מה יעשה עם מודים? הוא צריך לכרוע.
2: הצליח ציבור אמר תענית התפילה.
0: הוא לא, הוא לא, הוא עמד, שתק. שתק והמשיך עם השליח ציבור, מילה במילה. מילה במילה. והגיע כעת, עכשיו הוא בעשה, עצר, הוא אומר עננו. עכשיו באמצע אומרים מודים. צריך להפסיק באמצע ולכרוע. שלא יהיה חס ושלום כאילו הוא לא מודה. אז הוא באמצע עננו, שותק ועושה קריאה. זכור. עושה באמצע עננו, קוראה. עכשיו, מה הדין בפלג המנחה? מי שמתפלל פלג המנחה, אומר ברכת כהנים או לא?
2: לא,
0: לא יגיד. ואלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה משולשת הכתובה האמורה מפי אהרון ובניך. זה הפסק, כתוב בפירוש בהלכה, זה הפסק, לא יאמר. לא יאמר אלוקינו ולא זה. אבל מתי כן יכול? אם זה תוך חצי שעה מהשקיעה יכול לומר הכל גם בחד כהנים, ואם אין כהן יאמר אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו וברכה משולשת בתורה. מודים כתוב שאם קוראים כל הציבור והוא לא קורא, אז הוא נהיה נחש 7 שנים אחרי שמת, נהיה נחש הגוף שלו. בחד כהנים תקנו סמוך לשקיעה. מה השאלה? לא, זה בגלל משהו אחר. כי אם אני לא אתן לו להניח, הוא יהיה כרכפתא דלא מנח תפילה. זה אבון חמור מאוד. לא, הוא יכול להיות שהוא אבון כרת. אתה לא שומע אותי. אל תביא לי ראייה מתפילין. תפילין זה חמור מאוד. תפילין, תכניס הראש. תפילין זה מאוד חמור. יום אחד הוא לא הניח תפילין, זה מאוד מאוד חמור. לכן התירו לו. אבל מפה אתה תתחיל לדמות את דברים אחרים? לא, אין קשר. כן.
3: מה לגבי
0: תרופות? עכשיו יש תרופות שישאל את הרופא, אם הוא לא ייקח את התרופות, ייקח אותם כמה שעות אחר כך. זאת אומרת, הוא צריך לקחת בצהריים, כל הצהריים ייקח אותם בערב, בלילה שיוכל. יקרה משהו? לא, השאלה, לפעמים יש מצבים שהרופא אומר אפשר. לפעמים קורה, יש שעת חירום ופתאום מדרגים על איזו תרופה. תלוי, תלוי, תשאל את הרופא, תשאל את הרופא. דבר כזה לשאול את הרופא, אדוני. אני לא רופא. אני לא יכול להגיד לך, ויש כל מיני סוגים של תרופות, כל מיני סוגים של בעיות, זה לא פשוט, כן? לא יכול להגיד לך אם אתה יכול לדחות את זה או לא לדחות את זה. אל תגיד לו בגלל צום. תגיד לו, אם אני שוכח כמה שעות, אני יכול אחר כך להשלים או לא? אל תדאג, יהיה בסדר. עכשיו יש לנו עוד דבר אחד, תיקון חצות. החל ממחר, למעשה, מתי עשו את העגל? הרי העגל היה היום. היום עשו את העגל בצהריים. וירם כי בושש משה לרדת מנהר, הם טעו. ספרו את היום. אז היום, ט"ז לחודש תמוז, טעו העם ועשו את העגל. העגל במחולות, עד סוף היום. כמה עשו? 6 שעות. 6 שעות היה עגל ומחולות. בלילה ישבו בשקט, לא עשו חגיגה. הלכו לישון. הלכו לישון, וירא אהרון ביום החג לאדוני מחר. אז המדרש אומר שהוא ניבא שיהיה חג. מה זה חג? 17 בתמוז, אם יבוא משיח הלילה, מחר זה חג. אז אמר להם חג להשם מחר. בקיצור, למחרת ירד מחר בבוקר משה רבנו מההר, וירא את העגל והמחולות, לקח את הלוחות ושיבר אותם תחת ההר. אז שבירת הלוחות היה ב-17 בתמוז. אבל עשיית העגל היה היום. כמה שעות עבדו עם העגל? 6. כנגד זה נתן הקדוש ברוך הוא לנו 3 מועדים, 3 רגלים. מה 3 רגלים? תעשה חשבון. כמה ימים יש לך בחג? יש לך פסח 7 ימים, נכון? אחר כך סוכות 7 ימים, כמה נהיה? 14. ועוד יום אחד שבועות, 15. 15 כפול 24 שעות.
2: 360.
0: כמה יוצא? 15 כפול 24. 10 כפול 24, 240. ועוד חצי?
2: 120.
0: 120, כמה יוצא? 360, כן? 360. עכשיו, כמה שעות הם עבדו את העגל?
2: 6.
0: עכשיו, יש פה פי 60 או אין פי 60?
2: יש.
0: מדיוק. מדיוק. נתן לנו שלושה חגים לעשות שלושה מועדים, לכפר בהם על אבון העגל שחקעו שש שעות. ואז צריך להיזהר בחול המועד, לכן צריך להיזהר לא לעשות מלאכה. חול המועד, קודש. קודש יהיה לכם. למה? זה בא לכפר אבון העגל, כך אומר המדרש. תאר לך מה עושה העגל. והעגל, בגמרא בירושלמי, מסכת תענית, הגמרא שמה אומרת, שלמה משיח לוקח כל כך הרבה זמן והוא לא בא? אריכות הגלות, באיזה אבון זה? מכירת יוסף. אז מה אכפת לנו אנחנו מכירת יוסף? מה אנחנו יכולים לעשות נגד זה? תענה לי! שנאת חינם. שנאת חינם. הרי מה זה היה מכירת יוסף? שנאת חינם. אז אסור לנו לשנוא יהודי. צריכים לאהוב כל אחד מישראל. שנאהב כל אחד מישראל. כן, מישראל. בטח יהודי, בן יהודי. בן יהודיה. אתה תאהב כל יהודי, ואז על ידי זה אני מכפר על מכירת יוסף, ואני מקרב את הגאולה. וקושי השעבוד, הגמרא אומרת שם, שהשעבוד קשה, זאת אומרת בעמקה. הנה כעת, אנחנו משבע מדינות, משבע מקומות חזיתות, יש לנו מלחמה. ואתה לא יודע מה ילד יום, מחכים לחוטים. מחכים לחוטים, נמח שמם. מה אתה? אז עד היום היה ניסים, מי יודע מה יהיה מחר? אחד לא יודע. ועכשיו ימי בין המצרים, צריך הרבה תפילה. אז עכשיו, הקושי של השעבוד, למה, איך אמר? וביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם. כלומר, כל אבון ואבון שבא, יש עוד קצת כובד בגלל מעשה העגל. זה מעשה העגל נמצא עדיין. עדיין לא תוקן. מה זה העגל? תסביר, עכשיו מה יש לנו העגל? כן. מה זה העגל? שאדם מוותר על לימוד תורה בשביל עבודה. מוותר על לימוד תורה ללכת איזה ערב, אני יודע מה, שם חתונה של אחיין, של בר אחיין, ויש שם ריצות, הוא הולך. ואומר לו נעים, והאישה תכעס, אז אשתו מושלת עליו, אז זה מסכן חייו אינם חיים, נכון? אז זה צריך להיזהר. אז זה, לכן צריך להיזהר, לכפר עוון העגל. גם עכשיו יש לנו עגל, עגל הזהב. לפעמים האישה זה עגל הזהב. יש אדם הבית שלו זה עגל הזהב. יש אדם המכונית זה עגל הזהב. המפלגה זה עגל הזהב. מפלגה ניצחה. הבנת? אז מה התקנה? נתנו לנו לומר תיקון חצות. בלילה אומרים תיקון חצות. מתי זה חצות חכם? החכם שלנו, מה הוא אומר? רבע. ואם אני אעשה ב-44 לא מועיל? מועיל. אז רבע או 44? 43? מדויק, אני רוצה מדויק. שמעון, 45, אז 45, לא 44, 45, אז 45 בלילה זה רבע לאחד. מחר ביום, אם לא במשיח, עד מחר ביום, בצהריים, ברבע לאחד, מה צריך לעשות? לשבת על הקרקע, שים איזה שטיח או איזה מנדל, אתה יודע מה זה מנדל? קרי, קרי. שים קרית, שים איזה משהו, אבל לא מעיק את המייל שלך. צריך איזה דבר, מפסיק בינך לבין הקרקע. ואם אתה יכול גם לחלות לנעליים, עוד יותר טוב. אבל תבדוק שלא יהיה. ואז אומר תיקון חצות. ואומר אותו בבכי. אז אנא רות בבל, צריך לבכות על החורבן. מה זה החורבן? שאין לנו בית מקדש. אז זכור לפניכם, מה היה בבית המקדש? היה אבני המקדש, היה מזבח שהיה מכפר לנו על העוונות, ואין לנו היום מזבח. מה היה שם? כתורת. כתורת הייתה משתקת כל המקטרגים מעלינו. עד כדי כך שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, בזמן שבית המקדש קיים, עושים כתורת. שאין בית המקדש קיים, מה יעשו? מה אמר לו? יגידו בכוונה, ואני מחשיב להם כאילו הכתירו כתורת. צריך לזכור, היה כתורת. מה היה עוד? היו מביאים לחם הפנים, והיה ברכה בלחם. היו מקריבים עומר, קורבן עומר, היה ברכה בתבואה. היו מביאים, מה עוד היו מביאים לבית המקדש? ביקורים. אז היה ברכה בפירות. היום הפירות יקרות, 49 שקל קילו. ואיזה טעם של אנטיביוטיקה. הבנת? אז היה כמה ברכה היה. היין, היו מנסחים מיין, היה הגפן, הייתה נותנת פירייה. ואיזה ינות היה משובחים שבמשובחים. היום איפה? וכן זה הדרך, איזה ברכה היה בכל דבר. הגמרא אומרת, היו טוחנים קמח, היה צף שמן למעלה, נופת צופים. עד כדי כך התורה אומרת, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מה כתבו המפרשים? מה זה מסכנות? עוני. העני מסכן לו מה לאכול, אוכל רק לחם ושבע. אבל בארץ ישראל, הלחם של ארץ ישראל כל כך טעים וכל כך בריא, שאתה לא צריך לאכול איתו שום דבר. אתה אוכל רק לחם, הכל יש בלחם. היום בר מינן 95 חומרים שמים לך בלחם. זה מציץ וזה מלח וזה סוכר וזה ביצים וזה וזה וזה כל מיני, השם יצילנו, ואנטיביוטיקה וכו' וכו' וכו'. נו? וזה עושה לאדם גזים, מחלות, בר מינן. לכן יש אנשים שאסור להם לאכול לחם. נכון? יש אוכלים מחמצת, יש אוכלים ג'רדוק, אתה יודע מה זה ג'רדוק? מצות. ויש שאסור להם, ויש ככה, ויש ככה, תראה, שם ישמור. אז אם כן, זה כל זה חורבן בית המקדש. ומאיפה נהיה אין יראת שמיים? למה? כי אין לנו בית מקדש. היה כהנים בעבודתם. תזכור את כל זה. היה כהן, היה לו ושמונה בגדים. והיה מכפר עלינו, לא רק מכפר, אלא מגן עלינו מיצר הרע. היה לו וש, הכהן הגדול בראש, היה לו מצנפת, היה מכפר על הגאווה. ממילא לא היה לנו גאווה. היום כל אחד, וואו וואו. תראה איך ילד נכנס לבית הכנסת, כאילו הוא האדון של כל המקום, כולם עבדים שלו. נותן הוראות לאמא שלו, לאבא שלו. הגאווה. אחרי זה מה היה? ציץ, היה מכפר על עזות פנים. מה היה אחר כך? היו לובשים אפוד, היה מכפר על עבודה זרה. חושן על הדינים, גזל וכו', היה מכפר על הדינים. לא היה לאדם יצר הרע, לא נוגע בכסף של חברו. מה היה עוד? היה לו אבנת, היה מכפר על הרהור הלב. כותונת מכפרת על שפיכות דמים. לא רק שפיכות דמים, רצח, אלא גם לא לבייש את חברו, שם ישמור. זיל סומכה ועתה חיברה, נהיה מלבין את הפנים של חברו, וכן זה הדרך. ומכנסיים היה מכפר על גילוי עריות, מכנסי בת. אז כל הבגדים, אין לנו את זה, אז על זה צריך לבכות בעל נערות בבל. אחר כך מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, צריך לבכות על הריגת הצדיקים. מספיק תחשוב מה היה השנה שמה בעוטף עזה, מה היה, שמו ילדים בתוך תנורים, תינוקות, איזה התעללות התעללו באנשים, כמו שהיה בזמן החורבן, אותו דבר. זה בא להזכיר לנו את החורבן, צריך לבכות, להוריד מעות. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתלו, בני זקנים לא נהדרו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. ואחר כך אומר, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה אתה, ירושלים שממה. בית קודשנו ותפארתם, ויאמר את זה עם דמעות, בכי. ומה זוכה על ידי זה? שאין מקטרג על תפילתו. שמה שהוא יבקש, הקדוש ברוך הוא ממלא ונותן לו. יזכה לבנים תלמידי החכמים. כל העוונותיו מתחפרים, עושה תיקון חצות אחד, מחפר כל העוונות. לא לך מה זה. כן, חייב לבכות. לזכור את כל מה שהיה ביום, אם אתה תשמע, לא תבכה. מה קרה עם כל אלה? איך שרפו אותם, איך אנסו אותם, איך תעללו בגופות שלהם. זה גם היה בזמן החורבן, וגם עכשיו. הבנת? עכשיו. עכשיו מקבל יראת שמיים על ידי זה. מה הוא אומר?
2: אדם שלא היה עיר שלא
0: היה אחד. מה אכפת לך אתה מאנשים? אתה תאמר אתה. נו, נזכה אחר כך לבנים תלמידי חכמים. בנים תלמידי חכמים זה לא דבר קל. אז הוא זוכה על ידי תיקון חצות. מה עוד זוכה? שתפילתו מתקבלת. כמה אנחנו צועקים ולא נענים. תאמר תיקון חצות בבכי, התפילה שלך תתקבל. ואחר כך, מה אתה עושה איתי תנאים עכשיו? כן. אותו, אתה והוא, אותו דבר. אחר כך, מה שהוא מבקש? מה שהוא מבקש? ועוד על הכל כותב הרמק, שאם מוריד דמעות מכל דמעה, נעשה אבן לבית המקדש. ועל האבן הזו כתוב שמך, ישראל, משה, אהרון, דוד, יוסף, שמו כתוב על האבן. ושיבנה בית המקדש, אתה תראה את האבנים של בית המקדש, איפה אתה בכית. הכל, הכל רשום למעלה. שום דבר לא נאבד למעלה. הכל רשום, הפנקס פתוח והיד רושמת. הבנת? תדע, כן צריך להגיד תיקון חצות בחשק גדול כבר הלילה. ומחר מהצהריים, כל יום. יום שישי, לא. ערב ראש חודש, לא. כפתת לחודש, לא. א' אדר אב, לא. אבל השאר הימים אומרים תיקון חצות. מה?
2: מה זה מהצהריים?
0: מרבע לאחת בצהריים אתה אומר תיקון חצות. וגם בלילה מרבע לאחת אתה אומר תיקון חצות.
2: אם אמרתי באחד, אז זה פותח את הלילה?
0: אשריך ואשרי חלקך, השם יעזור, יהי רצון שנבנה בית המקדש ולא נצטרך לכל זה. חזקו ואמצו.
3: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
4: ערוץ 2000.
3: דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית, הסברה חרדית, כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה, בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.

רוחניים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.
1: הדרך אל האושר, בכל יום רביעי בשעה 8 בערב הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי כל יום רביעי ב8 בערב ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה.
2: מאיר את העולם.
1: עכשיו בערוץ 2000 הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
3: עכשיו תקשיבו טוב, שלא יהיה טעויות. 21 ימים, כל הצרות של עם ישראל, אם אתה מסכם אותם, 21 יום. וכמה ימים יפים וטובים יש לעם ישראל. בוא נראה.
4: כל יום שבת.
3: כמה ימים יש לעם ישראל של חגים? לאט לאט, אתם יודעים את החשבון. 7 ימים?
5: סוכות. לא.
3: פסח. 8 ימים? סוכות. ביחד? 15. שבועות? 16. ראש השנה?
5: יומיים.
3: עוד יומיים ראש השנה?
5: 18.
3: כמה יש לנו?
5: 18.
3: 18. יום כיפור?
5: 19. זה יום טוב יום כיפור?
3: בטח, זה היום הכי טוב בעולם. כל העוונות, אתה יוצא נקי כמו, אתה יודע, אתה יוצא מחובץ.
5: אריה דרעי יצא מהכלא.
3: ואיזה יופי.
5: הוא נכנס,
3: הלאה.
5: אמנון.
3: יום פורים? 20. יום שבת? 21.
5: כן, חנוכה.
3: חנוכה זה לא כתוב בכתובים, זה בא אחר כך. מה שכתוב בכתובים זה 21.
5: מה כתוב בתורה?
3: מה?
5: כל כתוב.
3: מה כתוב בתורה?
5: רק 3.
3: איזה?
5: לא, זה 3 אנגלים.
3: גם ראש השנה כתוב בתורה. וגם יום כיפור כתוב בתורה.
5: שבועות.
3: וגם מגילת אסתר כתוב בתנ"ך. זה 24 ספרים.
5: אבל איך הוא מסכם את זה בדברים?
3: איך?
5: מסכם את זה בדברים רק ב3
3: רגלים. אם אתה מסכם את זה בתורה, כתוב 3 רגלים.
5: לא.
3: בתורה, זה רגלים. יש גם חגים, ראש השנה. אכלו משמנים, שתו ממתקים. זה כתוב בראש השנה. זה גם חג בעם ישראל, אתה לא יכול להתעלם.
5: אני לא
3: מתעלם
5: כלום, אני רק
3: מציין. לא, אני אומר, זה גם חג. זה לא שאין חג. אנחנו שמחים באותו חג, רק הוא לא מהתורה מבחינת שלושת הרגלים. נכון, אתה צודק. השם ישמור אותך לעד.
5: אני רק ציינתי שגם יום כיפור, כתוצאה
3: מהפטירה
5: של שתי המנים של
3: אהרון,
5: נוצר יום כיפור, היה בהתחלה
3: איסקור,
5: ואז באמת הוא
3: יצא. מה פתאום? שלא תחשב דבר כזה בחיים שלך.
5: היה איסקור,
3: לא אומר. לא. יום כיפור נוצר בגלל סיבה אחרת לגמרי. איך יום כיפור נוצר? קדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עם ישראל חטאו בעגל, אני מוחל להם. ויאמר השם סלחתי
5: כדבריך.
3: באיזה יום הוא אמר לו סלחתי כדבריך? ביום כיפור. אמר לו מהיום, היום הזה יהיה סליחה וכפרה לכל עם ישראל. למה? כי הוא סלח לנו על חטא העגל. קיבלנו את הלוחות השניים. זה נוצר יום כיפור. עכשיו.
5: אז
3: מתי
5: הוא קיבל את החותמת?
3: של?
5: בפטירה של שני הבנים?
3: בפטירה של שני הבנים, הקדוש ברוך הוא הגיע, נתן חותמת למשה ולאהרון שיש אנשים יותר גדולים ממכם. והם מתו ביום הקמת המשכן כדי להגיד לך שאתם, הם היו גדולים. כתוב בקרובי הקדש, צריכים הכי קרובים להיות קדושים, ויצא אלה. ואמר משה לאהרון, חשבתי שזה אני ואתה. בסוף יצא הם. אז אנחנו כאלה קטנים, הם גדולים. וידום אהרון. אהרון אמר ככה, שותק. בסדר? עכשיו תקשיב טוב. תקשיב טוב. כשאני אומר לך תקשיב, זה בשם כולם.
5: כן, לא.
3: תקשיב טוב.
5: תגידו, תקשיב. הם עשו מה שלא ביקשו מהם, הם עשו מעבר, אף אחד לא ביקשו, אל תעשה, זה
3: היה. בסדר גמור, מצוין.
5: אפשר גם?
3: רגע. עכשיו תקשיב טוב מה קרה. אמנון, אל תפריע פה. אתה רוצה לשתות, תעשה תנועות עם הידיים.
5: אבל אני לא שמתי לב, הוא חזין בקורה.
3: תקשיבו טוב. שימו לב, 21 ימים ימים יפים, 21 ימים ימים שחורים, לכאורה של כל החורבנות. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כשאתה רואה מקל, מקל זה מכות, הולכים עם ישראל לקבל מכות, מה אתה רואה? אמר לו, אני רואה את השקדים של המקל, לא את המקל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אני רוצה שכל יהודי יסתכל. היטבת לראות, איזה יופי. במקום לראות את המקל, את המכות שאני חוטף, אני רואה את השקדים שיוצאים מן המקל. אני רואה את הפירות. בן אדם שרואה קצת מעבר, הוא כבר יותר חכם. אם אתה רואה מעבר, מאחרי התמונה, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם.
4: מה קורה אם אני רואה מעבר, ואתה רואה משהו שלא
3: קיים? מה אתה עושה מקרה כזה? לוקח את המשקפיים שלך, שם לו. תגיד לו, בוא תראה מה אני רואה. תסתכל מה אני רואה. חבל שאתה לא רואה. ואנשים באמת לא רואים. מקבלים מכות, הם ישר אומרים איזה מה עשה? מה אלוקים עשה לנו? למה זה ככה? זה לא יאומן. והוא לא יודע שבעצם אם הוא היה קצת מסתכל מעבר לתמונה, אתה רואה משהו אחר, רק אתה לא רואה את זה, כי אין לך מבט אמיתי. כל גדולי ישראל היו מצוינים במבט על יהודי, להסתכל עליו בצורה שזה הכי נשמה שבעולם. לא חשוב איזה יהודי, היו מסתכלים עליו. יש אבני יששכר, שמעתם עליו?
5: כן.
3: זה צדיק יסוד עולם, רוח הקודש, הכל היה בו. הבן אדם עומד למות, הוא שוחד במיטה, כל הבית מלא אנשים, כולם בוכים, מה יהיה עם הרב? והוא יושב ככה, והוא אומר, כולם לצאת החוצה, כולם יוצאים החוצה. והבן שלו, רב דוד, מחכה בחוץ, מה יהיה? מה יהיה עם אבא? מה הוא רוצה שאף אחד לא יהיה לידו כשהוא יגיד קריאת שמע? מה הוא רוצה? למה מה לצאת החוצה? הוא אומר, עכשיו הוא עושה הכנות להגיע לעולם הבא. טוב, הוא מכין את ההכנות, לא מבינים בזה. עזוב. פתאום מגיע איזה סוחר אחד. סוחר של צמר. סוחר צמר. שמואל, שמואל הסוחר. נכנס. אני רוצה לדבר עם הרב, יש לי שאלה. תמיד אני שואל את הרב, הוא עונה לי. מה לעשות עם הסחורות? עכשיו הוא רוצה לדבר. אמרו לו, תגיד לי, אתה נורמלי? הרב עומד להחזיר את הנשמה שלו, עכשיו זה הזמן. לא, אני רוצה, והוא מנוצה. אמרו לו, אדוני, זה לא יפה, הרב עומד למות, שום דבר, אני רק אותו שואל, אני רק אותו רוצה, תגיד לי, מה אתה נורמלי? רק אותו אני רוצה. וכולם משתגעים, נסים לדחוף אותו, והוא צועק, אני רוצה את הרב. ופתאום שומעים את הרב אומר, רב דוד, הבן שלי שייכנס. אמרו, תקשיב, אני שומע שבחוץ, שמואל הסוחר צועק שם, נכון? כן, תכניס אותו. כולם באו. פתאום הבן צועק, אבא אמר להכניס את שמואל לסוחר. אנשים דוחפים אותו, לא לדחוף אותו, תביא אותו. הביאו אותו, הכניסו אותו לרב.

0: אעשה? יש לי משפחה לחתן. ילדים, הצמר ירד, קניתי כמות גדולה. אמר לו, אל תדאג ממי. תחבי אותו עד שנה הבאה. שנה הבאה הוא יתייקר, ואז תמכור אותו כפול ומכופל. תודה רבה, כבוד הרב, ויצא. אחר כך הרב קרא לכולם, שמע ישראל השם אלוקינו, והוא נפטר. ממה אנשים התפעלו? בוא'נה, בן אדם עומד למות. הוא שומע שיש יהודי בצער גדול, שהוא רוצה לשאול שאלה. מה? זה כולה בן אדם סתם, אתה עומד למות. לא הפריע לך בכל ההכנות? יהודי בצער, זה לא כדאי למות ולהשאיר יהודי אחד בצער. לאחר, גם הבעל שם טוב היה ככה. היה לו גנב, שהיה כל פעם בא אליו. גנב, הרשלה. הרשלה גנב, היה בא לבעל שם טוב. ועוד הרב תקשיב. עשינו עכשיו איזו מכה חזקה, הבאנו מכה רצינית, גנבנו מהממשלה כמה מיליונים, המשטרה מחפשת אותי, ועוד הרב, ברכה. הרב היה מברך אותו, איך היה מברך אותו? מה יגיד לו, שלא יתפסו אותך? מה היה מברך אותו?
1: ביידיש,
0: שלא... היה אומר לו, אתה לא גנב. אתה לא גנב, אתה יהודי טוב, אתה צדיק. לא יכול להיות שאתה גונב, יכול להיות שאתה גונב. אז אם אתה לא גנב, איך יתפסו אותך? בן אדם שלא גונב, לא יתפסו אותו. תראה איך הוא מברך אותו. הוא רוצה להגיד לו שלא יתפסו אותו, אבל לא יגיד לו תגנוב ולא יתפסו אותך. מה אני אומר לו? אתה לא גנב, לא יכול להיות. יהודי לא גונב, יהודי הוא צדיק. אין דבר כזה שהוא גונב. אתה בסדר גמור. לא יתפסו אותך כי אתה לא גנב. ולא תופסים אותו. יום אחד הוא מגיע בליל שבועות. הוא בא צועק, הרב, מה קרה באותו יום? הבעל שם טוב נפטר. בדיוק חזרו מהלוויה, חזרו מהלוויה, קברו אותו, חוזרים מהלוויה, וכל הרבנים שם בוכים, כל התלמידים שלו וזה,
2: שבדים.
0: והוא בא. איפה הבעל שם טוב? אני... מה הוא עשה? הם גנבו, היה איזה שר בממשלה, שבא לאיזה בית מלון, והרשלה דיבר עם החבר'ה, אני פותח את החלון, בלילה אני עולה עם הסולם, גונב את הכל, באים, מתחלקים, מתחבים, הכל בסדר. גנב איזה 80,000 רובל. לא, זה, הוא קם בבוקר, אין כסף, אין כל בן עונה, מיד משטרות עניינים, הוא ראה שרוצים אחריו, הבעל שם טוב. הגנב הזה הגיע לבעל שם טוב. מה קרה? אומרים לו, מה אתה מדבר? בעל שם טוב נפטר. יואו, מה אני אעשה? התולדות יעקב יוסף. זה רב שהיה פעם ליטאי, הוא מחמיר בכל דבר. בא אליו, אתה תלמיד שלו, בעל שם טוב, הוא בוכה, הרב בוכה. אז זה דבר, יתפסו אותי הגנבים, תן לזה ברכה. לא, איך לה, זה זה. תגיד לי, מה אתה עושה, צחוק? אתה גונב, אני אבוא, יברך אותך שאתה, לא יתפסו אותך? מה זה הדבר הזה? לך. הגנב יצא, כולו בוכה. איפה הקבר של הבעל שם טוב? הוא בא לקבר, נפל על הקבר, זה עוד חול. הבעל שם טוב, איזה תלמידים השארת? איזה תלמידים השארת? מה זה? אומרים לי, לך, אתה גנב, תפסו אותך. מה זה הדבר הזה? איזה תלמידים? למה הלכת? מה השארת אותי ככה? זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. מהבכי הוא נרדם על הקבר. ואז הוא חולם את הבעל שם טוב. ולומר, אל תדאג. יש לי נכד. קוראים לו הדגל מחנה אפרים. הנכד שלי, תלך אליו, הוא יברך אותך. אל תפחד. אמר לו, מה? איך הוא ידע שאתה שלחת אותי? אמר לו, אני והוא לומדים כל יום שישי חידושים שנאמרו בשמיים, במטיפת הדרכייה. אני לומד איתו כל יום שישי חידוש.
2: בשעה.
0: אה?
2: בשעה.
0: בשעה? בוא, אתה יודע, בין 2-4, משהו כזה בערך. ככה, אומר, אני לומד איתו, אבל איך תגיד לו? שהשבת למדתי איתו חידוש, שהחידוש הוא כך וכך וכך. זוכר? אומר לו, זוכר. וככה הוא ידע שזה אתה, שדיברתי איתך. הוא קם מתעורר, יואו, דגל מחנה אפרים, איפה הוא גר? הלך, חיפש אותו, מצא אותו. אומר לו, כבוד הרב, הבעל שם טוב שלח אותי. אומר לו, הבעל שם טוב נפטר, הוא שלח אותי לפה. שאתה תברך אותי, אני גנב. אמר לו, מה? אתה גנב? אמר לו, כן, הגנב מבגדד. אמר לו, אתה גנב? איך הבעל שם טוב שלח אותך? אומר, יש לו חידוש, אתה זוכר של...

0: שמעת איתו? הוא אמר שהחידוש הוא כך וכך. נכון, זה החידוש. אז הוא שלח אותך. אתה לא גנב, אתה צדיק, אתה, אני יודע שאתה צדיק, אין מצב שתהיה גנב. אתה זה, ובאמת אם אתה לא גנב, אז לא יתפסו אותך כי אתה לא גנב. מהחידוש שהוא שמע מהבעל שם טוב, נכנס לו קדושה, הבן אדם הזה חזר בתשובה, והוא נהיה אחד התלמידים הגדולים של הדגל מחנה אפרים, של הנכד של הבעל שם טוב. ולא אומרים את השם שלו במשך כל השנים עד שהוא נפטר, כדי שלא יזכרו ביוס עלי הגנב. שלא יזכרו בבן אדם הזה. אמר לו, תראה איזה אהבה, אתה יכול לאהוב בן אדם, אבל יש גבול כמה אתה יכול לאהוב. למה אנחנו מדברים על אהבת חינם? מה זה שנאת חינם? מישהו יודע מה זה שנאת חינם? תעבר ברחוב, אני שונא אותו, סתם שונא אותו. זה שנאת חינם? זה אהבל. מה זה שנאת חינם? אני לא יכול לשנוא בן אדם אם הוא לא עשה לי צרות. אז איך זה שנאת חינם? זה לא יכול להיות. יש מצב שאתה הולך לבן אדם, בוא נעזה, אני רואה אותו, הוא לא בא לי טוב בעין, שונא אותו. אתה אהבל. מה זה שנאת חינם?
1: שיוטה.
0: לא שאלתם אף פעם את עצמכם את השאלה הזאת? מה זה שנאת חינם? איך אני שונא בן אדם בחינם? איך יכול להיות? כל בן אדם שאני שונא אותו, זה בגלל שיש לי איתו משהו.
1: הנה, אני אענה לכבוד
0: הרב. אז אין שנאת חינם.
1: כבוד
0: הרב,
1: אפשר...
2: שזה באנו לשמוע אותך.
0: היי, הוא עליק.
3: הוא שליח, אתה לא יכול
0: לשמוע. איך?
3: הוא
0: שליח. זה המילים. זה המילים. שמעתם את המילים? הוא שליח. אבל הוא עשה לי בלגן, זה לא הוא. מה אתה שונא אותו? זה אלוקים שלח אותו לעשות לך בלגן. אתה לא יכול לשנוא אותו. בן אדם קבל דוח, בא אליו הפקח, קוראים לו נתן דוח.
1: לא, קוראים לו חיים
0: רוטו. נתן דוח.
1: חיים רוטו.
0: נתן דוח הגיע אליך, נתן לך דוח במכונית, והדוח עף. אתה מגיע הביתה אחרי חודש, בא לך הוא מהדואר, יש לך פה רשום. פותח? דוח. 250 שקל. אתה אומר לו, ימח שמך וזכרך, מה זה צריך להיות? מה זה הדוח הזה? הוא אומר לך, סליחה, אני מהדואר. אני כשאין, יש שביטה בדואר, אז אין דבר. אבל עכשיו אין שביטה בדואר. אז אני מביא לך את הדואר. אדוני, ימח שמך, מה זה 250? הוא אומר לו, סליחה, מה אתה צועק עליי? זה מהעירייה נתנו לך דואר. לא, אתה הבאת את זה, ימח שמך. אתה לא נורמלי, מה זה קשור אליו בכלל? הבן אדם הזה הוא שליח. אתה בא הביתה, אשתך אומרת לך, מאמי, היום הייתי בשוק, ראיתי את אמא שלך, חשבתי שזה ינשוף. כשממש התקרבתי אליה, קלטתי שזה קוף. תגיד לי, היא אומרת את זה מעצמה, או אלוקים שלח אותה? מה זה קשור אליה? מה אתה מחזיר לה? ואמא שלך, כשהיא באה ממכון יופי, חושבים שהיה סגור. כל אחד יש לו מינים. אבל אתה במקום להגיד את המילים האלה, במקום להגיד מילים, מה אתה אומר? השם ישמור אותך. יכול להיות שאת צודקת. השם יברך אותך בכל הישועות. זה לא את בכלל. זה אלוקים שלח אותה. מה זה קשור? שנאת חינם, זאת אומרת, בן אדם עשה לך משהו והוא לא אשם. למה הוא לא אשם? זה שהוא עשה, זה אלוקים מטפל בו. אבל אתה, מה זה קשור אליך? איך דוד המלך נהיה רגל רביעי במרכבה? אברהם, יצחק, יעקב, זה הכיסא של הקדוש ברוך הוא. היה חסר לקדוש ברוך הוא רגל אחד, לכיסא שלו. הוא חיכה מאברהם, יצחק ויעקב, שיבוא בן אדם אחד, וישים לו את הרגל, שהשם יישב, שהקדוש ברוך הוא כביכול יכול לשבת על הכיסא שלו. אבל אין רגל רביעי. הגיע דוד המלך. עשה הרבה דברים, תהילים וזה, שום דבר לא עזר. אין עוד, רגל לכיסא. יום אחד דוד המלך בורח מהבן שלו אבשלום. הבן שלו רוצה לרצוח אותה. הוא בורח, מגיע למדבר. יוצא הרב שלו, שמעי בן גרה. יוצא מההר ואמר לו, דוד, אתה יודע למה אתה בורח מהבן שלך? אלוקים לא שוכח, זה מגיע לך. אתה לקחת את המלכות של שאול. אתה יודע שאתה תועבה, אתה רוצח, אתה ממזר, אתה מואבי, אתה תועבה, כללה לי כללה נמרצת. דוד המלך אמר שהוא כלל אותי כללה נמרצת. מה זה נמרצת? נון זה נואף. מם, מואבי, ממזר. רש, רוצח. צדיק, צורר. תו, תועבה. אתה כולך כלום. אתה רואה? אלוקים שילם לך. הנה, מגיע לך. וואו, איך הוא נעלב. ויאב כתביד, הוא בכה מה שלו, בכה כל החיים שלו. איזה בחיות, יואו. אומר לו יואב בן צרויה, אבישי בן צרויה, שר צבא של דוד, הוציא את החרב. אמר לו, אדוני המלך, זה מורד במלכות. אפילו שהוא הרב שלך, הוא מורד במלכות. אני קופץ אליו, חותך לו את הראש בפעם אחד. ויאמר דוד, אדוני אמר לו, כלל, מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליך? אלוקים שולח אותו, אתה רוצה להרוג אותו. הוא לא השם בכלל, זה לא הוא בכלל. זה אלוקים שלח אותו. אם אני אסנה אותו, זה שנאת חינם. בן אדם קורא לו דברים בחיים, הוא לא קולט שזה ברכה שאין כמוה בעולם. רק הוא לא מסתכל על זה ככה. אתה לא מסתכל על זה נכון. מה אתה צועק? זה פשוט מדהים שבא לך בזמן הכי נכון, הכי מיוחד. על מה אתה פתאום זה? זה בא לך בזמן. היה פה בבני ברק, בן אדם, אישה אחת מנסה למכור את הבית שלה. ארבעה חדרים, אין קונים. היא רוצה למכור את זה ב3.5 מיליון שקל. בית ששווה. פתאום היא רואה את השכן בונה מולה. היא אומרת לו, מה זה שאתה בונה? הוא אומר, אני רוצה לעשות תוספת. יש לי הרבה ילדים בבית, אני רוצה להוסיף. היא אומרת לו, אם אתה בונה פה קיר, אין לי שמש בבית. אין לי שמש בבית. אמר לה, אבל הילדים, את יודעת, וזה, מה אני עכשיו יערוס וזה? אמרה, אני הולכת לשאול את הרב. הלכה לשאול את הרב, אמר לה, יש לו הרבה ילדים? אל תפחדי. שיבנה את הקיר שלו, תיוותרי לו, תאהבי אותו, תשמחי בו. תגידי לו שאני שמחה שאתה בונה בכיף ובשמחה. אלוקים על ויתורים לא מוותר, הוא משלם. אבל איך אני אמכור את הבית? עכשיו הבית יעלה ב2.5 מיליון, הוא ירד ב1 מיליון. זה בית בלי שמש. אבל אל תדאגי, תיוותרי, השם יהיה איתך. זו משפחה מרובת ילדים. אמרה, אין בעיה, אמרה לו, תבנה בשמחה, וזה, הוא בנה, טיק-טק, גמר את הכל. איך שהוא גמר לבנות, מי יודע מה קרה? מה?
4: מכרת הדירה.
0: מה זה מכרת הדירה? היא רוצה למכור את הדירה ב3.5. היום הדירה 2.5.
4: השתבחה,
0: אישה
4: ב4 מיליון.
0: נכנסת אישה לדירה, זו הדירה שאת רוצה למכור, אפשר להסתובב בבית, היא רואה? אין שמש, אין שמש, אין שמש, אין שמש. אמרה לה, תקשיבי, אני על הדירה הזאת מוכנה לשלם לך 4 מיליון שקלים. זה מתאים לך?
1: בטח.
0: אמרה לה, טק-טק-טק, זק-טק-טק. אמרה לה, מה את רוקדת לי באמצע הסלון? אמרה לה, יש לה איזו מחלה, לא יודע איך קוראים לה, שאסור לה להיחשף לשמש. אני מחפשת בכל מקום כזה בית, וזה בא לי בול, אני משלמת, יש לי כסף, יש הכל. והיא מכרה את הבית. מה אתה חושב? אמר הרב שטיינמן, גם נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מוותרים מפסידים. מה אתה חושב? אם אתה לוקח את זה נכון, עם ראייה נכונה, אתה יודע איזה מבסוט אתה? הגמרא מספרת במסכת בכורות. אם תלמדו את זה פעם, תראו שזה כתוב שם. רבי יהושע בן חנניה. אתם יודעים שגדולי ישראל, הם מתמצאים בכל החוכמות שבעולם. מדע, פיזיקה, כימיה, הכל הכל הכל נמצא בתוך התורה. התורה מכירה את כל המדע על מה זה מכירה? מה שהמדענים עוד לא יודעים ועוד לא חלמו לדעת, זה כבר כתוב בתורה. לפני 70 שנה גילו כוכב שנקרא חור שחור. מראים מה זה? מה זה חור שחור? זה כוכב שנמצא בגלקסיה, שהוא שואב אליו כל דבר שנמצא בסביבה, כולל האור שיוצא ממנו. הוא שואב אותו, ואז הוא נהיה שחור. הוא לא מאיר. הוא כוכב שלא מאיר. תסתכל בטלסקופים, אתה לא תראה את הכוכבים האלה, כי כל כוכב שאתה רואה בטלסקופ, זה כוכבים שמאירים. והכוכב הזה, הוא לא מאיר. יש כמה כוכבים כאלה שלא מאירים, לא אחד ולא שניים.
1: יש הרבה כוכבים.
0: שהם נקראים חור שחור. הוא, מי שמגיע לשם, הוא נשאב, לא תמצא אותו לעד ולעולמי עולמים. כל מי שיגיע לשם, מטוס, מה שלא יהיה, הלך הביתה. כמו משולש, ברמודה. המדענים גילו את החור השחור, אז הם באו לרבנים. תגידו, אתם יודעים שיש כוכבים שלא מאירים? כתוב אצלכם את זה בתורה? אמר, כן. כתוב בתורה שיש כוכבים שלא מאירים. אומר לו, איפה? מסכת פסחים. הגמרא שואלת, שם השאלה. הללו הוא כל כוכבי אור. ככה כתוב בפסוק. הללו כל כוכבי אור. שואלת הגמרא, כוכבים שמאירים יהללו את הקדוש ברוך הוא? ומה עם הכוכבים שלא מאירים? איך הם ישבחו את הקדוש ברוך הוא? איפה כתוב שגם הם משבחים את הקדוש ברוך הוא? תשובה, הללו הוא כל צבעיו. כתוב כל צבעיו, הכוונה, גם המאירים וגם הלא מאירים. הגמרא מדברת על זה כאילו שזה ברור. אבל בואנה, עכשיו גילינו את זה. אצלנו זה ברור, מדברים על זה חופשי. אבל מה, אתם דיברתם על זה כאילו לא קרה כלום. הכל ידוע. ולכן, רבי יהושע בן חננה בא אליו, המלך, הקיסר, אמר לו, אם אתה חכם, תגיד לי כמה זמן לוקח לנחש ארסי להוליד? כמה זמן ההיריון? אמר לו, 7 שנים ההיריון. אמר לו, אבל חכמי אתונה ביוון אמרו שזה 4 שנים. אמר לו, כי הם חמורים. אמר לו, איך הם חמורים? הם לקחו נחש, נקבה, שהיא בהיריון כבר 3 שנים, שמו אותה עם נחש זכר, ואמרו, הנה, 4 שנים זה מוליד. אמרו לו, אז מה, אתה יותר חכם מהם? אמרו לו, בטח. היהדות יותר חכמה מכל החכמים בעולם.
1: זה לא גויבק.
0: אמר לו, אם אתה חכם, אתה יכול להביא אותם אליי לפה? אמרו לו, בטח. אמרו לו, אבל הם חכמים גאוותנים. הם לא ייתנו לאף אחד להזיז אותם מאתונה. אמר לו, אני יזיז אותם עד לפה, אני אביא לך אותם לפה. אומר, אם אתה מביא אותם לפה, אתם היהודים הכי חכמים. נסע לאתונה, נכנס אליהם, לחכמים. מי אתה? אני יהודי. מה אתה רוצה? באתי ללמוד ממכם חוכמה. אמר לו, תירגע, זה לא ככה תבוא. מותק, פה כל אחד פגז. אומר לו, גם אני פגזתיים. בואו ניפגז.
1: מבחני קבלה.
0: אומר לו, אבל איך? תשאלו איזה שאלה שאתם רוצים. עונה לכם על כל השאלות. הם עומדים מולו, שאלו אותו, הגמרא מביאה שם 10 שאלות, שהם שואלים אותו, טאק, טאק, עונה להם. אחד השאלות אמרו לו, תבנה לנו בית באוויר. אין בעיה. הוא אמר את שם המפורש, ועלה לאוויר 20 מטר גובה. אמר להם, תביאו לבנים. אמרו לו, איך נביא לך? אמר לך, אתם רוצים בניין. אני פה, תביא את הלבנים. בוא, בוא, תרד. ירד. כל שאלה ענה להם. בסוף אמר להם, אני רוצה לקחת אתכם לטיול. אתה כזה חכם? נבוא איתך לטיול. לקח אותם בספינה, הביאו אותם עד הקיסר. הקיסר אמר, אין לי מילים. אין לי מילים. מה השאלות שהם שאלו אותו? שאלה אחת אני אגיד לכם. הביאו לו 2 ביצים. אמרו לו, איזה נולדה מתרנגולת לבנה איזה מתרנגולת שחורה? יש פה מישהו שיודע אולי? הלך בחוץ, הביא שתי גבינות לבנות. אמר להם, איזה גבינה מעז לבנה, איזה גבינה מעז שחורה. אם תגידו לי את זה, נדבר אתכם על הביצים גם. לא ענו. אמרו לו, ענית לנו תשובה. זה כאנשים קוראים את זה, מה הם חושבים? שזה ביניהם איזה שטויות.
1: חידודות.
0: הם היו חכמים גדולים. הם אמרו לו, תגיד לי, ביצה, תגידו את האמת, כמה זמן לוקח לביצה מאה שהתרנגולת דוגרת על הביצה שייצא ממנה אפרוח? 21 ימים. יש לנו חגים כמה? 21. ימים שחורים? 21. אומר לו, אדוני, הימים שלכם זה כמו הביצים. אחד בא מהשחורה, אחד בא מהלבנה. יש לכם ימים שחורים, כמו מיות זין בתמוז עד תשעה באב, ויש לכם את הימים הלבנים. זה החגים שלכם. אז מה היתרון אחד מהשני? אין לכם כאילו ימים טובים יותר. אתם אותו דבר. כמונו, יש לכם את הצרות, יש לכם את זה, אז אתם כמו כולם, מה אתם מתרברב? אתם היהודים מעל ומעל. אלו חבוב, יש לך טעות. הביא להם שני גבינות, לבנות, מעיזים. אמר לו, אצלנו ביום כיפור, יש שני סעירים שמביאים אותם לבית המקדש. אחד לאן הולך? להשם. אחד הולך? לעזאזל. נכון? אמר לו, זה שהולך לבית המקדש ושוחטים אותו ועושים ממנו את הכל, למה עושים את זה ביום כיפור? כדי לכפר על עם ישראל. זה שהולך לעזאזל וזורקים אותו מההר, למה זורקים אותו? כדי לכפר על עם ישראל. אמר לו, אצלנו הימים השחורים והימים הלבנים הם אותו דבר. אין לנו שחור. אנחנו גם מהשחור רואים לבן. כי כמו שזה יכפר על עם ישראל, גם זה יכפר. הכל זה אותה מטרה. לנו יש מטרה, והמטרה שלנו היא אחת, שגם הצרות שלך, וגם העיכובים שלך בזיווג, וגם הצרות שלך בעבודה, וגם מה שעובר עליך, וגם הימים היפים שלך, כולם זה אותו דבר. אין ימים רעים אצל עם ישראל. הכל זה הכי טוב, הכל זה מצוין, רק אני פשוט לא רואה את זה. למה אתה לא רואה? כי אתה לא רואה מאחרי התמונה. עומד מולך מחבל עם M16 חזק. והוא שם אותו על אוטומט. ואומר לך, תספור עד 10, ואני חותך אותך עם הרובה. איך אתה סופר? תגיד את האמת. איך אתה סופר? איך אתה סופר עד 10? אתה עכשיו כולך יודע שעוד כמה דקות, עוד דקה, אתה הולך לעולם הבא. איך אתה סופר?
1: לא סופר.
0: זאת אומרת, לא סופר אותך.
1: שיעשה מה שהוא רוצה.
0: מה? טוב שהוא לא עשה לך את זה.
2: סופר מהר, לא להתראות.
0: לא סופר אחד, אוי ואבוי לי שתיים, שלוש. אבל אם אתה סופר ככה, אחד. שתיים על העינק, שלוש תקת עינק, ארבע, חמש, שש. תגיד לי, למה אתה סופר ככה? שתי סיבות. או שהמצב של הפיוז הלך הביתה, ולכן אתה במצב כזה. או דבר שני, למה אתה כל כך שמח ואתה סופר בשמחה?
1: אני מגיע לתכלית.
0: אה? כי אחריו עומד חבר שלך עם RPG מול הראש שלו, ואומר לך, תן לו להגיע לתשע. תן לו להגיע לתשע! הוא מגיע לתשע, פתאום אתה רואה ראש עף, עם ה-RPG ביחד, אמין? ואז אתה אומר, 10. למה אתה צוחק? כי אתה פשוט ראית שלב אחד קדימה. מי שרואה אחרי הבלגן את השקד שיוצא מהמקל, הוא הבן אדם הכי מאושר בעולם. אנחנו עוברים צרות. או, איזה צרות. העם היחידי בעולם שעובר את כל הצרות בבת אחת. זה אנחנו. למה אנחנו עדיין ממשיכים להתקיים? זה. העיניים. אנחנו רואים מהלבן של העין ולא מהשחור של העין. ירמיהו אומר לנו, חבר'ה, אתם תעברו צרות, אבל בואו נלמד אתכם איך רואים אותם, איך מסתכלים עליהם. מה אתה מסתכל? תסתכל נכון. אתה יודע מה זה בן אדם שרואה נכון? איזה, איך החיים שלו נראים? זה לא יאומן. למה? הוא רואה נכון. אם אתה יודע שהשם שלח אותו, אז מה אתה מתרגז עליו? הוא עקץ אותי, עקץ אותי בחצי מיליון שקל. אף אחד לא עקץ אותך. אלוקים שלח לך עקיצה. אתה יודע למה? כי נגזר עליך בשמיים למות. אז אלוקים אמר, תשמע, למה נהרג אותו מסכן? יש לו עוד הרבה דברים לעשות בחיים. וזה, בוא נביא לו מכה. שיבוא איזה אחד, תן לו עקיצה של חצי מיליון. המקטרגים ירדו מעליו, המשיך לחיות. אבל הוא לא ראה את זה. אם הוא היה רואה את זה, הוא היה רוקד. הפשוט אתה לא רואה. אני אומר לכם, יש אנשים מסתובבים בעולם, אני מרחם עליהם. מרחם עליהם. כל דבר זה בעשה. כל דבר זה לא עולה. כל דבר... אני מרחם עליהם. תגיד לי, אתה לא רואה? אתה בכלל לא קולט? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אם אתה תיקח את הדברים שלי בשמחה, אז אני אשמח אותך בדברים שאתה רוצה לשמוח. אבל קח את הדברים שלי בשמחה. בוא נראה אותך איך אתה לוקח את זה נכון. אתה יודע, כל גרגיר שאתה סובל, גרגיר שאתה סובל, אני שם את זה במשקל. היה הרבי מצ'רנוביל. וואו! זה הרבי מצ'רנוביל, אם אתם שומעים את השם הזה, תעצרו את הכל, לא לנשום, ותקשיבו כל מילה מה שהיה איתו. הרבי מצ'רנוביל, התפקיד שלו זה לפרנס 36 צדיקים נסתרים. בכל דור יש 36 צדיקים שאתה רואה אותם, הם נראים הכי פשוטים. הכי פשוטים. לא רבנים ולא כובעים ולא כלום. והם היחידים שמחזיקים את כל כדור הארץ. הם לומדים בסתר. ביניהם. הם מחוברים אחד לשני.
2: כמו החלבן.
0: אתה יכול להיות אחד מהם, תשתוק. אתה יכול להיות אחד מהם, רק אנחנו לא יודעים. אתה עוד לא גילית את עצמך, אמנון. שמעתם? הם נראים פשוטים. אתה רואה את אמנון, מה הוא נראה? כאילו ככה, אתה יודע, פשוט כזה. אבל לך תדע מה יש לו מאחרי הכיפה. עכשיו, תקשיבו טוב. יש אנשים צדיקים, רק אתה לא קולט בהם. היה הסנדלר, יש את הקבר שלו פה בבני ברק. היה חלבן. חלבן, הבן אדם חלבן, חולה פרות. חלבן, צדיק יסוד עולם, בעלי רוח הקודש.
2: רבי יוסף וולטוך.
0: נכון, רבי יוסף וולטוך, הוא היה גם חבר שלהם.
2: היה...
0: לא מכירים את כולם, אל תגיד את כולם.
2: אני גם לא הכרתי.
0: עכשיו, עוד מעט תצביע עליי, תירגע. אז יש צדיקים נסתרים. אני גם יש לי בבית שלי מסגרת של תמונה, בלי תמונה. אתה אומר, למה זה? אמרתי לו, זה צדיק נסתר. יש גם דברים כאלה. צדיק נסתר. היה ערבי אחד אומר, אשתי כמו תמונה. 40 שנה מנסה לתלות אותה ולא הולך. בקיצור, זה... הוא היה מפרנס אותה. כדי שיוכלו ללמוד תורה ולעסוק בתפילות על עם ישראל, למה כל כולם הם מוקדשים רק לעם ישראל. אז צריכים מישהו שיפרנס אותה. הוא היה מפרנס אותם. היה מגיע לכל מיני ערים, תורמים לו כסף, הולך מחלק להם. הגיע לאיזה עיר, היה שם אחד בשם שאול, שאול העשיר הגדול. אמר, בוא, תבוא אליי כבוד הרב. הוא בא אליו, כל העיר באים לקבל ברכה, זה הרב. נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. והוא, השאול הזה אומר, יואו, בחיים לא היו כל כך הרבה אנשים בבית. נכנסים, יוצאים. פתאום הגיע אחד, ואתה יודע, בחוץ יש בוץ ובלגן, והבן אדם בא עם המגפיים. והבית שלו, אתה יודע, יש לו ספות, מהספות האלה של ה... של הג'אמס, משהו כזה מיוחד. זה ספות מרופדות. וההוא רואה שעוד מעט ייגמר התור, יסגרו את החדר, והרב לא יקבל אותו. הרבי מצ'רנוביל בפנים, הוא מברך את האנשים, נותן להם זה. ההוא עם המגפיים, ראה שהתור ארוך מפה, ראה שיש פה ספה, רק צריך לקפוץ אותה, ואתה ליד החדר. הבן אדם בא עם המגפיים, עלה על הספה, עשה מנה שחורה, עף מעל הספה, עשה גם את ה... גם את ה... גם את המשענת שחורה, עם המגפיים שלו, קפץ לשם, עצה, בעל הבית, כמעט הלך למות. וואו, הצילו! מה? תסתכל, מה? אלו, אדוני, מה? הרב מצ'רנוביל שומע את הצעקות ויוצא מהחדר. אמר לו, מי צעק מה?
2: לא,
0: אני צעקתי, תסתכל מה הוא עשה לספה. תסתכל, הוא נכנס עם המגפיים שלו, ככה ידבי. אמר לו הרב, שאול, תירגע מותק שלי.
2: עליי.
0: ספר לך סיפור, שתבין מה זה המגפיים האלה, מה זה הבוץ הזה. אתה יודע שהוא יהודי, נכון? זה יהודי. בוא תראה מה זה הבוץ הזה שהיה לך פה. אז אתה תבין מה קרה פה. לא ידעו שהרבי מצ'רנוביל, כולם ידעו שיש לו רוח הקודש. אמר לו פעם היה יהודי, שהיהודי הזה, בגלל שהוא התעשר, שכח את הקדוש ברוך הוא. לא מנחה, לא ערבית, לא שחרית, תתתה, התחיל לעשות עבירות, וככה הוא יושב, כרכרה עם סוסים, מבסוט. יום אחד, הוא עם הכרכרה הולך, מסתכל מהחלוש לכרכרה, הוא רואה משפחה עם שישה ילדים, בוץ, שלג, תקועים בתוך הבוץ, והסוסים חלשים, לא מצליחים להוציא את העגלה. אמר לעגלן שלו, עצור. הלב שלו קצת ריחם, אפילו שהוא הפסיק לתת צדקות, הפסיק לכל. אמר, שים לו את החבר שלנו שנוציא אותו מהזה, משפחיים שילדים הם הולכים וטובעים, הולכים וטובעים. תעשה מה שמסכנים, יכולים למות. הוא לקח את הזה, נסה להוציא, לא הולך. תשמע, הם תקועים חזק. אומר לו, לא הולך. הוא אמר, לא הולך. הוציא את הג'קט שלו העליונה, את המעיל, יצא בחוץ, אמר לו, בוא, אני מאחרי העגלה שלהם, אתה מקדימה סוחב, אני עם המכה, ביקר בחוץ, והוא סוחב, העשיר הזה, מי בכלל? והוא עושה ככה עם העגלה, והוא חשוב חזק, חזק, חזק, חזק, מה הבעיה? שהיא עלתה בבת אחת. מה קרה לבעל הבית? הוא נפל, בגלל שהוציאו אותה בבת אחת, לא היה לו זמן לעצור את עצמו, הביא חליקה לתוך הבוץ, בפנים, עם החליפה שלו, עם הכל שם בפנים, כולו התמלא, והבוץ והבלגן וההוא שלו, העגלון שלו מיד בא, הוציא אותו, הוציא לו את כל הדברים, הולך למות עם הבוץ, שם אותו מהר בעגלה, באו להגיד לו תודה, שום תודה, אין זמן, קח אותי לבית, קלחתי, לקח אותו. עברו שנים, בן אדם המשיך עם העבירות שלו, יום אחד הוא נפטר, הוא הגיע לשמיים, אומר לו, שאול, תקשיב טוב למה שאני אומר לך. בן אדם מגיע לשמיים, עבירות. אמרו לו, אדוני, לפי העבירות שעשית, השטן מחכה לך בגיהנום. מה, תראה מה עשית, תראה את המשקל, תראה כמה עבירות, תראה כמה מצוות, תראה לך כלום. יש לך פה איזה תיק אוכל. פתאום רואים איזה מלאך מגיע, לוקח משפחה, עם כרכרה, כל המשפחה שם אותה על המשקל. המשקל מתחיל, טרח, בואי נה. שואל הקטגור, תגיד לי, מה זה? מה זה שמתם פה? אומר, אדוני, הבן אדם הזה הציל את כל המשפחה הזאת. הוא הציל אותה ממוות, ולכן צריכים לשים את כל הכרכרה עם הילדים, וישתו את השמנה. הכל פה על הכרכרה. שמים. מה אתה מדבר? כן? פתאום, אומרים, טוב, עדיין הבן אדם עם הרבה עבירות. מביאים את כל הבוץ. ואת כל מה שהיה שם, עם הבוץ, שמים את כל זה על הכרכרה וטרח! ונהיה אותו דבר. אמרו לו, אתה צריך להיות גן עדן. הקטגור צועק. לא יכול להיות. מה זה? מה זה? גם את הבוץ? לקחו את הבוץ עם קצת קליפה, אתה יודע, מסביב, את כל הביצה שהייתה שם, הכל שמו לו על המשקל. אומר לו, למה? מה קשור הבוץ? לא, אדוני, הבן אדם הזה הביא חליקה, לתוך הבוץ, כדי להציל את המשפחה הזאת. וכיוון שהוא הציל אותם, אז אנחנו במשקל שמים את כל הבוץ, את המשפחה, את הגלגלים, את כל מה שיש מסביב. לא כל גרגיר וגרגיר שהיה פה, זה נכנס למשקל. חבוב, ואז הוא אמר, זה לא יכול להיות. על מה ולמה? ואז שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, את הבן אדם הזה נוריד עוד הפעם לעולם, ונראה איך הוא מתייחס לבוץ. של יהודי, אם הוא מתייחס לבוץ של יהודי באהבה ובשמחה ובכיף גדול, אז כל הבוץ הזה יהיה לזכויות שלו. אבל אם הוא יזלזל בבוץ של יהודי, אנחנו לא נכניס את הבוץ הזה לכרכרה שלו. שאול, אומר לו שאול, אתה יודע מי היית בגלגול הקודם? אתה מבין לבד מי זה היה. ואז הלך שאול הזה, התחיל לנשק את הבוץ. נשק את הבוץ, אמר אין כמו הבוץ הזה בעולם. זה הבוץ הכי טוב בעולם. אחד מגדולי העשירים בארצות הברית, בא אליו הרב כהנמן של ישיבת פונוביץ'. הוא בא וזה היה בחורף, ושלגים בארצות הברית, והפשרת השלגים ובוץ. והוא בא מלא בוץ ברגליים שלו. אבל איפה ישים את הבוץ? הוא בא לעשיר כדי לבקש ממנו כסף לזה. אז פתחו לו את הבית הילדים שלו, והוא עם בוץ, הוא ראה את השטיחים, אמר, יש כניסה אחרת לבית? אמר, כן, דרך המטבח. הוא נכנס דרך המטבח, ואז העשיר הזה הגיע. אמר, למה כבוד הרב עבר דרך המטבח? אמר לו, יש לי הרבה בוץ, ויש שטיחים מיוחדים שם. אמר לו, בשום אופן, הרב יצא החוצה, הילדים יפתחו לו את הדלת, והוא ייכנס עם הבוץ לתוך השטיחים, לתוך הספה, וישב עם הבוץ. אמר לו, למה? אמר לו, בוץ של תלמיד חכם. הילדים שלי צריכים לראות שאני מכבד את הבוץ של התלמידי חכמים. את זה אני מכבד. אתה רואה אנשים בעולם, אבל בגלל המבט שלהם, הם אנשים מאושרים. יכול להיות הרבה צרות, הרבה אבל הוא מאושר. למה הוא מאושר? ירמיהו אומר, אל תראה את המקל. אחד שם מקל על הראש שלו, אמרתי לו, מה זה? אומר לי, זה מקל עליי. תגידו את האמת. שאלה לי אליכם. למה למקל קוראים מקל? מי שקצת קולט, קלט את כל מה שאמרתי במילה מקל. איך? הוא מקל. המקל הוא מקל מעליך. אתה אפילו לא רואה את זה. לכן הזקן לוקח מקל, למה? כי זה מקל עליו ללכת. על זה פעם סיפרתי בדיחה, אחד אמר לי, יש לך על מקל של... זה בדיחה, אמרתי לו, כן. היה איזה אבא מקופף. מקופף לגמרי. לוקחים אותו לכל הרופאים. אף רופא לא יכול להרים אותו. אף רופא. בא איזה נגר אחד, אמר לו, תביא אותו אליי לנגריה, אני אסדר לכם אותו. הביא אותו לנגריה, הבן אדם יוצא. אמר לו, מה עשית לו? במכונה עשית לו זה? מה חתכת לו? אמר לו, לא חתכת לו כלום. אני רק הערכתי לו את המקל. אתם הבאתי לו מקל כזה קטן, אז הוא מקופף. הערכתי לו את המקל, הוא הולך ישר. מקל. זה מקל עליי. כל המקלות שאתה מרגיש בחיים שלך. יש מקלות בגלגלים. יש זה, זה עצור לי. זה... אדוני, זה מקל מעליך. זה מוריד מעליך. הקדוש ברוך הוא רוצה שהילדים שלך יהיו ילדים הכי טובים בעולם. אז הוא עושה לך קצת ברווקות כמה בלגנים. למה? זה מתעכב, זה לא הולך. אדוני, זה כדי שלא תצטרך להתחיל לרוץ עם הילדים שלך כדי לדעת מה לעשות איתם. שלא תרוץ, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא נסגור איתך חשבון עכשיו, תן לך קצת, זה מקל, זה מקל. זה מקל מעליך. כדי שכשתבוא, תהיה הבן אדם הכי מאושר בעולם. אנשים יכולים להיות הכי מאושרים, רק הם פשוט לא רואים. ירמיהו, התחלה של כל הצרות, אני רואה מקל שקד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איזה כיף שאתה הנביא, היטבת לראות. אתה רואה הכי טוב, ככה אני רוצה שהילדים שלי יראו. כי אם הם יראו את זה ככה, אז החיים שלהם יהיו מאושרים, ולא משנה מה אתה עובר בחיים שלך.
2: מה הוא עבר?
0: זה לא משנה.
2: מה הוא עבר?
0: אתה יכול להיות מאושר, הנה אמנון, בן אדם הכי מאושר בעולם, כל מה שהוא עובר, מבסוט ושמח, למה? הוא יודע שהשם נמצא איתי, יש פה חבר'ה שהיו בסמינר הקרוב, אתם רואים את החבר'ה האלה? הם היו עכשיו בסוף שבוע בסמינר, איך היה הסמינר? תספרו לחבר'ה.
5: חבל הזמן, אין מילים.
0: מה אתה אומר? אין מילים, אחד אמר לי, איך היה תענית דיבור? אמרתי לו, אין מילים. שמעת? למה אתה לא מאמין לגוי הזה? אמרתי לו, אין לו מילה. הוא לא עשה ברית מילה. אין לו מילה.
2: כבוד הרב, שאלו את פרעה הרשע, איך היה הנגעים?
0: אמר להם עשר. שמעתם? איך היה עשי מילה? איזה תענוג.
2: מיליון דולר.
0: היו לנו הרבה חבר'ה צעירים שם. והיה שמחה וססון.
2: יכלתי גם לבוא?
0: תענוג, יכלת לבוא, כן. רק לא היה מקום.
5: הרב, במיוחד שהרב היה כל השבת, בכלל היה תענוג.
0: איזה שבת הייתה שם. עכשיו אתם יודעים, יש פה שיעור, ואני מזמין אתכם לבוא לפה כל הזמן. אתה אמרת מילה? אתה אמרת מילה או לא? אתה לא אמרת מילה, זרוק עכשיו מילה.
6: מילה קשה, אבל...
0: תגיד מילה קשה. יאללה, חופשי.
6: ניסיון.
0: איך?
6: ניסיון.
0: ניסיון. היה גרוזיני.
2: עדיין יש.
0: גרוזיני, מרוקאי ועיראקי. אמרו להם, אנחנו רוצים להתקבל למכבי אש. אמרו להם, אנחנו עושים לכם ניסיון. לבדוק אתכם אם אתם יכולים להיכנס. בואו ננסה אתכם. בבקשה. אמרו למרוקאי, יש אש. מה אתה עושה? אומר, לוקח מטף ביד הזאת. מטף ביד הזאת. נכנס בשש. אומר לו, תעמוד בצד. עיראקי, אתה כמה מטפים? אומר, מה זה שתי מטפים? אחד ביד הזאת, אחד ביד הזאת, אחד על הראש, נכנס, חבא. ויש חדר רזרבה. אומרים לגרוזיני, וכמה מטפים אתה? אומר לו, חמש. אומר לו, איך? אומר לו, מטף ביד הזאת, מטף ביד הזאת, והעיראקי על הגב, ונוסע בפנים. זה הניסיון שלו. ברב רבותיי, אני רוצה לברך גם את הבנות וגם את הבנים. הנישואים שיביאו לנו הרבה ילדים שמחים.
7: אמן.
0: בנחת ובשמחה.
7: אמן.
0: ילדים בריאים.
7: אמן.
0: צדיקים.
7: אמן.
0: מיוחדים.
7: אמן.
0: והרווקים והרווקות. בעזרת השם חתונות השנה.
7: אמן.
0: בתוך בריאות ונחת.
7: אמן.
0: בתוך שמחה אמיתית.
7: אמן.
0: שכל החטופים יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
7: אמן.
0: ושכל הפצועים יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
7: אמן.
0: תודה רבה לכולם. תגידו אמן.
7: אמן.
0: כל הישועות.
7: אמן.
0: בריאות והצלחה.
7: אמן.
0: יש לנו תפילת ערבית עכשיו, רבי חנניה בן עקשיא אומר. הצעה כזו שיכול לזכות ישראל, לפיכך.
8: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
9: עוד לא מאוחר, נוטה היום.
8: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982 שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.

האלה שסלח על בגידה של הגוף לכל מי שהמשיך הלאה לכל מי שהצליח לעוף לכל מי שחייך אל העצב

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
2: שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא בשבת הקרובה קוראים על פרשת פנחס. פרשת פנחס מאוד מוזר שהיא מגיעה דווקא בזמן הזה שמתחילים את שלושת השבועות, ימי בין המצרים, הימים שבהם כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות משהו, משהו מבפנים, משהו מתוך הלב, כדי להיות שותפים בבנייתה המחודשת של ירושלים. אתם יודעים, חברים יקרים, רבים מהאנשים חושבים שמנהגי אבלות הם באו רק לבוא ולשמר זיכרון מן העבר. הם באים לבוא ולומר לנו, תזכרו מה היה פעם, תתאבלו, תדעו שהיה פה פעם בית מקדש והוא נחרב, ואנחנו מצטערים את הצער הזה וממשיכים בחיים. אבל האמת שזה לא הטעם של הצום, זה לא העניין של שלושת השבועות. העניין הגדול ביהדות הוא לא רק לשמר את העבר, הוא גם להסתכל קדימה. הצום אמור לבוא ולהגיד לכל אחד ואחד מאיתנו, בוא נעצור רגע. בוא נעצור רגע את החיים הדינמיים בהם אנחנו חיים. ונחשוב לרגע אחד, שיכלו להיות פה חיים אחרים לחלוטין. יכל להיות פה חיים של בית מקדש, של כהנים ולוויים, של השראת שכינה. חיים שהטעם של החיים יוכל לחזור. מה שאנחנו לא מכירים לעולם. זאת אומרת שאנחנו מדברים על צומות ותעניות ואבלות, אבל למעשה מדברים על העתיד, על אם נשנה את הדרך, אם נתקן את הרעיון ואת הנסיבות בהם אנחנו חיים, אולי נוכל להביא לפה מציאות שונה לחלוטין. זה לא רק להתאבל על העבר, אלא זה לתקן את ההווה ולחיות את העתיד. ולכן, כדי לתקן משהו, צריך לדעת מה היה סיבת הכישלון. כדי לתקן משהו צריך לדעת מי קלקל ולמה, ואז אם נדע לבוא וללמוד לקח מאלה שלא הצליחו, אם אנחנו נדע לתקן את עצמנו על בסיס החורבן שהיה אז, אולי נצליח ולתקן את אותו חורבן. החורבן הזה התחיל מחורבן קטן פנימי אישי של כל אחד ואחד מכלל ישראל באותם ימים, והוא יתחיל מבנייה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו עד לחיבור גדול בין כל העם היהודי, כדי שכל אחד מאיתנו יזכה להביא את הלבנה שלו, יזכה להביא את החלק שלו לבניין הבית. אז כולנו יודעים שבית המקדש נחרב על שנאת חינם. אני לא מחדש פה שום דבר לאף אחד. כולנו יודעים, בית ראשון על שלושת העבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמי, עבודה זרה, 70 שנה נבנה מחדש, בא הבית השני, והנה אנחנו כבר למעלה מ-1936 שנה, אוטוטו מוסיפים עוד משהו, ועדיין הוא לא נבנה. ואז אתה אומר לעצמך, ריבונו שלום, רגע אחד, שלושת העבירות החמורות, 70 שנה, מה יכול להיות גרוע מזה? ופתאום אתה מבין שיש פה מצב שנקרא אהבת חינם. אהבת חינם שאנחנו לא מצליחים לתקן כל כך הרבה שנים. אז אני אמרתי לעצמי, איך אפשר להגיע לאהבת חינם? הרי ניסינו. באמת שניסינו. אם נסתכל על עצמנו יום אחרי השביעי באוקטובר, יום אחרי המלחמה שנקפתה עלינו, אותם הזוועות שראו עינינו ושמעו אוזנינו, ואמרנו לעצמנו, זהו, אנחנו לא חוזרים להיות מה שהיינו רגע לפני. אז גם בינינו לבין עצמנו, בין אם זה בציבור שומר תורה ומצוות, ובין אם זה הציבורים שבאים ובונים את העם המדהים הזה, אז הכל היה נראה טוב יותר, הכל היה נראה נקי יותר. פתאום התחלנו להבין ולהכיל אחד את השני. אני לא רוצה לומר ולהטיל אשמה על אנשים. מאוד מאוד יכול להיות שהלחץ, המציאות, הרבה הרבה פוליטיקה. אבל בסופו של דבר, די חזרנו לעצמנו. ואמר לעצמי, ריבונו של עולם, אחרי מכה כל כך גדולה, אם לא הצלחנו לתקן את עצמנו במעט האחוזים והבית לא נבנה, אז אנחנו צריכים עזרה. אדם שמנסה לשקם את עצמו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, והוא לא מצליח, הוא פונה למישהו שיעזור לו. וחשבתי עם עצמי, מה יכול לעזור לנו כדי להגיע לאהבת ישראל? מה יכול לעזור לנו כדי להוציא מעצמנו את השנאה, מה יכול לעזור לנו בסוף היום, לבוא ולבנות את בית המקדש. והנה, הגיעה פרשת פנחס. אמרתי לעצמי, אולי אפשר ללמוד מפרשת פנחס, איך אנחנו בתור יהודים, שומרי מצוות, לומדי תורה, איך אנחנו אולי יכולים לבוא ולתת איזשהו תקווה לעולם, תקווה לעם שלנו, לבוא ולהראות כדוגמה, איך למרות כל השינויים וכל המחלוקות והחילוקים, אפשר באמת לחיות פה אחד לצידו של השני. השני, מה הטריגר שייתן לנו לעשות את זה? מה ייתן לנו כוח להתמודד עם כל החוסר שקיים בינינו? ואז שראיתי את פרשת פנחס, בהתחלה לא הבנתי אותה כל כך. כי אם אנחנו לוקחים את הנתונים היבשים, פרשת פנחס היא אתגר. בואו נשים רגע את הדברים על השולחן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, רגע לפני שעשה את אותו המעשה, היה אדם רגיל מהשורה. אני חושב שאפילו אפשר לומר, אפילו קצת פחות. כמובן בזהירות הנדרשת אני אומר את זה, רק כדי להמחיש ולהבין, הרי הקדוש ברוך הוא ממנה כהנים. והכהן הראשון שהוא ממנה זה אהרון הכהן, ולאחר מכן את הבנים שלו, אבל את הבנים שלהם, הקדוש ברוך הוא לא ממנה לכהנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן ראה מעלות מיוחדות מאוד בארון ובניו, וממילא מינה אותם לכהנים, אבל לא בילדים שלהם. הוא אמר, מי שיוולד מהיום, גם הוא יהיה כהן, אבל אלה שחיים לא יהיו כהנים. זאת אומרת, ייווסר פה מצב מאוד מאוד מוזר ונדיר, שיהיה אבא ואימא, ויהיו להם ילדים, הגדולי האבא הכהן, הסבא כהן, ילדים הקטנים שנולדו יהיו כהנים, אבל אלה שכבר נולדו מלפני יהיו ישראל. פלא פלאים הדבר הזה. אז כביכול פנחס לא זכה לכהונה, לפחות לא בתחילת הדרך. ואז מה שקרה בעם ישראל, קרה מה שקרה. עם ישראל חוטאים בחטא היום ונורא, היום ונורא. חטא שבכלל אי אפשר לחשוב עליו. גם גילוי עריות, גם עבודה זרה, ועבודה זרה ברמות הכי נמוכות שיכולות להיות, פאור. יש גמרא מפורשת, הגמרא אומרת שפעם אחת הייתה גויה, שהייתה חולה, והיא אמרה שאם היא תתרפא, היא תקריב עבודה, היא תקריב קורבן לכל העבודות זרות שבעולם. למה? כי אם היא תרפא, כנראה עבודה זרה ריפאה אותה, והיות שהיא לא יודעת איזה עבודה זרה ריפאה אותה, אז היא תקריב לכולם קורבן. והנה שהיא הגיעה לקורבן שנקרא פעור, היא אמרה, מה זה העבודה הזרה הזאת? איך עובדים? מה אני אקריב לה? אז הסבירו לה שהעבודה הזרה הזאת היא שונה משאר עבודות זרות. כדי לבוא ולעבוד אותה, צריך לשתות תרדין ולשתות שחר, וזה גורם למערכת העיכול לפעול שעות נוספות, ואז לבוא ולעשות את הצרכים על אותה עבודה זרה. הגויה הזאת היא באה ואמרה, מה? זה מה שעושים לעבודה זרה? מבחינתה עבודה זרה זה דבר מעורך, זה דבר חשוב, זה דבר שיש לו מעמד ומעלה, והיא תעשה את הדבר הזה על עבודה. אמרה, מה פתאום? היא מעדיפה להיות חולה, היא מעדיפה להיות חולה, ולא לעשות את אותו המעשה. ואתה קורא את הגמרא ואתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות שגויה מבינה את זה? ועם ישראל שיצאו ממצרים,

המחשבה האנושית המינימלית לבוא ולעשות כזה מעשה נמוך ושפל? אתה מחליף, חששם ישמו, אבל אתה מחליף את המציאות ואת האמונה בקדוש ברוך הוא, באמת הנצחית, במתן תורה, במה? בעבודה זרה של לכלוך וזוהמה. זה לא מסתדר בכלל מה שקורה פה. אז יש מהמפרשים שכתבו שזה דווקא היה עניין. מי שהמציא את אותה עבודה זרה היה מתוך רצון ומטרה, שאם יהודי ירצה לבוא ולפרוק עול, אבל יהיה לו קשה, כך יהיה לו קל יותר. ככה במצפון שלו אומר, לא, אני מבזה את זה, אבל באמת הוא עובד את זה. אז בשביל אנשים שירצו לעזוב את הדרך, ואותם אנשים שרצו להחתיא אותם, המציאו רעיון, בוא תעשה את זה בדרך מבוזה, אבל תעשה את האיסור. יש מפרשים, ספורנו כמדומני, שכותב משהו אחר לגמרי, שאיות, ועם ישראל חשש במשך כל השנים, שכל האוכל שהם אוכלים במדבר, כל המן, לא נותן להם לצאת ולהתפנות. והם חיים חיים של ניסים ונפלאות, והנה הם רגע לפני שנכנסים לארץ ישראל, סוף 40 שנה. אז אולי חס שלום, הכל הולך להתפוצץ פה. בסדר, 40 שנה שרדנו, אבל מי אמר? מי אמר שגם נשרוד לאחר מכן? ולכן שפתאום באה איזו הזדמנות לבוא ולהוציא את הכל, להתנקות, להתרפות, אז היה להם איזו נקודה פנימית שזה אולי יהיה לרפואה אפילו. תכלס, שבן אדם עושה עבירה, הוא מחפש קצת איך להתנקות עם המצפון שלו. ובסופו של דבר, מה שקרה פה, הייתה פה פריקת עול. הייתה פה פריקת עול של אנשים שבאו ואמרו, אנחנו לא רוצים. תן לי כל תחליף אחר, העיקר קח ממני את העול הזה. המושג הזה של עבודה זרה של פאור, זה להגיע למקום הכי הכי נמוך של האנושות. זאת גם הסיבה שכנראה משה רבנו נקבר מול בית פאור, כי משה רבנו זה האנטיתזה של אותה שפלות ורדידות. משה שנמצא במקום הכי גבוה של עבודת השם. משה שנמצא במקום הכי טהור, זך, נקי, קדוש. הוא זה שיכול לבוא ולנצח את הקליפה הכל כך קשה הזאת. אבל בכל אופן, שעם ישראל מידרדר מאותו מעשה, ומגיעים למצב של נשיא ישראל חוטא לעיני כל ישראל, פנחס יושב שם מן הצד, ומשהו קורה אצל פנחס. פנחס לא יכול להכיל את זה. פנחס לא יכול לעבור לסדר היום, הוא לא מוכן לחשוב על מציאות כזאת. שעם ישראל חוטא בעבודה זרה, חוטא בגילוי עריות, בא נשיא ישראל, משה רבנו נבוך. פנחס אומר, ריבונו שלו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? אז מה פנחס עושה? הוא לא מתפלל, הוא לא לומד תורה, הוא לא נותן צדקה, הוא לא עושה תיקונים. הוא עושה מעשה. הוא לוקח רומח, והוא רג את זמרי בן צלוב, את כוזבי בצור. המדרש מספר שנעשו לו ניסים, הוא הצליח להרים את שניהם ברומח אחד, הלך איתם כל המחנה, זרק אותם לרצפה, ואז הם מתו, ואמר ריבונו של עולם, בשביל שני רשעים האלה, תמיד עם שלם, התחילה מגפה בעם ישראל. אבל כשאתה מסתכל מהצד, ואתה רואה את הנתונים, אתה אומר, מה קורה פה? פנחס רצח. פנחס עבר על איסור דאורייתא. פנחס עשה מעשה, שיהדות, היהדות היא, היא, היא, היא מתנגדת לו בכל תוקף. אין לאף אחד מאיתנו סמכות או אישור לבוא ולקחת חיים של מישהו אחר, אך לא בדין. אז איך זה יכול להיות שמגיע פנחס ועושה מעשה, ובסוף הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא קרדיט? כהונה? הפסקת המגפה? שלום בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? יוצא שהמעשה של פנחס היה מעשה נכון, היה מעשה מבורך, הוא מקבל גושפנקה מאלוקים. אבל למרות זאת, אנחנו רואים במשך דורות

0: אחורה, בדורות שלנו, אנשים שמחשיבים את עצמם כקנאים, וחלק קמו ועשו מעשה, חלק פגעו בבני אדם, ואנחנו לא רואים שהם קיבלו איזשהו מעלה מהשמיים. אנחנו לא רואים שמישהו מגדולי ישראל מעולם בא ונתן גב למעשים כאלה, לאנשים שלקחו את החוק האלוקי לידיהם. ואת אומרת, צריך רגע, אני קצת מבולבל, ריבון השלם. הרי שניהם מדברים בשם קינת השם, אז למה הראשון מבורך והשני לא? מה ההבדל בין המעשים? מה אני אמור ללמוד מפה? מה אני אמור ללמוד מפלחס? למה משה לא עשה את אותו מעשה? המדרש אומר שההלכה נשכחה ממשה רבנו. ובא פנחס לרב שלו, אומר לו, משה, אתה לימדת אותנו הלכה. אבואל הרמית, קנאים פוגעים בו, אומר משה רבנו, אתה יכול לעשות מה שאתה מבין. אני לא יכול להגיד לך לעשות מעשה. למה? כי אם אתה תלך ותנסה להרוג את זמרי בן צלו, והוא יוכל להתנגד לך והוא יהרוג אותך, הוא יהיה פטור, יש לך דין רודף. אבל כתוב קנאים פוגעים בו. אומר משה רבנו לפנחס, אני לא נמצא בלב שלך. אני לא יודע כמה אתה באמת קנאי להשם. אני לא יודע אם במעשה שאתה הולך עכשיו לעשות, חוץ מהקנאה, יש כעס, יש אכזבה, יש קנאה אישית, יש יחסים אחורים שלך עם זמרי, יש רצון שלך להתפרסם, יש רצון שלך להתעלות, יש רצון שלך לבוא ולהראות לכולם שאתה הולך בדרך ואתה חזק מכל... אני לא יודע. אני יודע דבר אחד. שאם אתה באמת מקנה קנאת השם, ואם ממש כל מעשיך לשם שמיים, ואם כואב לך, אתה תצליח. אבל אם יש פה אחוז אחד, אחוז אחד שהוא לא לשם שמיים, אתה תמות. ואני לא יכול להגיד לך מה לעשות, כי אני לא נמצא בלב שלך. פנחס ידע. עוד הפעם, זה פנחס יכל לדעת. בדור שלנו אף אחד לא יכול לדעת. פנחס ידע שהוא לשם שמיים. פנחס ידע שאין לו שום נטיית לב. יש לו דבר אחד, הצער שלו על השכינה, הצער שלו על חילול השם, הצער שלו על מה שנעשה פה, והוא לא היה מסוגל להמשיך לחיות יותר. הוא העדיף למות על ידי זמרי ולא לחיות עם החילול השם הגדול הזה. אז בא פנחס ועשה מעשה, ושפנחס עשה את המעשה, ועם ישראל רואה את הניסים ואת הנפלאות שנעשים לו, ובסוף התהליך גילוי אלוקי, הורדת השכינה, שבאה ומצירה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, בקנו את קנאתי, הנני נותן לו את בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, הוא מעשיו לשם שמיים, סופו מעיד על תחילתו. ואז אתה מבין את הנקודה. יש בחיים דברים שהם קשים. יש התמודדות שהיא לא פשוטה. יש לפעמים צורך לוותר. לוותר על הכבוד, לוותר על הכסף, לוותר על הדעה שלך, לוותר על הנוחות שלך. יש המון ויתורים שצריך לעשות. יש רק דבר אחד, שהוא צריך להיות יותר חזק ויותר עוצמתי ויותר אמיתי ויותר נכון מכל ויתור אחר שיבקשו מאיתנו. וזה כבודו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם יחשוב לרגע אחד, אנחנו בוכים על בית המקדש כבר כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה, ואנחנו יודעים מה הבעיה. אנחנו יודעים שהבעיה זה שנאת חינם. וסליחה שאני אומר, זה לא שהציבור שלנו מושלם באהבת חינם, ואנחנו רק מנסים לצרף את האחים שלנו הרחוקים. הלוואי שזה ככה היה. אבל גם אנחנו, ציבור שומרי תורה ומצוות, תחשבו לעצמכם, חברים יקרים, כמה חילוק יש בינינו, כמה מחשבות, כמה עדות, כמה קבוצות, כמה פלגים, כמה אנשים שפוסלים אחד את השני רק כי הם לא חושבים או מצביעים או מדברים או פוסקים כמותם. אתם יודעים מה הדבר היחידי לטעמי, שיוכל לתת לנו את הכוח ואת העוצמה ואת האמת כדי להגיע לואהבת לרעך כמוך, גם אם הוא לא כמוך, שנוכל להגיע לאחדות אבל לא לאחידות. אני חושב שהדבר היחידי הוא המעשה של פנחס, לא לקום ולפגוע במישהו, לא להרים יד, לא לבוא ולגרום להפרדה פיזית, אלא שיכאב לנו על הקדוש ברוך הוא, שיכאב לנו על השכינה, שנהיה בצער ונדע שאם עכשיו אני יכול לשמח את הקדוש ברוך הוא, אז אני מוכן לוותר על השני, אני מוכן לוותר על השנאה, אני מוכן ללחוץ ליד ולחבק אותו, אני מוכן לשנות את הדרך ואת התפיסה ואת המחשבה ואת הרגשות שלי, כדי לדעת ששימחתי את בורא עולם. תחשבו לעצמכם, מה היה עושה ילד שאבא שלו יושב על ארץ דווי, חולה, בצער, היום ונורא, ואבא שלו קורא לו ואומר לו, יש לי בקשה אחרונה ממך, תשלים עם אחיך. אבל הוא לקח לי כסף, אבל הוא ביזה אותי ברבים, אבל ואבל, זה הבקשה של אבא. אתה מוכן לעשות את זה? אתה רוצה שאבא שלך יעזוב את העולם עם חיוך או עם דמעה? כל אדם של לב יהודי פועם בו, היה לוקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, וכבל עם ועדה בא ומודיע, הסכסוך נגמר, האהבה מהיום תשרה בינינו. כי הוא רוצה לשמח את אבא שלו, כי הוא רוצה להפסיק את הצער, כי הוא מבין שהוא זכה להיות זה שההרגשה של האבא שלו תלויה בו עכשיו. ולמרות שהוויתור הוא כל כך קשה, והוא כל כך עקרוני, והוא כל כך מהותי, והוא כל כך חשוב לשיטתו, אבל מה יותר חשוב? צער השכינה? גלות? חורבן? בנייה? קורבנות? כהנים? לוויים? או הדרך שלי? או הרצון שלי לא להשלים עם הדרך השנייה? או עם הנקודה הפנימית שלי לפסול מי שלא חושב, רואה ונראה כמוני? מה יותר חשוב? לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, או לנצח את הוויכוח, להנציח אותו? חברים יקרים, אנחנו מחר נצום צום י' ז' בתמוז, אנחנו נכנסים לתקופה של תקופת בין המצרים, לא שומעים מוזיקה, לא מברכים שהחיינו, חלק מהעם שלנו הפסיק לי את החתונה שלו, תקופת החתונה בתקופה הזאת, חלק המשיכו תיקון חצות גם בלילה וגם בצהריים, וזה רק ילך ויהיה גרוע יותר, וכל זה בשביל דבר אחד, שאתה יושב על הרצפה ואתה אומר תיקון חצות ואתה נמצא בצום, תזכור את אבא שלך, תזכור שהקדוש ברוך הוא בצער, כי שהקדוש ברוך הוא רואה שהבנים שלו רבים, אין לו סיבה אמיתית לבנות את הבית. על מה נבנה את הבית? על משפחה הרוסה? אבל אם אתה בא לאבא שלך ואתה אומר לו, תשמע אבא, אני רואה שזה מצער אותך, אני רואה שזה מרחיק אותך, אני רואה שזה מבטל את הרעיון לבנות את הבית שלנו מחדש, אני אשקם את המשפחה, תדאג לבית. וזה מה שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, וזה מה שאנחנו צריכים לבקש אחד מהשני. חברים יקרים, בואו נפסיק את הריב במשפחה. בואו נפסיק את המחלוקות ואת החילוק ואת הפירוד. בואו נתחיל להסתכל אחד על השני הפוך. יכול מאוד להיות שמישהו ישמע את הדברים ויגיד, "היי, הרב, אתה מגזים, תשמע, זה לא יכול להיות." אם זה לא היה ככה, הבית היה נבנה. הראיה שהמילים שלי הן נכונות, זה שהבית שלנו עדיין לא נבנה. והלוואי ואני טועה ורגע אחרי ייבנה הבית. אבל כל עוד זה לא קרה, זאת אומרת שהמשפחה עדיין נמצאת בהפרדה. היא עדיין מופרדת. ואנחנו צריכים, אולי קשה לאהוב אחד את השני, אולי קשה להכיל אחד את השני, אולי באמת הוויתקוח והניצוח הוא כל כך מתוק. אבל יש דבר יותר חשוב. אולי הוא לא מתוק, אבל הוא יותר חשוב. זה להוציא את הקדוש ברוך הוא מצער. זה להוציא את השכינה מהגלות. זה להחזיר את עם ישראל למקום הראוי להם, לבית שלהם, למקום הטבעי, למקום המקדש, למקום הקורבנות, לעלות לרגל. לא לחיות בגלות. לא לחיות בפחד. כי שאתה לבד, מחוץ לבית, אז אתה מפוחד. אבל אם היינו ביחד, והיה לנו בית, היה לנו גם ביטחון, היה גם שלום, היה גם שפע, היה גם שמח, היו שמחות אמיתיות בלב שמח, בלי תיקונים, בלי פחדים, בלי בלבולים. חברים יקרים, זה תלוי בנו. בואו ניקח מפנחס את האהבה שלו, את הדאגה שלו, את הרצון שלו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, את הצער שלו על השכינה שגרם לו לעשות מעשה מדהים, אותו מעשה שהחזיר את השלום, אותו מעשה שהפסיק את המגפה, אותו מעשה שגרם לו להיות כהן ולברך את עמו ישראל באהבה. יעזור השם הטוב, שנרגיש את החוסר הזה, שנרגיש את החוסר של הקרבה האלוקית, ונזכה לקחת את כל המחלוקות לצד, ולבטל אותם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, באור פני השם. שלכולנו שבת שלום, בשורות טובות, ורצון שנזכה שהימים האלה קרוב קרוב יהפכו לימי שמחה לעם ישראל, ולעולם לא נדע צער לעולם. שלכולם שבת שלום ובשורות טובות.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. ציון.

0: אתם מאזינים ל הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. חברים יקרים, תגידו לי, מה מצפים מאיתנו בתור מורים, הורים, חברים, אחים גדולים? מה התפקיד שלנו בבריאה? איך אנחנו צריכים להיות בתור אנשים משפיעים כלפי אנשים שסובבים אותנו? בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ונתת מעודך עליו. עכשיו שאתה עומד להיפטר מן העולם, אני מבקש ממך לתת מההוד שלך על יהושע, כדי שהוא ימשיך את המנהיגות הנפלאה שלך. ופה משה רבנו מלמד אותנו שאתה צריך להציל על אחרים מהיכולות שלך, מהחמלה שלך, מהמידות שלך, מהזכויות שלך, כדי שאלה שנמצאים כביכול מתחתיך בהיררכיה הזאת יוכלו להמשיך לחיות את החיים הכי טובים, הכי מאושרים. ואני רוצה לתת לכם דוגמה שהיא לא פשוטה, אבל תראו איך גדולי התורה מלמדים אותנו להתייחס ולהתנהל עם בני אדם. בארצות הברית יש ישיבה שנקראת תורה ודעת. ראש הישיבה קוראים לו הרב פעם. הוא גם ראש של קהילה בארצות הברית. ובקהילה הזאת הייתה משפחה שנולד להם ילד עם תסמונת דאון. היה לא קל למשפחה, ממש ממש לא פשוט. אבל הם הבינו שזו גזרה מאת הקדוש ברוך הוא, וצריך לקבל באהבה. והם הרעיפו על הילד הזה אהבה בלי סוף, וניסו לגדל אותו כמה שאפשר כמו ילד רגיל. ילד רגיל צריך להביא אותו לבית כנסת, והנה בבית הכנסת הילד הזה צועק והוא רץ והוא עושה קולות. הרבה פעמים אנשים מנסים להתרכז בתפילה, זה קצת הפריע להם. אבל הרב פעם היה קורא לילד ונותן לו סוכריה ומחייך אליו ואומר לו שלום, ואחרי זה ניגש להורים ומחזק אותם ומחיה אותם, מעציל מעצמו עליהם. אבל יום אחד היה ניסיון שכולם מסתכלים מהצד על הרב, איך הרב יצליח וייתן לכולנו דוגמה. הגיעה שמחת תורה, כל הילדים בבית הכנסת קיבלו ספרי תורה מקרטון שגם הם ירקדו עם הגדולים עם ספרי התורה שלהם. והנה בעיצומם של הריקודים, הילד הזה, שום תסמונת דאון, גדי, הוא ניגש לגבאי ואומר לו, למה אתם לא רוקדים עם הספר שלי? למה לא קוראים בתורה בספר שלי? הגבאי, לא היה לו יותר מדי סבלנות. הוא אומר לו, לך לאבא, אבא יגיד לך, לא להפריע לי עכשיו, אני עסוק. בסופו של דבר, הילד הזה לא חשב פעמיים. הוא לא ניגש לאבא שלו, הוא ניגש לרב. הרב אמר לו, תשמע צדיק, 500 אנשים, שמחת תורה, לחץ. אומר לו, תשמע צדיק שלי, עכשיו רוקדים הספרי תורה של הגדולים, אחרי זה אנחנו נחזיר את הספרי תורה לארון ונרקוד עם הספרי תורה של הילדים, ואני ארקוד עם הספר שלך. הוא שמח. הסתיימו להם ריקודים אחרי שעתיים, החזירו את הספרי תורה, והרב עמד במילה שלו, הוא לא מחר אותו בקש. הוא לקח את הספר תורה של הילד, שם אותו על התיבה, והתחיל לקרוא כמה פסוקים בעל פה, כביכול מהספר תורה של הילד, ולאחר מכן ירד מהבמה והתחיל לרקוד. הקהל ראה שהרב רוקד, התחילו לרקוד עם הרב. אחרי 10 דקות, הרב נשק את הספר, נתן לגדי, ואמר לו, גדי, תודה שזכית אותי לשמוח בשמחת התורה. הילד פרח, הילד שמח. הילד בא הביתה ואמר לי, אמא, אמא, אני אוהב את הרב, הרב הוא בן אדם טוב. חברים יקרים, בואו נהיה בני אדם טובים, בואו נבין שאם מישהו מסביבנו רוצה קצת תשומת לב, קצת מילה טובה, קצת עידוד, בואו נהיה משה רבנו, בואו ניתן מהודנו על הסובבים אותנו, בואו נעשה נחת רוח לבניו של הקדוש ברוך הוא, ונזכור תמיד שמי שעושה טוב לבנים של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא יעשה לא טוב. תנסו ותראו. שבת שלום ובשורות טובות.
0: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

עושה היצר זבלו עוצר, גאון הדור בשיווק מוצר, מתחייב להנאה מרובה תמיד לדווח הקצר. אשרי האיש אשר לא הלך, על אחת כמה זה שהלך וחזר, בטח עליו נאמר, זוכר עושה אדם זבלו עוצר. אם תרצו, אין זו אגדה, אם נרצה אפשר אחרת, נכון שיש עוד עבודה, אבל יש לנו מדינה נהדרת. גם אם האמת בה נהדרת, רשי אומר אדרים אדרים, מצרי גולש אתרים אתרים, מדור חדשות, מדור רכילות, שאם מדור גאולה מתמודד, זה לא חזו גם חזון יחזקאל, טוב שרבי עקיבא ראה וצחק, וזה לפחות מאוד.

כן, אני מומר לתיאבון, אכן גמר לי אהבון, אולי בגלל המודעות, שיש טעות ויש מהות. וזה פרוסדור עם תור ארוך, שם אין קשרים ואין טרקלין, תבין, זה רק תורה תבלין ומעשים טובים.

0: אתם מאזינים להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. כי לא יידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו. וגם אם לפעמים יש אחים שקצת מתרחקים, חשוב מאוד לדעת שאלוקים לא מתייאש מאף אחד. כל עוד הקדוש ברוך הוא נותן לנו אוויר לנשום, זה אומר שהוא עדיין מאמין בנו. נכון, לכל דבר יש סוף. אבל עד שהסוף הזה מגיע, צריכים לדעת שגם אם אתה נמצא במקום הנמוך ביותר, הקדוש ברוך הוא עדיין מאמין ויודע שאתה יכול לצאת משם. ולכן, כל עוד יהיה אפשר, הוא ייתן לך את ההזדמנות לעשות את זה. הרב דודי קפלין, הוא נמצא במקסיקו. הוא מספר שהאחראית שם על המדינות הלטיניות באה ופנתה אליו בבקשה. יש כנס של ראשי דתות, אתה זה שתייצג את היהדות. הוא כל כך התרגש, מגיע לכנס, והנה בעיצומו של אותו הכנס, מגיע לדבר ראש שבט אמיה, שבט שגר איפשהו שם בג'ונגלים באמריקה הלטינית. ואותו רושבת מדבר על אחווה, על תשמור על מי שאתה, ואל תשכח את האחים שלך גם שאתה מתקדם. שרושבת אמיה סיים לדבר, הרב דודי ניגש אליו, ואמר לו, אדוני, מאוד נהניתי מהדיבור שלך, מאוד נהניתי מהשיחה שלך, נעים מאוד. אמר לו, רגע, אתה רבי? אמר לו, כן. אמר לו, אתה יודע שאשתי יהודיה? הוא לא האמין, יהודיה, השם ישמעו, נשואה לגוי, חיה בג'ונגל, איך זה יכול להיות? אבל הוא המשיך עם החיוך המתוק שלו, ואמר לו, אני יכול לדבר איתה? לאחר שיחה קצרה, הם קבעו שיום אחד הם ייפגשו, אולי אפילו נזמין אותם לשבת. 3 חודשים הוא מנסה, אבל זה לא יוצא. ואז הוא הגיע לשליחות באזור של שבט אמיה נמצא. הוא נסע במשך 6 שעות בתוך הג'ונגל. ולפתע הוא פגש אותה ואת בעלה ושלושת ילדיהם היהודיים, שאחד בן 17 והשני בן 15 והשלישי בן 11. ולאף אחד מהם לא עשו בר מצווה, אף אחד מהם מעולם לא הניח תפילין. אז הוא הציע לה, אולי לנך לילדים שלך תפילין, אולי נעשה להם בר מצווה? היא אמרה לו, תשמע, תודה, נחמד, אבל לא נראה לי. אז הוא אמר לה, את יודעת מה? אולי פשוט מאוד נשאל אותם, אם הילדים יסכימו, מה את אומרת? את מוכנה לזרום? אמר לו, בסדר כמור. ואז היא שואלת את הילדים שאמרו לך מוכנים. והרב דודי מניח לילדים שלה תפילין, הוא אומר לה, את יודעת לקרוא עברית? היא אומרת לו, תשמע, אני אומנם 20 שנה בג'ונגל, אבל אני עדיין זוכרת את השפה שלי. והיא מתחילה לקרוא עם הילדים שלה שמע ישראל, ומתפרקת בבכי. והילדים לא מבינים למה, אבל גם להם יורדות טמעות מהעיניים. לאחר הטקס הכל כך מדהים הזה, הנשמות האלה שפתאום הפציעו מתוך אותה הקליפה, הם קבעו לשמור על קשר. הם קבעו להגיע לבית חב"ד, הם קבעו שאולי הגיע הזמן לחזור לעם היהודי. חברים יקרים, אתה יכול להיות גם בג'ונגל, אבל אתה בן של אלוקים, ובסוף הקדוש ברוך הוא יבוא ויושיע אותך. בפרשת השבוע רואים על אדם גדול, זמרי בן סלו, שחותך חטא איום ונורא. ופנחס בן אלעזר לא מסוגל לראות את החטא הזה, הוא מחליט לבוא ולהרוג אותו. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מחכה לזמרי עד הרגע האחרון, עד השנייה, אפילו שהוא דוקר אותו, זמרי נשאר בחיים. אולי תגיד מילה של חרטה, אולי תרצה לחזור בתשובה על מעשיך. זמרי לא זכה, אבל אנחנו כן נזכה, אנחנו כן נדע לומר סליחה בזמן, אנחנו כן נדע לחזור לקדוש ברוך הוא, אנחנו כן נבוא ונחזור לאבא שלנו, כי הוא כל כך אוהב והוא כל כך רוצה, ואת אבא אנחנו לעולם לא נאכזב. בהצלחה ושבת שלום.
0: האזנתם להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית, הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה, בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: אני רוצה לפתוח פתיחה, קודם כל גילוי. העולם החרדי והציוני דתי הם משותפים עם היסוד הכי חשוב שיש לעם היהודי. שנינו מאמינים במתן תורה מסיני ותורה מהשמיים, וכל התורה כולה נמשכת מאז ועד היום דרך את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. זה ההתחלה, אמצע הסוף של כל האירוע. זה מה שקוראים בתקשורת, מסגור האירוע. שם בפנים, בעם ישראל, תמיד היו דעות שונות, בעולמה של תורה, לכאן ולכאן. אבל זה קודם כל המשותף העמוק, הנצחי, שלא מתחיל מציונות דתית ולא מתחיל בעולם חרדי, זה מתחיל מסיני. לאור כל ההיסטוריה היו זרמים שונים בתוך העם היהודי, בעולמה של תורה. וגם היום אנחנו חזרנו לארץ אחרי 2000 שנה, ויש דעות לכאן ולכאן, בנושאים שונים, יש דברים משותפים, יש דברים שבהם יש הבדלים, אבל זה מאוד חשוב להבין קודם כל במה השותפות. השותפות היא שותפות בשליחות, בייעוד של עם ישראל, בציפייה לממלכת כהנים וגוי קדוש. אני מניח כשיבנה הבית לא נעלה בשערים שונים, אנחנו נעלה ממזרח, כולנו. ומתוך היסוד הזה אנחנו רוצים לברר בדור הזה, במקום הזה, סוגיות שונות כדי לברר איפה כל אחד עומד מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית שנינו לא פוליטיקאים, וזה גם כן חשוב, מכנה משותף מאוד חשוב היום, כי ברגע שצד אחד הוא פוליטי, אז זה כבר חשבונות ואינטרס, אנחנו מנסים נשתדל לדבר כל אחד לפי תפיסת עולמו בתורה, ננסה להסביר את הדברים וכו' וכו'. אנחנו ננסה, אני מציע הצעה כזאת לדיון, נתחיל לזרום בשיחה בינינו, אבל אני חושב שיהיה מאוד פורה גם עם הקהל, תוך כדי השיחה ירצה לעלות שאלות, ואז נוכל גם אנחנו להתייחס אליכם. התוכנית הזאת, מה התוכנית הזאת? זו תוכנית מיוחדת במינה. כל הבחורים האלה שיושבים פה, הם לומדים בתוכנית שיש בה שילוב בין עולם התורה לאקדמיה. הם לומדים אצלנו בסדרי בוקר באופן כללי. ראש הכולל הרב ולס כתב ספרים חשובים, אנחנו ניתן לרב אחר כך, בענייני תורה במדינה, כל הסוגיות החדשות שיש. והם לומדים תורה במשך כל שנות הלימודים שלהם באקדמיה. כל אחד לומד מקצוע אחר, תחום אחר. הם יושבים אצלנו בבית המדרש בעלי, לומדים תורה, ואחר כך עושים השלמה בתחום המקצועי, להעמיק את השייכות, במיוחד בעולם האקדמיה יש הכנה לפני הצבא, זה אחד, אבל העולם האקדמי הוא לא פחות.
3: גם אחרי צבא.
2: כולם אחרי צבא, אבל הם כולם, לפני שהם הולכים לפעול בארצות החיים, אשר לפרנסתם, לעניינים הכללים, אז הם לומדים באופן עמוק תורה, כל שנות הלימודים שלהם כארבע שנים. ואז כל אחד יוצא לדרכו בחיים. אז זה המסגרת, אנשים מבוגרים, רובם ככולם נשואים, רובם, רובת השם כולם.
3: כל הרמז.
2: זאת השם. וזהו, אז זה אנשים שכבר עשו משהו במלחמה הזאת, הייתם כולכם במלחמה בלי יוצא מן הכלל, אני מניח. שנתיים, שלוש, הם עדיין במלחמה, והם הגיעו במיוחד לאירוע הזה. עזבו את לבנון, הכל דברים יותר חשובים. טוב, אז אני הייתי, אנחנו נפתח ונתחיל להתגלגל. אני הייתי רוצה, יש נקודה משותפת שאני הייתי רוצה לדון עליה, איך אתם מתמודדים, בעיה שאנחנו גם שונים. מה עושים עם נוער שלא נקשר לבית המדרש? מה אתם עושים איתו?
3: אני מיד יענה על השאלה הזאת, שאלה טובה מאוד, בכלל וטובה לפתיחה, אבל בכל אופן, אני אציג את עצמי, לי קוראים מרדכי נוי ירושלו, ואני, מה אני אגיד עליי? נשוי פלוס 6 פלוס 35 פלוס 1, חסן השכלה. כלומר, חסן השכלה פורמלית. והאמת היא ששנים ארוכות הייתי בשדה הקרב. והפסקתי. אני הייתי האדם היחיד שהרב אלישיב היה שולח לטלוויזיה. והפסקתי. אני אגיד לכם למה הפסקתי, כי אני רוצה מפעם לפעם לאכול מאכלי חלב. יש לי בת שירשה מאבא שלה לשון חריפה, ואני תמיד אומר לה, תיזהרי, אם את תבלעי את הלשון, הלשון היא בשרית, דבר חריף לא בטל, לא תוכלי לאכול לאורה מאכלי חלב. נמאס לי מהבמות של הפולמוס, לא בגלל שאני הייתי מפסיד שם, בדרך כלל בגלל שלהפך, הייתי משתלח, ומצליח ומרגיש לא טוב אחר כך. זה לא, זאת לא המטרה, זה לא מוסיף שום דבר וזה לא מועיל שום דבר. ולכן הפסקתי. אבל כשאמר לי נווה שהרב יגאל הוא האיש ואיתו אנחנו יושב, אז מיד הסכמתי. הרב יגאל יודע, אנחנו נפגשים פעם ראשונה, אבל נדברנו פעם עד ביוזמתי, כשאני צלצלתי לגילוי יישר כוח על דבר מה, לא חשוב ברגע זה מה, ואני ידעתי מראש ש... יהיה דיון כמו שהוא הציג את זה, דיון אמיתי ומעמיק. כהתאמה לדברים, סתם ככה, אנחנו לא באים לשכנע אף אחד. אני לא אנסה לשכנע אתכם כי אני לא אצליח, ואתם לא כדאי שתנסו לשכנע אותי כי מה יצא לכם מזה.
2: לא, גם לא נצליח.
3: אולי לא. אבל מה יצא מזה, אפילו אם תסירו, קצת תורד.
2: לא, זה לא אחד. שעקור כנגד.
3: אני רוצה לצטט קטע, שאני אגיד לכם אחר כך ממי אני מצטט, שייתן בדיוק את המסגרת, את הבסיס של הדיון שהרב יגאל אמר קודם. זה היה בכינוס לענייני חינוך, דברי נעילה שנעל נשיא אותו ארגון, אני בסוף יגיד מזה. דבר גדול הגיד אתמול הרב שדיבר בתור ראשון לנועמים בעניין זה. יפה תורה עם דרך ארץ, הייתה זו סיסמת פרנקפורט עם לב. עכשיו הסיסמה הזאת פסולה. המזרחי עמד מראשיתו ועומד גם עכשיו על נקודה אחת. התורה כוללת הכל. אין צירוף תורה עם עוד דבר שהוא. אינני חפץ חלילה לפגוע באותם הדוגלים בדגל מסוים. יהי להם אשר להם. אינני פוסל לא את הביטויים ולא את המחשבות שלהם. אבל היסוד שלנו היה תורה דחול הבא. פירוש הדבר, לא תורה עם עוד משהו. לא תורה עם מדיניות, לא תורה עם דרך ארץ, לא תורה עם ארץ ישראל. אלא תורה הוא בא הכל. פירוש הדבר מכוון כנגד המפרידים את הקודש מן החול, וחוששני שהדעה הזאת לא חדרה עדיין למדי, אפילו לתוך החינוך שלנו. זה הנאום נעילה לכנס לבירור בעיות החינוך של המזרחי בניסן תפשיטט. זה הודפס בעיתון הצופה, והדובר הוא נשיא המזרחי, הרב מאיר בר אילן. הוא ממשיך עוד כמה שורות, אני אצטט, אינני מוצא את הרעיון העיקרי והיסודי הזה בתוך החינוך שלנו. שתורה זהו הדבר המקיף את הכל, מניע את הכל, מחייב את הכל. בא בתורה יש את כל הדברים שבעולם, התעמקות, מדיניות וכל יתר הדברים. אין דבר שאיננו בתורה. התורה צריכה להיות תוכן לתכנים. זוהי שיטת המזרחי. היום כבר לא משתמשים במילה הזאת. יש ציונות דתית, יש עוצמה יהודית, יש כל מיני שמות אחרים. חבל, כי אתם יודעים מה מקור השם מזרחי? מזרחי זה ראשי תיבות קצת מאולצים של מרכז רוחני. אז למה עשו את זה מזרחי? כי רצו ברוסיה, ששם זה נולד, להעמיד את הפנים כלפי מזרח לארץ ישראל. אבי היה איש מזרחי.

0: השאלה הזאת היא שאלה עצובה. משום שהמערכות שרוממות הצורך לתרום בגרונם וחרב פיפיות בידם, הרסו את התשתית שהייתה קיימת שנים ארוכות. אני הייתי אצל הרב שח לפני כמה שנים זה יכול להיות. הנכד שלי שקראו על שם הרב שח הוא בן 23, אז הרב שח נפטר לפני 24 שנים לפחות, ובשנתיים האחרונות של חייו אי אפשר היה להיכנס אליו, כי הוא כבר לא היה בענייני ציבור, אז מדובר לפני 27 שנים לפחות. ארגנו הפגנה, הייתה הפגנה בכיכר מלכי רבין עם 400 מיליארד איש באיזה פינה בכיכר התאספו, לפי העיתונות, כן? 400 מיליארד איש בכיכר, בפינת הכיכר התאספו להפגין בעד גיוס בני ישיבות. שני קציני שריון, רב סרן מאיר אינדו, ששמו מוכר בוודאי לרב, הוא היה אחר כך יושב ראש היחידה למלחמה בטרור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, אני חושב, אני לא רוצה שיהיה לו להליכות ימים, לא, אבל אני חושב שזיכרונו לברכה, אני לא בטוח, שניהם עם מושב מבוחרון, שניהם חובשי כיפות סרוגות, כמו שהכיפה שלך. כיפות סרוגות גדולות, לא כיפות שמתחבות באיזשהו מקום אי שם, שה-CIA וה-FBI מחפשים אותם ולא מוצאים.
1: שניהם נשאר עם הלשון החריפה, אני רואה, עכשיו תתקרב, לא רוצה לאכול חלבי.
0: זה לא בסדר, אני לא בורח, זה לא בסדר, זה בורח לי, כן. בכל אופן, הם ארגנו הפגנה של אנשי מילואים וחיילים דתיים נגד גיוס בני ישיבות. והזמינו אותי גם כן לגוף המארגן יחד עם הרב יונה דוברת, רבה של מבוחרון, הוא כבר יהודי ישיש, הוא כבר בן 88 היום, כי חיירי אריק אני לא רוצה, אדם יקר מאוד. עלינו הטילו ללכת לגדולי תורה ולקבל ברכה והסכמה להפגנה. אמר לי הרב יונה דוברת מרדכי, בשביל מה נחטט רגלינו? אני הולך לרב אברום, רב אברום שפירה. אתה תלך לרב שח, נקבל ברכה משניהם, יהיה לנו את כולה. הלכתי לרב שח. והרב שח אמר לי אז ככה, והיו שלושה עדים. הרב שמחה כהן המנוח כבר לא יכול להעיד, וידידי ייבדל לחיים סגן אלוף מילואים רב נוח ארץ, ממושב יסודות. אמר לי הרב שח, אני לא יודע מה הם רוצים. אצלנו, אברך גומר ללמוד, הולך לצבא ויוצא לעבוד.
1: מי אומר את זה?
0: הרב שח אמר לי. כך הרב שח אמר לי, אבל זה לא אתמול, זה לפני 20 וכמה שנים. גיסי, גם מן הסתם הרב יגאל מכיר אותו, הוא היה ראש אגף זך בפיקוד העורף בדרגה סגן אלוף, סיים את הצבא, והיום הוא, בשנותיו האחרונות, לרבנות זיכרון יעקב, הרב מרדכי אברמובסקי, סגן אלוף אברמובסקי. הוא למד 10 שנים בישיבת חברון, רמי המשגיח, שלח אותו לצבא. זה מה שהוא רוצה. אז הוא הלך לרבנות הצבאית. היו 10 בחורים שהלכו לצבא. חלקם הלכו להיות מורים, חלקם הלכו להיות מורים וחיילים, חלקם הלכו לרבנות, חלקם הלכו רגיל. זה היה תמיד. עכשיו, מה שקרה הוא שהכריזו מלחמה. הרב דוב לנדו, בתחילת המערכה האחרונה, כתב מכתב גאוני. יהודים ב-96, עד לפני 5 שנים, לא היה לו שום דבר בעולמו חוץ מהדימות. יהודים ב-96, שבכל מקום בשעס, יכול לדבר איתך מיד בעיון. הוא כתב מכתב גאוני, הוא אומר, אין לנו מאבק, לא עם שלטונות הצבא, לא עם הכנסת, לא עם המדינה, לא עם הממשלה, יש לנו מאבק עם מערכת המשפט. מערכת המשפט הכריזה עלינו מלחמה. ובמלחמה, כמו במלחמה. מה שקורה עכשיו...
1: באיזה מובן מלחמה? איזה נקודה אתם זהים שהיא מערכת המשפט?
0: מערכת המשפט לא תקבל שום דבר כי היא פועלת כמערכת שרוצה להצר את רגלי... יש בעיה אמיתית. והבעיה האמיתית הזאת לא תיפטר, זה בעיה ששנינו שותפים.
1: כן.
0: זאת אומרת ששנינו מהצד של...
1: כן.
0: עושים בעיה. יש כלל חוק פרקינסון שקובע שכל בעיה מהותית לא נפטרת על ידי תיקונים טכניים. אתם יודעים מה הבעיה המהותית? שהדליקו את האבוקות בטקס היפהפה שהיה בגבעת התחמושת ביום ירושלים, אז מאוד התפעלו מאדם בן 90 שהיו לו 22 נכדים וכמה נינים. לי היום, ששניים מילדיי טרם נשואים, יש 35 נכדים. וזה דבר טריוויאלי. אני מניח שהרב יגאל יכול למפות מספרים דומים. זה דבר טריוויאלי. הציבור הדתי האמוני גדל, וכל אלה שרוממו את הדמוקרטיה בגרונם, חרב פיפיות לידם.

0: להרוס את הדמוקרטיה ולא לתת שיהיה רוב, ולכן הם יגדירו את ה...
1: דמוקרטיה בהותנית.
0: בדיוק, בדיוק ככה. זאת הסיבה שהכריזו מלחמה. יש עוד סיבה. ואני אגיד לכם, סיבה כואבת ועצובה. היום אפילו רבני צוהר, שהם הכי... אני אומר אפילו לא בגלל סיבות לא ענייניות, כן? שהם הכי הולכים לקראת, הכי מכילים, הייתי אומר. הרמטכ"ל לא רוצה להיפגש איתם. למה? כי הם אומרים, רגע, הפרוגרס אוכל אותנו בכל מקום. היום אין חיילים וחיילות, יש חיילותים וחיילימות. זה הכל אותו דבר. היום דיברו להכניס את זה לשריון. אלא מה? שבאים ואומרים, בואו נעשה יחידות נפרדות, וזה טוב מאוד. כן. ואני חושב שגם רבני הציונות הדתית מאוד מאוד מאוד תומכים בזה. מאוד מאוד תומכים בזה. עכשיו, ואף על פי כן, אני אספר לכם עדות מכלי ראשון. אולי אתם מכירים את השם ינקלה פרידמן, חוצ'יק, שיש לו תוכנית ברדיו קול חי. הבחור הזה הוא באמת על קו הגבול, הוא חזר ממלחמה האחרונה, שמחת תורה תשפ"ד, אחרי חצי שנה במילואים, מרוסק לגמרי. הוא היה חצי שנה בשורה, ואני לא צריך לסבור לכם מה זה אומר. הוא חזר משם מרוסק לגמרי. והוא ישב אצלי בבית. והוא מרשה לי לספר את הסיפור הזה. הבחור הזה, בתור בחור צעיר, היה רשום במיר, אבל הוא הכיר את אזור כיכר החתולות וכיכר ציון הרבה יותר טוב מאשר את בבית המדרש של מיוק. יום אחד, ב-4 לפנות בוקר, הוא מצא את עצמו בשערי חסד, רחב ישערי חסד, שם יש הרבה מועדונים, עם חבר. החבר אומר לו, ינקלה, אני לומד במיילס, מעלות התורה, הישיבה שלך, בשמו לא ירבח. בוא נלך לישון, יש מיטה בחדר שלי. הלכו לישון, שמע בבוקר נכנס יהודי עם זקן לבן, טלית ותפילין, מאיר את החבר שלו, שבע, והוא ניגש למיטה שלו ומאיר אותו, וינקלה פוקח עין רואה את היהודי הזה, אומר, אני לא לומד פה, תתקדם, תתקדם. ב-8, החבר שלו חוזר מהתפילה, מזועזע כולו, מאיר אותו, בבעלה אומר, אתה יודע מי זה היה? זה הרב שמואל לא ירבח, איך דיברת עליו? רוץ מהר להתנצל. הוא נבהל. הוא היה בחור שלא כל כך חבש את ספסל בית המדרש, אבל הוא לא היה בחור חצוף. כן? אז הוא מיד התלבש, נכנס לבית המדרש. בית המדרש ריק, בוחן חדר האוכל, יושב רב שמואל אורבך בטלית וסילין ולומד. הוא ניגש לרב רועד, אומר לו, ראש הישיבה, אני מתנצל, אני לא ידעתי שהרב הוא ראש הישיבה. אומר לו, רב שמואל, אני צריך להתנצל, אני לא ידעתי שאתה לא לומד פה. אבל אם אתה מרגיש שאתה צריך להתנצל, אז אתה חייב לפוצות אותי. הוא שואל אותו, איך? אומר, תשמע, יש למטה עכשיו אורחת בוקר. תלך תאכל. שמואל ידע שהוא עוד לא התפלל. הוא לא אמר לו מילה אז. הוא אומר, לך תאכל ארוחת בוקר ותדע לך, זה הבית שלך. כל פעם שאתה מוצא את עצמך בלילה, מסתובב פה ואין לך איפה לישון, תבוא אלינו, יש לך אצלנו מיטה. הוא אומר, מאותו רגע הוא נדבק לרב שמואל אורבך. האיש הכי קיצוני בציבור החרדי, כן? בתוך המסגרת, אני לא מדבר נטו עיקר פרס. יום אחד הוא אומר לי, הוא היה אצל רב שמואל אורבך, ורב שמואל דיבר בטלפון, והוא מדבר עם מישהו, אומר, תעשה לי טובה, תדאג שיקבלו את הבחור הזה לצבא. הוא היה בהלם. הוא אומר לו, ראש ישיבה, אתם הקמתם את הפלג, אתם צועקים למות ולא להתגייס, ואני שומע פתאום הרב שולח בחור לצמר. הוא אומר לו, ינקלה, ינקלה, למה אתה לא מבין? הרי אתה יודע איך, מה קורה בחוץ. מישהו צריך לצעוק. הרי מאיפה אני יודע מה קורה בחוץ? מה שאתה מספר לי. הרי אני לא בחוץ, אני פה כל היום. אז אני צועק. יש הנהגה לכלל, ויש הנהגה לפרט. הבחור הזה צריך ללכת לצבא הזה, לטוב הטוב. אני רוצה להגיד לכם, מי שיסבול מהמאבק האחרון, שכתוצאה ממנו באמת, כמו שהרב אמר, יצאו נגד קודקוד ויצאו נגד 8200, ויצאו נגד הכל, זה הציבור החרדי והרבנים יודעים את זה. למה? כי הרבה בחורים, שתן לכם משל, בזמנו הרב קופר מנקים מכללה לבנות בירושלים לפני 50
1: שנה. ואני למדה שם, זיכרונה לברכה.
0: מי?
1: אשתי זיכרונה לברכה למדה שם.
0: בת כמה הייתה אשתך אמורה להיות?
1: היום היא הייתה צריכה להיות קרוב ל-70.
0: זה די עם אשתי ביחד. באיזשהו שלב הרב קופרמן רצה לאפשר לבנות בית יעקב שלא עושות בגרות, להתקבל, והרב שח יצא מן אדם חריף ביותר. בחור בא לרב שח ואמר לו, מצאים לו בחור לפגוש בחור מהמכללה. אומר לו, לא שמעתי שיש אליהם איסור חיתון. ואנחנו בחברון, רוב הבחורים נפגשו עם בחורות במכללה, כמו שאני לא סוף התחתנתי עם אחת מהן. אז יש הנהגה לכלל, ויש הנהגה לפרט.
1: אבל אני רוצה להקשות. זה הכל ברור ונפלא. אם זה נכון שלפני 20 שנה, 30 שנה יצא, הכריזו מלחמה, ואני מסכים שזה בערך הזמן שנוצר כאן, מה שנקרא.
0: תודה. אתה רוצה פה?
1: כן, זה לא יפה שעשינו קצת וידאו. אז הייתי צריך לראות היום רופאים, ירי שמיים, מדענים, כלכלנים, ביזנסמנים גדולים כמו שיש באמריקה. אבל אני לא רואה אותם. זאת אומרת, מה שהרב אומר, שרק בגלל שהכריזו מלחמה, אז אנחנו, מה שנקרא, התבצרנו במלחמה כמו במלחמה, אין יוצא ואין בא, עומדים על החומות ונלחמים נגד הבליסטרות. זה אני מבין לחלוטין. אבל הייתי צריך לראות עולם שלם של... אני אפילו לא נכנס לצבא, הצבא לא מעניין עכשיו. יש, הכישרונות הם עצומים, ואנחנו יודעים שכישרונות לא מתחלקים, שמי שיש לו כישרון, אז הוא באופן טבעי יש לו גם נטייה לעסוק בקודש. זבולון היה בעל כישרון ועסק במסחר. איסוחור היה בעל כישרון עם נטייה אל הקודש. זה ברור שיש 12 שבטים. יש היום הציבור 1.5 מיליון, אני כבר לא יודע, מספרים עצומים. ובעלי כישרון עצומים נמצאים, איפה, אני אפילו לא מדבר על התרומה למדינה, איפה מבטאים את עצמם כבני אדם, כעובדי השם?
0: אז ככה.
1: איפה הם נמצאים כל האנשים האלה?
0: התשובתי
1: לא קצת... אני לא מוצא, את... לא רואה.
0: התשובתי קצת יותר מדקה וחצי, אבל לא הרבה יותר, כי זו באמת שאלה שיש לה תשובות שונות, זאת אומרת, גוונים שונים לתשובה. את השאלה הזאת שאל הרב, היה לי שכן לתפילת ימים נוראים בבית הכנסת בסנדה מורחבת, שקוראים לו הרב שמואל ליעקובוביץ'. הרב שמואל ליעקובוביץ' הוא בנו הבכור של הלורד דוקטור אימנואל ישראל יעקובוביץ', רבה המיתולוגי של בריטניה הגדולה, לבני הרב זקס.
1: כן.
0: הרב יעקובוביץ', הוא אמר לי שאבא שלו הרב יעקובוביץ', הלורד הרב יעקובוביץ', שאל את החזון איש. בדיוק את השאלה הזאת, בסגנון הפוך. הוא לא שאל איפה, הוא שאל מה יהיה, איפה יהיו אם לא נכשיר אותם. חזון שנה לו תשובה אחת, כשיצטרכו, יהיו. ויש פה בעיה מאוד קשה בתשובה של החזון איש ביחס לחלק מהקצועים.
1: יצטרכו מהאנשים.
0: לא, כשהעולם
1: יצטרך, המציאות, העולם יצטרך. אבל התשובה הזאת באמריקה היא לא חלה, כי היהודים החרדים גם עובדים, והמציאות לא צריכה אותם.
0: נכון, נכון. טוב, בארץ שוב יש את האילוצים שגרמו לך למציאות של עכשיו. התשובה היא כזאת. העולם האקדמי טכנית מחולק לשני סוגים. יש לימודים כמו לימודי רפואה, שהם לימודים ארוכים מאוד. הבת שלי, אמא לתשעה ילדים, מסיימת עכשיו אחיות בשערי צדק. והיא הלכה ללמוד אחיות לא בגלל שלא הייתה לה פרנסה, אלא בגלל שלפני 6 שנים נולדה לנו נכדה, שאחרי 48 שעות עברה קריסת מערכות, והרופאים אמרו שתהיה מפגרת ועיוורת וחרשת, ובכל ספר עברה הרפואה הם לא מצאו מספיק מידי מה שהיא תהיה. קוראים לה חיילה, חיילה בת 6, הילדה הכי פיקחית בכיתה, היא רואה, היא שומעת, היא הולכת, אבל בגלל שחיילה הייתה מחלקת טיפול נמרץ פגים, הבת שלי, ראתה מה שקורה שם, היא קיבלה לעצמה להיות אחות בטיפול נמרץ פגים,
1: פגים,
0: out of the blue. והיא 4-5 שנים לומדת, והבית כולו מתנהל על דרך הנס, כי בעלה הסוג גם כן, ויש לה, היום, היא עכשיו ילדה, היא עכשיו הולכת לזה, בתוך כדי חופשת לידה, יש לה 9 ילדים. זה לימודים ארוכים,
1: לא לכל אחד יש את הכוח לעשות את זה. לא, פה אתה מדבר בקהל שכל האנשים שלהם עושות גם כן 9 ילדים, והם כולם אחיות, אבל יש בו גם רופאות.
0: מאוד מבינים אותי. זה לימודים ארוכים. יש תחום שלאברכים שאין להם רקע יותר קל להשתלב, וזה מדעי המחשב. כי במדעי המחשב מדלגים על... היום כשאנחנו התחלנו להתעסק עם מחשבים, ואתם עוד לא נולדתם, אז היה צריך לעבור קורס, היינו צריכים לדעת מה שלתכנתים היום לא יודעים, כדי להתחיל, להפעיל מעבד תמלילים הכי פשוט. היה אז איינשטיין והיה קיוטקסט, עוד לא היה וורד. היום מדלגים על הערים, מקפצים על הגבעות. איך אמר לי פעם מהנדס המחשבים שאני עובד איתו? אומר לי, אם אני שבוע לא פה, אתה יותר מעודכן ממני. אז יש תחומים שבהם באמת אפשר יותר בקלות לדלג על ההפרשים, אלה דברים טכניים. התשובה האמיתית והעמוקה היא שוב אותו דבר כמו שאמרנו קודם. מי שסובל מזה בעיקר זה הציבור החרדי. וזה ככה. היה פעם שר אוצר במדינת ישראל, קראו לו יובל שטייניץ, פרופסור יובל שטייניץ. פרופסור יובל שטייניץ הוא אדם מאוד אינטליגנטי, למרות שהיה שר במדינת ישראל. בדרך כלל משתלם שר, אמרתי שאני לא אעשה דברים כאלה. פרופסור יובל שטייניץ הוא אדם מאוד אינטליגנטי, כן? אני לא מדבר על השנה, אני רואה רק דברים טובים. כן? הוא באמת אדם אינטליגנטי. ובגלל שהוא אדם אינטליגנטי, הוא הבין שהוא לא מבין. אז הוא רצה ללמוד. אז הוא ביקש שיארגנו לו מפגשים עם נציגים של כל סוגי אוכלוס, כל מיני סוגי אוכלוסייה, גם חרדים. הביאו לו את הרב מנדל שפרן, שהוא אב בית דין לדיני ממונות, חסיד גור מבני ברק, והביאו אותי. את הרב מנדל שפרן הביאו כדי שיראה חרדי, ואותי הביאו כדי שישמע חרדי. שאל אותי פרופסור שטייניץ, ממש כמעט את השאלה הזאת, איך אתה מסביר שאת כל מי שאפשר כולם מכניסים ללמוד בבית המדרש, זה אף פעם לא היה בעם ישראל. אמרתי לו, פרופסור שטייניץ, בכלכלה אני מקווה שאתה מבין יותר ממני, וזה לא הרבה כי אני לא מבין כלום. ולא רק שאני לא מבין, זה גם משעמם אותי. כשאני התחתנתי, אמרתי לו, אמא שלי לקחה את אשתי, ואמרה לה, תקשיבי, אני לא אתערב אף פעם, אבל עצה אחת אני רוצה לתת לך, אל תתני לו כסף ביד. הוא לא מבין בזה כלום. וזה עד היום, כמעט 50 שנה אחרי החתונה, זה מתקיים כך. בפילוסופיה, אמרתי לו, תשמע, אני אתווכח איתך מי מבין יותר, כי אני בכל זאת ישראלי, אם אתה בא לישראל, אתה שואל אותו, אתה יכול להטיס F-16, הוא יכול לעשות. אבל שלא לייחוס, אני מוכן להודות שאתה מבין יותר ממני, כי בכל אופן, חלק מהידע הפילוסופי שלי, זה בגלל שקראתי את הספרים שלך. בהיסטוריה היהודית אני מבין יותר. היה פעם אחת בהיסטוריה שזה היה. וזה היה בתקופת חזקיהו. כשנעץ חרב במנהלת חרב, הוא אמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. הכניס את כולם לבית המדרש. מה קרה עכשיו? עם ישראל עמד מבחינת תורנית בפני 5 משברים, ואנחנו בעיצומו של המשבר השישי, אולי החמור מכולם. המשבר הראשון היה גרמניה. כשחסם סופר עזב את פרנקפורט, נסוע לפרשבורג, הוא השאיר אחריו קהילה עם אלפי יהודים שיודעים ש"ס. כשהפשוט של הפרוליוש הגיע לאותה פרנקפורט 50 שנה לאחר מכן, הוא לא מצא יותר מ-11 בעלי בתים שהבינו שצריך להיפרד מהקהילה, כי הקהילה נועלה על ידי הרפורמים, ותוך עוד 50 שנה, אחוז נשיאת הערובת הגיע ל-85%. האסון השני היה אמריקה של החומרניות, האסון השלישי היה רוסיה של הקומוניזם, האסון הרביעי היה חורבן הגדול, פיזי ורוחני, האסון החמישי היה המפגש של בני עדות המזרח עם המודרנה. האשכנזים התנסו על בני עדות המזרח, אמרו, אתם רק הגעתם, מיד עזבתם את הדת, והשימו את המדינה שהיא עשתה את זה. למדינה היה חלק מסוים, אבל לא העיקר. העיקר זה היה מה שקרה לבני עדות המזרח בתחילת המאה ה-20, זה בדיוק מה שקרה ליהודי אשכנז באמצע המאה ה-19. זה במאה שנה יותר באיחור, כי פשוט הם נפגשו עם המודרנה מאה שנה יותר באיחור. ועכשיו אנחנו בעיצומו של האסון השישי, שזה המאבק על הבית. הייתה פעם סיסמה של המתנחלים, שפעם היה קו ירוק, היום הכל ירוק. על משקל זה אנחנו אומרים, פעם היה בית והיה רחוב, היום הכל רחוב. שואלים אותי, איך אנחנו גדלנו בנתניה? תל אביב. אני מסתכל על החברים.
1: אני מתכוון מבחינה תרבותית שהרחוב פולש לתוך הבית.
0: פולש לתוך הבית, בדיוק. אני גדלתי בנתניה. היינו משפחות חרדיות בודדות. אני לא יכול להצביע על ילד אחד מבית חרדי שירד מהדרך. מה היה הסוד? הקירות בבתים של ההורים שלנו היו בעובי 100 מטר. שום דבר מבחוץ לא נכנס פנימה. היום הקירות הפכו להיות לרשת, תרתי משמע. ואם פעם אינסטילטור, רופא, חשמלה היה בא לביקור בית, היום הרחוב בא לביקור בית. איך אמרו אצלנו? האמא אמרה לאבא, הבחור שלנו כבר בגיל 18, צריך לדבר איתו על החיים, איך נהיים דברים וזה. בא אבל הבחור אומר, אתה כבר בגיל 18, אתה צריך לדבר על החיים, על החיים ודברים, וכו'. אמר לו, הבן, אבא, אתה צודק, מה אתה רוצה לדעת? וזה לא רק רע. זה לא רק רע, אבל זה ודאי אתגר. אז בא חזון איש, רב ריסקירוב, ואגב, בקהילות החסידיות זה לא ככה. ברוב הקהילות החסידיות זה לא ככה.
1: ששם כן יוצאים?
0: שם יוצאים, כן, ודאי. גיסים אחד, גם גיסי חסיד גור. משפחה של האויב, אז הם חסידים.
1: ברור.
0: זה של אשתי, אני מתכוון. כן. וגיסי חסיד גור, למד בישיבת פוניביש. אבל הוא חסיד גור, והוא אחד הקבלנים הגדולים בבני ברק, כן? והגיסי השני, הוא, יש לו קייטרינג גדול בבני ברק, גם חסיד גור. ויש להם מסגרות מאוד טובות בשביל זה. כי הם לומדים, ויש להם שיעורים, ויש להם חברות.
1: אני רוצה בעצם לסיים. מה שהרב אומר בעצם, שכיוון שהיום הכל פרוץ, אז גם כניסה של אנשים שלאו דווקא לומדים בעולמה של תורה, אם הם ייכנסו אל המערכות, נקרא לזה הכלליות, הסיכוי שלהם להישאר אנשים ירוש למי הוא כל כך נמוך, שאנחנו גוזרים גזרה על הציבור, עת לעשות לשם בפירות תורתך.
0: לא זה אמרתי, לא זה אמרתי. לא זה אמרתי, אמרתי דבר אחר. זה אני לא בטוח שזה חייב להיות ככה. זה ככה. אבל אם, זה סיפור של הביצה והתרנגולת. אם היו יוצאים בהמון, אז זה לא היה ככה. היום זה ככה, אבל זה ככה בגלל שלא יוצאים.
1: לא, אבל מה...
0: לא, אני אמרתי דבר אחר, התכוונתי לכיוון אחר. אני אמרתי שצריך להבין את זה. ששבט לוי, שבט יששכר, היו שני שבטים בתוך 12, שכל העשרה האחרים גם היו מעין זבולון.
1: נכון.
0: זה, נכון. שמירת מצוות הייתה נחלת הכלל,
1: נכון.
0: וזה היה נחלת הכלל עד לפני 100-150 שנה, ב-95%
1: נכון.
0: מקהילות ישראל. ובעדות המזרח, עד לפני 70 שנה. עד לפני 60 שנה. עכשיו, העולם קיים לפי מאזן של קדושה וההפך חלילה. המאזן הזה מופר בצורה קיצונית. המאזן הזה מופר בצורה קיצונית. וכיוון שהמאזן הזה מופר בצורה קיצונית, אז באו גדולי תורה ואמרו, אנחנו צריכים לשמור על מה שהם אוהבים בחוגים מסוים לחנות, פח השמן הטהור, אני לא משתמש בביטויים האלה, אני משתמש, אנחנו צריכים לשמור על תורה בשביל כולם. בשביל כולם. ישו לכולם, יצאו אחר כך, לאן שלא יהיה. כשאני הייתי מסיים כל מיני אירועים של חיזוק ושזה, אני אומר להם, רבותיי, אני רוצה, מצטער מאוד שאין לכם זנבות. כי אם היה לכם זנבות, הייתי קושר לזנבות שלכם לפידים, והייתי עושה מכולכם שואל אישים שון, והייתי שולח את כולכם השדות. וכל העולם כולו, ותאירו את כל העולם כולו. הרי מיוחבד עשה את זה בשיטתו שלו, בהצלחות חלקיות, הייתי אומר, מה זה נקרא חלקיות? לא שאני מזלזל חדיר, אני מאוד מאוד מכבד, כן? אבל, זאת אומרת, הוא הביא מעט יהדות להרבה מאוד, זאת אומרת, להרבה מאוד אנשים, מעט יהדות לכל אחד. עדיין צריך שתהיה אפשרות להביא להרבה אנשים, הרבה יהדות לכל אחד. וזה חלוקת תפקידים. חלוקת תפקידים. ובאמת, בעם ישראל הייתה צריכה להיות את חלוקת התפקידים הזאת, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כמשל, אני, אשתי אומרת שביחס לשואה יש שלושה סוגי אנשים. יש כאלה שנהרגו בשואה, יש כאלה שניצלו בשואה, ויש אחד שעוד לא ניסל. זה בעלה. אני נמצא שם כל הזמן. אני כל הזמן שם. אני... כשהייתי פעם ראשונה באושוויץ בבירקנאו, אמרתי לזה שהראה לי את המקומות שאני לא צריך אותו, כי אני מסתובב בלילות כל הזמן פה. אני כל הזמן שם. באופן טבעי, יש לי קשר עם יד ושם. ושני הילדים שלי נמצאים ביד ושם. שניים הילדים שלי. הבת שלי היא אחד מהמרכזים של המכון החרדי, הבן שלי מדריך שם. היום מנכ״ל יד ושם החדש זה תת אלוף במילואים צביקה פייר אייזן.
1: כן, היה מה, קצין חינוך ראשי.
0: הוא היה קצין חינוך ראשי, ולפני כן הוא היה מפקד כנף 2 בחיל האוויר. נכון. שאני מניח שאני לא צריך להסביר לכם
1: מספיק. בגלל השמיים.
0: צביקה, עשינו אספה, וצביקה באספה אמר ככה, ואני אצטט אותו. היה בבלרוס, עיירה, הגרמנים באו, הוציא את כל יהודי העיירה, ירו בכולם לבורות, והיה שם יהודי אחד שקראו לו שמעון. הם ירו גם בו. הוא לא נהרג. הוא גם לא נפצע קשה. בלילה הוא יצא מהבור, הוא התאושש, ושש שנים הוא לחם בפרטיזנים. צביקה היה גיבור. הגיבור. צביקה הוא סבא שלי, ככה. היה יהודי שקראו לו אברהם. אברהם ישב בגטו ולמד תורה. הוא לא יצא לעבוד, הוא לא קיבל קופונים של אוכל. הוא סיכן את חייו כל רגע. אברהם נהרג בגטו. אברהם היה גיבור. אברהם היה סבא שלי. מי היה יותר גיבור? ושמעון היה גיבור טבעי. כל אחד שיכול היה ללחם, היה רוצה ללחם. אבל איזה הוא גיבור, אני מצטט מילה מילה מה שצביקה אמר. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. היצר הכי חזק הוא יצר החיים. ואברהם כבש את יצר החיים. אני ניגשתי אליו כשהוא גמר את דבריו, אמרתי לו, צביקה, אני לא צריך לדבר כבר. כי מה יש לי להוסיף על מה שאתה אמרת? אני לא צריך כבר לדבר.
2: אז אני רוצה הרב הסביר את ההחלטה, נקרא לזה, אני קורא לזה מטה הלכתית, לא הלכתית, אלא מדיניות כללית של הצלת עולם הדורה אחרי כל שש הצרות שיש, וזה אומר שגם אנשים שיכול להיות שהיה יותר טוב שהם יעסקו בדברים אחרים, אנחנו החלטנו כציבור שאנחנו מתמסרים אל התורה, עם כל המחירים שיש בדבר, הבנתי נכון. עכשיו אני רוצה לשאול את הרב. כל זה נכון ביחס לבחירות הפרטיות של האנשים. מותר לאדם לבחור מה שהוא רוצה ולהיות שותף לקהילה שהחליטה שעל זה מוסרת את נפשה. אבל איפה מתחילה ההתנגשות? מה שנקרא בחב להחרידה. אז כל זמן שאין מלחמות, אני יכול להבין את זה כי זה לא חב להחרידה, או קצת חב להחרידה. אבל אנחנו משמחת תורה כבר נמצאים 3 שנים כמעט. ממלחמה ש... אני שואל את הרב באמת במובן הכי עמוק. לא תעמוד על דם רעיך. כלומר, העם הזה מדמם. באים לשחוט אותנו על נפשנו. וזה לא שאלה של הצלה פרטית. יש פה עם שלם שרוצים לחלוטו. ואני מניח שכל אדם, כל יהודי, כן, של תורה ודאי, כשיש פיקוח נפש של היחיד, אז תלמידי חכמים מוצאים ראשונים הרי להציל, כי הם מבינים בהלכות שבס, לפני עמי ארצות. אני אפילו לא נכנס לשאלה, כן תלמידי חכמים, לא תלמידים יצאו ראשונים, אני לא נכנס לשאלה. אבל בסוף יש פה רגע היסטורי, האם הוא לא עצמו חריג מכל הדברים שהרב אמר עד עכשיו, כי באמת יש פה פיקוח נפש כללי, ובסוף קצרה היריעה מהושיעה. ואני לא נכנס עכשיו מתל אביב מתגייסים, אני בכלל עושה השוואות. כי מי שיש לו לב יהודי, והוא מחויב למצוות, הוא לא עושה חשבון עם התל אביבי שהוא יורד לפאב, כן בא או לא, אבל זה לא מעניין אותו. הוא רץ להציל כי התורה תחיל ציבה, הקדוש ברוך הוא ציבה. איך במובן הכי עמוק, אני אומר את זה, גם בעולם של תורה, וגם במובן האנושי, הפשוט, כן, של, עכשיו אמר דרך אחרת שכתב, אני לא מדבר כאן, אני לא מדבר בסגנונות כאלה, כן, באנושיות הכי יסודית שמונחת בתשתית הנפש של אלוקים עשה את האדם ישר, איך אתם עובדים מול התופעה, ואם לא מוכן...
0: אחד הפשעים הבלתי נסלחים של מדינת ישראל, זה שבמערכת החינוך הכללית לא לימדו בלימודי אזרחות את השקפת עולמם של קבוצה כל כך גדולה באוכלוסייה, ואנשים פשוט לא יודעים מה העולם הזה חושב. אז צריך להבין דבר אחד. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה אספה של אחת האוגדות, ראשי אחת האוגדות, וכל אחד מראשי האוגדה הזאת אמר מה הם תאמו במלחמה. הזדרקתי לשם הרגיל הירושלמי, רב שם סלדלביץ'. מישהו אמר לו בסרקזם, ומה אתם? אמר רב שם סלדלביץ', ערב מלחמת ששת הימים, היה הרבנות הצבאית התבקשה להכין 24,000 מקומות קבורה. אנחנו דאגנו שהם יישארו ריקים. ואני מציע 100 מיליון דולר למי שיש לו הוכחה שרב שם סלדלביץ' טעה. ואנחנו אומרים דבר פשוט ביותר. בחור ישיבה שיושב ולומד ועוזב את הלימוד והולך לצבא, הוא תוקע סכין בגבה של המדינה. הוא תוקע סכין בגבה של ההגנה על המדינה. הוא תוקע סכין בגבה של התקפה. לבוא אלינו בסגנון שלא תעמוד על המריחה? זה כשמדברו על אלה שלומדים. אם עכשיו מדברים על אלה שלא לומדים, פה הדבר יותר עדין, ופה זה הפשע של הצבא. ולמה? כי אנחנו באמת מאמינים שבחור שמצד אחד ישב בישיבה ולא ילמד, אבל יצא ירא שמיים ברמה מסוימת, ויקים בית שיחנך את ילדיו ליראת שמיים ולקיום מצוות, או שילך לצבא וישלח שאלה לרב שמואל אליהו, שרב שמואל אליהו פרסם את זה, מה אני יכול לעשות עכשיו שאני נמצא בנמר ושמו לי דווקא שתי פרמדיקיות שאני צריך להיות איתם שבועות וחודשים, ובנמר הזה ישנים, בנמר הזה אוכלים, בנמר הזה מתרחצים, בנמר הזה מחליפים בגדים. והרב שמואל אליהו שואל אותו, ומה אשתך אומרת? הוא אומר, אם הייתה יודעת, הייתה מזועזעת. אם כאילו מה זה הבחור ילך לצבא וירד ביראת שמיים, הנזק שיגרם לצבא, והנזק שיגרם למדינת ישראל, גם אם הוא יהיה טייס קרב שיפיל כל שעה 85 אלף מטוסי אויב, זה לא יאזן לזה. וזה מה שגמרא אומרת. איך ידע מי אפיקורס? גמרא מסכת סנהדרין פרק חלק. איך ידע מי אפיקורס? כגון דאמר, מה יענו לי רבונון? לדידותנו, לדידושנו. אני לא מקבל בשום פנים ואופן את ההאשמות האלה שלא תעמוד על אמריך. זו עלילת דם, ואין תירוץ שהם לא מבינים. כי מדינת ישראל הם לא אשמים. מערכת החינוך הישראלית פושעת ופושעת ופושעת בחטא הזה שגרמה שאנשים האלה לא אני לא צריך שהם יסכימו איתי. אבל האלף בית של ליברליזם זה מה שוולטר אמר לרוסו. וולטר אמר לרוסו, אני לא מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני נמסור את נפשי כדי שתוכל לומר את זה. אני לא בא לומר שאנשים צריכים כמוני להיות בטוחים שזה נכון, אבל הם צריכים להיות בטוחים שאני בטוח שזה נכון.
1: אז אני רוצה לקשות על הרב. הרב נרעש, וכמובן הרב לא חושד בי ש... בוא, לא, אני מתכוון לומר, לא חושד בי שאני אמרתי להוציא אין כפייה על תלמידי חכמים, גם הצבי יהודה אמר אין גיוס בכפייה, זה לא, זה, לא בזה המחלוקת. המחלוקת הייתה, אם גם תהיה לזה מחויבים, לא זה מחלוקת כבר ראשונים, אחרונים, בסדר, כל אחד יש... נער ונער ופשטי, זה אני לא נכנס לזה. אבל הרב אמר בנקודה יותר עדינה. אבל הנקודה יותר עדינה היא באמת ש... באמת מי שלא לומד ורוצים לשמור את היראת שמיים שלו, זה גם מה שאנחנו. על זה נאבקים, אף אחד מאיתנו לא חושב אחרת גם בנקודה הזאת. שמי שיוצא ללחם, אין הכוונה שיאבד את היראת שמיים בדרך, להפך, כל המסגרות שאנחנו בנינו זה בשביל להתמודד עם הנקודה, כי כל כך ברור לנו ויקר לנו הנקודה לא פחות מאצלכם שיראת שמיים הזה, את האלוקים יראה ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם, התחלה ואמצע שופסל האירוע. עם כל זה ואחרי כל זה, יש הבדל אם אני אומר, הצבא, החינוך, כל המערכת הזאת, אנחנו מכירים אותה בדיוק אותו דבר, ומבינים את הרעות החולות שלה בדיוק אותו גומר. מה שאנחנו עושים זה אנחנו רואים כיוון שיש כאן פיקוח נפש כלל ישראלי, אז אנחנו עושים כל אשר ביכולתנו ללכת ולהגן על עם ישראל מפני הפיקוח נפש, ובמקביל, או בלפני, זה לא משנה, לדאוג שלא ייגרע שערה משערות ראשם. יכול להיות שהמערכת היא לא מושלמת, והיא לא זה, גם הרקע של אנשים לא תמיד אצלנו בציפור, הוא לא תמיד כמו אצלכם, הרקע הבסיסי, היסודי, הוא לא אותו דבר, אז יכול להיות שגם כן, אבל אלה שוודאי, מה שנקרא, עירתם קודמת לחוכמתם, זה שהם הלכו לצבא ולחמו, אז נכון, המקרה שהרב אמר, זה מקרה שמצער את כולנו, והאנשים האלה, אם אני יפשו אלה מקרים כאלה, וכשהכניסו אותה, אז הם הלכו לנמר השני, אבל הם לא הלכו הביתה, הם אמרו, אז אני אכנס את המשבי, ואני אכנס לסג'איה, ולג'יבליה, או עכשיו בלבנון. אז הנקודה הזאת שאני רוצה שהרב יחבר.
0: אני רוצה להסביר דבר אחד.
1: האם זה לא נובע שבאופן עקרוני, אני רוצה לשאול בכוונה, אני חדד. האם זה לא נובע מהגזרה הכללית, כמעט שרוצים לשמור על אומה של תורה? אז עכשיו פרט כזה או אחר, כן צבא, לא צבא, כן מלחמה, לא מלחמה,
2: אני לא אכנס לרזולוציות האלה, כי באופן כללי עקרוני, הכרנו שגם אנשים שלא לומדים, אם הם יצאו החוצה, ייפגע מעולמם הרוחני, כל זמן שהמציאות היא כמו שהיא כזאת, בין שזה באקדמיה, בין צבא, זה לא משנה, ואנחנו רואים שלהם את המחירים הגדבינים האלה.
0: שני דברים. א', אני אזכיר זיכרונות נעימים מהעבר הקרוב. היה יהודי אחד נכבד מאוד, שעמד בתקשורת באומץ, בזמן שהאווירה הייתה אחרת לגמרי, ואמר שהוא אומר לציבור החרדי, אל תלכו לצבא. כי הציבור שלנו מתחכך עם כל מיני סוגים, הוא לא נבהל מבנות, מדברים על היראים, כן? כמו מי שבכלל לא זה, ולכן יותר קל לו לשמור על יראת שמיים בפנים. הציבור החרדי זה לא מיועד, היהודי שאמר זה קראו הרב יגאל לוינשטיין, ובעקבות זאת אני חיפשתי את מספר הטלפון של הרב יגאל לוינשטיין, והתקשרתי לה, וזה מה שאמרתי בהתחלה, שזה היה הקשר הראשון בינינו. לא רק על הדברים שנאמרו, אלא גם על הצליל של הדברים שנאמרו, שבאמת ראיתי שיש פה מישהו שמדבר מתוך יראת שמיים וכנות. יש פה בעיה נוספת. הבעיה העיקרית, ובזה התחלנו, אולי אתם תהיו שליחי ציבור לתקן את זה. הבעיה העיקרית היא חוסר האמון בין המערכות. הבעיה הזאת הולכת ומחמירה. אם היה אמון בין המערכות, הרי צריך להבין, הרי רב דוב לנדו, זה לא יהודי תמים. רמוי שאין להירוש, אני בקשר עם רומא שאין להירוש יותר משם בדוב לנדו, בגלל שהוא אנגלי. והוא מבין את הסוגיות שלי, הוא חוצניק, הוא מבין את הסוגיות שאני, אליי מגיעות שאלות מכל מיני מקומות בעולם, שאני לא יכול להכריע בהם לבד, אז אני פונה לרבוי שאילה ליוש, הם מבינים את העניין, מבינים את הבחורים, והבעיה היא כזאת, אם היה ממשיך העסק להתנהל בשקט, והיה הולך עוד בחור ועוד בחור, ברגע שהכל הופך, מגיע לפתחם של המערכות הפוליטיות והמשפטיות, אז יש פה מין אווירה שבו נינגוס בשיטת הסלמי. היום ניקח את אלה שבכלל לא לומדים את נערי הרחוב מכיכר החתולות, מחר ניקח את אלה שלומדים שעה בשבוע, ואחר מכן ניקח, ולאט לאט, איך אמר לי פעם סגן אלוף חיל האוויר, כשבא לביקור בישיבת חברון, והם תמיד מזמינים אותי, שאני אדבר עם הקצינים האלה, הוא אומר, אני רוצה אלה. הם מסתובבים בישיבה, הם נתפלים מבחורים, ולומדים איתם 15 דלות. אז ברגע שהיה אמון בין המערכות, אתם לכם דוגמה, מה זה
2: נראה? מה שקרה בחטיבת החשמונאים, שאבינועם אמונה, בנה שם מערכת, אני נמצא שם הרבה מאוד, שם שבוע שעבר גם הייתי, נערים חרדים, חרדים.
0: האם כבוד הרב יודע שיש זה דוגמה טובה.
2: כי אני רואה שם שיש אנשים, נערים חרדים שבאים לרעיונות, היו עכשיו בגיוס האחרון, הגיעו 300 לרעיונות, בסוף הגיעו לגיוס רק 80. אז שאלו איפה נעלמו כל האחרים, אז הם אמרו, כל זמן שלא התקבלה החלטה שזה בסדר, אז אנחנו לא רוצים לקרע מהמשפחות, כי זה מחיר כבד מדי, אבל אנחנו היינו רוצים להתגייס.
0: יש, הבעיה היא לא הדברים המהותיים, הבעיה היא כל מיני אנשים טובים שעומדים כמו נשרים מלמעלה לחפש את הגביעות. כן? זה הבעיה. הבעיה חוסר אמון בין המערכות. ולכן אמרתי שבמערכת הזאת, שיש אנשים שבאמת רוצים להיות טובים, יכולים לשמש כשליחי ציבור, להתחיל לבנות. אני הייתי אומר לילדים שלי, כשהם היו צעירים, תדעו לכם, הרכוש הכי יקר שיש לכם, זה האמון שיש לי בכם. אבל אמון זה כמו דברי תורה. קשים לקנותם ככלי זהב, וקלים לאבדם ככלי זכוכית. בשנייה אחת אתה יכול לאבד את האמון. אני נותן לך, אני לא סוגר לך מחשבים, אני לא סוגר לך ספרים, אני לא סוגר לך כלום. אני נותן לך אמון. עד פעם הראשונה שאתה תראה שאתה לא ראוי לזה. אז אמר, המערכת איבדה את האמון. וזה מאוד מאוד חבל. אתם יודעים מי היה אמון? אם פנחס ספיר היה אמון.
2: לא יודע מי זה.
0: הוא היה שר האוצר המיתולוגי במדינת ישראל מהקמת המדינה, עד שהוא נפטר בספר תורה בידו. הרב יהודה עדס, ראש ישיבת קול יעקב, סיפר לי באופן אישי, שוב, זה סיפור מקורי שם, איך הוא בנה את הבניין הראשון בקול יעקב. היה לו פגישה עם שר האוצר. הוא היה אברך צעיר, הוא היה הרבה יותר צעיר ממני, אז כן, הרבה יותר צעיר משנינו. הוא בא למשרד האוצר, אמרו לו, השר לא יכול לפגוש אותך ממהר. הוא אומר, תגידו לשר שבאתי להציע לו ביזנס. נבחן ספיר יהודי שבא מפולניה, שמע ביזנס, אז הוא אומר, 5 דקות. הוא קיבל אותו במידה. הוא אומר לו, כבוד השר, הרי אתם באתם מפולניה, אתם יהודים שאתם תשרפו בגיהנום. באתי למכור לכם ונטילטור. אומר לו פנחס אביר, כמה עולה ונטילטור? אומר, 1,000,000 שקל, 1,000,000 לירות. אומר, קיבלת. אומר, בוונטילטור הזה שמחרתי לו, בניתי את הבניין הראשון של קול יעקב. עם מי אתה יכול לדבר ככה היום? הם היו אנשים שהבינו על מה מדובר.
1: אני רוצה לשאול את הרב שאלה, היו... הסוגיה הזאת היא כל כך מסובכת, כי היו אצלנו במלחמה הזאת, היו 7 ישיבות מהעולם החרדי שהגיעו אלינו לבני דוד באלי. וגם הרבנים וגם אתם חלקם גם האינטרמידים. כי באמת הם נמצאים במצוקה אמיתית שהצעירים האלה באמת לא לומדים, והם חושבים שאם הם ירדו לחוב זה בסוף יצאו קרחים מכאן ומכאן. ויכול להיות שהמסגרת של החשמונאים היא בסוף הצלס לפוסי, שאפילו להם לשיטה שרוצים לשמור על יראת שמיים.
0: אני אגיד לך מה? גם אם לא היה חשמונאים, שחלק מהם מסגרת צבאית רגילה, גם היה הצלס.
1: גם הצלס.
0: גם היה.
1: אף אחד אחרת הם יגיעו למקומות יותר.
0: הנה הוא ככה.
1: כן. אז הם, וראיתי, כן, הרבנים אמרו, עכשיו, הם התלבטו מאוד, ואני אגיד דרב, אני ראיתי זה גם בחשבת החשמונאים. ומעניין אותי איך אתם נותנים מענה לזה. בסוף, כך או אחרת, זה שאלה של זמן, תהיה מערכת אחרת שיש בה אמון, יהיה אולי שר ביטחון, אני לא יודע, מחר יהיה, כבר זיני נלקח לשבק, אני לא יודע, אדם בדמותו, כן, שהוא הרי היה עם כל הרבנים, הוא היה זה ש...
0: אנחנו מאוד מאוכזבים, כי ישראל כץ בחור מסורתי.
1: הוא מסורתי, נכון. בסדר, יכול להיות ש... לא משנה, אבל אדם גם מחר לא יודע, אופר וינטר לא יודע, שידבר איתכם.
0: חבר הטוב שלי.
1: או, יופי מאוד, הוא יהיה בטח שר ביטחון בממשלה הבאה, אני מקווה. נראה, ייווצרו מערכות אחרות של אמון, ויתחיל תהליך שקט, צנוע, בנחת ומתוך אמון, הרב אומר את הדברים שחוסר האמון שבר את הדבר, או באמת המדיניות העל שאסור להיכנס למערכות, כי זה, אני לא אומר שהם יעשו סלמי, בלי שום סלמי, אבל זה מדרון חלקלק, שאפילו העולם החרדי מבין אותו, והרבנים, הרב הירש, כן, מבין, שברגע שנפתח את הפתח, אז הרצון של הצעירים, של צעירי הצון, יגלוש החוצה, ובעצם מה שעכשיו הרב נטלה, כן, תולין בה, בחוסר אמון, זה רק תולין, ויש לזה גם בסיס במציאות. אבל לא יצוער שזה לא תהיה, באמת, אני אגיד לרב למה אני שואל את השאלה. כי אני מאוד מאוד תמכתי בזה שיהיה הסדרה ויגמרו לזה, ודיברתי עם כל זה שאני יכול כדי שיגמרו פעם אחת, מעבר לבעיה של הגיוס וחיילים בזה, זה קרע ומתח ופלגנות וכוחנות, זה לא מביא ברכה לאף אחד בשום מקום. אז אני מאוד דחפתי שזה ימצא הדרכים, מה שאמרתי אז, שימצאו הדרכים הנאותות כדי שהציבור יוכל לשמור ליראת שמיים, ולא כזה, לא רציני. האם באמת זה תירוץ או סיבה, הרב?
0: אני אגיד לך, הרב. כן. אני אגיד לכם, זה גם וגם. זה גם וגם, זה מין בוין כחס. זה וזה גורם, אני מדבר ב... משום האם זה תירוץ או סיבה, המציאות תוכיח. כלומר, ברגע הזה, זה סיבה, כי ברגע הזה זה אמיתי. האם כשהסיבה תיעלם, זה ימשיך? אז היא התברר שזה גם תירוץ. אבל אני בא עם תעודות. אני איש מילואים. אני יותר ותיק בצבא מכולכם, לא ממנו. אולי גם, אני לא יודע בן כמה אב, אבל אני איש קשיש בן 70, ואני בגיל 32 הודעת...
1: מתי הרב התגייס? באיזה שנה?
0: בגיל 32.
1: לא, באיזה שנה זה היה?
0: לפני... אז אני לא למדתי ליבה כמה זה 70 פחות 32. 38 שנה. 38 שנה. מפרוש התגייסתי, הודעתי לצבא שאני מוותר על מעמד תורתו ואומנותו. במקום קיבלתי פנקס מילואים, זה היה הולך ככה, והזמינו אותי לטירונות. הבעיה הייתה שהזמינו אותי לטירונות בזמן שהייתה לי הזמנה לבואנוס איירס. צלצלתי לקצין של אישות ואמרתי לו, יש לי 5 ילדים, אני צריך לפרנס אותם, אני עושה לבואנוס איירס, תדחה לי את הטירונות. הוא אומר לי, כל אחד יכול להגיד את זה. אמרתי לו, אתה יכול להיות הילד שלי, אתה לא יכול להגיד לי בפנים שאני משקר. הדבר היחיד שאתה יכול לבקש ממני, זה להביא הוכחות לדעת, אני אביא לך מכתבים מהקהילות. הוא אמר לי, בסדר, ודחה לי את זה, וזהו. ומאז לא הזמינו אותי אפילו יום אחד לצבא. ויתרו, סיכנו את ביטחון מדינת ישראל, וויתרו עליי. מה, אני היום...
1: אני אגיד למה ויתרו עליך. אם הרב היה מדבר יותר מדי בצבא, עוד אולי הם כולם עוזרים בתשובה, וזו סכנה גדולה.
0: הרי, הרבנות הצבאית התחננה, התיק שלי היה בפיקוד העורף. להעביר את התיק לפלוגת מרצים, ולא הסכימו.
1: אז בקיצור, מה שהרב אומר, שזה עלול להתברר, זה עלול להתברר הנקודה, זה עתיד להתברר הנקודה הזאת?
0: אני התכוונתי להגיד בדיוק שאני בא עם תעודות. זה היה פעם אחרת. זה היה פעם אחרת. הרי מוישה הלל הירש ורב דב לנדו, הם לא יותר קיצוניים מהרב אלישיב. לא יותר קיצוניים מהרב שח. שזה מה שאמר, את המשפטים שאני אמרתי קודם. זה היה אחרת. רק זה אחרת, כמו שאמר בסיפור שסיפרתי ממה שמושה ילד אמר לי, ומה שאתם אמרתם. זה לא בכל צלצלי שמה. ברגע שאתה הולך לרוח השמונאים בכל צלצלי שמה, אז זה לא בריא. אתם יודעים גם למה זה לא בריא? כי בתוך המערכת החרדית, יש כל מיני קולות. ואי אפשר לתת לקולות המתנגדים באופן מוחלט, לתת להם הזדמנות לבוא ולהגיד, הנה, אתם רואים, אנחנו צדקנו, ואז גם המעט ההסדרים שמתגבשים לא יוכלו להתגבש. ואת העדינות הזאת, הרי צריך להבין שמערכת המשפט והפוליטיקאים זה כמו פילים שרובדים טנגו בחנות של כלי חרסינה. הם לא כולם מתוך כוונות רעות. לא כולם מתוך כוונות רעות. אבל רבים מהם מתוך חוסר רגישות מוחלט, וחלק מהם מתוך אינטרסים. אבל לא כולם מתוך כוונות. אז, הפעם היו אנשים עם כוונות רעות. איך אמר פעם מאיר יערי? מאיר יערי אמר, אנחנו רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של אמרצים.
1: אולי חזן?
0: אולי חזן, יעקב חזן אמר את זה. חבר שלו, כן. אוקיי. רצינו לגדל דור של אמרצים, גידלנו דור של אפיקורסים. טומי לפיד אמר למוישה גרילק, הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו לא רעים, אנחנו לא יודעים.
1: משפט אחרון, כיוון שזה הסוף, אבל נקודה שמאוד מטרידה אותי.
3: אני אגן איזה שאלה,
1: אנחנו שתיים בעצם. בסדר. אני, נקודה שראיתי בחטיבת החשמל, שאני נמצא שם הרבה, אחת השאלות שעלתה, ואני רוצה מבחינה רוחנית לברר, כשמתגייסים לצבא מתעורר רגש לאומי. רגש לאומי, לפי מה שאני מכיר את העולם החרדי, אין לו פרשנות תורנית יהודית לרגש הזה. הרב קוק התמודד עם הבעיה ונתן לה פרשנות תורנית, כך כשנער דתי מתעורר בו הרגש הדתי הלאומי, הוא מתגייס לצבא וזה לא עומד אצלו בסטילי ראת שמיים, זה מעצים את העירת שמה, יושב על בסיס רחב של יורת שמיים. אני גיליתי שמה שקורה לצעירים החרדיים, שאין להם כלים תורניים לתת מענה לרגש, ואז מופיע בתוכם, הם יראים בשבת וכשרס ותפילות, אבל כאשר הם פתאום נהיים חיילים, מתעורר בהם רגש זר, שהיום הוא רגש שיש לו רק פרשנות חילונית או ציונית דתית אצלנו. האם אתם מבחינה רוחנית על הצד שכבר יש כאלה שמתגייסים ויכול להיות שבעתיד יבנצה אמון, אז יהיה לא עשרות, יהיו מאות ואלפים אולי שיתגייסו והרגע שזה יתעורר, זה עצמו עלול לגרום לאבד את התורה ויראת שמיים, כי יופיע בהם כוח זר לפי הפרשנות שלהם.
0: אתם אומרים דבר עמוק, והלוואי ואנשים שהם מתיחים בנו כל מיני דברים, היו מבינים את אותו, וזה מאוד נכון. אבל בפרפרזה, מה שהרב קוק, מה שהרב, מה שחזוני שאמר לרב יעקובוביץ', אני הייתי אומר שגם פה זה ייווצר. אני אגיד איך זה ייווצר.
2: מעניין.
0: צריך לדעת שכל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו שסופה להתקיים.
2: נכון.
0: המחלוקת בין שבתאי צבי לרבנים, והמחלוקת בין הגאון מווילנה לחסידים, הייתה מאוד דומה. מה קרה עם שבתאי צבי? לדברון עולם. מה קרה עם הרבנים, או מיעקב ששמורת
2: הספרים?
0: נכנסו לארון הספרים של הנצחי של העם היהודי. מה קרה לגאון מווילנה? נשאר. מה קרה לחסידים? נשארו. מתברר שההבדל היה גדול. פה שני הצדדים התכוונו לשם שמיים. וכשבאו לרב שך ואמרו לו ש... הרב חיים וולוז'ין יצא לקראתו בגן עדן, אומר, הרב חיים וולוז'ין ולקומן. זה בעל נתניה ולא תקומן, אומר, בעל נתניה יבוא לקראתי. הרב קוק, ששנים ארוכות דיברו על זה שהוא מוקצה וכן הלאה, זה לא מדויק. הרב קוק היה מסדר קידושין של הרב אלישיב.
2: אלישיב, נכון.
0: הוא היה מסדר קידושין של רב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה סנדק של רב שמואל אוירבך. מנהיג הפלג. לא שמעתי שרב שמואל אוירבך ביקש לעשות בברית מילה עוד פעם. הוא היה הספדן הראשי בלוויה של הסבא מסלבודקה. הוא היה הנועם הראשי בטקס חנוכת הבית המחודש אחרי הפרעות בחברון של ישיבת חברון בירושלים. ויש מכתב של האמרי אמס, שכל אחד מקריא חצי. האמרי אמס כותב, הייתי בארץ ישראל ופגשתי את הרב, את הרב אברהם קוק. והוא תמיד חכם, וכוונתו טהורה. אלא שחבריו, לא ירדו חבריו לסוף דעתו, כמו שכתוב על רבי מאיר. אז זה שקוראים רק את החצי השני, ושקוראים רק את החצי הראשון, אבל זה הכל קיים. אני מאמין, אני חושב שהחזון איש והרב קוק, שניהם נמצאים בפנתיאום של גדולי ישראל, כבר היום. ולא רק היום, הנה, אנחנו רואים את השמות. יש כאלה שיהיו יותר קיצוניים לכאן, יש כאלה שיותר קיצוניים לכאן. ברגע שהדברים הסתדרו, זה יתהווה. איך זה יתהווה? אני לא נביא. אבל כמו שאמרתי קודם, אותם אנשים שמנהיגים היום את הצדדים הכי קיצוניים, הם אלו ששולחים לרוח השמונאים, והם אלו שיודעים את מי כן ואת מי לא, בגלל שברחוב אולי זה יוסבר אחרת. וזה מראה שבאמת דברים צריכים להתנהל במישורים יותר שקטים, או כמו שהרב אמר בהתחלה, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, אנחנו מדברים רק תורה, וכשמדברים רק תורה, אז רבי הלל זקס, היה חלק על סבא שלו, חפץ חיים. חפץ חיים היה אומר שצריך להיות באהבה, אחווה, שלום ורעות. הוא אומר, לא, צריך ללמוד גיפטיק. גיפטיק זה עם רעל. צריך לצעוק אחד על השני, צריך לריב, זה בתוך תורה. זה אתבהב בסופה, אפשר ככה, אפשר ככה, אבל הבוטום ליין זה שנעשים ביניהם כאוהבים.
2: שתי שאלות. בבקשה.
0: הראו שרצה לשאול, יצא.
4: אז רציתי לשאול את הרבה, זה קצת היסטוריוסופי, קצת נקודה אולי אפילו היסטורית. איפה עבר המקום שבעצם עברנו מחיים על פי תורה לחיים בשביל לימוד תורה? זאת אומרת, לא ברור לי איפה קרה המהפך, כי אם אני הולך לדברים, גם אצל דוד המלך היו אשת יפת תואר, כלומר, הסיכון היה קיים, וזה זה, זה, לא ראינו את המאבק הזה בצורת החיים. זאת אומרת, צורת החיים לא ניהלה המאבק הזה. למה בזמננו כן יש מאבק הזה, וזה נכנס למקומות האלה? לא שאלה,
0: אז זו שאלה חמודה, כי השאלה הזאת מניחה הגדרות שאני עליהן לא ברור שהייתי מגדיר אותן ככה. אבל צריך להבין דבר אחד. עם ישראל חולה, חולה אנוש. המחלה היא לא זה שלרב יש כיפה שחורה ויש כיפה שחורה. המחלה אפילו לא זה שאלה מתיחים מילים על אלה ואלה מתיחים מילים על אלה בתוך הציבור הדתי. המחלה היא שיכול להיות מצב שבמדינה שקמה בחסדי השם אחרי כל כך הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה צער וכאב, יכול להיות מצב תקני, שאזרח מספר שניים יהיה אדם שלא מקשיב לקריאת התורה ביום הכיפורים אחרי הצהריים. זה דבר מזעזע. הדבר מזעזע זה חילולי השבת, הדבר מזעזע זה הפרוגרס שמכיל בכל מקום. הייתי בלוס אנג'לס המון פעמים, אבל אחד הפעמים הראה לי, המערך שלי סרט שהיה בשם בטלוויזיה, היה שם סדרת תוכניות 40 minutes on, 40 minutes on פריז, 40 minutes on מילאנו, 40 minutes on תל אביב. ושלחו לפה את מיטב הצוות שלהם, והמסקנה של הסרט הייתה, תל אביב נראית יותר כמו סן פרנסיסקו, מאשר כמו העיר העברית הראשונה. זה המצב. לא ייתכן שחצי מהעם כל כך עולה, וחצי מהעם התנהל כמו בתקופת דוד המלך. בתקופה נורמלית, זה כמו שדיברנו קודם ברמז, 12 שבטי ישראל, 10 מהם משבים לתורן דרך ארץ, ושניים או שלושה, שניים זה אומר לוי, זבולון, ואולי גם שמעון, שמהם מלמדי תינוקות, עוסקים רק ברוחניות. והם משפיעים אחד על השני. אגב, ההסכם של ישראל וזבולון, שהמשנבור מביא אותו בהלכה בסימן קופנון ובביור הלכה, שכולם יודעים שזה הסכם של תורה ופרנסה, בזוהר פרשת בעלות רק כתוב שזה היה גם הסכם של צבא ומלחמה. בזוהר כתוב, בזמן שזבולון לחם, יששכר למד תורה, אז זה אומר, חתם סופר, לכן אמר, סמך זבולון בצאתך להילחם על ארץ ישראל, מלחמת מצווה הכי גדולה, כי יששכר באוהליך. שני אנשים באו לדין תורה אצל הרב, זה בדיחה מפורסמת, שכל אחד טען הפוך מהשני. אחד טען את טענתו, הרב אמר לו, אתה צודק. השני טען את טענתו, אמר לו, אתה צודק. הרבנית ששמעה את הוויכוח מעבר לפרגוד נכנס, אומרת, איך זה יכול להיות? גם את צודקת. אתה צודק. עם ישראל הוא עם גדול. ועם בעזרת השם הוא גדל והולך. ויש תפקידים שונים, בדיוק כמו שדיברנו קודם. אני עמדתי פעם ברמזור. אני נוהג. אז אני יושב בצד שמאל של האוטו. לידי ישב אחד מגדולי ירושלים ברכב, שהוא לא נוהג, אז הוא יושב בצד ימין של האוטו שלו. אז היינו אחד ליד השני. הוא אומר לי, מורה לי להוריד את החלון. אני מוריד את החלון, הוא אומר לי, מרדכי, לאן אתה נוסע? אמרתי לו, אני נוסע ללמוד. הוא אומר לי, מי יתיר לך ללמוד? והרמזור התחלף והוא נסע. זבולון שהולך להיות יששכר, הוא פושע בדיוק אותו דבר כמו שיששכר שהולך להיות זבולון. זה מה שכתוב, איש על מחנהו ואיש על דגלו. אנחנו היום במצב שעם ישראל לא נורמלי. אז אם לא נורמלי, אתה יודע מה עושים במצב כזה? אני אגיד לך מה עושים. ערב מלחמת ששת הימים, עמד מפקד אחד האוגדות. איך קורא המפקדים שם? אני יודע מי זה, אבל זה השם ברח לי.
2: מגביש?
0: לא גביש, גביש היה אלוף פיקוד הדרום. היו שלוש אוגדות, אוגדת שרון, אוגדת
2: שרון,
0: יפה, ועוד אחד, לא משנה. עומד ואמר לכל הקצינים שלו ככה. הכל ארוך ומסודר. כל אחד יודע בדיוק את התפקיד שלו. ברגע שיפתח הקרב, שום דבר לא יהיה כמו שתכננו. ואז כל אחד יצטרך להחליט לעצמו את הדרך שלו. ואז נפתח הקרב. יש מרומת אלוהים. ואז באיזשהו מקום מגיעה פקודה, כל אחד לעצמו. וכל אחד שחונך לזה, צריך לעשות את הטוב ביותר לפי יכולותיו, ולפי המקום שבו הוא עומד. אז יש כאלה שכמו שאתה אומר, שיפעלו להקים יחידות שמורות, ויש כאלה שיפעלו שבתוך, כמו שאמרתי קודם, שיש אנשים שגם בצבא הרגיל יותר טוב להם, מאשר להיות בוואקום סתם. וכל אחד צריך לעשות.
2: הרב, אני רוצה להציע לך הצעה חדשה.
0: כן.
2: לגמרי. אם, הרי לנו קשה לא פחות, אם לא תהיה חטיבת חשמונאים אחת, יהיו חמש, כל הצבא יראה.
0: נכון.
2: לכולנו.
0: נכון.
2: נו, קדימה, הרב.
0: אז שוב,
2: הבא. אם יהיה בצל אמון, יהיה ביחד, נוכל לעשות, הרב מדבר על מדינה יהודית, הרמטכ"ל יבוא למינכה ביום כיפר.
0: זה שוב, אתה נוגע בשתי נקודות. א', בשאלת הביצה והתרנגולת, איך מגיעים למה, מה קודם למה, ב',
2: לא אכפת לו שזה יהיה התוצאה, לא אכפת לו אם זה התוצאה.
0: זה היה קודם התוצאה. אבל העניין הוא שאני בסופו של יום, כפוף, כמו שכל אחד מאיתנו כפוף,
2: לגדולים.
0: לגדולים. תודה רבה לכם.
2: הרב, תודה רבה.
0: עוד היום. עוד היום. אני רואה שלא.
5: האזנתם לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
6: עם הרב מרדכי נויגרשל.
5: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב.

0: 1-229-6161 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212-961
0: ערוץ 2000
2: מזכים את הנשמה.

0: באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נחיה היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: אני רוצה לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד לא נעים, אבל חשוב מאוד. חשוב מאוד, ואני רוצה שתשמעו את זה דווקא ממני, כדי שתשמעו את זה בדרך נכונה. כלומר, אני לא רוצה, הדבר שהכי הכי הכי מפחיד אותי כשאני לוקח בחור ומנסה להרים אותו, שחס ושלום הוא ייכנס לחרדות או לדיכאון או לפחדים או לעבוד את השם מתוך פחד ויראה ולא מתוך אהבה.

0: לא יודע אם שמתם לב, אבל מאוד חשוב לי הדרך. אני לא מחפש אתכם גאונים. מי שרוצה להיות גאון, יכול להיות שזה לא הכתובת שלו. מי שרוצה להיות גאון, אני גם פעם רציתי להיות גאון. והקדוש ברוך הוא נתן לי כאלה מכות שהבנתי שהוא לא רוצה את זה. אל תחפש להיות גאון, תחפש להיות יהודי עובד השם. לעבוד את השם. אם אתה מחפש להיות גאון, אתה עובד את עצמך. אם אתה חושב להיות עובד השם, אתה עובד את בורא עולם. תחפש לעשות נחת רוח. אם השם החליט שאתה תהיה גאון, אתה תהיה גאון. זו לא החלטה שלך. אתה תעשה המקסימום שאתה יכול כדי לעבוד את בורך. מה הדרך הנכונה לעבוד את בורא עולם? בשמחה. קודם כל, באהבה. ברצון פנימי, אמיתי, לעבוד אותו. אף אחד לא מכריח אותך. תודה רבה, צדיק. תודה רבה. אף אחד לא מכריח אותך. אף אחד לא כופה עליכם להיות פה. אתם נמצאים פה וחשוב לי שתדעו את זה. אתם גם לא תעשו, אני אמרתי את זה לרמים, הכללים פה הם כללים רק כדי לשמור על הסדר הטוב. אני לא רוצה להגיד לכם מה לעשות. אני רוצה שאתם תרצו לעשות. זו המטרה. אתם לא ילדים קטנים. ילד קטן צריך להגיד לו, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, כי אין לו שכל לנתח ולהבין מה טוב לו ומה לא טוב לו. המטרה שלי, ככה אני רואה את עבודת השם. ככה אני רואה את הדרך בשבילכם. המטרה שלי שאתם תגדלו, לא בגלל שהמסגרת מבקשת מכם, לא בגלל שיש לכם רבנים שצועקים עליכם או מסתכלים עליכם, זה בכלל לא העניין. מה זה קשור לרבנים? אתם עובדים את הרבנים? אם אתם יודעים שיש בורא לעולם, אתם עובדים את בורא עולם, זה הכל. כל מה שאתה צריך לדעת זה שיש בורא לעולם, אתה עובד אותו. אתה לא עובד בני אדם. אתה לא עובד את המערכת, אתה עובד את בורחה. אתה צריך לעבוד מאהבה, נשמה. יש גיהנום? יש. יש עונשים? יש. אבל טיפש מי שעובד את השם בגלל גיהנום. טיפש, כך כותב הרמב״ם, שחלים ונשים. אתה רוצה להיות טיפש, אחי? זה המדרגה שלך? שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל העונש? תאר לך שיש לי בת צדיקה, מתוקה, יפהפייה, ואני אומר לך, תתחתן איתה, אם לא, אני מרביץ לך מכות. אני צריך להאם עליך כדי להתחתן עם הבת שלי? אני צריך להראות לך את הבת שלי, להראות את יופייה, להראות את טובה, להראות את מעלתה, ואתה לבד תתחתן איתה. התורה יפהפייה. התורה יפהפייה. מה שיש בחוץ, אחים יקרים שלי, זה הכל הבל ורות רוח. הבל ורות רוח. אפס אחד גדול, nothing אחד גדול. כל החילוניות, כל השופוני הנס, כל הדאווין, גם אצל החרדים וגם אצל החילונים, כל מי שלא מאמין בבורא עולם ולא הולך בדרכיו של השם יתברך, הוא בן אדם מסכן, אומלל, הוא נראה לך שמח, הוא נראה לך סלב, הוא חולה, הוא צורך כדורים, לא בגלל שכדורים זה לא טוב, אלא בגלל שהוא בדיכאון עמוק. אין חיים מחוץ לבית המדרש. זה, פה במקום הזה, החמצן נקי יותר, טהור יותר, יפה יותר. בחוץ, אין כלום. אין כלום. מועדונים, בחורות, רעש, הכל שופוני אנס. גם הבחורה שהצלחת להביא במועדון, מחר היא תתקור אותך בגב. עם כאלה אתה רוצה להתעסק? או שאתה רוצה להתחתן עם בת צדיקה, תאורה קדושה ותאורה? איפה אתה רוצה להגיע, מאמי? אני אומר לכם פה, אני לא רוצה להכריח אתכם בכלום, אני רוצה שאתם תעשו לבד, לבד תעשה את זה, כי זה טוב לך, אחי. לא משעמם לי בחיים. לא פתחנו פה ישיבה כדי להכריח שיהיה עוד איזה אחד שישמע בקולי. אני לא צריך את זה. אני רוצה שלכם יהיה טוב. המטרה של המקום הזה שאתם יושבים בו עכשיו, זה שאתם תהיו גדולים, תהיו טובים, תהיו שמחים, תקימו בתים נאמנים בישראל, והכי חשוב, תסמכו את מי שאמר והיה העולם. זו המטרה היחידה של שמן נפתחה ישיבת יגל ליבי. שיהיה לכם טוב בחיים, שהתורה תהיה שמחה, מתוקה בפה שלך. שאלו פעם את הרב שטיינמן, איך יכול להיות שהתורה לא מתוקה לחלק מהאנשים? אז הוא אמר, גם גלידה, כשיש פצע בפה, הגלידה לא טעימה. מי שיש לו פצע בפה, התורה לא תהיה טעימה לו. אז מה עושים? נלחמים. התורה בסופו של דבר תהיה טעימה לכם. התורה היא הדבר היפה ביותר בעולם, העונג הגדול ביותר בעולם. אין שמחה גדולה בעולם כמו היופי של התורה הקדושה. אם היא לא יפה בעיניך עד היום, תלחם. יום יבוא ותהיה טעימה לך. יום יבוא ותדע ללמוד גמרא, יום יבוא ותדע ללמוד שו"ת יביע עומר, תדע ללמוד שולחן ערוך, יום יבוא ותהיה בעזרת השם מורה הוראות בישראל, תלמיד חכם, והתורה, אתה תרקוד עם התורה, אתה תרקוד איתה, תרקוד איתה. מה שרקדת פעם במועדון, אתה תרקוד עכשיו הרבה הרבה יותר באהבה עם התורה הקדושה. אבל הכל הכל הכל. אני מבקש מכם, אני לא רוצה שתעבדו את השם מתוך פחד, אני לא רוצה שתעבדו את השם מתוך יראה, מתוך חס ושלום גיהנום ולא כף הקלע. יש גיהנום, יש כף הקלע. תזכרו, לטיפשים. זה לא לשון שלי, לשון של הרמב״ם. גיהנום וכף הקלע לטיפשים. אתה רוצה להיכנס בקטגוריה של טיפשים? תפדל. אם אתה מחשיב את עצמך כשחל של הרמב״ם, אז כל היום תלמד איזה עונש יגיע לי על זה, ועונש יגיע לי על זה, ופגם הברית, ופגם הזה, ופגם הזה, וביטול תורה, וביטול תורה, וביטול תורה, וביטול תורה. ביטול תורה זה לאנשים שלא אוהבים את התורה הקדושה. תלמד תורה, זה הכיף הכי גדול בעולם. אני לצערי הרב היום צריך להתעסק עם כל כך הרבה דברים חוץ מלימוד תורה, שאני בוכה על זה. הדבר הכי יפה בעולם זה ללמוד את התורה הקדושה. הכי יפה בעולם, זה הכיף הכי גדול בעולם ללמוד תורה. הדבר המתוק ביותר לחך שלנו, המתוק ביותר לחך שלנו, זה ללמוד פרק מסכת שבת, מסכת ברכות, פרק בבא מציאה, בבא בתרה, ללמוד שו"ת יביע עומר, עכשיו ללמוד עם הרב טבריה אינפנדה, אם יש בה מוליד או אין בה מוליד. זה חיים, זה חיים. יש חמצן בריאות, יש חמצן בריאות. מה יש בחוץ? מה יש בחוץ? שטויות והבלים, סרטים וטיפשות והבל ורות רוח. שופוני ענס, אחי. כולם עושים דאווינים בחוץ. כולם רק רוצים להראות לך כמה הם טובים. ובאחורה דוקרים אותך. דוקרים אותך, אחי. כל אחד עושה לך דאווינים, אני ואני ואני ואני ואני, ובסופו של דבר לא יצא ממנו כלום. אין שם כלום, אחי. אחת שאלתי מעת אדוני אותו אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזור מנו עם אדוני לבקר בהיכלו. אני מבקש מכם, תגיעו לשם. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. מאהבתי. טעים. טעים. מאהבתי תורתך כל היום משיחתי. אם תגיעו לשם באהבה, אני אומר לכם, אתם עדיין לא מכירים אותי מספיק. אני עברתי הרבה בחיים שלי. ואני אומר לכם, למדתי תורה אצל הרבה רבנים. תורה בלי מידות, בלי שמחה, בלי אהבה, בלי נתינה, לא שווה כלום. הפוך, זה הולך לסדרה אחרה. תורה יפה, אין סייעתא דשמיא. אין סייעתא דשמיא. אתה רוצה לזכות הרבים יום אחד? אתה רוצה שישמעו אותך פעם? שמה שתוציא מהפה יהיה לעזר ולתועלת לאחרים? רק מידות, רק שמחה, רק אהבה. רק אהבה. מאחד עד מאה כמה אתה אוהב את בורא עולם. במקום הזה אני רוצה שתהיה לכם אהבה. מה הנושא שרציתי לדבר איתכם? הנושא של טלפונים, הנושא של שמירת העיניים ושמירת הברית. לא נעים לדבר על זה. אני אגיד לכם את הגישה שלי, ואני מקווה מאוד שאני אצליח לשכנע אתכם. שמיעו אהוביי. קודם כל אני חייב להקדים ולומר, אתם כמו הבנים שלי. אתם יודעים מה זה כמו הבנים שלי? מה זה כמו הבנים שלי? כל הכבוד דנדין שבאת לשמוע, כל הכבוד. כמו הבנים שלי זה אומר ש כשמדברים איתי הרמים עליכם, אני יוצא את כל העיסוקים שלי וכל כולי שם. אני לא נמצא פה הרבה פיזית, אבל המחשבות שלי איתכם. אם זה כל בחור ובחור, נותנים לי תמיד את האינפורמציה, מה קורה איתכם. הרב אורי והרב אלדד נגר, וכל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו מעבירים לי אינפורמציה עליכם. איך אתם מתקדמים ואיך אתם עולים. אתם חשובים לי. יש לנו כל למטה של 180 אברכים. ברוך השם, אני יכול להתעסק בזה, אני יכול להתעסק בהרבה דברים. ויכולתי גם לפתוח ישיבה לחרדים, שהייתה מתמלאת ב-400 ו-500 בחורים, והיו אומרים הרב יגאל הוא ראש ישיבה של 400 בחורים. היה לי הרבה יותר קל למלות ישיבה של בחורים חרדים מאשר בעלי תשובה. או אנשים שזה. למה בחרתי בכם? אני קודם כל מאמין בכם. אני מאמין במאמר חז"ל שמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אני מאמין בכם. אני חושב שאתם יכולים להיות גדולי ומאורי הדור. דווקא מתוך הקושי שלכם. דווקא מתוך הקושי שלכם. דווקא מתוך זה שלא תמיד גדלת באוהלה של תורה, שלא קיבלת חום ואהבה, שלא תמיד אהבו אותך מספיק. זה לא משנה כמה ההורים שלך הם טובים, יכול להיות שלא קיבלת אהבה מההורים שלך, הם היו קרים אליך. יכול להיות בבית ספר שלך, או בתלמוד תורה שלך, היה מורה שהיה מתנקה לך, והוריד לך את כל הביטחון העצמי שלך. לא יודע, כל אחד והחשבון שלו. לבנות אתכם זה אתגר הרבה יותר גדול. לבנות בחור כמוך, שבא ממקומות אפלים, אני מבין שזה רצון השם האמיתי. לא לחפש את מה שקל, מה שיפה. להתעדר בקטר של ראש ישיבה של 400 איש, זה שופוני הגדול. זה הרבה כבוד ורושם. אבל זה לא רצון השם. רצון השם זה לקחת דווקא אנשים שגדלו במקומות שקצת קשה להם, אנשים שמתמודדים בלימוד, ולבנות אותם בצורה בריאה ונכונה. אז אני רוצה שתדעו, אחים יקרים שלי, אני פה מדבר איתכם, אני לא מקבל כסף על זה, לא מקבל כלום, רק מרצון אחד, לעזור לכם, שיהיה לכם טוב בחיים. אתם מבינים אותי שאין לי אינטרס? אתם חושבים שיש לי אינטרס? מבחינתי מה אכפת לי? קח טלפון ככה גדול, כל היום תדורים, תזכר, כל היום בטלפון, מה אכפת לי? אני אין לי אינטרס, תהיה פה, תהיה שם, וכל פעם, תדעו לכם שדברים שלי באים מרצון אז, הצלחה שלך. אני לא אקבל כסף מאף אחד בעולם, אם אתה תלמד אצלי יותר, תלמד פחות, יהיה לך טלפון גדול, יהיה לך טלפון קטן, אני לא אקבל לך יותר כסף. אבל, אני רוצה להגיד לכם, מסכן, בעולם הזה, לא בעולם הבא, מסכן מי שמכור לטלפון שלו. מסכן מי שמכור למסך. מסכן מי שהלב שלו נמצא במקומות האלה, לא מצד זה שהוא יענש על זה. העונש הכי גדול של בן אדם כזה, זה עצם זה שהוא צריך להיות וליהנות, והתענוג שלו זה המקום הזה. על כל רגע שאתה נמצא במקומות האלה, יהודי יקר, אני לא אומר שלא צריך לעשות הפסקה. אני בעד הפסקות. ולא מנעתי כל פעם שבאו אליי ואמרו לי, הרב, לקחת אותם לכדורגל פה, על האש פה, מה שצריך תעשו להם, תפנקו אותם. אני רוצה שתיהנו מהחיים. אני רוצה שבהפסקות שלך תעשה את הדברים שהכי כיף לך בעולם. אני בעד. אם אתה רוצה שאני אבוא איתך, אני אבוא איתך. אני כבר לא מאשן סיגריות. פעם הייתי עם בירה וסיגריה, הייתי יושב איתכם, אבל אני כבר לא מאשן. אבל אני כזה, אני בן אדם פשוט. אני בעד שתיהנו בהפסקות שלכם מקסימום, כדי שיהיה לכם כוח אחרי זה ללמוד תורה. אבל אני מציע לכם. הגמרא אומרת, עבר קטן יש לו לאדם. מסביעו, רעב. מרעיבו, שבע. לא כדאי לכם ללכת שבי אחרי העיניים שלכם. פשוט לא כדאי לך, בני. אני מדבר לך כמו אבא שלך. לא כדאי לך להיות במקומות האלה, באינטרנט, במקומות המתונפים. הרעל שיכנס לך לתוך הנשמה שלך, לנקות אותו אחרי זה, יעלה לך בדם, יזע ודמעות. למה אתה צריך להיות במקום הזה, נשמה? הגמרא לא תחייך אליך בבוקר. אני רק מפחד מזה שהגמרא לא תחייך אליי בבוקר, אני שומר על העיניים. אני רוצה שהגמרא תהיה חברה שלי. אני רוצה שהדברים שנאמרים בשיעור, שהרב מדבר, ייכנסו לי ללב באהבה וברוב חיבה. אני לא רוצה להיות במקום שהשם, כמו שאמר דוד המלך, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב. העונש הכי גדול בעולם שיכול להיות לבן אדם, זה שהשם מתרחק ממך, אומר חלך ממני. אם אתה לא קרוב לבורא העולם, אחי, אתה מסכן. אשמה ממני נשמה. מי שאין בו אמונה, מי שאין בו ביטחון, מי שאין בו אהבה, הוא יכול להיות חרדי. דיכאון. אין לו שמחת חיים. אין לו כלום בחיים. מה יש לו בחיים? אין לו כלום. אם אין לך אמונה וביטחון, מה יש לך? אחי, נשמה טהורה שלי. יש בחוץ הרבה דברים בעניינים. כמה תטעם יותר, תהיה רעב יותר. אתם חושבים שאלה שהולכים למועדונים ורואים, הם חוזרים הבית הסוואים? אתם הסוואים, הם הרעבים. אתם פה שיושבים ושומרים על העיניים שלכם בבני ברק. אתם פה שלא מסתכלים במקומות אפלים. אתם פה שלא שורפים את העיניים שלכם במקומות האלה באינטרנט. ושומרים על הקדושה שלכם. אתם הסוואים האמיתיים, אתם האנשים המאושרים. לא האנשים שחיים חיי עוללות ומסכנים כל לילה בזווית אחרת, במקום אחר, עם נחש אחר. אחי, זה אין שם כלום, נשמה. לא באינטרנט, לא בסרטים. תבין, אני מבין אותך, אני גם גדלתי במקום שהיה לי טלוויזיה, הייתי ילד עם טלוויזיה. אני יודע, מסך במקר. זה כמו להבדין מים מלוכים. כשאתה צמא, אתה שותה, ויש לך מים מלוכים, אתה שותה את המים מלוכים. אבל אתה מרווה את סימונך או לא מרווה את סימונך? אתה נהיה יותר צמא. על כל פעם שאתה במסך, אחי, תהיה איפה שאתה רוצה, אני לא מחווה איפה להיות. הרבים יגידו לכם מה הגדרים של הישיבה. אמרתי להם, אל תעשו יותר מדי הגדרים, אני רוצה שהם יבינו את זה לבד. אתה רוצה שהגמרא תרקוד איתך? אתה רוצה להבין את הבעיות בעבר הבא? אתה לא יכול לרקוד על שתי החתונות. התורה תרווה לך את סימונך. אני יוחד עכשיו שאתה בחור, אתה לא עומד כרגע להתחתן בחודש חודשיים הקרובים. למה תכניס דמיונות? למה תכניס רעב לנשמה שלך? סוף, תהיה נקי, אחי. תהיה נקי. תהיה טהור, נקי ממחשבותיך. הרי כל תאווה שיש לך, אחי, הופכת אותך לנרקומן. סליחה על הביטוי. אתה יודע מה זה נרקומן? תן לי מנה. זה נרקומן. אתה רוצה להיות נרקומן, אחי? או אתה רוצה להיגמל? אז אני מבין שאתה צריך ליהנות. אני, מבחינתי, להביא לכם פה משחקים, להביא לכם, אמרתי להם, לא יודע אם זה אפשר, משחקים כאלה של זה, משהו שאתם אוהבים, אני אשקיע בכם. אם אתם רוצים להתפרק קצת בשעה 10 בלילה, אתה יודע, איזה חצי שעה להתפרק קצת, לשחק חדר כושר, דברים כאלה, אני איתכם. אני איתכם. אני לא רוצה שלא לא יהיה לכם כיף, אני רוצה שיהיה לכם הכי כיף בעולם, בקדושה ובטהרה. שאת התענוגות שלכם תוציאו לא דרך הטלפון, הטלפון זה רעל אחד ממשך לנשמה שלך. ותדעו לכם, המחקרים היום מגלים שכמה שיותר שעות בטלפון, יותר דיכאון וחרדות. אתם נכנסתם עכשיו למקום הכי מקרים שלי שבו אתם יוצאים וכל הרעלים יוצאים החוצה, כל הרעלים שלנו יוצאים החוצה. כל פעם שהסתכלת על אישה, אחי, אתה תהיה רעב יותר, אתה תסבול אחרי זה כי אין לך אותה. מה שאתה רואה באינטרנט זה שלך? לא. מה שאתה רואה בחוץ, אתה לא עכשיו רואה איזה אישה הולכת ברחוב, זה שלך? לא. אתה לא תוכל לקחת אותה גם אם תעשה סלטות באוויר. למה אתה נהיה רעב? משהו שאתה לא יכול להשיג. זה כמו אדם שיושב בצום ביום הכיפורים ופותח מתכונים של עוגות. זה קוראים לו בעברית, בטבחתי דיווני, איפה השכל שלך? מה אתה פותח מתכונים של עוגות ביום של צום, שאי אפשר לאכול? זה בן אדם שהולך לסכל על אישה, היא לא שלך אחי, אתה לא תוכל לקחת אותה איתך הביתה. עזוב אותה, זרוק אותה, מה אתה צריך את זה? שמור את העיניים שלך ליופי של הגמרא. שמור את הקדושה שלך, את הנשמה הטהורה שלך ליופי של בית יוסף. ליופי של שמחת, לשמח חתן וכלה. אתה רוצה להשתולל, אתה רוצה לשתות, תשמח, תשתה, השתבח שמולה, תרקוד לחתן וכלה, תרקוד לדברים טובים. בגלל זה רציתי שתבוא לחתונה. שתוציאו את השמחה שלכם במקום של קדושה וטהרה, במקום של, של, של, של אור, של אור אינסוף, של דברים טובים. אני רוצה שאתם בעזרת השם, נשמות טהורות שלי. אינטרנט זה לא לרמה שלך, בובלה שלי. טלפון זה לא לליגה שלך בכלל, אתה בליגה גבוהה יותר, אתה במקום הרבה יותר אצילי. אתה במקום הרבה יותר טהור. אל תתמכר למסכים, ומי שמכור למסכים מעכשיו אתה עובר תהליך גמילה, תבקש עזרה, תבקש שנה, נעזור לך. אל תתמכר לרעל כזה שממכר לך את הנשמה. תיגמל מזה, תיגמל מזה, תצא מזה, לאט לאט, לאט לאט, אתה בעזרת השם, תצא מהרעלים האלה. אתם מבינים אותי? גם הברית, גם הברית זה אבון חמור מאוד. זה פוגם בפרנסה, מרן כותב על זה שזה אבון החמור ביותר בתורה. באבן העזר. מה הוא בא להגיד לך? אל תהיה במקום הזה. גם הברית לא בא לבד, אף אחד לא פוגע בברית סתם. גם הברית באה כתוצאה מפגם העיניים. מי ששומר על העיניים ושומר על הפה, יהיה קדוש וטהור, קדוש יאמר לו. ואני אומר לכם, בניי אהוביי, נשמות טהורות שלי, אתם לא יודעים מה שאני אגיד לכם עכשיו, אתם לא תבינו את מה שאני אומר לכם. אני אומר לכם משפטים, אתם לא תבינו אותם, כי לא הייתם שם. אתם לא יודעים מה מחכה לכם. אם היית יודע איזה אישה מחכה לך, אם תשמור את הברית ותשמור את העיניים ותשמור את הקדושה, אתה לא היית, היית רואה אישה, היית בורח, קופץ כמו ריש לקיש, קפץ את הנהר, ככה, קופץ לצד השני של הכביש. מישהו מכם יודע מה זה אישה צדיקה? מה זה אישה צנועה? אתה רוצה להתחתן, נכון, בן שלי? אתה רוצה להקים בית נאמן בישראל? איזה אישה אתה רוצה? אישה שכל היום תראה סדרות בטלוויזיה? כל היום תגיד לך, אני רוצה לקנות את זה, ואני רוצה לקנות את זה, ואני רוצה לקחת את זה, ואני רוצה לטייל בזה, ואני רוצה ציפורניים לזה, ואני רוצה נעליים לזה, ואני רוצה את זה. זה מה שאתה רוצה, אחי? אתה תלך ללמוד, היא תגיד לך, לא, תלמד, בוא תשמור על הילדים, אני רוצה ללכת לקניון. זה האישה שאתה רוצה, אחי? או שאתה רוצה אשת חיל צנועה וחסודה? תבינו, נשמות טהורות שלי. ביזנס לא שווה. לא שווה לך לרדת מבחינת קדושה, מבחינת הקדושה, כי הקדושה שלך יורדת, אשתך יורדת. מזווגים לאדם לפי מעשיו. לפי מעשיו. לפי החסימה שאתה תעשה באינטרנט, אתה קובע את האישה שלך שתהיה לך. בהתחלה קשה, תתחיל לאט, אבל איפה שאתה מכוון בסוף זה הגודל של האישה שלך. יש פה אחד, קוראים לו גבע, הרב גבע. זכה להתחתן עם אישה בסמינר בית יעקב, צנועה, חסודה, יראת השם. והוא בעל תשובה, הוא היה חילוני גמור. משפחה לא דתית. רחוק לגמרי, עוד השרון. והוא הוכחה לזה שכשאתה עושה שינוי אמיתי בעצמך, כשאתה תופס את עצמך בידיים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך למקומות מצוינים. הוא לא נשאר חייב. אני רוצה שתבינו את הנקודה שני צדדים חשובים. אחי אהובי, נשמה טהורה שלי. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוך. שמור על הקדושה שלך, בני. תתרחק, שמור על הקדושה שלך, זה מתחיל בעיניים. אם נכנס לך מחשבה שלילית, אתה לא אשם בזה. ואם נפלת, תטבול במקווה, תקרא תיקון הכללי, תצא לדרך מחדש. אין לנו זמן לנפילות. תטבול במקווה, תיקון הכללי, תמשיך עד החזרה. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה קרה, אחי, אוי ואבוי לכם טיפול. אוי ואבוי לכם טיפול. לא ביקשתי ממך הרבה. מקווה. חידה, רבי נחמן אומר, תיקון הכללי, יש לי שתי מאורות שאני סומך עליהם, קום, צא מחנם, תתחיל ללמוד חדרה, תילחם חזרה לפעם הבאה. נשמה טהורה שלי, בני אהובי, אתה רוצה ליהנות מהחיים? עבר קטן יש לו לאדם, מסביעו רעב, תאכיל אותו, אתה תהיה רעב. כמה אינטרנט יראה לך תמונות לא יפות? אני כבר לא מעודכן מה קורה שם, טיק טוק, שמיק טוק, וכל השטויות והאבלים האלה לצערי הרב. אני מבין את הקושי שלכם, שקשה לכם להיגמל. נשמה התורה שלי, אתה לא אמור להיות שם, המוח שלך צריך להיות במקום אחר. קשה לך בהתחלה? אמרתי לרבנים, אל תתערבו להם. תניחו לו. אבל אוי ואבוי למי שלא רוצה להתקדם. זה הכי מפריע לי. למה אתה לא רוצה לצאת מהזרמה שאתה נמצא בה? זה לא טוב לך, בני. לא טוב לך נשמה טהורה שלי, זה שורף לך זמן. תבינו, אם אתה רואה עכשיו בטיקטוק איזה סנדוויץ' טעים, ואחרי זה אתה יורד לחדר אוכל ומקבל איזה אורז עם איזה, שהאורל פה יחסית טוב, ברוך השם, האוכל פה לא יטעים לך. כי בדמיון שלך אתה רואה דברים. אני פעם אחת ראיתי, השתבח שם עולה תוכנית, הייתי בבית קופת חולים, היה שם יש תוכנית אוכל. היה שם אחד שמן כמו חווית, השתבח שם עולה עד. הכין שם כיסוני טלה, מעולה עם מפיסו חלבי. תלה, בשר תלה, ממולא בפיסוק חלבי. הוא היה נחמד, נחמד במראה, השתבח שמו לעד. חזרתי הביתה, אשתי הכינה לי קוסקוס חנק ושניצל טבעול. זה היה המאכל. מיגרא רמא לבירא עמיקתא, האוכל לא היה טעים. כי בעיניים שלי ראיתי דברים הרבה יותר מעניינים. אתה חושב שאשתך תהיה יפה לך אם תסתכל באינטרנט? לא מאמין. מי שמסתכל ברחוב, רעב בבית. מי שמשומר ברחוב, שבע בבית. תזכרו גם שתתחתנו, אתם תתחתנו בקרוב. עזרת השם. תקימו בתים נאמנים בישראל. אישה צדיקה ירד שמיים. מה אתה חושב? יש לך אישה, אתה תהיה שבע? שבוע, שבועיים ההתרגשות עוברת. החתן שלי שר לכלה, לבת שלי שירי סרנדות, שהוא שמח שהוא התחתן איתה. אמרתי לו, אל תדאג, זה יעבור לך תוך שבועיים. בהתחלה שרים שירים לאישה, יפתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה, כבוצותה, שערך כעדר העזים, שגלשו מן הגלעד, כל מיני פיוטים ומאמרים משיר השירים ודברים אחרים. היה לה כנסי, כנסי הביתה, אחרי זה כבר הכל נגמר. מתרגלים, עותק, מתרגלים. אתה רוצה שאשתך תהיה יפה בעיניך כל החיים? שמור על העיניים, שמור על הקדושה שלך, ממי. מחשבות, אתה שליט במחשבות שלך. אתה לא נותן למחשבות שלך שילכו למקומות אפלים. אתה שולט במחשבות שלך. מה, איפה שהמחשבה שלך, שאתה רוצה שהמחשבה שלך תהיה, שם אתה נמצא. כך אומר הבעל שם טוב. אם אתה עכשיו נמצא במחשבה שלך ביבי העומר, לומד תורה, מתענג על התורה, במקומות טובים, במקומות שמחים, במקומות שאתה יכול לעשות דברים טובים, השתבח שמו לה, וקדוש ברוך הוא אומר לך, שם אתה נמצא. אז יש שתי סיבות. שתי סיבות. למה כדאי לכם? אני לא צריך להכנס אתכם לפרטים. אתם כל אחד יבין לבד איפה צריך להתקדם. כל אחד יבין לבד. שעכשיו הרבנים יעברו ביניכם לחסימות, תגיד לי איזה אישה אתה רוצה, לפי זה אני אעשה חסימה. תגיד לי איזה אישה אתה רוצה, ממי. כי החסימה שאתה תעשה לעצמך, זו חסימה שאשתך תעשה. זה הולך ביחד. מה אתה רוצה שהיא תסתובב? נעים לך שישה, תסתכל על דברים אחרים? אני לא חושב שזה נעים. לא חושב שזה מקום שאתה צריך להיות בו. אשתך אמורה להסתכל רק עליך. אשתך אמורה להיות יפה רק בעיניך, לא בעיני אף אחד אחר בעולם. לא לצאת ולעשות רעש של צלצולים ברחובות. צריכה להיות יפה ותמה בשבילך. ענוגה בשבילך. בשביל לשמח אותך. זה אחד. שתיים, כמה גדול אתה רוצה להיות? כמה גדול אתה רוצה להיות? כמה תורה אתה רוצה להכיל בתוכך? אתה רוצה להיות מורה הוראות? אתה רוצה להיות בכלל להיות רם בישיבה פה? כן? אתה רוצה להיות מורה הוראות בישראל? אתה לא יכול לבגוד באשתך, בתורה הקדושה. אתה תבגוד באשתך בתורה הקדושה, התורה תבגוד בך. צריך להיות נאמן, אחי, נאמן. והנאמנות הזאת באה דרך שמירת העיניים, שמירת הקדושה, וחס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, שמירת הברית. זה דברים שאתם חייבים לדעת. אני רוצה לסיים ולומר לכם ככה. שמחה, זה עיקר בעבודת השם. כל הרעל בעולם שאתם רואים, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אנשים מקנים. למה מקנים? כי הם לא שמחים. אנשים מדברים לשון הרע, כי הם לא שמחים בחלקם. אנשים כפויי טובה, כי הם לא שמחים בחלקם. הרבה רע יוצא בעולם, בגלל שאנשים פשוט לא יודעים ליהנות מה שאלוקים נתן להם. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אני נכנס לבית המדרש, אתה רוצה ללמוד. תעשה את זה באהבה. ויש לכם עכשיו הזדמנות, נדירה, נדירה. אחרי החתונה יהיה לכם קשה לעבוד על המידות. חוץ מהאישה שלכם, איפה תעבדו על המידות? היום אתם יכולים לעבוד על המידות שלכם. בחדרים, חברים, ברגעים שאתה שותה, ברגע שאתה קם בבוקר, אתה נכנס לבית המדרש, אתה אומר בוקר טוב לאחרים? למה אתה לא אומר בוקר טוב לאחרים? למה אתה לא גורם לו לחייך? קמת הפוך, אחי? בעיה שלך. אני לא צריך לסבול מזה. תגיד לי בוקר טוב. תחייך אליי, תאיר פנים, אחי, אתה צריך משהו? חסר לך משהו? זאת תורה. תורה תחילתה גמילות חסדים, ויתפור לו קוטנות אור, וסופה גמילות חסדים. תורה בלי גמילות חסדים, אחי, בלי, לא שיתי יד, מה אתה צריך מהמי שלי? אתה צריך עזרה? אני פה בשבילך. אני לא תמיד פיזית איתכם, אבל תאמין שמאחר כלם אני משתדל בשבילכם את המקסימום שאני יכול. מה שאני יכול לעשות אני עושה. אני מתחלק להרבה חלקים. ברוך השם, יש לי הרבה הרבה על הראש. אתם לא יודעים אפילו מה יש לי על הראש, אבל יש לי הרבה על הראש. חוץ מהעיסוקים שלי בלהחזיר בתשובה ולקרב יהודים ואנשים וסלב את הכל אל עריכים, בעוד בית ספר, בעוד זה, בעוד שם, בעוד פה, בעוד שם, ברוך השם, יש הרבה דברים. אז תנו לי כף זכות אם אני לא תמיד נמצא איתכם, אבל מבחינתי, לכל הרבנים במערכת יש את האישורים לכל מה שצריך כדי לקחת אתכם ולהעיף אתכם קדימה. אבל דיר בלק, מי שילמד תורה ויהיה תלמיד חכם בלי דרך ארץ, אני לא אגיד לו ללכת מפה. אבל אני אומר לך, מודיע לך רגיד שהתורה שלך הולכת להתרחה. חיוך, שמחה, יש לכם מלא דברים טובים. תעריכו את עצמכם. אל תקנו באף בן אדם בעולם. אתם, עליכם עומד העולם עכשיו. אם אתה לא מאמין בזה, אחי, מה אתה עושה פה? אני לא יודע כמה אתם חזקים באמונה. אני מקווה שכן. בגדולתו של השם יתברך. כשאתם יושבים ולומדים תורה, הקדוש ברוך הוא מעיד עליכם, חזו חזו בניי אהובי דיאטבין ועסקין בוריתה דילי. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מתגאה בך בני? אתה יודע את זה? אתה יודע שאתה נזר הבריאה ברגע זה, בשבילך יש חמצן בכדור הארץ, ואולי בריתי אומר מולי לחוקות שמיים בארץ ושמתי? אתה יודע שלא היה חמצן בכדור הארץ אם הקדוש ברוך הוא לא יראה אותנו שבים ולומדים? אתה יודע שאתה מחזיק את העולם? אתה יודע שאתה עובד על המידות שלך? אתה עובד על המידות שלך? שווה לקדוש ברוך הוא להוריד גשם בכנרת, וגשם פה וגשם שם, כדי שהבן שלו ימשיך לעבוד על המידות שלו ויחייך וישמח גם כשקצת קשה לו, גם כשהוא בדיקי. זה סוד ההצלחה שלכם. תכירו בדברים הטובים שלכם. דם היקר שאתה מתאמץ ובא לכולל ולומד, לישיבה ולומד, שאתה מתאמץ וקם בבוקר בזמן אפילו שקשה לך, ואני יודע מה זה הפרעת קשב וריכוז. אני יש לי הפרעת קשב וריכוז נראה לי יותר מכולכם ביחד. עשיתי את המדד הזה במחשב, יצא לי הכי גבוה, 100%, 100%, 100%, 100%, הפרעות קשב וריכוז. קשה לקום בבוקר, אני יודע, אני מכיר את זה. קשה להירדם בלילה, והמחשבות בורחות ורעש, ומחשבות שטסות לך בטיסות טרנס-אטלנטיות, המחשבות שרצות, אני יודע מה זה. אני יודע את הבלבולים שלכם. לכן אני מתחבר אליכם יותר מאחרים. כי אני יודע מה אתם עוברים. והקדוש ברוך הוא מתגאה בכם ושמח בכם ומנשק אותך בוקר צהריים וערב, בוקר צהריים וערב. אם אתה מקנה במי שיש לו מרצדס, אם אתה מקנה במי שיש לו איזו אישה דוגמנית, אתה פשוט, סליחה לביטוי, טיפש. כי יש לך את הדוגמנית הכי יפה בעולם, תורתנו הקדושה. אתה חבר של הדוגמנית היפה ביותר בעולם, אתה חבר של המכונית היפה ביותר בעולם. יש לך את הבית היפה ביותר בכדור הארץ. את המדרש. ותאמינו לי, המצב שלכם טוב. אני למדתי בישיבה, מתחת לאדמה, היה לי חבר חדר שהיה מחליף גרמיים פעם בשבוע לפי הקבלה. הייתי הולך לישון מוקדם כדי להירדם לפני שהוא מגיע מוריד נעליים. ואיזה אוכל. היה בית מדרש כזה יפה. ברוך השם, מעלית. בישיבות, אתה חושב שעובדים לעלות במעלית שלו? בישיבות עובדים לעלות במעלית. ברגל תעלה, 5 קומות השתבח שלנו לעד, או 6 קומות מקומה מינוס 1. אתה בחור צעיר, אתה תפיל את הרגליים שלך, זה בריא לשומנים. מעלית, עולה, חצי קומה, יורד, השתבח שלנו לעד. אלוקים פינק אתכם. תאריך, תאריך שונו. תאריך, תשמח נשמה שלי. כן, אבל כסה, זה חסר פה, אני יושן ב4 בחדר. תגיד תודה שאתה עם 4 בחדר ולא עם 17 בחדר. שמות תאורות שלי. אתם יכולים לראות את הטוב, אתם יכולים לראות את הרע. בחייה שלכם. בחרת בחיים. אה? עשר סלט, עשר זה, עשר זה. נזכם הסלט הזה. אני אפילו לא יודע מי זה, אבל... תרבה לה, אוי ואבוי לכם, אני מאוד רגיש בזה. אני רגיש בזה מאוד. יש לי אנשים בחיים שלי, אני חייב לספר לכם סיפור אישי. שנתתי להם ונתתי להם ונתתי להם, אני בן אדם שנותן, מעניק מכל הלב, אני אתן לך הכל נשמה. אם אפשר, אם תגיד לי כל יום זה טוב לך סטייק, אני אתן לך סטייק כל יום. אני לא חושב שזה טוב לך סטייק כל יום, אני אתן לך טוב, תגיד לי, שסטייק טוב לך כל יום, אני אתן לך סטייק כל יום. אין לי בעיה. עד שתבגוד בי פעם אחת.
1: מה קרה לבגוד
0: הרב? יפה מאוד, מה זה לבגוד? יש לי פגם בפנים, משהו שרוט. אני גדלתי בשכונת התקווה. אצלנו מלשינים, היינו מוחקים אותם. לא הרבה שנים. אבל ככה זה היה. מי שמלשן, אחי, מוחקים אותו. מה זה מלשן? אדם שלא מכיר. אני ואתה חברים, אחי, עשינו מה שעשינו, תפסו אותנו משטרה נגיד, בחיים אני לא אפתח עליך כי אני חייב לך, ואתה לא תפתח עליי כי אני חייב לך. כפוי טובה, אדם שהתכחש למה שעשיתי בשבילו, בעיניי, מסך שחור. יש אנשים שהייתי עושה איתם כל כך הרבה דברים טובים, פעם אחת הם יצאו עליי. עם כוונה או בלי כוונה אני לא יודע. אבל הוא הוציא לי מה שיש לו בפנים, כפויות טובה, נשק אותו, נותן לי חיבוק, אני ואתה לא חברים יותר. כפוי טובה זה הדבר הכי מגעיל בעולם. בעיניי. כל התרבנים אחרים מסכנים על זה אחרת. אל תכפור בטובה שאתה מקבל. תגיד קשה לי, אני מקבל קשה לי. אל תכפור אחי. בחיים שלך אל תכפור מי שעושה לך טובה. תסתכל כמה משקיעים פה, אתה יודע כמה חשמל עולה פה בחודש? כמה אוכל עולה פה בחודש? כמה רק הרבנים שלכם, מזכורות, שיהיו בריאים. מהטבח ועד ל... כל פעולה שאתה עולה, כל דבר שאתה עושה, כל דבר שהולך פה בבית המדרש. אני שמח על זה. אני שמח על זה. אני שמח על זה שיש לי אפשרות לשמח אתכם ולעשות לכם טוב בחיים. אל תכפור בטובה, אחי. כי אם אתה כופר בטובה שלי, אחי, הגמרא אומרת שבסוף תכפור בטובה שלו. זה לא ייגמר ביני לבינך. אני שטויות, אני בשר ודם, אני... כלום. איתו זה ייגמר. כי אם אתה לא רואה מה אתה מקבל פה, מהרבנים שלך, והם עושים עליכם נפש, תדעו לכם. הרב אורי שיהיה בריא, הרב אלדד, הרב... מאיר, הרב בדרה שיהיה בריא. כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. והחברותות שלכם. איך אתה מראה, תוריתם מברכים שלומדים חברות אחד על אחד, שתיים, אחד על שתיים, ברוך השם בישיבה. עושים את זה בשבילכם, רק תפתח את העיניים, תראה, תצמח. תהנה שמשקיעים בך. תהנה. תעשה כיף. באמת תהנו מהחיים שלכם. תהנו מהשיעור, תהנו מזה. מי שמרגיש שהוא חנוק ורוצה ללכת לשבת, שבת זה, זה כישלון שלי.
1: איזה שבת,
0: אה?
2: שבת בבית.
0: אם אני אומר שאם אתה מרגיש צורך לצאת לשבת הביתה, זה כישלון שלי. כי אני אמור לתת לך את הכיף הכי גדול פה, אתה לא צריך, אתה לא... תצא לשבת, להורים, מה שצריך, אבל אתה אמור להרגיש פה את הכיף הכי גדול בעולם. ואם אתה לא מרגיש, זה כישלון שלך. למה? כי אנחנו משתדלים לתת לך את המקסימום, למה אתה לא רואה את זה? אמרתי לכם את זה שפתחנו את הישיבה, אל תבגדו בי, אני לא אבגוד בכם לעולם. לעולם לא אבגוד בכם, אל תבגדו בי. בגידה זה בשבילי לא זה, זה פשוט מאוד אחי. קשה לך, אתה מתמודד עם מה שאתה רוצה, אני איתך באש ובמים. תכיר בטוב. יש עם מי לעבוד כשאנחנו מכירים טובה. אתם מבינים מתוקים שלי? מבינים? טוב לכם, שמחים?
1: מאוד.
0: יופי. תהנו מקסימום, כי התורה יפה. תורה יפה. תהנו מהתורה הקדושה. אתם ברי מזל. אתם ברי מזל. תרצו או לא תרצו, אתם ברי מזל. אתם האנשים הברי מזל בעולם. למה? כי זכיתם להכיר את בורא עולם. ללמוד את תורתו הקדושה. ללמוד את תורתו הקדושה. ובעזרת השם אני מאחל לכם שבתי בבית השם כל ימי חיי. שכל ימי חייכם תזכו לשבת באוהלה של תורה. זה הרבה סייעתא דשמיא בשביל זה. צריך פרנסה, צריך הרבה דברים. אבל אם תזכו לשבת באוהלה של תורה כל ימי חייכם, אוי, מאהבתי תורתך כל ימי שיחתי. יש לכם ארוחת ערב עכשיו, נכון? לכו תהנו, תאכלו, תשמחו, ובעזרת השם יתברך, שנזכה ביחד להגדיל תורה ולאדירה, ולראות בחופה של כולכם בנחת ושלווה.
3: עד כאן אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, אור הזוהר. ניסים דורון.
4: ערוץ 2000.
3: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: הערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: מעלת התפילה. מאיר מצווה. סודות התורה. שירת המלכה. עולמות עליונים.
0: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
3: בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר, תוכנית שעוסקת במאמרים נבחרים, מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. הספר עליו העיד אליהו הנביא, שמסוגל לגאולה ברחמים של כל אחד ואחד מאיתנו בפרט, ומסוגל לגאולת ישראל ברחמים בכלל. הפעם אנחנו נדבר בעזרת השם על פרשת פנחס, וגם בעזרת השם על אחדות ישראל ועל בית המקדש, והכל ברוך השם קשור זה בזה. אבל לפני שנתחיל, והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו אדוני אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים. דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו. שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו וזכות כל החבורה הנפלאה וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלילה להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אז גם פרשת פנחס, כמו שאר חברותיה האחרות לחומש במדבר, עמוסה וקדושה באירועים, בנושאים של לכאורה לא קשורים זה לזה. החומש כל הזמן קופץ מנושא לנושא, מתיאור מעשה הגבורה של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ששיפל למעשה את ראש שבט שמעון, שעשה מעשה לא יעשה עם שותפתו לשיפוד, כוזבי בצור שהייתה לא פחות מביתו של בלק, ומשם עובר לספירת בני ישראל ועובר לבנות צלופחד שמבקשות נחלה כי אין להם אחים ומסמיכים את יהושע בן נון כמחליף עתידי למשה רבנו ומשם למנהגי שלושת הרגלים והמועדים. אומר הזוהר הקדוש בפרשתנו בדף רש למד זין, פנחס דה יצחק. אומר פנחס זה יצחק. ועמד פנחס ודן דין ומתלבש בגבורה חזקה שהוא שמאל, ומשום זה זכה לימין. כאן נכלל שמאל בימין. פנחס הוא נכדו של אהרון הכהן, והוא מצד החסד. עכשיו, אהרון אנחנו יודעים שהוא הופרש להיות כהן מתוך הלוויים, ככה שהלוויים עצמם הם למעשה מידת הגבורה. והוא לכאור עשה מעשה שהוא הפוך מהחסד, אבל למעשה הוא עשה את המעשה שהוא הכי בטבע שלו, כי הוא לוי. הוא אומר האור החיים הקדוש על הפסוק שיש כאן חסד גדול ועצום ויש פה תיקון לקלקול מהעבר. שואל האור החיים הקדוש, הוא אומר למה בכלל היה צריך החומש להזכיר את היחוס שלו עד אהרון הכהן? אז אחד הפירושים שלו הוא מכיוון שנאמר על מעשה העגל והאגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. זאת אומרת המגפה שהייתה בעם בעקבות חטא העגל הייתה בגלל אהרון הכהן. ולעומתו, עמד פנחס, שהוא הנכדו, הבן בנו, ובעקבות מה שהוא עשה, הוא למעשה הסיר את מיתת הדין שהייתה תלויה על עם ישראל, ואנחנו בעזרת השם תכף נבין יחד במאמר נפלא, מה זה אומר שהייתה תלויה מעל בני ישראל. והוא מחזק את זה בפסוק, ולא קיליתי את בני ישראל. כלומר, פנחס עשה תיקון לאותו הקלקול של הסבא שלו, של אהרון הכהן. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, השיב את חמתי. מה הוא השיב את חמתי? אלא אלו שלושה ממונים של הגיהנום, משחית, אף וחימה. אחד על שפיכות עמים, אחד על גילוי הראיות, ואחד על עבודה זרה. משום שראה פנחס את אותו חמה, את אותו הממונה הרוחני הזה שקוראים לו חמה, ממש קוראים לו חמה, זה השם שלו. דהבה פשיט והתמשך מסתרת יצחק, שהיה מתפשט ונמשך מצידו של יצחק, מה עשה? התלבש, הוא ביצחק, התלבש במידת הגבורה, והוא עשה למעשה מעשה שהוא לכאורה הפוך מהטבע שלו. מכיוון שהוא בן של כהן, והוא למעשה כבר מצד החסד, הוא אחז באותה חמה כמי שאוחז בחברו והשיב אותו לאחוריו. ואז דן דין, שכל הבועל הרמית קלעים פוגעים בו, שכתוב והדקור את שניהם. ועל זה כתוב, השיב את חמתי, אומר הזוהר הקדוש, שכאשר ראה את אותו חמה, ראה אותו דהבה נחית על רשיון די ישראל. הוא היה רואה את הממונה הזה שיורד על הראשים של עם ישראל ממש. ועכשיו שימו לב לתיאור הנהדר הזה, ונסו ממש לעצום עיניים, לדמיין בעיני רוחכם את מה שרבי שמעון מתאר כאן, זה פשוט נפלא. שואל הזוהר הקדוש, מה הוא ראה? חמה אוטמם, דהבה טס ברקיע. הוא ראה את אוטמם שהייתה טסה ברקיע. וזה הסימן של מלאך המוות שרוצה להיבנות באות ו' ובאות ת'. זה מה שאומר הזוהר הקדוש, לכאורה סתום. אבל אנחנו למדנו שהרי העולם כולו נברא באותיות. האותיות, כמו שלמדנו, עם צינורות שפע גדולים ועצומים, שכל החיבור ביניהם יוצר מציאות רוחנית וגשמית. שלמעשה כשאנחנו מדברים, אנחנו מחברים אותיות, אנחנו מחברים צינורות שפע. וכל מה שאנחנו רואים מסביבנו למעשה, יש שם שנקבע עוד מששת ימי בראשית, והכוח הזה זה המהות של אותו דבר. אומר פה רבי שמעון, ואם נצליח לדמיין את זה, אנחנו נצליח להבין איך המקובלים, אולי נצליח להבין, אולי נצליח לתפוס איכשהו איך המקובלים עושים ייחודים וכוונות, את הרעיון לפחות. ואז שפנחס ראה את האות מה משוטטת באוויר העולם, הוא מחפש את האותיות ו' ות', כדי לחבר, להתחבר עם האות מה, ואז ליצור את המילה מוות חס ושלום. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא שראה, זה מה שאומר הזוהר הקדוש שראה, שהיה יורד על ראשיהם של ישראל. ממשיך ואומר, מה עשה פנחס? שהיה מתלבש ביצחק, נטל ממהי וחטף לה וחיבר לה בהדה. חטף את האות מה וחיבר אותה איתו. וכיוון שראה מלאך המוות שפנחס חטף לו את האות מה, מיד שב לאחוריו. אז מה קורה פה בעצם? אומר רבי שמעון שכאשר פנחס קינה בלב שלו, הוא התלבש במדרגה של יצחק, הוא התלבש בגבורות של יצחק. והוא אומר, והתעלה להיות בחשבון 208, וכך עולה שמו ב-208, וכך עולה יצחק. זאת אומרת, גם הגימטריה של פנחס, פי ועוד נון ועוד חט ועוד סמך, זה עולה 208, וכך גם הגימטריה של יצחק. יחד זה 208. אז למעשה הוא כאילו התלבש ביצחק. כיוון דחמה לאות מם טס ברקיע, כיוון שראה פנחס את האות מם שאפה ברקיע, חטף אותה וחיבר אותה לעצמו, הוא הוסיף למעשה ל-208 את השם של יצחק, הוא הוסיף ל-208 את האות מם, זה עוד 40, ונעשה מיד 248, וזהו שכתוב, ויקח רומח. רומח בידו, רומח גימטריה 248. רמח, כמו שאנחנו יודעים, רמח איברים, שזה רמח זה מידת החסד. ושימו לב לדבר יפה, אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו בדף רש תתוו, תח הזה, בוראי רזד עברית קדיש, הסוד הברית קודש היא אות יוד, שמתעטרת ברושם עליון, ומשום שכינה פנחס על הברית, נרשמה בשמו האות הזו כאן, פנחס, הוסיפו לו את האות יוד הקטנה, יוד קטנה כזאת, שכנגד עוד הברית, ולכן יהיו קיים בקיומה שלים כמה מלכה קדישה. לכן הוא עומד בקיום שלם לפני המלך הקדוש, שלא נאבד מן העולם. עכשיו תיקחו את האות פנחס, אות פי, אמרנו זה 80, אות נון זה 50, יחד 130. נוסיף לזה את האות חט, זה 138, ואת האות סמך, שזה עוד 60, קיבלנו 198. איך הגענו ל-208? הוא אומר, תוסיפו לזה את האות יוד, כמו שאומר שהזוהר הקדוש, שעל ידי קנאה לשמירת הברית, אז הוא קיבל את האות יוד, מכיוון שהוא עשה את אותו מעשה, ולמעשה שיפד שם את ראש שבט שמעון, את זמרי בן סלו ואת כוזבי בצור, ולכן הוא קיבל בסופו של דבר את האות יוד. וזה למעשה הגימטריה של יצחק. ותוסיפו לזה את האות מהם, וזה מה שאומר פה הזוהר הקדוש, יראה את האות מהם, אף הברקיע וחטף אותה וחיבר אותה איתו, והוא עצמו הפך להיות הרומח, רמח, ויקח רומח בידו. עכשיו שואל רבי שמעון שאלה חזקה. הוא אומר, מאיפה אנחנו בכלל יודעים שהאות מהם היא למעשה מוות? מאיפה אנחנו יודעים בכלל שהאות הזאת מסמלת מוות? התשובה, בשביל לענות על התשובה הזאת, אנחנו חוזרים אחורה בזמן עד לתחילת הבריאה כמעט עד לאדם וחווה בגן עדן. שם אומר רבי שמעון שהאות מם היא הייתה הסימן הראשון לאדם הראשון, שהייתה הסימן הראשון לאדם הראשון שהביא מוות על העולם. אומר רבי שמעון, משום שאות זו הייתה טסה על ראשו של אדם בשעה שכתוב, ותיקח מפריו. מפריו, מם פריו, אומר רבי שמעון. והיו בחכות אותיות ו' ות' בזמן שכתוב ותיקח מפריו ותאכל ותיתן

פנחס השיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא, והיה כתוב והיו המתים במגפה. אם לא מת אף אחד מהם, הייתי אומר, אוקיי, הוא השיב את חמתי, אבל כל אלו מתו, מה הטעם שנאמר בפסוק, השיב את חמתי ולא חיליתי את בני ישראל, אלא ודאי ברור הדבר, אומר רבי שמעון, ואילה לברנש לפגים בזרי, ואילה למנדלה נתיר זרעי כתקייעות. אוי לו לאותו האדם שפוגם בזרעו, אוי לו למי שלא שומר את זרעו כמו שצריך. אבל חס ושלום שאפילו אחד מישראל מת, אלא רק משבט שמעון, אומר רבי שמעון. שכאשר באו אותם ערב רב, התערבו בנשים ששבט שמעון לאחר שהתגיירו והוליתו בנים. מהם מתו בעגל, מהם מתו במגפה, ואחרים מתו כאן. זהו שכתוב, היו המתים במגפה. ומשום שנשמרו ישראל וכל אותם זרע הקדוש, נמנו כולם. וזה אומר רבי שמעון, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה למעשה מפקד לעם ישראל, מיד לאחר מכן כדי להראות שלא חסר אפילו אחד מהם. ועל זה כתוב, ולא חיליתי את בני ישראל, משמע שאחרים כן קלו. ממשיך רבי שמעון ואומר, וכן מה שנאמר, השיב את חמתי מעל בני ישראל, צריך לראות את הדיוק הנפלא הזה שאומר פה רבי שמעון, מעל בני ישראל השיב, אבל מאחרים שאותם הערב רב לא השיב. ועל זה כתוב הפסוק, כתב הפסוק, מעל בני ישראל. משום זה נמנו בני ישראל כמקודם, וחיבר לו נקוד שבריך ובהדה, חיבר אותם הקדוש ברוך הוא איתו. אומר רבי שמעון, זה כדוגמת מעשה העגל שכתוב היפול מן העם. כל אלו מערב רב היו, להחזעה דלו אהבו מבני ישראל, להראות שלא היו בבני ישראל. מה כתוב אחר כך? והקל משה את כל עדת בני ישראל. וזה, ופה הדגש על המילה כל, שאנחנו למדנו שאחרי העגל, הקהיל משה את כל עדת בני ישראל, והמילה כל רומזת שאפילו אחד לא היה חסר מהם. וכל אלו שנפלו נפלו מהעם, מאותו ערב רב, ולא מישראל. ממשיך הזוהר הקדוש דף רש למד זין בעמודה ב' ואומר, קחו ביתכם תרומה. תחת זה בו ראה בראשונה כתוב מעד כל איש אשר ידבנו ליבו, מכולם, כולם ביחד, לא עושים הפרדה בין זה, כל אחד שיביא את התרומה. אבל לאחר חטא העגל מה כתוב? מתו אותם, מהם אותם שמתו, רצה הקדוש ברוך הוא להתפייסה בהדה יהודי ישראל, להתפייס עם ישראל. אמר להם, אתם תתחברו כולכם לצד אחד, וזהו שכתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל לבדם. אמר להם, בניי, בכם אני רוצה לשכון, ואיתכם תהיה הדירה שלי, שם אני, איתכם אני אגור, ולא עם הערב רב. ועל זה נאמר, קחו מאיתכם תרומה. מאיתכם ולא מאחרים. לא בעינד תהיה שיתופה לאחרים בהדי. לא רוצה שתהיה שותפות לאחרים איתי ולא איתכם, ומשום זה נחרטו דווקא מהעם מאותם ערב רב. ושוב שואל הזוהר הקדוש שאלה, אם זה כך, אז מה זה שכתוב, קח את כל ראשי העם ועוקע אותם? עונה, ראשי העם ודאי, ולא ראשי בני ישראל, ומן המילה העם יש לנו ללמוד. זאת אומרת, כמו שאנחנו כבר למדנו בעבר, המילה העם היא מיוחסת לערב רב, והמילה ישראל או בני ישראל היא מיוחסת לעם ישראל, לאלו שבאמת מזרע ישראל. ואנחנו ברוך השם הבאנו הרבה דוגמאות כאלה בעבר, ואנחנו כבר עושים את ההבדלה הזאת, בכל מקום שכתוב העם מדובר על הערב רב. אבל אז שואל הזוהר הקדוש, אבל בואו רואה, מה תגיד על הפסוק הזה, ויצמד ישראל לבד פאור? עונה, לא עבדו לו. וסייפה דקרא הוכח, ומסוף הפסוק מוכח שכתוב ויוכל העם וישתחוו. לא כתוב ויוכל ישראל וישתחוו, אלא העם. אותו זרע רע היו חובה לישראל. איי, איי, איי, איזה יופי של מאמר, איזה יופי של מאמר, ולפעמים אני תוהר, אנחנו מסתכלים, אנחנו לומדים את התורה, ואנחנו רואים מה כתוב בה, ואנחנו לא מבינים תמיד. לא מבינים שזה ברוך השם, יש לנו את גדולי ישראל, יש לנו את הזוהר הקדוש, שיודע להסביר לנו מה ההבדל בין העם ובין בני ישראל, ויודע להראות את ההבדלים ביניהם, ובאמת מה היה באמת שם. וזה מה שיש לזוהר הקדוש להגיד על העניין הזה של פנחס. ושימו לב מה אומר, ראיה מהמנה על הערב רב, דף רש למד חד בפרשה, והוא קצת חוזר על דברים שאנחנו כבר אמרנו בשם הזוהר הקדוש, והוא אומר ככה, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, מאיתכם ולא מערב רב, שישראל אינם נקראים קהילה וחיבור עד שעובר מהם הערב רב, שבזמן שמתערבים ביניהם עם ישראל, כאילו לא היו גוי אחד. זאת אומרת, כל עוד הערב רב

0: נמצא עם ישראל, לצערנו, בעוונותינו, אנחנו לא נחשבים לעם אחד. הם אלה שגורמים לפירוד, להצסה, ואנחנו יכולים לראות את זה בעוונותינו גם היום. עם כל הניסיונות לכפייה חילונית, אגרסיבית, והניסיון להדרת היהדות מהמרחב הציבורי, היום ברוך השם, הדברים טיפה משתנים, אבל עדיין, אומר הזוהר הקדוש, כל העניין של הפירוד בעם ישראל זה הטביעות אצבע של הערב רב. וכל עוד הם נמצאים עם ישראל, יש את אותו פירוד. משום זה אומר, קחו מאיתכם תרומה, מאיתכם, ולא משותפות אחרת. דלה בעינה לשתפה אחרנים ביני ובינייכו. אני לא רוצה לשתף אחרים ביני וביניכם, אומר הקדוש ברוך הוא. ולא עוד, אלא שכאשר הערב רב ומעורבים בישראל, מה כתוב, היו צריה לראש. עכשיו שימו לב טוב, מה אומר פה? ראיה מהימנה, הרואה הנאמן. משה רבנו עליו השלום, אומר בזוהר הקדוש, וגם אחר כך, ובלי להתבייש, ובלי לחשוב פעמיים, ובלי להיות נחמד ומתחשב ופוליטיקלי קורקט, הוא אומר, הנהגת העם היהודי נמצאת היום בידיים שהן זרות ליהדות, והוא תכף גם ימשיך ויסביר את העניין. וישראל, בתר דמתעברי ביני ואילן, אחרי שאלו עוברים מהם, אותם הערב רב, זאת אומרת שמפרידים בין הערב רב ובין ישראל, מה כתוב? שאו את כל ראש עדת בני ישראל. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא ענה בילד העירה ימכון, אני רוצה לדור עםכן. זהו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולא עוד, ממשיך הזוהר הקדוש ועוד מחמם את העניינים. הוא אומר, אלא כד בני ישראל בגלותה, כאשר בני ישראל בגלות, עליהם נאמר מי מעכב, שאור שבעיסה מעכב. והרי בערו בעלי משנה בשעה שערב רב הם ראשים על ישראל, הם מעבירים את שלטונו של הקדוש ברוך הוא, לכאורה, כן? הם כאילו מעבירים את שלטונו של הקדוש ברוך הוא, ועושים שלטון על הקדוש ברוך הוא, ויעלון במשפטי כוכביה ומזלה, ונכנסים במשפטי כוכבים ומזלות, ומשום זה צועקים ואומרים, אדוני אלוהינו, בעלונו אדונים זולתך. צריך להבין את הדבר העמוק הזה. כשהערב רב הם למעשה שולטים, הם למעשה כביכול שולטים על הקדוש ברוך הוא. ומכיוון ש... פה במדינה שלנו, לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה גם טוב מאוד בדור שלנו, המדינה שלנו לא מתנהלת כמדינה יהודית באמת. אז נחשב שכביכול הם קופים את עצמם גם על הקדוש ברוך הוא, הם לכאורה מדחיקים, דוחקים את רגלו של הקדוש ברוך הוא מלהיות חלק פעיל בחיים של האומה היהודית. וזה דבר מדהים בעיניי. איך הקדוש ברוך הוא יצר עולם, הוא יצר מציאות כלשהי, שיכולה אפילו להכחיש אותו, את זה שברא אותה, זה פשוט מדהים. זה מראה על שלמות, זה מראה על חוכמה שאין כדוגמתה בכלל. כי פה הוא מאפשר את הבחירה החופשית לכל אחד ואחד. למדנו שאמר הזוהר הקדוש, כאשר הערב רב ומעורבים בישראל, מה כתוב? היו צריה לראש. ורק לאחר שאנחנו מעבירים את שליטת הערב רב בישראל, אז כתוב, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. ורק אז למעשה יכולה להיות תקומה לבני ישראל. ורק אז עם ישראל יכול לזקוף את הראש שלו. וההסבר הזה, המדהים הזה של הזוהר הקדוש, הוא כל כך מדויק, והוא נכון גם לימים שלנו, כמו שאמרנו. אנחנו רואים איך מתגברת מלכות הרשעה, המתייבנים, אלו שמאמצים בחיבוק אוהב את התרבות החילונית של אומות העולם. ושוב, מנסים להעביר אותנו, מנסים להעביר את עם הנצח מהיהדות, מנסים להכניס את החילוניות בכל דבר ודבר, לכאורה, כאילו אין, לכאורה אין בורא לעולם. לבדוק כאילו מה יכולת ההכלה שלנו, של הציבור שומר תורה ומצוות, של עבדי השם, היהודים האמיתיים והאותנטיים, אותם אנשים שלא שינו מדרך אבותם כבר 3,300 שנה, ולמעשה זה מה שהחזיק אותנו גם בגלות. הם כאילו מנסים כל פעם לבדוק מתי סוף סוף יקום הציבור הזה בכל רחבי הארץ, ויתנער כערי, עם כלבי יקום, וייתן שעגה שתשמע מסוף העולם ועד סופו. רק לפני כמה שנים, למי שכבר הספיק לשכוח, כל הארץ רעדה, אוי ואבוי, עם הגיור לחומרה שהיה בצבא, שומו שמיים, איך אתם מעיזים בכלל. אחר כך היה הקמפיין הבכייני הזה של הדרת נשים, ואחר כך הדתה במערכת החינוך, וניסו לעשות חילול שבת המוני והפרת הסטטוס קוו בשבת, עם פתיחה של חנויות וקווי אוטובוסים ציבוריים בשבת. היום נלחמים על גיוס תלמידי ישיבות לצבא, שזה הארדקור, זה הלב ליבה של המערכה. ואנחנו במלחמה, חברים. אנחנו, זה לא נעים להגיד את זה, אבל אנחנו ממש במלחמה, מלחמה רוחנית חזקה מאוד על הציוויון של מדינת ישראל. עוד הערב רב נמצא בהנהגת המדינה, ואפילו זה מהצד הימני של המפה. שום דבר לא מופרך. אנחנו רואים איך הממשלה שלכאורה, לכאורה מייצגת את אוהבי ישראל, את דת ישראל, את היהדות, לא מסוגלת כמעט לעשות שום דבר, שום דבר מעיקרי הדברים שהיא הבטיחה, שזה האג'נדה שלה. ואפילו שקיבלו מספר חברי כנסת שהרבה הרבה זמן לא היה פה, כבר שנים לא היה כזה דבר, 64 חברי כנסת, והם לא מסוגלים לעשות שום דבר למען היהדות. יש מעליה את הדת החדשה, דת הפרוגרס. זה בהנהגת הבגץ, היועמשית, שזה השלוחה של הפרוגרס בממשלה. אין כמעט החלטה שהממשלה הזאת יכולה לקבל בצורה עצמאית, החל בפיתורי היועמשית דרך החלפת ראש הבק ועד להוראות פתיחה באש בצבא. הכל עובר דרך אותו פילטר פרוגרסיבי קיצוני מטורלל. ומה שכן, מי אמר שאין לקדוש ברוך הוא שחוש הומור נפלא. היום רואים סוף סוף שהמדינה שלנו נשלטת באמת על חבורה, על ידי חבורה של פקידונים שמעולם לא נבחרו. והיא לא רק שהיא לא מתנהלת כמדינה יהודית, אלא ההפך, היא מתנהלת כמדינה טוטליטרית, כמדינה דיקטטורית לכל דבר. ולמה כל זה קורה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שנבין שהכל יכול להיות. אבל זה תלוי בנו, בנו היהודים. אנחנו אלה שמחליטים מה תהיה התוצאה ואיך תראה המדינה. וכל אחד מאיתנו צריך לצאת החוצה בגאון, לזקוף את גבו, ולהכריז קבל עם וידע שהוא יהודי גאה, ושהוא שומר על תורת משה ועל דרך השם. וזה מחבר אותנו גם לדברים שאומר הזוהר הקדוש בפרשת החרמות בדף עין ב'. הוא אומר שמה, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם. רבי אבא אומר, אשר חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא התרצה בהם מכל העמים עובדי עבודה זרה, ובשביל אהבתו עליהם יהיב לו נימוסין דקשות, נתן להם הנגוד בדרך האמת. נטע בהם את עץ החיים וישרה את שכינתו ביניהם. מה הטעם? בגין די ישראל רשימין ברשימה קדישה בבשריון. משום שישראל רשומים ברושם הקדוש בבשרם ונודע שהם שלו ונודע שהם מבני חלו. משום כך, כל אינון דלא רשימים ברשימו קדישה, כל אותם אלו שלא רשומים ברושם הקדוש, אינם שלו, ונודעים שכולם מצד התרומה הם באים, ואסיר לו הודעה לאום מילי דאורייתא, אסור להתחבר עמהם ולדבר עמהם בדברי תורה ובדברי הקדוש ברוך הוא. ואסור להודיעם דברי תורה, כי התורה כולה שמו של הקדוש ברוך הוא. וכל עוד של התורה נקשרת לשם הקדוש, וכל מי שלא רשום ברושם הקדוש בבשרו, אסור להודיעו דברי תורה, וכל שכן להתעסק עמו. אנחנו רואים גם בזוהר הקדוש וגם בספרים של גדולי ישראל, כמו הכוזרי למשל, והרבה סיפורים שהיו פעמים רבות שהיו דיונים שלמים והתנצחויות על דרך התורה. כי אומות העולם קשה להם מאוד שאין דבר כזה, כאילו, טעויות בתורה. כאילו, הם מבינים, אם משה רבנו כתב את התורה, חייב להיות טעויות. קשה להם להבין שעם ישראל זה עם שהוא נפרד, זה עם שהוא שונה, עם שהולך בדרך אחרת לחלוטין, זה דבר שהם אף פעם לא קיבלו. הם פשוט לא מסוגלים להבין את זה. הם לא מסוגלים להבין את זה, הם לא בנויים להבין את הדבר הזה. עד שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו ממש עכשיו בעזרת השם. ואז כולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם, וכל העולם, כל העולם למעשה ידעו את הקדוש ברוך הוא. ולכן כל הזמן הם מתווכחים עם ישראל על אמיתות התורה, על כל מיני אמיתות בתורה, על קיום מציאות אינסופית, על דבר, על נבדלות של ישראל מכל העולם, ואנחנו יודעים ששנאת עמי הארצות את תלמידי חכמים לפעמים גדולה משנאת אומות העולם. אבל לפעמים צריך להזכיר להם שהם בני מלאכים, והדבר היחיד שיכול לשמור על עם ישראל זה הלימוד והעיסוק בתורה הקדושה. וכשעם ישראל מפורד ובעל מחלוקות, אנחנו רואים כיצד האויבים שלנו מיד חושבים ומפרשים את זה כחולשה. ואנחנו ראינו לצערנו הרב את התוצאה לזה בטבח הסדיסטי של שמחת תורה, ובכל הניסיונות וכל הפיגועים שהיו בשנים שלפני, וגם היום. וכל זה, כל זה קשור לאותה התנהלות שערורייתית של אותו שמאל קיצוני שמנסה להציס בכל כוחו. כאילו לא מספיקים לנו אויבים בבחוץ. ואותו טבח של שמחת תורה בא לעורר ולהראות לעם ישראל, ואני באמת, אנחנו ראינו איך אלפים ועשרות אלפים מתעוררים ומקבלים על עצמם את השבת ומבינים שיש דברים בגו, לא סתם הדברים האלה הגיעו. והרבה מאוד יהודים קיבלו על עצמם שבת וקיבלו על עצמם מתחזק, ואנשים לפעמים הבינו פתאום שהם יהודים. ואם באו לטבוח בהם בגלל שהם יהודים, הם צריכים להבין לפחות מה זה. והנה חלפה לה עוד שנה, אתה ברוך השם, עמוסה באירועים, שנה סוערת במיוחד, עם מלחמות בכל הכיוונים, ברוך השם, עם ניצחונות בסבב הזה לפחות, בכל אופן, כי המלחמה עוד לא תמה, וכל עוד עם ישראל כולו לא יקרא לשם יתברך, אני לא רוצה לחשוב אפילו איך השם יתברך הולך לעורר אותנו בפעם הבאה, אבל אני מקווה שזה תהליך שבאמת כולם ייכנסו לתוך התהליך הזה, ויתעוררו בתשובה להתקרב לבורא יתברך, לפחות להבין מה זה להיות יהודי. וזה אומר שגם אנחנו מציינים השנה את התקופה הזאת של בין המצרים, שהסתיים בעזרת השם בתשעה באב, תקופה שהתרחשו בה כמה וכמה אסונות קשים ומשמעותיים מאוד לישראל. והשיא שלהם היה המצור על ירושלים, חורבן בתי המקדש, ואנחנו מרגישים את החיסרון הזה היטב היטב עד לעצם היום הזה. זה סך הכל שלושה שבועות לא פשוטים מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית האמת. ואנחנו מציינים כמידי שנה וכמו ביהדות, שום דבר זה לא רק לעבר, זה גם על ההווה. כל חג, כל מועד, כל תענית שאנחנו מציינים היום, זה לא רק תזכורת לאיזשהו אירוע היסטורי שקרה בעבר. האנרגיה שלהם נמצאת וקיימת גם היום, אחרת לא היינו מציינים אותו. ושורשי התקופה הזאת של בין המצרים הולכים הרחק הרחק אחורה, מגיעים ממש ממש עד למעמד הר סיני ומתן תורה. בזין בסיוון, יום אחרי שהקדוש ברוך הוא יורד על ההר ומתגלה בפני עם שלם, עולה משה רבנו בכדי ללמוד את התורה על כל פרטיה ודקדוקיה. אחרי 40 יום עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מקבל את כל המידע האפשרי הזה שכולל את כל התורה שבעל פה שאנחנו מכירים היום, וזה כולל למעשה את כל הספרות התורנית שאי פעם נכתבה, כי כולה למעשה נגזרת מהתורה הקדושה. י' ז' בתמוז הוא יורד עם לוחות הברית שנכתבו על ידי בורא עולם כדי ללמד ולהנחיל אותה לעם ישראל. ושם הוא נחשף במלוא העוצמה לחטא העגל. ואז הוא מחליט לשבור את לוחות הברית הראשונים, ופה כבר ניטע זרע הפורענות לעתיד לבוא. אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תישא דף קצ"ג ודף קצ"ד בוראי טרם חטא האדם הווסליק וקיים בחוכמה דנהירו אלה, היה עולה ועומד בחוכמת האור העליון ולא היה נפרד מעץ החיים. כיוון שהגדיל תשוקתו לדעת ולרדת למטה, הוא רצה להכיר למעשה מה זה חטא אדם הראשון, הוא רצה לדעת את כוחות הסתרא אחרא. נמשך אחריהם, אומר הזוהר הקדוש, עד שנפרד מעץ החיים וידע רע ועזב את הטוב. ומי שנמשך ברע אין מקומו בעץ החיים, וטרם שחטאו אדם וחווה היו שומעים קול מלמעלה ויודעים את החוכמה העליונה ולא פוחדים. כמו כן, טרם שחטאו ישראל בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, תעבר מניו זוהמה דהווה דהי חיוויה. או עברה מהם זוהמתו של הנחש הזה, שהרי אז ביטול של יצר הרע היה בעולם. ודחו אותו מהם, ואז נאחזו בעץ החיים ועלו למעלה ולא ירדו למטה. ככה כל עם ישראל היה למעלה, היה אורות עליונים, ידע הכל מסוף העולם ועד סופו. ואז היו מקרים והיו רואים הספקלריות העליונות ועיניהם הוערו ושמחו להכיר ולשמוע, כדין חגר לונקוד שבריחו חגירין דאטוון דשמה קדישה. חגר אותם הקדוש ברוך הוא בחגורות של אותיות של השם הקדוש, שלא יוכל לשלוט אליהם הנחש ולא יתאמה אותם כבראשונה. כיוון שחטאו בעגל, התאמרו מיניו כל אילון דרגין ונהורין אליין, ועברו מהם כל אותם הדרגות והאורות העליונים. ועברה מהם חגורת, אותה חגורה שהתעטרו מהשם הקדוש העליון, והמשיכו עליהם הנחש הרע כמקודם, וגרמו למוות לכל העולם. ואחר כך מה כתוב? וירא אהרון את כל בני ישראל וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. בואו ראה מה כתוב בראשונה, וירא ישראל את היד הגדולה, וכולו חמן זהרין, אלעין התנהרין, כולם ראו את האורות העליונים המהירים, שכתוב וכל העם רואים את הקולות, ועל הים היו רואים ולא פוחדים. זה שכתוב, זה אלי וענווהו, היו רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין, לא פחדו משום דבר, הם ידעו שהם שם, הם שייכים לשם. אבל אחר שחטאו, אומר הזוהר הקדוש, אפילו על פניו של משה רבנו הם לא יוכלו להסתכל. וזה מה שכתוב בדיוק, ויראו מגשת אליו. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו יודעים את זה שראתה שפחה על הים, ראו תינוקות במי אימן, מה שלא ראה יחזקאל הנביא בנבואה שלו, ושהוא ראה את המרכבה הקדושה. הם ראו את הקדוש ברוך הוא, את כל החילות בקריאת ים סוף, ואמרו, וירא ישראל את היד הגדולה, וזה אלי וענווהו. ואחר כך כולם עמדו במעמד הר סיני, ראו את ההר שעולה באש, וראו את הברקים ואת העשן, ושמעו את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, פחד פחדי, ועליהם העיד הכתוב, כאילו כל העם רואים את הקולות. אבל אחרי שחטאו בחטא העגל, אפילו הפנים של משה רבנו כבר לא יכולו להסתכל. תחזה מכתיב בהור, בואו רואה מה כתוב בהם, אומר הזוהר הקדוש, והתנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב, שהועברו מהם אותם עטרות שהתחברו בהם בהר סיני, כדי שלא ישלוט אותו הנחש הרע. כיוון שהועברו מהם הכתוב, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. עכשיו משה רבנו ידע כלל בסיסי. משה רבנו ידע שאין וקום בעולם. זאת אומרת, אין דבר כזה מקום שהוא סטרילי. אם אין קדושה, יש טומאה. והקדוש ברוך הוא ייתר את בני ישראל בכתרים של קדושה, נתן להם את כל הכלים האפשריים במתנה כדי לעטוף אותם בקדושה, להכניס אותם לצד הקדושה, והם בחרו דווקא בטומאה. נדבקו בצד עגל הזהב. ומשה רבנו הבין מיד שאת הקדושה צריך להרחיק משם, ומי שרוצה באמת לקבל על עצמו קדושה, צריך לצאת אל מחוץ למחנה. מחוץ למחנה, לא במחנה בכלל. הוא יצטרך לעשות מאמץ גדול בכדי לזכות בה. אמר רבי אלעזר, כיוון שידע משה שהוא עבור מישראל אותם כלי זין עליונים, אמר ודאי, מכאן ולהלאה חיוויה בישה יתל לדיירה ביניו. מאותו רגע והלאה, הנחש הרע יבוא לגור ביניהם. ואם יעמוד המקדש ביניהם, הוא יתאמע. מיד, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. משום שמשה ראה, שהרי אז ישלוט הנחש הרע, מה שלא היה מקודם לכן. ויש פה מילה אחת שרומז הזוהר הקדוש לזה, שמשה רבנו כבר ראה למעשה את תקופת אחרית הימים. זו תקופה שתהיה לנחש שליטה על ישראל, וזו המילה אז. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, ייקח לשון עתיד. הוא לא לקח בעקבות החטא של העגל, בעקבות החטא של העגל, אלא ייקח לשון עתיד, משום שמשה ראה שאז ישלוט הנחש הרע מה שלא היה מקודם לכן. אז לעתיד לבוא, כמו שאומרים, אז ישיר משה ובני ישראל, אז המילה רומזת לאחרית הימים. ועד אותו אז, ישלוט אז. ישלוט על ישראל היצר הרע הזה. היצר של, של, של, של התומעה. שכל מי שמחפש קדושה, הוא לא יוכל למצוא אותו בקלות במחנה. הוא לא יוכל למצוא אותו, כאילו, הוא צריך ללכת נגד הזרם. הוא צריך לצאת אל מחוץ למחנה, אל שולי החברה. כי המחנה עצמו יעבוד את העגל הזהב. וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. ומה ישלוט במחנה הזה? כל ענות. אנוכי שומע. כל ענות אנוכי שומע, אגואיזם, אנוכיות, נהנתנות, נרקסיזם, כל מיני תאוות גשמיות, מסיבות, אכול ושתו כי מחר למות. אז איפה הקדושה תהיה, אתם שואלים? וקרא לו אוהל מועד. מדי פעם, מועד, לעתים, את הדבקות העליונה, עם ישראל איבדו במעמד העגל. שזה שבר מול משה את הלוחות הראשונים, ואז הוא ירד עם לוחות שניים, שהם במדרגה נמוכה יותר מעט. ולכן הקדושה תוכל להיות מושגת רק לפעמים, מדי פעם. ועל זה נאמר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אז איך עושים את זה? ממשיך ואומר, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר אל מחוץ המחנה. אתה רוצה קדושה, אח שלי? צא אל מחוץ המחנה, יקירי, קח בחשבון שאתה הולך לעבור קשיים לא פשוטים, לפחות בהתחלה, עד שתהיה שלם עם זה. קח בחשבון שהאנשים מסביבך ובני המשפחה שלך יחשבו שככה, השתגעת קצת, ירדת מהפסים, אולי אפילו, יש כאלה שאפילו מחרימים. הסתכלו עליך כמו פסיכי, כי אתה נוטש את כל מה שהם עדיין מאמינים בו. ולאנשים בדרך כלל די קשה להשתנות. צריך לבוא משהו מאוד מאוד חזק, לצערנו, אנחנו קיבלנו את זה בטבח הזה של שמחת תורה, וזה מה שעורר המון המון המון אנשים. אבל לבן אדם באופן כללי ככה קשה מאוד להשתנות. לא פעם אני שומע משפטים כמו, אני בן 45, מי כבר יכול להשתנות? מה זה הבדיחה הזאת? אתה רק בן 45. עשית בקושי שליש מהחיים שלך. מילא היית אומר, אתה בן 90, אני מבין. גם זה עדיין בר שינוי. אבל 40, 50, 60, מה קורה לך? זה לא 60 של לפני דור קודם, שבגיל 70 היו הולכים כבר כאילו מהעולם. היום ברוך השם תוחלת החיים מגיעה כמעט ל-85 שנה לגברים ונשים פר פלוס מינוס, וזה הכל בראש, אחים שלי, הכל בראש. וזה אותה מציאות האגומה שלנו מאז ועד היום. וזה כל עוד אין בית משפט, כל עוד אי אפשר לראות את הנוכחות של בורא העולם בעיניים, את ההשפעה של השכינה על חיי היום יום שלנו, זה יהיה קשה, זה קשה, אנחנו נמצאים למעשה בגלות. ועד שהוקמה בחסדי השם מדינת ישראל, אחד הניסים הגדולים מאוד ב-2000 שנה האחרונים, שזה למעשה התגשמות של נבואה, הגלות שלנו הייתה ממשית, פיזית. שבטי ישראל היו בכל מקום בעולם. במשך הזמן היו חלקים שהתמזגו באוכלוסייה המקומית, התבוללו עד שכבר לא הכירו אותם. ואם זה מרצון, כמו הרפורמים והקונסרבטיבים באירופה ובארצות הברית, או אם זה מאונס, כמו שהיה בספרד ובפורטוגל למשל. ובכדי להבין עד כמה אנחנו כמה רחוקים אנחנו מהנקודה השלמה והמלאה הזאת, מאותה מציאות נפלאה של נוכחות אלוקית שנמצאת איתנו ביום יום, מאותה שלמות רוחנית וגשמית, אנחנו צריכים לזכור את התקופה שבה נזרעו אותם זרעי פורענות של שלושת השבועות האלה. עם ישראל נמצא תחת השגחה אלוקית דקדקנית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים ביום ובלילה. ומכיוון שיצר האדם רע מנעורה, מכיוון שטוב לנו מדי, אנחנו בוחרים להסתכל דווקא על מה שחסר לנו בחיים, כדי שיהיה עוד יותר טוב, או סתם כדי שיהיה לנו על מה נתלונן, שלא מושלם. במקום לבחור להסתכל על הטוב שכבר קיים, ולהכיר תודה למי שאמר והיה העולם. וכך קרה שנוצר חטא העגל. ולאחר מכן מורה הקדוש ברוך הוא למשה להקים משכן, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, שם תשרה השכינה הקדושה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. מה זה שכנתי בתוכם? כבר אמרו, דקדקו רבותינו הקדושים, על המילה הזאת, ושכנתי בתוכם ולא שכנתי בתוכו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוך הלב של עם ישראל. הוא רוצה שתהיה עבודת הלב. זה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. וכשעם ישראל, כשאנחנו נתעלה בעבודת הקורבנות והמנחות במשכן, ממילא אנחנו נכין מקום להשראת הקדוש ברוך הוא גם בתוך הלב. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף ד', ויקרא אל משה. אמר רבי חייא, אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם. ובחר בהם מכל העמים, כשבחר אותם, רצה להגן עליהם, ולהרחיק אותם מכל המקטרגים של האושה בעולם. והוא ראה ביום שהוא קם המשכן למטה, הוא קם עם המשכן אחר למעלה, והיום ההוא יום שמחתו של הקדוש ברוך הוא היה. בשעה שירדה כנסת ישראל, זאת המלכות, השכינה הקדושה, להשרות את משכנה בארץ, במשכן, אמר לה הקדוש ברוך הוא, באתי לגני אחותי חלה ארית עם הורים בסמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. משום שנמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, והיא, אותה השכינה הקדושה, מתבשמת ומפיקה ממנה ברכות לכל. אז כן, אז לאחר שהמלכות נמצאת בשפע כל כך רב, היא מתמלאת בכל אותן הערות מהקדוש ברוך הוא, עכשיו יכולה להמשיך ולהעביר אותם הלאה. לכל עולמות ביה שמתחתיה, כל אחד וכל עולם ועולם לפי המדרגה שלו, לפי הצרכים שלו, וזה בסוד הפסוק, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כשהוקם המשכן הייתה שמחה גדולה בכל העולמות, מכיוון שעכשיו תהיה למעשה נוכחות קבע של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מצד שני, כאמור, גם פה נשתל זרע פורענות. כבר הקדוש ברוך הוא עדכן את משה שבני ישראל עתידים לחטוא למרות הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה מאותו חטא העגל. חטא העגל החזיר למעשה את אותו נחש, את אותו היצר הרע לכל אחד ואחד מאיתנו באותה תקופה. ובית המקדש זה המקור להשראת השכינה בעולם. וממנו ירד לעולם כולו שפע רוחני שמלווה בשפע גשמי. גם הגויים נהנו מהשפע הזה. כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היהודי בבית המקדש נותן להם ומקיפים אותו, שומרים כדי לשומרו, ועם ישראל על אחת כמה וכמה. בית המקדש, צריך להבין, אחים יקרים, זה מקום שבו נפגשים שמיים וארץ. זה מקום שאין לנו השגה בו. זה מקום שבו הגשמיות מתבטלת בצורה מוחלטת לרוחניות. והרוחניות מזככת את הגשמיות בצורה כזאת, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, זה ברמה הכי גבוהה שגשמיות יכולה להגיע. ושם בבית המקדש זה חיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא וישראל. שם היו רואים את זה. היו רואים את האשן שעולה מתמר ישר למעלה, לא משנה מהרוח ולא משנה מהגשם. היו רואים אריה שיורד על הקורבנות והיה מקבל אותם, והיה מקבל את זה, לא היה זבוב, היו עשר ניסים בבית המקדש, היו רואים כל פעם, כל יום ויום, היו רואים את זה. והחורבן הזה של בית המקדש, הוא מבטל מאיתנו את קרבת האלוקים הזאת, את היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא אלינו כאומה. ומצבנו הרוחני בלי בית מקדש, הוא ירוד עשרות מונים, עשרות מונים ביחס למצב הרוחני שקיים. גם רבותינו אמרו אז במסכת ברכות, מיום שנחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם בשמיים. ומיום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, נתלה יצא ממנו. ואומר הזוהר הקדוש ברות, זוהר חדש ברות, מיום שנחרב בית המקדש, נגדרו אלופי עצה והדעות משובשות, והלב אינו קיים על בריאו והולך אחר מראית העין. אחר מראית העין. זה בדיוק כמו שקורה. איפה אותה שמחת הלב שהרגשנו בשמחת בית השואבה, שחגגנו בחג סוכות, ריקודים ומחולות, שבעה ימים ושבעה לילות בלי הפסקה? כי משם היה רוח הקודש. שם נשאבה לנו רוח הקודש. אתה לא צריך כלום. איפה אותה תחושת טהרה של חיים נקיים בלי חטא? שקורבן התמיד מחפר, של הבוקר מחפר על העבירות של הלילה, קורבן התמיד של בין הארבעים מחפר על העוונות של היום, לכל בני ישראל. הייתה תחושה של אחדות עמוקה, אנחנו חשנו אותה שלוש פעמים בשנה. עלינו כולנו לבית המקדש, איפה אותה תחושה, האחדות הזאת? איפה אותה התעלות רוחנית שזכה לעם ישראל במוצאי יום כיפור, כש-600 אלף איש היו מלווים את הכהן הגדול, שיצא מבית קודש הקודשים, היו מלווים אותו בשמחה ובריקודים הביתה. ואפילו לא הרגישו צורך לשבור את הצום. איפה אותה עירת שמיים שזכינו לה כשהיו כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם? וזה בדיוק מה שהיו עושים בני ישראל בבית המקדש. על ידי עבודת הקורבנות, כל אחד ואחד במדרגה שלו, כל אחד ואחד בתיקון שלו, ועוד לא נגענו בעבודת הכהנים בקודש הקודשים, בהדלקת המנורה שהייתה מאירה את כל הספירות בעולם האצילות, פותחת השערי ומורידה שפע מטורף למטה. את הזעת אדם ביום הכיפורים על המזבח, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, וכו' וכו', שזה למעשה המשכת אורות מהבינה הקדושה לספירות שתחתיה, ועוד ועוד ועוד ועוד פעולות שאין לנו, היום אין לנו שום השגה בהן. בית המקדש זה למעשה התמצית של כל המשאלות של העם היהודי לדורותיו. כל הצרות והיסורים שאנחנו שעוברים על העם שלנו, זה תולדה של חורבן בית המקדש. כך שלמעשה הציפייה, הכמיהה להקמתו, היא למעשה מרכזת את הציפייה לבניינה המחודש של האומה היהודית. ואז, כשתחזור האומה היהודית לעוצמתה, זה המקום הראוי לה. כל עמי העולם יישאו עיניים לי להבין מה זה? מה זה האומה היהודית? והתפקיד שלנו פה הוא להיות התעודת זהות של הקדוש ברוך הוא. ובהיעדר כל, בהיעדר בית מקדש, כל החיים שלנו נעדרים למעשה. כל חיי התורה, כל המצוות שלנו הם מאוד מאוד חלקיים, מאוד חסרים. אנחנו יודעים על תרי"ג מצוות. אבל אנחנו יכולים לקיים אולי, אולי שליש מהם. רוב המצוות יכולות להתקיים רק סביב בית המקדש. ובית המקדש זה לא רק מקום לעבודת הבורא, זה מקום שבו גם שוכן את השכינה. והחיבור עם הקדוש ברוך הוא שם הוא מתגלה לנו. אחת ממצוות התורה היא העלייה לרגל. למה? לראות את פני השם אלוקיך 3 פעמים בשנה. אומרים חז"ל, כשם שבא לראות, ככה בא לראות. זאת אומרת ששמו שיהודי בא למקדש כדי להראות את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, ככה בא לראות את הקדוש ברוך הוא, הוא בא לראות פני השכינה. וכל עולה לרגל היורה בעיניים את חוקי הטבע המשתנים, היו 10 ניסים, כמו שאמרנו, הם מתחוללים בתדירות בבית המקדש. הוא לא היה צריכים אמונה אפילו. היו רואים את המציאות הניסית הזאת, דברים שגלויים לעיניים. והכל היו רואים את השכינה האלוקית שורה בבית המקדש. וזה היה ביטוי להשראת השכינה בעם ישראל. ומעם ישראל יוצא האור לכל העולם כולו. ואנחנו מצפים ומייחלים בכל רגע לבניין בית המקדש, לגאולה, למשיח צדקנו. ואז רק תחזן העינינו בשובו של הקדוש ברוך הוא לציון. ובית המקדש השלישי עתיד להיות בדרגה עליונה אפילו לאין שיעור. אומות העולם הולכים להתייצב ולשמור עליו ויראו בו את הדבר הכי יקר ונשגב. וזה מה שאומר הנביא, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לכל העמים. אמרו רבותינו שאם הגויים היו יודעים את עוצמת הברכה והשפע שהם מקבלים מבית המקדש, היו מקיפים אותו בשרשרת אנושית חיה כדי להגן עליו. בטח ובטח לא היו הורסים אותו. וכשיבנה בית המקדש השלישי, יחושו את זה גם אומות, כל אומות העולם. בזה יהיה המרכז, למעשה מרכז הקדושה והאמונה של כל האנושות כולה. עד אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה. צריכים לחזק את עצמם בכל דבר שאפשר. וכרגיל אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, אבל את מה שהלב חושק, הזמן עושק. אז אנחנו בעזרת השם נתפלל לקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, במהרה בימינו. אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים העיקרים, אני מקווה שזה היה לכם לתועלת, ואם חס ושלום, חס ושלום, לא יגיע משיח עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. שהשם יברך אתכם ויסבח אתכם בכל אשר תעשו, שישמור עלינו במהלך התקופה הלא פשוטה הזאת, יש עדיין רוחות מלחמה מכל עבר, שימשיך לחזק אותנו בדרך השם, באמונה, להאיר בנו את הרצון, ללמוד את הזוהר הקדוש ואת התורה הקדושה לשמה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בני ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מסע אל האמת.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע, את כל סיפור חיי מזיל כמו פרט של דמעות. אל תעזוב, תיתן לי כוח להמשיך קדימה, גם כך גרוני ניחר, ליבי אינו יכול לשאת המחשבות.

0: עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: אחת החידות הגדולות שמסעירות את המחשבה של כל אדם בר דעת במהלך החיים זוהי שאלת המשמעות של החיים והמוות, והאם יש חיים לאחר החיים. ואם כן, מה זה אומר לי? נכון להיום, מה ההשלכה של הדבר? כי אם זה נכון שיש חיים אחרי, ולא שהמוות הוא רק חידלון, כמו שיש הרבה שחיים בתחושה שכשאדם מת, צריך להתרגל לזה, היה בן אדם, כעת אין בן אדם. אבל אם באמת הוא עדיין קיים רק בלי הגוף, אז מה המשמעות, מה המצב שלו, טוב לו, לא טוב לו? ואם זו התכלית, אז למה צריך בינתיים להיות כאן בתוך גוף? היה הבורא מיד מסדר אותנו איפה שהיה רוצה לסדר, בלי כל המסלול חיים המוזר הזה שיש בעולם הזה, עם יצרים, ניסיונות, קשיים, מלחמות, צרות, מחלות. כלומר, מהי בעצם תכלית החיים? בעבר התשובה לשאלה הזו הייתה נמצאת רק בתורה. היום גם בעולם המחקר, בעולם המדע, לאחר שניתן לתעד ולצלם עדויות במקומות שונים בעולם, היום גם מדענים רבים לא יכולים להישאר אדישים, וגם הם הגיעו למסקנה שמופיעה אצלנו בתורה, שכשהאדם מת הוא לא חדל מלהתקיים, אלא כמו שכתוב בסוף ספר קהלת בתנ"ך, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כי כשהאדם נברא, נברא גוף ונשמה. האדם הראשון נברא גוף ונשמה, וכך כל היוצאים מאדם וחווה, יש להם את המערכת הגופנית, שזה החלק החומרי, ויש את הנשמה שנמצאת בפנים, שהיא בעצם מתמזגת בתוך הגוף. המקובלים, כך כותב בספר שערי קדושה, רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, הוא כותב על הפסוק, עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. פסוק בתנ"ך. הוא אומר, מי זה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הן עור ובשר תלבישני, ועצמות וגידים תשוחחני, כמו סוכה כזאת. מי זה שמדבר? זה האדם האמיתי. האדם האמיתי זו הנשמה. ורק כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שנאמר בפרשת בראשית, וייצר השם אלוקים את האדם. וייצר זה לא ויברא, בריאה זה יש מאין. יצירה, אתה לוקח חומר קיים, מעצב אותו לצורה, לכן נקרא יצירה. ושם כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, את העפר הוא ברא לפני, עכשיו ייצב אותו לצורה של בן אדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כותב רבי חיים ויטל, מה שכולנו מתפעלים מכל המערכות הפלאיות שיש בגוף אחד, מקובצות כל כך הרבה מערכות, מערכת עיכול, עיניים, אוזניים, צנרת של כלי דם, מערכת עצבים, שרירים, כל מדריך במכון כושר יכול להסביר את פלאי השרירים, כל התחבושות האלה, איך אחד עומד על השני ומפעילים את כל הגוף, איך אפשר לפתח דברים פלאיים, המון מערכות מקובצות בגוף האדם, המוח שחושב, הרי במקור כל זה היה עפר מן האדמה, איך נהיו כל הפרטים ופרטי הפרטים. אומר רבי חיים ויטל שם בשערי קדושה, שהמורכבות שאתה רואה בגוף, היא באמת המורכבות של הנשמה. הנשמה מורכבת מ-248 איברים, 365 גידים, וכשכתוב שם, ויפח באפיו לתוך הגוף הזה, דרך האף הכניס לו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, הגוף קיבל את הצורה של הנשמה. אז כשאנחנו רואים, זה אומר שהעין של הנשמה היא זו שרואה, ורק העין של הגוף היא הקופסה. החלון שדרכה הנשמה רואה, שומע דרך האוזניים, זו הסיבה שהאדם מת, יש לו עיניים ולא רואה, יש לו אוזניים ולא שומע. כל המערכות יכולות להיות עדיין קיימות בגוף, אבל אין את האדם שבפנים שחווה את החוויות האלה. בעולם המחקר, אנחנו קודם כל נתבונן בהיבט הזה של החיים שאחרי, שזה דבר שמאוד משמח, שאנחנו לא מתים אף פעם. אדם שחושב שיום יבוא ואני נגמר, לא קיים יותר. אדם אומלל. אם זו הייתה המציאות, אין מה לעשות, צריך להשלים עם זה. אבל אם המציאות לא כך, ורק הוא חושב שיום יבוא והוא ייגמר, חבל, חי תמיד בתחושה שהיא לא נכונה. כשאדם יודע שהוא חי תמיד, כמו שבורא עולם, הוא לא חומר, הוא לא קלה, הוא תמיד קיים, גם נשמת האדם שעליה נאמר מן דנפח מדילה נפח, מי שנפח כמו שנופחים בבלון, משלו הוא נפח. האוויר שבתוך הבלון זה לא אוויר רגיל, זה היה קודם בתוך הגוף וכעת הוא נמצא שם. אז על דרך המשל, זה לא שהקדוש ברוך הוא הפיח אוויר מתוכו, אינו גוף ואינו דמות הגוף, אבל על דרך המשל שנשמת האדם היא מאוד רוחנית, מאוד גבוהה, היא קרובה לבורא במהות שלה, יש לאדם בחירה, מה שאין לשום בעל חיים, בעלי חיים לא יכולים לבנות את העולם או לפוצץ את העולם. פרה יכולה לחיות החיים הפרטיים שלה, קצת עשב, זהו. האדם יכול לבנות את כדור הארץ, יכול לפוצץ אותו, כמו אלוקים, יכול לשנות מערכות. זה הויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הגדולה הזו. אבל לא רק מההיבט של הגדולה, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא לא קלה לעולם, גם נשמת האדם שהיא רוחנית, היא אף פעם לא נגמרת. היא תמיד ממשיכה להתקיים. תינוק נולד, משיל את השיליה, כי פה הוא לא צריך אותה. אדם עוזב את העולם, מוריד את הגוף, כי שם הוא לא צריך את המערכת הזו של הגוף. רק השאלה היא אז באמת, למה הקדוש ברוך הוא ברא גוף? מה פשר כל המסלול הזה כאן בעולם הזה? אבל קודם נתבונן בכמה נקודות חיזוק. אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא צריך את המדענים. מספיק לו שזה כתוב. אבל יש רבים שרוצים לקבל חיזוק גם מהצד המדעי, מהמחקרים שנעשו. ובאמת ישנם היום אין ספור עדויות מתועדות עם רשימה של חוקרים. פה בספר מסע אל האמת הבאנו רשימה של מחקרים ודוגמאות שמוכיחים מכמה וכמה היבטים שהאדם לא מת אף פעם. המחקר הכי נפוץ זה הדיווח של אותם אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים. והם מספרים שיצאו מתוך הגוף, ריחפו למעלה, ראו את הגוף למטה. אני אקריא רק עדות אחת מתוך מה שהחוקרים מביאים בספרים שלהם. ידעתי שאני נפטרת, כך היא אומרת, אך לא יכולתי לעשות דבר כי אף אחד לא שמע אותי. יצאתי מתוך הגוף, אין לי ספק בכך, כי ראיתי את גופי מונח על שולחן הניתוחים, ושמעתי את הרופאים מוותרים עליי. זה חוזר על עצמו בהמון עדויות שהם מספרים שהם שמעו את הדיבורים של הרופאים. באחד המקרים היא מספרת גם אישה שהיא עברה, היא יצאה מהגוף, עברה לחדר השני ושם שמעה את האחיות של הבוכות ואחת מנסה לחזק את השנייה כי הרופאים אמרו להם שזהו, נגמר הסיפור. והיא אומרת, ניסיתי לדבר איתם, לגוע בהם, אבל אף אחד לא מרגיש אותי. אבל כאן, פה זו עדות אחרת, ראיתי את גופי מונח על שולחן הניתוחים, שמעתי את הרופאים מוותרים עליי, הרגשתי נורא כי לא רציתי למות. פתאום ראיתי אור, זה דבר שהם גם מדווחים עליו בהמוניהם. הוא היה עמום תחילה, אך התחזק. זה היה אור עצום, קשה לתארו, הוא עטף את הכל, אך לא סנבר אותי ויכולתי להמשיך לראות את חדר הניתוחים כשהאור הגדול היה עליי, יותר נכון כשהייתי בתוכו, לא הבנתי מה קורה. אך כשהאור שאל אותי אם אני מוכנה למות, הייתה לי הרגשה כאילו שאני מדברת עם אדם, אך זה לא היה אדם, זה היה האור שדיבר, שהתקשר. וממשיכה לפרט את סתם דוגמה של טעימה מתוך העדויות של אותם אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים. עדות נפוצה נוספת שגם נחקרת המון אצל המדענים, גלגולי נשמות. כמה עדויות ישנם על אנשים שחזרו בגלגול וזוכרים זיכרונות מהגלגול הקודם. לאחרונה הזכרנו כאן באחד השיעורים את העדות שהתפרסמה לאחרונה על אותו ילד דרוזי שנולד עם כתם לידה אדום במצח, ולאחר מכן סיפר שבגלגול הקודם הוא הוקה בגרזן ובמקום הזה, וכשהחוקרים לקחו אותו למקום האירוע במקום שהוא סיפר ועל האדם שהוא טוען שהוא זה שהרג אותו, כשחקרו אותו הוא הודע שבאמת זה כך, שתפסו את הרוצח על פי ילד שנולד ומספר מה שהיה בגלגול הקודם. ישנם המון סיפורים כאלה גם בספרות של חכמי הקבלה שמציינים סיפורים ועדויות של גלגולי נשמות. כשהמקובלים מדברים על גלגולי נשמות, הם נכנסים גם לעומק של הדברים. שהאדם הזה יתגלגל כדי לתקן את מה שהיה בגלגול הקודם, ויכולים לפרט. ספר שער הגלגולים של האריזל מפרט הרבה בעניין הזה. גם כאן, במסע אל האמת, הבאנו כמה דוגמאות לאותו עניין. עדות מעניינת נוספת, זה העניין של נשמות, או היום יותר רגילים לקרוא להם בשם רוחות, שמופיעות, ואתה רואה אותו, את האדם שנפטר, אתה רואה אותו, הרב יעקב אידלשטיין, רבה של רמת השרון, שנפטר לפני מספר שנים, יש עדות בכתב ידו, בספר המהפך, הבאנו את הסריקה של כתב ידו, רב אידלשטיין, איש אמת שאין כמוהו, ומספר על אותו מבוגר שירחו אותו בבית, בתקופה שלפני השואה. היה גלמוד, ובבית נתנו לו חדר עם אוכל ושתייה, והוא יושב ולומד, היה זקן מאוד עד שנפטר. אחרי שנפטר, החדר הזה נשאר ריק. מספר רב אידלשטיין שלא פתחו כי חדר מיותר. אבל באחד הימים, אחד הילדים פתח, הוא רואה אותו יושב שם. הוא נבהל, אמר להורים שלו, אמרו לו שהוא לא פתחו, ראו אותו שם. כך זה חזר על עצמו כמה פעמים. עד שבסוף ניגש אליו האבא שם, שהיה תלמיד חכם, ואמר לו, אני שמח שאתה ממשיך לבוא לכאן, אבל תדע שזה מפחיד את הילדים, אז בבקשה אל תבוא יותר. הוא לא בא יותר. אבל היה רואים אותו יושב. הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שהיה מגיע כל ערב שבת, יושב על הכיסא שלו. הוא לא היה אוכל, כי הוא כבר לא חי. אבל המשפחה הייתה רואה אותו יושב בראש השולחן, באותו מקום שהיה רגיל כשהיה חי. יש גם מקרה מעניין, אני לא אקריא את כולו מתוך כאן, אני רק, מתוך הספר, רק אומר את המקור שמשם העתקתי את הסיפור הזה. זה מופיע בספר האיש על החומה, חלק א', עמוד 345. זה ספר שחובר על הרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה הרב הראשי לירושלים,

הסבא היה הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב הראשי לירושלים. היה איש אמת מעין כמוהו, ובספר שחובר עליו הביאו סיפור שהוא עצמו סיפר. הוא מספר שבצעירותו הוא למד בישיבת פרשבורג שבהונגריה. ושם הייתה אישה שהיה לה עסק פרטי שלה, שבעלה היה עוזר לה להפעיל את העסק, אבל היא בעלת העסק, אישה עמידה, והיא הייתה בכל חודש מגיעה למשרד של הישיבה שם בפרשבורג, תורמת סכום להחזקת הבחורים של הישיבה שילמדו תורה, והייתה מבקשת שגם יאמרו קדיש לאחר הלימוד. היא ברוך השם לא צריכה על מישהו מהמשפחה, כי על אביה כבר האחים אומרים קדיש, אבל אמרה שמן הסתם יש אנשים גלמודים שנפטרו מהעולם ואין מי שיאמר עליהם קדיש, אז מה שהיא ביקשה שבישיבה ידאגו לומר קדיש על אותם שאין מי שיאמר עליהם קדיש. וכך היה. שנים בכל ראש חודש הייתה מגיעה, תורמת לישיבה, ללימוד, והם אומרים קדיש. לימים נפטר בעלה, לא היה מי שיעזור לה, היא צריכה לטפל בבית לבד, העסק הלך ודעך, ומבחינה כלכלית היא הגיעה למצב לא פשוט. השתדלה כמה שיכולה להמשיך את התרומה שלה, אבל כשהבנות, היו לה שתי בנות יחידות, גדלו הבנות, צריכות להתחתן, הבינה שהיא צריכה לחסוך כסף עבורם, והיא כבר לא יכולה להמשיך. אבל כאב לה, אומרים קדיש על אותם גלמודים שאין מי שיאמר עליהם קדיש. באה למשרד של הישיבה באחד הימים, והתנצלה. אמרה שם למנהל של הישיבה שאני הייתי מאוד רוצה להמשיך, אבל יש לי בנות שצריכות להתחתן, צריכה כל שקל לחסוך. ומה שאני מבקשת, שאפילו שאני לא תורמת, תמשיכו לומר את הקדיש. לא יודעים, נשמעת גלמודים, כי זה דבר שנוגע לליבי, אם יש כאלה שנפטרו בלי שיהיה מי שיאמר קדיש. היא שמעה מה שחזל אמרו על הדברים הגדולים של אמירת קדיש, כמה יש בזה עילוי נשמה לנפטר. יש עדויות נפלאות בדברי חזל מה המשמעות של הקדיש. אמנם כשאומרים התגדל והתקדש מרבה, לא מתכוונים שהנפטר יתגדל והתקדש. שמר הבא זה שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה נאמר על ביאת המשיח, שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כולם יכירו במלכותו. אז הקדיש הוא בעצם שאנחנו מייחלים ומתפללים ליום שבו שמו של הקדוש ברוך הוא יגדל בעולם, וכולם ידעו שיש בורא לעולם. זה כמשך הקדיש, בעלמא דיברה כרותה, בעולם שהוא עשה כרצונו, כל הקדיש שם בארמית, יש לזה משמעות שאפשר לתרגם לעברית, יש ספרים שתרגמו. אבל כשאומרים קדיש לכבוד השם, יש בזה מעלה גדולה לרומם את נשמת הנפטר מדרגה לדרגה. יש בחזל כמה דברים על כך, נאמר רק סיפור אחד שמופיע שם, בדברי חזל כתוב שרבי עקיבא ראה רוח של נפטר במצב מאוד לא טוב, ושאל אותו מה יכול לעזור לו. אז אמר לו, אם הבן שלי שהוא לא יודע לקרוא וכתוב ועוסק בפשע, אם תצליח להביא אותו למצב שיאמר קדיש, זה מאוד יעזור לי לצאת מהמצוקה שאני נמצא. הוא ראה אותו בהקיץ, והלך לעיר שלו ויתר את בנו וקרב אותו וחיזק אותו, לימד אותו לקרוא עד שאמר קדיש. באותו יום שאמר קדיש הוא ראה בחלום את אותו נפטר, שאמר לו, רבי, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. כבר התחילו להוציא אותי מהמקום שהייתי, לעלות מדרגה לדרגה. אז היא שמעה את כל הדברים הגדולים של הקדיש, היה אכפת לה, רק עכשיו אין כסף, אמרה, תעשו לי טובה, תמשיכו. המנהל אמר לוודאי, מה השאלה? התרומה, מה שעשית עד היום זה יפה, אבל המנהג שרצית, ודאי נמשיך את זה, והמשיכו. יצאה מהמשרד בתחושת ההקלה, ניגש אליה ברחוב, אדם זקן, עם זקן לבן הדור, נראה אצילי, מכובד, פנה אליה באמירת שלום לבבית, ענתה לו שלום, אבל הוא לא ויתר, התחיל לתחקר אותה. מה המצב אצלכם בבית? איך המצב הכלכלי? אני יודע שיש לך שתי בנות. מה המצב? לקראת חתונה? היא לא הבינה מה הוא רוצה ממנה, אבל אמרה לו, נכון, לקראת חתונה, אבל השם יעזור, הכל בסדר. והוא לא מרפא. הוא אומר לה, בכמה את משערת את הוצאות החתונה לשתי הבנות? ברווחה, שיהיה להם כל מה שצריך, ריהוט. הייתה נבוכה, אבל לא נעים לאדם כזה מכובד שואל, אז ענתה לו את הסכום, נקבה סכום גבוה של הוצאה של שתי חתונות, שתי בנות עם כל הנלווה. להפתעתה הוא הוציא המחאה, צ'ק מהכיס, רשם את הסכום שהיא אמרה, היא מופתעת, ולפני שהוא חותם,

0: לא, זה סכום גדול, אני רוצה שיהיו עדים שחתמתי, תיכנסי לישיבה, תביאי שני בחורים שיעידו שאני חתמתי. נכנסה, ראתה שתי בחורים עוברים שם, יש פה מישהו שרוצה שתהיו עדים לחתימה. יצאו, אומר, אני רוצה שתראו שאני חותם, שהצ'ק הזה לא מזויף, שאני באמת חותם עליו. חתם את שמו, נתן לה את הצ'ק, הם באו ללכת, אומר, רגע, לפני שאתם הולכים, תביאו לי חתיכת נייר, אני אחתום גם לכם לשם השוואה. לא הבינו מה הזהירות הגדולה הזו, אבל בסדר. היא הודתה לו על החסד הגדול, אבל הוא אומר לה, תבטיחי לי שמחר בבוקר את לא מתעכבת, את ניגשת לבנק ומושכת את הכסף. אמרה לו, בסדר. חזרה נרגשת שמחה לבית, למחרת ניגשה לבנק. כשהגישה את הצ'ק לפקיד, הפקיד הסתכל בחשדנות כזו, הסתכל עליה, חוזר מסתכל על הצ'ק, חוזר עליה, אמר לה, תשבי כאן, אני חייב לגשת למנהל של הסניף. המנהל של הסניף הוא גם הבעלים. ניגש למנהל, הראה לו את הצ'ק, החליק מהכיסא, נפל על הרצפה, מתעלף. המנהל שם. עצרו את האישה, סגרו אותה בחדר, אולי יש פה איזה מעשה נוכלות, רמאות, סכום כזה גדול. אחרי שהחזירו את רוחו, התעורר שוב, ישב על הכיסא, ביקש תקראו לאישה הזו. כשהיא נכנסה, הוא אמר לה, תגידי לי, אם אני אראה לך את הפרצוף, קודם שאל אותה, מאיפה זה הסביר לו? אני לא גנבתי, לא פשעתי, אדם מבוגר, עצר אותי, נתן לי, לא יודעת, משהו לא בסדר, לא קשור אליי. אמר לו, לא, תרגיע, הכל בסדר, אבל אם אני אראה לך את הדמות של האדם הזה, את תזהי אותו? היא אמרה, ודאי שאני אזהה, אני כאילו רואה אותו מול העיניים, ויש גם שני בחורים מהישיבה שיכולים לזהות. הוא הראה לתמונה, היא הסתכלה, אמרה, בוודאות, זה הוא, זה האדם שפגשתי. מנהל הסניף התחיל לרעוד. אמר להם שזה אביו שנפטר לפני 10 שנים. ואתמול בלילה הוא בא אליו בחלום ואמר לו, מאז שעזבת את הדת והתחתנת עם גויה, אין לי מנוחה בעולם הבא. היחידה שעזרה לי זו רק האישה הזו שאמרו קדיש על אדם שאין מי שיומר עליו קדיש. היא זו שעזרה לי בעולם הבא. והיא עכשיו במצוקה, צריכה לחתן את שתי הבנות שלה. היא תבוא אליך מחר, אני מבקש ממך, תפרע לה את כל הסכום. הוא סיפר את זה לאשתו. כשהוא קם בבוקר, נבהל מהחלום, אשתו להגה לו, אשתו לא יהודיה. להגה לו, אתה לא נורמלי, חולם חלומות, אתה לוקח את זה ברצינות, מה השטויות האלה? אז הוא רחץ פנים, התארגן בא לבנק, פתאום מביאים לו צ'ק עם החתימה של האבא. הזמינו, כמובן שהוא שילם את הכל, הזמינו את שני הבחורים והעידו גם הם, שזה כך, אנחנו ראינו את החתימה. סיים הרב יוסף חיים זוננפלד את הסיפור, שני הבחורים היינו, אחד אני, ואחד הרב יהודה גרינוולד שלמד איתי בישיבה, אפשר לשאול גם אותו. זה, ואת העדות הזאת כאן בספר, זה מהספר שהזכרתי, האיש על החומה. אחר כך הייתי בספר נוסף, שערי אמונה, שהוא כותב שם, אני פגשתי את הנכדים שלהם בירושלים, שגם היא התגיירה אחרי הסיפור הזה, אשתו התגיירה, כל המשפחה חזרה, איך אפשר להישאר אדישים מול דבר כזה, כשרואים בחוש. אלה דברים שבדורות האלה עדיין אפשר לראות, גם את המהות האמיתית של גדולת האדם, שהאדם עצמו זה האדם הרוחני שהוא לא מת אף פעם, וגם את המשמעות של החיים, מה זה קדיש, מה זה כל פעולה, מה זה כל עשייה. ישנם גם עדויות של דיבוקים, מה שנקרא. רוח של מת שנכנסת באדם חי. ממאה השנים האחרונות יש גם המון עדויות כאלה, גם פה בספר מסע אל האמת הבאנו חלק מתוכם. יש ספר רוחות מספרות של הרב יהודה פתיה. הרב יהודה פתיה הוא הסבא של הרב דוד בצרי מירושלים, שהוא נחשב היום מגדולי המקובלים, ראש ישיבת השלום. והסבא, הרב יהודה פתיה, היה גדול המקובלים בזמנו. שמעתי את מרן הרב עובדיה יוסף שאמר שבמאה השנים האחרונות לא היה מקובל ברמה של הרב יהודה פתיה. שכל קמיה שלו היה פועל, והיה, היום כבר מי כותב את הדברים האלה. אז היה את כל הסודות שידעו אותם. והרב יהודה פתיה יש לו פירוש על התנ״ך על פי הקבלה, ובתוך זה יש כמו חוברת כזאת של רוחות מספרות. הוא מדבר על פסוק שקשור לנשמות, ומתוך זה נכנס לעדויות. והוא כותב תאריכים, בתאריך זה וזה, פגשתי את האדם הזה שנכנסה בו רוח, והשבעתי את הרוח לספר לי למה הוא נכנס באדם הזה, ומה הוא עשה, ומה התיקון שלו. וכמה הוא התאמץ כדי להושיע את אותם אנשים שנכנסו בהם הרוחות והדיבוקים האלה, שאלה דברים שהעדויות, רב אליהו לפיאן העיד על כך, החפץ חיים, הרבה מגדולי ישראל שהעידו על תופעות כאלה של, כמובן שלא כל רוח יכולה להיכנס במי שהיא רוצה, היא צריכה רשות מיוחדת, צריכה סיבה מיוחדת כדי להיכנס. אני אספר מקרה אחד שהייתי עד בעצמי. פעם ביקשו שנבוא לישיבה של הרב דוד בצרי, כי נמצאת שם אישה שככל הנראה יש ברוח. והרב ביקש שיגיעו קבוצה של לנסות, הוא עשה את הכל, אנחנו רק ישבנו שם כדי לנסות להוציא. וכשהגענו לשם כבר היה המולה בחוץ, המון אנשים, שמעו שיש כאן סיפור כזה, אבל נעלו את הדלתות שלא ייכנסו, רק מהישיבה שלו היו נכנסים, יוצאים, קצת אבריחים, יש שם קבוצה. ויושבת שם אישה, הראש מושפל כלפי מטה, ויוצא ממנה קול של גבר. והיא מדברת ושואלים אותו שאלות ועונה תשובות. אגב, אחת השאלות ששאלו אותו, למה נכנסת בה? מה היא עשתה לך? אז הוא אמר שהיא עשתה הפלה, ואני הייתי העובר. הייתי צריך לחזור בגלגול, ובגללה אני סובל היום. לכן הוא קיבל רשות להיכנס בצורה כזו. טוב, אני קצת חשדן מטבעי, ולא מאמין בקלות. אמרתי לו, אולי זאת אישה שיודעת לעשות קולות של גברים. מה הבעיה לעשות קולות? טוב, השפתיים לא זזות. רואים על השפתיים שהן לא זזות. יוצא קול מבפנים, אבל יש כאלה יודעים לעשות משחקים של להוציא קולות. אז עקבתי אחרי כמה מבחנים שהיו שם עוד חשדנים, אני לא דיברתי כלום, רק הסתכלתי. אבל שאלו אותה כמה פעמים, כמה אנשים יש עכשיו בחדר? והראש נמצא למטה, ומיד אומר מספר. אתה בודק, רואה שהמספר מדויק. בלי לספור, בלי להסתכל אפילו. אחרי 5 דקות, חלק יצאו, חלק נכנסו, שוב שואלים אותו מה מספר האנשים, זורק מספר, הכל מדויק. זאת אומרת, רואים שהראייה שם היא לא ראייה רגילה. היו כמה דברים שבאמת שכנעו שזה לא משחק, שבאמת היה שם רוח של נפטר שנכנס באישה הזו. יש המון עדויות כאלה מהדורות האחרונים, שכל זה מוכיח שיש חיים לאחר המוות, שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני, שלא שייך בו לא מוות ולא חידלון. נעבור כעת לדברי שלמה המלך, לאחר שהאדם יודע שיש חיים אחרי שהוא לא מת אף פעם, מהם התובנות, המוסר השכל שנוכל לקחת לעצמנו. אנחנו לומדים משלי לפי סדר, ועל פי הפסוקים זה הנושא שמדברים עליו בכל שבוע. הגענו למשלי פרק י' פסוק ד', אומר שלמה, לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תיישר דרכו, וכולי, לא נקרא כאן את כל הפסוקים. הסיום, במות אדם רשע תובד תקווה, ותוחלת עונים עבדה. מה כתוב כאן? אומר שלמה המלך, לא יועיל הון ביום עברה. אדם שעושה הרבה כסף, והוא אומר, אם יש לי כסף, אני מסודר. יש בעיה רפואית, אני לוקח את הרופא הכי טוב. רוצה לטייל, אני מטייל, יש לי הכל. אומר לו שלמה המלך, תסתכל לטווח הארוך, אל תסתכל לטווח הקצר מה קורה עכשיו. תחשוב צעד קדימה, איזהו חכם הרואה את הנולד. יום עברה זה יום של כעס, כמו שמשה רבנו אומר, והתעבר השם בי למענכם. כלומר, התמלא חמה, כך רש"י מסביר שם, שכעס עליי בגללכם, בגלל עם ישראל, על מה שעשו שם, ואמר לי שאני לא אכנס לארץ ישראל. אז יום עברה זה יום חרון אף, יום של כעס. אומר שלמה המלך לאדם, אל תסמוך על הכסף, כסף זה חשוב, אתה יכול לעשות איתו הרבה דברים, אבל תתבונן מה המצב הרוחני שלך. כי אם האדם שרוי בהרבה עוונות, ורק סומך על הכסף שלו, אומר לו שלמה, לא יועיל הון ביום עברה. אם חס ושלום יהיה עליו איזה מידת הדין, בגלל שיגזים בחטאים שלו ולא עשה עליהם תשובה, אז שם כל הכסף הזה לא יעזור. וצדקה תציל ממוות. לעומת זאת, כשאדם משתמש בכסף שלו לעשות דברים טובים, אז הצדקה הזאת יכולה להציל את האדם ממוות גם בעולם הזה וגם מסבל בעולם הבא, כך מסבירים המפרשים, שגם מצד העולם הבא. נחזור עוד מעט לפסוק, כי יש, קראנו מי שזוכר באחד השיעורים הקודמים, גם שם שלמה המלך אמר, הוא צדקת הציל ממוות, למה הוא חוזר על זה פעמיים? זה שואל את הגמרא. אבל רק נסיים כאן, צדקת תמים תיישר דרכו, מה זה תמים? אדם שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא. והצדק שלו, צדקת תמים, תמימות זה שלמות. דיברנו כבר שתמימות זה לא כמו שהם מדברים על אדם שאפשר לעבוד עליו שהוא נקרא תמים, שהוא לא פיקח. בלשון התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו שלם תהיה עם השם אלוקיך. תסמוך עליו שמה שהוא עושה זה לטובתך, כל הוראה שהוא נותן לך היא לטובתך. אל תנסה להתחכם עם ההוראות שהוא אומר, תגיד לו, במקרה הזה אני לא שולט בעצמי. אז צדקת תמים, אדם שהוא הולך בנאמנות, ביושר עם אלוקים, תיישר דרכו. כלומר, אין מצב שהוא ייפול בדרך. הדרך סלולה, הדרך ישרה, הוא ידע בדיוק בכל עניין איך צריך להתנהג. זה גם דבר שיכול לסייע לו, אם יש בעיות בשלום בית, יש לו התמודדות. איך להגיב עכשיו לאשתי, לומר כך או אחרת. כשיש לו יראת שמיים, הוא לא מתפרע לפי מה שעולה לו בראש עכשיו. תמיד הוא בודק, מה רצון השם? איך אני אמור עכשיו להגיב? כך גם בחינוך הילדים, כך בהתמודדות במקומות עבודה, כל מה שיש לו בחיים, כעס, קנאה, שנאה, תאווה, הוא תמיד בשליטה עצמית. ניסיון של כסף, להכניס לחשבון שלי מה שלא שלי, או אני הולך ביושר. ועל זה אומר, צדקת תמים תיישר דרכו. כלומר, לפני כן אמר צדקת הציל ממוות, זה מה שנוגע בבן אדם לחברו, שאתה עוזר לאחרים. אבל אומר שלמה, לא רק בדברים שאתה רואה את ההיגיון לעזור לאנשים, אתה מיד קולט, עשיתי פה דבר טוב, אדם הזה לא היה לו אוכל, לא לאשתו, לילדיו, נתתי להם פרנסה. אתה רואה את התוצאה. במצוות שבין אדם לחברו, יותר קל לאדם להזדהות כי הוא רואה תוצאה. אבל מצוות שבינו לבין אלוקים, הוא אומר, הנחתי תפילין, לא מרגיש שמשהו השתנה אצלי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, הוא קשרתם להיות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. אז אתה הולך איתו בתמימות, אתה עושה את זה, כי כך הוא אמר, וודאי שתדע שאתה מרוויח. בתפילין יש היום מחקרים על השינויים בצבעי העילה, דברים שמשפיעים. הבאנו גם בספר המהפך בחלק הראשון את המחקרים. כל מצווה שאדם עושה, הוא יודע שאלוקים לא ביקש סתם. אם הוא אומר, אני הולך איתו בתמימות, אני סומך עליו, שוודאי שיש לזה סיבה. אז כאן מתייחס שלמה למצוות שבין אדם למקום. התחיל במצוות שבין אדם לחברו, ואומר, גם מצוות שבין אדם למקום, צדקת תמים, תיישר דרכו. זה ישר לך את הדרך, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לאחר מכן, הוא אומר, במות אדם רשע, תובד תקווה. איזו תקווה? כל זמן שאדם חי, גם אם הוא יודע, אני לא בסדר, באלף, בית, ג', יש לי הרבה מה לתקן, אני בכלל אדם בעייתי, אפילו חס ושלום אדם, אסור לאדם שיגיד על עצמו רשע. חז"ל אמרו, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. הצדיק הכי גדול, תאמר, אני חצי חצי. יש לי עוד הרבה מה לתקן. מי שחושב שהוא רשע הכי גדול, תאמר לו, אני חצי חצי. כי יש גם הרבה דברים טובים שאני עושה, למה לראות את עצמי כזה שלילי? אבל אפילו אדם שמוגדר רשע בעולם האמת יודעים, כל זמן שהוא חי, יש לו תקווה. יכול לתקן, יכול לשנות, בהרהור תשובה. אדם יכול לבטל את האבונות שלו, מתחרט על מה שעשה בעבר, מקבל על העתיד שמהיום מתחיל דף חדש, מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא. האבונות שלו מתחפרים. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. תחזרו אליי, אתם הבנים שלי, רק תבואו נתן לכם חיבוק. אבל כל זמן שהאדם חי יכול לתקן. אם חס ושלום הגיע למצב שסיים את המסלול, במות אדם רשע, תובד תקווה. מה מתכוון שלמה לומר? כל זמן שאתה חי בעולם, תעורר את עצמך לתקן את עצמך. לא משנה באיזו דרגה אתה, תמיד תדע שעדיין, איך אמר רבי ישראל מסלנט בסיפור המפורסם שלו, שהגיע פעם בשתיים בלילה, הוא יצא מבית המדרש, הלך לכיוון הבית, וראה שם בעיירה סלנט, בחנות של הנגר, שיש אור דולק. אז לא היה חשמל, אור דולק, זה אומר שיש נר. כל העיירה צריפי עץ. היה בטוח שהוא רואה מחלון הראווה שם של הסנדלר, שעם אור מהבהב, זה אומר שהוא שכח שם את הנר דולק. וכשהנר יגיע לעץ, לשולחן, יעלה בלהבות, כל העיירה יכולה לעלות באש. אז הוא ניגש לשם מבוהה לראות מה אפשר לעשות, ראה שהדלת קצת פתוחה. הציץ פנימה, ראה שיש שם נר דולק לקראת הסוף, אבל הסנדלר יושב שם ומתקן נעליים במרץ. התפלא רבי ישראל מסלנט, אמר לו, בשעה כזו אתה עדיין מתקן נעליים? אז הוא התנצל, אמר לו, כבוד הרב, כל זמן שהנר דולק עדיין אפשר לתקן. הוא מאוד התרגש מהמילים האלה. למחרת נכנס לבית המדרש, 200 בחורים, דפק על השולחן, אמר, תשמעו מוסר שלמדתי אתמול מהסנדלר. הוא אמר משפט מדהים, כל זמן שהנר דולק, יש פסוק שאומר, נר השם נשמת אדם. כל זמן שהנר דולק, הנשמה נמצאת עדיין בגוף, עדיין אפשר לתקן. אתה יכול לשנות, אתה יכול לתקן, יכול לי... אל תגיע לייאוש חס ושלום. וזה מה שאומר כאן שלמה המלך, במות אדם רשע תובד תקווה, כי אז אין לו יותר תקווה, ותוחלת עונים עבדה. התוחלת של אלה אנשים שהם בעלי אבן, שהם פושעים וגנבים, אז התקווה שלהם שהאדם הזה יעזור להם להמשיך בפשעים, התוחלת שלהם עבדה. אבל המוסר שמתכוון שלמה המלך לומר לאדם, תיקח את עצמך לידיים, יש כמה מקומות שהוא מדגיש, שכל זמן שהאדם חי בעולם, כל אשר לעשות בכוחך, עשה. למה? כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול, שאול זה הקבר, שהאדם מגיע אליו לאחר 120. זה גם מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות, משנה מפורסמת. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה הסתכל? בהתבוננות. יש ראייה, היא בשטחיות. הסתכלות בהתבוננות, תיכנס לעומק, ואתה לא בא לידי עבירה. כל פיתוי שיש לך, אם תפנים את שלושת אלה, אתה לא תבוא לידי עבירה. דע מאין באת, ממשיך ואומר, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך, למקום אפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נחזור כעת לשאלה ששאלנו קודם, שאלה שהגמרא שואלת, מה פשר הכפילות הזאת? וצדקה תציל ממוות. בפרק הקודם גם אמר שלמה המלך, וצדקה תציל ממוות. אז כבר לימדת אותנו שיש כוח לצדקה להציל. למה חוזר על זה כאן עוד הפעם? נקרא את לשון הגמרא. לפני כן יש קטע מעניין בגמרא שכדאי להזכיר גם אותו. הגמרא שואלת במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א', מהי דכתיב מלווה השם חונן דל? יש מצב שאתה יכול להלוות לקדוש ברוך הוא. כאן כתוב בפסוק, מלווה השם חונן דל. אומרת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אם לא שזה כתוב בתנך, אתה לא היית מעיז לומר את המשפט הזה. כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. יש פסוק במשלה. עבד לווה לאיש מלווה, שזה שלמה המלך אומר לאדם, תשתדל לא להיכנס לחובות. כמה שאתה יכול, אל תיקח הלוואות. כשאתה לוקח הלוואה, נהיית עבד למלווה. אתה לא עצמאי. אם אין ברירה, לוקחים הלוואה. אבל כמה שפחות הלוואות יכול להסתדר לבד, תצטמצם, עדיף. למה? עבד לווה לאיש מלווה. הפסוק הזה, מלווה השם חונן דל. כשאתה חונן, מה זה חונן? מרחם, נותן מתנת חינם. לדל, לאדם שהוא עני, אתה חושב שאיבד את הכסף? הוצאת אליך 100 שקלים, נתת לו שיהיה לו מה לאכול לשבת? יש משפחות שאין להם אוכל לשבת, לצערנו. ואתה עוזר לו. אז אתה מרגיש, הלך לי 100 שקלים. לפחות עזרתי לבן אדם. אומר הפסוק, אל תחשוב שהלכו לך 100 שקלים. אתה הלוות. למי הלוות? הרי העני הזה לא יחזיר לי. אתה הלוות לקדוש ברוך הוא. מלווה השם חונן דל. אדם שהוא חונן לדל, הוא מלווה לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מאותו רגע, כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. שהקדוש ברוך הוא כאילו משעובד אליך, להחזיר לך טוב על הטוב שעשית. אין מצב שאתה תישאר בלי כלום. ויש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים לדעת איך להחזיר ואיך לתת. נמשיך את הגמרא. אמר רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן רמה. רבי יוחנן הקשה סתירה בין פסוקים. נראה את הגמרא הזו ובזה נסיים. כתיב, לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות. איפה זה כתוב? מה שקראנו עכשיו בשיעור שלנו היום, זה הפסוק שהגענו אליו. וכתיב למעלה, לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. שתי צדקות הללו למה? שואלת הגמרא, למה פעמיים צריך שלמה המלך לומר וצדקה תציל ממוות? ושינה גם את תחילת הפסוק, פעם כך, פעם אחרת, פעם אמר לא יועיל הון ביום עברה, פעם במקום אחר אמר לא יועילו אוצרות רשע. שתי צדקות הללו למה? שלמה היה חכם, הוא לא קופה לחינם. אומרת הגמרא, אחת שמצילתו ממיטה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהנום. ואיזו היא, אהוד הכתיב בעברה. הפסוק שלנו כתוב שזה מציל את האדם, גם אם חס ושלום נגזרו עליו גזרות קשות בעולם הבא, יש לצדקה שהוא נותן כוח לתקן. יש כוח לצדקה להציל את האדם ממיטה משונה. אדם שנגזר עליו מיטה משונה, אז אומר שהמצב שלו חמור מבחינה רוחנית. ועל ידי צדקה יכול לבטל אפילו גזרה קשה כזו. קל וחומר סתם ממוות שנגזר עליו, יכול להאריך את ימה. ולמה? למה לצדקה יש כזה עוצמה להציל את האדם ממוות? יש כלל של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם, מידה כנגד מידה. מה שעשית, ככה הוא מחזיר. אבל עדיין זה לא מובן. אם יש אני שהולך למות ונתת לו צדקה והצלת אותו, אז מובן שמגיע לך שיצילו אותך. אבל אם הבן אדם לא הולך למות, נכון, הוא עני, קשה לו בחיים, נתת לו צדקה. למה גם צדקה כזו מצילה ממוות? איפה מידה כנגד מידה? מסבירים המפרשים, בגמרא כתוב שעני חשוב כמת. אדם שהוא עני, שלא יודע מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שבוע, אין לו ביטחון כלכלי. התחושה שלו היא כמו אדם שאין לו חיות, כמו אדם מת. וכשאתה נותן לו תחושה של ביטחון, עזרת לו, יש כאן מידה כנגד מידה. חילצת אותו מעני חשוב כמת, ולכן את האדם הזה עצמו יצילו ממוות. ויש בגמרא כמה סיפורים כאלה על ביתו של רבי עקיבא ואחרים, סיפורי מופת, שאתה רואה איך הצדקה הצילה את האדם מהמוות. מקום שני, אומר שלמה המלך, תדע שצדקה לא רק מצילה את האדם ממוות בעולם הזה, אלא גם אם חס ושלום צריך להיענש בעולם הבא, יש כוח לצדקה להציל אותו. וכאן כמה מילים לפני שנסיים על כל העניין של ענישה. כל העניין הזה שמה שגמרא אומרת שמציל מדינה של גיהנום. יש אנשים שומעים את המילים האלה קצת נלחצים, מה זה גיהנום, מה העניין הזה של הקדוש ברוך הוא, מה רוצה להתאכזר איתנו, מה המשמעות של הדברים, מה פשר הענישה הזו. אבל צריך לדעת כלל גדול. אין מצב שהקדוש ברוך הוא מייסר אדם כדי להתנקם בו. הקדוש ברוך הוא לא כמונו בני אדם, שלפעמים אדם נפגע, אז הוא רוצה להתנקן בשני, אז הוא הולך מזיק לו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז נשאל אותו אם כך, אז למה יש עונש על אבנות שאדם עושה? כל הענישה על פי היהדות, יש לה שתי מטרות. מטרה אחת, כדי לעזור לנו מראש לא להיכשל בעבירה. יש לאדם תאווה, יצר בוער בו, רוצה להנות, אבל יודע זה אסור, זה גניבה, זה איסור קרת. אבל היצר בוער, כשהוא אומר לעצמו, זה לא משתלם, בשביל להנות 5 דקות עכשיו, נניח, אני הולך להרוויח עכשיו 100 שקלים, להפסיד $1,000,000, לא שווה. לא שווה לי להנות כמה דקות, ואחר כך, אז האנישה מסייעת לאדם מראש, שלא להיכשל בעבירה. לאחר שנכשל, במידה ונכשל, הענישה מסייעת לו להתנקות מאותה עבירה, שגם כאן זה לא נקמה, אלא ניקיון. כשאבא אומר לבן, צחק עם מה שאתה רוצה. אבל יש פה כמה בקבוקים רעילים, זה צבע, זה טיפקס, לא יודע מה, כל מיני דברים. עם אלה אל תתעסק, זה רעל, אל תתעסק. אבא נאלץ ללכת וחזר, רואה שהילד לקח את אחד החומרים הרעילים, ומרח על עצמו. את כל היד הוא מרח בחומר הזה. והוא יודע שאם הוא לא ינקה ממנו תוך שעה, זה יתייבש עליו, ייכנס לו לדם, ירעיל לו את הדם, סכנת נפשות. מה עושה אבא שאוהב את הבן? מיד לוקח אותו לחדר האמבטיה, עם סבון וסקוטש, ומתחיל לשפשף לו את היד. זה קצת צורט אותו, וזה כואב לו. והבן אומר, אבא, זה כואב לי. האם מישהו יאמר שהאבא מתנקם בילד, לא שמעת בקולי, אני עכשיו רוצה להכאיב לך. חס ושלום. האבא בלב בוכה ביחד עם הילד. למה הבאת אותי למצב הזה שאני צריך להכאיב לך? הרי מראש אמרתי לך שאל תתלכלך כי זה לא טוב. התלכלכת, צריך לנקות אותך לטובתך. אז זה כואב, אבל זה לטובתך. גם הייסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם או לעם ישראל, כתוב בפסוק, עמו אנוכי בצרה. כל יהודי צריך לדעת, כשיש לו מצוקה, הקדוש ברוך הוא איתו. שלא יחשב שהקדוש ברוך הוא יפקיר אותו. כששואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא במקום הזה, איפה היה שם, למה היה פה אסון כזה, איך ייתכן דבר כזה, הוא היה שם, והוא בוכה ביחד איתנו. רק הוא אומר, למה הבאתם אותי למצב הזה, שאני צריך להכאיב לכם בצורה כזו, אבל זה לטובתכם. לפעמים רואים דברים שבאמת השכל קשה לו לעכל, איך ייתכן. אבל כשמבינים שהעולם הזה הוא ערי, והעיקר זה העולם הרוחני, אצלנו, כך כותב אחד מבעלי המוסר, הוא אומר שכשילד קטן הכין אונייה מנייר, שהוא השקיע לה הרבה, הדביק ועשה וגזר, הכין אונייה מנייר, והשיט אותה באמבטיה, והיא טובעת, פורץ בבכי, וההורים לא מבינים, זה רק נייר. הוא אומר, לילד, זה כמו שלך יש אונייה ששווה 100 מיליון דולר, והיא טבעה בים. בעולם המושגים שלו, זה משהו אחר, זה כל עולמו עכשיו. אז אצלך זו אונייה כזו, אצלו זו אונייה אחרת. אצל הקדוש ברוך הוא במבט רוחני, או אפילו אנחנו, כשאדם מגיע לעולם הבא, הוא צוחק על עצמו שהאונייה של 100 מיליון דולר פעם עניינה אותי. מה זה האונייה הזו? סתם גרוטאה. מה הוא לוקח איתו לשם? תורה, מצוות, מעשים טובים, זה מה שמלווה אותו. ואז הוא קולט שכל הגשמיות שהוא כל כך התפעל, ואומר, הפסדתי כסף, ופה בכיתי, ופה איבדתי כך. הוא אומר, כל זה ערי, כל העולם הזה, ההסתכלות של האדם הופכת להיות אחרת כשהוא נמצא בממד הרוחני. וזה מה שמלמד אותנו כאן שלמה המלך, שהתובנות לחיים שאדם צריך לקחת עוד שהוא חי בעולם, שהקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך גוף, בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, בשביל שיעמוד בניסיונות, יתגבר על היצרים, יבנה את העולם הרוחני שלו, ואז כשמגיע לעולם האמת, מקבל את שכרו בזכות ולא בחסד. נסיים בברכה שהדברי תורה הערב יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, וכן הצופים בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, ישיב אותם לבתיהם בריאים ושלמים, וישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים, ויפיל את אויבינו תחתנו, שנזכה לגאולה שלמה במהרה.
1: אמן. תודה רבה למורנו הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו עוברים לשלב השאלות. אני מתחזקת כבר תקופה ומאוד כואב לי שחברותיי אינן מכירות את שפע הטוב והאמת שאני כבר יודעת. אינני אחת שיודעת לדבר ולהסביר, וגם בגילי כבר קשה. האם ישנה עצה או רעיון כיצד אוכל לעזור בהפצת היהדות הנפלאה שלנו?
0: למעשה בדורנו כל אדם יכול לפעול המון כדי להביא את אור היהדות לכל יהודי, לכל יהודייה, אפילו לנערים, לנערות. היום רוב הציבור הכללי בארץ נמצא ברשתות החברתיות, וכל אדם שיכול לפעול להפיץ את אור היהדות ברשתות האלה, יש כעת גם בהידברות במחלקת המדיה, מתכננים כעת להרחיב את הפעילות כמה שיותר בסרטונים קצרים. פעם היה סבלנות לאנשים לשמוע שעות, היום לא לכולם יש סבלנות כזו, בפרט הצעירים יותר. אז כשסרטונים קצרים עם מסרים קליטים, ואני יודע על כאלה שחותכים בעצמם קטעים מתוך ההרצאות ומפיצים אותם. אז אדם שיודע שיכול לחתוך ולהפיץ קטעים שיכולים לדבר לגילאים, כל אחד לפי הגילאים שהוא מכיר, או לקחת סרטונים קיימים ולהפיץ אותם הלאה. יש צעירים ששמעתי מהם שתחילת דרכם, שנדלק הניצוץ היהודי שלהם, התחיל דווקא בסרטונים הקצרים האלה. שחבר בסך הכל שלח אליו, אז הוא אפילו עם חיוך פתח, רואה שם איזה רב, מה לי ולרבנים. אבל שומע, אז יש פה מסר גדול לחיים, זה שווה לי. ואז, כמו שכתוב בפסוק, טעמו וראו כי טוב השם, בסופו של דבר הגיעו לגדולות ונצורות.
1: שמעתי מהרב בשיעור הקודם שעל גזל חוזרים בגלגול, בשביל לשלם את כספי הגזלה. לצערי, לפני שחזרתי בתשובה, אני יודע שנכשלתי בגזלה מאנשים, לא מעט פעמים, ואינני יודע ממי וכמה. מה בידי כעת לעשות?
0: חז"ל אמרו, אדם שגזל ולא ידע ממי גזל, יעשה בהם צורכי רבים. כלומר, הכלל הוא כך, אדם שיודע שעבדתי במקום עבודה מסוים, ולא הייתי ישר. לקחתי לבית חפצים ממקום העבודה, יכול להיות כלי כתיבה, יכול להיות דברים אחרים, שלא כדין. אם הבוס מאשר, אז אין שום בעיה. אם הבוס הוא הבעלים, לא שהוא עצמו פקיד ואין לו סמכות. אם הוא הבעלים ויכול לאשר, אין שום בעיה. אבל אם לקחתי שלא כדין, או הרישומים שלי הם לא נכונים, רשמתי שאני יותר שעות, באמת הייתי פחות שעות, וקיבלתי מזכורת. כל וחומר אם הוא לקח מסופרים, מחנויות, לקח חפצים, עובד שלקח דברים. בכל המצבים האלה, אם האדם יודע ממי גזל, צריך להשיב את הגזלה דווקא לנגזל. הוא לא יכול לתת למישהו אחר, או לתת צדקה לבית הכנסת, או לתרום לישיבה, ולהגיד, הנה, את הכסף שגזלתי, נתתי לצדקה. אתה לא הבעלים על הכסף הזה. צריך להחזיר אותו לבעלים. אז אם אתה יודע ממי, צריך להשיב דווקא לאותו אדם. אמנם יש מצבים שזה מביך, אני אחזיר לו, הוא יכול גם... היה פעם בחור שאמר לי שהוא מפחד שיתבעו אותו. אם אני אבוא ויגיד שאני לקחתי, הוא יכול להסגיר אותי למשטרה, אדם עצבני, אני מכיר אותו, הבוס שלי היה טיפוס. מה עושים עם מצב כזה? אתה יכול להשיב את הגזלה בלי שהוא ידע. אתה לקחת בלי שהוא ידע, אתה יכול להחזיר בלי שהוא ידע. למשל, לקחת מסופר דברים מסוימים, תקנה במקום אחר, תשים במדף שם, תחזיר את מה שלקחת. או שתבקש מהפקידים שם, אלה שהקופאים שנמצאים שם, קופאיות, אתה יכול לתת להם מוצרים שידפיסו, אתה משלם על זה, ואחר כך מחזיר את המוצרים למדף. אתה בפועל, החזרת את הגזלה לקופה. או אם אתה יודע מה חשבון הבנק שלו, אתה יכול להפקיד לו, בלי שידע מי יפקיד בעילום שם, תרומה בעילום שם, שאתה תורם לבעלים האלה, הוא חושב שזה מישהו נתן לו. אבל אתה יודע שזה השבת גזלה. העיקר שהגזל ישוב לבעליו. אבל יש מצבים שאדם גזל ולא יודע ממי גזל. אין לי דרך לאתר את זה. לקחתי מהרבה אנשים, לא זוכר, אין לי דרך למצוא אותם, או שגזל מחנות, אבל הבעלים התחלפו כבר כמה פעמים, ואין לו דרך להגיע לאותם הבעלים שכשהוא היה בן 14, הוא גזל משם, ועכשיו הוא בן 40. מי בר מצווה, אדם חייב. מה שגזל לפני בר מצווה, פטור. אדם שלפני בר מצווה ידע, הייתי ילד, וגנבתי מחנות. פטור מלהחזיר. למה עדיין אין בו דעת? אז התורה לא מחייבת אותו, אפילו שעכשיו הוא גדול. פטור. אבל כל מה שלקח אחרי בר מצווה חייב להשיב. הוא לא יכול להגיד חוק ההתיישנות. בשמיים אין התיישנות. מה שאדם גזל אחרי בר מצווה, זה רשום, גזלה על שמו. צריך להשיב. מה יעשה אדם שגזל ולא ידע ממי גזל? יעשה בהם צורכי רבים. כלומר, בכסף הזה תפעל לעזור להרבה אנשים. אז איך זה עוזר להשיב את הגזלה לנגזל? הרי אמנו צריך להשיב לנגזל. התשובה היא, כותב התורה זהב, שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מכל הלב רוצה לעשות תשובה, רק אין לך דרך, הוא מסובב שאותו נגזל יגיע לשם ויהנה מהכסף שלך. אתה אפילו לא יודע שהוא הגיע, אבל בורא עולם מסובב את הדברים, כי כשאדם רוצה לתקן, משמיים מסייעים בידו. הרב פיינשטיין, בספר אגרות משה, היה מגדולי הדור שלפנינו, הוא כותב דבר מעניין, שיעשה בהם צורכי רבים, אין הכוונה שתיתן לאיזה ארגון חסד שמחלק אוכל למשפחות וכדומה, אלא תתרום לדבר שהוא נשאר קיים. למשל, בונים בית כנסת, תתרום לבנייה. אז, אתה יודע, סך כל הגזלות מסתכם, נניח ב-10,000 שקל. אתה יודע, בונים בית כנסת, בונים ישיבה, בונים בית חולים, תתרום למקום שאתה יודע שהמבנה יישאר. כי אז הקדוש ברוך הוא מסובב, שאותו אדם יגיע ויהנה באותו מקום. אבל צריך לדעת, אדם שהולך ביושר, וגם אם הוא מכיר בעצמו שהבעלים האלה, שהוא גזל מהם, הוא לא טיפוס כעסן, אדם נוח, ואם אני אבוא, אתנצל בפניו, אחזיר לו את הכסף, אז עד רבה, כשאדם הולך ביושר, רואה מזה רק טוב. היה מעשה שסיפר לי, היום הוא עובד בכיר בהידברות, אבל הוא סופר, כשעדיין לא חזר בתשובה, הוא עבד באיזה מפעל מסוים, ויש שם מנהלי מחלקות ויש דרגות, והוא היה אחד העובדים הרגילים, ויש בוס שמכיר את כולם, הבעלים של המקום. והוא אומר, אני לא ראיתי בעיה עם זה שאני וחבר שלי מחליפים כרטיסים, כל אחד בא מוקדם, מחתים כאילו השני בא, אני מאחר 3 שעות, אבל במשכורת מופיע שעבדתי שם. ואחרי שהוא התחיל להתחזק, פתאום קלט שזה גזל. כל הכסף שקיבלתי על שעות שלא עבדתי, זה גזל. אז הוא אומר, סיכמתי פחות או יותר כמה שעות זה מסתכם, הגעתי לסכום מסוים, לקחתי את כל הכסף, אמרתי, אני הולך לבוס, מביא לו, לוקח סיכון שהוא יפטר אותי, כי עבדת עליי. אבל הוא אדם נוח, אמרתי, יפטר, יפטר, לא יפטר, לא יפטר, אבל אני הולך עם האמת. ניגש אליו עם כל הסכום, העטפה, אמר לו, תשמע, יש פה סכום כזה, אני מתנצל, אני פעם לא ידעתי את המשמעות של הגזל, ואני רימיתי אותך בשעות, כאילו עבדתי ולא עבדתי. הוא אומר שהוא הסתכל עליו, ואמר לו, אתה היחיד מבין העובדים שעוד קיוויתי שאתה אדם ישר. וגם אתה ככה היית. אבל הוא אמר לו, קודם כל, תיקח את המעטפה, כי אני לא צריך את זה. דבר שני, אמר לו, אני מחפש מנהל לכל המחלקה, אני מקדם אותך למנהל, כי מה עכשיו בטוח לא תגנוב. אז גם העלה לו את המשכורת שעלה לדרגה יותר גבוהה. הוא הלך על דעת שאולי פטרו אותו, אבל קידם אותו יותר. סוף, אחר כך הוא עזב שם, נכנס לעבוד בהידברות, אבל זה כלל גדול, אדם שהולך ביושר, לא מפסיד. נסיים בעוד סיפור אחד, אולי סיפרנו אותו פעם, מעשה שהתפרסם בארצות הברית, אז יקע גלים הסיפור הזה. היה יהודי אחד שהיה לו מפעל לייצור נייר טואלט יוקרתי, שלא, אנשים שלא מוכנים לשלם הרבה, לא קונים את זה. והוא ראה שאפשר להרוויח הרבה כסף, ראש ישראלי שאפשר קצת עם תרגילים להרוויח יותר, אמר לעצמו, על כל חבילה כתוב 1,000 מטר. אם אני אעשה 900, מישהו הולך לספור מטרים של נייר טואלט, אבל יש לי 100 מטר רווח, אני ממשיך למכור במחיר של 1,000. מרוויח 100, על כל 10 חבילות אני מרוויח, עשה חשבון, וכך עשה. שנה שלמה, מוכר פחות, מקבל את אותו תשלום. לאחר שנה, יושב בשיעור, התחיל להתחזק, הולך לשיעורי תורה, הוא שומע שהודיעו בשיעור, הרב שם דיבר בשיעור על איסור גזל, שאסור לגנוב, על גזל חוזרים בגלגול. ניגש אליו אחרי השיעור, אמר לה, אני אגלה לך סוד, אומר לרב, שלא גיליתי לאף אחד, אבל אני רוצה להוסיף פרט אחד. 99% מהלקוחות שלי הם לא יהודים. יש עם זה בעיה? אני עובד עליהם, אבל הם לא יהודים. אמר לה, הלכה מפורשת, גזל הגוי אסור. אסור לגנוב מגוי. זה בן אדם, אחרי הכל, אסור לגנוב. אמר, אז מה אני עושה עכשיו? אני כבר שנה שלמה עובד על כולם. כתוב 1,000, ואני בפועל נותן 900. שאל אותו הרב, לפי הידיעה שלך, הלקוחות שלך הם לקוחות קבועים, או כל פעם מתחלפים? אמר לו, זה מוצר יוקרתי, לא כולם, אבל בדרך כלל לקוחות קבועים, שמי שמתחבר, אז הוא קונה את זה קבוע. אמר לו, זה יופי, יש פתרון פשוט. שנה שלמה גנבת מאנשים, עכשיו שנה שלמה, כל חבילה רשום 1,000, שיהיה 1,100. אתה משיב להם את כל הגזלה בלי שהם ידעו. אמר לו, אני עושה את זה. וכך עשה. 1,100, קיבל על עצמו למשך שנה, כשרשום 1,000, ואותו מחיר של 1,000. חודשיים, שלושה לאחר מכן, תקופה, לא יודע כמה, אחד העיתונים, יש מדור של צרכנות, כל פעם עורכים בדיקה לחברות אחרות, החליטו לערוך בדיקה לחברות של הנייר טואלט, האם מה שרשום זה מה שמופיע. ואז עשו שם טבלה, שחברה פלונית רשום 1,000 מטר ויש שם 970. חברה היא רשום 1,000, באמת יש 1,000. חברה היא 1,000, רשום 930. אבל החברה של הטיפש הזה רושם 1,000 ויש שם 1,100. הוא נותן יותר ממה שצריך. הוא אומר שהחברה התחילה לעבוד בימים ובלילות כדי להספיק לספק את כל הביקוש הגדול שנהיה, שהם ישרים ונאמנים, ועל מה שהוא השקיע הרוויח כפל כפליים, רק מהישרות ומהנאמנות. זה כלל גדול. כשאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, הולך ביושר, אין מצב שהוא יפסיד מזה. היפלא מהשם דבר, איך להחזיר לו, יש לו הרבה דרכים. לסיום רוצים להודות בשם כולם למשה חיים היקר ולכל העוזרים והמסייעים. שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שפע, ברכה וטובה.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה, ביאור הלכה,

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על הלכות של ימי בין המצרים. בין המצרים זה ימים קשים לעם ישראל, ימים של מציינים בהם את העניין של אבלות על חורבן בית המקדש, ונקראים על שם הפסוק באיכה כל רודפיה השיגוע בין המצרים. זה זמן מאוד קשה לעם ישראל. רבותינו אומרים שזה הרי מתחיל מי"ז בתמוז עד תשעה באב. חמישה דברים קשים שקרו בי"ז בתמוז וחמישה דברים קשים שקרו בתשעה באב. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות במדבר, וגם כן בוטל קורבן התמיד בימי בית ראשון, הופקעה עיר ירושלים, ושרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס היה שר יווני ששלט פה בארץ ישראל, מושל יווני, שרף את התורה, וגם הוא עמד את צלם בהיכל, אפילו שדברים שיהיו בתקופות שונות, אבל זה קרה כל זה בי"ז בתמוז ובתשעה באב. חמישה דברים שקרו, שנגזר על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל: חרב בית המקדש הראשון, חרב בית המקדש השני, ונלכדה העיר ביתר, שזו העיר גדולה בישראל, החורבן שלה היה קשה ממש כחורבן ירושלים, וגם טרונספורוס ממלכי אדום, הוא חרש את כל הר הבית, עשה את זה ממש כמו שדה. אנחנו נדבר היום, כמו שאמרנו, הולכות בין המצרים, ורק אני אגיד איזה דבר יפה שכדאי לדעת. אחד מהדברים שקראו בי"ז בתמוז, שרף אפוסטמוס את התורה. אפוסטמוס היה שר יווני, שהוא היה מושל פה בארץ ישראל. מה זה שרף את התורה? בספר דברי ירמיהו הוא כותב שהיה ספר תורה שכתב אותו משה רבינו בעצמו, והספר תורה הזה היה עובר מדור דור, על פיו היו עושים את ההגאות, וזה היה בידיים של עזרא הסופר גם, ולפי זה הוא עשה את כל ההגאות של ספרי התורה של כל עם ישראל. והאפוסטמוס, אותו רשע, שרף את ספר התורה הזה שכתב אותו משה רבינו, ולכן כתוב את התורה, את ספר התורה הגדול החשוב שנשאלנו ממשה רבינו. וזה כל כך היה קשה לעם ישראל, השריפה הזאת, כאילו שרפו את כל ספרי התורה שבעם ישראל. על כל פנים מדבר היום כל עניינים של בין המצרים, שהחיינו, מה מותר לעשות, מה אסור, מתי, כמה ואיך וכו'. קודם כל צריך לדעת שהימים הללו, הימים הללו ימים שיש בהם חס ושלום מתוח יותר מידת הדין. דברים שהם בגדר של יכולים חס ושלום לבוא להתקרב לידי סכנה, להיזהר. יש שין דלת, שד, שמסתובב בימים הללו, הוא נקרא כתב מרירי, והוא מסתובב מתחילת שעה רביעית של היום עד סוף השעה התשיעית של היום, שש שעות. והוא, חז"ל אומרים שבמקומות שאין בין שמש לצל, שם הוא נמצא, לא להסתובב שם. אומנם אנחנו היום לא כל כך צריכים לפחד מהדברים הללו, אבל חז"ל אמרו את זה שנדע שימים הללו זה מידת הדין מתוח, לא ללכת למקומות שאסור להסתובב בהם גם כל השנה. עכשיו עוד יותר מסוכן, למשל ללכת לים מותר בבין המצרים. הרבה שואלים, מותר ים או בריכה? מותר, אין איסור. אבל מה שכן צריך להיזהר, לא ללכת למקומות שיש בהם חשש סכנה. כל השנה אסור, עכשיו עוד יותר צריך להיזהר, כי זה ימים שהם חס ושלום ימי פורענות לשונאי ישראל. לכן צריך לשים לב, כתוב לא יקרו את התלמידים. הפעם היו נותנים עם מקל, נותנים מכה על היד, סרגל, עם מקל. אפילו את זה לא לעשות בימים הללו, כי כל דבר קטן כזה יכול חס ושלום לגרור בעקבותיו חס ושלום נזק יותר גדול. יש הרבה שקוראים בבין המצרים, קוראים את תיקון רחל. כל צהריים קוראים תיקון רחל. לא קשור לתיקון חצות שעושים בלילה, אלא תיקון רחל שקוראים בצהריים. מה זה תיקון רחל? זה בעצם כל הפסוקים בזמורי תהילים על החורבן של הבית. אריזה כותב שזה דבר הזה מאוד מועיל לתיקון נפשו של אדם, שאדם מראה כמה שכואב לו על חורבן הבית. יושבים כל יום בחצות היום, באמצע היום, מחצות והלאה, וקוראים את תיקון רחל. אנחנו בימים הללו, רבותיי, נמנעים מלברך ברכת שהחיינו. שהחיינו מברכים בדרך כלל על שני דברים, זה על בגדים חדשים או על פירות חדשים. גם על מצוות. תכף נדבר על זה, כמו ברית מילה, פדיון הבן. אבל כעיקרון, אם אדם עכשיו רוצה לקנות איזה בגד חדש, או שרוצה לחדש בגד חדש, אי אפשר בבין המצרים. למה? אתה על בגד חדש, מה תברך? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך אפשר כל כך להודות כביכול על זמן כל כך קשה שהחיינו? כי הזמן הזה, זמן של אבלות, זמן של צער, לא ראוי. זה גם דברים שיש בהם ריבוי של שמחה, לכן מברכים שהחיינו, בגלל ריבוי השמחה. לא ראוי בימים הללו. לכן אנחנו לא קודים בגדים חדשים ולא מברכים עליהם שהחיינו בימי בין המצרים. אותו דבר, פרי חדש. פרי חדש, אנחנו לא אוכלים פרי חדש בין המצרים. למה? שלא יהיה מצב שנצטרך לברך שהחיינו, ולא ראוי לברך שהחיינו וקיימנו, הגיענו לזמן הזה, לימים הללו. אף על פי כן, כיוון שזה מנהג, צריך לדעת, זה עניינים של מנהגים. יש דברים שהם בגדר של דין, יש דברים שהם בגדר של מנהג. אני אדבר על זה, תספורת, בשר, יין, בעזרת השם, נדבר גם בנושאים הללו. אבל צריך לדעת, יש דבר שהוא דין, שחזל אסרו אותו איסור גמור, ויש דבר שאנחנו נוהגים, מנהג ישראל. הברכת שהחיינו זה מנהג. אז כיוון שזה מנהג שלא מברכים שהחיינו, יש אופנים שיהיה מותר, שבזה לא נהגו לאסור. למשל, אם אדם קנה בגד חדש במשך השבוע, הוא רוצה לחדש אותו, הוא צריך את הבגד הזה, או פרי שרוצים לאכול אותו, אם לא נאכל אותו, הפרי הזה ילך לאיבוד. יהיה מותר לברך שהחיינו בשבתות. בשבתות מחדשים את הבגדים, בשבתות אפשר לחדש בגד, או אפשר לאכול פרי חדש, ומברכים עליו שהחיינו. זה אפשרי. אם באמצע השבוע יש צורך גדול לאיזה גם בגד, אדם אין לו בגד אחר ללבוש, אין לו בגד אחר ללבוש, אין לו אפשרות לחבס וכולי, אנחנו נוהגים כן לחבס בגדים עד השבוע שחל בו תשעה באב. השבוע שחל בו תשעה באב הוא יותר חמור. יש בעצם פה שלבים. יש את הימים הללו מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, מראש חודש אב עד שבוע שחל בו תשעה באב, ואז שבוע שחל בו תשעה באב. זה בעצם שלושה זמנים שהאבלות הולכת ומחמירה. אז עכשיו אנחנו מדברים מהימים שמי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, אפילו בנימי ברכת שהחיינו זה ממשיך אפילו עד תשעה באב. אנחנו לא מברכים שהחיינו, אבל כמו שאמרנו, בשבתות, אם יש צורך, אפשר לברך שהחיינו על בגדים, או על מה? על פרי חדש. אם יש צורך בכל זאת לברך שהחיינו גם באמצע השבוע, כמו בגד שאין אפשרות, לחדש אותו בשבת, כי צריכים אותו עכשיו מאוד, ואין אפשרות לחבס, או זה מה שיש. אז בלית ברירה, יהיה מותר לברך שהחיינו. אותו דבר, פרי חדש. שאם אנחנו נחכה עד שבת, אז הטעם שלו ייפסד, הוא יתקלקל. אז יהיה מותר לברך שהחיינו על הפרי החדש, גם באמצע השבוע. כמו שאמרנו, תמיד עדיף לחכות לשבת. אם זו אישה שהיא בהיריון, היא פתאום ראתה, איזה פרי חדש, והיא מאוד רוצה אותו. אישה בהיריון, צריך להיזהר. זה עניין של חס ושלום שלא תבוא לידי סכנה, שהעובר גם כן יכול להשפיע. מותר לה לברך שהחיינו, ודאי, גם באמצע השבוע, על הפרי החדש הזה. אם אדם בטעות לקח איזה פרי חדש בימי בין המצרים, ושכח שזה בין המצרים, וברך על זה את ברכת בור הפרי העץ. אני יודע, למשל, דוגמה, הפרסמון. לקח הפרסמון, ברך על זה בור הפרי העץ. הוא אומר, אוי, מה אני עשיתי רגע אחד, אבל זה עכשיו בין המצרים. יאכל בלי שהחיינו, או שיברך שהחיינו, התשובה היא, הוא כבר ברך בורא פרי העץ. יברך גם שהחיינו, ויתאם מהפרסמון. למה? שלא יפסיד את הברכה. כשאנחנו מפסידים לגמרי את הברכה שהחיינו, מותר לברך אותה גם באמצע השבוע. לכן, ברית מילה. אם יש ברית מילה למשל, והברית מילה זה זמן שהוא חולף, אתה לא יכול לברך שהחיינו בזמן אחר, אבי הבן צריך לברך שהחיינו, אז כיוון שכך יכול לברך שהחיינו, הברית מילה זה ברכה שהיא בזמנה, זה ברכה שהיא חולפת, לכן יהיה מותר לברך ברכת שהחיינו. יש כאלה שעושים גם ככה התחכמות, מה הכוונה? אדם יש לו ברית מילה, הוא אבי הבן, ואז הוא רוצה לברך שהחיינו, לשים לידו איזה פרי חדש, ולפתור את הפרי החדש הזה, שהוא מברך שהחיינו על הברית מילה, או גם פדיון הבן, גם בפדיון הבן, זה מצווה פעם בחיים, ברך שהחיינו. אז גם כן, הוא רוצה ברך שהחיינו על הברית מילה, או על הפדיון הבן, ולפתור גם את הפרי החדש, או הבגד חדש שנמצא איתו, אפשרי, זה מותר, אפשרי, אבל לא יכול לפתור אנשים אחרים. זאת אומרת, יעמדו אנשים מהצד, תשמע, תכוון עלינו גם ושהחיינו, שנוכל גם לאכול את הפרי החדש. חזון עובדיה הוא מביא בזה שני צדדים, אבל הוא פוסק להלכה שלו, מי שמברך שהחיינו, אבי הבן, על הפדיון, פדיון הבן או הברית מילה, רק הוא יכול לברך שהחיינו בשביל עצמו ולפתור גם פירות, אבל לא לאחרים. למה? כי לאחרים זה שומע כעונה. אז אם אני מכוון לעשי אותך, זאת אומרת שאתה בעצמך גם כן, כי יביחול מברך בעצמך, אז זה לא, אי אפשר הדבר הזה. יפה. אז רק אדם יכול לברך שהחיינו, אבי הבן, לברך לעצמו ולפתור לעצמו את הפירות וכו'. יש אדם שלא ראה את חברו 30 יום. כתוב בשולחן ערוך, לא ראה 30 יום, והוא מאוד שמח לראות אותו. באמת שמחה גדולה, רצינית. מי שלא ראה את חברו 30 יום ולא היה בקשר איתו, לא בטלפון, לא מכתבים ולא בוואטסאפ ולא שום דבר. ואחרי 30 יום פתאום הוא רואה אותו, אוח, שמח כל כך, יכול לברך על הברכת שהחיינו. גם בבין המצרים, למה? זה ברכה שחולפת. אם לא נברך עכשיו שהחיינו,

טוב אחרי 30 יום. זה לגבי הברכה הזאת שהיא ברכה מיוחדת, שעניין של שמחה. מה לגבי רבותיי נישואים, חתונות? אנחנו בני ספרד נוהגים לערוך חתונות עדיין מי י"ז בתמוז, לא כולל י"ז בתמוז, אבל יש אפילו בלילה, בליל שי"ז בתמוז, יש שתי דעות. זה הלילה, זה הלילה, זה עדיין לא היום עצמו. יש כאלה אפילו ביום, בליל י"ז בתמוז גם עושים חתונות, רצוי להימנע. אבל כל פנים, אחרי י"ז בתמוז עד ראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב, בני ספרד נוהגים לערוך חופה וקידושים. האשכנזים, בני אשכנז, לא עושים חתונות בכלל. החל מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, לא עושים חתונות. זה אצל בני אשכנז כל שלושת השבועות. אבל אנחנו, בני ספרד, אנחנו עד ראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב, אנחנו עדיין עושים חתונות. אז אם זה בחור ספרדי ורוצה להתחתן, אז ודאי שיכול, אפשר לקבוע לו תאריך לחופה וקידושין. מראש חודש אב צריך לדעת שזה באמת, זה עניין של, מראש חודש אב זה לא אסור מצד הדין, אני הסברתי, זה עניין של מנהג, זה מנהג. אז כיוון שזה מנהג, אצל בני אשכנז כך נהגו, הם נהגו להחמיר את כל שלושת השבועות, כמו שיש עוד דברים שבני אשכנז נהגו כל שלושה השבועות, כמו למשל נושא של הגילוח והתספורת. ככה הם נהגו. כל שלושה השבועות הם לא מסתפרים ולא מתגלחים. עד אחרי תשעה באב. והספרדים, לא. הספרדים נהגו שבמשך שלושת השבועות הללו, לא כולם, לא במשך כל התקופה הזאת אנחנו לא מתחתנים, אלא מנהג שספרדים לא עורכים חתונות מראש חודש אב ועלה. עד אחרי תשעה באב. אבל עד ראש חודש אב, המנהג של הספרדים כן להתחתן. לכן, אם אפילו בחור אשכנזי, אדם שהוא מבני אשכנז, שהזמין אותו ספרדי לחופה וקידושין, שהוא עושה בתוך בין המצרים לפני חודש אב, אשכנזי יכול להשתתף בחתונה של הספרדי. למה? כי הספרדי עושה זה הפי המנהג שלו. הוא עושה זה הפי ההלכה וזה בסדר. אבל בני אשכנז, כמו שאמרנו, נהגו שלו. גם שירים, מוזיקה, אנחנו לא שומעים במשך כל שלושת השבועות. לא שומעים. במשך שלושת השבועות צריך לשים לב שלא משמיעים שום מנגינות, שום שירה, בשום פנים ואופן. אבל שאלו אותי כבר כמה פעמים, יש ילדים קטנים בגנים, רוצים להפעיל אותם, אם זה קייטנות וכדומה, עושים להם שירים, בשביל להחזיק את הילדים, ילדים קטנים, אם זה רק מוזיקה כזאת, בשביל להחזיק את הילדים, בשביל של, כמו שאומרים, להפעיל אותם, מותר. יש בטלפון כל מיני מנגינות, שזה בעצם הצלצול, זה מותר. יש מה שנקרא מוזיקה ווקלית. מוזיקה ווקלית זה שיר שמלווה על ידי כלי זמר אחד. מקילים בזה בזמננו, מוזיקה ווקלית, מקילים בזה. שוב, העניין הזה שלא שומעים מוזיקה בימי בין המצרים, זה עניין של מה? של מנהג. אז במוזיקה ווקלית הקלו. לילדים קטנים, כמו שאמרנו, רק להפעיל אותם, קייטנות וכדומה, הקלו. יש אדם שהוא צריך את זה לרפואת הנפש, שאנשים הם לא בריאים בנפשם. והם צריכים את זה פשוט לרפואה, זה לא עניין של שמחה. זה עניין של רפואה. מותר להשמיע להם מוזיקה מרגיעה, כי זה לרפואת הנפש. מה שקשור לרפואה, זה יהיה מותר. כשעושים חתונות כמובן, ביתר, חתונות, כמו שאמרנו, בני ספרד, שעדיין לוקחים חתונות מי"ז תמוז עד ראש חודש אב, לא כולל, עושים חתונות, מותר מוזיקה. ברית מילה, פדיון הבן, מותר מוזיקה. אגב, ברית מילה ופדיון הבן שיערכו בזמנם, תמיד זה בזמנם, אם עושים מוזיקה אם עושים ברית מילה או פדיון הבן, אז יהיה מותר להשמיע מוזיקה אפילו בתוך תשעת הימים, אם זה, וגם יהיה מותר לאכול בשר בתוך תשעת הימים. אני אדבר בהמשך על עניין של אכילת הבשר.

0: אבל אותו דבר גם, אגב, מי שמחזיר את גרושתו, יש דין מעניין, אדם ש... זוג שהתגרש, הוא מחזיר את הגרושה שלו. מותר להם לערוך חופה וקידושין, לא רק עד ראש חודש אב, יהיה מותר להם לערוך חופה וקידושין, אפילו בתוך 9 ימים, עד ערב 9 באב. איך זה? כי אין בזה שמחה גדולה כל כך, כמו שאדם נושא אישה בפעם הראשונה. זה שמחה, בוודאי, זה מצווה גדולה להחזיר את גרושתו, אבל זה לא אותה מצווה, לא אותה שמחה, כמו בפעם הראשונה, ולכן יהיה מותר, ממש עד ערב 9 באב, יהיה מותר אדם להחזיר את גרושתו. יש כאלה שעושים בר מצווה, רבותיי, בר מצווה, זה כוונה השמחת הבר מצווה, כן? יש פה חילוק, האם זה נקרא ביום עצמו שהילד נכנס עוד תורה המצוות, או שלא, הוא כבר היה לו לפני זה כבר את היום הולדת שלו, ועכשיו עושים רק את המסיבה. אז אם זה היום עצמו שהילד נכנס לתוך עוד תורה המצוות, הלילה, זה הליל ייכנסו לעוד תורה המצוות שהוא 13 שנה ויום אחד, אז אפשר לעשות סעודה, סעודת מצווה אמיתית זאת, ועם מוזיקה גם, בתוך בין המצרים. אבל אם זה רק מסיבה של בר מצווה, וזה לא ממש היום הולדת שלו, ודאי שלא עורכים כזאת מסיבה בין המצרים, אלא מחכים רק לאחרי 9 באב. שמורה לנגינה למשל, שזה הפרנסה שלו, עד השבוע שחל בו 9 באב, מותר לו ללמד מוזיקה, עושה את זה בשביל פרנסה. גם אדם שמנגן לפרנסתו, מנגן בשביל גויים, אז יכול גם כן לנגן לגויים עד שבוע שחל בו 9 באב, וכמו מורה לנגינה. יש כאלה אומרים שבזמננו יש לחצים גדולים בגלל המלחמה, בגלל המצב, מצב מאוד מתוח. אם אדם מרגיש שהוא בלחץ נפשי גדול, והוא צריך לשמוע מוזיקה בשביל להירגע, לא עניין של שמחה, אלא בשביל להירגע. אמרנו כל אופן שזה בעצם בהיבט רפואי יותר, ולהרגיע, מותר. אבל אם זה רק בשביל, כמו שאומרים, ששמח ליבו של אדם, אנחנו ודאי שנוהגים שלא לשמוע מוזיקה, שמשמחת את הלב בגלל ימי בין המצרים. לשיר בפה, בלי מוזיקה, זה יהיה מותר. זה יהיה מותר. בשבתות, ודאי שהדבר זה יהיה מותר. אין בזה שום איסור כלל ועיקר. לערוך וורט, מה שנקרא וורט, זה שיושבים ביחד ההורים וקובעים תנאים, בעזרת השם לחתונה, סוגרים את כל התנאים, איך יהיה ומתי יהיה וכמה כל צד משלם וכו', התחייבות. עושים את זה, את הוורד הזה מותר לעשות, אבל כמובן לא צריך לעשות לזה כלי שירה ולא מוזיקה במי בין המצרים. יפה. לגבי התספורת, רבותיי, התספורת זה, אנחנו בזה שני מנהגים, יש מנהג של בני אשכנז, יש מנהג של בני ספרד. בני אשכנז הם נוהגים שלא להסתפר ולא להתגלח החל מי"ז בתמוז עד אחרי 9 באב. בני ספרד הם נוהגים אחרת, שוב, זה עניין שמנהג. אז בני ספרד נהגו להסתפר ולהתגלח גם בתוך ימי בין המצרים עד השבוע שחל בו 9 באב. ניקח דוגמה, השבוע שחל בו 9 באב, השנה נגיד 9 באב יחול ביום שלישי, לכן אנחנו שבוע שחל בו 9 באב, פירוש ממוצאי שבת לפני יום שלישי עד ליום רביעי, לא מסתפרים, לא מתגלחים, דווקא בשבוע הזה עצמו, זהו. אם 9 באב יחול ביום ראשון למשל, אין שבוע שחל בו 9 באב. הוא מתחיל השבוע, מתחיל כבר ישר 9 באב, אז יוצא שמסתפרים, מתגלחים, ממש עד סמוך. יש אומרים שערב שבת חזון, השבת שצמודה כבר ל9 באב, לא ראוי להסתפר ולהתגלח. למה? לא שלהיכנס ל9 באב עכשיו מגוסופרים, מגולחים, יפים כל כך. אז זה ראוי להיזהר בדבר הזה. אבל באמת, ככה להלכה. בני ספרד, עד שבוע שחל בו 9 באב, מסתפרים ומתגלחים. אמנם, אם יש איזה בחור שהוא לומד עם שבעה, אצל שבעה אשכנזית, וכל הבחורים, או רוב החברים שמסביבו, הם מבני אשכנז, הם לא מסתפרים ולא מתגלחים. אז ודאי שראוי שיש עניין שלא תתגודדו, אגודות, אגודות, זה לא מתאים. כל החברים שלך לא מסתפרים, אתה מסתפר, מגולח, מסתפר, מסתובב פה, לא ראוי. ראוי ודאי שגם כן להחמיר ולהתנהג עם האנשים שהוא חי איתם. אם רבותיי, יש אדם שיצא, היה באבלות של 30. 30 יום הוא לא, כל אבלות, 30 יום לא מסתפרים ולא מתגלחים, ואז הסתיימה האבלות. האבלות של 30 הסתיימה בתוך ימי בין המצרים. אז מה עושים? מה הדין? הדין הוא שמותר, ודאי גם מי שנוהג שלא להסתפר ולא להתגלח, כיוון שאז הסתיימה האבלות שלו, מותר להסתפר ולהתגלח. אלא אם כן זה שבוע שחל בו תשעה באב. אם זה שבוע שחל בו תשעה באב, אז לא יסתפר ויתגלח, אלא יחכה שיעבור תשעה באב, ואז יסתפר ויתגלח. זה מה שדיברנו עד עכשיו. זה דיברנו רבותיי לגבי גברים. אצל נשים הדין שונה. מה פירוש? אם יש בחורה שהיא רווקה, ובעזרת השם צריכה להתחתן, צריכה שיקפצו עליה, שימליצו עליה, חברות, איזה בחורה נחמדה, ימצאו לה שידוך. אז היא לבנות, בחורות, בפרט אלו שהן עומדות לפני נישואין, או בגיל של נישואין, אז יהיה מותר, מותר לה להקל, לה, אפילו לבנות אשכנז אני מדבר, עד שבוע שחל בו תשעה באב, אשכנזיות עד שבוע שחל בתשעה באב יכולות להסתפר, אולי לסדר גם את הפנים, מה שצריך לסדר, מותר להם. לבנות ספרד עוד יותר קל, לא רק עד שבוע שחל בתשעה באב, אפילו עד יום תשעה באב, לא כולל יום תשעה באב, לא כולל כמובן היום עצמו. אצל בנות ספרד יותר קל, המנהג, שוב זה מנהג, שבנות ספרד נוהגות גם כן להסתפר ולסדר את עצמה אפילו עד ערב תשעה באב. בנות אשכנז עד שבוע שחל בו תשעה באב. אז בזה בנות אשכנז יותר, הבנות יותר מקילות מאשר הבנים. למה? עניין של שידוכים. אם יש אישה שהיא צריכה לטבול והיא רגילה להסתפר לפני הטבילה, למה שלא יש שיער ארוך, שלא יש קשרים וכדומה, והיא רוצה לגזור מהשיער כמו שרגילה כל פעם לפני תבילה, גם אישה נשואה יכולה להסתפר, זה תספור לצורך מצווה, זה יהיה מותר. אם אדם יש לו חליל המשפט עם גוי, עדיף יהיה לדחות לאחר תשעה באב. למה? אחרי תשעה באב, המזל של עם ישראל עולה. יש בזה שתי דעות, יש אומרים, מעשרה באב ועלה המזל עולה, יש אומרים, לחכות עד תו באב, תו באב, לא היו ימים טובים לעם ישראל, כמו תו באב, זה יום גדול, יש הרבה סודות ביום של תו באב, תראו, החודש אב הוא לא רק חודש כזה קשה, מצד אחד, תחילת החודש, זה באמת אבלות קשה, מאות תשעה ימים של אבלות קשה, אבל אחרי זה מתהפך לגמרי, ובחפת שמגיע אמצע החודש, תדבר, המזל עולה הרבה למעלה. אגב, מי שיסתכל, יש פה דמיון מסוים לחודש תשרי. שחודש תשרי עד עשרה בתשרי, כולל, זה יום הכיפורים, ימים של דין, פחד. ואז יש לנו עוד כמה ימים עד תדבב לחודש, ואז מגיע חג הסוכות. בחג הסוכות יש לנו אור גדול, שמחה, אור של שמחה זורח. וזה דומה, ככה דומה, דמיון מסוים גם לימים של עד עשרה באב, שזה ימים קשים מעשרה באב ועלה, אנחנו כבר, המזל כבר עולה, ובתת ואב, אוהו, זה זמן של שמחה גדולה מאוד, תת ואב באב, אז מי שיכול לדחות את החליל, אם זה משפט, לדחות אותו לעשרה באב או לאחר טור באב שהמזל של עם ישראל גבוה. גם אותו דבר ניתוח, אם אפשר לדחות את הניתוח שלא לעשות אותו בין המצרים, עדיף לדחות את הניתוחים לאחרי ימי בין המצרים. מה לגבי בניית בית, רבותיי? אני אגיד לכם את הכלל פשוט מאוד, לגבי בנייה ושיפוץ, ולהיכנס לבית חדש, כל הנושא הזה. הכלל הוא כזה, כל מה שאדם צריך למחיה, הוא פשוט למחיה, הוא צריך לעבור לבית יותר גדול, הוא צריך לסדר את הבית, דברים שממש תיקונים, שצריכים למחיה, אם זה דבר של לתקן איזה קיר, או לתקן איזה ברז, או איזה עבודת חשמל, שזה למחיה יומיומית. לא עניין של יופי, אלא עניין של מחיה מותר. אם זה עניין של עכשיו יופי, סיוט, קיור, זה אנחנו לא עושים בבין המצרים, לא. לצבוע את הבית, למה אתה עכשיו רוצה לצבוע את הבית? שיראה יותר יפה. בסדר, יחכה את אחרי בין המצרים. כל מה שנוי ויופי, יכול לחכות עד אחרי בין המצרים, אנחנו לא עושים. רק בבית כנסת מותר. זה לשם מצווה, לכבוד השם יתברך. בתי כנסיות ובתי מדרשות, גם עניינים של יופי, שיפוץ שהוא לצורך יופי, לפאר את בית אלוקינו, מותר גם בימי בין המצרים. אבל זה ליוון והוא. אבל בבית, רק מה שלמחיה צריך. אז אם אדם, בתים שבונים אותם, קבלנים בונים בתים היום, הם לא צריכים לעצור את העבודה. למה? קודם כל יש פה יישוב ארץ ישראל. וזו מצווה יקרה מאוד מאוד של יישוב ארץ ישראל. אז אם בונים, נמצאים באיזה בנייה של בית, נמשיך לגמור את הבנייה הזאת, לא עוצרים. וגם בפרט שאנשים צריכים את זה למחיה, אנשים צריכים את הבית למחיה. אותו דבר רבותיי, אדם רוצה להיכנס לבית חדש ורוצה לעשות חנוכת בית, מותר להיכנס לבית חדש גם בימים האלו. למה? זה צורך מגורים הכרחיים. בדיוק היום בבוקר מישהו שאל אותי את זה, שזה הזמן שמתאפשר לו, כי הוא נגמר לו החוזה מקום אחד, וסוף סוף הוא יכול להיכנס הקבלן התחייב לתת לו את הבית שלו, שממש בזמן הזה, זה יוצא בדיוק על ראש חודש אב, אמרתי שיעשה, זה ודאי, מותר. אם זה למגורים הכרחיים, ולא לנוי, סתם איזה נוי בהרווחה, באלמה, אלא ממש מגורים הכרחיים, זה הדבר הזה מותר, ועושים חנוכת הבית. תמיד כשאתה נכנס לבית, חנוכת הבית, לא צריך מוזיקה, בלי מוזיקה. אבל חנוכת הבית עושים, קובעים מזוזה. מה עם ברכת שהחיינו? אפשר ברכת שהחיינו לברך אותה אחרי, זה לא חייב עכשיו. זאת אומרת, כשנכנסים לבית, אפשר לעשות חנוכת בית עם לימוד תורה. ואחר כך, אחרי תשעה באב, אפשר לקחת בגד חדש, לברך על זה שהחיינו, וגם לכוון על הבית, ולהודות להשם יתברך שזכינו להיכנס לבית החדש הזה. אנחנו צריכים, יש פה, אני אגיד לכם, בחזון עובדיה, הוא מביא איזה קולה גדולה בדבר הזה, הוא אומר שמי שנכנס לדירה חדשה בארץ ישראל בימים אלו, יש איזה מצוות יישוב ארץ ישראל. הרב מאוד מאוד על כל הזמן מעורר על מצוות יישוב ארץ ישראל. אז הוא אומר שמעיקר הדין מותר לך תחילה לעשות סעודת חנוכת הבית ולברך גם שהחיינו. ואף שיש לומר שידחה את כניסתו לדירה וצפחת חנוכת הבית עד לאחר תשעה באב, אינו חייב לעשות כן, כשיש לו צורך להיכנס מיד לדירתו. זאת אומרת ככה, להיכנס לבית, להיכנס. שהחיינו אם אפשר לדחות, עדיף לדחות, אבל אם אדם מאוד חשוב לו, והוא רוצה לברך שהחיינו כבר בתוך בין המצרים, מכר הדין מותר. למה? יש בזה מצווה יקרה של יישוב ארץ ישראל, והוא שמח במצווה הזאת, שמח שזכיתי להיכנס לבית. אנחנו לא מברכים שהחיינו על הדבר הזה, אבל מברכים על בגד, מכוונים גם על הדבר הזה שהחיינו וקיימנו והגיע הזמן הזה, שאני זוכה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. יפה, אז מברכים על הבגד ומכוונים גם על העניין הזה. בעזרת השם יתברך, חתן וכלה צריכים להתחתן אחרי תשעה באב. לא תמיד יש זמן לקנות את כל הדברים אחר כך. בכלל אנשים שואלים, מה עם קניות? מותר לקנות בגדים? אני לא לובש אותם עכשיו, מותר לקנות או לא? התשובה היא שלכתחילה לא קונים לא בגדים וגם לא נעליים. אגב, נעליים אין עליהם ברכת שהחיינו, אבל יש בזה עניין של שמחה. לכתחילה לא קונים, בטח שלא מחדשים בימים הללו, לא בגדים ולא נעליים, בטח לא בגדים של שמחת חתן וכלה. זה בכלל קנייה של שמחה, שמחה גדולה. גם לא תכשיטים, לא קונים בימים הללו. אבל, אם יש מצב שעכשיו זה יותר בזול, ואחר כך זה יעלה יותר ביוקר, מותר לקנות. ולחדש את זה אחרי תשעה באב. או אם לא יהיה זמן אחרי זה, זה ממש החתונה למשל, היא סמוכה מיד אחרי תשעה באב, לא יהיה זמן אחרי זה לעשות הקניות הללו, יהיה מותר לעשות הקניות אפילו בתוך ימי בין המצרים. כמובן, אנחנו לא מחדשים את הדברים בתוך בין המצרים עצמו, אבל יהיה מותר לקנות אם לא יהיה זמן אחרי זה, או אם זה יעלה יותר יקר אחר כך, אז יהיה מותר לקנות כבר בתוך ימי בין המצרים. מכונית, כן, הרבה שואלים על מכונית. מכונית, אם אדם קונה אותה בשביל עניינים של פרנסה, המכונית בעצם משמשת אותו גם לענייני פרנסה, לוקחת אותו לעבודה וכו', אז כן, מותר לקנות מכונית גם בימים הללו. אבל אם זה רק עניין של יותר בשביל טיול וכדומה, כך בשביל ההרחבה, לא מחייה, תחכה עם המכונית, תקנה אותה אחרי תשעה באב. אבל, בכל זאת, אם יש הזדמנות לקנות אותה עכשיו בזול יותר, ואחר כך זה יותר יקר, יהיה מותר גם אפילו שזה לא בשביל פרנסה, אלא להרחבה. אם זה הזדמנות לקנות אותה עכשיו יותר בזול, יהיה מותר, מותר לקנות מכונית גם בימים הללו. רהיטים, רבותיי, אם נחוץ לאדם לקנות, להשתמש ברהיטים הללו, הוא צריך את הרהיטים. ממש בשביל הימים הללו מותר לקנות רהיטים חדשים שנחוצים לו, שישתמש אפילו לימי בין המיצרים. נעליים, אגב, שהזכרתי, אנחנו לא מבחינים על שהחיינו, אבל ראוי שלא לקנות, ובטח לא לחדש, כי יש בזה עניין של שמחה. זה שמח קצת ליבו של אדם. אנחנו לא מבחים שחיינו על נעליים מכל מיני סיבות, גם יש מי שלהם בזוי, גם בגלל שיש פה צער בעלי חיים, יש כל מיני טעמים שנתנו למה המנהג שלא לברך שחיינו על נעליים, אבל יש בזה ודאי שזה עניין של שמחה. לכן התחילה, אנחנו לא מחדשים נעליים, לא קונים ולא מחדשים נעליים בימי בין המצרים. אבל אם אדם הגיע לפני תשעה באב, ובתשעה באב מותר רק ליבוש רק נעלי בד או גומי. אין לו. הוא הולך קונה נעליים מבד או מגומי, בשביל האבלות, לא בשביל שמחה, בשביל האבלות. מותר אפילו לחדש כאלו נעליים מבד או מגומי ביום תשעה באב עצמו. אם אפשר ליבוש אותם קצת לפני זה, ודאי שעדיף. ואם הוא לא הספיק, ואין לו נעליים בד וגומי, הלך קנה והוא לובש אותם פעם או שנה בתשעה באב, מותר. כי זה בשביל אבלות הוא קנה אותם, לא בשביל שמחה, לכן זה יהיה מותר. לתפור בגדים, רבותיי, מותר בימים הללו, מותר גם לתקן בגדים. סליחה, אמרתי הפוך. תיקון בגדים מותר. תיקון בגדים מותר. זאת אומרת, אם יש איזה בגד שהוא נקרא, או לתפור טלאי וכו', יהיה מותר. אבל לתפור בגדים חדשים, או לתפור נעליים חדשות, אנחנו לא תופרים בגד חדש מההתחלה, ואנחנו לא תופרים גם נעליים חדשות מלכתחילה. צריך להחמיר בזה ממתי? מראש חודש אב, ככה מביא בחזון עובדיה. מראש חודש אב, לתפור בגדים חדשים או נעליים חדשות, לא תופרים. אבל מה שכן יהיה מותר, יהיה מותר לתקן בגדים, זה יהיה מותר. יפה. אכילת בשר ושתיית יין. כן, הרבה שואלים, ממתי מותר, ממתי אסור? את צריך לדעת שאנחנו, המנהג של בני ספרד, אנחנו מפסיקים לאכול בשר מראש חודש אב, לא כולל ראש חודש אב. זאת אומרת שבזה יש חילוק בין אשכנזים לספרדים. עד ראש חודש אב אוכלים בשר. מה קורה ביום ראש חודש אב עצמו? הספרדים נוהגים גם ביום ראש חודש אב עצמו לאכול בשר. בני אשכנז לא מחמירים. למה? מנהג. הם נוהגים גם בראש חודש אב עצמו, בני אשכנז נוהגים לא לאכול בשר. יפה. אנחנו הספרדים, בראש חודש אב זה ראש חודש, אוכלים בשר. אבל מיום ב' באב, גמרנו, כבר מתחיל מהלילה, כן? עם מוצאי ראש חודש, עד 9 באב, עד מוצאי 9 באב, אנחנו מחכים אפילו עם הבשר, עד 10 באב. מוצאי 10 באב, אתם יודעים למה? כי השריפה של בית המקדש התחילה ב9 באב, אבל היא רק התחילה בבין הארבעים, היא ביום 9 באב, זה התחיל, אבל עיקר השריפה היום ב10 באב. אנחנו מציינים ב9 באב, כי אז התחילה השריפה, וזה העיקר, מתי התחיל השריפה? בסופו של יום של 9 באב. אבל באמת, בית המקדש הלך ובער, לצערנו הרב, כל 10 באב. לכן אנחנו, המנהג, אופה, אני חוזר, מנהג, שלא לאכול בשר עד מוצאי 10 באב. הבן איש חי אומר, במוצאי 9 באב אפשר לאכול בשר. אבל הרב עובדיה, זה צדיק לברכה, זה צדיק לברכה, דעתו של הרב עובדיה, שהמנהג לחכות עד מוצאי 10 באב, רק אז אוכלים בשר. זאת אומרת, שאם אנחנו בני ספרד, מיום בית אב, כבר מהלילה שלו, שזה מוצאי ראש חודש, עד מוצאי 10 באב, לא אוכלים בשר. והאשכנזים, ביום ראש חודש אב עצמו, הם גם כן בכלל האיסור, לא אוכלים בשר. יש עדות שנהגו לאכול בשר עד ערב 9 באב. שמענו עדות שבחוץ לארץ היו ככה נוהגים, כמו בני תימן, אולי עוד, כי הם הלכו לפי עיקר הדין. אמרתי, יש מנהג ויש דין. הדין, מה שחזל אסרו לאכול בשר, אסרו ממש, איסור, שחזל אסרו לאכול בשר, זה בסעודה המפסקת לפני 9 באב. זה הסעודה שמעיקר הדין אסור לאכול בשר לכולם. איך אפשר? סעודה שאיתה אנחנו מפסיקים את האכילה ונכנסים 9 באב, לא אוכלים בשר בסעודה הזאת. זה מצד הדין אסור. מה שאסרו לפני זה, זה מצד המנהג. אז כותב הרב עובדיה, שבחזון עובדיה ועוד, שהמנהג פה בארץ ישראל, זה עניינים של מנהגים. המנהג שנהגו בארץ ישראל, שלא לאכול בשר החל מבית באב והלאה. לא מחכים עד הסעודה המפסקת, אלא מבית אב, המנהג לא לאכול בשר, לא בשר בקר, וגם לא בשר עוף, לא אוכלים בשר. וראוי שכולם גם כן ינהגו כך בדבר הזה. לגבי רבותיי, שתיית יין, אני יודע שואלים גם הרבה על יין. יין, מעיקר הדין, בני ספרד נהגו לשתות יין. כי המנהג שלא לאכול בשר מבית באב. אבל מיום בית באב והלאה, זה דווקא לאכול המנהג על בשר. יין שותים. יין שותים. מבני אשכנז נוהגים שלא לשתות יין. הם נזרים. זה עניין שמנהג. כל עדה והמנהג שלה בדבר הזה. אז יש ספרד, בני ספרד, יש בני אשכנז. מה קורה ביין של הבדלה? בשבת עצמה אין שום שאלה, אגב. אני בכלל לא צריך להזכיר את זה אפילו. בשבת עצמה, אפילו בשבת חזון, שבת שהיא סמוכה לתשעה באב, אוכלים בשר, שותים יין, ממש, אפילו שזה סמוך לתשעה באב, כי בשבת אין אבלות בכלל, בשר, יין, הכל, בשבתות, אין שאלה. כמו שלמה המלך במלכותו, אין שום שאלה. הקמה היא הדין במוצאי שבת חזון, זאת אומרת, מוצאי שבת חזון עושים הבדלה על יין. ואז שעושים הבדלה על יין, אז איך אנחנו נשתה את היין הזה? והרי היין הזה, הוא כבר נכנסנו לתוך, שבוע שחל בו 9 באב. אמנם, אנחנו, כמו שאמרתי, הספרדים נהגו שלא להחמיר בשתייה של יין, אנחנו שותים יין. אבל עדיין, גם אלו שהם מחמירים, יש כאלה מחמירים, לא רוצים לשתות יין. בני אשכנז לא שותים יין. אז לכן, בני אשכנז, מה אומרים? בהבדלה, או למשל, אתן לכם דוגמה, אם יש ברית מילה, שעושים ברית מילה, בימים הללו. עושים על יין, עושים ברכה על יין. מי ישתה את זה? נותנים לילד קטן לשתות. יצא אשכנזים, ילד קטן, הוא ישתה. מוצאי שבת, ילד קטן, הוא ישתה. או גם לספרדים, ויש ספרדים שמחמירים גם ביין, מה יעשו? מיץ ענבים. מיץ ענבים זה לא יין. שותים, עושים את ההבדלה מיץ ענבים, ובמיץ ענבים עושים את ההבדלה, או על מיץ ענבים עושים את הקידוש של, של הברית מילה. אנחנו כעיקרון, מעיקר הדין, כמו שאמרתי, אנחנו אוכלים, שותים יין גם בתוך הימים הללו, ולא, לא, מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו הברכה, אבל לא להגיד לאחרים שחס ושלום הם טועים וכו'. תבשיל שהתבשל בו בשר, תבשיל בשרי, התבשיל שהוא בשרי, אם יש שומן, ממש ניכר טעם של בשר פה בתבשיל הזה, אז אנחנו לא אוכלים אותו כמו בשר ממש במשך תשעת הימים, לא כולל ראש חודש כמו שאמרנו. מרק עוף, מרק שנעשה מאפקת עוף בשרית, זה לא תבשיל. מרק עוף זה לא תבשיל, זה יותר קל. זה לא תבשיל שבישלו בתוכו בשר, אלא זה אפקה שיש לה טעם, אפילו שהיא בשרית. יש לה טעם בשרי, הרב כותב שאפשר להקל בימים הללו. תבשיל ממש שבישלו בו בשר, זה כמו בשר, אסור באותם תשעת הימים, לא כולל ראש חודש אב, אבל מרקוף, הרב בזה מקל, הרב עובדיה, חזון עובדיה. בשר שנשאר מסעודת השבת, רבותיי, מסעודות השבת, יהיה מותר לאכול את הבשר הזה. כל הבשר שנשאר מסעודות השבת, זאת אומרת, תבשילים למיניהם, במוצאי שבת יהיה מותר לאכול. במשך השבוע יש אומרים, זה נשאר מהשבת, מותר לאכול? לא. אנחנו רק במוצאי שבת, זה עדיין שייך לשבת, הסעודה של מוצאי שבת. אבל במשך השבוע אנחנו מקילים, רק יש צורך גדול. יש אנשים שמותר להם לאכול בשר במשך תשעת הימים, אנשים שהם חולים, אנשים שהם זקנים, ילדים קטנים שצריכים את זה לבריאות הגוף, נשים שהן בהיריון, נשים שהן מניקות, כל מי שצריך את זה לבריאות הגוף, לחיזוק הגוף, שזה עניין רפואי, יהיה מותר לו לאכול בשר. מסעדה בשרית, מי שיש לו מסעדה יכול לפתוח את המסעדה, אפילו יש מתירים אפילו ביום תשעה באב, עד כדי כך. איך זה יכול להיות? כיוון שאם הוא לא יאכלו אצלו ויש לו אוכל כשר, יאכלו אנשים במקום שחלילה, מקום שהוא לא כשר. וגם אולי אלה שבאים לאכול זה אנשים חולים שהם פטורים מלצום ביום הזה, כמו שאמרנו, מצילים אותם שלא יאכלו מאכלים שהם לא כשרים במקומות אחרים. לכן ההוראה שמותר יהיה לפתוח מסעדה בשרית גם בימים הללו, אם זה סעודת מצווה של בר מצווה אותו היום שהילד נולד, או ברית מילה, או פדיון הבן, או שסיום מסכת, שסיימו אותה בדיוק לפי הסדר הקבוע, הגיעו לסיים אותה בימים הללו. לא שבכוונה דחו את הסיום לימים הללו, שתשעת הימים, אלא זה סיום מסכת שלפי הסדר ככה פחות או יותר יסתיים, וזה הזמן שיסתיים. עושים סעודת מצווה של הברית, פדיון הבן, בר מצווה, שזה היום עצמו של המצוות של הילד שהוא נולד. אז בסעודת מצווה יהיה מותר לאכול את הבשר גם בתוך תשעת הימים הללו. מסכת משניות, הרב אומר, אם עשו סיום מסכת משניות אי אפשר להקל אכילת בשר, רק מי שהוא למד בעצמו את המשניות. אבל סיום מסכת עם גמרא, כל מי שמשתתף בסיום מסכת של הגמרא, כולם יכולים לאכול שם בשר. אבל לא שאדם ישמע, יש פה איזה סעודת סיום, ירוץ לסעודה הזו בשביל לאכול בשר, לא. רק מי שייך ללימוד כמובן, רק הוא יכול להשתתף בסיום הזה ולאכול שם גם כן בשר. אז זה לגבי אכילת הבשר, ואנחנו רק נסיים בעניינים של אולי שבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב הוא כבר החמור ביותר, זה עניינים של אפילו אצל, גם אצל בני ספרד, מה שיקלו, בזה כבר מחמירים בהכל. זאת אומרת, תספורת לא מסתפרים ולא מתגלחים בשבוע שחל בו תשעה באב. ילדים קטנים גם כן לא מספרים אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, הסברתי, זה החל ממוצאי שבת שסמוך ליום תשעה באב, עד יום תשעה באב, כולל היום עצמו כמובן, עד מוצאי תשעה באב. לא מסתפרים, לא מתגלחים, ילדים קטנים גם כן לא מספרים אותם. אם יש בעלי ברית, אבי הבן, סנדק או מועל, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, אז מותר להם להסתפר ביום המילה. אפילו שזה שבוע שחל בו תשעה באב, אבי הבן, הסנדק והמועל, מותר להם להסתפר ביום הברית עצמו. חתן שנשא אישה סמוך לראש חודש אב, אז מותר לו להסתפר בתוך שבעת ימי המשתה אפילו לאחר ראש חודש, אבל בשבוע שחל בו תשעה באב, חתן שהתחתן, כמו שאמרנו, סמוך לראש חודש אב, ונכנס לתוך שבוע שחל בו תשעה באב, לא, אין להתיר לו להסתפר. יפה. מי נשאר לנו? להסתרק מותר, לגזות ציפורניים מותר. מותר לגזות ציפורניים, מי ששואל. הבן שחי כותב, כמה זה חמור ציפורניים ארוכות, שאפילו ביום תשעה באב, אם יש איש או אישה שראו שיש להם ציפורן ארוכה שעברה את הבשר, מה זה עבר את הבשר? אתה מסתכל מפה, אתה רואה, עבר את הבשר. מפה מסתכלים מהכף יד, עבר את הבשר, חייבים לגזות את זה, אפילו ביום תשעה באב. זה מזיקים נתפסים בזה, כוחות של תאומה, השם ישמור ויציל. וגם נשים שמגדלות ציפורניים צריכות מאוד להיזהר בדבר הזה, אסור לגדל ציפורניים ארוכות, זה לא טוב הדבר. קיבוץ, אנחנו לא מחפשים בגדים ביום, בשבעת הימים, בשבוע שחל בו תשעה באב. ואלא אם כן זה יש ילדים קטנים שכל הזמן מלכלכים ואין מה ללבוש, אז יהיה מותר לחבס לילדים הקטנים, או אם זה דברים שאין להם, אין אפשרות, כמו מגבות, דברים שלא נשאר לנו מה ללבוש, מותר לחבס רק בשביל, לא צריך לקנות בגד חדש בשביל זה, אבל אנחנו לא משתמשים, ולא גם, לא רק שלא מחפשים, גם לא לובשים בגדים מכובסים חדשים בשבוע שחל בתשעה באב. מה פירוש? מה פירוש? פירוש הדבר שאתה לובש בגד חדש, זה עושה לך הרגשה מאוד טובה, בגד שהוא מכובס. אז לפני שנכנס שבוע שחל בו תשעה באב, עלינו להכין בגדים. איך מכינים בגדים? לובש אותו קצת, תלוי בחום, תלוי במצב. יש את האדם לובש את הבגד, אפילו אם זה 10 דקות, חולצה, מכנסיים. אז אני מדבר על בגדים עליונים, לא בגדי זהה. בגדים עליונים, חולצות, מכנסיים וכדומה, לובש אותו איזה זמן שכבר לא, זה לא נחשב כבר שלבשתי אותו חדש בתור מכובס, ואז פושטים אותו, מכינים כמה בגדים כאלו בשבוע שחל בו תשעה באב, ואז יהיה אפשר לבוש את הבגדים האלו בשבוע שחל בו תשעה באב. מי שלא הספיק להכין ככה בגדים, יש כאלה זורקים את זה על הקרקע, על הרצפה, ואז זה נראה כבר שזה איבד את הטעם הטוב של בגד מכובס, ואז יהיה מותר בצורה כזאת ללבוש את הבגד, אפילו שהוא מכובס, כי שמנו אותו על הרצפה, יהיה מותר. מה נשאר לנו עוד, רבותיי? גם הסדינים, סדינים וכלי מיטה, אנחנו נזהרים שלא לא להשתמש במכובסים חדשים, אלא כאלו שהשתמשנו איתם לפני שבוע שחל בו תשעה באב. בגדי זהה אין בעיה. בגדי זהה, תחתונים, גופיות, תחתונים, גרביים, אין בעיה, לא צריך להכין אותם. הבגדים הללו מן הדין, מותר להחליף אותם בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו שהם מכובסים ונקיים. בגדי זהה אין את הגזירה הזאת ואין את המנהג הזה, ומותר יהיה להחליף אותם אפילו שהם מכובסים. דבר אחרון זה הרחיצה. להתרחץ, רבותיי, במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב, לא מתרחצים מים חמים, רק מתרחצים מים קרים. אני יודע, אנשים שקשה להם, איש שמאוד קשה לו, הוא סובל מאוד, והוא צריך את זה ממש, כמו שאומרים, זה עניין רפואי אצלו, לא עונג, עניין רפואי, הוא קצת רוצה לשבור את הקור של המים, מותר. כי זה רחיצה על צורך רפואי, לא רחיצה של עונג. יש כאלה טובלים במקווה כל יום. המקווה קצת חם. זה לא תפילה לצורך הנאה, אלא לצורך מצווה. אז זה יהיה מותר, אפילו שהמקווה הוא קצת חם, זה מותר. גם רחיצה. רחיצה שהיא לצורך רפואי, ניקיון, בדרך זה ניקיון, לא עניין של עונג. רוצים לשבור את הקור של המים, מותר. אבל לא ממש מים חמים. למי מותר מים חמים? ממש. לילדים קטנים, ילדים קטנים, מותר מים חמים. ילדים קטנים, אגב, גם שצריכים לבריאות, אמרנו, מותר להם גם בשר. יולדת, מעוברת, נשים הללו, הן רגישות, מותר להם ודאי שמים חמים. אדם שהוא מבוגר, אדם שהוא סיעודי, כל אדם שסובל מתחורים, כל רחיצה לצורך רפואה, אז יהיה מותר גם מים חמים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נשמע בשורות טובות, נזכה לראות בקרוב מאוד בנחמת ציון. אמן.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסר.
2: ערוץ 2000.
1: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
3: אלא מי שעוסק בתורה.

0: בבניינה, זוכה ורואה בבניינה.
1: בלילה, לבד עם עצמי, הילדים ישנים. שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים, מסתכל לתקרה, שומע קולות. הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם, הוא צועק לא עוזב אותי. כמה ברחתי ממנו, הוא אמר לי אמת שפחדתי לשמוע. רציתי דברים אחרים, זה לא שניסיתי לפגוע, אבל חטאים כמו חיצים מחייבים לו. כנראה שהצלחתי לפצוע. בלילה תופר לו טלאים, חלקים שביום הצלחתי לקרוע. הלב כבר פוחד להפוך לאבן, שכבות מכאב של שנים. הוא רוצה שאקשיב ואתן לו דמעות, מים שוחקים אבנים. הוא ביקש רק כמה דקות, כל היום הוא נותן בי חיים. להיזכר קצת במה שחשוב, ולא ב...

אז עצרתי, הקשבתי לו. הוא אמר שהלכתי מדי רחוק. מעשים נכתבים על הלב, וכתבתי דברים שצריך למחוק. להלבין חטאים אדומים, הוא מושך לשומע התפילות. שאם לא דיברנו ביום, לפחות ניפגש בלילות. עוצם עיניים ושקט עכשיו. פוגש את תילת העילות. אני בא בברכיים כושלות, בושה ופנים נפולות. מבקש סליחה על פינות עגולות, ירדתי במקום לעלות. סליחה על סודות שביני לבינך, יצאתי מחקתי גבולות. חייתי כאילו חיים זה משחק עם פסילות, סולמות נחשים נפילות. נתת לי זמן מתנה, שעון חול שפכתי חולות. ותדע כשהיצר מכה עם עלות, אני לא מרגיש שום כאב, כי אצלי הסבל הכי גדול זה רק המרחק מהלב.

0: בלעדיך אין בי שום כוח, חוזר ונופל באותם בורות. המבוך פה קצת מסובך, דרכים אל הלא טוב נראות מוכרות. נכשל וחושב עליך, בחוץ חטא, בפנים חרטה. אתה האמת והלב שלי, רק חלק ממני חטא.
1: זמן עוצר בלילה, לב דופק טיפה.

0: דרכך.
1: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
3: מאיר את העולם.
1: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
4: עכשיו תקשיבו טוב, שלא יהיו טעויות. 21 ימים, כל הצרות של עם ישראל, אם אתה מסכם אותם, 21 יום. וכמה ימים יפים וטובים יש לעם ישראל. בוא נראה.
5: כל יום שבת.
4: כמה ימים יש לעם ישראל של חגים? לאט לאט, אתם יודעים את החשבון. 7 ימים?
6: סוכות. לא.
4: פסח. 8 ימים? סוכות. ביחד? 15. שבועות? 16. ראש השנה?
6: יומיים.
4: עוד יומיים ראש השנה?
6: 18.
4: כמה יש לנו?
6: 18.
4: יום כיפור?
6: 19. זה
4: יום טוב עם כיפור? בטח, זה היום הכי טוב בעולם. כל העוונות, אתה יוצא נקי כמו, אתה יודע, אתה יוצא מחובץ.
6: אריה דרעי יצא מהכלא.
4: ואיזה יופי.
6: הוא נכנס.
4: הלאה. יום פורים? 20. יום שבת? 21.
6: כן, חנוכה.
4: חנוכה זה לא כתוב בכתובים. זה בא אחר כך. מה שכתוב בכתובים זה 21.
6: מה כתוב בתורה?
4: מה?
6: כל כתוב.
4: מה כתוב בתורה?
6: רק 3.
4: איזה?
6: ראש הגנים.
7: לא, זה 3 הגנים.
4: גם ראש השנה כתוב בתורה. וגם יום כיפור כתוב בתורה.
6: שבועות.
4: וגם מגילת אסתר כתוב בתנ"ך. זה 24 ספרים.
6: לא, אבל איך הוא מסכם את זה בדברים?
4: איך?
6: מסכם את זה בדברים רק ב3
4: רגלים. אם אתה מסכם את זה בתורה, כתוב 3 רגלים?
6: לא.
4: בתורה. זה רגלים.